0: rezulta un tip de majoritate care să includă, de exemplu, PSD, PNL, USR și UDMR. Se poate foarte bine ca după alegerile înainte de termen, în urma discuțiilor, să avem o majoritate PSD AUR sau AUR PSD. Eu nu mă hazardez să speculez asupra ordinii de pe un eventual podium, dar trebuie spus că alegerile înainte de termen sunt o posibilitate constituțională, dar care depinde în întregime de președinte și singurul for care îl poate sancționa pentru abaterea de la aplicarea Constituției este Parlamentul prin suspendarea din funcție. Așadar, singurul care poate să îl cenzureze pe președinte este Parlamentul. Am văzut că unii colegi parlamentari au evocat posibilitatea sesizării Curții Constituționale. Sigur, Curtea Constituțională sesizează conflicte juridice, soluționează conflicte juridice de natură constituțională, dă o interpretare, dar cel care poate sancționa pe președinte pentru refuzul de a aplica ceea ce Parlamentul interpretează ca o obligație constituțională este numai Parlamentul și ar fi o situație cu adevărat teribilă să avem și guvern demis și președinte suspendat, pentru că practic atunci toată puterea executivă ar fi decapitată.
1: Adineauri, am stat de vorbă cu Ilie Bolojan. Ilie Bolojan spune că deciziile partidului rămân valabile, cele referitoare la necolaborarea cu Partidul Social Democrat, dar nu exclude nicio variantă în măsura în care, pe baza propunerilor, pe baza nominalizării pe care ar face-o președintele, decizia s-ar lua în forurile interne ale Partidului Național Liberal. Am reținut niște fraze cheie. Una dintre ele este: nu excludem varianta să susținem un guvern din care să nu facem parte. Un guvern pe care să-l conducă Sorin Grindeanu, pe care să-l conducă altcineva. Nu excludem această variantă, dar totul trebuie discutat. Mai spune ceva Ilie Bolojan, are o precizare de făcut. Mi se pare foarte interesant felul în care s-a referit la posibilitatea unui prim-ministru Sorin Grindeanu. Îl vedem acum, Ilie Bolojan spune ceva de genul că România nu merită un prim-ministru Sorin Grindeanu. Declarația.
2: Nu mă apuc astăzi să fac recomandări președintelui. Are toate datele, are angajamentele pe care le-au făcut partidele fiecare, are varianta pe care a propus-o PSD-ul, poate să vină cu alte variante. Vom vedea care este situația.
1: Credeți că...
2: Dacă știți, dacă ar fi așa într-o formă cinică, dar nu merită România asta, știți, cel mai bun premier care să facă toate lucrurile fără să deranjeze pe nimeni, ar fi Sorin Grindeanu, dar nu merită România o astfel de situație.
1: Cristian Andrei.
3: Cred că declarația cealaltă legată de orice guvern, pardon, de a vota un guvern care nu conține PNL se referă la varianta de compromis, să-i spunem tehnocrat independent, premier tehnocrat independent. E evident, dacă facem o simplă corelație între cele două declarații, că ne aflăm în scenariul acesta. De fapt, este o ușă pe care Ilie Bolojan a mai deschis-o sau întredeschis-o, dacă vreți, și cred că la congresul acela din vară, acela anulat în justiție, și recent în niște declarații înainte de nominalizarea domnului Mureșan. Într-un fel, aceasta ar fi soluția logică, dar ar fi o soluție logică la care domnul Nicu Șordan ar trebui să lucreze. Adică o soluție la care să vină într-o cameră cu acești adulți, să le pună pe masă o variantă rezonabilă, inclusiv o garanție că un premier de acest tip nu interferează în viața politică a partidelor. Este un premier tehnocrat, ce ar trebui să fie un tehnician, nu cum au fost anterioarele propuneri din luna iunie, și să lucreze la această masă cu liderii partidelor pe o variantă minimală. Așa ar trebui, dacă într-adevăr ar fi o construcție de tip independent. Evident, legat de domnul Grindeanu, și mie mi-este greu să cred că PNL va vota un sau USR sau va vota un premier Grindeanu cu un guvern, cu un cabinet în jurul său din partea PSD. De fapt, aici este și cheia, dacă vreți, sau șahul în care intră el însuși, președintele Nicu Șordan, pentru că de acum înainte riscă fie, nominalizând PSD, să-și piardă orice putere în următorii 2 ani, să devină, dacă vreți, un lame duck president, un președinte fără o autoritate.

0: dimpotrivă, spune Ilie Bolojan, și pentru telespectatorii noștri care vor vedea defilând pe ecran mai multe variante, mai multe scenarii, aș vrea doar să trecem puțin prin ele ca să înțeleagă telespectatorii noștri de ce sunt acolo și discuția va continua în studio. Există, evident, varianta desemnării lui Sorin Grindeanu. Repet, sunt scenarii pe care le avem acum la dispoziție. Are o susținere de 247 de voturi, o susținere probabilă de 247 de voturi. Există varianta Alexandru Nazare, despre care am vorbit inclusiv cu Ilie Bolojan, dar există și variantele Luca Niculescu, Eugen Tomac, la care președintele ar putea să revină ori acum, la nominalizarea pe care o are de făcut după ce a căzut Siegfried Mureșan, ori la un pas ulterior. De exemplu, după ce l-ar nominaliza pe Sorin Grindeanu. De ce să cadă Sorin Grindeanu dacă are susținerea? Este o întrebare pentru invitații noștri. În dreptul fiecăruia dintre acești prezumtivi prim-ministri, vedeți și numărul de voturi pe care ar putea conta. De departe, Florin Negruțiu, cea mai susținută, ca să zic așa, ar fi soluția Sorin Grindeanu. Dar aici sunt câteva lucruri ciudate. De exemplu, l-am văzut cu toții mai devreme pe reprezentantul Partidului Social Democrat, care spunea că da, ei și-ar dori Sorin Grindeanu, dar nu sunt foarte siguri că președintele îl va nominaliza. E același joc pe care îl fac de când au dat jos guvernul Bolojan. Noi vrem, dar nu prea vrem. Și atunci facem cumva să nu vrem. Să fie orice altceva, numai Sorin Grindeanu. Cum vezi, te rog, Florin Negruțiu?
1: Toată situația asta este ca proverbul: un nebun aruncă o piatră în apă și 10 cu minți n-o pot scoate. Am pierdut jumătate de an încercând cu toții să reparăm nebunia pe care a făcut-o PSD-ul în urmă cu 6 luni. Până în momentul ăsta, domnul președinte Nicușor Dan nu a făcut un gest democratic și logic, să dea guvernarea celor care au dărâmat guvernul. Știu că multă lume se opune, spunând că există un pericol pe care l-ar aduce această coaliție suveranistă, PSD Aur. Însă, noi dansăm în jurul focului și cercul se face tot mai mic. Până la urmă, tot acolo cred că vom ajunge. Discuția pentru multă lume se oprește acolo unde guvernul strânge 233 de voturi. Dar eu cred că după aceea urmează discuția serioasă. Pentru că nu ne este indiferent, și aici cumva sunt în asentimentul celor care spun că totuși n-ar trebui să avem un guvern PSD Aur. Următorul guvern, nu ne este indiferent dacă viitorul guvern va fi sau va fi un guvern reformist. Gândiți-vă la un singur lucru. Noi ne-am angajat să ducem deficitul la 3%. Am văzut cât de greu a fost să reducem deficitul în anul 2025-2026, cu câte eforturi din partea economiei private, din partea antreprenorilor, din partea companiilor, din partea tuturor cetățenilor. Ei, acest proces de ajustare fiscală va trebui să continue. Eu i-aș întreba pe oamenii aceștia, politicieni, care vorbesc despre facerea și desfacerea guvernelor, cum vor strânge încă vreo cât? 4 miliarde? Cât înseamnă un punct de deficit? Vreo 4 miliarde de euro. 20 de milioane de miliarde, miliarde. 4 miliarde de euro, 20 de miliarde de lei. Atât ar însemna scăderea deficitului cu un singur punct procentual. Dacă efortul a fost atât de mare, nu? Și îl diabolizăm pe Ilie Sărăcie pentru toate măsurile pe care le-a luat. Ce va face viitorul guvern ca să reducă deficitul în continuare? Pentru că suntem la 6%.
0: Spune Ilie Bolojan, anul ăsta trebuie să renunțe la angajați din sistemul bugetar, din administrație.
1: Și ce guvern

0: PSD sau PSD prin proxy va lua această decizie. În condițiile în care PSD-ul timp de un an și jumătate nu a făcut altceva decât să saboteze orice încercare de reformă a guvernului, din care făcea parte.
1: Și așa ne spui că, de fapt, o astfel de situație n-ar fi...
0: Deci este,
1: pe
0: după părerea mea, este lose-lose situation.
1: N-ar vrea să gestioneze
0: sigur
1: așa ceva, să aibă așa
0: vrea.
1: Ceva pe cap.
0: Sigur că nu ar vrea. De asta ei au încercat în permanență să rămână la putere, dar să nu plătească. De asta au insistat pe lângă Nicușor Dan cu premierul tehnocrat sau independent. De asta domnul Grindeanu este atât de relaxat astăzi, pentru că probabil știe că, sau se bazează pe faptul că Nicușor Dan nu îl va numi pe el. Va numi un guvern PSD, dar nu pe el premier.
1: Adăugăm discuției noastre elementul aur, pentru că toată lumea se gândește acum, ok, la ce s-a întâmplat, alternativa este PSD aur. Astăzi George Simion îi pune într-o situație foarte complicată pe proprii colegi. Am văzut asta mai devreme când în studio un reprezentant al AUR a trebuit să ne explice cum sunt ei gata să negocieze cu PSD, câtă vreme condiția pe care a pus-o George Simion astăzi în Parlament este imposibil de respectat, da? De îndeplinit. Ce vrea George Simion? Nu discutăm cu nimeni, nu facem parte din niciun guvern și nu votăm niciun guvern până când nu-l eliberați pe Călin Georgescu. Declarația lui George Simion.
2: Vă trece un fior rece așa pe șira spinării de fiecare dată când auziți de votul românilor și de alegeri democratice. Asta este soluția constituțională. Pe bursa neagră a voturilor pentru aceste guverne temporare, un vot a ajuns să se tranzacționeze cu câteva sute de mii de euro. Răspunsul meu este că nu. În ciuda tuturor amenințărilor, nu votăm acest guvern marionetă. Nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați și faceți dreptate lui Călin Georgescu. Mă uit în special la cei care au venit votați de români în acest Parlament pe un mandat suveranist. Refuzați să votați astăzi și picați acest guvern așa cum trebuie, cu un scor record.
3: Evident că este o cerere imposibilă în acest moment, pentru că inventează o condiție. Cum să le libereze pe Călin Georgescu și să-i facă dreptate? Cine poate să... Cui se adresează o asemenea cerere? Domnului Grindeanu? Adică domnul Grindeanu pune mâna pe telefon mâine și dă telefon undeva și se deschid porțile arestului și Călin Georgescu e așteptat cu flori, cu o limuzină, cu mercenarii și se duce în vilele lui? Adică acest partid consideră că starea juridică a cuiva, a unui cetățean din România, se stabilește prin decizie politică în forul partidului. Forul partidului a decis că i s-a făcut o nedreptate lui Călin Georgescu. Și atunci va fi eliberat. Iar pe cale de consecință, dacă forul partidului consideră că cineva este indezirabil în această țară, la fel poate să fie încarcerat, pentru că se dă un telefon de la partid. Și în momentul în care va veni la putere un astfel de partid, va proceda exact așa. Va da telefon și va spune, ăla, luați-i. Ăla, dați-le drumul. Aici bate această solicitare. Nu e așa o fantasmagorie, e un mod de a privi lucrurile. Adică noi am decis politic că acest personaj, Călin Georgescu, a acuzat de o escrocherie. Și considera nevinovat până la o pronunțare în justiție, care beneficiază de toate drepturile într-o democrație, are apărare, are avocați, a fost pus sub control judiciar de o primă instanță și o altă instanță, instanța superioară, care a judecat acțiunea procurorilor, a considerat după deliberări că trebuie ținut în arest, deci să introducă o măsură suplimentară împotriva lui, avea deja restricții de drepturi și

0: libertăți, dar a considerat că nu sunt suficiente și au vrut să asigure o garanție în plus pentru 30 de zile. Ei, iar AUR consideră că asta este un abuz, deci ceea ce au judecat niște judecători, pot să fie de acord sau nu, dar politic este un abuz și atunci trebuie eliberat. Fără judecată. Deci nu mai trebuie o judecată, nu mai trebuie reevaluarea cazului. Trebuie doar un telefon, doar puterea politică în România să încalece puterea judecătorească complet, să fie ca pe vremea dictaturilor, când șeful politic al statului decidea. Ăla în pușcărie, ăla afară.
1: Da.
0: Asta este solicitarea pe care evident că nimeni nu poate să o facă în România, să atâta timp cât mai rămâne România o democrație.
1: Întrebarea este dacă această condiție făcea parte dintr-o declarație politică de la Tribuna Parlamentului sau a fost anunțul pentru toți reprezentanții partidelor pentru nenegocierea cu AUR. AUR de acum nu mai negociază.
0: Că e doar că e declarație. Este declarația partidului care vrea să conducă România, care spune că merge în alegeri anticipate și după aia se va întoarce ca învingător. Și propune acest tip de relație în România, care înseamnă, de fapt, anularea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor acestei țări. Asta înseamnă, de fapt, sub masca aceasta unei condiții pe care ar pune-o.
1: Domnule profesor, vă rog.
2: Mai este o problemă. Această declarație cred că trebuie interpretată în perspectiva alegerilor înainte de termen, dacă vor exista.
0: Așa este.
2: Pentru că...
0: Dar e mult mai grav.
2: Dar, scuzați, da, nu. De acord cu domnul Simion, de fapt, spune așa. Călin Georgescu este victima unui proces politic, că asta este fapt. El a fost încarcerat politic și cei care l-au încarcerat politic trebuie să-l scoată politic de acolo. Dacă nu o vor face, în cazul unor alegeri înainte de termen, noi ne adresăm poporului și prin votul popular vom căpăta mandatul să o facem. Domnul George Simion este actualmente într-o situație deloc de invidiat în raport de Călin Georgescu. Nu se mai poate desprinde de Călin Georgescu. Nu se mai poate desprinde de Călin Georgescu pentru că fiecare declarație prin care supralicitează îl aduce mai aproape de acel nucleu care este nucleul cel mai radical al propriului său electorat. Și îl desparte de cei care, în propriului partid, ar dori poate să negocieze, cum a spus senatorul Petrișor, pe o coaliție de guvernare. Pentru că domnul George Simion cred că a fost afectat, ca să mă exprim elegant, de declarațiile pe care partenerul său, Călin Georgescu, le-a făcut, legate de sistem, de cei care fac parte din sistem și de rolul domnului Georgescu de devoalator al sistemului. Ori, George Simion dorește, prin acest tip de declarații, să dovedească celor care se îndoiesc de el că este cel mai fidel dintre fideli. Și o observație stilistică la final. Atunci când spui că te trece fiorul pe șira spinării, mie personal mă aduc aminte aceste formule de o stilistică a anilor 30. Că atunci când Neonescu a scris o prefață îngrozitoare la romanul lui Mihail Sebastian, cam în acești termeni se exprima privitor la soarta evreilor în posteritate, de fapt, din pricina deicidului. Pentru ca toți telespectatorii să înțeleg, este vorba de un teoretician antisemitismului și de un mentor al găzii de fier. Cred că politicienii trebuie să fie foarte atenți să nu intre pe un tip de retorică care stârnește niște uri pe care ei înșiși nu le vor mai controla. Pentru că asta este problema domnului George Simion. Domnul George Simion uită că și domnia sa a fost indirect beneficiarul anulării alegerilor prezidențiale, pentru că a ajuns domnia sa în turul 2 al alegerilor care s-au repetat anul viitor. Adică este o situație în care domnul George Simion s-a instalat, în care domnul George Simion nu poate să iască și care expune de fapt AUR la o situație pe care unii dintre membrii AUR cred că nu o doresc, de a nu putea fi partener din nicio coaliție, pentru că această condiție, aveați perfectă dreptate, este o condiție nu numai constituțional imposibilă, ci și politic imposibilă.
0: În deci, acest moment.
2: Eu aș spune că pentru ei cred că este o precondiție prin care ei își asigură electoratul.
0: Putem imagina că AUR câștigă puterea în România și anulează tot edificiul constituțional și introduce acest tip de conducere pe care îl catalogați foarte bine cu Rădăcini în Mișcarea
2: Regională. Este mai rău, s-ar putea să nu fie nevoie să anuleze un edificiu constituțional. Se vor găsi judecători și procurori în această țară care să lucreze cu ei. Pentru că toate dictaturile din această țară care au apărut până la epurarea totală făcută de comuniști, s-au servit de cei care și-au plecat spinarea pentru a servi regimul dictatoriale. Până când comuniștii, într-adevăr, au decis nu mai avem nevoie de acest servitor, ne aducem proprii noștri călăi.
3: Tu observai că în AUR există un curent mai moderat care ar vrea să negocieze cu PSD o formulă de guvernare. Domnul Simion este captiv într-o retorică și, într-adevăr, el plusează în fiecare zi, practic aducând argumente în favoarea celor care spun, domnule, trebuie să fixăm un cordon sanitar în jurul partidului extremist AUR. Iată ce poate să declare George Simion, iar declarațiile astea pot să anunțe, practic, schimbări ale edificiului constituțional. George Simion trăiește o adevărată spaimă în aceste zile. Spaima lui este că domnul Călin Georgescu s-ar putea să-i spargă partidul. A fost suficient un mesaj din partea lui Călin Georgescu ca un partid absolut necunoscut, fără niciun fel de structură teritorială, un partid de TikTok, precum pot să intre în Parlament, să depășească pragul electoral. La instalarea guvernului Veștea, gestul de responsabilitate, de demnitate, da, pe care l-a anunțat domnul Simion în Parlament, părăsind sala, a fost generat de o declarație a lui Călin Georgescu de a nu se vota acest guvern. Iar în momentul respectiv, domnul Simion a oprit orice fel de negociere cu PSD-ul, neieșind din recomandarea lui Călin Georgescu. Deci domnul Simion face un fel de echilibristică foarte atent executată pentru a nu pierde electoratul acesta pe care îl așteaptă de la Călin Georgescu. Deși el îl disprețuiește profund pe Călin Georgescu. Și reciproca este valabilă. Și Călin Georgescu îl disprețuiește pe George Simion, dar fiecare se folosește de fiecare. Eu m-am uitat astăzi la parlamentarii AUR, cum au repetat această prostie, această nebunie a lui George Simion. I-am văzut în diverse momente ale zilei, inclusiv mai devreme în emisiunea noastră, că domnul Georgescu ar trebui eliberat, că suntem stat polițienesc, că este un abuz. De unde abuzul? De unde statul polițienesc? Și de unde ideea asta că un arestat trebuie eliberat printr-un telefon de la partid? Unde s-a pomenit într-o democrație așa ceva?
1: Ne întoarcem la Nicu Șordan. E o condiție care practic face imposibilă colaborarea PSD-AUR. Deci de data asta nu. Mi-aduc aminte scenariile care au curs pe ecran și am constatat cu toții că în dreptul scenariului Sorin Grindeanu se adună cele mai multe voturi. Și mă gândesc la președintele Nicu Șordan. Va face această nominalizare? Pentru că știm cu toții care a fost condiția pusă de președintele Republicii. Să vină partidele cu variante care pot să treacă. Condiția era pusă și până acum. Era valabilă și până acum. Și totuși a nominalizat din altă zonă, da? Dar, de data asta, în dreptul lui Sorin Grindeanu sunt 247 de voturi. La celelalte sunt mai puține. Cristi Andrei cred că are de spus în primul rând că nu e sigur că ar fi 247. Ok.
4: Sunteți optimiști.
1: Dar dintre cele trei scenarii, acesta are cele mai multe voturi. Va face președintele Nicu Șordan nominalizarea Sorin Grindeanu?
4: Poate până acum două zile aș fi spus că da, Însă, văzând radicalismul sau felul în care s-a discutat astăzi din nou în Parlament, înclin să cred că această soluție nu stă în picioare. Și, din nou, dacă președintele vrea o soluționare rapidă a crizei, va încerca altceva, nu Sorin Grindeanu. Repet, sunteți optimiști cu acel calcul. UDMR-ul nu știu dacă va fi acolo. El este singurul partid care, într-adevăr, a avut o linie pragmatică și a spus că nu stă alături de votanți POT, AUR, SOS și așa mai departe. Dar în același timp, apropo de chestiunea cu, și ce spuneam și în prima intervenție, chestiunea cu AUR, cred că domnul Grindeanu, și asta știe și președintele, are capacitatea să disloce din AUR voturi. Și, din nou, suntem, și cred că asta știe și UDMR-ul, care s-ar putea trezi într-o formulă din aceasta, hai să spunem, stângă plus populism, așa, ca să păstrăm cât de cât niște termeni care nu mai sunt neapărat valabili în ziua de azi, dar măcar sunt buni de referință. Deci, din punctul ăsta de vedere, și pentru că o nominalizare a unui premier PSD l-ar izola pe președinte în Palatul Cotroceni, nu cred că o face fezabil această nominalizare. Și cred că, din nou, am pierde foarte mult timp. Nu știu dacă asta își dorește președintele, să mai tragă de timp pentru ceva. Dacă își dorește să mai tragă de timp...
1: Criza asta trebuie să se încheie. Criza
4: da,
1: asta trebuie să se
4: încheie. Toată lumea spune lucrul ăsta, da, dar da. Nimeni nu o spune pe bune sau...
0: Dar luni avem consultări.
1: Consultările vin luni.
0: Și azi e miercuri.
1: În ritmul președintelui.
0: Nu aici... e nicio urgență. Nu e nicio urgență, avem timp până luni. Și uitați-vă, mă uit acum pe postarea făcută de președinte, că introduce o nuanță aici față de ce am discutat noi în declarația pe care am văzut-o de la Praga. Formularea e extrem de interesantă. Am trăit astăzi un eșec al membrilor Parlamentului.
1: Da, da. Și la Praga a spus că este eșec al Parlamentului.
0: Da. Deci el acuză Parlamentul. Nu faptul că nu a găsit o formulă care să poată să și nu a negociat o formulă. Pentru că, vedeți, haideți să le luăm puțin din urmă. Cum au decurs aceste negocieri? Că tot vorbim de negocieri și consens, ce spune președintele. I-a chemat, când i-a chemat la consultări, i-a auzit, nu le-a propus nimic. Și după consultare a venit și a spus vi-l propun pe Tomac.
1: Păi cam pare să fie această
0: veștea.
1: Rețeta va fi și luni. Pare păi că da, și luni va fi valabilă.
0: Deci, nu a discutat
1: să vină
0: de genul,
1: cu propuneri?
0: Da, să veniți voi cu majorități. Deci da. Nu a venit cu o propunere de deblocare a situației. Niciodată. Ba a venit cu propuneri care au blocat situația. Adică Tomac, care n-avea nicio susținere, veștea care a fost o propunere absolut halucinantă de spargerea unui partid parlamentar. Și Siegfried Mureșan, care n-avea nicio șansă din start. Președintele nu cred că s-a legănat vreodată în iluzia că va trece această propunere pe care a
1: și
0: făcut-o.
1: Și aici e ceva ce nu se leagă.
0: Și vine și spune că nici alegeri anticipate nu vom face, sunt excluse și a îngropat tentativa de guvern Mureșan. Atunci, la ce ne referim? Ca să acuze membrii Parlamentului, să acuze Parlamentul că e de vină pentru că nu s-a votat un guvern.
1: Pentru că președintele a dovedit că poate, că știe și poate. Pentru că președintele a negociat nașterea coaliției din iunie 2025. Deci atunci s-a putut și după aia dintr-o dată nu s-a mai putut și lasă partidele să vină, să tot vină cu propuneri în așa fel încât el să poată întârzia. Despre această strategie și despre ce posibilă nominalizare va face Nicușor Dan luni, imediat după pauză, rămâneți cu noi.

0: Germania plătește cea mai mare notă din bugetul UE, se înarmează cum n-a mai făcut-o de 10 de ani și își vede industria strânsă cu ușa de concurența chineză. Ce înseamnă toate acestea pentru România, țara în care Germania este cel mai mare investitor străin, aflăm de la Angela Ganninger, ambasadorul Germaniei la București. Pașaport diplomatic, vineri, de la 11:30.
1: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: A fost multă vreme cea mai ieftină mașină cu zero emisii.

0: sâmbătă de la 12:30.
1: Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Poate că acest profil de țăran auster a fost făcut mai degrabă prin ochii prin care i-a privit România.
1: Așa s-a întâmplat, dar Brâncuș nu era acel țăran auster. Să nu uităm că el asculta în atelier muzică de jazz, organiza serate, glume cu muzică, el era foarte avantgardist și invitații erau artiști, femei.
2: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
3: Cine are puști? Cine are pistoale? Cine are arme? Să le predăm până mâine dimineață! Să le predăm până mâine dimineață! Și le găsim noi, răspundem în fața legii pentru porcă!

0: Producătorii români din ce în ce mai mult curtați să ajungă la raft de către retailerii din România. Se cere calitate, seriozitate și marfă constantă. Această deschidere fără precedent a marilor lanțuri de magazine este o oportunitate. Cunoaștem câțiva dintre cei care și-au dus produsele la raft la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.
1: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
3: Suntem la capătul zilei în care guvernul Siegfried Mureșan a căzut în Parlament, iar președintele Nicu Șordan ne-a anunțat că luni cheamă partidele la consultări pentru ca la sfârșitul zilei, luni, să facă o nouă nominalizare. Am văzut care sunt posibilele scenarii, ne întoarcem la invitații noștri, domnule profesor Stanomir, care credeți că va fi alegerea președintelui pentru că probabil a intrat într-o nouă strategie. Ce credeți?
4: Cum le spuneam și colegii ori în pauză, cred că este momentul în care președintele trebuie să înțeleagă că este președintele Republicii. Și că în momente de criză, cetățenii se îndreaptă spre președinte și nu spre altcineva, pentru că este alesul prin vot universal, în vederea identificării unei situații. Parlamentul nostru este fragmentat într-o manieră pe care noi n-am mai cunoscut-o până acum. Nu este rupt în două. Este rupt în 3, 4, 5 bucăți. Putem să le numărăm și cu cât le numărăm, bucățile se vor înmulți. Situația relației dintre foștii parteneri de guvernare este una dificil de descris în termeni politicoși. Pe zi ce trece, tonul crește și se spun lucruri care cu greu pot fi luate înapoi. Și cum îi spuneam domnului Ioniță și le voi spune și telespectatorilor, așteptarea mea este să se formeze un guvern, subliniez, un guvern alcătuit din personalități pe care n-aș dori să le catalogez într-un fel, un guvern a cărui misiune să fie să încerce să păsteze România departe de faliment până la momentul alegerilor. Cred că este o eroare din partea noastră să mai cultivăm iluzii cu privire la capacitatea vreunui guvern votat în acest parlament de a mai guverna ambițios. Singura ambiție este să nu crești deficitul, dacă poți să-l și scazi, dar cu foarte mare atenție la ce? La tipul de nemulțumire subterană care apare din când în când canalizat de domnul Călin Georgescu. Insist asupra acestui domn. Călin Georgescu chiar și în arestul central. Vedeți cât de important este. Ieri când s-a întâmplat pățania cu Călin Georgescu, toată lumea a vorbit numai despre Călin Georgescu. De ce se vorbește numai despre Călin Georgescu? Pentru că președintele Republicii, în primul rând, este incapabil să stabilească domnia sa o agendă. O agendă pe care să o impună partidelor politice și impunând-o partidelor politice să o impună societății. De asta a fost ales. Pentru că dacă nu și cu aceasta închei, președintele Nicu Șordan s-ar putea să fie cel care își alege succesorul. Și succesorul să fie Călin Georgescu. Să nu ne iluzionăm. Orice sentință pronunțată împotriva lui Călin Georgescu, definitivă și revocabilă, va fi întotdeauna privită de cei care s-au investit total în acest domn, drept o expresie a persecuției politice. Este o percepție împotriva căreia este imposibil de luptat. Dar cei care, în aur inclusiv, nu sunt adepți fanatizați ai domnului Călin Georgescu, cred că trebuie să înțeleagă că există un prag dincolo de care, dacă mergem, această societate intră într-o stare de război civil psihologic din care îi va fi foarte greu să iasă. Răspunsul la întrebarea noastră, nu știu ce va face președintele, dar știu că dacă președintele nu va face nimic sau va înmâna domnului Sorin Grindeanu cheile Să facă ce? Să facă ce? Cu cine? Cu cine să discute? Să disloce din aur, probabil. Să încerce să dispargă partidul domnului Simion cu ajutorul domnului Murad. Dar e o diferență. Domnul Călin Georgescu poate să-i spargă partidul domnului Simion făcând apel la valori. Domnul Sorin Grindeanu poate să disloce câțiva parlamentari și aceștia vor fi, în termenii domnului Simion, trădători. Pentru că stigmatizarea cu termenul de trădător este o stigmatizare clasică pentru politica radicală. Numai politica radicală vorbește în termen de trădare. Că să ne înțelegem, trădezi democrația, au fost momente într-adevăr în istoria acestei țări când oamenii au trădat. Ce a făcut Gheorghe Tătărescu? Ce a făcut unii dând mâna cu Carol al II-lea, alții dând mâna cu Antonescu, alții dând mâna cu Gheorghe Udeș. Dar aici, în politică democratică, să folosești acești termeni înseamnă să ridici tacheta atât de sus încât oricine face un compromis și domnul Murad trebuie să fie foarte atent, pentru că tovarășii săi de partid, dacă pleacă urechea la spusele maestrului din arestul central, cariera sa politică se va încheia. Poate să voteze un cabinet PSD. Dar stigmatul este acesta. Așadar, cred că președintele e într-un moment în care trebuie să fie președinte. Și vom vedea în următoarele săptămâni dacă avem un președinte sau avem pe cineva care pregătește succesiunea pentru domnul Călin Georgescu.
3: Întrebarea este dacă președintele spune că a făcut o demonstrație cu Siegfried Mureșan, cu nominalizarea lui Siegfried Mureșan. Care e demonstrația? Ne spune el însuși. În felul ăsta, eșecul lui Siegfried Mureșan a fost necesar pentru că așa a înțeles toată lumea cât de important este consensul. Următoarea nominalizare va fi tot pentru a face o demonstrație? Tot pentru a face un test? Sau pentru ca respectiva nominalizare să ducă la un guvern, să avem un guvern, poate chiar folosindu-se de arma anticipatelor, da? Suntem în articolul 89, poate președintele oricând. Se întâmplă în felul următor, să le spunem telespectatorilor noștri. Din secunda picării guvernului Siegfried Mureșan, președintele are puterea să facă următoarele lucruri. Îi cheamă pe șefii celor două camere, le spune, suntem în articolul 89, am de gând să dizolv Parlamentul. Cei doi șefi ai camerelor pleacă verzi de supărare, de îngrijorare, că ce le-a zis președintele. Se consultă cu șefii partidelor parlamentare, după care dă un decret de dizolvare a Parlamentului României. Sfârșit! Din secunda aia, România intră în alegeri anticipate.
5: Da.
3: Deci președinte, am spus povestea asta, am spus scenariul ăsta pentru că telespectatorii...
4: Dar AEP-ul știți foarte bine că spune că nu există cadru pentru alegeri înainte de termen. Asta spune domnul Țuțuianu, apropo de complexitatea situației de la noi. Pentru că unii vor spune, sigur, există prevăzute de Constituție, dar nu sunt reglementate.
5: Și știți că intrăm într-o furtună perfectă din care nu mai ieșim?
3: O da, o
5: nu
3: da.
5: Nu mai ieșim.
3: Va fi și mai complicat și decât e acum.
5: De ce? Și vă dau doar un singur exemplu. Dacă dizolvă Parlamentul, nu, bineînțeles, noul Parlament rămâne în funcțiune
3: până la următorul,
5: ceilalți,
3: sigur.
5: Dar va fi cu puteri restrânse, conform Constituției. N-are voie să adopte, să modifice legi organice. Legi organice. Deci cele mai importante legi din statul ăsta nu pot fi adoptate, nici măcar modificate de un Parlament dizolvat. Uh-huh. Și acum avem un guvern demis, legat de mâini și de picioare prin deciziile instanțelor care i-au refuzat toate hotărârile de guvern, toate, deci guvernul Bolojan n-a putut să dea hotărâri de guvern. Și puterea executivă în România în acest moment este decapitată, anulată prin decizii din instanță. Pentru că un guvern limitat în puterile lui pentru că este demis, ar trebui să aibă cel puțin puterea de a da hotărâri de guvern, care nu sunt legislație primară. Nu de ordonanțe de urgență, am înțeles, nu trimite proiecte de legi în Parlament, dar hotărâri de guvern trebuie să dea, pentru că trebuie să administreze niște situații, de pildă alegerile anticipate. Uh-huh. Ai nevoie de cadru legislativ, îl face Parlamentul, să spun.
6: E și mai distractiv.
5: Dar dacă vorbim de legi organice pe care nu poate să le dea Parlamentul și un cadru de alegeri...
4: Trebuie ca Parlamentul actual înainte
5: nu,
4: de
5: Parlament demis.
4: Parlamentul actual, înainte de decretul nu, de dizolvare, trebuie să adopte...
6: Alegerile se organizează propriu-zis, sunt declanșate propriu-zis administrativ prin hotărâre de
4: hotărâre de guvern.
5: Da, da. Deci care poate fi atacat? Vei intra într-o situație, încă o dată să explicăm posibilitatea absurdă complet prin care ar prăbuși statul român, prin care declanșezi procedura de alegere anticipate și nu poți să le organizezi. Este total. Este total. Uh-huh. Și Parlamentul demis, e și el dizolvat, n-are cum să adopte legi organice, deci nu poate adopta nicio rectificare de buget.
3: Deci președintele...
5: Deci nu plătim salarii și pensii.
3: Am înțeles. Președintele nu are de făcut această demonstrație, dar va vrea să mai facă vreo demonstrație. De exemplu că PSD nu-și poate trece propriul președinte? Va vrea să facă această demonstrație? Că nu-și poate trece un guvern cu propriul președinte prim-ministru?
5: Și ce câștigă?
3: Să-i pună pe toți, să-i aducă pe toți la masa tratativelor?
5: Dar vedeți că președintele direcționează tot blamul asupra cui?
3: Partidelor.
5: Nu, membrilor parlamentului.
3: Sigur.
5: De ce spune el în postarea de astăzi? Membrii parlamentului
3: la ce vă așteptați?
5: Totul este o tovă.
3: Că mai avem 3 minute. Cristi Andrei, la ce vă așteptați? Ce va face președintele? Va face o nominalizare ca să avem în sfârșit guvern? Sau ca să lungească procesul ăsta? Nu se știe până unde și până când.
6: Nu pot paria pe asta, însă astăzi am văzut un președinte care pare că are deja răspunsul pentru luni la ora 17 și m-am întrebat de ce mai face consultările. Pentru că părea că știe, a fost mai hotărât ca niciodată, nu l-am văzut niciodată așa de hotărât în aceste 6 luni sau un an și jumătate. A spus luni, seară, fac nominalizare.
3: Fac o nominalizare.
6: Deci ea pare că există.
3: Cu o problemă logică pe care ați sesizat-o foarte bine, pentru că spune în zilele astea care au mai rămas până luni, partidele să facă bine ca în ședințe să caute o soluție care să treacă. Dar eu luni sigur fac o nominalizare. Păi dacă partidele nu găsesc o soluție
6: ceea
3: care
6: ce
3: să
6: ne
3: treacă?
6: Spune, pentru că aici e un lucru totuși. Ați spus că la celelalte consultări nu s-a discutat ceva. Nu s-a discutat. Au fost 3 delegații care au spus pe surse evident că președintele i-a întrebat despre premier tehnocrat atunci, la acum 10 zile sau, mă rog, 2 săptămâni. Și mă aștept dacă... Ok, le-a arătat celor din PNL că nu au posibilitatea să mai țină nasul sus, da? Și că ar trebui să vină la masă. Celor de la PSD, nu știu ce mai are să le arate. A vorbit de tehnocrat. Are această soluție. Asta ar trebui să fie logic. Așa ar trebui să fie. Nu știu ce o să facă,
3: răspunsul,
6: dar așa ar trebui să facă.
3: Pentru telespectatorii noștri, încă o dată, răspunsul pe care Ilie Bolojan îl dă în seara asta este următorul. Nu facem parte dintr-un guvern cu PSD, dar nu exclud varianta în care să-l susținem. Țara are nevoie de guvern. Dar această susținere va veni în urma unor negocieri, unor discuții. Suntem deschiși, vom sta de vorbă. Ne mai spune cât se poate declar că, din punctul lui de vedere, Sorin Grindeanu nu este o soluție. Țara nu merită un prim-ministru ca Sorin Grindeanu. Podurile au fost arse de mult, da?
5: Lumea s-a radicalizat. Da,
3: toată lumea e radicalizată, cum spune domnul profesor Stanomir, dincolo de retractare.
7: Când au făcut acele liste, acea listă comună pentru europarlamentare ca să izolăm radicalismul politic, mai țineți minte? Atunci au stat aceste două partide, pentru că acest mariaj toxic la care a contribuit președintele Iohannis ne-a dus unde a dus, ne-a dus la anularea alegerilor și ne-a dus în impasul în care singura opoziție stă.
3: Mulțumesc mult, domnilor.
5: Cred că va fi totuși un om care nu va fi afiliat politic.
3: Nu va fi afiliat politic. Imediat, Valentin Chisoceanu. Seară bună!

0: lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24. Astăzi, danezii fac zid în fața Portugaliei.
3: Gol! Splendid!
2: Germania așteaptă surprizele sârbilor, iar olandezii vizitează Grecia în UEFA Nations League.
3: Gol! Dublă pentru Merding!
2: Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
5: A fost multă vreme cea mai ieftină mașină cu zero emisii.

0: sâmbătă de la 12:30.
1: Poate că acest profil de țăran auster a fost făcut mai degrabă prin ochii prin care i-a privit România.
2: Așa s-a întâmplat. Dar Brâncuș nu era acel țăran auster. Să nu uităm că el asculta în atelier muzică de jazz, organiza serate, glume cu muzică. El era foarte avantgardist. Și invitații erau artiști, femei.
3: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
4: Banală poate ascunde o problemă gravă, dar și invers. De obicei, nu umflătura arată severitatea traumatismului, ci semne mai puțin vizibile. Care sunt acestea, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre cel mai amplu studiu realizat până acum în România privind alăptarea bebelușilor.
3: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă la 17:30.
5: Cine are arme? Să le predăm până mâine dimineață! Cine să le predăm până mâine dimineață? Și le găsim noi?

Producătorii români din ce în ce mai mult curtați să ajungă la raft de către retailerii din România. Se cere calitate, seriozitate și marfă constantă. Această deschidere fără precedent a marilor lanțuri de magazine este o oportunitate. Cunoaștem câțiva dintre cei care și-au dus produsele la raft la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
4: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Dintr-un moment într-altul așteptăm declarații pe care le face din Cehia președintele României. Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce guvernul Siegfried Mureșan a căzut astăzi în față în votul de din Parlament.
1: A picat în plen cu 182 de voturi pentru, mai avea nevoie de 51 până la pragul minim de investire.
0: Deja a treia încercare de instalare la Palatul Victoria unui guvern cu drepturi depline și era de fapt un eșec mai degrabă anunțat.
1: PSD s-a ținut de cuvânt și aleșii nici nu au intrat în sala de plen.
0: La fel și AUR, care prin vocea președintelui său a turnat gaz pe focul crizei care durează de aproape 5 luni. George Simion de la Tribuna Parlamentului a venit și cu un mesaj foarte dur. AUR nu votează niciun guvern până nu va fi eliberat Călin Georgescu.
1: Practic, cu acest mesaj, teoretic e exclusă orice majoritate la vot. Mingea s-a întors acum la Palatul Cotroceni, iar președintele are de două variante, o a patra desemnare sau declanșarea alegerilor anticipate.
0: După cum ați văzut declarațiile lui Nicușor Dan, acesta exclude ultima variantă. USR și lideri din PNL însă anunță că ar fi pregătiți să se întoarcă la urne.
2: Nu poți cere schimbare să aștepți să o facă alții.
3: Veniți astăzi în fața românilor cu un guvern marionetă.
4: E lupta între forțele modernizării și forțele regresului.
5: Nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați și faceți dreptate lui Călin Georgescu.
6: Societatea nu mai are răbdare cu noi.
7: După alegeri, veți încăpea toți într-un lift.
5: Picați acest guvern așa cum trebuie, cu un scor record.
6: Oamenii și-au pierdut răbdarea.
1: Secvențe din Parlamentul României de la dezbaterile de astăzi. Așadar, cabinetul propus de Siegfried Mureșan a picat și așteptăm acum următoarea mutare, cea a președintelui Nicușor Dan. Dintr-o clipă în alta, acesta ar trebui să vină și să iasă public o declarație după votul de astăzi în Parlament. Președintele Dan este plecat în Cehia într-o vizită oficială. În momentul în care va veni la microfon, ne vom întoarce acolo și vom transmite declarațiile în direct.
0: Cabinetul Mureșan a obținut 182 de voturi astăzi în Parlament. Nu s-a apropiat așadar de cele 233 necesare. E guvernul care a obținut cele mai puține voturi, asta pentru că îl comparăm desigur cu Adrian Veștea, care acum 3 luni a reușit să aibă 189 de voturi favorabile, desigur, fără să primească votul de investire.
1: Colega noastră, Andreea Gheorghe, este în Parlament, a urmărit ședința plenului reunit de azi.
8: Bun găsit tuturor! Parlamentarii și-au dat seama că guvernul va pica cu mult înainte să fie numărate oficial voturile, cu mult înainte să fie anunțat rezultatul final și asta pentru că numărul parlamentarilor care au fost prezenți și au votat, fie favorabil, fie împotriva lui Siegfried Mureșan, acest număr a fost oricum mai mic decât pragul acela de voturi necesare pentru investire, acele 233 de voturi despre care am tot vorbit. A reușit Siegfried Mureșan să adune 182 de voturi, ceea ce ne arată faptul că cele trei partide au adunat câteva voturi și de la alte formațiuni din Parlament, probabil de la neafiliați, probabil de la partidele mici aflate în opoziție, dar chiar și așa insuficient pentru a trece. Dacă ne uităm la atmosfera care a avut loc în sală, în ședința de plen, au fost huiduieli și atacuri. Sorin Grindeanu a venit la Tribuna Parlamentului pentru a-i spune lui Siegfried Mureșan că guvernul pe care îl propune nu este altceva decât guvernul Bolojan 2.0, dar mai userizat. Cei de la AUR nu au fost prezenți în sală, dar George Simion a venit să spună că nu vor vota oricum guvernul, că nu îl susțin și nu vor vota al premier până când Călin Georgescu nu va fi eliberat. Socialdemocrații l-au huiduit pe Ilie Bolojan atunci când acesta a venit la tribuna Parlamentului, iar pe parcursul ședinței au și ieșit din sală, în așa fel încât până la final sala de plen a rămas aproape goală. În momentul în care s-au anunțat rezultatele oficiale, faptul că acest cabinet, guvernul Mureșan a picat, acesta mai rămăsese în jurul său doar cu liberalii și câțiva reprezentanți de la USR. În final, Siegfried Mureșan a transmis că în aceste zile, de când a fost desemnat, a făcut tot ce a stat în putință să adune o majoritate, dar era sigur că oricum PSD nu-l va vota.
0: Mulțumim, Andreea. După eșecul înregistrat de guvernul Mureșan, președintele PSD cheamă acum partidele din fosta coaliție de guvernare să stea la aceeași masă, spune el, și să găsească o soluție pentru criza politică.
1: Sorin Grindeanu mai spune că socialdemocrații sunt pregătiți să-și asume guvernarea și că așteaptă ca Nicușor Dan să convoace cât mai repede noi consultări.
9: România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor liderilor PNL și USR. Știau de la bun început că nu pot forma o majoritate, dar au insistat cu tot acest spectacol trist. Cred că a venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție până nu va fi prea târziu pentru economia României. Sper ca președintele să convoace rapid consultări cu partid.
1: Mergem în Cehia. L-ați văzut, președintele Nicușor Dan a ieșit la declarații. Haideți să îl ascultăm.
10: Am trăit azi un nou eșec al membrilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern. Vreau să-i mulțumesc lui Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat această responsabilitate, a făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern. Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică. Da, politica este despre consens și majoritatea este despre consens. În aceste condiții, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Și din nou, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele astfel încât să se ajungă la acest consens. Și vreau să-i asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-occidentală și că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat. Ne vedem luni.
1: Pare că nu a vrut să răspundă la întrebări. Președintele, a fost mai degrabă o declarație. Ce ne-a anunțat șeful statului? Că va convoca partidele parlamentare la consultări luni și le îndeamnă ca până atunci să-și stabilească după ședințe interne poziția și să și vină cu soluții care să treacă, spune șeful statului. A mai adăugat Nicușor Dan și explicații legate de cerințele pentru a renunța din partea partidelor pentru a merge către un compromis, pentru că altfel nu se va ajunge la o soluție care să treacă. E un anunț scurt pe care l-a făcut șeful statului după votul din Parlament de astăzi.
0: Pentru că amintim de votul din Parlament, o declarație care a provocat uluire a avut-o liderul AUR, George Simion, care a condiționat de la tribuna Parlamentului susținerea unui viitor guvern de eliberarea lui Călin Georgescu. Vă reamintim, i-a arestat preventiv într-un dosar de corupție pentru 30 de zile.
5: Vă trece un fior rece așa pe șira spinării de fiecare dată când auziți de votul românilor și de alegeri democratice. Asta este soluția constituțională. Pe bursa neagră a voturilor pentru aceste guverne temporare, un vot a ajuns să se tranzacționeze cu câteva sute de mii de euro. Răspunsul meu este că nu. În ciuda tuturor amenințărilor, nu votăm acest guvern marionetă. Nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați și faceți dreptate lui Călin Georgescu. Mă uit în special la cei care au venit votați de români în acest parlament pe un mandat suveranist. Refuzați să votați astăzi și picați acest guvern așa cum trebuie, cu un scor record.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-a acceptat invitația. Andreea Dumitrescu, Sabin Orcan, Andrei Țăranu, bună seara!
11: Bună seara! Bună seara.
1: Domnule profesor Țăranu, rezultatul era mai degrabă așteptat al votului din Parlament. Anunțul președintelui Nicu Șordan, consultări și o nominalizare, abia luni însă se vor întâmpla aceste lucruri.
12: Da, oarecum rezonabil, având în vedere că președintele este plecat, înțeleg că se întoarce abia sâmbătă dimineața sau vineri noaptea, și președintele și partidele au timp să facă consultări. Până aici totul este

0: mandatul lor sau a fost făcut mai ales pentru grupurile lor parlamentare, pentru ale, haideți cuvântul, poate nu e cel mai frumos, ale întărâta, fie într-un sens, fie în alta, împotriva PSD-ului sau împotriva domnului Bolojan. Deci, dacă vreți, o senzație că nu știu la ce vor folosi aceste ședințe și singurele negocieri care se pot face acum sau dacă vor rezista, va fi, să-i spunem, spargerea acestei coaliții dintre PNL, USR și UDMR, în sensul UDMR-ului, în sensul în care UDMR-ul să renunțe la formula anterioară și să accepte să voteze un guvern PSD sau un guvern cu un prim-ministru independent în jurul PSD, o altă formulă inovativă în politica românească și care să primească un vot de încredere pentru Parlament.
1: Sabin Orcan spune, pe de altă parte, președintele, a fost un pas necesar ce s-a întâmplat astăzi în Parlament, faptul că nu a obținut votul de investire Siegfried Bureșan. Necesar pentru ca fiecare dintre noi, insistă președintele, să înțelegem că e nevoie de consens. O fi funcționat?
2: Adică a fost un test.
1: Așa spune președintele, exact așa se exprimă. Un pas necesar să înțelegem fiecare dintre noi, partide și cetățeni, că e nevoie de consens.
2: Doamna Lăzărescu, domnul Pândaru, stimați colegi, mie nimic din ce s-a întâmplat azi în Parlamentul României nu mi-a ridicat nici măcar o jumătate de sprânceană. Cred că nici dumneavoastră. Adică era cineva care urmărește cât de cât spectacolul politic. Era cine credea cineva că în mod miraculos din urna aia unde se numără biluțele o să iasă numărul necesar de voturi, că știm declarațiile din ultima vreme și atacurile din ultima vreme. Doi, nici discursurile liderilor politici de astăzi din Parlament nu păreau că erau în modul serios de a obține voturi, respectiv de a da voturi. Deci, domnul Mureșan, domnul Bolojan, în discursurile lor, practic au criticat PSD. PSD, în discursul lor, a criticat PNL-USR. Vi se pare că s-a schimbat ceva? Nu păreau niște discursuri făcute pentru a obține voturi, care oricum cred că puteau fi obținute mai degrabă pentru o negociere decât pentru un apel la tribuna Parlamentului, ci păreau mai degrabă făcute ca să transmită fiecare electoratului său că merge înainte pe ideea sa. Și ideile astea se bat cap în cap și sunt de acord cu domnul profesor Țăranu, mai ales că pe lângă etimologie e vorba de istoria cuvântului consens în România. Pentru cine a uitat și a deschis mai târziu televizorul, ăsta este un cuvânt confiscat de Ion Iliescu în anii 90, în care consens, dacă ne aducem aminte, în vremea nu CPUN-ului, în care invitase de formă partidele istorice PNCCD, PNL, Ion Iliescu vrea ca toată lumea să aplaude ca la 15-lea congres și toată lumea să fie de acord cu ce propunea domnia sa. Asta a fost istoria în politica românească post-decembristă a cuvântului consens. Ca atare, nu cred că e un cuvânt bine ales de președinte, poate mai degrabă poate să vorbească despre o majoritate care să cadă la un numitor comun, la câteva minime idei, nu știu, în domeniul economic pentru România în perioada următoare, să evităm geancul, să evităm criza. Dar eu n-am avut nicio surpriză astăzi. Deci, îmi pare rău să spun, n-am avut absolut nicio surpriză. Când am ascultat discursurile înainte de numărătoarea biluțelor, eu mi-am dat seama că nimeni nu vrea, nici domnul Mureșan nu vrea cu adevărat să obțină voturi de la PSD, că ce le oferea? Le oferea o critică și domnul Grindeanu le oferea o altă critică. Și unde? Iar despre domnul Simion, dacă îmi dați voie puțin, care, mă rog, joacă și el un rol mai bine sau mai rău în această piesă de teatru cu accente de comedie, nu de tragedie. Domnul Simion a avut azi un discurs aproape mistic, domnule. Deci mie mi s-a părut că n-avea nicio legătură cu programul de guvernare. Că în programul de guvernare al domnului Siegfried Mureșan, pe care eu, din păcate, recunosc că nu știu câte ori l-am citit, cum am citit și programul AUR, așa, în programul de guvernare nu se vorbește nici de Dumnezeu, nici de fiori, pășirea spinării, nu, se vorbește de niște lucruri, putem să le dezbatem dacă sunt bune sau rele. Astăzi nu a fost o dezbatere despre programul de guvernare, nici despre echipa propusă de domnul Siegfried Mureșan, a fost o bătălie, aș zice, aproape electorală, parcă

0: ar avea loc mâine alegeri și fiecare a transmis mesajele pe care crede că le aștepta electoratul său. Eu cred însă, și cu asta închei, eu cred însă că există o parte din electoratul din România, nu neapărat al unui partid sau altuia, care s-a săturat de sceneta asta ridicolă care durează de 6 luni, eu zic că prea mult, durează de prea mult, și eu zic că sunt și niște oameni în România care își dau seama că trebuie să avem un guvern cu puteri de pline, fie și numai pentru a trece de examenul agențiilor de rating, fie și numai pentru a trece de perioada în care ne împrumutăm cel mai scump și plătim cele mai mari dobânzi din Europa ca stat, din Uniunea Europeană. Nu mai vorbim de războiul de la graniță și de criza din energie, că nu am văzut că vine peste noi, vin peste noi niște prețuri la energie care nu o să-i bucure pe niciunii, din electoratul niciunui partid. Și eu cred că există niște oameni în România care nu se gândesc neapărat la consens, dar se gândesc, bă, da, oamenii ăștia chiar nu sunt capabili să dea o majoritate și un guvern care să guverneze țara? Se pare că nu.
1: Am analizat un cuvânt, consens. Ți-aș propune, Andreea Dumitrescu, să analizăm absența unui alt cuvânt, anticipate. Nu a pomenit nimic președintele Nicușor Dan despre ceea ce Constituția în acest moment îi permite, și anume declanșarea alegerilor anticipate.
2: Nu mai avea sens să ne spună astăzi despre anticipate, că povestea asta e lămurită de ieri. Nu vor fi anticipate. Eu m-aș opri asupra cuvântului pe care îl remarca și Roxana. Acest exercițiu necesar. Necesar pentru cine? Pentru domnia sa? Necesar pentru PNL, USR și UDMR? Pare mai degrabă că da. Era oare necesar pentru PSD? Nu știu, dar la cum a pus problema, așa interpretez eu, uite, așa la cald, așa am auzit eu, așa mi-a sunat mie declarația președintelui. A sunat ca de la un profesor, așa, dacă vrei, supărat pe copiii năzdrăvani din clasă, pe care, cărora le tot spune că trebuie să-și facă temele, că trebuie să facă una, că trebuie să facă alta, că nu e bine să facă nu știu ce și nu știu cum, și ei tot nu înțeleg. Ei tot nu înțeleg mesajul pe care îl primesc de la profesor. Și atunci profesorul ce face? Le zice, a, ziceți că e bine ca voi? Ia dați-i drumul. Faceți ca voi. Faceți ca voi ca să vă convingeți că nu e bine ca voi. Faceți ca voi ca să vă convingeți că nu e bine ca voi. Așa l-a desemnat Nicușor Dan pe Siegfried Mureșan, ca să se convingă liberalii, useriștii, udemeriștii, să se convingă cu toții că nu pot să treacă un guvern fără PSD. Nu că ei nu știau asta. Ei știau asta. Ei chiar știau asta. Dar președintele a vrut să le demonstreze public, să avem cu toții parte de acest spectacol public, de acest picaj zgomotos din Parlament de astăzi, ca în momentul de față presiunea pe aceste partide care, uite, ați încercat și n-ați reușit, să crească și să cedeze, fie că vorbim de presiunea internă, pe care o au mai ales liberalii, unde știm că sunt tabere mai apropiate de Ilie Bolojan, unde și acolo au început să apară nemulțumiri, mai apropiate de tabăra pe care am văzut-o prezentă în guvernul Veștea, da? Vorbim aici de Alina Gorghiu, vorbim de Hubert Tuma, vorbim de mulți alții care au canale de comunicare deschise cu Partidul Social Democrat, poate chiar și cu președintele. Deci acolo presiunea crește după acest eșec să se poată întoarce către Partidul Social Democrat. Interesant mi se, ca să negocieze, desigur, și să ajungem la majoritatea pe care și-o dorește președintele. Președintele mi se pare interesant că a ales să predea această lecție, care cumva întoarce mâna la spate din nou partidelor de dreapta. Hei, consens! Hei, înțelegeți-vă cu PSD, pentru că hei, fără ei nu puteți face guvern? Și a ales să le predea lor această lecție și nu socialdemocraților. Pentru că ce să vezi? și socialdemocrații teoretic au nevoie de aceste partide pentru consens, pentru majoritate, pentru guvernare, dacă ar fi să se facă lucrurile așa cu onoare, ca la carte, fără șmecherii. Ar fi nevoie de refacerea acestei coaliții. Dar președintele n-a ales să le predea lecția asta a consensului și n-a fost necesară pentru PSD această lecție, deși PSD este cel care a stricat consensul din coaliție, a rupt coaliția, a dărâmat guvernul. Le întoarce mâna la spate celor de dreapta să ierte PSD-ul că a dat jos guvernul și să caute împreună consensul. Nu PSD-ul să ceară cumva iertare dreptei și să încerce ei să refacă coaliția.
1: Luăm o scurtă pauză, continuăm însă dezbaterea, revenim, rămâneți alături de noi.

0: Germania plătește cea mai mare notă din bugetul UE, se înarmează cum n-a mai făcut-o de zeci de ani și își vede industria strânsă cu ușa de concurența chineză. Ce înseamnă toate acestea pentru România, țara în care Germania este cel mai mare investitor străin, aflăm de la Angela Ganninger, ambasadorul Germaniei la București. Pașaport diplomatic, vineri, de la 11:30.
1: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: A fost multă vreme cea mai ieftină mașină cu zero emisii. Nono Semen, colegul nostru de la Digi FM, ne dezvăluie secretele

0: sâmbătă de la 12:30.
1: Uite, de foarte multe ori în România, când întreb pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare cu se poate?

0: poate că acest profil de țăran auster a fost făcut mai degrabă prin ochii prin care i-a privit România.
1: Așa s-a întâmplat, dar Brâncuș nu era acel țăran auster. Să nu uităm că el asculta în atelier muzică de jazz, organiza serate, glume cu muzică, el era foarte avantgardist și invitații erau artiști, femei.
2: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
3: Care pare banală poate ascunde o problemă gravă, dar și invers. De obicei, nu umflătura arată severitatea traumatismului, ci semne mai puțin vizibile. Care sunt acestea, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre cel mai amplu studiu realizat până acum în România privind alăptarea bebelușilor.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă, la 17:30.
4: Cine are pistoale? Cine are arme? Să le predăm până mâine dimineață! Să le predăm până mâine dimineață! Și le găsim noi?

Producătorii români din ce în ce mai mult curtați să ajungă la raft de către retailerii din România. Se cere calitate, seriozitate și marfă constantă. Această deschidere fără precedent a marilor lanțuri de magazine este o oportunitate. Cunoaștem câțiva dintre cei care și-au dus produsele la raft la AgroJurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul, de semne de epuizare, se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.

0: E informația momentului la Digi24. Președintele României cheamă luni din nou partidele la consultări și a anunțat că va face o nominalizare în după amiaza zilei de luni. Asta după ce astăzi propunerea sa, Siegfried Mureșan, nu a obținut voturile necesare pentru învestire în Parlament.
1: Haideți să revedem declarația președintelui aflat în Cehia, făcută în urmă cu puțin timp.
2: Am trăit azi un nou eșec al membrilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern. Vreau să-i mulțumesc lui Siegfried Mureșan pentru că și-a asumat această responsabilitate, a făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern. Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică. Da, politica este despre consens și majoritatea este despre consens. În aceste condiții, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Și din nou, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele astfel încât să se ajungă la acest consens. Și vreau să-i asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-occidentală și că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat. Ne vedem luni.
0: Ni s-au alăturat discuției colegii noștri Ligia Munteanu și Florin Negruțiu. Bună seara!
3: Bună seara!
1: În continuare alături de noi, profesorul Andrei Țăranu, Andreea Dumitrescu și Sabin Orcan. Florin Negruțiu, declarația președintelui Nicuș Ordan. Luni, consultări, desemnare după, iar ce s-a întâmplat astăzi și nominalizarea lui Siegfried Mureșan, spune președintele, a fost un pas necesar ca să înțelegem că e nevoie de consens.
4: Bun, asta cu consensul de două ori zisă, îmi amintește de Ion Iliescu. De stimați concetățeni, ajungem la un consens, anii 90. Dincolo de asta, lăsând retorica domnului Nicuș Ordan la o parte, m-am tot gândit, după ce am văzut ce s-a întâmplat în Parlament, am fost împreună, am văzut cum domnul Mureșan nu a reușit, previzibil, să strângă cele 233 de voturi, m-am gândit la paradoxul lui Nicușor. În matematicile mai mult sau mai puțin superioare de la Cotroceni, paradoxul lui Nicușor poate fi postulat astfel. Cu cât ești mai slab politic, devii mai puternic constituțional. Paradoxal, astăzi domnul Nicuș Ordan este în poziția cea mai puternică din punct de vedere constituțional. Cu fiecare propunere de premier care a căzut în Parlament, președintele s-a apropiat mai mult de articolul 89 din Constituție. Sigur, consecința acestei cedări succesive a președintelui a fost că și-a făcut imaginea țăndăr și imaginea administrației prezidențiale este țăndăr. Partidele îl consideră astăzi pe domnul Nicuș Ordan un președinte slab. Dar constituțional, astăzi, după ce a căzut guvernul Mureșan, domnul președinte este în poziția de a dizolva Parlamentul și de a declanșa alegeri anticipate. Acum, eu nu știu dacă a fost un plan diabolic, dacă a fost un calcul rece, cinic, sau este rolul hazardului. În definitiv, contează mai puțin ce s-a întâmplat, contează ce se va întâmpla în următoarele ore. Contează felul în care va negocia Nicușor Dan cu PSD-ul. Că de fapt asta este negocierea care se va, reală, care se va purta în orele următoare. Pentru prima oară, de la declanșarea crizei politice, domnul președinte are acest argument forte. Dom'le, dacă nu acceptați propunerea mea, declanșez alegeri anticipate. Poate specula în acest moment cea mai mare frică a PSD-iștilor. Frica de întâlnirea prematură cu electoratul. Vă spuneam, articolul 89 din Constituție spune că președintele poate dizolva Parlamentul. Asta este o nuanță foarte importantă. Adică Constituția nu-l obligă pe președinte să fie puternic. Spune că poate să fie puternic. Depinde de domnul Nicușor Dan dacă în următoarele ore va fi un președinte jucător capabil să impună tonul negocierilor cu PSD-ul. Personal, m-aș mira văzându-l cum s-a comportat vis-a-vis de PSD în ultimul an. Dar nu pot să spun că lucruri imposibile nu s-au întâmplat în politică. Pot fi, putem vedea reinventări care să-l readucă pe domnul Nicușor Dan în joc și să impună guvernul pe care îl dorește, cu spectrul anticipatelor pe masă. Deci, după Tomac, Veștea, Mureșan, oricât de absurd ar părea, următoarea nominalizare de premier, din perspectiva președintelui, este cea reală.
1: Ce foarte interesant este că PSD, prin vocea unuia dintre liderii săi, cel care e în spatele negocierilor politice parlamentare de obicei, vorbește la rândul său de anticipate. Doar că acum, când așteaptă ca următoarea nominalizare să fie din partea Partidului Social Democrat. Marian Neașu, declarație astăzi în Parlament, haideți să-l vedem.
3: Vă așteptați ca după ziua de astăzi președintele să convoace, să vă convoace la consultări?
5: Granțul că da.
3: Cu ce soluție va merge? Și cu ce, cu ce propunere va merge PSD?
5: Cu aceeași propunere care am lăsat întotdeauna.
6: Ar trebui ca următorul premier să vină din partea PSD.
3: Alegerile anticipate ar trebui declanșate în cazul în care nu va trece
5: domnul Mureșan? Guvernul următor nu trece, da.
0: Este poziția cu care vor ajunge la consultări, iată, cei de la PSD. Ligia Munteanu, o parte de final a mesajului președintelui, pe care tocmai vedeam ceva mai devreme, este că România își respectă angajamentele financiare. O declarație făcută cu două zile înainte ca S&P să anunțe ratingul de țară pentru România. Cum a fost bursa astăzi? Pentru că am văzut ce s-a întâmplat cu alte ocazii când au ajuns guverne în Parlament.
7: Piața este în așteptare, însă noi nu ne dăm seama că este foarte grav ceea ce se întâmplă. Tot acest circ politic, pentru că este un circ până la urmă și pare că cineva joacă așa bambilici cu țara, se face pe spatele mediului de afaceri, care, ce să vezi, nu prea mai duce foarte mult. Mie mi-ar plăcea să vedem o perioadă în care atâta, nu știu, naștere politică se dă în jurul bugetului, de exemplu, și partidele nu se înțeleg cum să închidă bugetul, pentru că asta va fi o problemă. Cum închidem bugetul pe anul viitor, astfel încât să reducem deficitul, că tot auzim acest termen. Vineri, trebuie să dea o decizie S&P-ul. Avem niște informații că lucrurile nu sunt foarte rele, dar este și o decizie politică. Într-adevăr, acum când te uiți peste datele României, lucrurile nu sunt rele, pentru că s-au făcut niște reforme și s-au făcut niște reduceri și avem niște rezultate bune. Dar ei se uită în perspectivă. Această criză economică nu ne ajută sub nici o formă. Sunt mai multe chestiuni care se adună și care vor fi așa, vor acumula o tensiune, și anume criza energetică. Suntem în fața sezonului rece, a crescut prețul la gaze. Ce se întâmplă când vor crește facturile cu 20, chiar cu 30%? Nu intervine nimeni. E nevoie de o rectificare bugetară. Sunt spitale care au nevoie de fonduri și rămân fără bani de pe o zi pe alta. S-au făcut niște manțocării, s-au mutat bani într-o zonă în alta. Nu se poate merge așa la infinit. Nu se poate să nu avem un guvern de atâta timp. Piața este momentan stabilă pentru că actorii sunt în expectativă, se așteaptă, dar este stabilă în tensiune. Ce înseamnă această tensiune? Ce se întâmplă dacă pică ceva pe undeva? Doamne ferește! Perspectiva noastră din ochii agențiilor de rating nu este una foarte rea, dar nici foarte bună, pentru că suntem pe ultima treaptă investițională. Cumva, dacă ne uităm la dobânzi, aproape de junk, pentru că sunt de peste 7%, doar că junk ar însemna mult mai multe restricții. Nu aș vrea să fim pesimiști, nu vreau să anticipăm decizia de vineri, dar nu, ceea ce am văzut astăzi nu ne ajută. Ar fi fost mult mai bine să avem un guvern stabil.
1: Ne întoarcem, Andreea Dumitrescu, puțin la politică și o declarație pe care astăzi de la tribuna Parlamentului a făcut-o George Simion. Una interesantă. Condiționează domnul Simion votul pentru orice fel de guvern de eliberarea lui Călin Georgescu. Sunt chiar cuvintele dânsului.
8: Da.
1: Poate Partidul Social Democrat să negocieze așa ceva dacă ar vrea, spre exemplu, să câștige și susținerea AUR?
8: Teoretic nu poate. Teoretic justiția e independentă de politic. Teoretic. Acum, chiar George Simion, care pretinde că își dorește o justiție independentă, pune la oaltă politica și justiția, care teoretic ar trebui să fie ca biserica și statul, complet separate. Da? El condiționează negocieri politice, un vot politic, guvernarea de un dosar din justiție. Nu este o alăturare firească, ca să fiu delicată, într-o democrație. Este o alăturare complet ne la locul ei. Dar dincolo de această alăturare nedemocratică dintre politic și justiție, care, repet, cel puțin în teorie, ar trebui să fie complet separate. Sigur că de multe ori ne-am ridicat și noi semne de întrebare, că nu o să fim acum, nu o să ne facem că nu vedem elefantul din încăpere. Ne-am ridicat și noi de multe ori semne de întrebare dacă nu cumva justiția e folosită politic. Ne-am ridicat și noi de multe ori semne de întrebare de ce anumite dosare apar în anumite momente. De ce sunt deschise ca apoi să fie închise pentru că fapta nu există. Ne-am ridicat și noi astfel de semne de întrebare. Dar tot timpul încercăm măcar să plecăm de la prezumția de justiție corectă, chiar dacă vedem că sunt multe semnale care arată că avem motive să ne îndoim de corectitudinea ei. Acum, cu privire la acest dosar punctual, nu știm dacă e unul drept, strâmb, politic sau nu. Alte instituții ale statului, că avem, slavă Domnului instituții, ar trebui să și funcționeze cum trebuie, să se ocupe, să vadă, să verifice și să ne lămurească. Dar nu e neapărat treaba politicului, ba dimpotrivă. Dar, dincolo de teoria asta de politică, de democrație, de justiție, eu cred că mesajul lui George Simion a fost, de fapt, unul electoral. A fost nu menit să amestece politica și justiția, ci menit să îi atragă alături de domnia sa pe susținătorii lui Călin Georgescu și să se asigure că rămân alături de domnia sa cât Călin Georgescu se află în arest preventiv. Și a mai avut un rol, dincolo de cel electoral, să transmită un mesaj și clasei politice care poate înclina să le deschidă ușa, că tot ne spuneau socialdemocrații, discutăm cu toate forțele politice mai departe, noi care suntem pregătiți să ne asumăm guvernarea, vom discuta cu toată lumea, spuneau socialdemocrații. E, ce făcea George Simion când îi deschidea ușa Sorin Grindeanu și îi spunea, hai, vino să vorbim, vino să facem guvern. Nu mi-ai zis tu să te chem? Uite că te chem. Ce făcea George Simion atunci? Intra în guvern? Rata ăștia 2 ani de zile, că nu vom avea alegeri, că așa ne-a zis președintele, rata ăștia 2 ani de zile în care, uite, economia merge prost, circul politic continuă, partidele tradiționale se erodează, îi rata? Îi rata ca să ce? Ca să fie roțile ajutătoare ale PSD-ului la guvernare acum? Nu. Nu, el vrea să fie bolidul care să meargă cu viteza luminii prin instituțiile statului peste 2 ani de zile, când speră să le poată acapara cu totul. De ce? De ce să-și rateze șansa de a guverna 4 ani de zile, poate chiar singur, în 2028, intrând acum într-un guvern în care să fie roata ajutătoare. Așa că acum a trasat linia roșie. Eliberați-l pe Georgescu. Niciun partid nu-i poate promite, nici măcar nu-l poate invita la discuții cu gândul că poate le eliberează pe Georgescu. E ceva ce nu poate fi pus pe masă de nimeni, pentru că nu e așa în democrație. Și măcar partidele tradiționale încearcă să păstreze aparența loialității față de democrație. Și atunci nu le poate oferi nimeni. Deci și-a închis această ușă pe care o lăsase întredeschisă, comunicațional, hei, nu se poate fără noi, chemați-ne și pe noi, de ce nu ne băgați în seamă, legitimați-ne. A renunțat la povestea asta cu legitimarea pe moment, ba chiar s-a delegitimat prin această declarație de astăzi, și a pus toți banii pe cartea Georgescu. Și a zis, uite, de acum încolo, în următorii 2 ani, eu mă lupt pentru Georgescu. În speranța că în 2028 Georgescu e bine mersi cu ghilimele de rigoare în mâinile justiției în continuare, iar el poate capitaliza imaginea Georgescu fără costul persoanei Călin Georgescu la alegerile parlamentare.
0: Cum schimbă, domnule profesor Țăranu, negocierile, consultările pentru viitorul guvern acest gest al aur de a se scoate tehnic din jocul politic pentru următoarea nominalizare?
9: În primul rând vom vedea dacă este un gest al aur sau este doar un gest al lui George Simion. George Simion a câștigat odată, dar spre furia partidului, atunci când i-a scos de la vot la investirea domnului Veștea. Aduceți aminte că au fost multe voci care au spus că nu a fost un gest normal. Numărul acestor voci a crescut între timp. Unii fiind chiar printre fondatorii partidului, care spun că partidul s-a dus mult prea înspre extremă și că ar trebui să se întoarcă la formula originară.
8: Și cerând explicit guvernarea cu
9: exact,
8: PSD.
9: Da. Deci, de asta spun, una e declarația domnului George Simion, alta este probabil poziția partidului. În al doilea rând, ceea ce și aici sunt perfect de acord cu doamna Dumitrescu, există un element important și anume că domnul George Simion încearcă să intre în loco parentis, adică să devină el un fel de Călin Georgescu, de fapt a și copiat mot-a-mo povestea asta că lumea este mică, Dumnezeu este mare, noi vom merge cu Dumnezeu și nu, alte...
4: Inclusiv citatele din Călin Georgescu, inclusiv... care cita din Biblie. Adică a fost o transfuzie de copy-paste. Domnul Georgescu nu a zis ieri de unde a dat citatele alea despre... curățenia inimii, despre cei care îndură, erau din Evanghelie. E, da. Simion a luat din Georgescu, care Georgescu a luat din Biblie. Citate întregi. Scuzați-mă, domn profesor.
9: Această încercare de a se pune în locul lui Călin Georgescu este menită tocmai pentru a atrage acest electorat care, aduceți aminte, în 2024 nu s-a dus la aur, s-a dus la acel nou înființat, apărut la fel ca și Călin Georgescu peste noapte, POT, care a luat 7% de nicăieri, adică a fost chiar un partid ivit din neant. Ori aici cred că e încercarea lui George Simion să își construiască o altă bază electorală alături de baza electorală a AUR. Că va reuși, că nu va reuși, deja lucrurile încep să se devină complicate, pentru că, vedeți, teoria rațională îi împinge pe mulți auriști să vrea la guvernare.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem însă imediat, rămâneți alături de noi, continuăm discuția.

0: lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: A fost multă vreme cea mai ieftină mașină cu 0 emisii.

0: sâmbătă de la 12:30.
1: Poate că acest profil de țăran auster a fost făcut mai degrabă prin ochii prin care a privit România.
2: Așa s-a întâmplat, dar Brâncuș nu era acel țăran auster. Să nu uităm că el asculta în atelier muzică de jazz, organiza serate, glume cu muzică. El era foarte avantgardist și invitații erau artiști, femei.
3: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
4: Banală poate ascunde o problemă gravă, dar și invers. De obicei, nu umflătura arată severitatea traumatismului, ci semne mai puțin vizibile. Care sunt acestea, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre cel mai amplu studiu realizat până acum în România privind alăptarea bebelușilor.
3: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă la 17:30.
5: Producătorii români din ce în ce mai mult curtați să ajungă la raft de către retailerii din România. Se cere calitate, seriozitate și marfă constantă. Această deschidere fără precedent a marilor lanțuri de magazine este o oportunitate. Cunoaștem câțiva dintre cei care și-au dus produsele la raft la AgroJurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Nu poți cere schimbare să aștepți să o facă alții.
1: Veniți astăzi în fața românilor cu un guvern marionetă.
2: E lupta între forțele modernizării și forțele regresului.
3: Nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați și faceți dreptate lui Călin Georgescu.
1: Societatea nu mai are răbdare cu noi. După alegeri, veți încăpea toți într-un lift.
3: Picați acest guvern așa cum trebuie, cu un scor record.
1: Oamenii și-au pierdut răbdarea.
4: Bun găsit din nou la ediție specială Informația Momentului la Digi24. Președintele României cheamă luni din nou la consultări liderii partidelor după ce guvernul mureșan a căzut astăzi la vot.
5: Președintele a anunțat că după consultări va face o nouă nominalizare, cea de-a patra. Nici o vorbă însă despre alegeri anticipate. Președintele a transmis mesajul din Cehia.
6: Am trăit azi un nou eșec al membrilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern. Vreau să-i mulțumesc lui Zigrid Mureșan pentru că și-a asumat această responsabilitate. A făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu o formulă de guvern. Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică. Da, politica este despre consens și majoritatea este despre consens. În aceste condiții, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă. Și din nou, pentru ca lucrul ăsta să se întâmple, este nevoie de consens și este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele astfel încât să se ajungă la acest consens. Și vreau să-i asigur pe români și pe partenerii noștri că vom păstra direcția pro-occidentală și că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat. Ne vedem luni.
4: Declarația președintelui României vine după ce cabinetul condus și propus de Siegfried Mureșan nu a reușit să treacă de Parlament. Cu doar 182 de voturi pentru, nici măcar nu s-a apropiat de cele 233 necesare.
5: Este de altfel guvernul care a obținut cele mai puține voturi. Adrian Veștea picase în urmă cu 3 luni cu 189 de voturi pentru. Colega noastră Andreea Gheorghe este în Parlament, a urmărit ședința plenului.
7: Bun găsit tuturor! Parlamentarii și-au dat seama că guvernul nu va trece încă de dinainte să fie numărate toate voturile, pentru că cei care au fost prezenți și au votat, numărul lor a fost cu mult mai mic decât pragul acela necesar pentru învestire, acele 233 de voturi despre care am tot vorbit. Doar 197 de senatori și deputați au votat, iar dintre acestea 182 de voturi au fost în favoarea liberalului. Chiar și așa vedem că USR, UDMR și PNL au reușit să mai convingă parlamentari și din alte tabere să îl susțină pe Siegfried Mureșan. Dacă ne uităm la atmosfera din sală, au fost huiduieli și critici în timpul ședinței de plen. Sorin Grindeanu i-a spus lui Siegfried Mureșan că guvernul pe care îl propune nu este altceva decât guvernul Bolojan 2.0, dar ceva mai userizat. Toți socialdemocrații au fost cei care l-au criticat pe Ilie Bolojan în sală, l-au huiduit și de altfel pe la jumătatea ședinței aceștia au și început să plece. Și Aur nu au fost prezenți, dar George Simion a venit să spună de la tribuna Parlamentului că nu va vota acest guvern. Spre finalul ședinței s-a golit de tot, iar alături de Siegfried Mureșan, pentru a fi anunțate rezultatele finale, au rămas doar liberalii împreună cu câțiva dintre reprezentanții USR. Acesta a declarat la final că în tot timpul acesta care a trecut de când a fost desemnat și până în prezent, a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a aduna o majoritate și oricum știa de la bun început că PSD nu îl va vota.
4: Odată încheiat votul, președintele PSD a anunțat că cheamă partidele din fosta coaliție de guvernare să se așeze la aceeași masă și să găsească o soluție pentru criza politică.
5: Sorin Gridanu spune că socialdemocrații sunt pregătiți să-și asume guvernarea și așteaptă ca Nicu Șordan să convoace consultările.
8: România a pierdut încă 10 zile din cauza orgoliilor liderilor PNL și USR. Știau de la bun început că nu pot forma o majoritate, dar au insistat cu tot acest spectacol trist. Cred că a venit momentul să stăm cu toții la masă și să găsim o soluție până nu va fi prea târziu pentru economia României. Sper ca președintele să convoace rapid consultări cu partidele parlamentare, dar pot să vă spun că Partidul Social Democrat este pregătit să construiască o alternativă la austeritatea de până acum. Și îmi doresc ca toate forțele politice să susțină un program care să relanseze economia și să redea încrederea și speranța.
5: Continuă dezbaterea la Digi24 în studio alături de noi, colega noastră Andreea Dumitrescu și colega noastră Ligia Munteanu. În continuare, mulțumim. Florin Negruțiu, de asemenea, în această seară prezent. Bun găsit, Florin, din nou. Profesorul Andrei Țăranu, bună seara, domnule profesor, și Sabin Orcan alături de noi în această seară.
4: Sabin Orcan, de ce ar reuși mai mult acum PSD să adune la aceeași masă să găsească o soluție cu celelalte partide din fosta coaliție, o soluție pentru criza prin care trecem, față de până acum? Ce s-a schimbat între timp?
9: Există un scenariu care spune că după această șansă pierdută de PNL, USR, UDMR, cei de la PNL vor fi invitați de președintele României să voteze, chiar dacă nu fac parte, un guvern în jurul PSD-ului, spunându-și, uitați, e standard sempur, e problemă, e criză, trebuie să votați pentru interesul național. Nu știu dacă va ține asta, dar asta este un scenariu. Al doilea scenariu este să nu fie nominalizat domnul Grindeanu, ci domnul președinte Nicu Șordan, care are această larghețe conform Constituției, poate nominaliza o altă persoană. Poate un, hai să nu-l numim tehnocrat, că nu cred în termenul ăsta, să zicem o persoană neutră, care nu e nici din PSD, nici din aripa PNL, USR, UDMR. Nu știu exact ce se va întâmpla, fiindcă probabil că actualul președinte este foarte greu de psihanalizat și nu ne-am așteptat nici cu nominalizarea veștea, nu ne-am așteptat nici cu asta, cu Siegfried Mureșan, să ne aducem aminte că toată lumea vorbea pe surse despre cu totul alte persoane, despre domnul Nazare, despre cineva de la Banca Națională, despre alte persoane decât cele care au ajuns să fie nominalizate. Dar apropo de asta, că n-aș vrea să trecem foarte ușor, mă gândeam când vorbea doamna Dumitrescu despre discursul din Parlament al domnului George Simion. Dom'le, a existat azi un derapaj care mie mi se pare impardonabil și care merită taxat. Și domnul Simion nu s-a putut astăzi abține, sigur, să critique pe domnul Nicu Șordan, pe cine vrea el, nu s-a putut abține să nu spună că președintele României e un individ care are așa o dungă roșie în buletin. Acum, pentru toți ăștia care suntem ceva mai în vârstă, ăsta era un mit care circula pe vremea lui Ceaușescu, că oamenii care au afecțiuni psihice ar avea o dungă roșie în buletin, ceea ce desigur că este un fals. N-au existat buletine cu dungi roșii nici pe vremea lui Ceaușescu, cum nu există nici astăzi. Dar asta ce înseamnă? Din nou revine domnul Simion, nu? Că l-a mai acuzat președintele României, că e autist, că nu știu.
10: revine din nou la chestiunea asta, care mie mi se pare că are așa un ușor is fascist, pentru că este ideea de a discrimina categorii de cetățeni din România pe care domnul Simion nu-i consideră probabil capabil să fie aleși, să conducă România, poate nici să aibă dreptul de a alege. Asta pe lângă confuzia gravă pe care o face domnul Simion și foarte periculoasă, vânturată în fața publicului, că noi ar trebui să judecăm, să arestăm, să eliberăm, să achităm oamenii în funcție de votul popular. Da? Asta nu există decât în dictaturile care aveau justiție populară, domnule. Domnul Simion poate să voteze ce vrea el în Parlament. Pentru că în cazul Bicălin Georgescu vorbim de un dosar penal, de un procuror, dar după care să merge la judecător de drepturi și libertăți, are dreptul la avocați, are dreptul la recurs. Deci nu e un capăt de țară, chiar dacă s-ar fi comis, și mie îmi displace spectacolul cătușelor, dar chiar dacă s-ar fi comis un abuz, domnul Călin Georgescu are posibilitatea în statul ăsta de drept și în democrația asta care e România să se apere, să aibă avocat, să se ducă la un alt judecător, să ceară eliberarea și așa mai departe. Deci ideea asta că noi trebuie să condamnăm și să achităm oamenii în funcție de ce crede domnul Simion că va vota poporul, mi se pare foarte periculoasă pentru democrația noastră nu foarte așezată. Mie mi se pare că e mai important pentru noi să înțelegem că în căutarea cuvântului pierdut, domnul președinte a folosit cuvântul consens. Eu cred că se gândea la compromis. Dom'le, politica e arta compromisului, nu e arta consensului, e arta compromisului. Ca să faci majorități, ca să treci o lege, ca să faci niște proiecte pentru oameni, trebuie să faci compromisuri. Sigur, cum spunea Coposu, compromisuri care să nu te compromită, dar trebuie să faci compromisuri. Nu există în lumea asta o societate democratică așezată în care să nu se facă compromisuri. Eu văd că în această perioadă fiecare joacă în rolul lui, nimeni nu vrea să facă niciun compromis din nicio tabără. Și cred că dacă nu depășim momentul ăsta, vom rămâne în această situație încurcată mult și bine de acum încolo. Și desigur că spiritul Constituției, chiar dacă litera îi permit să mai amâne, să mai facă o nominalizare, spiritul Constituției ne va duce cu viteză către niște alegeri anticipate. Pentru că altă soluție într-o democrație decât să mergi la popor în cazul Parlamentului nu există. Ca atare, cred că domnii ăștia care s-au perindat pe la tribuna Parlamentului și i-am ascultat acum din nou, au uitat un lucru esențial. Că ei sunt acolo pentru că niște oameni i-au votat. Nu poporul, cum spune ei, în integralitatea lui, nu consens. I-au votat niște oameni. Și acum ei trebuie să stea la masă și să dea o guvernare sau, dacă nu, să mergem din nou la popor să ne spună poporul: uite, domnule, noi îi vrem pe ăștia. Dar în acest moment cred că suntem în situația în care cu toții din România înțelegem că asta trebuie făcut și doar ei nu înțeleg asta. Ei se fac că nu înțeleg asta, că sunt convins că toți oamenii ăștia pe care i-am ascultat, nu, sunt niște oameni care înțeleg cum funcționează democrația și statul de drept.
5: Andreea Dumitrescu, te provoc să ne gândim puțin și la ce ar putea urma. La cine ar fi următoarea nominalizare pe care o poate face Nicușor Dan? Și mergem pe ipoteze. Colegii noștri au și pregătit câteva variante. Sunt calculate acolo și voturile pe care ar reuși teoretic,
11: da,
5: înainte de negocieri prea complicate, să le și strângă. Haideți să discutăm puțin despre aceste variante.
11: Pe scurt, ar fi două variante mari și late. Fie guvernul în jurul Partidului Social Democrat, pe care deja îl propun social-democrații, care înseamnă fie premier Sorin Grindeanu, alături de care să vină și liberalii care erau dispuși să intre în guvernul Veștea, să vină și UDMR, să vină și grupul controlat acum de Victor Ponta, să vină și minoritățile naționale, să vină grupul Pace, care e un grup de parlamentari format din aleși care au părăsit partide precum SOS, POT, AUR, și sunt un fel de satelit al PSD-ului acum. Este condus acest grup chiar de un fost membru al Partidului Social Democrat, Ninel Pea, Și, desigur, și neafiliații, tot așa cei care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși. Asta este varianta de guvern în jurul Partidului Social Democrat, care ar putea fi condus fie de Sorin Grindeanu, asta ar face mai dificil pentru aripa aceea din PNL să se alăture acestui guvern și ar face dificil și pentru UDMR să decidă să-și dea votul acestui guvern, așa că nu aș zice că asta este varianta care are prima șansă, dar tot un guvern format în jurul Partidului Social Democrat, cu același număr de voturi posibile, cu aceeași componență, ar putea fi făcut în jurul unui premier, să-i spunem, independent. Și aici ne uităm la mult discutatul deja Alexandru Nazare, cel care nu are carnet de membru PNL, dar care ar putea face ușoară ralierea în acest cabinet a celor liberali care au intrat și în guvernul Veștea, care ar putea să fie, iată, mai mulți la vot decât au fost la guvernul Veștea. Atunci au fost vreo 16-18 parlamentari care au votat. Acum, din informațiile noastre, cu nemulțumirile care cresc în PNL, s-ar putea ridica chiar până la 25. Sunt informații pe surse obținute de noi și din evaluările pe care tocmai această tabără le are în interiorul Partidului Național Liberal, deci luați așa totuși cu rezervă această cifră, poate fi mai mică, poate fi mai mare. UDMR și el ar putea să se ralieze acestui guvern mai ușor, toți ceilalți, desigur, cum vă spuneam, deja au o relație apropiată cu PSD-ul și ar fi acest guvern în jurul PSD, pe care totuși PSD nu l-ar deconta în totalitate. De ce? Pentru că premierul ar fi cel în capul căruia s-ar sparge toate oalele, iar PSD ar putea din nou să joace cartea, domne, noi am vrut, dar nu s-a putut, uite, s-a opus băiatul ăsta rău din fruntea guvernului. Deci ar fi varianta pe care chiar și social-democrații ar prefera-o celei cu Sorin Grindeanu în fruntea guvernului. A doua variantă, care iarăși are două posibilități, este cea a guvernului tehnocrat, care este varianta preferată, știm bine, de președintele Nicușor Dan. Este prima variantă

0: numărat la PSD, ar putea să își dea votul și aici. O altă variantă de premier tehnocrat care a fost discutată și care a fost cumva pe masa președintelui este Luca Niculescu, despre care am mai vorbit, și el ar putea să conducă un guvern, repet, din nou format din tehnocrați, mai mult sau mai puțin apropiați de partide, asta iarăși este o altă discuție, care în Parlament să beneficieze de susținerea fostei coaliții. Sigur că în perioada următoare, dacă pe varianta asta cumva se va merge, poate că o să vorbim din nou și de cel de la BNR, Leonardo Badea, că și de el discutam, care e mai apropiat de PSD, cum e Nazare de PNL, și tot așa am putea să vedem la bursa zvonurilor mulți potențiali premieri tehnocrați, dar una peste alta sunt două variante marșilate. Un guvern politic în jurul PSD, cu aripa aceea din PNL și cu UDMR, sau un guvern tehnocrat în spatele căreia să vină în Parlament vechea coaliție.
1: Aceste ultime două variante pleacă însă de la premiza că președintele sau premierul desemnat va putea să convingă Partidul Național Liberal și USR să voteze cabinetul.
0: Și cabinetul tehnocrat.
1: Cabinetul tehnocrat, desigur. Și e o întreprindere destul de dificilă. Ligia Munteanu, e un nume care nu doar că revine, precum domnii Tomac sau Niculescu, ci este și a fost prezent în toate aceste variante de guverne.
0: De la predoi încoace, ca să zicem așa.
1: De când a picat guvernul Bolojan, din care oricum face parte, și până astăzi. Domnul Nazare. Domnul Nazare a fost în toate variantele prezent. Nu cred că greșesc. Domnul Nazare este ministrul finanțelor și cel care s-a și ocupat de relația cu României, cu agențiile de rating, cu creditorii, a mers în Statele Unite alături de președintele Dan și a stat de vorbă cu cei de la JP Morgan. E un personaj care este cunoscut de aceste instituții. Ar ajuta în vreun fel?
2: Cred că ar ajuta dacă ne referim doar la agenții, pentru că data trecută când a negociat cu celelalte două agenții, presa a scris chiar că au fost declarații, că au fost nopți albe, inclusiv declarații de ale lui la minister, a negociat personal cu cei care au venit și cumva prezența lui și modul în care a prezentat datele României, pentru că trebuie să le prezinți, a oferit credibilitate. Aceste agenții se uită foarte mult și la credibilitate. Cât de mult te cred că cei care vor veni, nu vor schimba ceea ce s-a făcut bine. Domnul Nazare este un profesionist, a ținut ministerul cu o mână destul de forte. Eu m-aș bucura să avem un om de finanțe la nivel de PM, însă lucrurile nu stau doar într-un singur om. Trebuie să ne gândim așa. Când a fost dat jos guvernul? În luna mai, prima dată, da? A picat prin moțiune, prin vot. Bun. Nu s-a făcut nimic în toate aceste luni la capitolul reducere evaziune fiscală, recuperare de TVA. Reforme despre care noi vorbim în acest an se bazează în principal pe creștere de taxe și înghețare de cheltuieli. Cam asta au fost resorturile. Ei, astea nu mai merg anul viitor. Și atunci, inclusiv domnul Nazare va trebui să spună cum închide bugetul anul viitor. Nu știu dacă rolul de la Ministerul de Finanțe este mai simplu decât cel de PM. S-ar putea să nu. S-ar putea să fie o gură de oxigen să fii într-un rol politic față de la Ministerul de Finanțe, unde va trebui să faci foarte multe decizii. Apoi, toate federațiile patronale din toate sectoarele de business se plâng de faptul că există investiții care așteaptă aprobări de la guvern, inclusiv în oil and gas. Există foarte multe proiecte, stocarea aceea despre care noi tot vorbim, ca să scadă prețul, să stocăm energie, știi, cu importul la ore de vârf, trebuie să aprobate. Cine să le aprobe? Că nu este nimeni. Deci, ce să spun, domnul Nazare, să fie nominalizarea de luni, poate că Andreea știe mai bine dacă are șanse.
3: Nu știu, eu nu sunt pregătită încă să pariez pe vreun nume. Încă nu sunt pregătită să pariez.
2: Uite, e o idee bună să ne uităm pe agențiile de pariat, pentru că întotdeauna când te uiți acolo pe o anumită agenție, vezi niște lucruri la care poate nu te-ai fi gândit într-adevăr.
3: Dar vezi că noi influențăm piața asta, știi?
2: Nu, că nu vrem să influențăm.
3: Dar din analizele noastre se inspiră și oamenii, știi?
2: Oricum, imaginea domnului Nazare va trece un test vineri, pentru că ce va fi decizia S&P va ține foarte mult de prezența dumneavoastră.

0: Germania plătește cea mai mare notă din bugetul UE, se înarmează cum n-a mai făcut-o de zeci de ani și își vede industria strânsă cu ușa de concurența chineză. Ce înseamnă toate acestea pentru România, țara în care Germania este cel mai mare investitor străin, aflăm de la Angela Ganninger, ambasadorul Germaniei la București. Pașaport diplomatic, vineri, de la 11:30.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Astăzi, danezii fac zid în fața Portugaliei.
4: Oh, splendid!
3: Germania așteaptă surprizele sârbilor, iar olandezii vizitează Grecia în UEFA Nations League.
4: Gol dublă pentru Merdi!
3: Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.
5: Nu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Poate că acest profil de țăran auster a fost făcut mai degrabă prin ochii prin care i-a privit România.
1: Așa s-a întâmplat, dar Brâncuș nu era acel țăran auster. Să nu uităm că el asculta în atelier muzică de jazz, organiza serate, glume cu muzică. El era foarte avantgardist și invitații erau artiști, femei.
2: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
3: Cine are puști? Cine are pistoale? Cine are arme? Să le predăm până mâine dimineață! Cine să le predăm până mâine dimineață? Cine le găsim noi, răspundem în fața legii!

0: Producătorii români din ce în ce mai mult curtați să ajungă la raf de către retailerii din România. Se cere calitate, seriozitate și marfă constantă. Această deschidere fără precedent a marilor lanțuri de magazine este o oportunitate. Cunoaștem câțiva dintre cei care și-au dus produsele la raft la Agrojurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.
1: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
2: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

0: Imagini din Parlament de astăzi, de unde și din partea UDMR a venit un soi de ultimatum. Societatea nu mai are răbdare cu noi, a spus Kelemen Honor.
1: Societatea nu mai are răbdare cu noi. Oamenii și-au pierdut răbdarea. După 148 de zile, nu suntem în stare să investim un guvern cu puteri depline. Și acest lucru este inacceptabil. Nu noi avem, UDMR, nevoie de guvern. Nu USR, nu PNL și nu PSD are nevoie de guvern. România are nevoie de guvern. Omul când își pierde răbdarea, când societatea își pierde răbdarea, nu mai are încredere în instituții, nu mai are încredere în politicieni și își ia soarta în propriile mâini, iar reacția va fi pe măsură. Va alege ceea ce este mai rău pentru țara noastră, va alege extremele, va alege populismul, va alege ceva care poate arată bine, poate sună bine, dar este ca o poză a deșertului la răsărit, un kitsch politic. Acum 2 ani am cerut votul oamenilor cu programe diferite, dar poate cu un gând comun. Și în loc de rațiune, în loc de guvernare, oferim doar certuri fără sfârșit. Polarizare dusă la extreme, egouri supradimensionate și aruncarea responsabilității în curtea celuilalt. Avem doar linii roșii, avem doar așteptări de la celălalt în loc să fim raționali. Ce se va întâmpla astăzi depinde de noi, de fiecare dintre voi.
0: Și ați văzut ce s-a întâmplat astăzi, a căzut la vot guvernul mureșan. Florin Negruțiu, Kelemen Honor este cel care spunea despre guvernul Bolojan primul că este un guvern de sacrificiu. Nici atunci nu s-au înțeles imediat cei care au format în cele din urmă coaliția de guvernare. Discutam ceva mai devreme cu variantele pe care le-ar avea de acum încolo președintele, cele mai discutate. Pare tot un guvern, un viitor guvern de sacrificiu?
2: De ce să fie un guvern de sacrificiu? Domnul președinte mai are pe masă o propunere oficială. N-a mers cu Siegfried Mureșan să încerce cu Sorin Grindeanu. Tocmai l-am auzit pe domnul Grindeanu că se sacrifică pentru țară. Acceptă povara guvernării. Deși eu, uitându-mă la Sorin Grindeanu, mi se pare destul de relaxat pentru unul care să pregătește să ridice haltere. Da? Să ridice bolovanul. Încă speră că îl va salva președintele Nicușor Dan cu un tehnocrat. Vezi, doamne, un independent în spatele căruia să se pitească pesediștii. Noi uităm de unde am pornit. De la Festivalul Eliberării pesediste de sub jugul lui Bolojan. Acum 5 luni de zile acești oameni au dat jos guvernul fără să aibă niciun fel de soluție. Iar timp de 5 luni de zile, domnul președinte n-a făcut altceva decât să-i menajeze. Să-i menajeze. A propus tot felul de variante, Tomac, Veștea, soluția Mureșan, care n-avea șanse să treacă. Dar oamenii ăștia au dat jos guvernul. Așa ar fi logic în momentul ăsta, așa ar fi democratic. Să îl lasă pe domnul Sorin Grindeanu să strângă majoritatea. Să strângă cele 233 de voturi. Suntem în scenariul 1 sau 2 pe care l-am prezentat mai devreme. Sigur că în capul domnului Nicușor Dan probabil există varianta Luca Niculescu. Poate chiar Alexandru Nazare. Adică un tehnocrat pe care să-l impun pentru că sunt în poziția de a impune. Nu? Altfel declanșez alegerile anticipate. Dar România nu are nevoie de orice fel de guvern. România are nevoie în momentul ăsta de un guvern care să miște ceva reforme, nu știu, habar n-am, să aibă putere politică de decizie. Sigur că domnul Grindeanu nu o să miște nicio reformă. Că apetitul față de reforme la PSD este nul. Dar un guvern tehnocrat, își imaginează cineva că poate să facă ceva? Noi am văzut cât de greu a fost pentru Bolojan să miște reformele. Deși Bolojan era șef de partid și avea în spate, teoretic, o coaliție majoritară. Și-a rupt dinții în toate reformele pe care a încercat să le facă. Pentru că sunt foarte mulți care, pe bună dreptate, ne cer nouă să numim o reformă pe care a făcut-o Ilie Bolojan. a încercat reforma pensiilor speciale. Am văzut cât de greu i-a fost. Luni de zile de blocaj din partea magistraților la Curtea Constituțională, cu rupt ușa, doar ca să nu se facă cvorumul de ședință și așa mai departe. Prin urmare, nu știu, chiar dacă va strânge un guvern 233 de voturi, ce va putea să facă acest guvern pentru a convinge piețele, creditorii României, că această țară este stabilă și că poate continua un efort de ajustare bugetară început de guvernarea Bolojan. Sigur că a fost dureros pentru toată lumea. Sigur că Bolojan s-a uitat doar la cifre și mai puțin la economie. Sigur că toată lumea a plătit austeritatea lui Ilie Bolojan. Dar până una alta, acest plan a redus deficitul și a convins două din trei agenții de rating să nu ne retrogradeze la junk. Acest efort de consolidare bugetară trebuie continuat de orice guvern vine. Am văzut cât de greu a fost să reducem deficitul. În anii următori, România trebuie să ajungă la 3%. Da? De unde Dumnezeu să mai taie oamenii din țara asta? Mediul privat. De unde să mai taie? De unde să mai dea în plus? Pentru că această ajustare, această reducere a deficitului, poți să o faci în două feluri. Să crești taxele și să omori vaca care îți dă lapte sau să reduci cheltuielile statului, adică să faci reforme. Păi își imaginează cineva că PSD-ul domnului Grindeanu sau acest tehnocrat în spatele căruia se ascunde PSD-ul domnului Grindeanu își va face vreo reformă ca să reducă cheltuielile statului, în condițiile în care ei, fiind la guvernare, au blocat în permanență reformele. Au sabotat orice tentativă de reformă încercată de Ilie Bolojan.
3: Domnule profesor Țăranu, în aceste variante pe care ni le arăta colega Andreea Dumitrescu puțin mai devreme, observam cum, cel puțin cele două, formate în jurul tehnocraților sau independenților, se bazează pe construirea unei majorități, o majoritate însă de investitură.
4: Da.
3: Nu va fi o majoritate de guvernare. Cum vor putea guverna în absența, cum va arăta guvernarea în absența unei majorități reale? Că se vor forma tot felul de majorități de conjunctură în jurul unor proiecte, idei, legi.
5: Da și nu. Știți, se spune că populismul este genul de guvernare fără politici, în timp ce tehnocrația este politici fără politică. Asta, cum le spun, având în vedere tipul nostru de parlament, care e destul de obedient cu executivul în cele mai multe cazuri, un guvern tehnocrat i-ar putea liniști foarte simplu dacă dă foarte repede multe legi care nu sunt chiar inacceptabile și care i-ar lăsa pe politicieni să stea în gluma lor, să se certe cum au făcut-o astăzi. Că marea majoritate nici nu știu altceva decât să facă genul ăsta retorică. De glume. Retorică considerată electorală, campanie nesfârșită, pentru că democrația noastră este una electoralistă. Doar că trebuie să vă aduc aminte că la ultimele consultări de la Cotroceni, cu excepția PNL și cu excepția singura a PNL-ului, doamna Dogeu mi-a tras atenția, că eu credeam că toate partidele au respins formula tehnocrată. Toate. Deci, repet, PNL-ul a spus că ar fi de acord cu o formulă tehnocrată, restul toate au spus că nu vor vota așa ceva. PSD a spus că el nu se duce, nu votează un guvern din care nu face parte. AUR a spus același lucru, deci ai dintr-o dată jumătatea aia care trebuie...
4: Nici măcar UDMR-ul nu, da? S-a arătat deschis pentru guvern tehnocrat.
5: Jumătatea aia care trebuie de 233, dintr-o dată a apărut acolo. Așa că e foarte greu să crezi că variantele 3 și 4 sunt posibile. Sunt de acord, varianta cea mai rațională este varianta 2, care menajează cum de cât partidele și, pe de altă parte, nu îl angajează nici pe domnul Grindeanu. Acum însă, vă dați seama, domnul Grindeanu are o poziție extrem de fragilă în PSD, tocmai pentru că el a promis că pe 7-8 mai guvernul este același și lucrurile vor merge business as usual, ceea ce nu s-a întâmplat, așa că sunt foarte mulți care așteaptă ceva și repede și ar prefera să fie un prim-ministru la care se poate să se ducă să ciocănească la ușă. Cum vă aduceți aminte că era domnul ăla de la Vaslui cu găinele. Deci, una peste alta, altfel se face politica în teritoriu, altfel sunt rețelele și alta este când ai un prim-ministru independent care de obicei nu este chiar supus partidelor politice.
0: Cine va face jocurile cel mai mult? Cine le va influența cel mai tare, Sabin Orcan, în următoarele negocieri în Parlament, indiferent de numirea care va veni de la Cotroceni? Contează ce va face UDMR, de exemplu?
6: Da, contează. Și cred că domnul Hunor a avut cel mai echilibrat și dispus la dialog și negociere și compromis discurs dintre toți liderii politici astăzi în Parlament. Dar eu vreau să facem un exercițiu, dacă îmi dați voie.
0: Vă rog.
6: Am în față discursul președintelui României pe data de 5 mai 2026. Vreți să știți ce spunea atunci domnul Nicu Șordan? Domnul a folosit de 7 ori cuvântul consens, pe care l-a folosit și azi. Că avem consens pe SAFE, că avem pe PNRR, că avem pe OCD, că pe totul
4: direcția era pro-occidentală.
6: După care, pe direcția pro-occidentală. Vă citesc doar finalul. Deci căzuse guvernul. Apelul ce reforme? Care? Că vorbea Florin Negru. Ce reforme? Dom'le, nu s-a vorbit de reforme în acest discurs. Ni s-a spus PNRR, SAFE, OCD, funcționarea statului de drept. Asta așa. Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de guvern. Așa. Vom avea un guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez, la capătul acestor proceduri, vom avea un guvern pro-occidental. Dom'le, vi se pare că s-a schimbat ceva? Au trecut 5 luni fără câteva zile, nu?
4: Cu calm vom trece dom'le, peste.
6: Ați păi cu calm vom trece prin important. Asta, exact. A folosit din nou aceeași. Dom'le, parcă suntem, nu știu, în anul cârtiței, dom'le. Deci, acum 5 luni, președintele ne-a spus că va fi calm, că e, să fim calm, că totul e stabil, avem consens, că guvern pro-occidental e rezonabil. Dom'le, nu știu dacă la domnul președinte Nicu Șordan 5 luni înseamnă rezonabil, înseamnă că avem altă noțiune a timpului fiecare. Adică trăim în niște universuri paralele. Timpul curge cu altă viteză. Pentru noi ăștilalți și pentru domnul președinte. Dom'le, nu e un termen rezonabil 5 luni să nu faci un guvern. Și vreau să adaug ceva la ce a spus Florin Negruțiu, pe care îl prețuiesc și când nu sunt de acord cu el. Dar vreau să adaug ceva, Florin. Nu poți să faci reforme în România, în Marea Britanie, în Franța, în Germania, unde vreți dumneavoastră, fără majoritate parlamentară. Nu se poate. Dacă nu ai o majoritate pe care să te bazezi, nu poți să faci nicio reformă. Dovadă că toate reformele începute de guvernul Bolojan s-au oprit. N-au fost duse la capăt. Și mai e ceva, Florin Negruțiu. Să pot face bani și din altă parte. Dar pentru asta trebuie să negociezi. În afară de mărirea taxelor. Să pot face bani și din altă parte. Trebuie să negociezi. Să închizi găurile negre, care nu s-au închis nici acum, să știi. Nu s-au închis nici acum. Domnul ăla de la CFR, investitor în Dubai, e tot acolo. Nu l-a schimbat nimeni. Nici guvernul Bolojan cu PSD, nici fără PSD. Da? Domnul ăla e tot acolo. Compania e subvenționată, pierde bani și domnul ăla e tot acolo. Are salariul mai micuț, că i l-a tăiat domnul Bolojan, dar el are un apartament de 1 milion de euro în Dubai. Ce vreți viață mai bună decât asta? Știți câți oameni sunt ca omul ăla de la CFR, care sunt nemuritori în aceste companii de stat și nu-i schimbă niciun guvern? Că vine domnul Bolojan, că vine domnul Mureșan, că vine domnul Grindeanu. Ei sunt tot acolo, domnule. Deci ideea asta că nu se pot face bani, se pot face bani și în altă parte. Dar pentru asta trebuie o majoritate care se negociază. Îmi dai, îți dau, ăsta este minimum pe care îl accept. Dacă nimeni nu vrea, de fapt, să stea la masa negocierilor, o să avem astfel de episoade ca astăzi și după nominalizarea de luni. Doar să ne surprindă domnul Nicușor Dan și spuneam în pauză, eu chiar nu glumesc. Dom'le, să ne surprindă că de domnul Nazare am vorbit, de domnul Luca Niculescu am vorbit, am văzut că partidele nu sunt cântate. Dom'le, să ne surprindă, să ne șocheze. Eu aștept luni acest breaking news în care domnul Nicușor Dan să vină cu o soluție atât de bine gândită, nu că dacă e ca la așa, că înseamnă că și-a pregătit și mutarea asta, că deja nu dădea șanse de când l-a nominalizat pe Zifrin Mureșan. Deci eu mă gândesc că până luni nu se gândește, domnul președinte.
4: Știe.
6: Știe deja, deja soluția. Știe, da. Dom'le, să ne dea o soluție de aia, care aia să rămână domnul Grindeanu și cu domnul Bolojan cu gura căscată. Și cu domnul Fritz și cu domnul Cunor.
4: O
6: să
4: zică, soluție de nerefuzat.
6: Băi, uite, nu m-am gândit la asta. Adică, nu vă supărați, v-am citit ce spunea pe 5 mai președintele. Dom'le, dacă în 5 luni nu s-a gândit care e mutarea următoare ca la șac, înseamnă că avem o problemă. Înseamnă că mai bine mergem la alegeri. Că parcă suntem în anul cârtiței, discutăm de 5 luni în gol despre același lucru. Domnul Bolojan pe 5, e consecvent, pe 5 mai vorbea de reforme, mi-aduc aminte. Discursul de guvern demis, da? Vorbea de reforme în Parlament, domnul Bolojan. Dar domnul Nicușor Dan vorbea tot de consens. Păi unde-i, domnule, consensul după 5 luni? Că m-am săturat de ideea asta de negociere și consens.
4: Poate după lecția aplicată azi. Necesară. După lecția necesară, poate se ajunge la consens. De fapt, cred că se ajunge la planul inițial. Tot, probabil că cei de acasă în lunile astea ale cârtiței au uitat de unde am plecat. Planul inițial și-a schimbat doar protagonistul. Acum tot vorbim de Alexandru Nazare, atunci vorbeam de Cătălin Predoiu, dacă vă amintiți. Cătălin Predoiu era în toate graficele noastre, în spatele lui Cătălin Predoiu calculam majoritatea și ne gândeam cum ar putea arăta cabinetul. Ăsta a fost din start planul. Termenul ăla rezonabil, apelul la calm, rezolvarea crizei rapidă, se baza pe asta. PSD își propusese, discutând cu o aripă din PNL pe care am și văzut-o în guvernul Veștea, să-l schimbe pe Ilie Bolojan, să pună un alt liberal, dar nu reformist. Un liberal mai putulit, așa, cu care să te poți înțelege. Că asta spuneau socialdemocrații. Trebuie să ne putem înțelege cu el, cu Ilie Bolojan, nu ne putem înțelege. Ne trebuie un liberal cu care să ne putem înțelege. Și pe buzele lor, public o spuneau, era Cătălin Predoiu. Cătălin Predoiu, care imediat după ce a picat guvernul Bolojan, se arăta deschis să ducă stabilitatea țării mai departe. Vorbea despre responsabilitatea Partidului Național Liberal de a asigura o guvernare mai departe României. Deci planul ăsta era Cătălin Predoiu premier, coaliția refăcută în spatele lui, Ilie Bolojan dat la o parte, iar tot Partidul Național Liberal înregimentat în spatele lui Cătălin Predoiu sau altcuiva, dar mai departe în această coaliție cu Partidul Social Democrat. Ăsta a fost planul care n-a ieșit, dar ăsta este totodată și planul care n-a fost niciodată abandonat. Și această variantă cu Alexandru Nazare, despre care vorbim azi, sau poate cu un altul, ar fi de fapt Predoiu 2 sau Veștea 2, că Veștea 2, Veștea, tot asta a fost. O altă variantă.
6: Acum,
4: de Predoiu.
6: Acum, haide să nu comparăm cumva pe domnul Predoiu sau pe domnul Nazare cu domnul Veștea.
4: Doamne, adică ferește, nu, eu vorbesc doar despre el a fost doar protagonistul planului. Da. De calitatea protagonistului, sigur, putem discuta asta, nu asta compar. Ci structura acestei idei a guvernului.
2: Scuze-mă,
4: a planului. Claudiu,
2: doar 30 de secunde, că domnul Orcan a fost, dar nu a fost de acord cu mine. Sigur, și eu sunt de acord că bani s-ar mai găsi, domnul Orcan. Poți să mai reduci pe aici, pe acolo, tăind niște salarii de directori eterni de la companiile de stat. Însă aici e nevoie de miliarde de euro. Un punct procentual din deficit înseamnă vreo, cât, Ligia? Vreo 3,4 miliarde de euro. Pentru asta e nevoie de reforme pe bune, structurale. Pentru asta, într-adevăr, ai nevoie de voință politică. De pildă, reforma administrației. Este o reformă care îți poate reduce deficitul cu un punct procentual. 2 puncte procentuale, depinde cum o faci. Da? Dar uitându-mă la configurația Parlamentului, mi-e foarte greu să cred că cel puțin 3 partide ar vrea să facă reforma administrației.
4: Cum,
2: și le luăm pe rând. Toate reformele esențiale pentru statul român au blocaj în Parlament. Prin urmare, e foarte greu să cred că orice guvern va veni, va reuși să facă acele reforme care să ne ducă la 3% în ținta de deficit.
5: Și un singur lucru aș vrea să adaug. Totuși, președintele pe 31 august, în interviul pe care l-a avut, a spus că el nu vrea reforme, el vrea stabilitate. Deci, aduceți-vă aminte, povestea asta cu reformele încurcă pe toată lumea, că nu vrea
4: nimeni... Adevărul e că sunt și o bătaie de cap.
5: Da,
4: e o reformă, yes, greu, da.
5: Stabilitate. Ori aici...
4: Tat guverne de la ele.
5: Da.
6: La stabilitatea, domnul profesor, sunt de acord, Florin Negru. Stabilitatea poate să fie să păstrezi măcar ce s-a făcut sub guvernarea Bolojan sau să faci praf totul. Adică ești de acord că există variantă mai rea decât un guvern, să zicem, căldicel. Cum să-l numesc, doamna domnului? Un guvern care nu supără pe nimeni, un guvern din ăsta, nu, neutru, fără...
4: Apă sfințită,
2: un guvern al stagnării,
6: fără gen, domne, fără
2: sau
6: gen.
2: Un guvern al restaurației.
6: Deci, asta spun, adică există ceva și
2: deci
6: mai rău
2: între
6: decât
2: două
6: un guvern.
2: Rele. Tu spui că avem de ales acum între
6: da, totdeauna
2: două variante proaste.
6: De două rele, cred că
4: poate
6: suntem
4: să,
6: cu toții
4: poate
6: de acord.
4: Poate să regretăm guvernul interimar care nu putea să facă nimic. Nici nu strica, nici nu reforma.
7: Să știți că am ajuns la finalul timpului de astăzi, dar o să mai avem vreme, se pare, să se discutăm pare. Despre acest subiect și același subiect. Vă mulțumim foarte mult pentru analiză.
8: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Să aveți o seară liniștită.

0: se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
2: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
4: A fost multă vreme cea mai ieftină mașină cu zero emisii. Nono Semen, colegul nostru de la Digi FM, ne dezvăluie secretele

0: sâmbătă de la 12:30.
1: Poate că acest profil de țăran auster a fost făcut mai degrabă prin ochii prin care i-a privit România.
2: Așa s-a întâmplat, dar Brâncuș nu era acel țăran auster. Să nu uităm că el asculta în atelier muzică de jazz, organiza serate, glume cu muzică. El era foarte avantgardist și invitații erau artiști, femei.
3: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
4: Care pare banală poate ascunde o problemă gravă, dar și invers. De obicei, nu umflătura arată severitatea traumatismului, ci semne mai puțin vizibile. Care sunt acestea, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre cel mai amplu studiu realizat până acum în România privind alăptarea bebelușilor.
3: Tinerețe fără bătrânețe, sâmbătă la 17:30.
5: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
6: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
5: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.
7: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Mai sunat acum vreo 8 zile, 9 zile.
1: Da, da, uite.
0: Îți dau cuvântul meu de onoare că dacă știam că avem rezultatele astea la echipa națională, nu, nu ven.
1: De ce? Pe ce rezultatele
0: tale? Nu vreau să vin. Rezultatele tale? Nu, dar nu contează, nu.
2: Cel mai de succes selecționer de după 2000 a fost foarte dezamăgit după meciurile naționale cu Suedia și mai ales cu Bosnia.
0: Dezastru numesc meciul cu Bosnia și Herțegovina. Încă o dată, meciul cu Suedia a fost un meci, da. Chiar dacă am pierdut, a fost un meci care îmi dădea speranțe. Adică, da. Eu cred că dacă jucam cu echipa noastră completă, adică juca și Bancu și
1: Rațiu
0: și Drăgușin, era cu totul altceva.
3: Răzvan Marin.
0: Răzvan Marin.
2: Nu doar primul 11 care a început meciul cu Bosnia a fost ales neinspirat. Forma jucătorilor și posturile pe care au fost folosiți sunt cauzele eșecului usturător.
0: El a crezut în lucrul ăsta. Că, domne, am jucat cu echipa asta, care credea el că e cea mai bună în Suedia, și să bag jucători mult mai proaspeți, că o să joace și o să câștig meciul. Nu s-a întâmplat așa ceva, și nu numai că nu s-a întâmplat, dar echipa a arătat urât rău de tot. Adică echipa națională a României a arătat și era și normal. Erau jucători care nu jucaseră în viața.
1: Păi de asta am spus toți înainte.
2: Pițurcă și Hagi n-au fost cei mai buni prieteni. Conflictul de dinainte de Europeanul din 2000 e de notorietate. Cu 95 de meciuri pe banca României în 3 mandate, Victor Pițurcă încearcă să înțeleagă deciziile actualului selecționer.
0: Trebuie să vorbesc. Eu, de obicei, când vorbesc, trebuie să spun niște lucruri. Realitatea, adică ce văd eu. Nu...
1: Da.
0: Și nu vreau să-l deranjez pe Gică. Gică Hagi, de câțiva ani de zile, tot repetă că noi avem jucători, avem materie primă, noi putem să jucăm și finala campionatului mondial. Eu nu aveam încredere că spune 100%, chiar crede chestia asta. Acum mi-am dat seama că el chiar a crezut chestia asta. S-a adeverit că e o experiență și pentru el. Experiență. Și adevărul că iată e un program acum care n-a mai fost.
2: Hagi a lăsat să se înțeleagă că ar putea pleca de la Națională la conferința de presă de după înfrângerea greu de digerat cu Bosnia. Victor Pițurcă și-a amintit că nici el nu a avut timp de reconstrucție când a fost selecționer.
0: Poate federația e înțelegătoare și face un contract cu Gică Hagi de maniera asta. Dar dacă nu câștigi meciuri, e o presiune atât de mare încât nu poți să reziști. Dacă nu câștigi, nu ai cum să stai la echipa națională. Eu pe Gică l-am văzut după... Era foarte marcat.
1: Cred, da.
0: Nu, era foarte, foarte marcat și eu cred eu, în mintea mea, că chiar a dat prin minte să renunțe.
4: Gică Hagi și-a început mandatul la echipa națională încrezător în potențialul jucătorilor români.
5: Lucrez cu jucători foarte inteligenți, joacă în multe sisteme, nu o să mă plâng de niciodată de că nu am jucători sau că nu am timp. Jucătorul român are tehnică, trebuie să fie mai disciplinat tactic, e munca noastră care trebuie să o facem.
4: Optimismul regelui a crescut în iunie, când tricolorii au remizat cu Georgia și au câștigat cu Țara Galilor în amicale.
6: Avem jucători, avem de unde să alegem, au un potențial foarte mare și putem să-l arătăm. Încep meciurile oficiale și vrem ca fiecare meci să fie să jucăm la victorie, să încercăm să ne dorim foarte mult, să accesăm tot ce avem noi mai bun ca să câștigăm grupa.
4: Obiectivul de a câștiga grupa din Liga Națiunilor pare fantezist, după ce România a început cu două înfrângeri competiția.
7: N-am trecut examen, nici eu, nici ei. Punct. Simplu. Ce să mai ne ascundem? N-am trecut examenul și ce să facem? O bază există, dar nu-i de ajuns. Trebuie să mergem ca lumea la nivel foarte mare. Ce să facem? Nu știu, voi vedea.
4: La FCSB, Reghecanf a adus cu el nisipul din Tunisia. Jucătorii au transpirat din greu la antrenamentele noului antrenor. Pregătirea roșialbaștrilor a continuat pe iarbă, unde jucătorii s-au simțit mai confortabil. Reghecanf revine pe banca lui FCSB la meciul cu Oțelul. Duelul de pe Arena Națională va fi în direct la Digisport pe 10 octombrie.
8: Ca
3: Gabriela Rusă a trecut de primul tur la Beijing. Jucătoarea româncă de pe locul 62 mondial a avut nevoie de o oră și 25 de minute pentru a trece de Lili Tagăr, sportivă clasată un loc mai sus în ierarhia WTA. Austriaca de doar 18 ani a reușit două break-uri în primul set, dar nu a fost de ajuns. Rusă a închis actul cu 6-4 și a mai cedat doar două game-uri până la final.
8: Game and service. Ruse by 2-7.
3: Pentru a ajunge în 16-ime, Ruse trebuie să treacă de a 5-a favorită a turneului din China, campioana de la Wimbledon, Linda Noskova.
9: Scoțienii au pierdut clar meciul de acasă cu Elveția, dar au impresionat înainte de meci. Peste 40.000 de oameni au acompaniat componenții naționalei la intonarea imnului Flower of Scotland. Cimpoiul a dat tonul unui moment de colecție.

Vremea va fi plăcută, iar maximele se vor situa între 17 grade în depresiuni și 25 de grade Celsius în vest și nord-vest. Vor putea să apară ploi slabe pe litoral, unde și vântul va continua să sufle cu putere. Rafale de 50 de km pe oră vor fi și în Carpații de Curbură și în restul Dobrogei, sudul Moldovei și jumătatea estică a Munteniei. Vântul va fi agitat și în prag de weekend, apoi va pierde treptat din intensitate. Ploi vor mai fi posibile doar prin sud-estul teritoriului. Primul weekend din octombrie vine cu vreme predominant frumoasă și caldă. Probabilitatea de ploaie va fi redusă și se vor înregistra temperaturi de până la 25 de grade Celsius. În București, vremea va fi frumoasă, iar maxima va atinge 22 de grade. Soarele va domina atmosfera și doar vântul va avea unele răbufniri cu viteze de până la 40 de km pe oră.

0: Bună dimineața, doamnelor, domnilor, este ora 6, începe Digi Matinal. Mulțumim că sunteți cu noi, sunt Cătălin Petre. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
1: România se află pentru prima dată după 35 de ani în situația în care pot fi convocate alegerile anticipate. Însă președintele Nicușor Dan a anunțat că va nominaliza un alt premier după ce Siegfried Mureșan nu a obținut necesarul de voturi în Parlament. De astăzi se aplică noile taxe de drum calculate în funcție de norma de poluare a vehiculelor. Cele mai mici prețuri le vor plăti șoferii cu mașini electrice și Euro 6. Modificări și la camioane, unde taxele de drum se vor plăti în funcție de numărul de kilometri parcurși. Un pasager care s-a uitat la un documentar despre dezastre aeriene este eroul în tentativa de deturnare a unui avion care avea ca destinație aeroportul din Tel Aviv. Bărbatul l-a oprit pe atacator, care era copilotul, și a reușit să redreseze aeronava.
0: Astăzi este Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului la Sân. Digi24 se alătură campaniei Fundația Renașterea și tuturor femeilor cărora le este dedicată aceasta. Jurnaliștii noștri vor purta insigne cu fundițe roz, simbolul solidarității cu femeile care au această cumplită boală.
2: Nu poți cere schimbare să aștepți să o facă alții.
3: Veniți astăzi în fața românilor cu un guvern marionetă.
4: E lupta între forțele modernizării și forțele regresului.
5: Nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați și faceți dreptate lui Călin Georgescu.
6: Societatea nu mai are răbdare cu noi. După alegeri veți încăpea toți într-un lift.
5: Picați acest guvern așa cum trebuie, cu un scor record.
6: Oamenii și-au pierdut răbdarea.
0: Guvernul propus de Siegfried Mureșan a căzut la vot și România înregistrează o premieră politică. Este pentru prima dată din 1991, de la adoptarea actualei Constituții, când sunt îndeplinite condițiile pentru convocarea alegerilor anticipate. Două propuneri de cabinete nu au primit votul de investitură. Este totuși mult depășit termenul de 60 de zile în care trebuia să se încadreze această procedură. Dar, și mai important, Constituția precizează că în aceste condiții președintele poate dizolva Parlamentul. Iar președintele ne-a anunțat de la Praga, unde se afla în vizită oficială, că nu intenționează să meargă pe calea alegerilor anticipate. Nicușor Dan cheamă din nou partidele la consultări luni și face o nouă încercare de instalare a unui guvern.
7: Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică. Da, politica este despre consens și majoritatea este despre consens. În aceste condiții, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă.
0: O altă premieră a zilei de ieri, guvernul propus de Siegfried Mureșan a obținut cele mai puține voturi, 182, l-a depășit pe Adrian Veștea, care avea un scor de 189. Pentru investire sunt necesare 233 de voturi. Ca de obicei, ședința de plen a fost un festival de acuzații și pe alocuri insulte rostite de la tribună. Andreea Gheorghe ne spune mai multe.
8: Bun găsit tuturor! Parlamentarii și-au dat seama că guvernul nu va trece încă de dinainte să fie numărate toate voturile, pentru că cei care au fost prezenți și au votat, numărul lor a fost cu mult mai mic decât pragul acela necesar pentru investire, acele 233 de voturi despre care am tot vorbit. Doar 197 de senatori și deputați au votat, iar dintre acestea 182 de voturi au fost în favoarea liberalului. Chiar și așa vedem că USR, UDMR și PNL au reușit să mai convingă parlamentari și din alte tabere să îl susțină pe Siegfried Mureșan. Dacă ne uităm la atmosfera din sală, au fost huiduieli și critici în timpul ședinței de plen. Sorin Grindeanu i-a spus lui Siegfried Mureșan că guvernul pe care îl propune nu este altceva decât guvernul Bolojan 2.0, dar ceva mai userizat. Toți socialdemocrații au fost cei care l-au criticat pe Ilie Bolojan în sală, l-au huiduit și, de altfel, pe la jumătatea ședinței, aceștia au și început să plece. Aleșii Aur nu au fost prezenți, dar George Simion a venit să spună de la tribuna Parlamentului că nu va vota acest guvern. Spre finalul ședinței s-a golit de tot, iar alături de Siegfried Mureșan, pentru a fi anunțate rezultatele finale, au rămas doar liberalii împreună cu câțiva dintre reprezentanții USR. Acesta a declarat la final că în tot timpul acesta care a trecut de când a fost desemnat și până în prezent, a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a aduna o majoritate și oricum știa de la bun început că PSD nu-l va vota.
2: Guvernul pe care vi-l propun este un guvern pentru o Românie puternică, pentru o Românie a regulilor, a legilor, a valorilor, pentru o Românie europeană și pentru o Românie care merge înainte. Vă cerem sprijinul pentru acest guvern, pentru acest program de guvernare, pentru încheierea crizei politice.
3: Să veniți astăzi în fața românilor cu un guvern marionetă. Este doar un alt guvern Bolojan, domnule premier, desemnat, resemnat, păpușat și de nicio formă devotat. În timp ce dumneavoastră exersați retorica urii pe Facebook, familiile din România o duc tot mai greu.
5: Vreau să vă zic că nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați și faceți dreptate lui Călin Georgescu.
4: Deși s-a lepădat din aprilie de responsabilitatea guvernării, PSD, Partidul Sistem, prima oamenii care îi are încă plantați în toate instituțiile, a păstrat în mână levierul de blocaj și îl folosește în continuare.
9: După 148 de zile, nu suntem în stare să investim un guvern cu puteri depline. Este ca o poza deșertului la răsărit, un kitsch politic.
10: Dincolo de ușile acestui parlament este o Românie cu oameni care merg în fiecare dimineață la lucru, care plătesc taxe, care n-au beneficii de avioane private, de zboruri Nordis către Nisa sau mai nou, dacă ești ministru PSD al muncii, către Mykonos.
0: Ilie Bolojan nu vede încercarea lui Siegfried Mureșan ca pe un eșec. Trebuia trecut prin această procedură pentru a ajunge la etapa în care pot fi convocate alegerile anticipate. Sub amenințarea acestora, parlamentarii se vor gândi mai bine dacă și ce votează, crede președintele PNL.
11: Președintele României are din acest moment o pârghie foarte importantă, sau să nominalizeze un premier cât mai repede posibil, și înțeleg că asta a anunțat, sau să convoace alegeri anticipate, sau în condițiile în care îi avertizează pe parlamentari cu privire la faptul că e ultimul premier pe care îl mai desemnează și dacă și acesta cade, înseamnă că va convoca alegeri anticipate, sunt convins că o bună parte din parlamentari se vor gândi de două ori când vor vota.
0: Nicuș Ordan le cere partidelor consens, dar nu tuturor. Șeful statului a precizat din nou care sunt limitele clare pentru formarea unei noi majorități parlamentare, fără Aur. Cât despre viitorul premier desemnat, președintele ne asigură că are mai multe propuneri.
7: Am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și 4 luni și mandatul ăsta spune păstrarea direcției pro-occidentale și traiectorie financiară fără turbulențe pentru o stabilizare financiară a României. Și, din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții. Singurul lucru cert este că luni după amiază voi nominaliza pe cineva. Am multe nume în cap.
0: Despre scenariul ca Sorin Grindeanu să fie noul premier desemnat, Ilie Bolojan crede că nu ar fi tocmai soluția ideală pentru România. Poate doar în varianta cinică, pentru că nu ar deranja niciun interes politic. Iar România nu merită asta, spune Bolojan.
11: Nu mă apuc astăzi să fac recomandări președintelui. Are toate datele, are angajamentele pe care le-au făcut partidele, fiecare are varianta pe care a propus-o PSD-ul, poate să vină cu alte variante, vom vedea care este situația.
12: Credeți că...
11: Dacă știți, dacă ar fi așa într-o formă cinică, dar nu merită România asta, știți, cel mai bun premier care să facă toate lucrurile fără să deranjeze pe nimeni ar fi Zorin Grindeanu, dar nu merită România o astfel de situație.
0: Zeci de șoferi de camioane au protestat pe centura orașului Arad, să ne mulțumiți că de astăzi trebuie să folosească aplicația TollRo, care va stabili taxele pe care le-au de plătit pentru că au mers pe drumurile naționale.

0: Șoferii s-au plâns că aplicația electronică dă frecvent erori și că nu au avut timp suficient să își înscrie mașinile. Purtătorul de cuvânt al companiei de drumuri a spus în direct la Digi24 că șoferii care nu au reușit încă să acceseze platforma nu vor fi amendați. Sunt schimbări în taxa de drum și pentru posesorii de autoturisme. De astăzi plătesc în funcție de norma de poluare a mașinii. Sebastian Boldea are detalii.
1: Bun găsit, de astăzi șoferii plătesc rovinieta diferențiat în funcție de normă de poluare. Cei care utilizează, spre exemplu, mașini electrice beneficiază de o reducere de 10%, cei cu Euro 6 plătesc aceeași taxă, adică de 50 de euro. În cazul Euro 4 și 5, taxa de drum crește cu 15%, iar în cazul în care vorbim despre o mașină mai poluantă, adică Euro 3 sau chiar non-euro, atunci rovinieta crește preponderent cu 30% față de normalul de 50 de euro. O schimbare majoră este însă în cazul transportatorilor, asta pentru că la ei, spre exemplu, a dispărut rovinieta și a apărut TollRo, adică o aplicație mobilă ce îi taxează pe aceștia în funcție de distanța parcursă, nu de timpul petrecut în trafic. Această aplicație vine însă la pachet cu o mulțime de probleme ce sunt, bineînțeles, dezbătute în spațiul public, iar reprezentanții companiei naționale care administrează drumurile și care a creat această aplicație mobilă susține că

0: Ieftin carburanți pot fi găsiți în Cluj-Napoca, 9 lei și 93 de bani litrul de benzină și Constanța, 10 lei și 88 de bani litrul de motorină. Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu petrec a doua noapte în fața arestului central din București, cere eliberarea politicianului lor favorit, flutură steaguri și cântă melodii patriotice. Au primit încurajări pe Facebook și de la Cristela Georgescu, soția fostului candidat la președinție, arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Mai multe informații are Teodora Chiuș.
1: Bun găsit, surse Digi24 spun că fostul candidat la alegerile prezidențiale are dreptul la vizită o dată pe săptămână, mai exact în ziua de marți. Totodată are voie să iasă în curte la aer, la fel cum au voie și ceilalți arestați de aici, de la arestul central. Stă în cameră cu alte 3 persoane și până acum a refuzat mâncarea primită la arest, a mâncat doar ce a primit de acasă. Probabil că Călin Georgescu va fi scos în arest doar pentru a fi dus la DIICOT, la perchezițiile informatice. În arest se află și Ionel Rusen, presupusul lui complice, care la fel a fost arestat preventiv.
0: Este ancheta internă la Inspectoratul de Poliție Ilfov după ce un polițist a ajuns la spital în urma unei supradoze de droguri. Cazul este cu atât mai grav cu cât agentul ar fi trebuit să fie la serviciu. Plecase însă la o petrecere cu mașina de serviciu. Detalii are Olivia Onesemeniuc.
2: Bun găsit, vorbim despre un agent în vârstă de 22 de ani din cadrul Poliției orașului Pantelimon. El ar fi plecat de la locul de muncă în timpul programului, fără să-și anunțe superiorii, la o petrecere dintr-un apartament din sectorul 3 al capitalei, petrecere la care se mai aflau alți 2 bărbați. Potrivit surselor din anchetă, ar fi ajuns acolo cu mașina de serviciu, care nu avea însemnele poliției și era îmbrăcat în civil. La acea petrecere ar fi consumat droguri, iar în timpul nopții s-ar fi făcut rău, cel mai probabil din cauza unei supradoze. Acolo a fost chemată o ambulanță care i-a oferit îngrijiri medicale și l-a dus la spital. În dimineața de după incident, familia bărbatului l-a dat dispărut. Lipsa lui a fost semnalată de către tatăl său, care a mers să-l ia de la serviciu. Surse din anchetă spun că tatăl lui obișnuia să facă acest lucru, să-l ia și să-l aducă la locul de muncă, pe motiv că ar fi avut probleme cu consumul de droguri. Acum agentul este cercetat intern de către IPJ Ilfov.
0: Cei 8 indivizi care au atacat o ambulanță în județul Cluj au fost trimiși în judecată, sunt în continuare în arest preventiv după ce au atacat cu topoare și pietre o ambulanță care transporta un pacient către spital. Susțin că ar fi reacționat în urma unui mesaj de pe TikTok referitor la ambulanța neagră care fură copii. Miaca Timșa ne spune mai multe.
3: Cele 8 persoane, 7 bărbați și o femeie acuzate că au atacat o ambulanță aflată în misiune în luna august în localitatea Căprioara, județul Cluj, au fost trimise în judecată. Cei 8 se află în continuare în arest preventiv. Vă reamintesc că mai mulți dintre inculpați ar fi blocat atunci ambulanța cu 2 mașini, în timp ce în autospecială se aflau un pacient și membrii ai echipajului medical. Ulterior, cei 8 ar fi atacat ambulanța cu mai multe obiecte, inclusiv cu bâte, topoare și pietre. În fața instanței, aceștia și-au justificat comportamentul prin faptul că ar fi văzut pe internet informații despre o ambulanță neagră care ar răpi copii și că nu știau cum arată noile autosanitare. În urma atacului, șoferul ambulanței a fost rănit la ochi și a avut nevoie de 2 intervenții chirurgicale. Cei 8 sunt acuzați de mai multe infracțiuni, printre care lovirea personalului medical aflat în timpul serviciului, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice.
0: Sute de pompieri se luptă în continuare cu incendiile de pădure din Băile Olănești și Băile Herculane. În Parcul Național Domogled au ars deja 400 de hectare de pădure, iar pompierii intervin cu 2 elicoptere Black Hawk pentru că flăcările au ajuns în apropierea hotelurilor din Herculane. Totodată autoritățile au avertizat turiștii să nu se aventureze pe trasele turistice. La Olănești ard aproape 35 de hectare de pădure, iar pompierii de la Sol sunt ajutați de 2 aeronave Spartan. Intervențiile sunt extrem de dificile, deoarece ambele zone sunt greu accesibile. Este anchetă de amploare după ce mai mulți români ar fi încercat să trimită în Belarus un utilaj industrial care urma să fie folosit pentru fabricarea de echipamente militare, mai exact un strung în valoare de peste 1,7 milioane de euro. 8 suspecți sunt vizați de anchetă, printre ei un lider local din Dâmbovița, al USR.

0: Perchezițiile au vizat adresele mai multor suspecți, printre care și administratorul unei societăți comerciale. Alexandru Munteanu este în același timp consilier local la Târgoviște și vicepreședinte al filialei USR din Dâmbovița. Împreună cu mai mulți complici ar fi încercat să trimită un utilaj industrial, un strung, destinat fabricării de echipamente militare în Belarus. Alexandru Munteanu s-ar fi ocupat personal de vânzarea și transferul utilajului industrial VL40, un strung vertical, în valoare de 1,75 de milioane de euro, către destinatarii intermediari, firme Paravan, din Germania și Kazahstan. Numai că beneficiarul final era Belarus, regiunea Minsk, sub sancțiuni europene. Membrii rețelei au continuat demersurile de livrare a utilajului, deși, anterior, Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor, respinsese solicitări de autorizare a transferului, inclusiv pentru că exista riscul ca strungul să ajungă la un alt utilizator final decât cel declarat. Anchetatorii spun că au fost identificate componente hardware și software, iar printre modificările aduse utilajului, acesta a dobândit caracteristici care permiteau utilizarea în scopuri militare. În urma perchezițiilor, 8 persoane sunt anchetate în acest dosar, iar administratorul firmei, Alexandru Munteanu, a fost dus la audieri de procurorii DIICOT. Conducerea USR a transmis Digi24 un comunicat care precizează că Alexandru Munteanu este consilier local la Târgoviște și vicepreședinte USR Dâmbovița. Are dublă cetățenie română și moldovenească. Dacă se confirmă acuzațiile pe care îi le aduce DIICOT, îi se vor aplica prevederile statutare, mergând până la excluderea din USR.
1: De o lună și jumătate la robinetele din Slobozia curge apă murdară. Deși autoritățile spun că măsurătorii arată că apa poate fi încă folosită de locuitori, nimeni nu se încumetă să o bea. Probleme sunt și cu canalizarea. Apa reziduală nu este tratată și se varsă așa în râul Ialomița. De vină ar fi avariile apărute la stația de epurare din oraș.
0: Apa nu curge mereu murdară la robinet, spun autoritățile, dar chiar și așa oamenii evită să o folosească. Se tem că se vor îmbolnăvi, așa că unii localnici preferă să cumpere apă de la magazin.
2: Mai un pic mai închisă, mai spre ruginiu, așa.
3: Da. Vă este teamă să o folosiți?
2: De băut nu o folosesc.
4: Nu e potabilă. Să vede și după culoare. Sunt probleme cu stația de epurare. Toată vara miroase, mai ales aici în zonă. E greu.
3: Ce e de făcut?
4: Să-și facă autoritățile treaba, asta e de făcut.
5: Apa, conform ultimelor date de la DSP, este potabilă. Problema este la locuitori care încă nu o consumă. Bine, eu nu pot să îi condamn.
6: Noi, cu stația noastră de tratare, reușim să ținem în parametri această apă. Dar chiar și acești parametri, când se află la limita, aproape de limita maximă...
0: Pentru ca apa să curgă în continuare în case, în școli și în spitalul județean Ialomița, autoritățile au prelungit starea de alertă încă 30 de zile și spun că vor căuta finanțare ca să repare avariile de la stația de epurare, construită în anii 70.
7: Investițiile care cumva au fost solicitate sunt undeva cifrate aproximativ 800.000 de euro, 4 milioane de lei noi pentru treapta mecanică, iar pentru treapta biologică, dacă nu mă înșel, investițiile se cifrează undeva în jur de 5,6-5,7 milioane de lei noi.
0: Cel mai grav este că inspectorii de mediu au descoperit deversări de apă uzate în râul Ialomița. Din această cauză, regia de apă a rămas fără autorizație și s-a ales cu amendă de 200.000 de lei.
1: Veniturile medii ale unei familii de români au crescut cu 3,2%, însă vestea nu este una bună, deoarece cheltuielile sunt mai mari, cu 4,5%.
8: Românii au venituri mai mari, dar își permit mai puțin. Asta este concluzia după un an în care prețurile au explodat.
9: Economia se înțelege cel mai bine în teren, la piață. Dacă anul trecut puteam să cumpărăm un kilogram de roșii cu suma de 11 lei, anul acesta trebuie să reducem cantitatea sau să băgăm mâna în buzunar și să mai adăugăm cel puțin un leu la suma totală.
8: În termenii reali, puterea de cumpărare scade de la o lună la alta. Venitul mediu al unei familii a ajuns la aproape 9.500 de lei pe lună, cu 3,2% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cheltuielile au depășit însă 8.000 de lei, adică au urcat cu 4,5%.
10: Când aveam un salariu mai mic, puteam să pun bani deoparte. Acum că am un salariu mare și mă descurc bine și am câștigat experiență, nu mai mi-ajung bani. Renunțăm la... micile delici. Atunci ne focusăm strict pe produsele de bază.
8: Când se împuținează banii, primul lucru pe care îl fac românii e să taie din lista de cumpărături.
11: De obicei de la mofturi, ca să zic așa. nu mai ieșim așa de mult în oraș, dacă ieșim, facem un pic de economie, nu ne luăm 7 feluri de mâncare la restaurant, mai împărțim o porție.
12: Încercăm să facem față cu bine.
13: Faceți față și...
12: Lucrăm mai mult. Câte 14 ore pe zi.
8: Iar cifrele statisticii arată și de ce. Aproape 85% din banii câștigați se duc pe alimente, taxe și facturi.
14: 5 lei.
8: Economiștii explică faptul că majorările salariale trebuie comparate cu evoluția prețurilor.
15: Au crescut cheltuielile cu utilitățile, au crescut fiind consumator final taxa pe valoare adăugată și ceea ce este mult mai relevant este că puterea de cumpărare a valorii nominale a salariului a fost erodată de rata inflației. Iar media duce, poate să creeze oarecare impresie că e mai bine. Situația este mai neplăcută, mai ales cu populația care are venituri foarte mici.
8: Inflația a mușcat adânc din salariile românilor în ultimul an. Abia în august s-a mai domolit la 6,2% după luni de zile în care s-a menținut în jurul la 10%.
1: Tehnologia este responsabilă de numărul tot mai mare de persoane supraponderale și obeze. 6 români din 10 au probleme de greutate. Mulți se lasă captivați de numeroasele postări online cu rețete minune și încearcă să le prepare. Alții pierd măsura în timp ce sunt captivați de ecranele telefoanelor mobile sau tabletelor.
16: Îmi place să mă la rețete care par să aibă un gust bun și să fie așa mai gustoase, nu neapărat cele de dietă. Și mereu mă gândesc cum ar fi să ajung acasă să-l fac, să-l gătesc și de multe ori ajung să fac asta.
0: Este un comportament care nu doar că ne îngrașă, ci ne dă peste cap întregul organism, spun medicii. De multe ori sentimentul că nu te poți opri din mâncat este urmat de stări puternice de vinovăție sau chiar rușine.
16: Îmi provoacă anxietate, așa că știu că nu pot să mănânc ce-mi doresc. Sandwich-urile acestea cu pâine crocantă și proaspătă, cu mai multe feluri de sosuri.
17: Ceea ce ar trebui să fie o recompensă se transformă în dorință. Neavând capacitatea de a controla această stimulare, o transformăm fără să vrem într-o obișnuință.
0: Mulți dintre cei care ajung la medic spun că mănâncă în fața telefonului sau când lucrează pe laptop, un obicei greșit care blochează capacitatea creierului de a mai recunoaște senzația de sațietate.
18: Stăteam foarte mult seara pe laptop, pe telefon, în timp ce mâncam și cumva încercam să mă opresc, dar mintea mi era în altă parte.
17: Întâlnim și la vârste mijlocii persoane care, din nefericire, sunt dependente și de tehnologie. Această dependență a dus și în dependența de alimentație și nu tocmai una de bună calitate.
19: Întotdeauna atunci când vorbim despre obezitate, trebuie să vedem care este cauza.
0: Statisticile oficiale arată că aproape jumătate dintre românii au peste greutatea normală, iar 13% sunt chiar obezi.
1: Octombrie a doua, cea mai secetoasă lună anului, începe cu vreme caracteristică acestei perioade. Se anunță soare din plin în toată țara și temperaturi în jurul la 25 de grade până la sfârșitul săptămânii. Avem detalii chiar acum.
8: Vremea va fi plăcută, iar maximele se vor situa între 17 grade în depresiuni și 25 de grade Celsius în vest și nord-vest. Vor putea să apară ploi slabe pe litoral, unde și vântul va continua să sufle cu putere. Rafale de 50 de km pe oră vor fi și în Carpații de Curbură și în restul Dobrogei, sudul Moldovei și jumătatea estică a Munteniei. Vântul va fi agitat și în prag de weekend, apoi va pierde treptat din intensitate. Ploi vor mai fi posibile doar prin sud-estul teritoriului. Primul weekend din octombrie vine cu vreme predominant frumoasă și caldă. Probabilitatea de ploaie va fi redusă și se vor înregistra temperaturi de până la 25 de grade Celsius. În București, vremea va fi frumoasă, iar maxima va atinge 22 de grade. Soarele va domina atmosfera și doar vântul va avea unele răbufniri, cu viteze de până la 40 de km pe oră.
1: Polițiștii au o nouă misiune, îi opresc pe șofer pentru a întreba cât de mulțumiți sunt de drumurile pe care circulă. Și nu vor da sancțiuni dacă răspunsurile sunt negative.
20: Veniți de acasă și mergeți la serviciu, nu?
21: Da.
20: Cât de des faceți ruta asta?
8: Timp de 5 săptămâni, șoferii vor fi trași pe dreapta pentru a răspunde chestionarului.
22: Aceste anchete de circulație au loc în mai multe județe din țară. Polițiștii opresc șoferii, iar reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere le pun câteva întrebări.
8: Principalele întrebări sunt despre destinație, scopul călătoriei și specificul transportului.
22: La ce credeți că ajută?
2: Nu știu, nu-mi dau seama. Nici nu mi s-a explicat. După părerea mea, nu au nicio legătură cu infrastructura.
13: Ați înțeles de ce ați fost oprit?
21: Presupun că se face o statistică, dar nu știu în ce scop.
9: Extinderea unei șosele, o bandă în plus de circulație sau reabilitarea unui drum, toate pot avea la bază răspunsurile șoferilor care participă în aceste zile în toată țara la ancheta drumarilor.
23: Sunt de acord cu sondajele acestea, că oricum centura ar trebui lărgită.
24: Ar trebui făcut mai des. Părerea șoferilor exact pentru a vedea ce trasee să facă investiții.
25: Taxele foarte mari și infrastructura varză.
22: Aceste date sunt colectate pentru a vedea care sunt cele mai uzitate, cele mai frecventate rute.
26: Sunt folosite la elaborarea unor studii de trafic pe termen lung pentru o identificare mai bună a nevoilor de trafic din diferite zone ale țării și chiar stau la baza studiilor de fezabilitate și a dezvoltărilor ulterioare ale rețelei rutiere.
8: Astfel de anchete se fac odată la 5 ani.
27: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre ce trebuie să facem înainte de a arunca un obiect la gunoi. Ideea este să păstrăm lucrurile cât mai mult, să nu ne grăbim să le scoatem din uz la cele mai mici defecțiuni. Regula este simplă: repară, refolosește, donează și abia apoi reciclează. Pentru că orice obiect poate avea mai multe vieți, important este să ne gândim cum îi putem găsi altă întrebuințare. În felul acesta, reducem cantitatea de deșeuri și protejăm și resursele planetei. Așadar, când vă mai gândiți să aruncați ceva, vedeți întâi dacă poate fi reparat. O pereche de încălțări poate merge mai întâi la cizmar, o rochie poate fi modificată la croitor, iar un aparat de cafea nefuncțional poate fi reparat prin schimbarea unei piese. Al doilea pas este reutilizarea. Borcanele pot deveni recipiente pentru depozitarea condimentelor în bucătărie. Cănile ciobite transformate în ghivece pentru flori, cutiile de pantofi, în organizatoare pentru sertare, iar pungile de cadou pot fi folosite la următoarea aniversare. Gândiți-vă tot mai activ și la donare. Încălțăminte, haine, jucării, cărți, chiar piese de mobilier sau electrocasnice. Dacă sunt în stare bună, ar fi bine să ajungă la cei care au nevoie și nu și le permit. Și ajungem la ultimul pas, aruncăm și reciclăm doar când obiectul nu mai poate fi reparat, refolosit sau donat. Nu uitați că fiecare gest, oricât de mic, are în final un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
4: Întrebarea numărul 5, dacă ați fi ministru al finanțelor, ce măsură nepopulară ați lua cu orice risc?
5: Aici e foarte dificil să pot aprecia. De ce? Pentru că depinde de conjunctură. Acum, de exemplu, lucrurile arată într-un fel. După alegerile din Statele Unite, lucrurile ar putea să se schimbe foarte tare. Adică dobânzile suverane să crească enorm. Indiferent dacă vin la putere democrații, obișnuiți să se împrumute, să cheltuiască și așa mai departe, indiferent dacă rămân republicanii, pentru că și ei doar prin trucuri și presedigitație țin lucrurile în acest moment în echilibru. S-ar putea ca după alegeri să nu mai poată și ca ăla care s-a ținut de o bară 10 ore să-și dea drum. Și nu știm ce va urma.
4: Întrebarea numărul 6. În suveranism ar trebui să ne temem pentru banii noștri?
5: Da, cu siguranță.
4: De ce?
5: Și știți de ce? În orice exces politic trebuie să te temi pentru banii tăi. Pentru că un regim politic nu poți să spui, bă, e bun aici și e rău acolo, sau e previzibil aici și e imprevizibil acolo. Un regim politic atât de, să zic, de radical, e tot timpul imprevizibil.
4: Iar banii fug de incertitudine.
5: De incertitudine.
4: Întrebarea numărul 7, și dacă ajungem la mâna femei?
5: Nu cred că vom ajunge acolo. În momentul ăsta, noi, făcând parte și din Uniunea Europeană, și având totuși o economie mai sofisticată decât acum 15 ani, 20 de ani, și trei, fiind și cu un pas de a intra la un pas de OCDE, sunt până la femei destule instrumente, numai puțin dureroase, înțelegem. Destule instrumente prin care să ne putem asigura finanțarea. Foarte greu, foarte scump, foarte dureros, gajându-ți viitorul, să ne înțelegem, fac o paranteză, să ne uităm la Grecia. Câți ani i-a luat Greciei să se reechilibreze și nici acum nu au ajuns la bunăstarea de atunci.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
3: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful sistemului?
4: Dacă ar fi să ne luăm după declarațiile președintele Nicușor Dan, a zis că dânsul este șeful sistemului. Rămâne de văzut dacă se confirmă acest lucru.
3: Dumneavoastră ce credeți? Ideea că Nicușor Dan este șeful sistemului.
4: Eu cred că sistemul, așa generic cum clamăm noi, are mai multe centre de putere și că el are niște rădăcini mult mai vechi în statul român și în instituțiile statului. Și cred că asta este o problemă până la urmă pentru România. În momentul în care se prind anumite rădăcini și în momentul în care cei care influențează deciziile nu decontează niciodată electoral și nu se prezintă în fața României, atunci există o problemă de reprezentare și mai ales de democrație, adică există un deficit democratic.
3: La cine vă referiți exact? La serviciile de informații?
4: Mă refer în general la oameni care de-a lungul timpului au prins rădăcini în instituții, au anumită vechime, nu se rotesc și care sigur că se implică și în viața politică a României.
3: Întrebarea numărul 2. Ce este liberal în deciziile luate la guvern de Ilie Bolojan?
4: În primul rând, reducerea cheltuielilor statului român, și aici mă refer la un stat minimal, un stat care să nu consume atâta de mult, să nu se implice în viața cetățenilor atâta de mult, să nu afecteze business-urile românești, asta înseamnă, da, măsuri de dreapta, măsuri liberale. Iar Ilie Bolojan, pe lângă taxele pe care a fost nevoit să le aplice tocmai pentru a crește încasările la buget și pentru a scădea deficitul, a urmat o linie liberală de reducere a cheltuielilor, de reducere a statului și de apropiere, până la urmă, de nevoile sale. Pentru că e foarte clar că, în primul rând, liberal înseamnă să respecti regulile egal și să fii egal în fața legii. Iar domnul Bolojan a spus foarte clar, guvernarea se face după reguli, nu după bunul plac.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Cine are puști? Cine are pistoale? Cine are arme? Să le predăm până mâine dimineață. Cine nu le-a predat până mâine dimineață? Cine le

Sunteți cu Digi Matinal, domnilor. Domnilor, Tannhäuser de Richard Wagner deschide noua stagiune a Operei Naționale București. Spectacolul va fi prezentat în premieră astăzi și sâmbătă.

0: Noua producție a Operei Naționale l-a duce la conducerea muzicală pe Cristian Mandal, una dintre personalitățile de referință ale vieții muzicale românești.
1: O operă de Wagner comportă un studiu de 6 luni. Noi l-am făcut în 6 săptămâni, nici atâta. Într-adevăr, este un challenge, dar este un challenge, aș zice, mai mult în România, pentru că în spațiul german este o monedă curentă. La noi, în România, Wagner a pătruns mai greu.
0: Scenografia poartă semnătura lui Dragoș Buhagiar, care a dat o imagine lumii stranii a lui Wagner.
2: Pentru noi este o încercare, este un proiect, este un proiect la care Opera Națională Română ține foarte tare, în sensul în care e un proiect ambițios. Foarte puține opere din România, poate că nicio altă operă din România, nu ar putea face Wagner, și din motive artistice și din motive tehnice.
0: În această operă, Richard Wagner transformă drama personală într-o amplă meditație despre iubire, mântuire și forța transformatoare a sacrificiului.
3: Noi am trăit un real cantonament timp de 6 săptămâni și în același timp am făcut și o școală. Și asta se datorează maestrului Cristian Mandal și lui Alexandru von Feil, care ne-au adus și ne-au aliniat la cerințele internaționale.
4: Cred că voi reuși să fac față acestui rol care mă pune deja într-o altă lumină. Dacă v-am obișnuit cu repertoriul mozartean, rosinian sau verdian, iată-mă acum într-un prim rol wagnerian.
0: Premiera Tannhäuser marchează începutul unei noi stagiuni la Opera Națională București.
5: Informații externe, acum o tragedie a fost evitată în ultima clipă. Copilotul din Oman al unei curse Dubai-Tel Aviv a încercat să prăbușească aeronava cu peste 170 de oameni la bord. A fost oprit de pilotul din India, pe care tocmai îl înjunghiase. Acesta a fost ajutat de echipaj și de pasageri, dintre care unul a ieșit în evidență. Bărbatul susține că a tras de manșa aeronavei și a oprit prăbușirea. Avionul de linie a aterizat de urgență în Arabia Saudită și după câteva ore de verificări minuțioase, pasagerii au fost urcați în alt avion care i-a dus în siguranță. Israel.
6: My wife was beside me, my little boy was also beside me. It was very, very terrifying.
7: Avionul plecase din Dubai spre Tel Aviv cu 174 de pasageri la bord. La 2 ore după decolare, a pierdut brusc în altitudine, peste 5.000 de metri în 2 minute. Potrivit martorilor din cabina piloților, se auzeau zgomote puternice. Pilotul l-a înjunghiat pe comandant pentru a prelua controlul aeronavei. Deși rănit, capitanul a reușit să deblocheze ușa cabinei și să permită accesul echipajului.
8: And it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job, and he stabbed the pilot, but he had the sense to amazing to in a way he was a hero. To open the door, you know, those doors are solid steel, you can't get them open from outside. An Israeli plumber saw what was happening, and strong, you know, when you lift pipe all day, you're strong. He ripped this guy out of the seat, threw him back, the crowd got him, the passengers got him, grabbed him. And having never flown apart a plane, he took the stick, lifted it up, and leveled out the plane before it crashed.
9: הוא ניסה להרוס את המכשירים כדי
10: לנטרל את המטוס. זה מה שאתה ראית.
9: כן. הוצאנו אותו החוצה, זה היה שניות. המטוס היה עם האף ככה. אמרתי להם שריתקנו אותו לעזר, קפצתי בחזרה לזה, משכתי את ההגאים. התחלתי למשוך את ההגאים, ואז
10: אתה משכת את הרגלים?
9: כן.
10: אתה ידעת, אחורה?
9: אחורה. אני רואה תעופה בחקירה.
7: Două coduri au fost transmise la sol, unul după altul. 7700, folosit pentru probleme tehnice sau aterizări urgente, și 7500, alerta pentru o tentativă de deturnare. Din cauza incidentului, Israelul și-a închis de urgență spațiul aerian și a ridicat avioane de vânătoare.
5: În Statele Unite, un autobuz școlar scăpat de sub control a fost oprit de elevi. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Iată. În timp ce o parte dintre adolescenți coborau din vehicul, șoferul i s-a făcut rău, a pornit fără să vrea autocarul și a închis ușile. Autobuzul a început să accelereze necontrolat, dar din fericire două eleve au acționat rapid. Una dintre fete a apăsat frâna de picior, în timp ce alta a tras frâna de mână și a deschis ușile autobuzului. Ulterior, un alt elev a folosit stația radio pentru a cere ajutor. Șoferul a fost transportat la spital. Record istoric de precipitații în capitala Japoniei de 35 de zile din 26 august în Tokyo, plouă cel puțin o dată pe zi, este un record absolut de la începerea măsurătorilor meteorologice. Luna septembrie au căzut de 3 ori mai multe precipitații decât media normală a primei luni de toamnă. Soarele a fost vizibil pe cer mai puțin de 46 de ore în toată această perioadă, iar în 14 dintre zile nu a reușit să iasă deloc dintre nori. Meteorologii spun că factorii care au contribuit la acest scenariu sunt o serie de taifunuri recente, efectele încălzirii globale și influența curentului El Niño. Precedentul record de ploi în Tokyo era de 33 de zile și a fost stabilit în perioada iunie-iulie 2019. Accident ciudat în Roma, unde un carabinier a fost lovit cu mașina de colegii lui. Bărbatul încerca să rețină o persoană, iar un alt echipaj a vrut să-i vină în ajutor. Ce s-a întâmplat, ne spune corespondentul nostru în Italia, de la Mohano.
11: Incidentul a avut loc într-o zonă centrală din Roma, unde sunt și foarte mulți turiști și a avut loc în timpul unei misiuni în care carabinierul se afla. El încerca să rețină o persoană pe trecerea de pietoni. Un echipaj a încercat să-i vină în ajutor, însă, în urma comunicărilor ulterioare, înțelegem că persoana care se afla la volan nu a pus frână la timp. A ajuns astfel să îl lovească în plin pe carabinier care a fost trântit pe asfalt. Imaginile au fost postate de o turistă pe rețelele de socializare. Acolo foarte multe dintre comentarii reiau glumele bine cunoscute cu polițiști, dar sunt și utilizatori care remarcă un alt aspect. Se vede pe imagini că în momentul în care vede că urmează să fie lovit, carabinierul se întoarce astfel încât să-l protejeze pe cel pe care urma să-l rețină.
5: Crimă în stil mafiot în Bulgaria, patronul unui cunoscut club de fotbal, un om de afaceri din Plovdiv, a fost împușcat mortal în locuința sa. Potrivit presei bulgare, atacul a avut loc în după miezul nopții. Autoritățile au izolat zona și au instalat filtre la ieșirile din Plovdiv. Cu doar câteva ore înainte, omul de afaceri asistase la meciul naționalei bulgare cu Estonia în Liga Națiunilor. O cameră de supraveghere l-ar fi surprins pe criminal, dar poliziștii nu au oferit detalii. Afaceristul era una dintre figurile importante ale fotbalului bulgar, cunoscut și în domeniul construcției. Arnold Schwarzenegger se transformă Moș Crăciun în trailerul celui mai nou film al său. Personajul îndrăgit de copii din toată lumea recrutează un hoț pentru a-l ajuta să-și recupereze sacul magic furat. Pelicula va avea premiera mondială pe 2 decembrie.
12: He's legendary. Larger than life. And goes by many names.
13: Do I know you?
14: Chris Kindle, Bannersman, Christmas man. Brrr.
15: That's what the dogs call me.
12: This Christmas,
16: my bag was stolen
17: by a very naughty elf.
12: The world will know him as...
18: I'm Santa Claus.
12: The man with the bag.
19: I'm back!
20: M-ai sunat acum vreo 8 zile, 9 zile.
21: Da, dar uite.
20: Îți dau cuvântul meu de onoare că dacă știam că avem rezultatele astea la echipa națională, nu vedem.
16: De ce? Pe ce rezultatele
20: tale? Nu vreau să vin. Dar nu contează. Nu.
17: Cel mai de succes selecționer de după 2000. A fost foarte dezamăgit după meciurile naționale cu Suedia și mai ales cu Bosnia.
21: Dezastru numesc meciul cu Bosnia și Herțegovina. Încă o dată, meciul cu Suedia a fost un meci. Da. Chiar dacă am pierdut, a fost un meci.
16: Problema e că...
21: care îmi dădea speranțe. Adică... Da. Eu cred că dacă jucam cu echipa noastră completă, adică juca și Bancu și
22: Rațiu
21: și Drăgușin, era cu totul altceva.
23: Răzvan Marin.
21: Răzvan Marin.
17: Nu doar primul 11 care a început meciul cu Bosnia a fost ales neinspirat. Forma jucătorilor și posturile pe care au fost folosiți sunt cauzele eșecului usturător.
21: El a crezut în lucrul ăsta că, domne, am jucat cu echipa asta care credea el că e cea mai bună în Suedia și să bag jucători mult mai proaspeți că o să joace și o să câștig meciul. Nu s-a întâmplat așa ceva și nu numai că nu s-a întâmplat, dar echipa a arătat urât rău de tot. Adică echipa națională a României a arătat că... și era și normal. Erau jucători care nu jucaseră în viața...
16: Păi de asta am spus toți înainte.
24: Giga Hagi și-a început mandatul la echipa națională încrezător în potențialul jucătorilor români.
25: Lucrez cu jucători foarte inteligenți, joacă în multe sisteme, nu o să mă plâng de niciodată de că nu am jucători sau că nu am timp. Jucătorul român are tehnică, trebuie să fie mai disciplinat tactic, e munca noastră care trebuie să o facem.
24: Optimismul regelui a crescut în iunie, când tricolorii au remizat cu Georgia și au câștigat cu Țara Galilor în amicale.
26: Avem jucători, avem de unde să alegem, au un potențial foarte mare și putem să-l arătăm. Încep meciurile oficiale și vrem ca fiecare meci să fie să jucăm la victorie, să încercăm să ne dorim foarte mult, să accesăm tot ce avem noi mai bun ca să câștigăm grupa.
24: Obiectivul de a câștiga grupa din Liga Națiunilor pare fantezist, după ce România a început cu două înfrângeri competiția.
27: N-am trecut examen, nici eu, nici ei. Punct. Simplu. Ce să mai ne ascundem? N-am trecut examen și ce să facem? O bază există, dar nu-i de ajuns. Trebuie să mergem ca lumea la nivel foarte mare. Ce o să facem? Nu știu, voi vedea.
24: La FCSB, Reghecan a adus cu el nisipul din Tunisia. Jucătorii au transpirat din greu la antrenamentele noului antrenor. Pregătirea roșalbaștrilor a continuat pe iarbă, unde jucătorii s-au simțit mai confortabil. Reghecanf revine pe banca lui FCSB la meciul cu Oțelul. Duelul de pe Arena Națională va fi în direct la DigiSport pe 10 octombrie.
28: Digi24 FM.
29: Ascultați DigiStoria.
30: 1 octombrie 1964, Yuteka Glonțul. Primul tren de mare viteză, Shinkansen, a plecat din Tokyo pentru un drum de peste 500 de kilometri până la Osaka. A făcut doar 4 ore, cu aproape 3 ore mai puțin decât alte trenuri. Calea ferată de mare viteză a fost construită pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 1964, dar Shinkansen a revoluționat transporturile și societatea japoneză. Japonia a fost prima țară din lume care a avut trenuri de mare viteză. Modelul Shinkansen s-a extins în Europa și în Asia. China are 40.000 de kilometri de linii de mare viteză. 1 octombrie 1949, China Roșie. Mao a proclamat Republica Populară Chineză printr-un discurs în piața Tiananmen din Beijing. Noul stat avea la bază Partidul Comunist condus de Mao. În acel moment, comuniștii erau o forță rebelă. Guvernul recunoscut internațional al Chinei era cel naționalist condus de Chiang Kai-shek, dușmanul de moarte al lui Mao. Naționaliștii l-au descris pe Mao drept o marionetă a URSS, dar Chiang Kai-shek și guvernul său înfrânți de comuniștii în războiul civil s-au retras în Taiwan în decembrie 1949. 1 octombrie 1968, Noaptea Morților Vii. Noaptea Morților Vii, un film regizat de George Romero, a avut premiera în orașul Pittsburgh din Statele Unite. Este vorba despre 7 indivizi atacați de monștri mâncători de oameni. Filmul a dat naștere ideii de zombie, așa cum o știm noi astăzi, adică oameni care revin la viață și care îi atacă pe cei vii. Romero este considerat părintele zombie. Numele zombie vine din Haiti, unde înseamnă un om reanimat prin voodoo. Dar zombii moderni pe care îi știm din filme apar prin infectare sau iradiere, nu magie.
0: Ați ascultat Digistoria.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. Au fost publicate rezultatele testelor PISA. Ne-am văzut de-a lungul anilor în astfel de momente. Rezultatele nu arată deloc bine. Ba chiar s-au înrăutățit la anumite capitole. Am să-mi permit să și citesc sau să citez câteva. 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică. La citire procentul e 48%, la științe 46%, iar la rezolvarea unor probleme cu instrumente digitale, 57% dintre acești elevi sunt sub nivelul de bază. Ne comparăm cu alte țări, suntem pe locuri rușinoase.
4: Ce pot să zic aici, altfel decât...
3: Începeți oftând. Asta,
4: da, asta. Toată lumea începe oftând. Știam despre aceste rezultate, sau mă rog, intuiam că rezultatele vor fi mai rele. Mai toate studiile comparative internaționale care s-au făcut în ultimii 3 ani, care au trecut de la precedentul PISA, arătau în direcția asta, cum că în întreaga Europa scorurile vor scădea, poate nu atât de radical, precum am văzut că au scăzut, și că România va fi mai dezavantajată decât alta. Deci noi o să scădem și mai mult. Deci eram cumva pregătiți, nu e o surpriză, mă miră că unii din colegii mei spun, vai ce surpriză, eu nu mă așteptam să se întâmple așa ceva. Deci lucrurile sunt, da, sunt rele, dar nu sunt surprinzătoare. Sunt alte câteva rezultate pe care le-aș scoate în evidență, care sunt grave. Sunt scorurile medii. Media întotdeauna ascunde realitatea. Scorurile medii sunt suficient de rele și poate mă concentrez foarte puțin pe scorurile medii ca să le scot puțin mai... sunt groși puțin tușele, să le scot puțin în evidență mai clar. Ce înseamnă că 52% din elevii României nu ating nivelul minimal de funcționare, înseamnă că acești 52% sunt într-o zonă care se numește, într-un limbaj ușor tehnic, analfabetism funcțional. Analfabetism în sensul că el este funcțional în sensul că ei pot citi problema respectivă, dar nu pot interacționa cu ea, nu înțeleg exact ce se întâmplă acolo, nu înțeleg toate nuanțele.
3: Un exemplu mai apropiat de realitate, de cerință dintr-o astfel de testare.
4: Uneori ai probleme, în general în PISA se testează probleme de viață cotidiană. Da. În limbaj cotidian asta le face ușor atipice pentru școala din România, dar o problemă tipică la matematică nu e o problemă din PISA, de tip PISA, ar fi o problemă care ar suna cam așa. În Galați au fost 6 grade dimineață. La Târgoviște au fost minus 3 grade. Care este diferența de temperatură dintre Galați și Târgoviște? Da? Și sigur, ar trebui să spună 9 grade și sunt o cantitate imensă din școlarii noștri, nu poate să rezolve această problemă. Dacă tu spui 6 minus minus 3, vor putea să rezolve ecuația, da, sau mă rog, problema respectivă. Dacă o pui în limbaj natural, nu se poate. Și, în general, problemele pe care le ai de rezolvat în viață vin către tine în limbaj natural. Sunt probleme cotidiene. Da? M-am dus până la piață ca să cumpăr 2 kg de roșii și 1 kg de castraveți. Câte kilograme de legume am cumpărat? Da? E atât de simplu. Dacă îți spun 2 plus 1, toată lumea poate să rezolve 2 plus 1. Da. Mă rog. Deci, probleme de genul ăsta sunt și, sigur, unele sunt ușor mai complicate și la PISA nu se măsoară doar diferența dintre analfabetismul funcțional și funcționare, ci sunt 6 niveluri pe care măsurăm.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Astăzi, danezii fac zid în fața Portugaliei.
3: Oh, splendid!
2: Germania așteaptă surprizele sârbilor, iar olandezii vizitează Grecia în UEFA Nations League.
3: Gol dublă pentru Merdi!
2: Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.

0: dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: S-a făcut ora 7, doamnelor, domnilor, mulțumim că sunteți cu noi. Haideți pentru început să vedem titlurile acestei ore.
2: România se află pentru prima dată după 35 de ani în situația în care pot fi convocate alegerile anticipate. Însă președintele Nicușor Dan a anunțat că va nominaliza un alt premier după ce Siegfried Mureșan nu a obținut necesarul de voturi în Parlament. De astăzi se aplică noile taxe de drum calculate în funcție de norma de poluare a vehiculelor. Cele mai mici prețuri le vor plăti șoferii cu mașini electrice și Euro 6. Modificări și la camioane, unde taxele de drum se vor plăti în funcție de numărul de kilometri parcurși. Un pasager care s-a uitat la un documentar despre dezastre aeriene este eroul în tentativa de deturnare a unui avion care avea ca destinație aeroportul din Tel Aviv. Bărbatul l-a oprit pe atacator, care era copilotul, și a reușit să redreseze aeronava.
0: Astăzi este Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului la Sân. Digi24 se alătură campaniei Fundației Renașterea și tuturor femeilor cărora le este dedicată aceasta.
1: Jurnaliștii noștri vor purta insigne cu fundițe roz, simbolul solidarității cu femeile care au această boală.
3: Nu poți cere schimbare să aștepți să o facă alții.
4: Veniți astăzi în fața românilor cu un guvern marionetă.
5: E lupta între forțele modernizării și forțele regresului.
6: Nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați și faceți dreptate lui Călin Georgescu.
7: Societatea nu mai are răbdare cu noi.
8: După alegeri veți încăpea toți într-un lift.
6: Picați acest guvern așa cum trebuie, cu un scor record.
7: Oamenii și-au pierdut răbdarea.
0: Guvernul propus de Siegfried Mureșan a căzut la vot și România înregistrează o premieră politică. Este pentru prima dată din 1991, de la adoptarea actualei Constituții, când sunt îndeplinite condițiile pentru convocarea alegerilor anticipate.
1: Două propuneri de cabinete nu au primit votul de investitură. Este totuși mult depășit termenul de 60 de zile în care trebuia să se încadreze această procedură.
0: Dar și mai important, Constituția precizează că în aceste condiții președintele poate dizolva Parlamentul. Iar președintele ne-a anunțat de la Praga, acolo unde se află în vizită oficială, că nu intenționează să meargă pe calea alegerilor anticipate.
1: Nicușor Dan cheamă din nou partidele la consultări luni și face o nouă încercare de instalare a unui guvern.
9: Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică. Da, politica este despre consens și majoritatea este despre consens. În aceste condiții, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă.
0: O altă premieră a zilei de ieri, guvernul propus de Siegfried Mureșan a obținut cele mai puține voturi, 182.
1: Scorul a fost mai slab decât cel al lui Adrian Veștea, care a primit 189 de voturi. Pentru investire sunt necesare 233.
0: Ca de obicei, ședința de plen a fost un festival de acuzații și, pe alocuri, insulte rostite de la tribună.
3: Guvernul pe care vi-l propun este un guvern pentru o Românie puternică, pentru o Românie a regulilor, a legilor, a valorilor, a valorilor, pentru o Românie europeană și pentru o Românie care merge înainte. Vă cerem sprijinul pentru acest guvern, pentru acest program de guvernare, pentru încheierea crizei politice.
4: Să veniți astăzi în fața românilor cu un guvern marionetă. Este doar un alt guvern bolojan, domnule premier desemnat, resemnat, păpușat și de nicio formă devotat, în timp ce În timp ce dumneavoastră exersați retorica urii pe Facebook, familiile din România o duc tot mai greu.
6: Vreau să vă zic că nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați și faceți dreptate lui Călin Georgescu.
5: Deși s-a lepădat din aprilie de responsabilitatea guvernării, PSD, Partidul Sistem, prima oamenii care îi are încă plantați în toate instituțiile, a păstrat în mână levierul de blocaj și îl folosește în continuare.
7: După 148 de zile, nu suntem în stare să investim un guvern cu puteri depline. Este ca o poză a deșertului la răsărit, un chici politic.
10: Dincolo de ușile acestui parlament este o Românie cu oameni care merg în fiecare dimineață la lucru, care plătesc taxe, care n-au beneficii de avioane private, de zboruri Nordis către Nisa sau mai nou, dacă ești ministru PSD al muncii, către Mykonos.
1: Ilie Bolojan nu vede încercarea lui Zifi Mureșan ca pe un eșec. Trebuia trecut prin această procedură pentru a ajunge la etapa în care pot fi convocate alegerile anticipate.
0: Sub amenințarea acestora, parlamentarii se vor gândi mai bine dacă și ce votează, crede președintele PNL.
11: Președintele României are din acest moment o pârghie foarte importantă, sau să nominalizeze un premier cât mai repede posibil, și înțeleg că asta a anunțat, sau să convoace alegeri anticipate, sau în condițiile în care îi avertizează pe parlamentari cu privire la faptul că e ultimul premier pe care îl mai desemnează și dacă și acesta cade, înseamnă că va convoca alegeri anticipate, sunt convins că o bună parte din parlamentari se vor gândi de două ori când vor vota.
0: Un preot fals care ținea slujbe online a fost ridicat de polițiști.
1: Întreaga poveste imediat la Digi Matinal.
0: Cannabis plantat în apartament, aceasta a fost descoperirea polițiștilor în apartamentul unui bărbat din Argeș.
1: Suspectul a fost arestat, iar anchetatorii au ridicat din locuință mai multe substanțe interzise, printre care cristal și cannabis. Lena Alexandru are informații pentru noi.
12: Bun găsit tuturor! Vorbim de un bărbat de 37 de ani din județul Argeș. Acesta, potrivit procurorilor DICO din acest județ, în luna septembrie acestui an, a reușit să vândă importante cantități de cannabis, iar prețurile variau între 250 și 550 de lei. Acum, procurorii au descins la locuința bărbatului. Acolo au găsit un kilogram de cannabis, dar și mai multe plante, pe care bărbatul le cultivase în locuința lui din curtea de Argeș. Procurorii au decis să-l propună pentru reținere pentru 24 de ore, însă magistrații Tribunalului Argeș au luat decizia ca acesta să fie arestat pe o perioadă de 30 de zile. Acum însă ancheta continuă pentru a se stabili care a fost cantitatea pe care acesta a vândut-o, întreaga cantitate, și care este valoarea pe care a obținut-o bărbatul, ce sumă a obținut în urma vânzării cantității de cannabis.
1: Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu petrec a doua noapte în fața arestului central din București, cere liberarea politicianului lor favorit, flutură steaguri și cântă melodii patriotice.
0: Au primit încurajări pe Facebook și de la Cristela Georgescu, soția fostului candidat la președinție, arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro.
1: Mai multe informații are Teo Chiuș.
13: Bun găsit, surse Digi24 spun că fostul candidat la alegerile prezidențiale are dreptul la vizită o dată pe săptămână, mai exact în ziua de marți. Totodată are voie să iasă în curte la aer, la fel cum au voie și ceilalți arestați de aici, de la arestul central. Stă în cameră cu alte trei persoane și până acum a refuzat mâncarea primită la arest, a mâncat doar ce a primit de acasă. Probabil că Călin Georgescu va fi scos în arest doar pentru a fi dus la DICOT, la perchezițiile informatice. În arest se află și Ionel Rusen, presupusul lui complice, care la fel a fost arestat preventiv.
1: Un bărbat din Botoșani a fost reținut de polițiști după ce s-a dat drept preot.
0: Acesta și-a amenajat acasă o biserică și racolaie în oriașii și pe rețelele sociale unde le cerea donații. Ligia Pricopi vine cu informații.
14: Bun găsit. Bărbatul este cercetat penal acum pentru înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii. Pretindea că este preot și ținea slujbe chiar la el acasă și a amenajat o încăpere care semăna cu interiorul unei biserici, unde veneau numeroși oameni care nu știau că au de-a face cu un impostor. Conform obiceiului, de fiecare dată lăsau și bani la cutia milei. De asemenea, bărbatul se promova intens pe rețelele de socializare, unde cerea donații. Așa au aflat și polițiștii despre el, care s-au autosesizat și au început o anchetă. Au aflat că făcea asta încă din 2018. L-au reținut și l-au dus la audieri.
1: Este anchetă internă la Inspectoratul de Poliție Ilfov după ce un polițist a ajuns la spital în urma unei supradoze de droguri.
0: Cazul este cu atât mai grav cu cât agentul ar fi trebuit să fie la serviciu. Plecase însă la o petrecere cu mașina de serviciu.
1: Detalii aflăm de la Olivia Onesemeniuc.
15: Bun găsit, vorbim despre un agent în vârstă de 22 de ani din cadrul Poliției orașului Pantelimon. El ar fi plecat de la locul de muncă în timpul programului, fără să-și anunțe superiorii, la o petrecere dintr-un apartament din sectorul 3 al capitalei, petrecere la care se mai aflau alți doi bărbați. Potrivit surselor din anchetă, ar fi ajuns acolo cu mașina de serviciu, care nu avea însemnele poliției și era îmbrăcat în civil. La acea petrecere ar fi consumat droguri, iar în timpul nopții s-ar fi făcut rău, cel mai probabil din cauza unei supradoze. Acolo a fost chemată o ambulanță care i-a oferit îngrijiri medicale și l-a dus la spital. În dimineața de după incident, familia bărbatului l-a dat dispărut. Lipsa lui a fost semnalată de către tatăl său, care a mers să-l ia de la serviciu. Surse din anchetă spun că tatăl lui obișnuia să facă acest lucru, să-l ia și să-l aducă la locul de muncă, pe motiv că ar fi avut probleme cu consumul de droguri. Acum agentul este cercetat intern de către IPJ Ilfov.
0: Cei 8 indivizi care au atacat o ambulanță în județul Cluj au fost trimiși în judecată. Sunt în continuare în arest preventiv după ce au atacat cu topoare și pietre o ambulanță care transporta un pacient către spital.
1: Susțin că ar fi reacționat în urma unui mesaj de pe TikTok referitor la ambulanța neagră care fură copii. Bianca Timșa ne spune mai multe.
16: Cele 8 persoane, 7 bărbați și o femeie acuzate că au atacat o ambulanță aflată în misiune în luna august în localitatea Căprioara, județul Cluj, au fost trimise în judecată. Cei 8 se află în continuare în arest preventiv. Vă reamintesc că mai mulți dintre inculpați ar fi blocat atunci ambulanța cu 2 mașini, în timp ce în autospecială se aflau un pacient și membrii ai echipajului medical. Ulterior, cei 8 ar fi atacat ambulanța cu mai multe obiecte, inclusiv cu bâte, topoare și pietre. În fața instanței, aceștia și-au justificat comportamentul prin faptul că ar fi văzut pe internet informații despre o ambulanță neagră care ar răpi copii și că nu știau cum arată noile autosanitare. În urma atacului, șoferul ambulanței a fost rănit la ochi și a avut nevoie de 2 intervenții chirurgicale. Cei 8 sunt acuzați de mai multe infracțiuni, printre care lovirea personalului medical aflat în timpul serviciului, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice.

0: drum și pentru posesorii de autoturisme. De astăzi plătesc în funcție de norma de poluare a mașinii. Detalii ne aduce Sebastian Boldea.
1: Bun găsit, de astăzi șoferii plătesc rovinieta diferențiat în funcție de norma de poluare. Cei care utilizează, spre exemplu, mașini electrice beneficiază de o reducere de 10%, cei cu Euro 6 plătesc aceeași taxă, adică de 50 de euro. În cazul Euro 4 și 5, taxa de drum crește cu 15%, iar în cazul în care vorbim despre o mașină mai poluantă, adică Euro 3 sau chiar non-Euro, atunci rovinieta crește preponderent cu 30% față de normalul de 50 de euro. O schimbare majoră este însă în cazul transportatorilor, asta pentru că la ei, spre exemplu, a dispărut rovinieta și a apărut TollRo, adică o aplicație mobilă ce îi taxează pe aceștia în funcție de distanța parcursă, nu de timpul petrecut în trafic. Această aplicație vine însă la pachet cu o mulțime de probleme ce sunt, bineînțeles, dezbătute în spațiu public, iar reprezentanții companiei naționale care administrează drumurile și care a creat această aplicație mobilă susține că ea va fi complet funcțională abia spre finalul acestui an, cu toate că ea a fost recepționată și pusă la dispoziția utilizatorilor din această noapte.
0: Acciza pentru motorină rămâne redusă și în următoarele două săptămâni, a anunțat Ministerul Finanțelor. Reducerea este de 25%, ceea ce înseamnă aproximativ 70 de bani pe litru. Conform site-ului Peco Online, în această dimineață, cel mai mic preț pentru carburanți din România îl plătesc șoferii care alimentează în comuna Lungulețu din Dâmbovița. Acolo, un litru de benzină costă 9 lei și 87 de bani, iar unul de motorină 10 lei și 75 de bani. În cea mai mare parte a țării, cea mai ieftină benzină costă cu doar un ban, sub 10 lei pe litru, în timp ce prețul motorinei este de 10 lei și 91 de bani. Dintre orașele mari, cei mai ieftini carburanți pot fi găsiți în Cluj-Napoca, 9 lei și 93 de bani litrul de benzină, și Timișoara, 10 lei și 88 de bani litrul de motorină. Premierul interimar spune că viitorul guvern ar trebui să indexeze pensiile și salariile anul viitor, însă creșterea trebuie să fie modestă, atât cât permite bugetul. Ilie Bolojan spune că perspectivele economice sunt mai bune în 2027, dacă sunt aplicate măsuri de reformă fiscală.
2: Viitorul guvern, când îl vom avea, va putea să mărească pensii și salarii în 2027?
3: Va fi dificil dacă nu are o lege a salarizării unitare să mai țină plafonate atât pensiile și salariile. Din punctul meu de vedere, pensiile și salariile ar trebui indexate. Cu ce procent? Mi-e greu să vă spun. Ar fi un an care, în care să începem relansarea, pentru că inflația ar trebui să scadă. Orice echilibrare a deficitelor trebuie făcut anul viitor pe scăderea cheltuielilor statului, nu pe noi taxe.
2: Bun.
3: N-am avut ce să facem prima dată, a trebuit să reașezăm taxele, dar nu avem nicio scuză să nu reducem cheltuielile.
2: Deci
4: o tragedie a fost evitată în ultima clipă. Copilotul din Oman al unei curse Dubai-Tel Aviv a încercat să prăbușească aeronava cu peste 170 de oameni la bord. A fost oprit de pilotul din India pe care tocmai îl înjunghiase. Acesta a fost ajutat de echipaj și de pasageri, dintre care unul a ieșit în evidență. Bărbatul susține că a tras de manșa aeronavei și a oprit prăbușirea. Avionul de linie a aterizat de urgență în Arabia Saudită și după câteva ore de verificări minuțioase, pasagerii au fost urcați în alt avion care i-a dus în siguranță în Israel.
5: Avionul plecase din Dubai spre Tel Aviv cu 174 de pasageri la bord. La 2 ore după decolare, a pierdut brusc în altitudine, peste 5.000 de metri în 2 minute. Potrivit martorilor din cabina piloților, se auzeau zgomote puternice. Copilotul l-a înjunghiat pe comandant pentru a prelua controlul aeronavei. Deși rănit, capitanul a reușit să deblocheze ușa cabinei și să permită accesul echipajului.
6: And it seems as though the co-pilot

0: was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot, but he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside. An Israeli plumber saw what was happening and strong. You know, when you lift pipe all day, you're strong. He ripped this guy out of the seat, threw him back. The crowd got him. The passengers got him, grabbed him. And having never flown apart a plane, he took the stick, lifted it up, and leveled out the plane before it crashed.
1: הוא ניסה להרוס את המכשירים כדי לנטרל את המטוס.
2: זה מה שאתה ראית.
1: כן. הוצאנו אותו החוצה, זה היה שניות. המטוס היה עם האף ככה. אמרתי להם שריתקנו אותו להזיר, קפצתי בחזרה לזה, משכתי את ההגעים. התחלתי למשוך את ההגעים, ואז ה...
2: אתה משכת את ההגעים?
1: כן.
2: אתה ידעת, אחורה?
1: אחורה. אני רואה תעופה בחקירה,
3: Două coduri au fost transmise la sol, unul după altul, 7700, folosit pentru probleme tehnice sau aterizări urgente, și 7500, alerta pentru o tentativă de deturnare. Din cauza incidentului, Israelul și-a închis de urgență spațiul aerian și a ridicat avioane de vânătoare.
4: Weekend din octombrie ne surprinde cu vreme frumoasă în toată țara.
5: Ploile vor lipsi, vântul va pierde treptat din intensitate, iar maximele vor atinge 25 de grade. Urmează chiar acum datele meteo.
6: Vremea va fi plăcută, iar maximele se vor situa între 17 grade în depresiuni și 25 de grade Celsius în vest și nord-vest. Vor putea să apară ploi slabe pe litoral, unde și vântul va continua să sufle cu putere. Rafale de 50 de km pe oră vor fi și în Carpații de Curbură și în restul Dobrogei, sudul Moldovei și jumătatea estică a Munteniei. Vântul va fi agitat și în prag de weekend, apoi va pierde treptat din intensitate. Ploi vor mai fi posibile doar prin sud-estul teritoriului. Primul weekend din octombrie vine cu vreme predominant frumoasă și caldă. Probabilitatea de ploaie va fi redusă și se vor înregistra temperaturi de până la 25 de grade Celsius. În București, vremea va fi frumoasă, iar maxima va atinge 22 de grade. Soarele va domina atmosfera și doar vântul va avea unele răbufniri, cu viteze de până la 40 de km pe oră.
4: Record istoric de precipitații în capitala Japoniei de 35 de zile, din 26 august în Tokyo, plouă cel puțin o dată pe zi.
5: Este un record absolut de la începerea măsurătorilor meteorologice. În luna septembrie au căzut de 3 ori mai multe precipitații decât media normală a primei luni de toamnă.
4: Soarele a fost vizibil pe cer mai puțin de 46 de ore în toată această perioadă, iar în 14 dintre zile nu a reușit să iasă deloc dintre nori. Meteorologii spun că factorii care au contribuit la acest scenariu sunt o serie de taifunuri recente, efectele încălzirii globale și influența curentului El Niño.
5: Precedentul record de ploi în Tokyo era de 33 de zile și a fost stabilit în perioada iunie-iulie 2019.
4: An catastrofal pentru ghețarii elvețieni, raportul rețelei naționale dedicate monitorizării și studiului ghețarilor din Alpii elvețieni arată că aceștia au pierdut peste 5% din volumul lor total de gheață.
5: Specialiștii consideră vinovată pentru această situație o combinație între iarna cu ninsori prea puține și vara neobișnuită de călduroasă. Doar în perioada iulie-septembrie, ghețarii au pierdut echivalentul a de 4 ori mai multă apă necesară consumului tuturor gospodăriilor elvețiene.
4: Raportul mai arată că doar în ultimii 5 ani ghețarii au pierdut aproape 20% din volumul total de gheață. Singurul impact pozitiv al topirii acestora este atenuarea deficitului de apă din timpul verii. Peisaj extraterestru în Sicilia, Etna s-a colorat în roșu după erupțiile din ultimele zile.
5: Este un fenomen mai puțin obișnuit care atrage însă mii de turiști. Excursioniștii ajung până aproape de craterul celui mai mare vulcan activ în Europa, care fumegă în continuare.
4: Adela Mohanu, corespondentul nostru în Italia, are mai multe informații.
7: Bun găsit, cea mai recentă erupție a vulcanului Etna a început la finalul săptămânii trecute. Au fost erupții destul de puternice, au fost mai multe coduri emise de vulcanologi, inclusiv coduri roșii. Acolo, pe aeroportul din Catania, zborurile au fost întrerupte timp de două zile, după care au fost mult diminuate din cauza norului de cenușă care s-a înălțat până la 4 km. După ce erupția s-a mai potolit pe munte, au început să urce excursii impresioniștii și ei au transmis imagini de-a dreptul impresionante. Spre deosebire de erupțiile anterioare, când muntele se colora în gri din cauza cenușii depuse, de această dată peisajul pare marțian, este totul roșu în jur, arată imaginile, și deocamdată specialiștii nu au găsit o singură explicație pentru acest fenomen. Nu este un fenomen obișnuit, s-au luat probe din această cenușă ca să înțeleagă specialiștii exact care este compoziția sa minerală, însă până atunci acest peisaj atrage mii și mii de turiști. O excursie pe Etna cu ghid specializat costă de la 100 de euro în zonele mai joase, însă poate să ajungă până la 2000 de euro pentru cei care vor să se apropie de crater.
5: O colecție de opere legendare semnate de Van Gogh, Cézanne și Monet va fi scoasă la licitație pentru 450 de milioane de dolari. Piesa centrală este tabloul Castanii Floriți, pictat de Van Gogh în 1890, în ultimele sale două luni de viață. Lucrarea este estimată la 180 de milioane de dolari. Cea de-a doua vedetă a licitației este pictura Arlechina lui Cézanne, estimată la 120 de milioane de dolari. Aceasta face parte dintr-o serie de patru opere pentru care a pozat chiar fiul artistului. În total, 12 tablouri, majoritatea expuse pentru prima dată publicului, vor fi vândute pe 18 noiembrie la New York.
4: Un maiou purtat de Michael Jordan în meciul 3 al finalei NBA din 1998 a devenit cel mai scump articol de basket din istorie. S-a vândut la licitație cu 12,2 milioane de dolari, cu 2 milioane mai mult decât recordul precedent stabilit de maioul purtat de Jordan în primul meci al aceleiași finale. Starul celor de la Chicago Bulls a înscris cele mai multe puncte în acea seară, 24, și și-a ajutat echipa să preia conducerea. Finala din 1998 a fost ultima disputată de Michael Jordan și cea care i-a dus și al șaselea său titlu în cel mai puternic campionat de basket din lume.

0: Bucureștiul s-ar putea transforma într-un adevărat oraș de coșmar în cazul unui cutremur de amploarea celui din 1977.
1: Potrivit planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru anul 2026, aproape 1000 de clădiri ar putea fi puse la pământ, iar alte 33.000 ar putea fi grav afectate.

0: Deși o tragedie poate apărea oricând, consolidarea clădirilor cu risc nu pare prioritatea numărul 1 a autorităților locale. De exemplu, centrul vechi, vizitat anual de sute de mii de turiști, este în stare avansată de degradare. De la o zi la alta, arată și mai rău.
1: Aici a locuit Dudu Georgescu, marele goalgetter al echipei naționale de fotbal. Clădirea la numărul 10 este o ruină. Și nu numai aia. Ritmul, schelele pe care le vedeți acolo și aici, schele din lemn, sunt puse de cel puțin 6 ani. Mulți caută scuze că n-am avut finanțe, că s-au terminat banii, că cu totul altceva decât să ne facem datoria.
0: În capitală sunt peste 400 de clădiri cu bulina roșie, dar experții cred că multe altele ar trebui marcate cu acest simbol.
2: E o clădire care s-a vindecat singură între timp. A fost expertizată în 1995 prima dată de un anumit expert, care a încadrat-o în categoria de urgență U1. Înseamnă că această clădire putea să țină maxim 15% din cutremurul de proiectare de atunci. În 2025, același expert a revenit, a reexpertizat clădirea pentru a o încadra într-o clasă de risc seismic și, surpriză, clădirea a intrat în clasă de risc seismic 3, adică o clădire unde nu sunt așteptate avarii structurale. Suntem, într-adevăr, la 2 pași de primăria capitalei, la 3 pași de detașamentul de pompieri izvor, cel care ar trebui să intervină pentru a salva oamenii în cazul unui cutremur de sub dărâmături, și suntem într-o zonă care riscă să devină izolată, de fapt, din cauza clădirilor din spatele nostru și celor din fața noastră. Acest peisaj pe care îl vedem în jurul nostru cu trotuarul blocat poate fi repetat în cazul unui cutremur.
0: Potrivit celui mai recent raport, 1000 de imobile din București s-ar putea prăbuși în cazul unui seism puternic.
3: Un cutremur major produs în Vrancea, cu magnitudinea între 7,4 și 8,1, la o adâncime de până la 110 km, ar putea avea efecte în 31 de județe și în capitală. Numai în București, peste 33.000 de clădiri rezidențiale ar putea fi grav afectate, iar în Ilfov, numărul acestora ar depăși 19.000.
0: În ultimii 6 ani, municipalitatea a reușit să consolideze 4 clădiri. Alte 14 șantiere sunt deschise acum în capitală.
4: Suntem într-un pericol iminent și că ar trebui să se ia mai multe măsuri.
5: Chiar anumite planuri cadastrale au scrise pe ele stare de construcție suficient, ceea ce înseamnă în zilele noastre, planuri cadastrale care au fost făcute în 90, înseamnă la prima împingere așa cad.
0: Capitala este expusă și unui risc mare de inundații. Experții spun că dacă s-ar rupe barajele de pe râul Colentina, multe zone ar fi acoperite de apă.
6: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
7: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale validate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Știați că varicele se mai operează clasic doar în cazuri foarte rare? Astăzi, procedurile minim-invazive permit închiderea rapidă a venelor bolnave, iar recuperarea este mult mai ușoară. Este necesară mai întâi o evaluare ecografică Doppler pentru ca medicul să poată stabili opțiunea potrivită de tratament. Una dintre metodele utilizate este ablația endovenoasă prin laser sau radiofrecvență. Cu ajutorul unui cateter, adică un fir foarte subțire introdus în venă, laserul sau radiofrecvența încălzește peretele acesteia și determină închiderea venei. Sângele continuă apoi să circule prin celelalte vene ale piciorului. O altă variantă este scleroterapia, prin care în vena afectată este introdusă o substanță ce determină închiderea acesteia. În cazul scleroterapiei cu spumă, substanța este introdusă în vena afectată, iar procedura poate fi realizată sub ghidaj ecografic. Sângele este astfel redirecționat automat spre venele sănătoase, fără reflux. Tratamentul chirurgical presupune îndepărtarea venelor cu probleme și este recomandat în foarte puține cazuri. Practic, procedurile minim-invazive pot fi folosite chiar și pentru forme avansate ale bolii. Este important însă de știut că în România acestea nu sunt decontate așa cum se întâmplă în alte țări. De asemenea, tratarea unei vene varicoase nu înseamnă că nu pot apărea alte vene cu probleme în timp. Despre toate opțiunile terapeutice discutăm pe larg duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum, iar pe site-ul digi24.ro puteți revedea toate edițiile înregistrate.
6: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
2: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentested for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentested. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentested.ro.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
5: Cunoașteți foarte bine dinamica, președinte, serviciile de informații. Este o luptă de putere acolo, de care pe care, și cum apreciați felul în care domnul președinte Dan se raportează la serviciile de informații?
6: Nu, mi-e greu să vă spun cum se raportează domnul președinte Dan. Vă pot spune cum m-am raportat eu. Am vrut să știe unde este șeful. Cine e șeful? De asta i-am pus să predea arhivele securității. De asta i-am pus, pe urmă am făcut o comisie pentru analiza comunismului. Deci pentru că am vrut să se știe că eu sunt șeful acestui stat și că nu cocoloșesc istoria statului român.
5: Acum, cine este șeful?
6: Nu știu. Teoretic, Nicușor Dan.
5: Practic?
6: Discutați cu dânsul, nu vreau să fac afirmații despre un șef de stat, dar v-am spus ce am gândit eu. Fără aceste două acțiuni nu eram decât un moștenitor al domnului Iliescu. N-am vrut să fiu un moștenitor al statului domnului Iliescu. Nimeni în 14 ani, deci în 2004 erau 14 ani, n-a avut curaj să desecretizeze arhivele securității sau să analizeze comunismul. Eu am făcut-o. Exact ca să dau semnalul că nu sunt controlabil. Eu îi controlez pe ei și nu ei pe mine.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. De ce în țara aceasta mereu arta a fost sacrificată?
2: Pot să spun, acum ascultând poveștile colegilor mai în vârstă, că ea n-a fost, pe timpul, cel puțin pe timpul comuniștilor, n-a fost sacrificată din punct de vedere...
1: După, într-adevăr, atunci...
2: Atunci era cenzura, dar...
1: Era un echilibru salarial...
2: Era un echilibru, da, era un echilibru. Arta a funcționat și funcționează, în opinia mea, cel mai bine în momente de criză. În momentele de criză ale omenirii. Și condiția artistului este să nu fie prea plin în jurul lui. Noi facem comparații cu actorii de la Hollywood, cu actorii de la Bollywood mai nou, uitând care este condiția artistului. Artistul nu e, o părere personală, foarte posibil să mă înșel, dar acum, având în vedere că am făcut câteva mici pânze de păianjen în meseria asta, zic și eu.
1: Ați fost studentul lui Florin Zanfirescu și Doruana. Înainte de a urca pe scenă, ce lecție v-a rămas?
2: De la profesorii mei? Nu știu, stau să mă gândesc acum ce lecții mea, dacă am rămas cu vreo lecție, pot să spun că mentorii mei sau mentori, ce am învățat a fost de la Remus Margineanu, actor la Teatrul Național din Craiova, și am învățat de la Florin Zanfirescu și de la Doruana că în meseria asta nu te ajută nimeni dacă nu te ajuți tu, și să nu fim victimele propriilor noastre așteptări.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și
0: Digi24 FM.

0: Am revenit cu informațiile externe. Un parc național din Alaska a desemnat câștigătorul concursului anual denumit Săptămâna Ursului Gras. Ursul Brun Backpack a obținut peste 100.000 de voturi online, cu aproape 5.000 în plus față de competitorul său direct.
1: Alții 14 urși au fost înscriși de angajații Parcului Național în competiție. Până la acest moment nu a fost dezvăluită greutatea exactă a finaliștilor.
0: Însă un urs adult mascul poate ajunge să cântărească la finalul toamnei, înainte de hibernare, chiar și 540 de kilograme, cu peste 25% mai mult decât în timpul verii.
1: Mama câștigătorului a fost și ea campioana a aceleiași competiții în 2019.
0: La 80 de ani, Sylvester Stallone își spune povestea într-o nouă carte de memorii intitulată Treptele.
1: Numele este o aluzie la emblematica scenă din filmul Rocky, care i-a adus actorului faima. În volumul de peste 300 de pagini, Stallone scrie despre traumele din copilărie, drumul greu spre faimă și cum acestea i-au format imaginea de dur.
2: Regrets. I can make a castle out of regrets.
3: În spatele imaginii de dur a lui Sylvester Stallone stă o viață plină de neajunsuri. Nedorit de părinți, a ajuns la 2 ani într-un internat unde era vizitat de cei care i-au dat viață o singură dată pe lună.
2: I just was raised by strangers, you know, in a boarding house, and it became sort of a natural environment. And my parents really were never nurturing. It made me very tough, and I literally haven't figured out real true love until, you know, like 70.
3: Părinții actorului au divorțat când el avea 11 ani, după o căsnicie violentă.
2: And I go, where are you going? Because I'm going to live somewhere else. I'm moving out. I remember holding on to her leg and like being literally dragged. My mother never, and my brother will attest, hugged me ever. There was never like, oh.
3: Cel mai mult și-a dorit copii pe care să îi trateze total opus față de cum au făcut-o părinții lui. A primit 2 băieți și 3 fete din 2 căsnicii diferite, însă traumele nu l-au ocolit. În 2012, fiul său, cel mare, a murit la numai 36 de ani din cauza unei afecțiuni cardiace pe care nu știa că o are.
2: And a wail came out of me. I've never heard before since. It was just such pain and grief. And guilt. And it was just it was not human.
3: În ciuda unei vieți presărate cu suferințe, actorul și-a făcut un țel din a vedea mereu partea plină a paharului.
2: You're never too old to be in love. Never too old to dance with the great memories that you've had.
0: Facem acum cunoștință cu Comando, cel mai mic membru al Gărzii Naționale din Mexic.
1: Este vorba despre un cățel din rasa Chihuahua care nu se lasă descurajat de statura sa, participă activ la operațiuni de căutare și salvare.
0: Dar cea mai importantă misiune a sa este să creeze o legătură mai strânsă între agenți și comunitate.

O dimineață bună începe cu o cafea pe măsură. Dolly Parton știa asta, așa că a pregătit un nou brand de cafea destinat acelor momente petrecute înainte de serviciu.

0: Inspirată de celebrul hit 9to5, gama se numește O cană de ambiție și a fost lansată în Statele Unite chiar de Ziua Națională a Cafelei. Reclama a fost filmată de regretata artistă înainte de moartea sa pe 25 august la vârsta de 80 de ani.
1: În luna iulie, vedeta country a filmat 3 versiuni publicitare pentru brandul la care a lucrat timp de 40 de ani. Vânzările vor sprijini inițiativa Biblioteca Imaginației a lui Parton, care încurajează copiii să citească.
0: Tehnologia este responsabilă de numărul tot mai mare de persoane supraponderale și obeze.
1: 6 români din 10 au probleme de greutate. Mulți se lasă captivați de numeroasele postări online cu rețete minune și încearcă să le prepare.
0: Alții pierd măsura în timp ce sunt captivați de ecranele telefoanelor mobile sau tabletelor.
2: Îmi place să mă la rețete care par să aibă un gust bun și să fie așa mai gustoase, nu neapărat cele de dietă. Și mereu mă gândesc cum ar fi să ajung acasă să-l fac, să-l gătesc și de multe ori ajung să fac asta.
3: Este un comportament care nu doar că ne îngrașă, ci ne dă peste cap întregul organism, spun medicii. De multe ori, sentimentul că nu te poți opri din mâncat este urmat de stări puternice de vinovăție sau chiar rușine.
2: Îmi provoacă anxietate, așa că știu că nu pot să mănânc ce-mi doresc. Sandwich-urile acestea cu pâine crocantă și proaspătă, cu mai multe feluri de sosuri.
4: Ceea ce ar trebui să fie o recompensă se transformă în dorință, neavând capacitatea de a controla această stimulare, o transformăm fără să vrem într-o obișnuință.
3: Mulți dintre cei care ajung la medic spun că mănâncă în fața telefonului sau când lucrează pe laptop, un obicei greșit, care blochează capacitatea creierului de a mai recunoaște senzația de sațietate.
5: Stăteam foarte mult seara pe laptop, pe telefon, în timp ce mâncam și cumva încercam să mă opresc, dar mintea mi era în altă parte.
4: Întâlnim și la vârste mijlocii persoane care, din nefericire, sunt dependente și de tehnologie. Această dependență a dus și în dependența de alimentație și nu tocmai una de bună calitate.
6: Întotdeauna atunci când vorbim despre obezitate, trebuie să vedem care este cauza.
3: Statisticile oficiale arată că aproape jumătate dintre românii au peste greutatea normală, iar 13% sunt chiar obezi.
7: M-ai sunat acum vreo 8 zile, 9 zile.
8: Da, dar uite.
7: Îți dau cuvântul meu de onoare, că dacă știam că avem rezultatele astea la echipa națională, nu vede.
8: De ce? Pe ce rezultatele
7: tale? Nu vreau să vin.
8: Rezultatele
7: tale? Nu, dar nu contează, nu.
9: Cel mai de succes selecționer de după 2000 a fost foarte dezamăgit după meciurile naționale cu Suedia și mai ales cu Bosnia.
7: Dezastru numesc meciul cu Bosnia-Herțegovina. Încă o dată, meciul cu Suedia a fost un meci, chiar dacă am pierdut, a fost un meci care îmi dădea speranțe. Adică eu cred că dacă jucam cu echipa noastră completă, adică juca și Bancu și
8: Rațiu
7: și Drăgușin, era cu totul altceva.
10: Răzvan Marin.
9: Nu doar primul 11 care a început meciul cu Bosnia a fost ales neinspirat. Forma jucătorilor și posturile pe care au fost folosiți sunt cauzele eșecului usturător.
7: El a crezut în lucrul ăsta. Că, domne, am jucat cu echipa asta, care credea el că e cea mai bună în Suedia, și să bag jucători mult mai proaspeți, că o să joace și o să câștig meciul. Nu s-a întâmplat așa ceva și nu numai că nu s-a întâmplat, dar echipa a arătat urât rău de tot. Adică echipa națională a României arătat și era și normal. Erau jucători care nu jucaseră în viața.
8: Păi de asta am spus toți înainte.
11: Gică Hagi și-a început mandatul la echipa națională încrezător în potențialul jucătorilor români.
12: Lucrez cu jucători foarte inteligenți, joacă în multe sisteme, nu o să mă plâng de niciodată de că nu am jucători sau că nu am timp. Jucătorul român are tehnică, trebuie să fie mai disciplinat tactic, e munca noastră care trebuie să o facem.
11: Optimismul regelui a crescut în iunie, când tricolorii au remizat cu Georgia și au câștigat cu Țara Galilor în amicale.
13: Avem jucători, avem de unde să alegem, au un potențial foarte mare și putem să-l arătăm. Încep meciurile oficiale și vrem ca fiecare meci să fie să jucăm la victorie, să încercăm să ne dorim foarte mult, să accesăm tot ce avem noi mai bun ca să câștigăm grupa.
11: Obiectivul de a câștiga grupa din Liga Națiunilor pare fantezist, după ce România a început cu 2 înfrângeri competiția.
14: N-am trecut examen, nici eu, nici ei. Punct. Simplu. Ce să mai ne ascundem? N-am trecut examen și ce să facem? O bază există, dar nu-i de ajuns. Trebuie să mergem ca lumea la nivel foarte mare. Ce să facem? Nu știu. Voi vedea.
11: La FCSB Reghecamp a adus cu el nisipul din Tunisia. Jucătorii au transpirat din greu la antrenamentele noului antrenor. Pregătirea roșialbaștrilor a continuat pe iarbă, unde jucătorii s-au simțit mai confortabil. Reghecamp revine pe banca lui FCSB la meciul cu Oțelul. Duelul de pe Arena Națională va fi în direct la Digisport pe 10 octombrie.
15: Digi24 FM.
16: Ascultați Digistoria.
17: 1 octombrie 1964, Yuteka Glonțul, primul tren de mare viteză Shinkansen, a plecat din Tokyo pentru un drum de peste 500 de kilometri până la Osaka. A făcut doar 4 ore, cu aproape 3 ore mai puțin decât alte trenuri. Calea ferată de mare viteză a fost construită pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 1964, dar Shinkansen a revoluționat transporturile și societatea japoneză. Japonia a fost prima țară din lume care a avut trenuri de mare viteză. Modelul Shinkansen s-a extins în Europa și în Asia. China are 40.000 de kilometri de linii de mare viteză. 1 octombrie 1949, China Roșie. Mao a proclamat Republica Populară Chineză printr-un discurs în piața Tiananmen din Beijing. Noul stat avea la bază Partidul Comunist condus de Mao. În acel moment, comuniștii erau o forță rebelă. Guvernul recunoscut internațional al Chinei era cel naționalist condus de Chiang Kai-shek, dușmanul de moarte al lui Mao. Naționaliștii l-au descris pe Mao drept o marionetă a URSS, dar Chiang Kai-shek și guvernul său, înfrânți de comuniștii în războiul civil, s-au retras în Taiwan în decembrie 1949. 1 octombrie 1968, Noaptea morților vii. Noaptea morților vii, un film regizat de George Romero, a avut premiera în orașul Pittsburgh din Statele Unite. Este vorba despre 7 indivizi atacați de monștri mâncători de oameni. Filmul a dat naștere ideii de zombie, așa cum o știm noi astăzi, adică oameni care revin la viață și care îi atacă pe cei vii. Romero este considerat părintele zombie. Numele zombie vine din Haiti, unde înseamnă un om reanimat prin voodoo. Dar zombie moderni pe care îi știm din filme apar prin infectare sau iradiere, nu magie.
16: Ați ascultat Digistoria.
15: Digi24 FM.
18: În fața ta, o emisiune Digi24.
19: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Instabilitate politică, lipsa unui guvern, negocieri peste negocieri, scheme, strategii și așa mai departe. În acești ani, pentru că sunteți în forurile astea reprezentative ale oamenilor de business din România de ceva vreme, v-ați întâlnit cu reprezentanții ai guvernelor, cu miniștrii de finanțe, cu tot felul de oficiali din statul român. Spuneți-mi un lucru. Vi se pare că sunt pregătiți profesional să înțeleagă ceea ce dumneavoastră le explicați sau le cereți? Foarte sincer.
20: Unii da. Unii nu. Cred că o problemă pe care o are România, la modul general, este faptul că în mediul politic și în administrație nu există destulă cultură economică și financiară. Cred că multe dificultăți pe care le are România astăzi ar fi putut fi evitate dacă cineva cu mai multă cultură economică și financiară ar fi fost la butoane. Aici vreau să clarific un lucru. Noi ne uităm la televizor la niște oameni de la vârful unei piramide politic-administrative pentru un aparat administrativ. Eu vorbesc de aparatul ăla administrativ, care ar trebui în jurul lui, în zona aia care are niște influențe politice la vârf, să fie mult mai bine pregătit. Pentru că, din când în când, se iau niște măsuri care nu sunt neapărat cele mai izbutite. Nu sunt neapărat cele mai bine gândite din punct de vedere al impactului lor pe termen mediu și lung. Și o să vă spun foarte sincer, dacă măsurile alea se simt bine în buzunar pe termen scurt, aproape nimeni nu protestează. Aproape nimeni nu protestează. De ce? Pentru că se simt bine în buzunar pe termen scurt. Atunci când se simt prost pe termen scurt, foarte multă lume protestează, chiar dacă pe termen lung alea sunt lucrurile raționale de făcut ca să putem să menținem o economie în creștere și cum vrem noi la organizația asta pe care o reprezint, la Romanian Business Leaders, să facem, să facem o Românie în care copiii noștri să iubească să trăiască. Exact astea sunt vorbele. Să iubească să trăiască. Ori ca tu să-ți pui problema să faci o țară mai bună pentru generația următoare, trebuie să gândești pe termen lung. Și de fiecare dată când ne uităm la lucrurile astea care acum se zgâlție și așa mai departe, nu poți să te bucuri la o creștere de deficit până la 10% din bugetul, până la 10% din PIB, până la 30% din bugetul țării și să zici că e un lucru bun. N-ai cum să faci chestia asta, pentru că înseamnă că bagi mâna în pușculița copiilor și le iei de la gură din banii cu care o să trăiască peste 20 de ani, că o să trebuiască să plătească împrumuturile astea extrem de scumpe pe care le facem acum. Și din cauza asta zic că e foarte mare nevoie ca toți oamenii, nu toți, toți oamenii, marea majoritate a oamenilor care ajung în funcții cu de putere de decizie cu impact economic, atenție, s-ar putea să fie decizie politică, dar cu impact economic, să fie mai bine pregătiți economic, să înțeleagă să citească un buget, să poată să-l execute într-un mod acceptabil în mediul privat, la noi, în firme. Ăia care sunt puși în șef, la șefia unei companii, a unui departament, a unui business unit, dacă nu sunt în stare să facă treaba asta, sunt eliminați foarte repede.
18: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. Americanii sunt aici și continuă să vină.
15: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
1: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
15: Mesaj de interes public.
21: Poate că acest profil de țăran auster a fost făcut mai degrabă prin ochii prin care i-a privit România.
22: Așa s-a întâmplat, dar Brâncuș nu era acel țăran auster. Să nu uităm că el asculta în atelier muzică de jazz, organiza serate, glume cu muzică, el era foarte avantgardist. Și invitații erau artiști, femei.
15: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.

0: Bună dimineața din nou, Digi Matinal continuă și ora aceasta, ultima de astăzi. Începem chiar acum cu știrile pe scurt. Urmărim împreună.
1: România se află pentru prima dată după 35 de ani în situația în care pot fi convocate alegerile anticipate. Însă președintele Nicușor Dan a anunțat că va nominaliza un alt premier după ce Siegfried Mureșan nu a obținut necesarul de voturi în Parlament. De astăzi se aplică noile taxe de drum calculate în funcție de norma de poluare a vehiculelor. Cele mai mici prețuri le vor plăti șoferii cu mașini electrice și Euro 6. Modificări și la camioane, unde taxele de drum se vor plăti în funcție de numărul de kilometri parcurși. Un pasager care s-a uitat la un documentar despre dezastre aeriene este eroul în tentativa de deturnare a unui avion care avea ca destinație aeroportul din Tel Aviv. Bărbatul l-a oprit pe atacator, care era copilotul, și a reușit să redreseze aeronava.
2: Nu poți cere schimbare să aștepți să o facă alții.
3: Veniți astăzi în fața românilor cu un guvern marionetă.
4: E lupta între forțele modernizării și forțele regresului.
5: Nu vom vota nicio altă variantă de guvern până nu îl eliberați și faceți dreptate lui Călin Georgescu.
6: Societatea nu mai are răbdare cu noi.
7: După alegeri veți încăpea toți într-un lift.
5: Picați acest guvern așa cum trebuie, cu un scor record.
6: Oamenii și-au pierdut răbdarea.
0: Guvernul propus de Siegfried Mureșan a căzut la vot și România înregistrează o premieră politică. Este pentru prima dată din 1991, de la adoptarea actualei Constituții, când sunt îndeplinite condițiile pentru convocarea alegerilor anticipate. Două propuneri de cabinete nu au primit votul de investitură. Este totuși mult depășit termenul de 60 de zile în care ar fi trebuit să se încadreze toată procedura. Dar și mai important, Constituția precizează că președintele poate dizolva Parlamentul, iar președintele a anunțat de la Praga, acolo unde se află în vizită oficială, că nu intenționează să meargă pe calea alegerilor anticipate. Nicușor Dan cheamă din nou partidele la consultări luni și face o nouă încercare de instalare a unui guvern.
8: Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide, cetățeni, să înțelegem că este nevoie de consens în politică. Da, politica este despre consens și majoritatea este despre consens. În aceste condiții, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după amiaza voi nominaliza o propunere de prim-ministru. Cer partidelor ca în acest răgaz să-și organizeze ședințele interne și să vină de data asta cu soluții care să poată să treacă.
0: Sorin Grindeanu anunță că este gata să-și asume misiunea de formare a viitorului guvern. Susține că nu va accesa aceste voturi negociate pe ascuns de oriunde ar veni acestea. În același timp, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, îi reproșează președintele Nicușor Dan că, deși PSD este cel mai mare partid din Parlament, a desemnat doar premieri cu orientare de dreapta.
9: Cerința sau ceea ce îmi doresc ar fi să avem această majoritate transparentă. Și gata alegerile.
0: Exact.
9: În 2024. De când e Nicușor Dan președinte, a numit vreo 3 sau 4, unii au ajuns, nu au ajuns, premier de dreapta. Ilie Bolojan, Eugen Tomac, Veștea, Siegfried Mureșan. Eu nu pot să girez, fiindcă Mureșan a venit și a spus din prima secundă că el continuă linia greșită a lui Bolojan. Păi cum se voteze PSD-ul un guvern de acest tip? Din păcate, pentru România s-au pierdut încă 10 zile, sau mai bine de 10 zile, dar eu vreau să vă spun că noi avem nevoie urgent de un guvern. Avem nevoie de dialog pe scena politică.
0: Despre scenariul ca Sorin Grindeanu să fie noul premier desemnat, Ilie Bolojan crede că nu ar fi tocmai soluția ideală pentru România. Poate doar în varianta cinică, pentru că nu ar deranja niciun interes politic. Iar România nu merită asta, spune Bolojan.
10: Nu mă apuc astăzi să fac recomandări președintelui. Are toate datele, are angajamentele pe care le-au făcut partidele fiecare, are varianta pe care a propus-o PSD-ul, poate să vină cu alte variante. Vom vedea care este situația.
11: Credeți că...
10: Dacă știți, dacă ar fi așa într-o formă cinică, dar nu merită România asta, știți, cel mai bun premier care să facă toate lucrurile fără să deranjeze pe nimeni, ar fi Sorin Grindeanu, dar nu merită România o astfel de situație.
0: Nicușor Dan le cere partidelor consens, dar nu tuturor. Șeful statului a precizat din nou care sunt limitele clare pentru formarea unei noi majorități parlamentare, fără aur. Cât despre viitorul premier desemnat, președintele ne asigură că are mai multe propuneri.
8: Am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni și mandatul ăsta spune păstrarea direcției pro-occidentale și traiectorie financiară fără turbulențe pentru o stabilizare financiară a României. Și, din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții. Singurul lucru cert este că luni după amiază voi nominaliza pe cineva. Am multe nume în cap.
0: În Tokyo a plouat în fiecare zi în ultimele 35 de zile. Acesta este un record de la începerea măsurătorilor meteo în Japonia. Detalii imediat la Digi Matinal. Cannabis plantat în apartament. Aceasta a fost descoperirea polițiștilor în apartamentul unui bărbat din Argeș. Suspectul a fost arestat, iar procurorii au ridicat din locuință mai multe substanțe interzise, printre care cristal și cannabis. Elena Alexandru ni se alătură cu informații suplimentare.
12: Bun găsit tuturor! Vorbim de un bărbat de 37 de ani din județul Argeș. Acesta, potrivit procurorilor DICO din acest județ, în luna septembrie acestui an, a reușit să vândă importante cantități de cannabis, iar prețurile variau între 250 și 550 de lei. Acum procurorii au descins la locuința bărbatului. Acolo au găsit un kilogram de cannabis, dar și mai multe plante pe care bărbatul le cultivase în locuința lui din curtea de Argeș. Procurorii au decis să-l propună pentru reținere pentru 24 de ore, însă magistrații Tribunalului Argeș au luat decizia ca acesta să fie arestat pe o perioadă de 30 de zile. Acum însă ancheta continuă pentru a se stabili care a fost cantitatea pe care acesta a vândut-o, întreaga cantitate, și care este valoarea pe care a obținut-o bărbatul, ce sumă a obținut în urma vânzării cantității de cannabis.
0: Un bărbat din Botoșani a fost reținut de polițiști după ce s-a dat drept preot. Acesta și-a amenajat acasă o biserică și racola enoriașii pe rețelele sociale unde le cerea donații. Ligia Pricopi vine cu informații suplimentare.
13: Bun găsit! Bărbatul este cercetat penal acum pentru înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii. Pretindea că este preot și ținea slujbe chiar la el acasă și a amenajat o încăpere care semăna cu interiorul unei biserici unde veneau numeroși oameni care nu știau că au de-a face cu un impostor. Conform obiceiului, de fiecare dată lăsau și bani la cutia milei. De asemenea, bărbatul se promova intens pe rețelele de socializare unde cerea donații, așa au aflat și polițiști despre el, care s-au autosesizat și au început o anchetă, au aflat că făcea asta încă din 2018. L-au reținut și l-au dus la audieri.
0: Este ancheta internă la Inspectoratul de Poliție Ilfov după ce un polițist a ajuns la spital în urma unei supradoze de droguri. Cazul este cu atât mai grav cu cât agentul ar fi trebuit să fie la serviciu. Plecase însă la o petrecere cu mașina de serviciu. Detalii aflăm de la Olivia Onesemeniuc.
11: Bun găsit, vorbim despre un agent în vârstă de 22 de ani din cadrul Poliției orașului Pantelimon. El ar fi plecat de la locul de muncă în timpul programului, fără să-și anunțe superiorii, la o petrecere dintr-un apartament din sectorul 3 al capitalei, petrecere la care se mai aflau alți doi bărbați. Potrivit surselor din anchetă, ar fi ajuns acolo cu mașina de serviciu, care nu avea semnele poliției și era îmbrăcat în civil. La acea petrecere ar fi consumat droguri, iar în timpul nopții s-ar fi făcut rău, cel mai probabil din cauza unei supradoze. Acolo a fost chemată o ambulanță care i-a oferit îngrijiri medicale și l-a dus la spital. În dimineața de după incident, familia bărbatului l-a dat dispărut. Lipsa lui a fost semnalată de către tatăl său, care a mers să-l ia de la serviciu. Surse din anchetă spun că tatăl lui obișnuia să facă acest lucru, să-l ia și să-l aducă la locul de muncă, pe motiv că ar fi avut probleme cu consumul de droguri. Acum agentul este cercetat intern de către 3 PJ Ilfov.
0: Cei 8 indivizi care au atacat o ambulanță în județul Cluj au fost trimiși în judecată, sunt în continuare în arest preventiv după ce au atacat cu topoare și pietre o ambulanță care transporta un pacient către spital. Susțin că ar fi reacționat în urma unui mesaj de pe TikTok referitor la ambulanța neagră care fură copii. Bianca Timșa ne spune mai multe.
14: Cele 8 persoane, 7 bărbați și o femeie acuzate că au atacat o ambulanță aflată în misiune în luna august în localitatea Căprioara, județul Cluj, au fost trimise în judecată. Cei 8 se află în continuare în arest preventiv. Vă reamintesc că mai mulți dintre inculpați ar fi blocat atunci ambulanța cu 2 mașini, în timp ce în autospecială se aflau un pacient și membrii ai echipajului medical. Ulterior, cei 8 ar fi atacat ambulanța cu mai multe obiecte, inclusiv cu bâte, topoare și pietre. În fața instanței, aceștia și-au justificat comportamentul prin faptul că ar fi văzut pe internet informații despre o ambulanță neagră care ar răpi copii și că nu știau cum arată noile autosanitare. În urma atacului, șoferul ambulanței a fost rănit la ochi și a avut nevoie de 2 intervenții chirurgicale. Cei 8 sunt acuzați de mai multe infracțiuni, printre care lovirea personalului medical aflat în timpul serviciului, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice.
0: Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu petrec a doua noapte în fața arestului central din București. Cere liberarea politicianului lor favorit, flutură steaguri și cântă melodii patriotice. Au primit un încurajări pe Facebook și de la soția fostului candidat la președinție, arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat că a înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Cristela Georgescu a postat un mesaj cu izmistic însoțit de imagini ale susținătorilor care cântă. Invocă de mai multe ori divinitatea înainte de a le mulțumi oamenilor pe care îi numește, citez, familie mare. Unii bătrâni din România ajung izolați, mai ales cei din mediul rural. Peste 300.000 de vârstnici și nu au mai ieșit din localitatea în care locuiesc de mai bine de 5 ani. Pentru mulți dintre ei, singurătatea a devenit parte din viața de zi cu zi. Aflăm mai multe de la Ana Maria Iancă, în direct cu noi. Bun găsit, Ana Maria!
15: 3 din 5 bătrâni din țara noastră declară că se simt singuri, iar 1 din 7 spune că resimte un grad ridicat de singurătate. Pentru un sfert dintre persoanele vârstnice de la noi din țară, contactul social aproape că nu există. 1 din 4 persoane vârstnice declară că într-o lună vorbește cu un singur om, uneori poate chiar cu nimeni. Iar această izolare este agravată de cele mai multe ori de problemele de sănătate. 1 din 5 bătrâni are probleme fizice considerabile, iar o treime dintre persoanele vârstnice din România declară că nu sunt ajutate niciodată de către cei din jur. 286.000 de bătrâni din mediul urban petrec sărbătorile singuri. Și de spus ar mai fi că în fiecare an, pe data de 1 octombrie, este marcată Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Aceasta a fost decisă de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în 1990 și a fost marcată pentru prima dată pe 1 octombrie 1991.
0: Ilie Bolojan nu comentează scandalul Kimberly Gate, în care ambas

0: de Statele Unite în România, care știu care sunt datele și nu avem nici o divergență pe acest subiect. În ceea ce privește discuțiile care au avut loc într-un restaurant din București sau în altă parte, nu pot să fac comentarii legate de acest lucru.
1: Octombrie, a doua cea mai secetoasă lună anului, începe cu vreme caracteristică acestei perioade. Se anunță soare din plin în toată țara și temperaturi în jurul la 25 de grade până la sfârșitul săptămânii. Cum arată prognoza actualizată? Ne spune Greta Gavrilă chiar acum. Greta, bun găsit! Deja îți mulțumesc dimineața. Așa anticipat pentru veștile pe care
2: pentru
1: ni le aduci.
2: Pentru veștile bune, da. Nu? Totuși diminețile sunt un pic răcoroase. La această oră sunt minus 3 grade la Miercurea Ciuc. 12 grade Celsius în capitală, iar la periferie sunt undeva în jur de 10 grade. Totuși, sunt pe parcursul zilei temperaturi plăcute pentru această perioadă și ploile lipsesc. 22 de grade Celsius în capitală, ceva mai cald în vest. Și soare peste tot, așa, doar câțiva stropi de ploaie s-ar putea să mai apară prin zona litoralului, dar oricum nu cred că mai este lumea acolo care să-și facă vreo vacanță în această perioadă. Și așa se anunță vremea și în următoarele zile, până la finalul săptămânii. Vântul va mai avea totuși unele răbufniri. Îl spun acum exact cum arată. Astăzi vremea va fi plăcută, iar maximele se vor situa între 17 grade în depresiuni și până la 25 de grade Celsius în vest și nord-vest. Vor putea să mai apară ploi slabe pe litoral, unde și vântul va continua să sufle cu putere. Rafale de 50 de km pe oră vor fi inclusiv în Carpații de Curbură și în restul Dobrogei, prin sudul Moldovei și în jumătate estică a Munteniei. Vântul va fi destul de activ și în prag de weekend, apoi va pierde treptat din intensitate. Ploi vor mai fi posibile doar prin sud-estul teritoriului, iar primul weekend din octombrie vine cu vreme predominant frumoasă și caldă. Probabilitatea de ploaie va fi redusă și se vor înregistra temperaturi de până la 25 de grade Celsius. În capitală, astăzi vremea va fi frumoasă și maxima va atinge 22 de grade. Cerul va fi mai mult senin și doar vântul va avea unele răbufniri cu viteze de până la 40 de km pe oră. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
1: Record istoric de precipitații în capitala Japoniei de 35 de zile din 26 august, adică în Tokyo, plouă cel puțin o dată pe zi. Este un record absolut de la începerea măsurătorilor meteorologice. În luna septembrie au căzut de 3 ori mai multe precipitații decât media normală a primei luni de toamnă. Soarele a fost vizibil pe cer mai puțin de 46 de ore în toată această perioadă, iar în 14 dintre zile nu a reușit să iasă deloc dintre nori. Meteorologii spun că factorii care au contribuit la acest scenariu sunt o serie de taifunuri recente, efectele încălzirii globale și influența curentului El Niño. Precedentul record de ploi în Tokyo era de 33 de zile și a fost stabilit în perioada iunie-iulie 2019. An catastrofal pentru ghețarii elvețieni. Raportul Rețelei Naționale dedicate monitorizării și studiului ghețarilor din Alpii Elvețieni arată că aceștia au pierdut peste 5% din volumul lor total de gheață. Specialiștii consideră vinovate pentru această situație o combinație dintre iarna cu nisori prea puține și vara neobișnuit de călduroasă. Doar în perioada iulie-septembrie, ghețarii au pierdut echivalentul la de 4 ori mai multă apă necesară consumului tuturor gospodăriilor elvețiene. Raportul mai arată că doar în ultimii 5 ani ghețarii au pierdut aproape 20% din volumul total de gheață. Singurul impact pozitiv al topirii acestora este atenuarea deficitului de apă din timpul verii. Acciza pentru motorină rămâne redusă și în următoarele două săptămâni, a anunțat Ministerul Finanțelor. Reducerea este de 25%, ceea ce înseamnă aproximativ 70 de bani pe litru. Conform site-ului Peco Online, în această dimineață, cel mai mic preț pentru carburanții din România îl plătesc șoferii care alimentează în comuna Lungulețu din Dâmbovița. Acolo, un litru de benzină costă 9 lei și 87 de bani, iar unul de motorină 10 lei și 75 de bani. În cea mai mare parte a țării, cea mai ieftină benzină costă cu doar un ban, sub 10 lei pe litru, în timp ce prețul motorinei este de 10 lei și 91 de bani. Dintre orașele mari, cei mai ieftini carburanți pot fi găsiți în Cluj-Napoca, 9 lei și 93 de bani litrul de benzină, și în Timișoara, 10 lei și 88 de bani litrul de motorină. Locuințele se scumpesc pentru unii cumpărători. Cota de TVA a crescut de astăzi la 21%, o majorare care a fost amânată de atacul cibernetic din

0: care a blocat activitatea Agenției Naționale de Cadastru. Mihai Vălușescu ni se alătură imediat cu informații suplimentare. Bun găsit, Mihai!
1: Bun găsit tuturor! De astăzi se termină perioada în care unele locuințe mai pot fi cumpărate cu TVA de 9% pentru tranzacțiile care nu au fost încheiate. Taxa urcă în principiu la 21%. Conform colegilor de la Digi24.ro, diferența poate fi foarte mare. De exemplu, la o locuință de 600.000 de lei fără TVA, cumpărătorul poate ajunge să plătească cu 72.000 de lei mai mult. Important este că nu ajunge să existe un antecontract sau un avans plătit. Pentru cota redusă, locuința trebuia cumpărată efectiv până la data de 30 septembrie. Termenul fusese prelungit după atacul cibernetic din vară, care a blocat sistemele de cadastru și a întârziat numeroase tranzacții. Pentru cei care au cumpărat totuși o locuință între 1 august și momentul în care prelungirea a intrat efectiv în vigoare și au plătit TVA de 21%, există posibilitatea de a cere restituirea diferenței dacă îndeplinesc condițiile pentru cota redusă, spun autoritățile.
0: Mihai, mulțumesc! Bucureștiul a găzduit Impact SII, evenimentul de renume care a adus împreună cele mai puternice voci din banking, economie globală, business, administrație, tehnologie, știință, sport și cultură. Timp de două zile, pe scenele din capitală au urcat Ryan Reynolds și Ilian Mihov.
2: SII s-a încheiat cu încă o ediție de succes la București. 200 de lideri din business, fondatori, cercetători și creatori au analizat deciziile care remodelează deja Europa de Sud-Est. De la economie globală și banking, inteligența artificială și securitate cibernetică, până la leadership, investiții și cultură. În centrul agendei au fost și discuțiile despre viitorul plăților din România.
3: România are un trend foarte bun de adopția plăților digitale, cred că o să continue lucrul ăsta. România a adoptat foarte repede plățile click-to-pay, tokenizarea cardurilor, oamenii nu mai vor să mai introducă datele cardului, adresa, numărul de telefon, parole și așa mai departe. Deci stăm foarte bine la capitolul ăsta și cred că o să continuăm într-un ritm alert.
2: Iar cei 2500 de participanți au căutat și răspunsuri la tendința de a implica agenții AI în procesul de cumpărare și plată.
3: Nu pot să vă spun că am făcut un studiu, am fost curios să vedem care este opinia românilor, în special a tinerilor, cu privire la AI. Atât la folosirea AI-ului pentru funcția predominantă din momentul acesta, care este aceea de a căuta diverse lucruri, cele mai bune opțiuni, dar și pentru a facilita procesul de cumpărare. Și pot să vă spun că marea majoritate deja folosesc AI-ul pentru a căuta diverse lucruri și peste 40% dintre consumatori sunt dispuși să încredințeze sarcina de a finaliza o cumpărătură unui agent AI. Comercianții vor trebui un pic să-și adapteze la noua dogmă site-urile sau modul în care își prezintă brandul. Cred că trebuie să fie foarte ușor accesibile de către agenții AI.
2: Impact SII ajută companiile internaționale să înțeleagă Europa de Sud-Est prin oamenii care construiesc piețele și oferă firmelor din regiune acces la parteneri și expertiză.
0: O tragedie a fost evitată în ultima clipă. Copilotul din Oman al unei curse Dubai-Tel Aviv a încercat să prăbușească aeronava cu peste 170 de oameni la bord. A fost oprit de pilotul din India pe care tocmai îl înjunghiase. Acesta a fost ajutat de echipaj și de pasageri, dintre care unul a ieșit în evidență. Bărbatul susține că a tras de manșa aeronavei și a oprit prăbușirea. Avionul de linie a aterizat de urgență în Arabia Saudită și după câteva ore de verificări minuțioase, pasagerii au fost urcați în alt avion care i-a dus în siguranță în Israel.
4: My wife was beside me, my little boy was also beside me. It was very, very terrifying.
5: Avionul plecase din Dubai spre Tel Aviv cu 174 de pasageri la bord. La 2 ore după decolare, a pierdut brusc în altitudine, peste 5.000 de metri în 2 minute. Potrivit martorilor din cabina piloților, se auzeau zgomote puternice.
6: Hello,
5: copilotul l-a înjunghiat pe comandant pentru a prelua controlul aeronavei. Deși rănit, capitanul a reușit să deblocheze ușa cabinei și să permită accesul echipajului.
6: And it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job, and he stabbed the pilot, but he had the sense to amazing to in a way he was a hero. To open the door, you know, those doors are solid steel, you can't get them open from outside. An Israeli plumber saw what was happening, and strong, you know, when you lift pipe all day, you're strong. He ripped this guy out of the seat, threw him back, the crowd got him, the passengers got him, grabbed him. And having never flown apart a plane, he took the stick, lifted it up, and leveled out the plane before it crashed.
7: הוא ניסה להרוס את המכשירים כדי לנטרל את המטוס.
8: זה מה שאתה ראית.
7: כן. הוצאנו אותו החוצה, זה היה שניות. המטוס היה עם האף ככה. אמרתי להם שריתקנו אותו לעזר, קפצתי בחזרה לזה, משכתי את ההגעים. התחלתי למשוך את ההגעים, ואז
8: אתה משכת את ההגעים?
7: כן.
8: אתה ידעת, אחורה?
7: אחורה. אני רואה תעופה בחקירה,
5: Două coduri au fost transmise la sol, unul după altul. 7700, folosit pentru probleme tehnice sau aterizări urgente, și 7500, alerta pentru o tentativă de deturnare. Din cauza incidentului, Israelul și-a închis de urgență spațiul aerian și a ridicat avioane de vânătoare.
0: Statele Unite și-au încheiat prezența militară în Irak după mai bine de două decenii de operațiuni militare. Misiunea a început în 2003 împotriva regimului lui Saddam Hussein și a continuat ulterior împotriva grupării Statului Islamic. 4500 de soldați americani au murit. În Irak au fost desfășurați în rotație și 10.000 de soldați români. Donald Trump califică retragerea drept o victorie pentru Statele Unite, în timp ce localnicii au sărbătorit pe străzi momentul istoric.
9: Yeah!

0: launched in 2003 under the presidency of George W. Bush and continued under the administration of Barack Hussein Obama. Have you heard of him? In 2014, and then further continued under Sleepy Joe Biden. Operation Inherent Resolve, which is what they called it, ends in 2026 under the leadership of President Donald J. Trump. We're getting the hell out of there. So this day is a victory for the United States. It's a victory for Iraq and a decisive victory over ISIS, which has been completely decimated. I decimated them and took them out in my first administration. This is a great day for America. We leave with Iraq having a wonderful new prime minister. Fantastic guy, friend of mine.
1: تنتهي رسميا مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش. لنثبت أن التعاون بين القوات الصديقة والشعوب الصديقة أثمر انتصارا مشهودا. إنه لا سلاح خارج مظلة القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة. هكذا يقضي الدستور وهكذا دعت مرجعيتنا الرشيدة وهكذا يريد شعبنا العراق.
2: ديجي 24 FM.
3: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Digi 24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
5: Viorel Dragu. Sau mai bine zis, Vio. Te-ai gândit să renunți la un moment dat?
6: De foarte multe ori. Dar târziu mi-am dat seama că asta o să fac până la urmă. Eu credeam că fac așa, că se poate că e distractiv și mai râd cu băieții, dar nu vedeam ca pe o carieră. Și în continuare am semne de întrebare.
5: Dar ce te face să te gândești că ai vrea să renunți? Faptul, nu știu, că nu se câștigă suficient de bine, faptul că nu se râde la fel, faptul că ți-e greu să găsești momentele și show-urile de fiecare dată?
6: Nu e, niciodată nu am fost, ce puțin în cazul meu, niciodată nu m-am văzut ca fiind cel amuzant sau the funny guy. Pur și simplu.
5: Deși ai fost nucleul, Teovio și Costel,
6: da,
5: știi?
6: Da, oarecum. Și, dar în schimb am gravitat în jurul umorului și cumva s-a luat și la mine și sunt ok. Dar niciodată, sunt unii oameni, ai văzut și în grupuri sau așa, care... Nu știu, știi că el e omul cu glume sau știi, adică femeie, bărbat sau așa, dar au o chestie de e spotlight-ul pe ei. Eu niciodată n-am fost așa, de-aia a fost cumva dubios. Dar mi-a plăcut foarte mult stand-up. Să mă uit la stand-up și mi-a plăcut stand-up.
5: Dar te-ai gândit să te apuci și de basket? Pentru că ești foarte înalt.
6: Da,
5: și
6: am
5: nu
6: jucat
5: ești foarte
6: basket.
5: Înalt prin comparație cu mine, căci da, prin comparație cu mine da. Trăiesc într-a lui Gulliver lângă oricine aș sta, practic.
6: Pentru basket nu sunt înalt. Pentru basket eu am 1,92 m. Nu e... Și nu-s rapid. Ăștia rapizi poate să aibă 1,90 m la basket. Dar am jucat basket și a fost mare. Mi-a plăcut foarte mult. Eu foarte mult timp am fost Vio de la basket. Ca era viața mea și eram cât de cât ok. Nu la un nivel profesionist. Dar așa, streetball eram ok și îmi plăcea foarte mult.
5: Și dragul de el a ajuns
6: da,
5: la basket da,
6: de la
5: pe
6: basket,
5: scena stand-up-ului
6: pe scena
5: românesc.
6: Stand-up-ului, da. Cire, uite cum se întâmplă viața asta.
5: Da. Și de la Buzău la București.
6: Și de la Buzău, da, e aproape, nu e mare Buzău.
5: E și autostrada acum,
6: da,
5: e
6: normal,
5: simplu de ajuns
6: fac
5: în
6: mai puțin
5: ambele direcții.
6: Da, exact.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi 24 FM.
7: Crezi în puterea de a trăi

0: Octombrie e numit popular Brumărel. Oamenii îl imaginau ca pe un fecior frumos cu inimă de gheață care împodobește câmpurile cu bruma argintie vestitoare a zăpezii. Oamenii nu priveau cu tristețe îngălbenirea ierbii, căderea frunzelor, moartea florilor. Știau că fiecare anotimp are fața lui și puterea lui. Prima săptămână e pusă sub ocrotirea Sfântului Procoavă, care acoperă pământul cu zăpadă. E vremea pregătirilor pentru iarnă, a rugăciunilor și binecuvântării pământului. A doua săptămână este a satului și stă sub semnul lucrului în gospodărie. E timpul începerii semănăturilor de toamnă. A treia săptămână, a lucinului, este ținută în amintirea unei divinități arhaice a lupilor, respectată îndeosebi în comunitățile păstorești. Ultima săptămână, a lui Sâmedru, celebrează o mare sărbătoare a oierilor, intrarea în anul nou pastoral. Un program oferit de Digi.
1: Continuăm cu știrile din sport și cu Ovidiu. Bun găsit!
2: Prezent.
1: Ovidiu, cum mai atinge Ronaldo borna aia de 1000 de goluri dacă el pleacă de la Național?
2: O va atinge.
3: Acolo vreau.
1: Eu mă tot întreb, adică am o dilemă.
2: Nu știu dacă la Națională, dar cu siguranță o va atinge, că la cât de hotărât e, n-are cum să rateze această oportunitate.
3: Bun, și de ce a plecat de la Națională?
2: Nu
3: din cantonamentul național.
2: Rolul de titular. Știa că în această seară, în partida pe care Portugalia o are în Danemarca, nu va juca în primul 11. Și atunci a
1: s-a
2: zis
1: supărat
2: că...
1: și... Da.
2: Da.
3: A zis că o să dezvăluie toate motivele la un moment dat.
2: Păi ăsta este motivul, asta e, da? Că nu e titular. Alt motiv n-ar avea.
3: Ce simplu, și Ronaldo ne ținea în suspans.
2: A venit
3: Ovidiu și a făcut lumină.
2: Am făcut, da, e adevărat că am fost încadrat ușor în gura lui Ronaldo, în alt cadru, făcut de Aurel, cameramanul nostru. Noi, din fericire, vedem cum au
3: s-a
2: marcat.
3: S-a Aurel, uitați-l pe Aurel cum s-a rușinat.
1: Uitați-l noi, adică, uitați-l.
3: Stai că poate le vedem, uite, da, acum un cadru.
2: Da.
3: Oni, ne face un cadru pentru Aurel?
2: Ronaldo, da, și perspectiva lui, care ne lasă muți, dar cu siguranță el va vorbi în continuare, mai ales prin prestațiile pe care le va avea în zona arabă, unde s-a despărțit de Jorge Jesus, poate și de aici un scandal. Actualul selecționer nu l-a mai băgat în echipă la precedenta partidă câștigată, e adevărat, de Portugalia, în deplasare cu Norvegia. El a rămas pe banca de rezerve. Contează și faptul că a ratat, să nu uităm, din câțiva metri, în acea partidă câștigată la limită, în fața Țării Galilor. Presa din Portugalia anunța, oare este chiar ultima partidă jucată în tricoul naționalei pentru Ronaldo? Să sperăm că nu. Mai ales că Messi, iată, puțin mai hotărât, a ales să se retragă din Naționala Argentinei și o va face într-un meci special transmis pe canalele noastre cu Beninul. Acum Ronaldo nu știm ce va face, dacă își pregătește un meci de retragere, dacă va accepta statutul de rezervă, mă îndoiesc. E un perfecționist și vrea să fie întotdeauna numărul 1. Are și de ce, care o carieră incredibilă, impresionantă, dar acum vedem că sângele proaspăt își cere dreptul și, evident, jucătorii mai tineri vor să fie titulari.
3: Și dacă ruptura dintre cele două părți o mai reface vreodată? Jesus, Jesus, Iisus, cum o fi și Ronaldo, da. Cum să dai un euro?
1: Să-i seama că puteam să cumpărăm și noi clubul acela.
3: Pentru un club, ce afacere mai fi și asta? Înțelegem una salvatoare, pentru că datoria clubului este de 18 milioane
2: de euro. Asta era problema, că dăm noi un euro, dar cum plătim cele 18 milioane datorie? Este o situație grea pentru Bordeaux, dar salvatoare, și vine această misiune din partea lui Evan Sofer și James Board, care se mai ocupă de câteva echipe, de Cordoba, de exemplu, din Spania, de Dunfermline, din Scoția, au ales să o salveze acum pe Bordeaux. Situație ingrată pentru campionii din 2009. au ajuns în Liga 6 și cu aceste milioane datorii este aproape o misiune imposibilă de a reveni în următorii 10 ani, cine știe, în Liga. Gerard Lopez a plecat după 5 ani, astfel că acolo este o situație ingrată, dar cu siguranță am mai văzut reveniri spectaculoase în fotbalul mondial, poate și european, și de aceea Bordeaux merită urmărită, este o echipă de bază în Franța.
3: Lui Djokovic merge impecabil la Open-ul din China.
1: Nu renunță.
3: Revine după 11 ani, nu? Și are 30 de
2: victorii,
3: victorii
2: rând,
3: și 0 înfrângeri.
2: Exact. Dar situația este grea pentru el, fiindcă este un turneu mai mic, nu este Masters. Într-adevăr, sunt 500 de puncte acolo pentru care va juca, un record pe care îl vizează. L-a învins pe Nuno Borges, nimeni altul decât iubitul Gabrielei Elena Ruse. Ea merge mai departe în competiție, el tot la Beijing părăsește concursul, fiind învins clar de Novak Djokovic. Astăzi îl aștept pe Zverev, fiindcă va juca împotriva lui Norii. Novak Djokovic, cum spuneai, poate va bate la acest turneu de la Beijing recordul stabilit de Monica Seles, cele mai multe victorii la rând la o singură competiție.
3: Ei mai trebuie 4 victorii.
2: Exact. Și una ca să nu învingă, să-l întreacă pe Rafael Nadal.
3: Poate vedem și cu trofeul.
1: Ia uite. În ce mai bun la dans?
3: Dance, baby, dance.
1: Pe unde mergem, pe acolo câștigăm medalii.
2: Absolut, în un succes internațional. Ne mutăm din nou în Portugalia. Dacă am început cu Ronaldo, ajungem în Portugalia pentru dans sportiv. Performanță la WDSF Open Vujela în Portugalia pentru dinamoviști. Au intrat pe ringul de dans. Avem aici vals cu Patrick Berbece și Andreea Sturzinski. Ei au câștigat finala Youth Latino și finala Youth Standard. Argint pentru Cristian Alexandru Mihai și Antonia Ioana Iosub în finala europeană Adult Latino, astfel încât, iată, în rind de dans, grație, virtuozitate, dinamism și spectacol care asigură și medalii internaționale pentru România.
3: Ovidiu, grație!
1: Mulțumim.
2: Cu plăcere!
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Emil Curezeanu.
7: Întrebarea numărul 4. De ce nu mai înțeleg partidele tradiționale societatea?
8: Bună întrebare. Aș vrea să dau un răspuns foarte scurt sau pur și simplu un răspuns. Pentru că societatea este mai evoluată decât sistemul politic, dar nu numai la noi. Societatea crede că este mai informată pentru că stăpânește mijloacele informaționale pentru prima oară în istorie, într-un fel în care n-a mai făcut-o niciodată. Și anume, oameni care primesc informația instant, care o tiktoktizează, o instagramează, ne despărțim de trecut, ceea ce este o mare nenorocire pentru noi, nu pentru cei din trecut. Despărțirea de trecut înseamnă că renunțăm la câteva învățăminte de bază. Nicio societate nu avansează fără învățămintele asimilate ale trecutului. Prin sistemul ăsta de tehnologie secvențială, societatea este mai avansată decât clasa politică, dar nu ajută prea mult. Tot cu clasa politică va trebui să iasă la...
7: Avansată, dar nu neapărat evoluată,
8: da,
7: spuneți.
8: Da, exact.
7: Întrebarea numărul 5. Unde se termină patriotismul și începe naționalismul?
8: Păi, patriotismul este, cum vă spuneam, o noțiune ca zeul necunoscut al romanilor, adică el există, e în noi, în toate cele ce sunt și mâine vor râde de la soare. Nu, e o parodie controlată, totuși. Patriotismul este sistemul nostru cardiovascular când suntem tineri, frumoși și sănătoși. Ne gândim la valve, ne gândim la embolii. Nu! Ăla e patriotismul. Naționalismul începe să, când îmi pun un stent, mi-am schimbat sexul.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
10: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
4: Digi24 FM.
11: Robust spune poveștile celor care schimbă prin ceea ce fac felul în care România este văzută în lume.
12: Am reușit să umplem o sală, una din cele mai mari din tot Parlamentul European, cu oameni care poate nu s-ar fi reunit ușor la același loc, pentru că fiecare astăzi stă pe TikTok-ul lui și nu se mai dialoguează între români. Și asta e un mare păcat.
13: România este o țară minunată, cu foarte multe locații superbe.
11: Proiect susținut de Libra Internet Bank, Gerovital și Brambura Park.

0: Am revenit cu informațiile externe. O colecție de opere legendare semnate de Van Gogh, Cézanne și Monet va fi scoasă la licitație pentru 450 de milioane de dolari.
1: Piesa centrală este tabloul Castanii Florins, pictat de Van Gogh în 1890, în ultimele sale două luni de viață. Lucrarea este estimată la 180 de milioane de dolari.
0: Cea de-a doua vedetă a licitației este pictura Arlechin a lui Cézanne, estimată la 120 de milioane de dolari. Aceasta face parte dintr-o serie de patru opere pentru care a pozat chiar fiul artistului.
1: În total, 12 tablouri, majoritatea expuse pentru prima dată publicului, vor fi vândute pe 18 noiembrie la New York.
0: Un maiu purtat de Michael Jordan în meciul 3 al finalei NBA din 1998 a devenit cel mai scump articol de basket din istorie.
1: S-a vândut la licitație cu 12,2 milioane de dolari, cu 2 milioane mai mult decât recordul precedent, stabilit de maiul purtat de Jordan în primul meci al aceleași finale.
0: Starul celor de la Chicago Bulls a înscris cele mai multe puncte în acea seară, 24, și și-a ajutat echipa să preia conducerea.
1: Finala din 1998 a fost ultima disputată de Michael Jordan și cea care i-a dus al șaselea său titlu în cel mai puternic campionat de basket din lume.
0: Arnold Schwarzenegger se transformă în Moș Crăciun în trailerul celui mai nou film al său.
1: Personajul îndrăgit de copii din toată lumea recrutează un host pentru a-l ajuta să-și recupereze sacul magic furat.
0: Pelicula va avea premiera mondială pe 2 decembrie.
2: He's legendary. Larger than life. And goes by many names.
3: Do I know you?
4: Chris Kindle, Weihnachtsmann, Christmas Man. That's what the dogs call me.
2: This Christmas,
4: my bag was stolen
3: by a very naughty elf.
2: The world will know him as...
4: I'm Santa Claus.
2: The man with the bag.
4: I'm back!
0: Facem acum cunoștință cu Comando, cel mai mic membru al Gărzii Naționale din Mexic.
1: E vorba despre un cățel din rasa Chihuahua care nu se lasă descurajat de satura sa, participă activ la operațiuni de căutare și de salvare.
0: Dar cea mai importantă misiune a sa este să creeze o legătură mai strânsă între agenți și comunitate.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănăsie și o să discutăm astăzi despre testarea genetică pentru cancerul de sân. Mai multe informații ne va da invitatea mea de la această oră, doamna doctor Dana Lucia Stănculeanu. Este conferențiar și medic primar, oncologie medicală, dar și medic specialist radiologie. Bună dimineața și vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi.
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
1: Când este nevoie ca o pacientă cu cancer să facă aceste teste genetice?
2: În primul rând, dacă pacienta este foarte tânără, în al doilea rând, dacă în familia ei, și nu vorbesc numai de rude directe de mamă, ci și de rude din partea tatălui, au avut un cancer în antecedente și acest cancer poate să fie nu numai cancerul de sân, dar și cancer ovarian, cancer gastric, cancer de tub digestiv, cancer de pancreas sau atunci când este un cancer de sân triplu negativ. Aceste teste devin mandatorii.
1: Cum poate schimba tratamentul rezultatul testului genetic?
2: Rezultatul testului genetic schimbă tratamentul în sensul că discutăm în funcție de testul genetic, de terapii mai agresive și de terapii de mentenanță pentru a obține un maximum de supraviețuire sau pentru a discuta de curabilitatea bolii.
1: Ce înseamnă un rezultat pozitiv pentru rudele de sânge?
2: Un rezultat pozitiv pentru rudele de sânge înseamnă o atenție deosebită, obligativitatea de a eventual de a face și ele, de a se adresa în primul rând geneticianului, de a face un test genetic care poate fi foarte simplu, discutăm de ADN din salivă sau din sânge.
1: Haideți să explicăm și concret cum se face testarea genetică.
2: Testarea genetică se poate face într-un laborator de analize de medicale și nu numai medicale, dar analize genetice. Practic se recoltează salivă de la nivelul gurii sau sânge din circulant.
1: Se întâmplă și ca rezultatul acestei testări să nu fie unul concludent?
2: Se poate întâmpla ca rezultatul să nu fie concludent și atunci testul se poate repeta și în condițiile astea cel mai bine e pacientul să se adreseze unui cabinet de genetică, unui medic genetician, pentru că un rezultat neconcludent, dar mai ales un rezultat pozitiv, te îndrumă către alte teste care sunt teste pe care le indică și le recomandă geneticianul, motiv pentru care prezența geneticianului este obligatorie în echipă.
1: Dacă am înțeles bine, spuneați puțin mai devreme că testarea genetică se face dacă pacienta este foarte tânără. De ce?
2: Pentru că boala transmisă genetică apare la vârstă timpurie. În general apare sub 30 de ani, 35 de ani și sau foarte rar apare la vârstă înaintată.
1: Și un test genetic la o pacientă care este mai în vârstă nu vă ajută?
2: Poate să ajute, dar nu este mandatoriu, decât dacă boala e triplu negativă.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
0: Ascultați Digistoria.
2: 1 octombrie 1964, Yuteka Glonțul, primul tren de mare viteză Shinkansen, a plecat din Tokyo pentru un drum de peste 500 de kilometri până la Osaka. A făcut doar 4 ore, cu aproape 3 ore mai puțin decât alte trenuri. Calea ferată de mare viteză a fost construită pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 1964, dar Shinkansen a revoluționat transporturile și societatea japoneză. Japonia a fost prima țară din lume care a avut trenuri de mare viteză. Modelul Shinkansen s-a extins în Europa și în Asia. China are 40.000 de kilometri de linii de mare viteză. 1 octombrie 1949, China Roșie. Mao a proclamat Republica Populară Chineză printr-un discurs în piața Tiananmen din Beijing. Noul stat avea la bază Partidul Comunist condus de Mao. În acel moment, comuniștii erau o forță rebelă. Guvernul recunoscut internațional al Chinei era cel naționalist condus de Chiang Kai-shek, dușmanul de moarte al lui Mao. Naționaliștii l-au descris pe Mao drept o marionetă a URSS, dar Chiang Kai-shek și guvernul său, înfrânți de comuniști în războiul civil, s-au retras în Taiwan în decembrie 1949. 1 octombrie 1968, Noaptea morților vii. Noaptea morților vii, un film regizat de George Romero, a avut premiera în orașul Pittsburgh din Statele Unite. Este vorba despre 7 indivizi atacați de monștri mâncători de oameni. Filmul a dat naștere ideii de zombi, așa cum o știm noi astăzi, adică oameni care revin la viață și care îi atacă pe cei vii. Romero este considerat părintele zombi. Numele zombi vine din Haiti, unde înseamnă un om reanimat prin vudu. Dar zombii moderni pe care îi știm din filme apar prin infectare sau iradiere, nu magie.
0: Ați ascultat Digistoria.
3: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. Călătoriți, de ce ați rămas în România? De ce spectacole de teatru aici? De ce nu v-a atras niciodată filmul și da, Hollywood-ul, care este un miraj așa pentru toată lumea?
5: Nu știu, deci, adică am avut o experiență neplăcută cu filmul în anul 2 de facultate și mi-am dat seama că eu mă hrănesc din emoția asta, firul ăsta nevăzut care este între spectatori și actori și între actorii de pe scenă, între parteneri. Pentru că se întâmplă ceva. Când se ridică cortina, o oră jumătate, două, trei ore cât ține spectacolul, ești acolo, tu, cu partenerii tăi și cu toate gândurile bune sau rele și emoțiile spectatorilor. Ori atunci se întâmplă ceva, e ca o chimie. E ca atunci când...
4: Cum se simte energia publicului?
5: Se simte. Adică ce pot să spun e că o simți când nu e chimia. Emoțiile se transmit, chiar dacă publicul tace sau râde în hohote, ceea ce gândesc sau ceea ce transmit se simte.
4: Trăim vremuri în care publicul consumă astfel de spectacole. Sala este plină de fiecare dată și o spun din propria experiență că este foarte greu să găsești bilete, pur și simplu stai cu pagina deschisă de la TNB, spre exemplu, și aștepți tot timpul să se afișeze acolo următorul spectacol ca să fii pe fază și să cumperi bilete. Nu cred că mai este o modă, cred că într-adevăr este interes.
5: E interes oamenii întotdeauna, spectatorul de teatru este același, e foarte special. E cultivat, avem parte, noi și teatru, cred, și opera și Ateneu, avem parte de, nu neapărat de cei mai educați spectatori, dar de cei mai loiali, care predau ștafeta mai departe copiilor sau cuiva care simte, poate să simtă un spectacol de teatru sau o simfonie sau o operă. Dar nu se vând toate spectacolele. Sunt spectacole care se vând, interesul publicului e frumos și este mai ales în perioada de criză, oamenii s-au reîntors la teatru.
4: Poate pentru actorii consacrați cântărește acest aspect când un spectacol este realizat de un are în distribuție actori consacrați, cu siguranță atrage mai mult.
5: Nu? Atrage indiferent de ce actor consacrat sau neconsacrat sunt. La primele spectacole, 3, 4, 5, oamenii vin, spectatorul de teatru vine pentru autor, pentru regizor, pentru actori, pentru teatru, sala de teatru. Sunt oameni care cărora le place sala mare de la Național sau sala de la Odeon sau sala de la Notara. După care, indiferent câtă reclamă se face pe rețele de socializare și la televiziune și pe afișe stradale, după un timp, spectacolul moare, nu se vinde. Adică oamenii, cea mai bună reclamă la teatru cel puțin e tot din gură în gură.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
1: Digi24 FM.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Este ora 9, încep știrile dimineții la Digi24. Este ziua mondială de luptă împotriva cancerului la sân astăzi, iar Digi24 se alătură campaniei Fundației Renașterea și tuturor femeilor cărora le este dedicată aceasta. Jurnaliștii noștri vor purta insigne cu fundiță roz astăzi, simbolul solidarității cu femeile care au această cumplită boală. Vedem în continuare știrile momentului pe scurt, care sunt evenimentele zilei pe care le urmărim azi la Digi24. Președintele pune condiții partidelor înainte de consultările anunțate după ce guvernul mureșan a picat la vot în Parlament. Fără aur, cooptat în formula de guvernare, transmite Nicușor Dan și promite că luni, după ce vorbește cu toată lumea, vine și cu o nouă nominalizare. Cum se poziționează liderii politici? Care sunt calculele făcute, refăcute și ce scenarii sunt analizate? După aproape 150 de zile de criză politică, explicăm în jurnalele Digi24 astăzi. Și e ziua în care se schimbă întreg sistemul de plata rovinietei din România. Taxele vor fi stabilite în funcție de norma de poluare, iar în cazul mașinilor de mare tonaj, plata se va face și în funcție de distanța parcursă pe drumurile de mare viteză. Șoferii reclamă deja erori ale sistemului de plată, vedem care sunt acestea și vă spunem și ce taxe de drum dispar tot de astăzi. Și avem în jurnal și mărturii uluitoare din avionul pe care copilotul a încercat să-l prăbușească. Avea 170 de oameni la bord după ce a înjunghiat comandantul aeronavei care se îndrepta spre Tel Aviv. Un pasager a devenit erou după ce a reușit o aterizare de urgență, văzuse o scenă similară într-un film de acțiune. Mai multe imagini, povestea pe larg la știrile dimineții începe. În țară, pentru început, toată lumea așteaptă acum următoarea mutare a președintelui. Nicușor Dan a anunțat noi consultări pentru săptămâna viitoare luni. Tot atunci, intenționează să propună și un nou candidat pentru funcția de premier. Șeful statului spune că are deja variante, are nume în cap. Însă, întrebat de jurnaliști dacă îl va desemna pe Sorin Grindeanu, șeful PSD, Nicușor Dan a spus că așteaptă, pentru început, propunerile de la partide. Le-a dat formațiunilor parlamentare și timp de negociere, gândire. De aceea cheamă pentru consultări abia la începutul săptămânii viitoare. Mergem la Emma Stoica. Ea a urmărit tot ce se întâmplă, știe care sunt variantele pe care le are președintele României pe masă în acest moment. Dacă ar putea apărea surprize, eu știu. Emma, bună dimineața, te ascultăm.
1: Bine te-am găsit, Andreea, bun găsit tuturor. În momentul de față, teoretic, președintele are mai multe variante pe masă. Ar putea să declanșeze anticipată dacă dorește, dar ne-a spus de fiecare dată șeful statului că nu vrea acest lucru. Apoi, ar putea să desemneze un nume dintre politicieni. Are deja o propunere, i-a avut pe masă pe Siegfried Mureșan și pe Sorin Grindeanu, i-a mai rămas liderul Partidului Social Democrat, însă nici aici lucrurile nu sunt clare. Iar dacă ne uităm la discursul președintelui, spunea acesta că vrea să desemneze pe cineva care să poată să facă majoritate. Liderul social-democraților până în momentul de față nu a reușit să adune acea majoritate în jurul numerului său, deci ne lasă de înțeles toată această situație că președintele are în cap și un alt nume care ar putea să fie desemnat pentru funcția de premier, un independent, un tehnocrat. S-a discutat foarte mult, s-a discutat despre actualul ministru al finanțelor, s-a discutat de asemenea despre consilieri prezidențiali. Toți sunt pe masă când vine vorba despre variante pe care le are președintele. Luni însă vom afla cu siguranță. În toate aceste zile ar trebui ca partidele să negocieze și să vină cu o majoritate. Însă la cum arată lucrurile, este greu de spus dacă PSD și PNL se vor mai așeza la masa discuțiilor pentru a merge cu o coaliție la președinte, cum s-a întâmplat în urmă cu un an și jumătate.
0: Mulțumesc, Emma, iar președintele Nicușor Dan pune o condiție esențială care însă ar putea da peste cap toate calculele făcute de unele partide înainte de întâlnirea de luni de la Cotroceni. Spune Nicușor Dan că îi va cere premierului pe care îl va desemna să nu încerce sub nicio formă să coopteze AUR la guvernare. Pare a fi un mesaj indirect către socialdemocrați, în condițiile în care în ultima vreme s-a vorbit despre o posibilă coaliție PSD-AUR din ambele partide. S-a deschis ușa tot mai mult către o cooperare și am tot văzut lideri de la PSD care au sugerat deschiderea spre o astfel de coaliție.
2: Am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și 4 luni și mandatul ăsta spune păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru o stabilizare financiară a României. Și, din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții. Adică o prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri și pe partea de securitate și pe partea de Uniunea Europeană și România nu își permite asta în momentul ăsta. Ce este singurul lucru cert este că luni după amiază voi nominaliza pe cineva. Evident că după aceste aproape 5 luni de tatonări, discuții, evident că am multe nume în cap.
0: Da, va fi foarte interesant de văzut care vor fi reacțiile liderilor politici după anunțul făcut aseară târziu de șeful statului. A făcut această conferință de presă spre miezul nopții, la finalul vizitei de la Praga. Ne uităm deocamdată la cum s-au repoziționat partidele după decizia Parlamentului și ne uităm la PNL. Președintele partidului nu vede încercarea lui Siegfried Mureșan din Parlament ca pe un eșec. Trebuia trecut prin această procedură pentru a ajunge la etapa în care pot fi convocate anticipatele, a spus aici la Digi24 Ilie Bolojan. Iar sub amenințarea acestora, parlamentarii s-ar putea gândi mai bine dacă și ce votează în Parlament.
3: Președintele României are din acest moment o pârghie foarte importantă, sau să nominalizeze un premier cât mai repede posibil, și înțeleg că asta a anunțat, sau să convoace alegeri anticipate, sau în condițiile în care îi avertizează pe parlamentari cu privire la faptul că e ultimul premier pe care îl mai desemnează și dacă și acesta cade, înseamnă că va convoca alegeri anticipate, sunt convins că o bună parte din parlamentari se vor gândi de 2 ori când vor vota.
0: Ne uităm la PSD. Sorin Grindeanu anunță că e gata să își asume misiunea de a forma viitorul guvern, spune însă că nu va negocia voturi pe ascuns, indiferent de discuțiile pe care le va purta. În același timp, a explicat la Antena 3 CNN că îi reproșează președintelui Nicușor Dan că, deși PSD e cel mai mare partid din Parlament, a desemnat până acum doar premieri de dreapta.
4: Cerința sau ceea ce îmi doresc ar fi să avem această majoritate transparentă. Și gata alegerile.
0: Exact.
4: În 2024. De când e Nicușor Dan președinte, a numit vreo 3 sau 4, unii au ajuns, nu au ajuns, premier de dreapta. Ilie Bolojan, Eugen Tomac, Veștea, Siegfried Mureșan. Eu nu pot să girez, fiindcă Mureșan a venit și a spus din prima secundă că el continuă linia greșită a lui Bolojan. Păi cum se voteze PSD-ul un guvern de acest tip? Din păcate, pentru România s-au pierdut încă 10 zile, sau mai bine de 10 zile, dar eu vreau să vă spun că noi avem nevoie urgent de un guvern. Avem nevoie de dialog pe scena politică.
0: Anchetatorii continuă investigația în dosarul de înșelăciune în care Călin Georgescu și încă un bărbat sunt după gratii în arest preventiv. E de așteptat ca zilele următoare fostul candidat la prezidențiale să fie scos din arest și dus la DIICOT, unde au început deja perchizițiile informatice. Între timp, acesta își petrece zilele într-o celulă alături de alți 3 bărbați. Avem și informații apropo de ce se întâmplă cu fostul candidat în spatele gratiilor. Mergem la Ioana Cornev. Ea știe mai multe. Ioana, te ascultăm.
5: Bună dimineața, Andreea, bun găsit tuturor. Da, Călin Georgescu doarme aici la arestul central al capitalei împreună cu alte trei persoane și din informațiile pe care am reușit să le obținem pe surse, nu vrea să mănânce din mâncarea primită aici la arest, mănâncă doar din ceea ce primește de acasă pachet. Aici, în fața arestului central al capitalei, susținătorii lui Călin Georgescu pare că se instalează pe termen lung, pentru că o să vă arate în imagini colegul meu, o parte dintre ei și-au adus corturi și le-au montat în fața arestului, aici în parcul de vis-a-vis, îi scandează numele în continuare, îi cer eliberarea lui Călin Georgescu, asta deși e foarte clar, vorbim despre o decizie definitivă dată de magistrații Curții de Apel București, a fost nevoie și de un complet de divergență pentru această soluție, vă aduc aminte, nu s-au înțeles inițial primii doi judecători și a fost chemat un al treilea magistrat care să încline balanța. Legat de anchetă, continuă totodată în paralel și verificările procurorilor. Săptămâna aceasta au fost perchezițiile informatice la sediul DIICOT. Ionel Rusen, presupusul complice al lui Călin Georgescu, a fost scos din arest și dus acolo pentru a participa la aceste verificări și în zilele următoare ne așteptăm ca Georgescu să fie și el scos de aici din arest și dus la DIICOT pentru continuarea perchezițiilor informatice. Totodată, avocații lui Călin Georgescu, să știți, au contestat și măsura sechestrului care a fost dispusă asupra locuinței sale. Continuă așadar ancheta, urmărim și noi tot ce se întâmplă în dosar și vom reveni cu detalii.
0: Ioana, mulțumesc! Intră în vigoare de astăzi noi reguli pentru taxele de drum. Se vor calcula în funcție de cât de mult poluează autoturismul în cazul camioanelor și în funcție de numărul de kilometri parcurși pe drumurile de mare viteză. În schimb, pentru autoturisme electrice, taxele de drum vor fi mai mici decât până acum. În cazul celorlalte se vor vedea scumpiri, dar taxele de pod nu se mai plătesc în România, nici la Fetești, nici cea de la ieșirea din țară spre Bulgaria, pe la Giurgiu. Mergem la Cezara Scutaria, ne explică exact ce au de plătit șoferii care de astăzi au nevoie de rovinietă pe șoselele din România. Cezara, te ascultăm!
6: Bun găsit! De astăzi șoferii plătesc rovinieta în funcție de cât de poluantă este mașina. Pentru mașinile electrice aceasta scade la 45 de euro, pentru mașinile cu norma Euro 6 este de 50 de euro, pentru mașinile cu Euro 4 și Euro 5 crește la 57,5 euro, iar pentru mașinile non-euro până la Euro 3 ajunge la 65 de euro. Pentru cei care au rovinietele valabile, ele vor mai putea fi folosite până la data expirării, urmând ca apoi să plătească noile tarife. O mare schimbare apare pentru transportatori, de astăzi intră în vigoare toll ro, așadar transportatorii vor achita în funcție de tonaj, de drumurile parcurse, de norma de poluare și de kilometri parcurși. Șoferii reclamă deja că sunt numeroase erori în aplicație și că nu pot finaliza operațiunile și cer Ministerului Transporturilor o perioadă de 6 luni în care să nu fie sancționați pentru că văd aceste probleme și spun că au această problemă și la achitarea în sine a toll ro. De altfel, de astăzi mai apare o noutate, dispar taxele de pod de la Fetești, Vadul Oiei și de la Giurgiu, odată cu aplicarea noului sistem de tarifare rutieră.
0: Noul sistem aduce însă și foarte multe nemulțumiri. Zeci de șoferi de camioane au protestat pe centura orașului Arad. Sunt supărați că de astăzi trebuie să folosească aplicația Toll Ro. Se plâng că platforma are grave erori.

aplicația Toro cuprinde practic noul sistem care e menit să calculeze taxa pe care șoferul de camion trebuie să o plătească. Vă spuneam și mai devreme, depinde atât de norma de poluare, cât și de distanța parcursă de șofer în interes de serviciu. Șoferii s-au plâns că aplicația nu funcționează cum ar trebui și că nu au avut suficient timp să își înscrie mașinile în noul sistem. Digi24 a vorbit cu purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Drumuri, care a explicat că cei care nu au reușit încă să acceseze platforma nu vor fi încă amendați, vor avea practic o perioadă de grație începând de astăzi, când sistemul nou intră în vigoare. Vedem în continuare mărturii tulburătoare după ce o tragedie aviatică a fost evitată în ultima clipă. Copilotul din Oman al unei curse Dubai-Tel Aviv a încercat să prăbușească aeronava în care erau peste 170 de oameni. A fost oprit de pilotul din India, pe care tocmai îl înjunghiase. Acesta a fost ajutat.

0: very terrifying.
1: Avionul plecase din Dubai spre Tel Aviv cu 174 de pasageri la bord. La 2 ore după decolare a pierdut brusc în altitudine, peste 5.000 de metri în 2 minute. Potrivit martorilor din cabina piloților, se auzeau zgomote puternice. Copilotul l-a înjunghiat pe comandant pentru a prelua controlul aeronavei. Deși rănit, capitanul a reușit să deblocheze ușa cabinei și să permită accesul echipajului.
2: And it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job, and he stabbed the pilot, but he had the sense to amazing to in a way he was a hero. To open the door, you know, those doors are solid steel, you can't get them open from outside. An Israeli plumber saw what was happening, and strong, you know, when you lift pipe all day, you're strong. He ripped this guy out of the seat, threw him back, the crowd got him, the passengers got him, grabbed him. And having never flown a plane, he took the stick, lifted it up, and leveled out the plane before it crashed.
3: הוא ניסה להרוס את המכשירים לנטרל את המטוס.
4: זה מה שאתה ראית.
3: כן. הוצאנו אותו החוצה, זה היה שניות. המטוס היה עם האף ככה. אמרתי להם שריתקנו אותו להזיר, קפצתי בחזרה לזה, משכתי את ההגעים. התחלתי למשוך את ההגעים, ואז
4: אתה משכת את ההגעים?
3: כן.
4: אתה ידעת, אחורה?
3: אחורה. אני רואה תעופה בחקירה,
1: Două coduri au fost transmise la sol, unul după altul, 7700, folosit pentru probleme tehnice sau aterizări urgente, și 7500, alerta pentru o tentativă de deturnare. Din cauza incidentului, Israelul și-a închis de urgență spațiul aerian și a ridicat avioane de vânătoare.
5: Rusia lansează amenințări fără precedent către NATO. Într-un document trimis la sediul central al Alianței, citat de presa internațională, recunoscut apoi de Kremlin, Moscova transmite că e gata să folosească tot arsenalul din dotare, inclusiv cel nuclear, dacă NATO încearcă să taie accesul țării la Kaliningrad, exclava sa de la Baltică, dintre Lituania și Polonia.
6: În documentul dezvăluit în premieră de agenția Reuters, Moscova acuză Alianța Nord-Atlantică că are un comportament periculos și imprudent care crește riscul izbucnirii unui conflict armat. Scrisoarea marcată drept o comunicare informală menționează clar posibilitatea unor lovituri în puncte cheie ale statelor membre chiar de la începutul unei confruntări directe. Rusia va fi pregătită să folosească întregul arsenal de forțe și capabilități aflat la dispoziția sa, inclusiv arme nucleare, pentru a-și apăra teritoriul în cazul în care țările NATO ar întreprinde orice tentativă menită să izoleze regiunea Kaliningrad de restul țării. Scrie în documentul recunoscut de purtătorul de cuvânt al lui Putin, care a calificat transmiterea lui drept o mutare absolut firească. Exclava rusă Kaliningrad este o zonă puternic militarizată aflată în afara teritoriului Federației Ruse, în zona Baltică, între Lituania și Polonia. NATO a răspuns tot în scris amenințării, notează Reuters. Facem apel la Federația Rusă să pună capăt invaziei pe scară largă în Ucraina. Îndemnăm Federația Rusă să se abțină de la orice comportament iresponsabil la adresa aliaților și să înceteze această iresponsabilă retorică nucleară. Se arată în replica transmisă de Alianță.
5: Ne-ntoarcem în țară. Un bărbat din Botoșani a fost reținut de polițiști după ce s-a dat drept preot. Acesta și-a amenajat acasă o biserică, racolaie în oriaș pe rețelele sociale. Numai că nu ținea doar slujbe, le cerea oamenilor donații. Mergem la Ligia Pricop, ea știe mai multe despre această investigație. Te ascultăm, Ligia.
7: Bun găsit! Bărbatul este cercetat penal acum pentru înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii. Pretindea că este preot și ținea slujbe chiar la el acasă și a amenajat o încăpere care semăna cu interiorul unei biserici, unde veneau numeroși oameni care nu știau că au de-a face cu un impostor. Conform obiceiului, de fiecare dată lăsau și bani la cutia milei. De asemenea, bărbatul se promova intens pe rețelele de socializare, unde cerea donații, așa au aflat și polițiști despre el, care s-au autosesizat și au început o anchetă, au aflat că făcea asta încă din 2018. L-au reținut și l-au dus la audieri.
5: Un traficant de droguri își ținea cocaina ascunsă sub pământ în beciul casei. E descoperirea făcută de polițiști

0: antidrog din Iași, care au săpat după probe în timpul perchezițiilor. La propriu, în imaginile publicate de poliție se vede cum anchetatorii scot de sub pământ mai multe pachete, al căror conținut a fost testat, iar rezultatele au confirmat că e vorba despre droguri de mare risc, despre cocaină. Judecătorii au acceptat arestarea preventivă a suspectului. Cannabis plantat în apartament, asta au găsit polițiștii în casa unui bărbat din Argeș. Suspectul a fost arestat, anchetatorii au ridicat substanțele interzise descoperite la percheziții, inclusiv și alte tipuri de droguri. Elena Alexandru ne spune mai mult.
1: Bun găsit tuturor! Vorbim de un bărbat de 37 de ani din județul Argeș. Acesta, potrivit procurorilor DICO din acest județ, în luna septembrie acestui an, a reușit să vândă importante cantități de cannabis, iar prețurile variau între 250 și 550 de lei. Acum, procurorii au descins la locuința bărbatului, acolo au găsit un kilogram de cannabis, dar și mai multe plante, pe care bărbatul le cultivase în locuința lui din curtea de Argeș. Procurorii au decis să-l propună pentru reținere pentru 24 de ore, însă magistrații Tribunalului Argeș au luat decizia ca acesta să fie arestat pe o perioadă de 30 de zile. Acum însă ancheta continuă pentru a se stabili care a fost cantitatea pe care acesta a vândut-o, întreaga cantitate, și care este valoarea pe care a obținut-o bărbatul, ce sumă a obținut în urma vânzării cantității de cannabis.
0: 4 polițiști de frontieră și 2 cetățeni sârbi au fost reținuți într-un dosar de corupție, arată date de ultimă oră obținute de Digi24. Oamenii legii spun că timp de un an, polițiștii din vama de la porțile de fier 1 i-ar fi lăsat pe cei 2 transportatori sârbi să intre în țară, în spațiul Schengen, practic, deși documentele lor de acces erau expirate. Primau, în schimb, sume mari de bani. Alți 2 polițiști de la porțile de fier 1 sunt cercetați în libertate în legătură cu acuzații similare, iar anchetatorii anticorupție urmează să stabilească dacă vor cere și alte măsuri preventive în cazul celor 6 reținuți. Șase din 10 tineri români trăiesc în locuințe supraaglomerate. Ei împart adesea camerele cu mai mulți membri ai familiei și ajung să plece din casa părinților în propria locuință abia pe la 27 de ani, arată cea mai nouă statistică făcută la nivel european. Iar specialiștii de la noi explică aceste date prin comoditate, dar și prin veniturile mici ale tinerilor. Mergem la Mihai Vălușescu, el are mai multe date. Mihai, te ascultăm.
2: Bun găsit! La noi aproximativ 60% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani trăiesc în locuințe considerate supraaglomerate, față de o medie europeană de aproape 27% conform Eurostat. După România urmează Letonia și Bulgaria, iar la polul opus sunt Cipru, Irlanda și Malta, unde mai puțin de 8% dintre tineri se află într-o astfel de situație. Important este și ce înseamnă de fapt supraaglomerat. Nu este suficient să spunem că într-un apartament locuiesc multe persoane. Eurostat calculează și câte camere există, câți adulți și câți copii locuiesc acolo, dar și ce vârste au. De asemenea, conform datelor, există și o legătură cu momentul în care tinerii pleacă din casa familiei. În țările în care aceștia rămân mai mult timp cu părinții, crește și probabilitatea ca mai multe generații să împartă același spațiu. La noi în țară, problema este amplificată și de faptul că supraaglomerarea este ridicată nu doar în rândul tinerilor, ci și la nivelul întregii populații. 40% dintre români sunt în această categorie, unde suntem tot pe primul loc la nivelul Uniunii Europene.
0: Record istoric de precipitații în capitala Japoniei de 35 de zile. În Tokyo plouă cel puțin o dată pe zi. E un record absolut de la începerea măsurătorilor meteorologice. În luna septembrie au căzut de 3 ori mai multe precipitații decât normalul. Pentru prima lună de toamnă, soarele a fost vizibil pe cer mai puțin de 46 de ore în toată această perioadă. Iar în jumătate de lună, 14 zile, nu a ieșit deloc dintre nori. Ploile record sunt cauzate de o serie de taifunuri, de încălzirea globală și de fenomenul El Niño, spun specialiștii.

0: vântul pierde treptat din intensitate, temperaturile ajung până la 25 de grade. Mergem la Greta Gavrilă, ea știe mai multe, te ascultă.
1: Bun găsit, și astăzi vremea va fi plăcută, iar maximele se vor situa între 17 grade în depresiuni și până la 25 de grade Celsius în vest și nord-vest. Vor putea să mai apară și ploi slabe pe litoral izolat, unde și vântul va continua să sufle cu putere. Rafale de 50 de km pe oră vor fi inclusiv în Carpații de Curbură și în restul Dobrogei, prin sudul Moldovei și în jumătatea estică a Munteniei. În capitală, vremea va fi frumoasă astăzi și maxima va atinge 22 de grade. De Celsius, vântul va avea unele răbufniri cu viteze de până la 40 de km pe oră și va rămâne activ inclusiv vineri, dar în weekend se va domoli. Precipitațiile vor lipsi cu desăvârșire, iar atmosfera se va menține însorită până la finalul săptămânii. Duminică, temperaturile vor atinge 24 de grade Celsius în centrul capitalei. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și mai târziu cu alte date de la meteorologi.
2: Program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașodan. Astăzi la Impact Ecologic vorbim despre 5 obiceiuri zilnice care reduc amprenta de carbon a fiecăruia dintre noi. Zilnic, un om lasă în urmă aproximativ 18 kg de dioxid de carbon. Ce înseamnă, de fapt, această amprentă de carbon? Consumul de energie, transport, dar și fiecare haină pe care o purtăm, gadget pe care îl folosim sau produs de ambalaj pe care îl cumpărăm. Dar haideți să vedem cum putem reduce această amprentă. Începem cu modul de deplasare. Lăsați mașina acasă măcar o zi pe săptămână și alegeți bicicleta sau mersul pe jos. În acest fel reducem 1 kg de dioxid de carbon pe zi. Mâncați cel puțin o zi pe săptămână, fără carne, în special fără vită. Creșterea animalelor reprezintă 18% din emisiile globale de gaze cu efect de seră. Stingeți lumina și deconectați electrocasnicele și electronicele când nu le folosiți. Consumul ascuns poate crește cu 10% factura la electricitate. Faceți dușuri mai scurte, nu umpleți cada cu apă la fiecare baie. În felul acesta reducem consumul de apă și energie. Amprenta de carbon a fiecăruia dintre noi poate fi redusă și cu ajutorul celor mai banale alegeri în viața de zi cu zi. De exemplu, simplul fapt că folosim pungi de sticlă reutilizabile ajută planeta să supraviețuiască mai mult. Pentru că orice gest, cât de mic, are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
4: Dacă un copil intră astăzi în clasa 1, să spunem, ce garanție avem că școala îl poate pregăti pentru piața de peste 25 de ani, pentru meseriile, pentru societatea de peste 25 de ani?
5: Da, nu avem teribil de multe garanții, dar avem totuși niște vești bune și e păcat să nu le evocăm aici. PISA vine la clasa 9, e o întrebare justificată, bun, așa stăm la clasa 9, dar cum stăm la clasa 8, cum stăm la clasa 5? Și sunt alte studii care se uită și la alte clase. Unul din studiile Fanion în evaluarea comparativă educațională se numește TMSS. E un studiu de centrat, e un fel de PISA, e centrat doar pe matematică și științe. Și TMSS, TMSS, evaluează la clasa 4 și la clasa 8. Clasa 8, rezultatele sunt identice cu PISA, practic, adică e doar un an diferență, sunt cam aceiași elevi, e clar. Dar ultimul TMSS ne arată că la clasa 4 am avut un increment imens, da? Deci un avans imens. În mod special la matematică, parțial și la știință. Deci aș zice că la clasele primare nu facem rău ce facem. Copiii români ies din clasele primare peste media europeană. Undeva în gimnaziu se pierde ceva. Dar asta mă umple cu speranță, fiindcă zic, dacă am făcut ceva eficient pentru clasele primare, cu siguranță că asta ar putea să fie reprodus și la gimnaziu. Și sunt câteva lucruri pe care le avem ca ipoteze, motivul pentru care la clasele primare ne descurcăm atât de bine. Pe de o parte, fonduri mult mai serioase și accent mai mare pus pe formarea, pe educația timpurie, da? Un an în plus de școală, deci faptul că clasa 0 a fost adusă în școală, evident că are un impact masiv, adică diferența între 4 ani de școală și 5 ani de școală este evident foarte, foarte mare. Deci câteva politici educaționale care au fost implementate în urmă cu 10 ani își arată roadele acum. Adică nu avem doar vești sumbre, groaznic, nimic mai, da, psihologii numesc asta catastrofare. În depresie, în general, treci prin astfel de mă rog, perioade și construcții cognitive, da? Nimic nu mai are sens, nimeni niciodată nu m-a iubit, da? Hai să aruncăm prosopul în ring și să renunțăm la meciul ăsta. Nu, nu suntem acolo, lucruri pot fi făcute, unele din lucrurile pe care le-am făcut în educație sau care au fost făcute în educație în ultimii 10 ani au dat roade, un pic de optimism.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi 24 FM.
6: Singurul lucru pe care îl doream de la viață era să slăbesc. Adică dacă mă întrebai ce-ți dorești tu să te faci când o să fii mare, știi, întrebarea pe care o primim când suntem mici, nu știam să spun decât că îmi doresc să fiu slab, atât. Nu mă interesa nimic altceva.
7: Simți presiunea de a arăta impecabil mereu?
6: Bună ziua, eu am venit să demonstrez. Stai, că nu ți-a cerut nimeni. Nu, lăsați-mă să demonstrez. Nu mi-a pus nimeni pistolul la tâmplă să-mi zică: Brumă, fii tu nutriționist a națiunii și exemplul nostru în... Nu. Având în vedere povestea mea, oamenii au senzația că eu sunt o mamă nebună, absurdă, care fugărește copilul cu brocoli prin casă. Am ales de bună voie și neținită de nimeni această poziție. Mi-am dorit-o, am muncit pentru ea.
1: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești,

0: în direct, avertismentul venit de la vârful Comisiei Europene că iarna va aduce prețuri mai mari pentru energie va avea impact diferit în statele membre. Motivul? Veniturile, calitatea clădirilor, vremea. Sunt factorii care influențează cât de multă presiune pun cheltuielile cu energia asupra populației. Astfel, între 30 și 40% din gospodăriile din România, Bulgaria și Grecia alocă cel puțin 10% din venituri pentru energie. Nivel de la care această cheltuială devine o povară structurală, arată estimări făcute de Asociația Energia Inteligentă. Președintele organizației, Dumitru Chisăliță, a avertizat că această formă de sărăcie nu apare întotdeauna în statisticile oficiale, obligă familiile să reducă alte cheltuieli esențiale. Ne uităm și la cum stau alte țări. Spre exemplu, între 30 și 40% dintre gospodăriile din estul și sud-estul României cheltuie, vă spuneam, cel puțin 10% din venituri pentru energie. În state precum Portugalia și Spania, alocarea de cel puțin 10% pentru încălzire, pentru combustibili, pentru energie electrică, este pentru 20-25% din energie. Mai bine stau țări precum Danemarca și Luxemburg sau Finlanda, cu cheltuieli de 10%, în cel mult 10% din case. Discutăm subiectul cu Eugenia Gusin. Silov este expert în energie. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru intervenție.
1: Bună dimineața, bine v-am găsit.
0: Ne așteptăm la creșteri de prețuri în această iarnă. Ne-au spus oficialii europeni, specialiști în energie care gestionează aceste domenii. Ar putea crește această proporție de case din România și state vecine care dau foarte mulți bani pentru a-și acoperi cheltuielile cu energia, cu încălzirea, cu combustibilii?
1: Sigur că da, acest risc există, dar întotdeauna când ne raportăm la datele statistice, trebuie să avem în vedere faptul că statistica nu este ceva, să spun, un dat pe care să-l luăm, să spun, de alfa și omega. Este o simplificare de a înțelege realitatea, de a măsura realitatea, dar realitatea în sine este mult mai complicată și sunt aspecte și nuanțe pe care statistica nu le cuprinde. Și sunt aspecte și fenomene, să spun, la care statistica este oarbă. Da? Adică sunt lucruri care nu sunt vizibile în statistică. Deci da, pentru că dacă mă întrebați pe mine, eu sunt foarte sceptică și cu privire la cifra de șomaj pe care o are România, cifra oficială, și cu privire la cifra legată de inflație. Pentru că, să spun, așa există inflația pe care o măsoară INS-ul. Există inflația, să spun, așteptările cu privire la inflație pe care le măsoară BNR-ul. Pentru că asta au un impact pe deciziile pe care le iau oamenii. Pentru că dacă oamenii se așteaptă că inflația o să crească, nu? Oamenii cumpără acum. Dacă oamenii se așteaptă că inflația sau prețurile vor scădea, oamenii mai amână decizia de cumpărare. Nu? Deci și există, să spun, inclusiv inflația percepută la nivel de, să spun, cumpărători care, interacționând cu bunurile, produsele, cu magazinele, au altă percepție asupra inflației. Deci despre că de asta spun, trebuie să fim foarte sceptici atunci când vine vorba de date statistice, pentru că statistica nu reflectă, să spun, complexitatea realității.
0: Doamna Gusilov, apropo de creșterea prețurilor, care e estimarea dumneavoastră, știți foarte bine piața, cu privire la scumpirile care ar putea fi resimțite în România? Nu știu, 5% în plus față de iarna trecută, 10% în plus față de iarna trecută, mai puțin, mai mult?
1: Estimarea mea este mai spre 20%, dar iarăși, la unii s-ar putea să fie 15%, la alții s-ar putea să fie 25%, pentru că situațiile, să spun, de încălzire a locuinței, situațiile individuale diferă foarte mult. Da? Și atunci, ceea ce tu poți obții la nivel național este o medie, dar media eu cred că mai degrabă o să o vedem mai spre 20%, deci nici de cum doar 5%.
0: Eugenia Gusilov, mulțumesc pentru intervenție și explicații.
1: Și eu.
0: Tannhauser de Wagner deschide noua stagiune a Operei Naționale București. Spectacolul va fi prezentat în premieră astăzi și sâmbătă.

0: Noua producție a Operei Naționale l-a duce la conducerea muzicală pe Cristian Mandal, una dintre personalitățile de referință ale vieții muzicale românești.
1: O operă de Wagner comportă un studiu de 6 luni. Noi l-am făcut în 6 săptămâni, nici atâta. Într-adevăr, este un challenge, dar este un challenge, aș zice, mai mult în România, pentru că în spațiul german este o monedă curentă. La noi, în România, Wagner a pătruns mai greu.
0: Scenografia poartă semnătura lui Dragoș Buhagiar, care a dat o imagine lumii stranii a lui Wagner.
2: Pentru noi este o încercare, este un proiect, este un proiect la care Opera Națională Română ține foarte tare, în sensul în care e un proiect ambițios. Foarte puține opere din România, poate că nicio altă operă din România nu ar putea face Wagner, și din motive artistice și din motive tehnice.
0: În această operă, Richard Wagner transformă drama personală într-o amplă meditație despre iubire, mântuire și forța transformatoare a sacrificiului.
3: Noi am trăit un real cantonament timp de 6 săptămâni și în același timp am făcut și o școală. Și asta se datorează maestrului Cristian Mandal și lui Alexandru von Pfeil, care ne-au adus și ne-au aliniat la cerințele internaționale.
4: Cred că voi reuși să fac față acestui rol, care mă pune deja într-o altă lumină. Dacă v-am obișnuit cu repertoriul mozartean, rosinian sau verdian, iată-mă acum într-un prim rol wagnerian.
0: Premiera Tannhäuser marchează începutul unei noi stagiuni la Opera Națională București.
5: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Doamnelor, domnilor, Gavril 4. Există o amintire din copilărie care va ajunge cumva într-un spectacol?
7: Da, Moroi și Păpădii, Ceasul și Cămașa Miresii. O mare parte din întâmplările de acolo sunt reale, sunt autentice. Personajele există, numele există, numele de care se face vorbire în piesă. Și pe urmă, din copilăria mea, am, cu puțin noroc, s-a publicat Neastelu și Olteneș, o piesă proastă de teatru în care sunt multe întâmplări din copilăria mea.
6: Când ați știut că veți deveni actor? A fost așa o întâmplare sau parcă ați simțit așa dintotdeauna?
7: Nu, n-am simțit niciodată, nici nu. Întâmplarea. Am vrut să plec din Balș.
6: Dar nu v-a descoperit cineva talentul? Nu v-a spus? Măi, băiete, du-te în direcția asta, că sigur ai ceva.
7: Nu. Eu știu cum spun actorii, artiștii în general, își plâng de milă, fac aici pe victimele. Domnule, am fost așa, nu e chiar așa. N-am vrut să mă fac nici la prima piesă de teatru, am văzut-o la aproape 18 ani, la Craiova. Am vrut să plec din bal și am vrut să demonstrez ceva și întâmplător am ajuns la teatru să fac figurații. Și, de fapt, să sintetizez, cred că pentru fiecare om e foarte important, de fapt, cel mai important, 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă, cum spun, că sunt întâlnirile de care ai parte. Ori eu am avut șansa și norocul să întâlnesc oameni, adică din 99 de oameni care îmi dădeau un cap și îmi spuneau un orășelul ăsta Balș, maică, ta e forjor, ta e că tu e strungar, cum să dai tu? Tu trebuie să faci așa, stai acolo, îmi dădeau un cap. S-a întâmplat la 900 de oameni, un om să zică, ok, încearcă, trebuie să pleci, trebuie, și mi-a dat încredere. De fapt, omul ce are nevoie să înflorească? De puțină încredere. Și asta a fost norocul meu. Să întâlnesc cu oameni care mi-au spus, e posibil. E posibil să dai la teatru dacă vrei să pleci din asta, să treci de prima probă eliminatorie și vreau să faci filologie. Cu rusă principală, așa era pe vremea aia.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Ziua luptei împotriva cancerului de sân e un prilej de a aminti importanța depistării precoce și accesului la diagnostic și tratament rapid pentru toate femeile. La nivel global, în 2022 au fost estimate aproape 2,3 milioane de cazuri noi de cancer de sân. Dintre acestea, aproape 13.000 în țara noastră. Ce spun medicii despre șansele de tratament și vindecare? Mergem la Andreea Crăciunescu pentru explicații.
1: Bun găsit tuturor! Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei și este printre principalele cauze de deces oncologic. Dacă ne uităm la datele la nivel mondial, în 2020, cancerul la sân a devenit cea mai răspândită formă, depășind pentru prima dată cancerul pulmonar cu 2,2 milioane de cazuri. Însă, spun specialiștii că în cazul în care este descoperit la timp, cancerul de sân poate fi tratat și vindecat, mai exact 80% dintre cazurile descoperite în stadiul incipient pot fi vindecate, atrag atenția specialiștii. Tocmai de aceea vin cu un semnal de alarmă și transmit tuturor femeilor să meargă frecvent la analize, la controlul medical. Screeningul periodic reduce semnificativ mortalitatea, spun medicii, și de asemenea, foarte important, în toate familiile trebuie să existe această componentă de prevenție, cu atât mai mult cu cât datele arată că una din 8 femei este diagnosticată cu cancer la sân de-a lungul vieții. Dacă ne uităm la nivel mondial, care sunt statisticile, dacă ne uităm unde sunt cele mai ridicate rate ale mortalității din cauza cancerului la sân, vedem Polonia, Ungaria și Cipru, iar cele mai scăzute rate sunt în Spania, Finlanda și Suedia.
0: Discutăm despre acest subiect în continuare cu doamna doctor Alina Diaconu, este medic primar, specialist în obstetrică ginecologie. Dar până atunci vedem imediat imagini în direct din București, de la Facultatea de Istorie, acolo unde președintele României participă la deschiderea anului universitar. Este vorba despre facultatea din cadrul Universității din București. Îl vedem pe șeful statului la momentul primirii oficiale, rectorul universității, ministrul interimar al dezvoltării Ceche Otiloi acolo, ministrul educației interimar de asemenea. Urmează să participe la ceremonia de deschidere, probabil va avea și un dialog cu profesorii și studenții. Președintele României deocamdată este acest moment al primirii oficiale. E această participare la un eveniment public, prima în țară, după ce Nicușor Dan a anunțat aseară la Praga, la finalul vizitei oficiale în Cehia, că luni cheamă partidele la Palatul Cotroceni pentru noi consultări în încercarea de a găsi o majoritate care să susțină un guvern cu puteri depline. Urmărim ce se întâmplă acolo, declarațiile, eventualele declarații ale șefului stat vor fi în direct aici la Digi24. Mă întorc la discuția despre prevenție. În prima zi a lunii octombrie, dedicată luptei împotriva cancerului la sân, spuneam că intrăm în discuție cu Alina Diaconu. Doamna doctor, bună dimineața și vă mulțumesc pentru intervenție.
2: Bună dimineața și mă bucur să fiu alături de voi. La mulți ani astăzi, 1 octombrie, tuturor femeilor, deși nu e 1 martie, deși nu e 8 martie, e ziua noastră să conștientizăm cât de prețioase și de importante suntem și cât de importantă e starea noastră de sănătate.
0: E foarte importantă starea noastră de sănătate, de aceea prevenția e lucrul cel mai bun pe care îl putem face pentru noi în fiecare zi a anului, nu doar de 1 martie sau de 1 octombrie. Care e regula de aur, în opinia dumneavoastră, și de la ce vârstă ar trebui să începem aceste controle de screening pentru cancerul la sân?
2: Regula de aur ar fi să conștientizăm că tot ce putem preveni la timp se poate trata la timp, iar vârsta de debut al investigării sânilor, nu neapărat pentru o problemă, ci pentru o stare de bine, este începând cu 18 ani, chiar și mai devreme dacă sunt adolescente cu sân voluminoși sau cu patologie în familie. Ea trebuie să continue în fiecare an ecografic, după menstruație, într-o lună aleasă, aleator, care trebuie să fie refăcută la 6 luni sau la un an în funcție de recomandarea medicală. Iar după 40 de ani a trebuit făcută o mamografie de rutină, o dată la 2 ani sau la un an în funcție de recomandările medicale, tocmai pentru a putea preveni sau a putea urmări niște leziuni benigne, deci fără impact oncologic în timp și să vedem dacă ele se modifică și dacă au nevoie de atitudine terapeutică.
0: Doamna doctor, dacă la un astfel de control de screening, de rutină, la o ecografie sau la o mamografie, e depistată, nu știu, o anomalie, o problemă, ce ar trebui să știe fiecare dintre noi, pacienta, ce urmează? Care este primul pas?
2: În primul rând, ar fi indicat să nu se sperie, ar fi indicat să nu refuze sau să nege faptul că există o problemă. Până nu diagnosticăm cu biopsie celula respectivă, este foarte important să ne păstrăm calmul și în același timp să mergem mai departe cu toate recomandările și investigațiile, astfel încât la finalul acestui parcurs să știm dacă este o leziune suspectă, poate confirmată din păcate, sau o leziune care rămâne în observație.
0: Doamna doctor Alina Diaconu, mulțumesc pentru intervenție și explicații și pentru mesajul de ziua luptei împotriva cancerului la sân. Vorbim în continuare despre ce se întâmplă în Ghețarii Elveției, care spun specialiștii au avut un an catastrofal. Cel mai recent raport al experților care monitorizează ghețarii din Alpii Elvețiene arată că aceștia au pierdut mai bine de 5% din volumul lor total de gheață în 12 luni, în ultimii 5 ani. Ghețarii s-au redus cam cu 20%, iar singurul impact pozitiv al topirii acestora e atenuarea deficitului de apă din timpul verii, însă e un impact pe termen scurt. Topirea vine însă la pachet cu un risc uriaș de inundații.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 1 octombrie 1964, Yuteka Glonțul, primul tren de mare viteză Shinkansen, a plecat din Tokyo pentru un drum de peste 500 de kilometri până la Osaka. A făcut doar 4 ore, cu aproape 3 ore mai puțin decât alte trenuri. Calea ferată de mare viteză a fost construită pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 1964, dar Shinkansen a revoluționat transporturile și societatea japoneză. Japonia a fost prima țară din lume care a avut trenuri de mare viteză. Modelul Shinkansen s-a extins în Europa și în Asia. China are 40.000 de kilometri de linii de mare viteză. 1 octombrie 1949, China Roșie. Mao a proclamat Republica Populară Chineză printr-un discurs în piața Tiananmen din Beijing. Noul stat avea la bază Partidul Comunist condus de Mao. În acel moment, comuniștii erau o forță rebelă. Guvernul recunoscut internațional al Chinei era cel naționalist condus de Chiang Kai-shek, dușmanul de moarte al lui Mao. Naționaliștii l-au descris pe Mao drept o marionetă a URSS, dar Chiang Kai-shek și guvernul său, înfrânți de comuniști în războiul civil, s-au retras în Taiwan în decembrie 1949. 1 octombrie 1968, Noaptea morților vii. Noaptea morților vii, un film regizat de George Romero, a avut premiera în orașul Pittsburgh din Statele Unite. Este vorba despre 7 indivizi atacați de monștri mâncători de oameni. Filmul a dat naștere ideii de zombie, așa cum o știm noi astăzi, adică oameni care revin la viață și care îi atacă pe cei vii. Romero este considerat părintele zombie. Numele zombie vine din Haiti, unde înseamnă un om reanimat prin voodoo. Dar zombii moderni pe care îi știm din filme apar prin infectare sau iradiere, nu magie.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. V-aș invita să ne spuneți concret ce nu are voie România să rateze din punct de vedere economic în următoarele 3-4 luni?
4: Vedeți, ar fi dificil de făcut o listă scurtă înainte de a înțelege contextul. Noi, de exemplu, studiem acest fenomen al schimbării paradigmei economice a României, care este de fapt și cauza a ceea ce simțim noi astăzi, că este o criză economică. Recesiunea, scăderea consumului și așa mai departe. Trebuie spus un lucru. Noi, în momentul ăsta, ne aflăm într-un punct din care nu ne mai putem întoarce la vechea paradigmă economică din ultimii 25-30 de ani.
5: Economia bazată pe consum.
4: Nu doar bazată pe consum. Că multe economii bazate pe consum.
5: De import.
4: Chiar...
5: În consum?
4: Deci avem, ca să ne dăm seama cât de absurd sună, economie bazată pe consumul de import finanțat cu datorie externă scumpă.
5: Deci noi împrumutăm bani să cumpărăm bunuri produsele. Și produse care se fac în alte țări, stimulând PIB-ul acelor
4: țări. Exact. Problema este că noi nu mai avem o producție care să ne susțină propriul consum și pentru că am mers pe acest motor de creștere, consumul de import finanțat cu bani împrumutați, noi practic am blocat dezvoltarea sectorului productiv. Acest model economic, pentru că e un model economic foarte rudimentar, foarte primitiv, practic ne-a ținut în înapoiere. Sigur, pot veni unii și să spună, domnule, păi uite, totuși economia creștea, bunăstarea a crescut.
5: Și ne-am dus-o mai bine.
4: Și așa mai departe.
5: Ne-am permis să cumpărăm
4: Problema
5: mai multe
4: este
5: lucruri.
4: Că la un moment dat, această paradigmă economică, în loc să ne ofere timp, domnule, creștem pe genul ăsta de model economic, dar între timp construim și o economie competitivă. Deci în loc să luăm lucrul ăsta ca pe un furnizor de timp, noi l-am luat ca și cum ar merge la infinit. Nu merge la infinit. E un soi de, dacă vreți, un soi de schemă Ponzi macroeconomică. Adică te joci cu deficitele, lasă că mai împrumut și nu știu ce, dar deficitul între timp crește, pentru că economia ta e neproductivă. Nu trăiești din export. Și lucrul ăsta s-a văzut cel mai bine că nu mai funcționează. Și când spun că nu mai funcționează, nu înseamnă nu. S-a văzut nu de anul trecut, de când guvernul Bolojan a luat măsurile de corecție bugetare. O să discutăm în curând despre momentul respectiv, pentru că are legătură cu întrebarea despre situația politică. A început în 2024, a fost văzut cel mai clar. Uh-huh. 2024, an electoral, bani împrumutați, 9,3% din PIB deficit, cât Ucraina, care e o țară în război, să ne înțelegem. Și noi, pe timp de pace, am avut 9,3% deficit. Bani aruncați în consum.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Care pare banală poate ascunde o problemă gravă, dar și invers. De obicei, nu umflătura arată severitatea traumatismului, ci semne mai puțin vizibile. Care sunt acestea, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre cel mai amplu studiu realizat până acum în România privind alăptarea bebelușilor.
0: Tinerețe fără bătrânețe, sâmbătă la 17:30.

0: Bună dimineața, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la jurnal. Sunt Anca Suciu. Astăzi este Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului la Sân. Digi24 se alătură astfel campaniei Fundației Renașterea și tuturor femeilor cărora le este dedicată această zi. Jurnaliștii noștri vor purta insigne cu fundițe roz, vedeți, port și eu una. Este simbolul solidarității cu femeile care au această cumplită boală. Acum, pentru început, principalele informații pe scurt, la ce ne uităm ora aceasta, ora 10, guvernul Siegfried Mureșan nu a primit votul de încredere în Parlament, așa că președintele promite o nouă desemnare luni. Este a doua propunere de premier pe care o face Nicușor Dan, care nu trece de Parlament. Constituția îi oferă acum președintelui posibilitatea de a dizolva Parlamentul. E drumul către anticipate. Nicușor Dan însă exclude complet scenariul, la fel și implicarea AUR la guvernare. Vom detalia. Compania aeriană românească Anima Wings își cere insolvența după ce a anulat zboruri și a renunțat la 6 din cele 8 aeronave. Pe rolul instanțelor sunt mii de procese doar în ultima lună, în mare parte pentru despăgubiri. Și avem noi detalii ora aceasta despre tentativa de deturnare avionului Dubai Tel Aviv. Pilotul care a oprit prăbușirea aeronavei este acum considerat erou. Deși era înjunghiat și cu răni grave, bărbatul, ajutat de pasageri, a reușit să imobilizeze agresorul. Jurnaliștii Digi24 sunt pregătiți și vor intra imediat în direct cu cele mai noi informații. Revenim la ei imediat. Haideți să detaliem acum pe larg ce se întâmplă după eșecul cabinetului Mureșan. Partidele își fac din nou calcule. Merg la consultări luni. PSD ar vrea să-și impună premierul sau chiar să intre în guvern cu miniștrii politici, dar sub conducerea unui premier tehnocrat, cele două variante. Partidul Social Democrat ar accepta ambele variante, se pare, totuși nu au voturile necesare pentru a aduna o majoritate, astfel ca PSD să își impună premierul sau să își impună cele mai importante ministere. Așa că, în acest moment, continuă să caute voturi. Și unde credeți că le caută? În tabăra liberală. Nici parlamentarii AUR nu au fost excluși cu totul. O vedem pe Andreea Gheorghe, mergem la ea. Care sunt planurile socialdemocraților, Andreea?
1: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor! Socialdemocrații nu și-au schimbat această decizie pe care au luat-o în urmă cu ceva timp și merg mai departe cu variantele pe care le știam. Guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern cu miniștri politici la care să participe și socialdemocrații. Cu alte cuvinte, fie să dea ei premierul în persoana lui Sorin Grindeanu, fie doar să participe la guvernare cu miniștri, chiar și sub conducerea unui premier tehnocrat. Sunt de altfel și cele două variante pe care le are în acest moment președintele Nicușor Dan, după ce propunerile pe care le-a făcut din rândul formațiunilor de dreapta nu au trecut de testul Parlamentului. Sursele noastre apropiate de Palatul Cotroceni spun însă că mai degrabă președintele Nicușor Dan și-ar dori un independent care să formeze guvernul. Chiar și așa, socialdemocrații ar avea nevoie de voturi pentru că PNL spune că nu mai vrea la guvernare cu PSD. Nici în coaliție, nici să se alăture miniștri, să facă parte dintr-un guvern unde sunt miniștrii socialdemocrați, să nu colaboreze sub nicio formă. Asta înseamnă că PSD trebuie să caute într-adevăr aceste voturi, pentru că singuri nu au majoritatea necesară. Se uită în acest moment, bineînțeles, în tabăra liberală, la cei parlamentari care i s-au opus lui Ilie Bolojan, care au susținut guvernul vești, au trecut peste decizia partidului. La ultimele discuții erau în jur de 20 de parlamentari. Vedem dacă se mai schimbă acest număr. Se uită și la UDMR de asemenea, pentru că formațiunea lui Kelemen Hunor a spus în ultima perioadă că și-ar dori refacerea coaliției de guvernare. Nu ar fi de acord însă cu un independent, să fie guvernul cu totul tehnocrat, dar nu au exclus cei de la UDMR să fie miniștri numiți politici. De altfel, l-au susținut pe Siegfried Mureșan, dar au fost cumva mai reținuți, au lăsat loc de dialog cu Partidul Social Democrat. Ne uităm, bineînțeles, și la AUR, pentru că Nu este exclus ca socialdemocrații să discute cu câțiva parlamentari din partidul lui George Simion, chiar dacă nu vor fi aceste discuții oficiale la nivelul conducerii, ar putea totuși să convingă câțiva aleși la acest capitol, dar ne uităm și la ce spunea Sorin Grindeanu în urmă cu câteva zile, întrebat dacă va discuta PSD cu AUR pentru o majoritate în cazul în care este desemnat premier. Sorin Grindeanu a spus că va discuta cu toată lumea, cu toți reprezentanții politici pentru a aduna această majoritate.
0: Andreea, însă, ar putea veni o surpriză din partea președintelui Nicușor Dan chiar pentru socialdemocrații care au aceste planuri, pentru că pune o condiție esențială care ar putea da peste cap toate calculele făcute de unele partide înainte de consultările de luni de la Palatul Cotroceni. Îi va cere premierului pe care îl va desemna să nu încerce sub nicio formă să coopteze AUR la guvernare. Este un mesaj indirect către Partidul Social Democrat, poate fi, pentru că în ultima vreme s-a vorbit despre o posibilă coaliție PSD-AUR. Mai mulți lideri PSD au sugerat o asemenea variantă.
2: Am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și 4 luni și mandatul ăsta spune păstrarea direcției pro-occidentale și traiectorie financiară fără turbulențe pentru o stabilizare financiară a României. Și, din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții. Adică o prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri și pe partea de securitate și pe partea de Uniunea Europeană și România nu își permite asta în momentul ăsta. Ce este singurul lucru cert este că luni după amiază voi nominaliza pe cineva. Evident că după aceste aproape 5 luni de tatonări, discuții, evident că am multe nume în cap.
0: Sorin Grindeanu anunță că este gata să își asume misiunea de formare a viitorului guvern. Ne uităm acum spre declarațiile liderilor pentru a înțelege ce se va întâmpla luni. El susține că nu va accesa voturi negociate pe ascuns, de oriunde ar veni acestea. În același timp, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, îi reproșează președintelui Nicușor Dan că, deși Partidul Social Democrat este cel mai mare partid din Parlament, a desemnat doar premier cu orientare de dreapta. Uită să menționeze guvernul Veștea, pentru care Partidul Social Democrat a purtat negocierile.
3: Cerința sau ceea ce îmi doresc ar fi să avem această majoritate transparentă. Și gata alegerile.
0: Exact.
3: În 2024. De când e Nicușor Dan președinte, a numit vreo 3 sau 4, unii au ajuns, nu au ajuns, premier de dreapta. Ilie Bolojan, Eugen Tomac, Veștea, Siegfried Mureșan. Eu nu pot să girez, fiindcă Mureșan a venit și a spus din prima secundă că el continuă linia greșită al lui Bolojan. Păi cum să voteze PSD-ul un guvern de acest tip? Din păcate, pentru România s-au pierdut încă 10 zile, sau mai bine de 10 zile, dar eu vreau să vă spun că noi avem nevoie urgent de un guvern. Avem nevoie de dialog pe scena politică.
0: Dar ce spune Ilie Bolojan despre scenariul Sorin Grindeanu, premier desemnat de președintele Nicușor Dan luni? Crede că nu ar fi tocmai soluția ideală pentru România. Poate doar în varianta cinică, pentru că nu ar deranja niciun interes politic, iar România nu merită asta. A fost declarația pe care a făcut-o în direct la Digi24.
4: Nu mă apuc astăzi să fac recomandări președintelui. Are toate datele, are angajamentele pe care le-au făcut partidele fiecare, are varianta pe care a propus-o PSD-ul, poate să vină cu alte variante. Vom vedea care este situația.
5: Credeți că...
4: Dacă știți, dacă ar fi așa într-o formă cinică, dar nu merită România asta, știți, cel mai bun premier care să facă toate lucrurile fără să deranjeze pe nimeni ar fi Sorin Grindeanu, dar nu merită România o astfel de situație.

0: Sunt probleme pentru o companie aeriană românească, Anima Wings, și a cerut intrarea în insolvență la câteva ore după ce a anunțat că oprește o mare parte din avioanele cu care zbura. Din 8 avioane a rămas doar cu 2. Citez acum, Anima Wings a decis inițierea procedurii de reorganizare judiciară. Prioritatea companiei este menținerea unui număr cât mai mare dintre zborurile planificate și limitarea impactului asupra pasagerilor. Decizia acum vine după o perioadă în care problemele tehnice au fost repetate. Compania dă vina pe un context economic dificil, reducerea puterii de cumpărare, instabilitate politică prelungită și creșterea costurilor asociate petrolului, care continuă să exercite presiune asupra costurilor de operare din industria aviatică la nivel mondial. Pasagerii afectați vor fi informați direct prin datele de contact asociate rezervărilor, evident. Cu toate acestea, doar în ultima lună sunt mii de procese pe rolul instanțelor, în mare parte pentru despăgubiri. Și de astăzi vorbim de noi reguli pentru taxele de drum. Acestea se vor calcula în funcție de norma de poluare a autoturismului, iar în cazul camioanelor și în funcție de numărul de kilometri parcurși pe drumurile de mare viteză. În schimb, pentru electrice, taxele de drum vor fi mai mici decât până acum. Tot de astăzi dispar și taxele de pod, inclusiv cea de la FT și cea de la ieșirea din țară spre Bulgaria. Dar are detalii pentru noi colega mea Cezara Scutari, chiar acum.
1: Bun găsit! De astăzi șoferii plătesc rovinieta în funcție de cât de poluantă este mașina. Pentru electrice, tariful anual este de 45 de euro, pentru Euro 6 de 50 de euro, crește la 57,5 euro pentru Euro 4 și 5, iar pentru non-euro până la Euro 3, taxa este de 65 de euro. Rovinietele valabile vor mai putea fi folosite până la data expirării, urmând ca apoi șoferii să plătească noile tarife. Sunt schimbări majore în ceea ce privește transportatorii. De astăzi intră în vigoare TOLRO, sistemul prin care șoferii de camioane trebuie să plătească în funcție de tonaj, de numărul de kilometri parcurși, de tipul de drumuri pe care circulă, dar și în funcție de norma de poluare. Deja transportatorii spun că există numeroase erori în aplicație și că nu pot finaliza unele operațiuni, iar cei care nu plătesc TOLRO riscă amenzi. Ei cer o perioadă de 6 luni în care să nu existe sancțiuni, astfel încât sistemul să poată fi pus la punct. De astăzi mai avem parte de o noutate, sunt eliminate taxele de pod peste Dunăre, la Fetești, Vaduoiei și Giurgiu, odată cu intrarea în vigoare a noului sistem de tarifare rutieră.
0: Zeci de șoferi de camioane au protestat pe centura orașului Arad, nemulțumiți că de astăzi trebuie să folosească aplicația TOLRO. Ei se plâng că platforma are deja grave erori.

0: Noul sistem trebuie să calculeze taxele pe care șoferii de camioane trebuie să le plătească în funcție de norma de poluare, dar și de distanța parcursă pe drumurile de mare viteză. Șoferii s-au plâns că aplicația electronică nu funcționează cum trebuie și că nu au avut timp suficient să își înscrie mașinile. Purtătorul de cuvânt al companiei de drumuri a spus în direct la Digi24 că șoferii care nu au reușit încă să acceseze platforma nu vor fi amendați. Iar acum apar informații noi despre atacul din avionul de ieri. Copilotul atacator ar fi vrut să reproducă scenariul atacurilor de la 11 septembrie și să prăbușească aeronava într-un oraș din Israel. Asta scriu acum jurnaliștii de la The Telegraph. Israelienii investighează și cum a ajuns bărbatul cetățean din Oman să fie la manșă într-un zbor spre Tel Aviv. Primim chiar acum detaliile de la Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit! Identitatea atacatorului din avion nu a fost încă făcută publică, dar presa din regiune a aflat câteva detalii despre el. Este un bărbat din Oman care lucra, spun unele surse, la compania aeriană din Dubai de mai puțin de un an. În zborul de ieri era copilotul avionului. Pe la jumătatea drumului a scos un cuțit și l-a atacat pe comandantul aeronavei. Membrii echipajului, ajutați de mai mulți pasageri, l-au imobilizat și l-au predat autorităților la aterizarea în Arabia Saudită. Potrivit unor surse de securitate israeliene, citate de The Telegraph, una dintre ipotezele anchetatorilor este că bărbatul ar fi vrut să preia controlul avionului și să îl prăbușească într-un oraș din Israel. Ar fi vrut să reproducă atacurile de la 11 septembrie. Mai multe surse indică posibilitatea ca ținta să fi fost o clădire turn din Tel Aviv, însă acest lucru nu a fost încă confirmat. Nu se știe deocamdată nici dacă bărbatul avea legături cu vreo organizație terorist. Anchetatorii verifică trecutul. Israelul verifică de asemenea modul în care copilotul, cetățean din Oman, așa cum spuneam, a fost autorizat să zboare spre Tel Aviv în condițiile în care Omanul și Israelul nu au relații diplomatice.
2: Was beside me, my little boy was also beside me. It was very, very terrifying.
3: Avionul plecase din Dubai spre Tel Aviv cu 174 de pasageri la bord. La 2 ore după decolare, a pierdut brusc în altitudine, peste 5.000 de metri în 2 minute. Potrivit martorilor din cabina piloților, se auzeau zgomote puternice. Pilotul l-a înjunghiat pe comandant pentru a prelua controlul aeronavei. Deși rănit, capitanul a reușit să deblocheze ușa cabinei și să permită accesul echipajului.
4: And it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job. And he stabbed the pilot, but he had the sense to amazing to in a way he was a hero. To open the door, you know, those doors are solid steel, you can't get them open from outside. An Israeli plumber saw what was happening, and strong, you know, when you lift pipe all day, you're strong. He ripped this guy out of the seat, threw him back, the crowd got him, the passengers got him.

0: 500, alerta pentru o tentativă de deturnare. Din cauza incidentului, Israelul și-a închis de urgență spațiul aerian și a ridicat avioane de vânătoare.
1: Această instituție care m-a format și nu numai ca matematician, o să felicit Universitatea București la început, pentru că este un centru de excelență în învățământul superior românesc și reușește să se adapteze la cerințele societății, pieții economice, care au dinamică tot mai accentuată. Cred că este important, poate, miza acestei perioade în societatea noastră este dacă reușim să fim o societate a cunoașterii. O societate în care deciziile sunt luate pe adevărurile științei. O societate în care raportarea cetățenilor la societate se face prin adevăruri care sunt recunoscute, în care raportarea cetățenilor la propria sănătate se face prin raportare la cunoașterea medicală, în care raportarea cetățenilor la trecutul nostru se face prin cercetarea istorică. Și pentru asta cred că trebuie fiecare din noi, în specialitatea noastră, să fim mai prezenți acolo unde societatea este. Pentru că, evident, dacă suntem în mediul academic, modul nostru de a progresa este să stăm în colocvii, să discutăm cu omologii noștri, să schimbăm idei. Dar dacă neglijăm să fim acolo unde societatea este, de exemplu 9 milioane de români pe TikTok, atunci vom fi în două realități paralele și o decizie sau direcția în care societatea merge va fi influențată de oameni care nu au reperul istoric, care nu au reperul financiar, și nu cred că asta e bine pentru societatea noastră. Deci, dincolo de acest îndemn este în special către cadrele didactice, dincolo de activitatea profesională strictă, îndemnul meu este pe specialitatea noastră, a fiecăruia, să ne manifestăm în locurile în care dezbaterea din societate există. Iar pentru studenții,
2: din nou, despre importanța dialogului, președintele României în acest moment la Universitatea București participă la deschiderea anului universitar, este la Facultatea de Istorie, care inaugurează un grup nou, dar președintele României Nicu Șordan este și un fost student al Universității București, a fost la Facultatea de Matematică și Informatică între 1989 și 1992, înainte de a se transfera în Franța la Ecole Normale Supérieure. Vom discuta și urmărim dacă face referire

0: la ce se întâmplă luni. Deja ne-a spus ce așteptări are dinspre partide. Vom detalia însă imediat cu Ion Meioniță. Schimbăm puțin acum registrul. Rusia lansează amenințări fără precedent către NATO într-un document trimis la sediul central al Alianței, citat de presa internațională și recunoscut apoi de Kremlin. Moscova transmite că este gata să folosească tot arsenalul din dotare, inclusiv cel nuclear, dacă NATO încearcă să taie accesul regimului la Kaliningrad, exclava sa de la Baltică între Lituania și Polonia.
1: În documentul dezvăluit în premieră de agenția Reuters, Moscova acuză Alianța Nord-Atlantică că are un comportament periculos și imprudent care crește riscul izbucnirii unui conflict armat. Scrisoarea marcată drept o comunicare informală menționează clar posibilitatea unor lovituri în puncte cheie ale statelor membre chiar de la începutul unei confruntări directe. Rusia va fi pregătită să folosească întregul arsenal de forțe și capabilități aflat la dispoziția sa, inclusiv arme nucleare, pentru a-și apăra teritoriul în cazul în care țările NATO ar întreprinde orice tentativă menită să izoleze regiunea Kaliningrad de restul țării. Scrie în documentul recunoscut de purtătorul de cuvânt al lui Putin, care a calificat transmiterea lui drept o mutare absolut firească. Exclava rusă Kaliningrad este o zonă puternic militarizată aflată în afara teritoriului Federației Ruse, în zona Baltică, între Lituania și Polonia. NATO a răspuns tot în scris amenințării, notează Reuters. Facem apel la Federația Rusă să pună capăt invaziei pe scară largă în Ucraina. Îndemnăm Federația Rusă să se abțină de la orice comportament iresponsabil la adresa aliaților și să înceteze această iresponsabilă retorică nucleară. Se arată în replica transmisă de Alianță.
0: O dronă a explodat seara trecută în Republica Moldova, la 50 de kilometri de Chișinău. Circulația pe un drum a fost oprită din cauza incidentului. Momentul exploziei a fost înregistrat de o cameră de supraveghere. Vedeți imaginile pe ecran chiar acum. Se vede o lumină puternică, apoi o flacără. Militarii au stabilit că drona rusească s-a lovit de copaci și apoi s-a izbit de pământ. La locul impactului s-a format un crater de jumătate de metru, iar pe o rază de 120 de metri au fost găsite mai multe fragmente ale dronei. Anchetatorii au stabilit că este o dronă Geran 4 rusească. Zborurile care costă 15-20 de euro ar putea deveni istorie. Companiile low cost ar putea să-și piardă această titulatură cât mai curând din cauza prețului cherosenului, care aproape s-a dublat, și asta într-un singur an de zile. Cea mai mare companie aeriană low cost din Europa a anunțat reducerea programului de zboruri pentru iarnă. Are toate detaliile despre acest subiect colega mea, Iulia Gurguță.
2: Bine v-am găsit. Prețul ridicat al cherosenului pune presiune tot mai mare pe companiile aeriene low cost. În Europa, tona de cherosen se vinde în acest moment cu 1500 de dolari, aproape dublu față de anul trecut. În 2025, prețul mediu la nivel global al combustibilului era de 730-830 de dolari pe tonă în funcție de regiune. Ryanair a redus deja programul de zboruri pentru iarnă, iar reprezentanții companiei au anunțat că dacă prețurile combustibilului se mențin ridicate, atunci prețurile biletelor de avion vor crește de anul viitor. Prețul mediu pentru un bilet de avion ar putea ajunge astfel la 80-90 de euro față de 50 de euro cât este în prezent. Vorbim despre prețul mediu, a anunțat directorul general al companiei, iar presiunea este tot mai vizibilă. Companiile renunță la rutele care generează cele mai mici profituri. În Spania, una dintre principalele companii aeriene low cost a anunțat că își va reduce flota de la 44 de aeronave la 30-35 de aeronave și de asemenea negociază restructurarea datoriilor.
0: Mulțumim, Iulia. Locuințele noi se scumpesc din nou de astăzi. De această dată e vorba de cota de TVA, care a crescut la 21%. E o majorare care, de fapt, a fost amânată de atacul cibernetic din vară, care a blocat activitatea Agenției Naționale de Cadastru. Dar care sunt costurile? Mergem acum la Mihai Volușescu, știe mai multe.
3: Bun găsit tuturor! De astăzi se termină perioada în care unele locuințe mai pot fi cumpărate cu TVA de 9%. Pentru tranzacțiile care nu au fost încheiate, taxa urcă în principiu la 21%. Conform colegilor de la Digi24.ro, diferența poate fi foarte mare. De exemplu, la o locuință de 600.000 de lei fără TVA, cumpărătorul poate ajunge să plătească cu 72.000 de lei mai mult. Important este că nu ajunge să existe un antecontract sau un avans plătit. Pentru cota redusă, locuința trebuia cumpărată efectiv până la data de 30 septembrie. Termenul fusese prelungit după atacul cibernetic din vară, care a blocat sistemele de cadastru și a întârziat numeroase tranzacții. Pentru cei care au cumpărat totuși o locuință între 1 august și momentul în care prelungirea a intrat efectiv în vigoare și au plătit TVA de 21%, există posibilitatea de a cere restituirea diferenței dacă îndeplinesc condițiile pentru cota redusă, spun autoritățile.
0: Mulțumim! Călin Georgescu și-a petrecut a doua noapte în arestul central al capitalei. El doarme într-o celulă alături de alți trei bărbați. Fostul candidat la prezidențiale arestat preventiv pentru că a înșelat un om de afaceri cu mai bine de 1 milion de euro, a refuzat mâncarea dată de stat și consumă doar ce primește în pachetul de acasă. Poate primi abia marți vizite. În tot acest timp, procurorii caută noi probe în dispozitivele ridicate de acasă de la Georgescu, dar și de la presupusul său complice. Ioana Cornev știe mai multe, mergem chiar acum la ea.
4: Bun găsit tuturor, a mai trecut o noapte în arestul central al capitalei pentru Călin Georgescu. Între timp, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, Cristela Georgescu, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care invoca prezența rugăciunii și puterea postului și a rugăciunii. Mulțumea în special susținătorilor lui Călin Georgescu pentru prezența de aici și spunea tot în acel mesaj că Dumnezeu are ultimul cuvânt. De altfel, aici, în fața arestului central al capitalei, în parcul de vis-a-vis de centrul de reținere, susținătorii lui Călin Georgescu pare că s-au instalat pe termen lung. Mulți dintre ei au venit și cu corturi pe care le-au montat aici. Continuă să-i scandeze numele fostului candidat la alegerile prezidențiale și să ceară eliberarea lui Călin Georgescu. Asta, deși este foarte clar, decizia Curții de Apel București este definitivă. A fost nevoie și de un complet de divergență pentru a ajunge la această soluție. Călin Georgescu își va petrece aceste 30 de zile în spatele gratilor. Așa cum spuneai și tu, Anca, stă în celula arestului cu alte trei persoane, refuză mâncarea de aici, de la centrul de reținere și preferă să mănânce doar ceea ce primește de acasă în pachet. În paralel continuă ancheta în acest dosar. În aceste zile s-au desfășurat perchezițiile informatice la sediul DIICOT. Presupusul lui complice Ionel Rusen a fost scos de aici, de la centrul de reținere și dus la sediu pentru a participa la verificarea dispozitivelor electronice și nu ar fi de mirare ca în zilele următoare și Călin Georgescu să fie scos din arest și să meargă, să fie dus la DIICOT pentru aceste percheziții informatice. Pe de altă parte, avocații lui Georgescu au contestat deja măsura impusă de procurori în acest dosar, cea a sechestrului în cazul locuinței lui Georgescu. A fost stabilit și un termen pentru acest dosar. Așteptăm să vedem ce se întâmplă în continuare aici. Urmărim, bineînțeles, activitatea din fața arestului central și vom reveni și cu imagini, dar și cu informații.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. Când petrolul se ieftinește, reacția firească este să ne bucurăm. Scăderea prețului țițeiului duce de obicei la ieftinirea benzinei și motorinei și în cele din urmă poate însemna costuri mai mici pentru transport și industrie. Pentru țările care importă energie, cum este România, în principiu, e veste bună. Dar există o limită, pentru că un petrol foarte ieftin poate fi și semnul că ceva nu merge bine în economia mondială. Prețul petrolului depinde, înainte de toate, de cerere și de ofertă. Dacă producătorii scot foarte mult petrol, iar consumul nu ține pasul, prețul scade. Dar același lucru se întâmplă și atunci când economia încetinește. Fabricile produc mai puțin, transporturile se reduc, oamenii călătoresc mai puțin, iar companiile consumă mai puțin energie. Cererea de petrol scade și odată cu ea poate scădea puternic și prețul. Asta s-a văzut foarte clar în timpul crizei financiare din 2008. În vara acelui an, petrolul Brent a ajuns la aproape 150 de dolari barilul. Doar câteva luni mai târziu a coborât spre 40 de dolari. Pentru șoferi, petrolul mai ieftin era o veste bună. Motivul ieftinirii nu era însă deloc bun. Economia mondială intra în cea mai gravă criză din ultimele decenii. Un exemplu și mai spectaculos a venit în 2020. Pandemia a oprit avioane la sol, a golit șoselele și a închis fabricile. Cererea de petrol s-a prăbușit atât de repede încât producătorii nu mai aveau unde să depoziteze cantitățile extrase. În Statele Unite, pentru câteva ore, un contract pentru petrolul WTI a ajuns chiar la un preț negativ. Vânzătorii erau dispuși, practic, să plătească pentru ca cineva să preia petrolul. Petrolul foarte ieftin poate crea probleme și producătorilor. Exploatarea unui zăcământ costă bani. Dacă prețul rămâne prea jos, unele proiecte nu mai sunt rentabile. Companiile reduc investițiile, închid sonde sau renunță la proiecte noi. În țările foarte dependente de veniturile din petrol, scăderea prețului poate lovi direct bugetul statului și întreaga economie. De exemplu, Arabia Saudită, cel mai mare exportator de țiței din lume, a încasat în 2025 aproximativ 162 de miliarde de dolari din petrol. Asta a însemnat 55% din toate veniturile statului. Iar estimările FMI arată că țara are nevoie de un preț al petrolului în jurul la 90 de dolari pe baril pentru ca veniturile să acopere cheltuielile bugetare. De fapt, petrolul foarte ieftin pentru o perioadă lungă poate pune bazele viitoarelor scumpiri. Dacă prețurile mici descurajează investițiile și reduc producția, oferta poate deveni insuficientă atunci când cererea își revine, iar petrolul se poate scumpi din nou, uneori foarte repede. Asta nu înseamnă că petrolul ieftin este rău. Pentru consumatori și pentru economiile care importă energie, scăderea prețului reduce costurile și poate tempera inflația. Contează însă de ce s-a ieftinit. Dacă motivul este ofertă mai mare și mai eficientă, vestea poate fi foarte bună. Dacă petrolul se prăbușește pentru că fabrici se opresc, transporturile scad și economia mondială intră în recesiune, prețul mic este mai degrabă un simptom decât un motiv de bucurie. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
2: Astăzi avem program în UEFA Nations League. De la 21:45, Danemarca întâlnește Portugalia pe Digisport 1. Germania înfruntă Serbia pe Digisport 2, iar Grecia are meci cu țările de jos pe Digisport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
1: În afaceri, fiecare minut contează. Cu DigiBusiness e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
0: Digi24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Iorel Dragu.
5: Sau mai bine zis, Vio.
4: Ai observat o diferență între publicul din Moldova, cel din Banat, cel din Crișana, vest,
6: da.
4: Est, sud, care e mai, nu știu dacă să zic, mai mișto sau care
6: mai
4: e mai
6: mișto. E foarte complicat. Mi se pare că cei mai amuzanți oameni sunt în Moldova și atunci e mai greu în Moldova din motivul ăsta, pentru că ei chiar sunt fani. Părerea mea că cei mai amuzanți oameni români sunt moldoveni. Mm-hmm. Un umor nu fiind smart, un umor foarte autentic.
4: Uh-huh, uh-huh.
6: Mi se pare că moldovenii, în general, sunt cei mai, nu vreau să zic neprefăcuți, dar sunt foarte autentici. Mi se pare că ardelenii, acum dacă să fac prieteni, mi se pare că au chestia asta de a încerca să fie, nu știu, într-un anumit fel sau mai mișto, să zic așa, mai fain. Ardelenii vor să fie fain. Și unii sunt, foarte mulți sunt, dar la unii se simte că mai degrabă vor să fie fain. Și de asta.
4: Ai avut un show de stand-up pe tema asta cu reginile din țară? Uite, ți-am dat o idee,
6: da,
4: vezi?
6: Da, nu, pentru că
4: ce pleacă de la Digi ajunge pe marile scene.
6: Știu, dar normal că mare parte și oamenii trebuie să înțeleagă. Normal că niște generalizări trase de păr, normal că sunt o grămadă de oameni care sunt foarte fani în Ardeal sau bla bla bla sau invers. Adică eu am zis în mare așa și lumea trebuie să înțeleagă. Eu, nu toată lumea, unii.
4: Bun, da.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
7: În emisiunea Antreprenorește adoptă un sat, vă arătăm cum satul românesc se transformă în bine prin inițiative care fac diferența.
8: De la vârsta de 7 ani, eu, pe mine nu m-am putut despărți de lemn.
9: A venit un băiețel, măi, eu am bunici la țară, de în viața mea n-am auzit de Sanșeu.
10: Am zis, nu lăsăm să piardă tradiția, să o recondiționez, să o fac din nou să meargă la apă, cum a fost odinioară.
7: Proiect realizat cu sprijinul Dedeman, Lindegaz, Brutăria Aluniș și Campo Euro Club.
11: După doi premieri care nu au primit votul de încredere în Parlament, Constituția îi permite acum președintelui să declanșeze alegerile anticipate. Primul pas ar fi dizolvarea Parlamentului. Doar că Nicușor Dan nu are de gând să facă asta, chiar dacă tot mai mulți lideri politici spun că alegerile parlamentare înainte de termen par inevitabile în acest moment. Care sunt explicațiile președintelui? Iată.
12: Alegerile anticipate teoretic sună foarte bine, mai că în practică noi suntem așa. Nu avem o rectificare. Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanțe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar. Al doilea rând, noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp, da? Și trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curentă. Da? Și mesajul pe care l-am primit de la investitorii care, bănci, fonduri, fonduri de pensii și așa mai departe, care împrumută România și care îi asigură funcționarea curentă, a fost nu alegere anticipată. Eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm de a soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere.
11: Dacă ajungem la alegeri anticipate, nu putem face rectificarea bugetară și mai multe domenii rămân fără bani. Ion Meioniță, jurnalist în direct acum cu noi, bună dimineața, despre explicațiile președintelui dacă elimină complet acest scenariu al alegerilor anticipate.
5: Președintele a eliminat de foarte multă vreme acest scenariu. De fapt, nu este un scenariu, este o cale constituțională de rezolvare a unei situații de blocaj politic. Însă, iată, au trecut 5 luni și am ajuns în această situație. Ceea ce spune președintele este real. Acestea sunt realități ale României. Dar acestea erau realități și acum 5 luni, când a căzut guvernul Bolojan. Tot în aceeași situație eram, de împrumut, de deficit, de era absolut nevoie să menținem fluxurile financiare către România. Atunci de ce a picat guvernul Bolojan? De ce nu am avut o rezolvare în aceste 5 luni, mult mai repede? Pur și simplu au fost ignorate aceste realități ca acum să ne lovim ca de un zid. Și mai mult decât atât, sigur că președintele încearcă să explice niște lucruri reale în economia românească, dar nu poate să spună că au cerut creditorii. Creditorii nu cer așa ceva. Creditorii spun, vă mai finanțăm sau avem probleme de încredere cu România și ne mai gândim ce facem cu banii noștri. Dar nu se exprimă în asemenea termen, faceți așa sau faceți așa. Este alegerea internă a României cum procedează, ținând cont de condițiile în care se împrumută pe piețele externe.
11: Și astfel încât să-i asigure, să le dea încredere că banii lor sunt siguri aici, da, în România. Dar haideți să ne uităm puțin la ce își dorește președintele, pentru că luni, ne spune Nicușor Dan, vom avea o nouă desemnare de premier și vor fi și consultări. În declarațiile pe care le-a făcut ieri în Cehia azi noapte și ieri imediat după ce am aflat că Siegfried Mureșan nu a primit votul de încredere al Parlamentului, președintele spune așa: cu ce trebuie să vină partidele luni? Fără aur, fără voturile aur, nu vrea implicarea partidului lui George Simion la guvernare, fără anticipate, explicațiile le-am urmărit mai devreme, insistă pe ideea de a exista totuși o majoritate parlamentară, de aici a detaliat altfel, a spus că cu 30% și fără să fii dispus la negociere, nu ai cum să ai pretenția să guvernezi seara. Deci cumva pare că forțează și vin aici la un alt punct, păstrarea stabilității și a liniei pro-occidentale, pare că forțează partidele pro-occidentale să se adune împreună măcar pentru momentul votului. Vorbește însă de un profesionist la finanțe, a spus că din ce știe el, este și opinia lui, dar și opinia liderilor de partid, care vor ajunge luni la Cotroceni, e nevoie de un profesionist la finanțe pentru ce are să urmeze pentru România, pentru că e nevoie de un premier și un guvern care să asigure stabilitatea financiară. Dacă face această mențiune, profesionist la finanțe, oare are de gând să propună un independent politic, tehnocrat, cum l-o denumi la Palatul Cotroceni, pe Alexandru Nazare? Care credeți că este cea mai probabilă variantă care va ieși din aceste consultări? Sau nu neapărat să vă întreb care credeți că e numele din mintea președintelui, dar pe cine ar trebui să propună premier astfel încât toate aceste puncte să fie bifate?
5: Da, cred că este foarte probabil să fie nominalizată o persoană care nu este într-un partid politic, cel puțin formal. Deci să mergem pe această idee, gen Nazare, tipul de premier Nazare, să spunem că este domnul Nazare sau nu este domnul Nazare, dar ceva care se potrivește cu acest profil. Un profesionist care nu este membru de partid, care poate coaliza o majoritate, adică nu stârnește animozități, pentru că noi am ajuns în această fază. Să fie o persoană care să nu stârnească vrajbă și mai, în mai mare măsură decât avem acum, pentru că ați văzut în Parlament ieri, discursurile au fost foarte radicale, pur și simplu irațional de radicale, pentru că nu așa rezolvi problema. Nu poți să chemi partenerii să stea la masă când își dau un cap în Parlament și se insultă într-un hal fără de hal. Și mă refer la discursul foarte radical al PSD, care taie toate punțile și parcă vrea neapărat să se ducă în brațele AUR, ceea ce nu i-ar fi de folos nici Partidului Social Democrat. Însă, probabil că președintele va merge pe această idee. Are o listă scurtă de oameni în care are încredere, să ne referim de pildă la domnul Tomac, pentru că l-a mai menționat.
11: De asemenea, ajuns la domnul, vot.
5: De asemenea, deci, domnul Luca Niculescu poate să fie o variantă. A fost vehiculat și s-ar putea să rămână în opțiunile președintelui. Cam astea cred că sunt ideile, iar pe fond ar fi refacerea a fostei coaliții cu aceleași partide, pentru că își dă seama că AUR ar însemna o problemă enormă fiind la guvernare, așa încât cam astea sunt liniile pe care președintele vrea să le atingă, însă
11: mulțumesc,
5: va fi extrem de greu.
11: Mulțumesc! Ne vom uita și înspre detaliile pe care le va oferi președintele și astăzi, că mai devreme l-am văzut, este la inaugurarea noului an universitar, așa că vom reveni pe parcursul zilei cu aceste amănunte.
0: Digi24 FM.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
13: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6 euro și 25 de cenți pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
0: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
14: Florin Prunea la scenă deschisă.
15: De ce crezi că Florin Prunea este invitat la toate emisiunile, este dorit peste tot? De ce crezi că ești atât de iubit, Florin?
16: Lumea e atât de încrâncenată și suntem atât de divizați și atât de despărțiți unii de alții, încât lumea s-a cam săturat de 4-4-2, 4-2-3-1.
15: Da, da, da, da.
16: Lumea vrea
15: tehnică,
16: și altceva.
15: Da, da.
16: Lumea așteaptă de la noi să ne vadă fața adevărată, cred eu. Mai ales a foștilor sportivi, a foștilor fotbaliști. Eu și înainte eram un tip mai glumeț, un tip dintr-o bucată, să zic așa. Dar eu cred că asta a contat foarte mult la mine și pentru că nu am nimic de ascuns.
15: Dar cum era Florin Prunea copil? Acel copil care spărgea ferestrele din greșeală, din joacă, sau care îi pâra pe alții?
16: Care spărgea ferestrele de troleibuzelor. Pentru că în Vatra Luminoasă, unde este
15: al
16: acum...
15: Al nivel.
16: Da, unde este Vatra Luminoasă, cei care privesc, mai ales cei de vârsta mea sau mai în vârstă, știu ce spun, nu erau blocurile acelea când vii de pe agricultor spre Vatra Luminoasă. Acolo era un părculeț unde era părculeț unde jucam fotbal. Și de asta spun că trecea troleibuzul pe acolo și noi aveam un parc cu două bănci. Băncile întorceam și deam drumul la treabă, la fotbal. Un praf, Simona, după era nenorocit, mă duceam acasă și mă vedea mama. Treci în baie, nu te dezbrăca, du-te în baie. Și de aia zic că deam un troleibuz. Că trecea troleibuzul și mai dădeai pe lângă poate și se mai trezea.
15: Ai fost tras la răspundere? Te-au prins vreodată?
16: Fugeam că erau ăștia șoferi. Îți dai seama că se speria lumea.
15: Dom'le,
16: da. Și da, copilăria noastră a fost pe Maidan. A fost în pomi, a fost în parcuri, a fost în școli, pentru că noi de baștiam să vină sâmbătă dimineața, terenurile erau pline. Noi copiii jucam și pe margine cei bătrâni stăteau la o bere, se întâlneau, vorbeau. Acum nu mai e așa, din păcate.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
17: Un antreprenor antreprenor care știe să schimbe mentalități, care știe să schimbe legislații. A lansat brand după brand.
18: Ai trei chestii. Artist, negustor, fiind inginer, totuși sunt și rațional.
17: Cum ați ajuns în România și cum ați ajuns să gustați apele din România?
18: Oamenii au un diamant care nu știu să-l împachetez.
17: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
19: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica. Parteneri UniCredit Bank, Kaufland și Steel Diamonds. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

0: Ne-am întors cu datele despre vreme. Octombrie e a doua cea mai secetoasă luna anului și vine cu soare din plin, să știți, în toată țara și temperaturi de 25 de grade până la sfârșitul acestei săptămâni. Dar cum arată prognoza actualizată? Asta aflăm chiar acum de la Greta Gavrila.
1: Bun găsit! Astăzi vremea va fi plăcută, iar maximele se vor situa între 17 grade în depresiuni și până la 25 de grade Celsius în vest și nord-vest. Vor putea să apară ploi slabe pe litoral, unde și vântul va continua să sufle cu putere. Rafale de 50 de km pe oră vor fi și în Carpații de Curbură, prin restul Dobrogei, în Muntenia și în sudul Moldovei. Vântul va fi activ și în prag de weekend, apoi va pierde treptat din intensitate. Ploi vor mai fi posibile doar prin sud-estul teritoriului, iar primul weekend din octombrie vine cu vreme predominant frumoasă și caldă. Probabilitatea de ploaie va fi redusă și se vor înregistra temperaturi de până la 25 de grade Celsius. În capitală astăzi vremea va fi frumoasă și maxima va atinge 22 de grade Celsius. Va fi soare din plin și aici în capitală și doar vântul va mai avea unele răbufniri cu viteze de până la 40 de km pe oră. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
0: Mulțumim, Greta. Acum, suntem campioni la numărul de decese cauzate de bolile sistemului circulator. Mai exact, regiunea sud-vest Oltenia se află printre zonele din Uniunea Europeană cu cele mai multe decese. Vorbim de un procent de 63,8% din totalul deceselor care au avut aceste afecțiuni drept cauză. Datele vin de la Eurostat. Carla Tănase ne spune care ar putea fi cauzele.
2: Bun găsit! Una dintre cauze ar putea fi poluarea, însă una extrem de importantă, lipsa accesului la servicii medicale. Știm că există județe care nu au suficienți cardiologi. De exemplu, potrivit Colegiului Medicilor, care ne spunea anul trecut că județele Mehedinți sau Olt au sub 10 medici cardiologi și de obicei aceștia se regăsesc în sistemul privat, nu în sistemul public, astfel că sunt spitale județene care nu au nici măcar un medic cardiolog. Potrivit Eurostat, în Uniunea Europeană, în 2023, au fost 1,6 milioane de decese din cauza bolilor circulatorii. Asta înseamnă puțin peste 30% din totalul deceselor și a fost făcut un top 3 cu cele mai multe decese din cauza acestor afecțiuni, astfel că sunt două regiuni din Bulgaria și această regiune sud-vest Oltenia din România. Ce înseamnă boli circulatorii? Înseamnă boala hipertensivă, înseamnă boala cardiacă ischemică, infarctul, de exemplu, sau bolile cerebrovasculare, AVC-ul. De asemenea, tot Eurostat ne spune că în 2023 în România s-au înregistrat 787 de decese la 100.000 de locuitori din cauza bolilor circulatorii, față de media europeană, care a fost 313 decese la 100.000 de locuitori.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Vorbeam despre obezitate și v-aș ruga să-mi explicați puțin de ce vorbim despre o problemă medicală și nu despre una estetică și cum îi facem pe oameni să înțeleagă că această operație este necesară și vitală pentru unii dintre pacienții dumneavoastră.
5: Obezitatea este o boală și spun asta cu subliniere. Este o boală care asociază foarte multe complicații evolutive responsabile de modificări nu doar metabolice, dar și în plan locomotor, în plan psihic, în plan profesional, în implicarea socială a persoanelor care suferă. Din păcate, multă vreme nu a fost recunoscută ca boală și România a întârziat în a o identifica ca atare. Iar comunitatea acestor pacienți a fost privată de accesul la soluții terapeutice. Încă ne confruntăm cu o limitare a accesului acestor pacienți la tratamentele eficiente pe care le poate oferi medicina astăzi. Chirurgia bariatrică și metabolică este cel mai eficient tratament de care ei pot beneficia. Și operând pacienții, am realizat nu doar prevalența ridicată a acestei boli, suferința asociată, impactul social al acestor pacienți, asupra acestor pacienți, discriminarea, limitările pe care le au acești pacienți în a fi privați de o soluție. Dar pe de altă parte am putut observa cum în urma chirurgiei bariatrice și metabolice transformarea biologiei este esențială, cu impact major asupra condiției medicale, asupra stării psihice, asupra integrării profesionale a acestor pacienți.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu. Ce a însemnat pentru dumneavoastră să fiți deschizător de drumuri? A fost o onoare? A fost o relaxare în ideea în care nu exista termen de comparație? Sau, din contră, a fost o presiune sau o responsabilitate foarte mare?
5: Cred că a fost un curaj la început de a împinge lucrurile, de a extinde limitele pe care chirurgia minim-invazivă le arăta în perioada respectivă. A fost un entuziasm legat de acea perioadă a vârstei. Am avut susținere din partea celor care erau responsabili de coordonarea departamentului de chirurgie la vremea respectivă. Am avut susținere din partea echipelor care m-au ajutat în perioada respectivă. Aș spune cu subliniere a echipei de anestezie care a fost alături de primii pași în chirurgia laparoscopică bariatrică. Trebuie să vă închipuiți că lucrurile nu arătau așa cum sunt astăzi. Poți realiza mai multe intervenții chirurgicale în aceeași zi, rata complicațiilor să fie atât de scăzută. Începuturile arătau dificil, diferit, iar echipa de anestezie care a susținut acest început, aș numi aici sprijinul doctorului Victor Popescu, căruia îi rămân recunoscător pentru acele începuturi, a fost esențial. Mai departe a contat modul de organizare instituțională într-un centru dedicat, un centru de excelență pentru chirurgia laparoscopică, bariatrică și metabolică, înțelegând relativ repede că nu e vorba doar despre o diplomă de palmares a fi centru de excelență, inspirația fiind de asemenea din străinătate, ci vorba de implementarea unui program destul de complex, bazat pe protocoale de siguranță medicală, pe standardizări specific gândite pentru chirurgia laparoscopică bariatrică, adresată unor pacienți cu multe complicații, echipa medicală fiind expusă multiplelor provocări, și am înțeles că acest mod de organizare, care nu exista în peisaj în România, este soluția pentru a putea progresa și a ajuta cât mai mulți pacienți fără complicații.
3: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
7: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

acum 25 de ani. Vă arăt imediat și povestea eroului care, aflat prima oară într-un avion, a evitat în ultima clipă prăbușirea aeronavei. Ne uităm la știri și analizăm și tonul tot mai ridicat al amenințărilor plecate din Moscova spre Alianța Nord-Atlantică. De ce s-a ajuns la invocarea unor lovituri nucleare? Explicații imediat. Iar blocajul politic prelungit în România după eșecul guvernului Mureșan la votul din Parlament amenință funcționarea tot mai multor mecanisme publice. Vedem în jurnal cum se repoziționează partidele după anunțul făcut de Nicu Șordan, dar și care e atmosfera în țară după 5 luni de criză politică. Și avem în aceste momente...

0: Și vă spuneam că avem informații noi despre atacul din avion de ieri. Copilotul ar fi vrut să reproducă scenariul loviturilor teroriste de la 11 septembrie, de acum 25 de ani, și să prăbușească aeronava într-un oraș din Israel, scrie The Telegraph. A fost oprit însă de celălalt pilot, înjunghiat în timpul altercației, și de pasagerii care au pătruns în cabină și l-au imobilizat la timp pe atacator, evitând în aceleași momente o prăbușire. Mergem pentru mai multe date la Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit. Identitatea atacatorului din avion nu a fost încă făcută publică, dar presa din regiune a aflat câteva detalii despre el. Este un bărbat din Oman care lucra, spun unele surse, la compania aeriană din Dubai de mai puțin de un an. În zborul de ieri era copilotul avionului. Pe la jumătatea drumului a scos un cuțit și l-a atacat pe comandantul aeronavei. Membrii echipajului, ajutați de mai mulți pasageri, l-au imobilizat și l-au predat autorităților la aterizarea în Arabia Saudită. Potrivit unor surse de securitate israeliene citate de The Telegraph, una dintre ipotezele anchetatorilor este că bărbatul ar fi vrut să preia controlul avionului și să îl prăbușească într-un oraș din Israel. Ar fi vrut să reproducă atacurile de la 11 septembrie. Mai multe surse indică posibilitatea ca ținta să fi fost o clădire turn din Tel Aviv, însă acest lucru nu a fost încă confirmat. Nu se știe deocamdată nici dacă bărbatul avea legături cu vreo organizație terorist. Anchetatorii verifică trecutul. Israelul verifică de asemenea modul în care copilotul, cetățean din Oman, așa cum spuneam, a fost autorizat să zboare spre Tel Aviv în condițiile în care Omanul și Israelul nu au relații diplomatice.
0: Un instalator este cel care a redresat avionul după altercația dintre cei doi piloți. Le-a spus autorităților că nu a fost niciodată la manșa unui avion, dar știa comenzile pentru că se uită la multe filme și multe documentare. Datorită lui, asta e cert, mai bine de 170 de oameni au ajuns în siguranță la sol.
2: Was beside me, my little boy was also beside me, it was very, very terrifying.
3: Avionul plecase din Dubai spre Tel Aviv cu 174 de pasageri la bord. La 2 ore după decolare, a pierdut brusc în altitudine, peste 5.000 de metri în 2 minute. Potrivit martorilor din cabina piloților, se auzeau zgomote puternice. Pilotul l-a înjunghiat pe comandant pentru a prelua controlul aeronavei. Deși rănit, capitanul a reușit să deblocheze ușa cabinei și să permită accesul echipajului.
4: And it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job, and he stabbed the pilot, but he had the sense to amazing to in a way he was a hero. To open the door, you know, those doors are solid steel, you can't get them open from outside. An Israeli plumber saw what was happening, and strong, you know, when you lift pipe all day, you're strong. He ripped this guy out of the seat, threw him back, the crowd got him, the passengers got him, grabbed him. And having never flown apart a plane, he took the stick, lifted it up, and leveled out the plane before it crashed.
5: הוא ניסה להרוס את המכשירים כדי לנטרל את המטוס.
6: זה מה שאתה ראית.
5: כן. הוצאנו אותו החוצה, זה היה שניות. המטוס היה עם האף ככה. אמרתי להם שריתקנו אותו להזיר, קפצתי בחזרה לזה, משכתי את ההגעים. התחלתי למשוך את ההגעים, ואז
6: אתה משכת את ההגעים?
5: כן.
6: אתה ידעת, אחורה?
5: אחורה. אני רואה תעופה בחקירה, כבוד ראש הממשלה.
3: Două coduri au fost transmise la sol, unul după altul, 7700, folosit pentru probleme tehnice sau aterizări urgente, și 7500, alerta pentru o tentativă de deturnare. Din cauza incidentului, Israelul și-a închis de urgență spațiul aerian și a ridicat avioane de vânătoare.

0: probleme pentru o companie aeriană românească. Anima Wings a cerut intrarea în insolvență după câteva ore de la momentul când a anunțat că oprește o mare parte din avioanele cu care zbura. Din 8 aeronave a rămas în operare doar cu 2, așa că mai multe curse au fost anulate în ultimele zile. Mergem la Iulia Gurguță. Ea are mai multe informații despre ce se întâmplă și ce e bine să știe pasagerii în această perioadă. Iulia, te ascultăm.
1: Bine v-am găsit, sunt mai multe curse anulate în ultimele zile și vorbim despre 6 zboruri anulate doar astăzi. Compania românească Anima Wings se confruntă cu mai multe probleme. În primul rând, 6 din cele 8 aeronave pe care compania le deține au fost scoase ieri din operare și tot ieri compania a cerut intrarea în insolvență. Reprezentanții firmei dau vina pe, citez, un context economic dificil, reducerea puterii de cumpărare, instabilitatea politică prelungită și creșterea costurilor asociate petrolului. De asemenea, compania a mai informat că pasagerii vor fi informați direct despre eventuale anulări și în zilele următoare. De asemenea, reprezentanții Anima Wings au recunoscut că firma are un val de procese în instanță pentru plata despăgubirilor pentru zborurile anulate și vorbim aici despre câteva mii de procese. Mai mult, compania avea la sfârșitul lunii iunie aproximativ 11,5 milioane de lei obligații restante către stat.
0: Iulia, mulțumesc! Incendiile care amenință stațiunile Băile Olănești și Herculane sunt scăpate de sub control de mai bine de 50 de zile. Pompierii se luptă cu flăcările care mistuiesc suprafețe importante din Parcul Național Domogled Valea Cernei. Autoritățile intervin încă de ieri cu ajutorul unor elicoptere Black Hawk și drone sunt folosite pentru a monitoriza suprafața afectată. Pericolul e mare. Turiștii care sunt în cele două stațiuni spun că simt fumul intens care ajunge până la hoteluri. Și în Băile Olănești sunt zeci de pompieri care de o săptămână încearcă să oprească extinderea flăcărilor. S-a intervenit inclusiv cu elicoptere și acolo, de asemenea și aeronave militare de tip Spartan au fost trimise pentru a ajuta la contenirea incendiului. Procurorii de ICOT se pregătesc pentru noi proceduri în dosarul în care Călin Georgescu e cercetat pentru înșelăciune și în care Curtea de Apel București a stabilit că trebuie să fie arestat preventiv pentru 30 de zile. Ne așteptăm ca în perioada următoare fostul candidat care a ajuns la al treilea dosar penal să fie scos din arest și dus la DIICOT, întrebat acolo dacă vrea să asiste la procedurile legate de perchizițiile informatice. Pute deja de anchetatori. Mergem la Ioana Corneev. Ea e în fața arestului central, acolo unde este Călin Georgescu închis și știe mai multe despre ce urmează.
2: Bun găsit tuturor! Dacă zilele trecute presupusul complice al lui Călin Georgescu a fost scos de aici, din arestul central al Capitalei și dus la DIICOT pentru perchezițiile informatice, ne așteptăm ca în zilele următoare și fostul candidat la alegerile prezidențiale să fie scos și să fie dus la DIICOT pentru a participa la verificarea dispozitivelor electronice ridicate în această anchetă. A mai trecut o noapte pentru Călin Georgescu un arest preventiv. Între timp și soția sa, Cristela Georgescu, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook în care vrea să transmită acolo cât de importantă este puterea rugăciunii și puterea postului, iar în finalul mesajului spune: mulțumesc familia mare. Se referă cu siguranță la susținătorii lui Călin Georgescu, sunt de altfel și astăzi aici în fața arestului central al Capitalei și au montat și corturi, semn că vor să îl susțină pe Georgescu și în perioada următoare. În ceea ce îl privește pe fostul candidat la alegerile prezidențiale, din informațiile pe care am reușit să le obținem pe surse, el stă într-o celulă cu alte trei persoane și refuză mâncarea primită aici la centrul de reținere. Vrea să mănânce doar din pachetul de acasă. Vă aduc aminte, Curtea de Apel București a decis definitiv arestarea preventivă a lui Călin Georgescu pentru următoarele 30 de zile. La expirarea acestei perioade, procurorii DIICOT pot solicita prelungirea măsurii, dar asta va fi stabilit în instanță.
0: O dronă a explodat seara trecută în Republica Moldova. S-a întâmplat la o distanță relativ mică de capitala Chișinău, aproximativ 50 de kilometri. Iar momentul exploziei a fost înregistrat de o cameră de supraveghere. Se vede în imagine o lumină puternică, apoi o flacără. Militarii moldoveni au stabilit că drona rusească s-a lovit de copaci și apoi s-a izbit de pământ. Iar la locul impactului s-a format un crater adânc de jumătate de metru. Pe o rază de 120 de metri au fost găsite, în timpul investigațiilor făcute de specialiști, mai multe fragmente ale aparatului de zbor fără pilot. Anchetatorii au stabilit că este o dronă rusească de tip Geram 4. Avem imagini de ultimă oră acum cu o explozie puternică la un gazoduct de lângă capitala Siriei. A provocat închiderea a trei centrale electrice, ceea ce s-a întâmplat acolo și vedem și noi imaginile în aceste momente. Această întrerupere a activității lasă fără energie electrică zeci de mii de oameni, atât din Damasc, cât și din mai multe localități aflate în apropiere. Nu este clar în acest moment de unde a pornit explozia, care a fost cauza. Vine însă acest incident grav după două zile de la momentul când un alt gazoduct pare să fi fost ținta unui sabotaj în estul Siriei. Și, de asemenea, a mai fost recent un incident produs lângă Damasc, în care cel puțin 7 oameni au murit. Mai mulți indivizi înarmați au deschis focul asupra unui autobuz acolo.

0: Mergem în continuare să ne uităm la ce se întâmplă în plan politic, pentru că după eșecul guvernului Mureșan și înainte de noile consultări anunțate deja pentru ziua de luni, președintele României pune o condiție esențială care ar putea da peste cap toate calculele făcute de unele partide. Spune șeful statului că îi va cere premierului pe care îl va desemna tot luni să nu încerce sub nicio formă să coopteze AUR la guvernare. Pare a fi un mesaj indirect către socialdemocrați, în condițiile în care am văzut în ultima vreme mai multe discuții despre o posibilă coaliție PSD-AUR. Mai mulți lideri ai partidului condus de Sorin Grindeanu au sugerat și ei o astfel de alianță.
1: Am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și patru luni și mandatul ăsta spune păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru o stabilizare financiară a României. Și, din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții, adică o prezență AUR la guvernare ar afecta relația cu partenerii noștri și pe partea de securitate și pe partea de Uniunea Europeană și România nu își permite asta în momentul ăsta. Ce este singurul lucru cert este că luni după amiază voi nominaliza pe cineva. Evident că după aceste aproape 5 luni de tatonări, discuții, evident că am multe nume în cap.
0: De aici plecăm discuția cu Adrian Cioroianu, fost ministru de externe. Bună dimineața, vă mulțumesc că sunteți la știrile dimineții.
2: Eu vă mulțumesc, bună dimineața.
0: Faptul că un al doilea guvern a căzut la vot în Parlament, că suntem, din punct de vedere al Constituției, în situația în care se pot declanșa anticipatele. Dar președintele Nicușor Dan spune că nu asta e calea de urmat, soluția pentru România. Ar putea face ca nominalizarea asta de luni, anunțată deja de Nicușor Dan, președintele României, pentru ziua de luni, să aibă totuși succes, pentru că vedem doi premieri care nu au strâns majoritatea în Parlament, plus o primă nominalizare făcută de Nicușor Dan, care însă s-a retras din procedură.
2: Păi cred că într-un fel am ajuns în situația în care, indiferent de cine ar fi propus, ne cam dorim să treacă pentru

0: numele celui care va fi e una dintre ele de-abia. Putea fi, de astăzi înceapă consultările, putea să transmită acest sentiment al urgenței care, culmea, există la nivelul străzii, dar pare a nu exista la nivelul Palatului Cotroceni, ceea ce e puțin ciudat. Da, să ne dorim ca viitoarea propunere să treacă, dar pe de altă parte, în fine, să ne dorim să nu ne surprindă foarte mult.
1: Da, spunea Nicu Șordan în conferința de aseară, târziu făcută la finalul vizitei în Cehia, că a decis să lase termenul ăsta până luni pentru ca partidele să aibă timp să se consulte, să se gândească, eventual să se răzgândească. Domnule profesor, m-aș uita puțin la cum s-au poziționat parte din aceste partide la PSD, în primul rând. Am văzut aseară un anunț din partea lui Sorin Grindeanu, președintele partidului, că e gata să își asume misiunea de formare a viitorului guvern, spune însă că nu are de gând să negocieze așa în secret, pe ascuns, voturi. A făcut însă și un reproș către Nicu Șordan, președintele României, într-un interviu pentru Antena 3 CNN. Ascultăm declarația și ne întoarcem apoi la discuție.
2: Cerința sau ceea ce îmi doresc ar fi să avem această majoritate transparentă. Și gata alegerile.
1: Exact.
2: În 2024. De când e Nicu Șordan președinte, a numit vreo 3 sau 4, unii au ajuns, nu au ajuns, premier de dreapta. Ilie Bolojan, Eugen Tomac, Veștea, Siegfried Mureșan. Eu nu pot să girez, fiindcă Mureșan a venit și a spus din prima secundă că el continuă linia greșită a lui Bolojan. Păi cum se voteze PSD-ul un guvern de acest tip? Din păcate, pentru România s-au pierdut încă 10 zile, sau mai bine de 10 zile, dar eu vreau să vă spun că noi avem nevoie urgent de un guvern. Avem nevoie de dialog pe scena politică.
1: PSD, iată, spune la nivel formal public că își dorește guvernarea. Am văzut linia trasată de președintele Nicu Șordan, fără cooptarea AUR. Asta l-ar pune pe Sorin Grindeanu în situația de a negocia cu PNL, nu? Restul voturilor de care are nevoie pentru a instala un guvern social-democrat minoritar sau în jurul social-democraților. M-aș uita puțin și la ce a spus Ilie Bolojan, președintele PNL, premier interimar în continuare. Apropo de varianta asta ca Sorin Grindeanu să ajungă în fruntea guvernului. Declarația a fost făcută aseară, aici la Digi24, la Jurnalul de Seară.
3: Nu mă apuc astăzi să fac recomandări președintelui. Are toate datele, are angajamentele pe care le-au făcut partidele fiecare, are varianta pe care a propus-o PSD-ul, poate să vină cu alte variante. Vom vedea care este situația.
4: Credeți că...
3: Dacă știți, dacă ar fi așa într-o formă cinică, dar nu merită România asta, știți, cel mai bun premier care să facă toate lucrurile fără să deranjeze pe nimeni, ar fi Sorin Grindeanu, dar nu merită România o astfel de situație.
1: Domnule profesor Cioroianu, mă întorc la dumneavoastră, având în vedere aceste două declarații. E posibilă o înțelegere între cele două partide sau mai degrabă să renunțe Nicu Șordan la linia asta trasată în calea unei guvernări cu suport, cu sprijin unei cooptări a AUR la guvernare?
0: Nu, cred că mai curând de totuși varianta unei unui guvern de compromis. Sau, mă rog, de armistițiu, cum se spunea la un moment dat, acum vreo câteva zile sau câteva săptămâni. Că am îmbogățit și lexicul politic în această criză de 5 luni de zile. Nu, mai curând văd varianta unui compromis, în sensul în care oricum domnul Grindeanu cred că se bazează pe anumite voturi din partea unor liberali, câți ori fie ei, vom vedea în fine. Chiar și aseară, în interviu dat dumneavoastră, premierul Bolojan admitea acest lucru, că sunt în partid oameni care, în fine, gândesc altfel și probabil vor acționa altfel. Am văzut și postarea domnului Predoiu de ieri. Astea toate ne fac să credem că există un calcul pe care vom începe și noi să-l refacem de luni. În momentul în care vom afla nominalizarea, iarăși vor începe calculele. Se va ajunge, nu se va ajunge la 233. Și rămâne această problemă, mi-aș dori într-un fel să fie o lecție pentru toți cei care au fost implicați. Această avalanșă de linii roșii pe care le-au fixat cu toți

0: Și cred că sunt parte din criza prin care trecem și sunt una dintre explicațiile crizei. Fiecare parte și-a fixat câte o linie roșie, inclusiv președintele, nu? Președintele are linia roșie cu aur. Scuzați jocul de cuvinte. La fel liberalii, la fel socialdemocrații. Eu cred că la nivelul partidelor vor exista cedări din perspectiva faptului că la un moment dat o formulă guvernamentală tot va trece. Adică sunt posibile orice combinații. Președintele nu i-a amenințat cu alegerile anticipate. Asta ar fi grăbit lucrurile într-o manieră drastică. Ori neexistând acest pericol, apropo, președintele a spus și acest lucru, că nu-și dorește nici alegerile anticipate, sau că nu sunt o urgență, în fine, cum a spus-o, ceea ce pe fond e adevărat, dar această asigurare pe care a dat-o nu face decât să conducă la băltirea în care suntem acum. Deci, repet, cred că va fi un compromis.
1: Domnule profesor, mulțumesc pentru analiză.
0: O zi bună!
1: Avem o informație de ultimă oră acum. Sunt erori în lanț în noua aplicație pentru plata rovinetei pentru transportatori. Acea aplicație numită Tolro a fost lansată de astăzi. Nu poate fi folosită această aplicație. Sunt o serie de erori din cauza supra-solicitării transmit cei de la compania de drumuri. Însă, e o precizare importantă care vine de la compania de stat. Nu se dau amenzi până când toate aceste probleme de natură tehnică nu vor fi remediate. Mergem la Cezara Scutar în direct. Ea urmărește astăzi acest subiect și ne explică concret despre ce este vorba, care sunt problemele de care se lovesc șoferii de camioane atunci când încearcă să achite taxa de drum sau să folosească această aplicație menită, de fapt, să calculeze noua taxă de drum.
2: Bun găsit, CNI a anunțat că sunt probleme la platforma Tolro și că șoferii care nu au reușit să intre în aplicație sau să achiziționeze tariful de drum nu vor fi sancționați până nu vor fi remediate problemele. Sunt blocaje în ceea ce privește mail-urile trimise către sau dinspre transportatori și în ceea ce privește procesarea plăților. Așadar, CNI a transmis că sunt suplimentate resursele la echipe la CNIR și STS pentru a remedia această situație. De altfel, de astăzi a intrat în vigoare acest nou sistem prin care șoferii ar trebui să fie taxați în funcție de tonaj, de kilometri parcurși, de tipurile de drumuri pe care circulă și de norma de poluare. Însă și în discuțiile cu șoferii, chiar ei mi-au spus că au văzut că fie se blochează aplicația atunci când o accesează sau că aceasta nu a funcționat în timpul zilei, de când a intrat în vigoare de la miezul nopții și au trebuit să se oprească pe trasee. Iar de astăzi mai apare o noutate și pentru șoferii de autoturisme. Ei vor plăti rovinieta în funcție de norma de poluare. Pentru Euro 6 este de 50 de euro, pentru mașinile electrice 45 de euro și crește pentru mașinile Euro 4, Euro 5 și non-euro până la Euro 3. De asemenea, de astăzi sunt eliminate taxele de pentru podurile de peste Dunăre.
1: Ne întoarcem la discuția despre ce se întâmplă după ce Mureșan a picat testul votului în Parlament. Consecințele crizei politice prelungite, așadar. Știm sigur că executivul bolojan rămâne la Palatul Victoria cu aceleași puteri reduse. În timpul acesta, problemele țării sunt tot mai mari. Bugetele multor comune sunt deja epuizate. Primari din Ilfov și Giurgiu, de exemplu, anunță că nu mai au bani de salarii pentru ultimele luni din an. Altele au restanțe către localnici cu dizabilități care au dreptul la indemnizații. Anunță oficial că până la finalul lui 2026 nu mai au bani pentru aceste indemnizații. Toți primarii rămași fără finanțare, fără buget, așteaptă o rectificare, care însă nu poate fi făcută de un executiv interimar.
3: suntem în situația ca în ultimele două luni să rămânem fără bani de salarii?
4: Bani pentru salarii, să avem o problemă la asistenții personal, suntem restanțieri o lună și până la sfârșitul anului nu mai avem bani. Deci următoarele trei luni, din păcate, nu avem bani pentru asistenți.
5: Luna decembrie nu o să putem să o acoperim atât pentru salariile funcționarilor din primărie, cât și pentru salariile și indemnizațiile persoanelor cu nevoi speciale.
6: Ca să-și rezolve problemele, primăriile au nevoie urgentă de o rectificare a bugetului, imposibilă acum cu un guvern interimar.
7: Care este cauza?
3: Necolectarea taxelor și impozitelor, pentru că s-a pus o presiune fantastică pentru micșorarea deficitului, s-a pus o presiune fantastică și pe societățile comerciale și pe cetățeni, iar aceștia probabil dorind să-și asigure traiul și parcursul societăților în continuare, evită plata taxelor locale.
7: Și ce o să faceți, domnule, să luați bani pentru salarii?
3: Chiar nu pot să-mi dau seama, nu știu ce să
4: fac. Am avea nevoie urgentă de, dacă se face vreo rectificare, să ne dea banii, pentru că sunt persoane încadrate în grad de handicap și chiar au nevoie de acești bani.
7: Despre ce sumă este vorba, domnule primar?
4: Aproximativ 150.000 de lei lunar în cazul nostru.
5: Pentru noiembrie și decembrie nu avem.
7: De ce nu ajung banii din ianuarie până la final de an?
5: Pentru că au fost foarte puțini. Adică, raportat la nevoile și salariile aflate astăzi în plată, au fost foarte puțini.
7: Care ar fi soluția, domnule primar?
5: Probabil tot un ajutor de la guvern.
6: Anual, sute de primării rămân fără bani și cer sprijinul guvernului.
1: Vă arăt în continuare un caz halucinant de escrocherie din județul Buzău. O femeie de 56 de ani a rămas fără 90.000 de euro după ce a fost păcălită cu metoda Brad Pitt, adaptată însă de doi bărbați din Dâmbovița. Cei doi s-au folosit de imaginea unui actor corean, celebru, și au pus-o pe femeie să le trimită bani pentru presupuse investiții, care promiteau câștiguri considerabile. Poliția i-a prins până la urmă, i-a dus la audieri. Mergem la Ioana Carpen pentru mai multe informații.
8: Bun găsit, femeia în vârstă de 56 de ani a pierdut aproximativ 450.000 de lei după ce a fost convinsă că vorbește online cu un actor sudcorean. Potrivit anchetatorilor, în realitate, în spatele contului fals s-ar fi aflat două persoane din Dâmbovița, un bărbat de 19 ani și o femeie de 47. Cei doi ar fi creat un profil fals și în perioada 2023-2024 ar fi vorbit cu victima prin mesaje, prezentându-se drept actorul sudcorean. După ce i-ar fi câștigat încrederea, cei doi ar fi convins-o să le trimită mai multe sume de bani într-un cont bancar sub pretextul unor investiții în active producătoare de dobânzi, care i-ar fi adus câștiguri importante. Polițiștii din Buzău au făcut două percheziții în Dâmbovița la locuințele celor două persoane cercetate. Anchetatorii au ridicat în scrisuri dispozitive electronice, medii de stocare, dar și alte probe. Cei doi au fost aduși la poliția Buzău pentru audieri, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorilor pentru a stabili întreaga activitate infracțională.

0: trupe speciale americane înlocuite de roboți, așa sună planul Pentagonului, care a început să colaboreze cu firme care produc roboți umanoizi. Sunt blindați, vor putea fi trimiși în prima linie în misiuni de supraveghere, detonare de explozibil sau chiar pentru atac în viitor. Benjana Valentin Stan, el știe mai multe despre planurile făcute peste ocean. Te ascultăm, Valentin.
1: Bine v-am găsit! Armata Statelor Unite colaborează în momentul acesta cu 5 companii specializate în fabricarea umanoizilor. Robotul care ar putea să îi înlocuiască pe militari se numește Alex. Cântărește 85 de kilograme și are protecție balistică. Asta înseamnă că poate să reziste la gloanțe și la explozii. Nivelul de protecție este însă secret. În momentul acesta are o autonomie de 2 ore, dar companiile care lucrează cu armata americană au testat și sisteme care să economisească energie, în așa fel încât robotul să rămână în misiune și mai mult. Evident, în primă fază, rolul acestui umanoid va fi pentru supraveghere sau pentru salvarea oamenilor în cazul unui dezastru, incendii, inundații sau explozii. Avem în vedere însă faptul că robotul folosește inteligența artificială, dar și senzori tactili. Practic, umanoidul vede, atinge și analizează pericolul exact ca un om și poate să ia o decizie instant. Așa că Alex ar putea să fie folosit în viitor și pentru misiuni de atac. În permanență, un operator vede toate informațiile și potențialele decizii ale robotului și poate oricând să intervină sau să oprească sistemul, ceea ce elimină riscul ca umanoidul să facă victime colaterale.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
3: Acum câțiva ani vorbeam cu un ministru al educației și, mă rog, problema era gravă și atunci. Soluția, nu mă gândisem la ea, soluția ministrului era, domnule, să nu ne mai testăm PISA,
4: da,
3: ca să rezolvăm această problemă PISA.
4: Da, bine, asta e ridicol, nu doar PISA ne spune asta.
3: Cu argumentul că școala românească nu pregătește elevii în spirit PISA. Adică ce învață copiii la școală nu corespunde cerințelor dintr-un astfel de examen standardizat pe care îl dau toți copiii din...
4: Nici o țară din lumea asta nu își pregătește elevii pentru PISA. Nici o țară din lumea asta. Sunt mai multe erori în judecata, nu știu, colegului nostru, concetățeanului nostru care a zis aceste lucruri. În primul rând a zice așa, în psihologia sănătății există un principiu legat de... nu știu, arile cognitive, mentale prin care treci, etapele prin care treci când auzi că ai o boală grea, probabil incurabilă. Da? Prima dată o să refuzi, da? Denial, apoi...
3: Deci era în starea de negare,
4: exact,
3: ministrul respectiv.
4: Acolo mă duc, da? Sunt patru etape și acel ministru probabil rămăsese în prima etapă. Da? Încă a doua este bargaining, negociere. Hai că poate nu e atât de rău, hai că poate... ca psiholog aș zice, primul pas către a te schimba este să recunoști că ai o problemă. Ar trebui să recunoști că avem o problemă, căci nu doar PISA arată în direcția asta. Toate studiile comparative arată în direcția asta. Iar să nu te testezi, să nu te evaluezi, e ridicol ca argument. Adică dacă aflu că am colesterolul mare, ce faci? Nu mai măsori colesterolul? Pentru că știu că ar fi bine să nu aud că e mare, dar să nu aud vești proaste pe sănătatea mea, deci nu mai mă duc să îmi fac analize.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
6: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
0: Digi24 FM.
7: Am o dietă echilibrată, asta înseamnă că am o brioșă în stânga, una în dreapta.
8: Da, asta da echilibru. Una de vanilie și una de ciocolată.
7: Dar nu în fiecare zi, nu în fiecare zi. Da, recunosc. M-am programat la sală, să știi, după filmarea asta, așa că mă simt mai puțin vinovată, pentru că da, pătrățelele se fac acolo la antrenamente, dar fericirea cred că uneori se trăiește și la cofetărie.

0: investitorii americani se plâng în continuare de corupția din România, de birocrația în exces, dar și de schimbările bruște de strategie ori legislație, care sunt tot atâtea piedici majore în calea unor proiecte importante. Datele apar într-un raport al Departamentului American de Stat, recent publicat, care analizează anual avantajele și dezavantajele investițiilor în țara noastră, inclusiv prin prisma percepției oamenilor de afaceri americani, care și-au adus deja banii în România. Astfel, corupția rămâne o preocupare majoră pentru investitori care spun că se lovesc în continuare de asta, atât în mediul public cât și în mediul privat. Ne uităm imediat la percepția lor despre sistemul judiciar, despre corupție. Deocamdată însă analizăm faptul că se plâng adesea investitorii americani de birocrația din România, de procedurile complicate de lucru cu autoritățile statului centrale sau din administrația locală. De asemenea, mai e ceva interesant în raportul Departamentului de Stat, care scrie așa: reformele semnificative au fost întârziate în ultimii ani în țara noastră de prelungirea perioadelor electorale, inclusiv de anularea alegerilor prezidențiale și reluarea lor în următorul an. Ne uităm în continuare la cum este văzută funcționarea sistemului judiciar de la noi, la cum este văzută corupția din România, de peste ocean, dar și de oamenii de afaceri americani care au venit deja cu investiții în țara noastră. Rămâne o problemă așadar corupția în sistemul de stat, dar și în mediul privat, spun parte dintre cetățenii americani, care spun că în vamă, în administrația locală, în instituțiile fiscale locale, acolo se lovesc cel mai des de acest lucru. Recunosc însă, în anii care au trecut de la aderarea României la Uniunea Europeană, s-au făcut foarte multe progrese în cazul nostru, în ceea ce privește această problemă, dar rămâne în continuare o piedică în calea investițiilor. Și tot apropo de ce se întâmplă în sistemul judiciar, procesele prelungite și lipsa de expertiză, în special pe domeniul conflictelor juridice din materia comercială, cam astea sunt principalele chestiuni de care se lovesc în ceea ce privește relația cu sistemul judiciar de la noi. Vedem în continuare că Rusia lansează amenințări fără precedent către NATO într-un document trimis la sediul central al Alianței, citat de presa internațională, recunoscut apoi de Kremlin. Moscova transmite că e gata să folosească tot arsenalul din dotare, inclusiv cel nuclear, dacă NATO încearcă să taie accesul regimului la Kaliningrad, exclava sa de la Baltică, dintre Lituania și Polonia.
1: În documentul dezvăluit în premieră de agenția Reuters, Moscova acuză Alianța Nord-Atlantică că are un comportament periculos și imprudent care crește riscul izbucnirii unui conflict armat. Scrisoarea marcată drept o comunicare informală menționează clar posibilitatea unor lovituri în puncte cheie ale statelor membre chiar de la începutul unei confruntări directe. Rusia va fi pregătită să folosească întregul arsenal de forțe și capabilități aflat la dispoziția sa, inclusiv arme nucleare, pentru a-și apăra teritoriul în cazul în care țările NATO ar întreprinde orice tentativă menită să izoleze regiunea Kaliningrad de restul țării. Scrie în documentul recunoscut de purtătorul de cuvânt al lui Putin, care a calificat transmiterea lui drept o mutare absolut firească. Exclava rusă Kaliningrad este o zonă puternic militarizată aflată în afara teritoriului Federației Ruse, în zona Baltică, între Lituania și Polonia. NATO a răspuns tot în scris amenințării, notează Reuters. Facem apel la Federația Rusă să pună capăt invaziei pe scară largă în Ucraina. Îndemnăm Federația Rusă să se abțină de la orice comportament iresponsabil la adresa aliaților și să înceteze această iresponsabilă retorică nucleară. Se arată în replica transmisă de Alianță.
0: Irachienii au sărbătorit pe străzi retragerea militarilor americani după mai bine de 20 de ani. Misiunea a început în 2003 cu operațiunea împotriva regimului lui Saddam Hussein și a continuat ulterior împotriva grupării Stat Islamic. 4.500 de soldați americani au murit în acești ani. În Irak au fost desfășurați în rotație și 10.000 de soldați români. Donald Trump califică retragerea drept o victorie pentru Statele Unite ale Americii.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Suntem Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. Facem parte, cred, toți trei dintr-o generație care va simți dacă această societate nu și statul nu rezolvă problema asta a îngrijirii persoanelor vulnerabile, a paliației în România, probabil cel mai mult vom fi majoritari persoane în vârstă, vom avea nevoie de îngrijire, de asistență specială. A existat vreodată vreo discuție serioasă ca lucrurile să se schimbe? Pentru că mi se pare că apar scandaluri. Au fost azilele groazei din Ilfov.
3: A fost anul trecut scandalul de la Colentina.
2: Scandalul de la Colentina. Și?
3: Așa este. Noi, de exemplu, de 34 de ani de când funcționăm, am avut curiozitate la un moment dat să număr cu câți miniștri ai sănătății am discutat noi. Am ajuns la numărul 41. Deci, de când am fost noi înființați, în 34 de ani, am discutat cu 41 de miniștri ai sănătății pentru a schimba lucrurile tocmai menționate. Asta arată o totală lipsă de continuitate. Nu ai cum să construiești într-un sistem atât de fragmentat. Și așa este. Noi o să vedem, cred că suntem, vom fi prima generație care se va confrunta cu niște lucruri pe care noi nu le-am mai simțit până acum. Ne-am depășit toate așteptările de vârstă. Și văd la noi, la pacienții noștri, avem o incidență mult mai mare a bolilor, avem o cerere mult mai mare decât în alți ani și este normal pe fondul îmbătrânirii populației, pe fondul creșterii complexității patologiilor, tot felul de elemente care ne duc tot mai mult într-o nevoie de a fi la un moment dat asistați social și medical. Iar statul nu este pregătit pentru așa ceva. Discuția a existat. Noi l-am tot inițiat de ani și ani de zile. Acum, de exemplu, la inițiativa fostului ministru al Sănătății, din nou suntem într-un grup de lucru pentru a crea strategia de paliație la nivel național, pentru că avem o lege a paliației la care am participat și noi activ, dar nu avem o strategie. Avem legi, dar nu avem metodologia aplicărilor și nu avem în spate o finanțare corespunzătoare. Deci, cu alte cuvinte, avem hârtii, dar nu avem ceva concret, practic. Și efectele, dacă nu există un wake-up call destul de sever, efectele vor fi drastice. Și până la urmă, prețul va fi plătit tot de acești oameni de care vorbim acum, tot de acei oameni cei mai vulnerabili. Nu de cei puternici, nu de cei care fac legi, ci tot de acei oameni care sunt uitați de societate și acum.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
5: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
6: Un maio purtat de Michael Jordan în finala NBA din 1998 a devenit cel mai scump articol de basket din istorie. S-a vândut la licitație cu peste 12 milioane de dolari, cu 2 milioane mai mult decât precedentul record stabilit de maioul purtat tot de Jordan în primul meci al aceleiași finale. Starul celor de la Chicago Bulls a înscris cele mai multe puncte în acea seară, 24, și a ajutat astfel echipa să preia conducerea. Finala din 1998 a fost ultima disputată de Michael Jordan și cea care i-a adus al șaselea său titlu în cel mai puternic campionat de basket din lume.

0: întoarcem în țară, unde ne bucurăm de vreme liniștită, de temperaturi de până la 25 de grade. Nopțile și diminețile rămân însă reci, inclusiv în București, unde minimele coboară până la 5 grade. Mergem însă la Greta Gavrilă pentru mai multe date.
1: Astăzi vremea va fi plăcută în toată țara, iar maximele se vor încadra între 17 grade în depresiuni și până la 25 de grade Celsius în vest și nord-vest. Vor putea totuși să apară ploi slabe pe litoral, unde și vântul va continua să sufle cu putere. Rafale de 50 de km pe oră vor fi și în Carpații de Curbură și în restul Dobrogei, sudul Moldovei și jumătatea estică a Munteniei. Vântul va rămâne activ și în prag de weekend, apoi va mai pierde treptat din intensitate. Ploi vor mai fi posibile doar prin sud-estul teritoriului, iar primul weekend de octombrie vine cu vreme predominant frumoasă și caldă. Probabilitatea de ploaie va fi redusă și se vor înregistra temperaturi de până la 25 de grade Celsius duminică. În capitală, vremea va fi frumoasă astăzi, cu o maximă care va atinge 22 de grade Celsius în centrul orașului și aici cerul va fi mai mult senin, dar vântul va mai avea unele răbufniri cu viteze de până la 40 de km pe oră. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.
0: Mai multe informații despre subiectele zilei de la Fix. Anca Orhean vine cu jurnalul de la miezul zilei. Noi ne revedem la ora 15.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 1 octombrie 1964, Yuteka Glonțul, primul tren de mare viteză Shinkansen, a plecat din Tokyo pentru un drum de peste 500 de kilometri până la Osaka. A făcut doar 4 ore, cu aproape 3 ore mai puțin decât alte trenuri. Calea ferată de mare viteză a fost construită pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 1964, dar Shinkansen a revoluționat transporturile și societatea japoneză. Japonia a fost prima țară din lume care a avut trenuri de mare viteză. Modelul Shinkansen s-a extins în Europa și în Asia. China are 40.000 de kilometri de linii de mare viteză. 1 octombrie 1949, China Roșie. Mao a proclamat Republica Populară Chineză printr-un discurs în piața Tiananmen din Beijing. Noul stat avea la bază Partidul Comunist condus de Mao. În acel moment, comuniștii erau o forță rebelă. Guvernul recunoscut internațional al Chinei era cel naționalist condus de Chiang Kai-shek, dușmanul de moarte al lui Mao. Naționaliștii l-au descris pe Mao drept o marionetă a URSS, dar Chiang Kai-shek și guvernul său, înfrânți de comuniști în războiul civil, s-au retras în Taiwan în decembrie 1949. 1 octombrie 1968, Noaptea Morților Vii. Noaptea Morților Vii, un film regizat de George Romero, a avut premiera în orașul Pittsburgh din Statele Unite. Este vorba despre 7 indivizi atacați de monștri mâncători de oameni. Filmul a dat naștere ideii de zombi, așa cum o știm noi astăzi, adică oameni care revin la viață și care îi atacă pe cei vii. Romero este considerat părintele zombi. Numele zombi vine din Haiti, unde înseamnă un om reanimat prin voodoo. Dar zombii moderni pe care îi știm din filme apar prin infectare sau iradiere, nu magie.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine, apropo. Banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire copiilor. Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu, de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt tot țeapă?
4: Niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mulți scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat pot spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are locul în această discuție. Adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament, și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia, pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România, de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2, 3, și în niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: A fost multă vreme cea mai ieftină mașină cu zero emisii.

0: Bună ziua, este ora 12, încep chiar acum știrile amiezii, bine v-am găsit. Începem cu informația momentului. Sunt erori în lanț în Tolro. E nouă aplicație pentru plata rovinietei pentru transportatori. A fost lansată chiar astăzi. Utilizatorii nu pot folosi această aplicație. Compania de drumuri dă vina pe numărul mare de utilizatori înregistrați. Între timp, CNAIR anunță că nu vor fi aplicate deocamdată sancțiuni până când vor fi remediate toate problemele. Sunt niște schimbări majore legate de rovinieta plătită de șoferii cu mașini mici. Taxa de drum se scumpește. Pentru autoturismele care poluează mai mult, va fi acesta un criteriu în felul în care se calculează banii. Deci cel mai poluant plătește mai mult. Ne explică întreaga situație Cezara Scutar chiar acum. Te ascultăm, Cezara.
1: Bun găsit, CNAIR a anunțat că sunt probleme la platforma Tolro și că șoferii care nu au reușit să intre în aplicație sau să achiziționeze tariful de drum nu vor fi sancționați până nu vor fi remediate problemele. Sunt blocaje în ceea ce privește mail-urile trimise către sau dinspre transportatori și în ceea ce privește procesarea plăților. Așadar, CNAIR a transmis că sunt suplimentate resursele la echipele la CNAIR și STS pentru a remedia această situație. De altfel, de astăzi a intrat în vigoare acest nou sistem prin care șoferii ar trebui să fie taxați în funcție de tonaj, de kilometrii parcurși, de tipurile de drumuri pe care circulă și de norma de poluare. Însă și în discuțiile cu șoferii, chiar ei mi-au spus că au văzut că fie se blochează aplicația atunci când o accesează sau că aceasta nu a funcționat în timpul zilei, de când a intrat în vigoare de la miezul nopții și au trebuit să se oprească pe trasee. Iar de astăzi mai apare o noutate și pentru șoferii de autoturisme. Ei vor plăti rovinieta în funcție de norma de poluare. Pentru Euro 6 este de 50 de euro, pentru mașinile electrice 45 de euro și crește pentru mașinile Euro 4, Euro 5 și non-euro până la Euro 3. De asemenea, de astăzi sunt eliminate taxele de pod pentru podurile de peste Dunăre.
0: Sunt probleme pentru o companie aeriană românească, Anima Wings, despre aceasta este vorba, și-a cerut intrarea în insolvență la câteva ore doar după ce a anunțat că oprește o mare parte din avioanele cu care zbura. Din 8 avioane au rămas cu 2 și au fost foarte multe zboruri anulate în ultimele zile. Mergem chiar acum la Iulia Gurguță, ne spune mai multe despre această situație. Ce se întâmplă de fapt, Iulia?
2: Bine v-am găsit, sunt mai multe curse anulate în ultimele zile și vorbim despre 6 zboruri anulate doar astăzi. Compania românească Anima Wings se confruntă cu mai multe probleme. În primul rând, 6 din cele 8 aeronave pe care compania le deține au fost scoase ieri din operare și tot ieri compania a cerut intrarea în insolvență. Reprezentanții firmei dau vina pe, citez, un context economic dificil, reducerea puterii de cumpărare, instabilitatea politică prelungită și creșterea costurilor asociate petrolului. De asemenea, compania a mai informat că pasagerii vor fi informați direct despre eventuale anulări și în zilele următoare. De asemenea, reprezentanții Anima Wings au recunoscut că firma are un val de procese în instanță pentru plata despăgubirilor pentru zborurile anulate și vorbim aici despre câteva mii de procese. Mai mult, compania avea la sfârșitul lunii iunie aproximativ 11,5 milioane de lei obligații restante către stat.

0: Avem acum informații noi despre atacul din avion de ieri. Copilotul ar fi vrut să reproducă scenariul loviturilor teroriste de la 11 septembrie 2001. Voia să prăbușească aeronava într-un oraș în Israel. Asta scrie The Telegraph. A fost oprit de celălalt pilot, înjunghiat în timpul altercației, și de pasagerii care au pătruns în cabină și l-au imobilizat la timp, evitând o prăbușire. Ne dă chiar acum toate detaliile despre ce s-a întâmplat, Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit! Identitatea atacatorului din avion nu a fost încă făcută publică, dar presa din regiune a aflat câteva detalii despre el. Este un bărbat din Oman care lucra, spun unele surse, la compania aeriană din Dubai de mai puțin de un an. În zborul de ieri era copilotul avionului. Pe la jumătatea drumului a scos un cuțit și l-a atacat pe comandantul aeronavei. Membrii echipajului, ajutați de mai mulți pasageri, l-au imobilizat și l-au predat autorităților la aterizarea în Arabia Saudită. Potrivit unor surse de securitate israeliene citate de The Telegraph, una dintre ipotezele anchetatorilor este că bărbatul ar fi vrut să preia controlul avionului și să îl prăbușească într-un oraș din Israel. Ar fi vrut să reproducă atacurile de la 11 septembrie. Mai multe surse indică posibilitatea ca ținta să fi fost o clădire turn din Tel Aviv, însă acest lucru nu a fost încă confirmat. Nu se știe deocamdată nici dacă bărbatul avea legături cu vreo organizație terorist. Anchetatorii verifică trecutul. Israelul verifică de asemenea modul în care copilotul, cetățean din Oman, așa cum spuneam, a fost autorizat să zboare spre Tel Aviv în condițiile în care Omanul și Israelul nu au relații diplomatice.
2: Was beside me, my little boy was also beside me. It was very, very terrifying.
3: Avionul plecase din Dubai spre Tel Aviv cu 174 de pasageri la bord. La doar 2 ore după decolare a pierdut brusc în altitudine, peste 5.000 de metri în 2 minute. Potrivit martorilor, din cabina piloților se auzeau zgomote puternice. Copilotul l-a înjunghiat pe comandant pentru a prelua controlul aeronavei. Deși rănit, capitanul a reușit să deblocheze ușa cabinei și să permită accesul echipajului. Numele lui este Smith McHarr și este originar din India. În timpul altercației a fost înjunghiat de mai multe ori, iar acum se află la un spital din Tabuk. Starea lui este stabilă, a spus ambasada Indiei la Riad. Ministerul de Externe israelian a postat o fotografie cu el alături de mesajul "Acest om este un erou".
4: And it seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job, and he stabbed the pilot, but he had the sense to, amazing, to, in a way he was a hero, to open the door. You know, those doors are solid steel, you can't get them open from outside.
3: Eroul zborului este Yaniv Hayun, un instalator israelian care a intervenit în timpul atacului. Chiar a preluat apoi pentru scurt timp controlul avionului. Știa comenzile pentru că se uita la documentare despre dezastre în aer.
5: לזה משכתי את ההגעים התחלתי למשוך את ההגעים ואז
6: אתה משכת את ההגעים?
3: Două coduri au fost transmise la sol unul după altul. 7700 folosit pentru probleme tehnice sau aterizări de urgență și 7500 alertă pentru o tentativă de deturnare. Din cauza incidentului, Israelul și-a închis de urgență spațiul aerian și a ridicat avioane de vânătoare.
0: Discutăm despre acest subiect. Emil Dobrovolski, instructor examinator de pilotaj, este în direct cu noi. Bună ziua, domnule Dobrovolski! Domnule Dobrovolski, ne auzim? Încercăm să refacem această legătură. Ați văzut care este informația momentului.
7: Da.
0: Acum vă aud și eu. Bună ziua!
7: Bună ziua!
0: Domnule Dobrovolski, ne gândim, uitându-ne la acest caz, în primul rând, bine, sunt multe întrebări și vreau să vi le adresez, dar aș începe cu aceasta. Copilotul acesta a ajuns până la urmă să piloteze un avion. Vreau să vă întreb cum se fac verificările, cum a putut să ajungă vorbea Donald Trump, l-am auzit mai devreme, fie că era un terorist, fie că era un om nebun.
7: Da, vă dați seama că amândouă ipotezele sunt perfect posibile. Există o mare presiune pe o companie aeriană atunci când are nevoie, are multe avioane și angajează foarte mulți oameni și departamente de resurse umane angajează pe bandă rulantă, să spunem, sau mai ales când ai o dinamică de personal, că îți pleacă oameni la alte companii. Dar iată, din nou, cum niciodată o scurtătură sau lucrurile grăbite în aviație nu duc la ceva bun. Pentru că un asemenea pilot nu avea ce să caute într-o cabină de pilotaj. Pare că ne-am întors într-un scenariu de asta la anii 80 cu atentate repetate, cu avioane deturnate de teroriști și așa mai departe.
0: Da, desigur, prima problemă, cum a ajuns acolo și este o anchetă în desfășurare cu siguranță, da, în acest moment.
7: Asta este un mare, mare semn de întrebare, pentru că iată o ușă blindată, o ușă de siguranță a cabinei de pilotaj, făcută să nu intre nimeni acolo, devine o ușă care nu mai e folositoare la o adică, iar să aduci pe cineva să stea în cockpit, din nou, ce înseamnă asta? Înseamnă să ai un om în plus care nu are sarcini de pilotaj, care stă undeva între cei doi piloți, nu mi se pare o soluție.
0: Dar vedeți, până la urmă, ușa aceea, pentru că pilotul a reușit să deschidă ușa, a fost salvarea. Pentru că acolo a intrat acel, pe acolo a intrat acel instalator care a reușit cumva să restabilizeze situația. Cât de greu a fost? Cum a putut? Că ne întrebăm, știți că se zice, nu e așa ușor să pilotezi un avion. Și cred că știm cu toții asta, poate pentru dumneavoastră o fi. Dar cum a reușit, ne întrebăm?
7: Da, eu cred că această parte a poveștii nu e adevărată. Pentru că acel om care a știut să pună codurile pe transponder 7700 sau 7500 nu era o persoană de pe stradă. Era un om avizat, antrenat. Iar din cum descria cum a tras el de manșă, iarăși am îndoiel că cineva care a văzut niște filme reușește să restabilească să spun, un zbor în siguranță. Deci cu siguranță la bord s-a mai aflat cineva sau poate chiar comandantul a reușit să restabilească zborul.
0: Dar putem lua în considerare scenariul următor, comandantul să fi fost, el e rănit, acum este în spital, spun doctorii că este într-o stare stabilă, dar el să-i fi spus ce să facă, eu de exemplu, să fiu luată pur și simplu de pe stradă, să-mi explice cineva ce să fac, pot să aterizez un avion?
7: Nu, îmi pare rău, dar să năresc astfel de speranță de rei imposibil, poate într-un film, la Hollywood, undeva, da, dar altfel... Avionul e foarte sofisticat. Gândiți-vă câți ani de școală trebuie să unui om să treacă în cabina respectivă. Iar, pur și simplu, chestii detalii mărunte, cum ar fi schimbarea unei frecvențe la stația radio pentru comunicarea cu solul, schimbarea codului de pe transponder. Astea sunt niște lucruri care, dacă nu le-ai mai făcut, nu ai cum să le faci chiar la indicația cuiva. Probabil că acest comandant sau, cum se spunea ieri, că au fost alți doi piloți acolo, că erau undeva în civil și care călătoreau ca pasageri, au intervenit. Asta mai degrabă.
0: Deci mai degrabă scenariul acesta. Pentru că știți că și noi în redacție astăzi ne gândeam că acesta e un scenariu bun de film. Exact,
7: da,
0: ce s-a
7: întâmplat acolo. Un film de groază puțin, pentru că gândiți-vă prin ce au trecut oamenii respectivi și relativ, referitor la faptul că un pasager a reușit să intervină, gândiți-vă cine era acel pasager și poate că are o anumită pregătire. Oamenii care trăiesc în un conflict de zeci de ani sunt poate și pe stradă sânge rece altfel decât un alt pasager dintr-o altă țară europeană. Deci eu cred că este un mix de factori care a dus la soluționarea cu succes până la urmă, în afară de speritură groaznică asupra a pasagerilor. Probabil că, ce să zic, de acum încolo companiile vor fi mult mai atente la recrutare, se vor lua niște măsuri imediate probabil pentru amplasarea unui om în cockpit, care are să aibă doar rolul de observer, dar doar asta înseamnă cheltuieli foarte mari și nu ai scos factorul acesta al, nu știu, imprevizibil al unui om care decide să facă ceva ilicit.
0: Cred că și cei de acasă se gândesc acum așa, cei care se pregătesc să zboare, oare acum sunt în siguranță? Văzând această vulnerabilitate, nu s-ar fi așteptat nimeni să se întâmple așa ceva, văzând-o, ei pot avea încredere în continuare, oare, în toate companiile de zbor?
7: Acesta e mesajul pe care noi îl transmitem tot timpul. Noi ne pregătim, se cheltuiesc sume imense de către un operator aerian pentru pregătirea piloților. Și ne pregătim inclusiv pentru aceste cazuri de deturnarea zborului, de încercarea unui pasager sau a mai multor pasageri să intre ilicit în cockpit. Deci avem tot felul de scenarii, iar faptul că se întâmplă așa de episoade, vă dați seama, dacă nu ne-am fi gândit măcar sau antrenat pentru așa ceva, vă dați seama unde se ajungea.
0: Da, deci se iau în calcul în momentul acesta toate scenariile cele mai negre și cel de genul acesta, astfel încât cu toții să fie pregătiți, tot echipajul să fie pregătit pentru...
7: Tot echipajul, piloții, însoțitorii de bord, avem niște parole, avem niște lucruri în care noi putem afla că se întâmplă ceva, putem cere ajutor de la organele de trafic aerian, deci noi suntem chiar nepregătiți. Dar iată că și pe un avion care venea dintr-o anumită zonă, dacă vă gândiți un pic ce e acolo și cine era la bord...
0: Da, deci și zona contează mult.
7: Foarte mult, foarte mult, iar toate companiile care operează în zona respectivă, dacă zboară și în Europa, sunt trecute prin filtre, nu doar pe securitate, de mult mai multe naturi, să spun, aceste filtre. Deci, cu alte cuvinte, nu aveți de ce vă teme.
0: Emil Dobrovolski, mulțumesc pentru lămuriri. O informație nouă acum, protestele elevilor din Franța iau amploare. Astăzi o parte din manifestanți au incendiat un liceu din Nantes. Alexandra Dinu, chiar acum cu toate detaliile, ce se întâmplă acolo, Alexandra?
8: Am găsit, vedeți imagini filmate în urmă cu puțin timp la liceul Mandela din Nantes, din Franța. Vedem o flacără uriașă care se extinde deja pe fațada clădirii. Președinta regiunii spune că nu ar fi vorba despre elevi care au dat foc acestei școli, ci despre grupările de anarhiști care sunt infiltrați printre protestatari. Susține aceasta că vor infiltrații să producă haos și distrugere. Incidente sunt și în alte regiuni ale Franței. În timpul protestelor elevilor de astăzi sunt aproximativ 400 de licee afectate, atenție, din cele 3700 din Franța. Protestele au început în jurul datei de 21 septembrie, au pornit de la un liceu din regiunea Parisului, iar apoi s-au extins aceste manifestații aproape în toate regiunile Franței, în Lyon, în Bordeaux, Toulouse, Nice, Strasbourg și în Marsilia. Este vorba despre mai multe revendicări pe care le au elevii francezi. Printre ele se numără mai mulți profesori, clase mai puțin aglomerate și condiții mai bune în școli. Ministrul de Interne anunța ieri că 625 de persoane au fost reținute în timpul acestor proteste, în aceste zile, iar aproape 120 au fost rănite, vorbind de elevi sau membri ai personalului școlar.
0: Mulțumesc, Alexandra! Traficul infernal de pe Valea Prahovei ar trebui să ia sfârșit. Astăzi se deschide centura Comarnic, după aproape 3 ani de la începerea lucrărilor acolo. Șoseaua ocolește centrul orașului, iar șoferii nu mai sunt nevoiți să treacă pe acolo și să formeze cozi la fiecare intersecție sau la fiecare trecere de pietoni. Bianca Venter cu toate informațiile de acolo. Te urmărim, Bianca!
9: Bun găsit! După multă așteptare...

0: Este o anchetă de amploare după ce mai mulți români ar fi încercat să trimită în Belarus un utilaj industrial care urma să fie folosit pentru fabricarea de echipamente militare. Mai exact, este vorba despre un strung în valoare de peste 1,7 milioane de euro. 8 suspecți sunt vizați de această anchetă și printre ei este un lider local din Dâmbovița al USR care a fost și reținut.
1: Perchezițiile au vizat adresele mai multor suspecți, printre care și administratorul unei societăți comerciale. Alexandru Munteanu este în același timp consilier local la Târgoviște și vicepreședinte al filialei USR din Dâmbovița. Împreună cu mai mulți complici ar fi încercat să trimită un utilaj industrial, un strung destinat fabricării de echipamente militare, în Belarus. Alexandru Munteanu s-ar fi ocupat personal de vânzarea și transferul utilajului industrial VL-40, un strung vertical în valoare de 1,75 de milioane de euro, către destinatari intermediari, firme paravan din Germania și Kazakhstan. Numai că beneficiarul final era în Belarus, regiunea Minsk, sub sancțiuni europene. Membrii rețelei au continuat demersurile de livrare a utilajului, deși anterior Ministerul Afacerilor Externe prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor respinsese solicitări de autorizare a transferului, inclusiv pentru că exista riscul ca strungul să ajungă la un alt utilizator final decât cel declarat. Anchetatorii spun că au fost identificate componente hardware și software, iar prin modificările aduse utilajului, acesta a dobândit caracteristici care permiteau utilizarea în scopuri militare. În urma perchezițiilor, 8 persoane au fost anchetate în acest dosar, iar administratorul firmei, Alexandru Munteanu, a fost reținut de procurorii DIICOT. Conducerea USR a transmis Digi24 un comunicat care precizează că Alexandru Munteanu este consilier local la Târgoviște și vicepreședinte USR Dâmbovița. Are dublă cetățenie, română și moldovenească. Dacă se confirmă acuzațiile pe care le aduce DIICOT, se vor aplica prevederile statuare, mergând până la excluderea din USR.
0: Rusia lansează amenințări fără precedent către NATO. Într-un document trimis la sediul central al Alianței, citat de presa internațională și recunoscut apoi de Kremlin, Moscova transmite că e gata să folosească tot arsenalul din dotare, inclusiv cel nuclear. Asta dacă NATO încearcă să taie accesul regimului la Kaliningrad, exclava de la Baltică, între Lituania și Polonia.
1: Agenția Reuters, Moscova acuză Alianța Nord-Atlantică că are un comportament periculos și imprudent care crește riscul izbucnirii unui conflict armat. Scrisoarea marcată drept o comunicare informală menționează clar posibilitatea unor lovituri în puncte cheie ale statelor membre chiar de la începutul unei confruntări directe. Rusia va fi pregătită să folosească întregul arsenal de forțe și capabilități aflat la dispoziția sa, inclusiv arme nucleare, pentru a-și apăra teritoriul în cazul în care țările NATO ar întreprinde orice tentativă menită să izoleze regiunea Kaliningrad de restul țării. Scrie în documentul recunoscut de purtătorul de cuvânt al lui Putin, care a calificat transmiterea lui drept o mutare absolut firească. Exclava rusă Kaliningrad este o zonă puternic militarizată aflată în afara teritoriului Federației Ruse, în zona Baltică, între Lituania și Polonia. NATO a răspuns tot în scris amenințării, notează Reuters. Facem apel la Federația Rusă să pună capăt invaziei ei pe scară largă în Ucraina. Îndemnăm Federația Rusă să se abțină de la orice comportament iresponsabil la adresa aliaților și să înceteze această iresponsabilă retorică nucleară. Se arată în replica transmisă de Alianță.

0: Trupe speciale americane care ar putea să fie înlocuite de roboți. Acesta este planul Pentagonului, care a început să colaboreze cu firme care produc roboți umanoizi. Ați văzut mai devreme. Aceștia sunt blindați. Vor putea fi trimiși în prima linie, în misiuni de supraveghere, detonare de explozibili sau chiar pentru atac. Valentin Stan cu toate detaliile despre subiect chiar acum.
1: Bine v-am găsit. Armata Statelor Unite colaborează în momentul acesta.

Acesta cu 5 companii specializate în fabricarea umanoizilor. Robotul care ar putea să îi înlocuiască pe militari se numește Alex. Cântărește 85 de kilograme și are protecție balistică. Asta înseamnă că poate să reziste la gloanțe și la explozii. Nivelul de protecție este însă secret. În momentul acesta are o autonomie de 2 ore, dar companiile care lucrează cu armata americană au testat și sisteme care să economisească energie, în așa fel încât robotul să rămână în misiune și mai mult. Evident, în primă fază, rolul acestui umanoid va fi pentru supraveghere sau pentru salvarea oamenilor în cazul unui dezastru, incendii, inundații sau explozii. Avem în vedere însă faptul că robotul folosește inteligența artificială, dar și senzori tactili. Practic, umanoidul vede, atinge și analizează pericolul exact ca un om și poate să ia o decizie instant, așa că Alex ar putea să fie folosit în viitor și pentru misiuni de atac. În permanență, un operator vede toate informațiile și potențialele decizii ale robotului și poate oricând să intervină sau să oprească sistemul, ceea ce elimină riscul ca umanoidul să facă victime colaterale.

0: În plan politic acum, toată lumea așteaptă următoarea mutare a președintelui. Nicu Jordan a anunțat noi consultări pentru luni și tot în această zi va propune un nou candidat pentru funcția de premier. Președintele României are o variantă de nume, însă a fost întrebat de jurnaliști dacă îl va desemna pe Sorin Grindeanu. Ei bine, el a spus că așteaptă propunerile partidelor întâi. Le-a dat acestora un timp de negociere și de gândire, vedeți, de câteva zile. Ema Stoica ne spune acum cam ce variante mai are pe masă președintele pentru a rezolva până la urmă această criză politică. Bun găsit!
1: Bună, Anca, sunt trei scenarii. Unul pare deja exclus chiar de președintele României, adică alegerile anticipate, pentru că suntem în acel scenariu, dar Nicu Jordan a spus că nu vom merge spre alegere anticipate. Al doilea scenariu ar fi cel în care să-l desemneze pe Sorin Grindeanu. Însă, dacă ne uităm la câteva declarații cheie pe care le-au făcut aceștia în ultimele zile, îl vedem pe de o parte pe Nicu Jordan, care vorbește despre importanța unei majorități parlamentare în momentul în care desemnează un premier, și de Sorin Grindeanu, care până în momentul de față, cel puțin la cum arată lucrurile, nu are această majoritate. Și vine și a treia variantă. A treia variantă este cea a unui independent. Adică ne întoarcem unde am fost acum aproape 6 luni, când președintele a desemnat un consilier prezidențial pe Eugen Tomac. Este posibil ca și de data aceasta președintele să meargă tot pe mâna unui om din afara partidelor politice. S-au invocat foarte multe nume, s-a discutat de-a lungul timpului inclusiv despre Alexandru Nazare, care este la Ministerul Finanțelor. Vom vedea însă ce se va întâmpla luni, pentru că până atunci, din informațiile noastre, președintele României ar urma să mai aibă câteva discuții informale cu liderii în afara consultărilor și mai apoi să vină cu un nume. De aceea probabil ziua de luni va fi ziua decisivă în privința unui nume pe care Nicu Jordan să-l anunțe, iar mai apoi să-l vedem în Parlamentul României la vot.
0: Îți mulțumesc, Ema. Nicu Jordan a și explicat de ce exclude alegerile anticipate. Șeful statului invocă riscurile asupra stabilității economice a României și avertizează că țara noastră nu își permite acum un blocaj. Un blocaj de 5 luni pe care noi tocmai îl traversăm. Președintele susține că e nevoie urgentă de o rectificare bugetară, astfel încât finanțarea serviciilor esențiale să nu fie pusă în pericol. În plus, spune că investitorii care împrumută România i-au transmis că nu anticipatele sunt soluția.
2: Alegerile anticipate, teoretic, sună foarte bine. Mai că în practică noi suntem așa. Nu avem o rectificare. Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanțe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar. Al doilea rând, noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp. Da? Și trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curentă. Da? Și mesajul pe care l-am primit de la investitorii care, bănci, fonduri, fonduri de pensii și așa mai departe, care împrumută România și care îi asigură funcționarea curentă, a fost nu alegeri anticipate. Eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm de a soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere. Și trei, haideți să ne uităm ce înseamnă alegerile anticipate. Da? Înseamnă birou electoral central, panouri pe străzi, dezbateri în studiourile de televiziune și prin februarie o să avem un rezultat al alegerilor anticipate care, dacă ne uităm la sondaje de opinie, e cam tot ce avem acum și din nou aceleași partide trebuie să negocieze formarea unui același guvern.
0: Aceste partide își fac din nou calcule în momentul acesta. PSD vrea să-și impună premierul sau să intre în guvern cu miniștri politici, dar sub conducerea unui premier tehnocrat. Aceasta ar fi condiția pentru miniștri. Între partidele de dreapta, ruptura se cam adâncește. UDMR s-ar putea întoarce la masa negocierilor cu PSD, o opțiune exclusă de USR. Iar în PNL, votul din Parlament i-ar putea încuraja pe liberalii anti-Bolojan să redeschidă negocieri cu socialdemocrații. Ce strategii se fac acum, ne explică Andreea Gheorghe. Bun găsit, Andreea!
1: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Este clar că după eșecul de ieri din Parlament, partidele se repoziționează. Dacă ne uităm la socialdemocrați, ei merg în continuare cu acele două variante despre care ne-au tot vorbit liderii PSD în ultimele zile. Un guvern minoritar PSD, adică socialdemocrații, să dea premierul, poate fi inclusiv în persoana lui Sorin Grindeanu, sau un guvern în jurul PSD, adică ar accepta fie și un premier tehnocrat, un premier independent, dar miniștrii să fie politici, iar PSD să intre la guvernare, să aibă câteva portofolii. Sunt de altfel și cele două variante care mai sunt în acest moment, se mai află în acest moment pe masa lui Nicușor Dan, pentru că toate propunerile acestea venite în ultima perioadă din zona de dreapta nu au adunat majoritatea necesară. Însă, socialdemocrații au nevoie de voturi, iar pentru acest lucru se uită inclusiv în tabăra liberalilor. PNL, în schimb, conducerea actuală spune că nu mai vrea o guvernare cu PSD, nu mai vor coaliție cu socialdemocrații, însă sunt în continuare acei membri nemulțumiți de conducerea lui Ilie Bolojan, cu care socialdemocrații au mai discutat și în trecut și care l-au susținut pe Adrian Veștea când a vrut să investească guvernul său. Aici ar putea să caute socialdemocrații voturi, de asemenea m-aș uita și la USR. În acest moment, partidul condus de Dominic Fritz nu mai vrea o guvernare cu socialdemocrații. Cel mai probabil discuția va fi pe mai departe să aibă un pol comun tot cu Ilie Bolojan, tot cu PNL. UDMR rămâne cheia pentru că ar putea să se întoarcă la masa discuțiilor cu Partidul Social-Democrat. De altfel, Kelemen Hunor în ultima perioadă a tot făcut apel la refacerea fostei coaliții de guvernare.
0: Procurorii caută noi probe și dispozitive, și exact în dispozitivele ridicate de acasă de la Călin Georgescu, dar și de la presupusul său complice. Georgescu și-a petrecut a doua noapte în arestul central al Capitalei. În fața clădirii, mai mulți susținători și-au instalat corturi. Ioana Cornev urmărește ce se întâmplă acolo, dar și dosarul acesta ne spune mai multe detalii. Bun găsit, Ioana!
3: Anca, doamnelor și domnilor, ne așteptăm ca în zilele următoare Călin Georgescu să fie scos de aici din arestul preventiv și să fie dus la DIICOT pentru a participa la perchezițiile informatice, la procedurile de verificare a dispozitivelor electronice ridicate în acest dosar. Zilele trecute, presupusul lui complice a fost dus la DIICOT, unde a asistat la aceste proceduri de verificare. A trecut o altă noapte în arest preventiv pentru Călin Georgescu. Între timp și soția lui a ieșit cu o reacție pe pagina sa de Facebook, a spus acolo că rugăciunile și puterea postului contează foarte mult în această perioadă, a transmis în finalul mesajului și mulțumiri către familia mare. Se referă cu siguranță la oamenii care sunt aici, în fața arestului Capitalei, vedeți și dumneavoastră în imagini, sunt în continuare susținători care îi scandează numele lui Georgescu și cer eliberarea acestui. Așa au montat oamenii și corturi în fața arestului central. Între timp, avocații lui Georgescu, să știți, au contestat măsura asiguratorie a sechestrului pusă pe casa lui Călin Georgescu. A fost dat și un termen pentru această contestație pe 7 octombrie, miercurea viitoare. Magistrații de la Tribunalul București vor stabili dacă va fi sau nu ridicat sechestrul de pe casa lui Georgescu. Până atunci, rămânem în continuare aici, în fața arestului central. Vom mai reveni la dumneavoastră și cu alte imagini.
0: Mulțumesc, Ioana! Astăzi este Ziua Mondială de Luptă împotriva cancerului la sân. Digi24 se alătură campaniei Fundației Renașterea și tuturor femeilor cărora le este dedicată aceasta. Noi vom purta insignele acestea pe care le vedeți, cu fundițe roz. Este simbolul solidarității cu femeile care au această cumplită boală.
4: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
5: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale validate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Știați că varicele se mai operează clasic doar în cazuri foarte rare? Astăzi, procedurile minim-invazive permit închiderea rapidă a venelor bolnave, iar recuperarea este mult mai ușoară. Este necesară mai întâi o evaluare ecografică Doppler pentru ca medicul să poată stabili opțiunea potrivită de tratament. Una dintre metodele utilizate este ablația endovenoasă prin laser sau radiofrecvență. Cu ajutorul unui cateter, adică un fir foarte subțire introdus în venă, laserul sau radiofrecvența încălzește peretele acesteia și determină închiderea venei. Sângele continuă apoi să circule prin celelalte vene ale piciorului. O altă variantă este scleroterapia, prin care în vena afectată este introdusă o substanță ce determină închiderea acesteia. În cazul scleroterapiei cu spumă, substanța este introdusă în vena afectată, iar procedura poate fi realizată sub ghidaj ecografic. Sângele este astfel redirecționat automat spre venele sănătoase, fără reflux. Tratamentul chirurgical presupune îndepărtarea venelor cu probleme și este recomandat în foarte puține cazuri. Practic, procedurile minim-invazive pot fi folosite chiar și pentru forme avansate ale bolii. Este important însă de știut că în România acestea nu sunt decontate așa cum se întâmplă în alte țări. De asemenea, tratarea unei vene varicoase nu înseamnă că nu pot apărea alte vene cu probleme în timp. Despre toate opțiunile terapeutice discutăm pe larg duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum, iar pe site-ul digi24.ro puteți revedea toate edițiile înregistrate.
4: Emisiune susținută de Farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentestet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
2: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
0: Digi 24 FM.
3: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
4: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. E ușor să fii actor în România, să devii actor și să trăiești din această profesie?
5: Da, bună întrebare, foarte bună. E ușor să devii actor, mai ales acum. Acum sunt, cred, cel puțin 100 de locuri la actorie pe an în țară. Pe vremea când am dat eu, erau începuseră cu 4 locuri, pe urmă 10 la băieți, era concurența mare. Cel mai ușor pentru un actor e să ia examenul, să intre și să termine facultate. Greutățile vin după.
4: Când vine primul salariu?
5: Că să fie angajat, să fie primul salariu, asta e șansa șanselor. Ideea e să mai trăiești și din teatru. Adică eu sunt actor de teatru. E diferență mare între actorii de teatru și actorii de televiziune sau de film. Actorii de teatru, ei profesional, în mintea lor, și mai fericiți. Profesional. Fac teatru, sunt stimați. Pe de altă parte, în comparație cu actorii de televiziune sau de film, sunt cei mai săraci. Adică trăiesc din salariile respective, nu-ți poți permite foarte multe lucruri, pentru că ai niște obligații artistice, fizice. Nu poți să bei, nu poți să te duci în aia, nu poți să faci aia, nu poți să faci aia, pentru că seara e spectacol, nu poți să pleci din... Dar e, cred, să revin la întrebare, e ușor să ajungi să te numești actor cu o diplomă, cu o pata la mala mână. Mai greu să faci meserie.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
6: În momentul în care, pe un perimetru pe care toți îl traversăm zilnic, apar lucrări de artă experimentală, foarte diverse între ele, foarte provocatoare, ne obligă să ne acomodăm, să ne punem întrebări, să vedem ce mesaj ne transmit.

0: Revenim acum la subiectul modificărilor legate de plata rovinietei pentru transportatori. Sunt erori în lanț la aplicație. Mergem la colega mea Cezara Scutar, care îl are alături pe purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu. Vă spun bun găsit!
1: Bun găsit, astăzi intră în vigoare mai multe schimbări în ceea ce privește taxele de drum, odată cu noua platformă TollRo. Alături de mine este domnul Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR. Spuneți-ne, vă rog, de ce au apărut probleme tehnice și când estimați că ar putea să fie remediate?
2: Problemele tehnice au apărut pentru că este o platformă nouă, construită de la zero. Aici știți foarte bine că noi am cerut prorogarea, amânarea termenului până la anul viitor, în 1 aprilie, pentru a putea să rulăm toate scenariile. Din păcate, nu ni s-a acordat această permisiune. A trebuit să intrăm încă din această dimineață de la ora 00 cu această platformă. Inițial ea a mers bine, dar pe măsură ce au început să intre utilizatorii, au apărut și blocajele. Iar acum suntem în situația în care platforma este blocată, deoarece mail-urile trimise de platforma TOL pentru constituirea conturilor au fost interpretate de sistemele anti-spam ale Google și ale Yahoo ca fiind activități riscante. Și atunci au blocat, deci nu e blocată platforma CNAIR-ului sau platforma Vodafone, cea care a construit această platformă, ci este blocat sistemul de către Google și de către Yahoo. Suntem în discuție, echipele noastre tehnice sunt în discuție cu reprezentanții Google din America și să vedem când vom reuși să repunem, să-i convingem că nu sunt activități riscante și să repunem această platformă în funcțiune. Ce pot să spun șoferilor care se uită la noi este că atâta timp cât platforma este întreruptă, adică între ora 00 și până când se va remedia această problemă, nu vor fi amendați. Deci pot să circule liniștiți pe unde au treabă, pe unde au curse, fără să primească, fără riscul de a primi amenzi. În momentul în care se va remedia problema, vom anunța, vom reveni cu un comunicat și cu un anunț și vor ști că are pornit platforma și pot să reintre în ea pentru a-și achiziționa tolul.
1: De ce a fost necesară această platformă și cum vor fi afectați și șoferii de autoturisme mici?
2: Baza platformei pornește de fapt din legislația europeană. Știți că în urmă cu mai mulți ani a început această discuție cu decarbonizarea țărilor europene și s-a dorit chiar reducerea amprentei de carbon până la zero. În baza acestui deziderat au început să fie modificate părți din legislație, printre care și componentele de transport. Ca atare, practic nu este o taxă mai mare neapărat pentru cei care circulă, ci o taxă mai mare pentru cei care poluează mai mult. Și de aici au apărut aceste norme. Pentru transportatori, pentru cei care încă în continuare vor rămâne pe rovinietă, se face o diferențiere între categoria de norma de poluare a autovehiculului. De exemplu, să luăm ca exemplu un autoturism, că este cel mai uzual exemplu. Dacă ai o mașină mică și până acum plăteai pe an 50 de euro, dacă mașina este electrică, vei plăti 45 de euro, adică cu 10% mai puțin, pentru că mașina electrică poluează mai puțin decât cea pe benzină sau pe combustibil, dar, în schimb, mașinile care au Euro 4 și Euro 5 vor plăti 50 de euro plus 15%, iar mașinile cu Euro 3, Euro 2, Euro 1 și non-euro vor plăti 50 de euro plus 30%. Nu își vor calcula oamenii aceste sume, își vor introduce pe platformă, își vor introduce datele și platforma va calcula automat. În ceea ce privește tolul, la fel, s-a mers pe principiul că poluatorul plătește. Dacă mergi mai mult cu un camion mai greu, plătești mai mult. Dacă mergi mai puțin cu un camion mai ușor, plătești mai puțin.
1: Mulțumim frumos pentru explicații. De astăzi mai intră în vigoare o modificare. Sunt eliminate taxele pentru trecerea podului peste Dunăre, la Fetești, la Vadoi și la Giurgiu, pe sensul dinspre România spre Bulgaria.
0: Cezara, îți mulțumesc! Primul weekend din octombrie ne surprinde cu vreme frumoasă în toată țara. Ploile vor lipsi, vântul va pierde treptat din intensitate, iar maximele vor atinge 25 de grade Celsius. Greta Gavrila acum cu toate informațiile. Bun găsit, Greta!
3: Bun găsit, se anunță vreme plăcută de toamnă în toată țara, cu maxime care se vor încadra astăzi între 17 grade Celsius în estul Transilvaniei și până la 25 de grade prin Banat și Crișana. Vor putea să apară ploi slabe pe litoral, unde și vântul va continua să sufle cu putere, dar rafale de 50 de km pe oră vor fi și în masivele sud-estice, respectiv în Carpații de Curbură, prin restul Dobrogei, în sudul Moldovei și în jumătatea de est a Munteniei. În capitală, astăzi, vremea va fi frumoasă și maxima va atinge 22 de grade Celsius. Vântul va mai avea și aici unele intensificări cu viteze de până la 40 de km pe oră și va rămâne activ inclusiv mâine, dar în weekend se mai domolește. Precipitațiile vor lipsi cu desăvârșire, iar atmosfera se va menține însorită până la finalul săptămânii. Duminică, în capitală, temperaturile vor atinge 24 de grade Celsius în zona centrală. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
7: Fac plasamente.
6: Da. Fac plasamente, investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
7: Păi, clar, efectele vor fi negative. Adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții, da, în acele companii.
6: Îmi spune pe companii, să și numim, sunt și companii ale statului român, hidroelectrică,
7: RomGaz. Sigur că da, și statului, dar și companii private.
6: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
7: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
5: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
4: Emisiune susținută de Digi România. Digi24 FM.
8: Tu gândește-te că de mai bine de 10 ani, statul ăsta n-a fost în stare să-și respecte propria lege, prin care s-a obligat să dea 6% din PIB pentru educație. Pentru școală n-au fost niciodată bani, în niciun an. Și atunci despre ce Românie educată mai vorbim?

0: Acum revenim la ce se întâmplă în Franța. Sunt ciocniri violente între protestatari și forțele de ordine. Alexandra Dinu știe mai multe despre ce e acolo. Explică-ne, Alexandra.
1: Ne-am găsit imaginile pe care le vedeți acum pe ecran, sunt din Saint-Denis, din nordul Parisului. În urmă cu foarte puțin timp au avut loc confruntări între manifestanți și forțele de ordine. Sunt proteste în paralel în Franța, în mai multe orașe. Vedeți imagini de acolo, în Nantes. Manifestanții au dat foc fațadei unui liceu în Lille. Forțele de ordine au încercat să disperseze mulțimea și au provocat mai multe incendii protestatari. Totul este în dinamică, în desfășurare. Vom reveni cum avem noi detalii.
0: Mulțumesc! Acum vedem un caz fără precedent în Statele Unite. Prima execuție a unei femei în statul american Tennessee din ultimii 200 de ani a fost suspendată. Asta după ce criminala care urma să fie ucisă a supraviețuit injecției letale. Mai mult, i-a fost administrată încă o injecție și femeia a supraviețuit și acesteia.
2: I will say I've witnessed, I believe, 5 executions in Tennessee. Nothing about today was normal, typical at all.
3: And this is pretty unprecedented. None of it should have happened and it wasn't planned for.
4: Uluială, șoc și confuzie. Asta transmit reacțiile jurnaliștilor care asistau la prima execuție din ultimele două secole a unei femei în statul Tennessee. După ce execuția sa a fost amânată inițial, Krista Gayle Pike, în vârstă de 50 de ani, a fost programată să fie ucisă prin doză letală.
5: At one point at 7:34, she said, "My arm feels like it's about to burst open." Then she smiles really big. Then she starts talking about that one spot on her arm. She's talking throughout this, then starts breathing, moaning, snoring. The curtains close at first at 7:46, and she was clearly still alive. The curtains open again 3 minutes later. She was snoring very loudly at that point, mouth open, snoring.
4: Paica a continuat să fie auzită sfărăind din spatele perdelei trase până când microfonul a fost oprit. Apoi martorii din mass media au fost escortați afară din zonă, iar femeia a fost transportată la spital pentru a primi tratament. Avocații femeii au depus o moțiune de urgență la Curtea Supremă a Statelor Unite, prin care cer suspendarea execuției, invocând că acesteia îi se încalcă dreptul de a fi executată fără a fi supusă la durere.
6: I didn't think she was in distress, if you will, okay? With the breathing, it was kind of forced, it was wheezy, we've said that, but it's not like toward the end there that she appeared to be in distress.
4: Guvernatorul din Tennessee a suspendat temporar toate execuțiile din statul american. Este pentru prima dată când un deținut american supraviețuiește injecției letale pentru o perioadă atât de îndelungată. Alte 3 execuții cu injecții letale au fost anulate întrucât nu a putut fi efectuată injecția intravenoasă. Krista Gayle Pike a fost condamnată la moarte în 1996 după ce cu un an mai devreme a torturat și ucis o colegă de clasă alături de iubitul ei. Cazul a atras atenția prin brutalitatea sa, vârsta persoanelor implicate și prin faptul că pe corpul victimei a fost gravat un simbol satanic.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Nu mai discută nimeni de pace în Ucraina. N-am mai văzut dinspre americani tentative, nici măcar amenințări, legate de încheierea unui acord de pace în vreun fel sau altul.
10: Pentru că agenda lui Trump s-a schimbat, a înțeles, mai contează prea puțin dacă a înțeles sau nu a înțeles altele prioritățile în momentul ăsta, și totul depinde de Putin. Dacă Putin se va simți amenințat de aceste roiuri de drone ucrainiene, el va fi cel care va da semnalele că da, e dispus să facă pace, e dispus să înțelege că n-are un context așa și că va face niște concesii și atunci, bun, hai să negociem ceva. Dar e puțin probabil ca lucrul ăsta să se întâmple în următoarele săptămâni următoare. Nu exclud însă că dacă ucrainienii găsesc cheia de la Kremlin și forțează puțin ușa de acolo cu drone sau cu altceva, s-ar putea la un moment dat ori el, ori cineva din anturajul lui să vină să forțeze. Faptul că a fost interviul lui Melnicenko în The Economist, semnalele care se mai dau, uite, informația asta care a fost acum aruncată pe piață de Aliu, că vezi, Doamne, să întâlnesc la Baku niște foști demnitari americani, de nemți de acum 20 de ani, cu niște foști demnitari ruși de acum 10 ani și discute acolo, toate astea practic sugerează și alimentează iluzia deocamdată, dar creează un context psihologic favorabil unor negocieri serioase.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM. Informația la putere.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
11: Întrebarea numărul 8. Cât o mai duce Putin?
10: Ar fi pentru el și pentru regimul lui o performanță să mai prindă un an la Kremlin. Dar nu. Vor fi obligați să ia niște decizii el, anturajul lui, în cadrul elitei de la Moscova, pentru că lucrurile merg prost în Rusia și semnele sunt că vor merge și mai prost. Asta e, vă obliga să ia niște decizii.
11: Întrebarea numărul 9. Susțineți unirea României cu Republica Moldova?
10: Da, la referendum votez, da. Dacă va fi referendum, credeți că va fi?
11: E cel mai bun moment ăsta?
10: Eu cred că cel mai bun moment a fost în 2022.
11: Și întrebarea numărul 10. A rezistat românii precum ucrainenii în fața unei invazii rusești?
10: Nu. De ce? Pentru că e altă cultură politică în România.
11: Care?
10: E o altă cultură politică, un alt sentiment al destinului istoriei, mitologia noastră. Deci gândiți-vă că cea mai... românii valorizează supraviețuirea, spre deosebire de polonezi, ucrainieni, care valorizează curajul. Nu? Profesorul nostru de istorie în școala generală ne spunea, uite ce proști au fost polonezii, că i-au împărțit toți de patru ori în așa, și noi ce șmecheri am fost și am păcălit și pe turci și pe unguri și pe ruși și nu știu ce, și uite, am supraviețuit. Supraviețuire. Ceea ce eu nu spun neapărat într-un sens negativ. Supraviețuirea statalității în felul ăsta, sigur, poate neonorant, poate. E... cum să spun, e o valoare. Poți să crezi în ea, poate să-ți placă, poate să nu-ți placă, poți fi de acord. Țări ca Polonia, care au fost împărțite, au revenit, sunt pe hartă, sunt importante, au un anumit tonus. Polonezii rămân o națiune mare, uite, pentru noi sunt un model, chiar dacă nu. În același timp vezi că Ucraina se naște ca o națiune mare, puternică, o statalitate importantă. Cred că trăim un moment istoric, cred că e cel mai important moment pentru România, pentru destinul statalității românești, de la înființarea României moderne, de la 1859, 62 ianuarie, 62 nu s-au unit. Așa, de ce? Pentru că pentru prima dată tu nu mai ești pe limes. Nu? România de la războiul Crimei, de când s-au pus bazele României, a avut de jucat un rol, nu? A avut un job description, nu? De lăsat la Paris, să blocheze avansul Rusiei spre Strâmtori, spre Constantinopol, spre Istanbul. Ei, în momentul ăsta, Ucraina așezată pe hartă și fiind un stat solid, pur și simplu fură job description-ul României și va permite României să se europenizeze cu adevărat. Ori asta mi se pare important și dădător de speranță pentru națiunea română, pentru următoarele 2-3 generații, să spunem. Va trebui să ne reinventăm ca stat.
11: Deci avem noroc cu Ucraina?
10: Absolut, toată lumea are noroc cu Ucraina, toată lumea din centrul Europei. Și Germania are noroc cu, și tot Occidentul are noroc cu Ucraina. Și ne dăm seama cât noroc avem cu Ucraina.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri... Digi24 FM. Mesaj de interes public.
12: Reconstrucția Ucrainei începe cu oamenii care aleg să se implice. lideri, investitori, instituții internaționale, companii. Împreună transformăm provocările în oportunități. Rebuilding Ukraine Forum 2026. Vino la București și alătură-te celor care transformă viziunea în proiecte concrete. Te așteptăm la Romexpo în data de 22 și 23 octombrie.
13: Mesaj de interes public.
14: Astăzi, danezii fac zid în fața Portugaliei.
15: Oh, splendid!
14: Germania așteaptă surprizele sârbilor, iar olandezii vizitează Grecia în UEFA Nations League.
15: Gol dublă pentru Merdi!
14: Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.

0: Bine v-am regăsit la știri, doamnelor, domnilor, pentru început de ora 13. Ne uităm înspre Franța, de acolo au venit imaginile. Sunt imagini de asemenea cu un liceu în flăcări. Incendiul a izbucnit în timpul unor proteste studențești. Tinerii neagă însă în acest moment orice fel de implicare. Sunt violențe de stradă la protestele elevilor, ați văzut mai devreme imaginile. La Nantes, în vestul țării mai exact, a fost incendiat acest liceu. Autoritățile nu dau vina nici ele pe elevi, ci pe grupurile de anarhiști infiltrate printre protestatari. Am depășit o linie roșie, susține un lider sindical din educație, tocmai pentru că protestele sunt deturnate în scopuri politice. Până în acest moment însă vorbim de mai bine de 400 de persoane care au fost reținute în ultimele zile, peste 100 de elevi și angajați din școli au fost răniți și vorbim și de 80 de jandarmi și polițiști. Alături de mine Andrei Negusiu este, urmăream... Suntem cu ochii pe imagini, Andrei, de asta am și făcut pauza, pentru că așteptăm să mai vină imagini de acolo în direct. Protestele sunt acum în desfășurare, în continuare?
1: Așa este, protestele sunt în desfășurare și evident că în funcție de localitatea în care se întâmplă, de școala unde au loc, lucrurile sunt fie mai calme, nu, că sunt și perioade de acalmie sau perioade în care lucrurile se agravează. Trebuie spus că de astăzi și studenții s-au alăturat elevilor la proteste. Pe de altă parte, este această mare problemă.
0: Cât aici am văzut o mașină care intră în mulțime și mulțimea e formată din tineri în special.
1: Probabil adică că a fost o derută a șoferului. Nu cred că a fost un... nu e vorba de un atac în sine. Trebuie spus că, de exemplu, au fost la Marsilia autobuze vandalizate. Șoferii au fost nevoiți să coboare și efectiv să se îndepărteze de mașini pentru a nu fi răniți. Avem un profesor rănit la tură, avem un elev foarte grav rănit care este acum la spital. Problema este cine, de fapt, alimentează aceste proteste, pentru că există nemulțumiri reale. Protestele elevilor n-au început de azi, de ieri, sunt de câteva zile și, din păcate, ele continuă să se agraveze, dar, exact cum spunea acel lider sindical pe care îl citai tu, s-a depășit o linie roșie. Ce vrea să spună este că, pur și simplu, tinerii sunt agitați, fie la fața locului, fie pe rețele, pe conturi, pe grupuri de conversație, nu? De genul WhatsApp și alte rețele de genul acesta și sunt incitați să treacă la violențe, pentru că e posibil, probabil, printre ei să fie și elevi, dar cu siguranță sunt și grupuri de anarhiști. De exemplu, președinta unei regiuni din nordul Franței spunea: sunt aceiași oameni care la orice protest, că e un protest sindical, nu știu, de transporturi sau de orice altceva, apar și știi, au cagule, au rucsaci în care au diverse materiale, inclusiv cocktailuri Molotov, și nu fac decât să deturneze aceste proteste. Mai este o problemă, președintele Macron nu e în Franța, după ce a fost în vizita oficială din Spania, a plecat spre Argentina și nu e prima oară când președintele are niște deplasări externe și apar tot felul de proteste. De aceea este bănuită și o manipulare politică pentru a se crea senzația că Franța este instabilă, neguvernabilă și așa mai departe. Trebuie să ne gândim că s-a intrat practic în linie dreaptă pentru alegerile prezidențiale de anul viitor și miza este foarte, foarte mare.
0: Când vorbim despre valul extremist în Europa, unul dintre punctele nevralgice e exact anul viitor, alegerile prezidențiale. Doar atât, mai vreau să completez. Care sunt nemulțumirile elevilor? Să
1: elevii
0: le
1: vor,
0: de ce ei protestează?
1: Elevii vor și condiții mai bune de a învăța. Vor clase cu mai puține elevi, vor mai mulți profesori, este o criză și acolo. În general, nemulțumirile sunt legate de felul în care se desfășoară cursurile. Unii sunt nemulțumiți de legislația privind accesul adolescenților la rețelele sociale, la faptul că nu mai pot folosi oricând vor și cum vor, de exemplu, și în clase telefoanele mobile și iată că există un element care îi stârnește, nu? Pe de altă parte, studenții la rândul lor cer condiții mai bune. Problema Franței este că are o datorie uriașă, trebuie să o reducă, se încearcă reducerea acestei datorii și mă întorc la acel lider sindical. El făcea o comparație cu vestele galbene. Ți-aduce aminte cât de violente au fost protestele?
0: Atunci pe creșterea vârstei de pensionare.
1: Exact, vezi? Exact la capătul celălalt, să spunem. Da, aici sunt tinerii, acolo sunt oamenii care se pregătesc nu să ajungă la pensie sau știu că vor ajunge la o anumită vârstă și în anumite condiții. Sunt nemulțumiri sociale reale care sunt alimentate Și din păcate, iată, avem și grupurile astea de anarhiști care complică treaba.
0: Mulțumesc,
1: și
0: Andrei. Vom urmări pe
1: temerea
0: parcursul
1: lor. Temerea e să nu apară multe victime.
0: Și de asemenea, sigur vom păstra legătura în absolut situația în care, să sperăm că nu se întâmplă asta, dar apar și alte episoade de violență. Îți mulțumim.
1: Mulțumesc și eu.
0: Probleme în România pentru o companie aeriană românească. Anima Wings și-a cerut intrarea în insolvență la câteva ore după ce a anunțat că dorește o mare parte din avioanele sale, oprește o mare parte din avioanele cu care zbura. Mai exact, din 8 aeronave a rămas doar cu 2 și mai multe zboruri au fost anulate în ultimele zile. Iulia Gurguță ni se alătură chiar acum cu toate detaliile.
2: Bine v-am găsit, sunt mai multe curse anulate în ultimele zile și vorbim despre 6 zboruri anulate doar astăzi. Compania românească Anima Wings se confruntă cu mai multe probleme. În primul rând, 6 din cele 8 aeronave pe care compania le deține au fost scoase ieri din operare și tot ieri compania a cerut intrarea în insolvență. Reprezentanții firmei dau vina pe, citez, un context economic dificil, reducerea puterii de cumpărare, instabilitatea politică prelungită și creșterea costurilor asociate petrolului. De asemenea, compania a mai informat că pasagerii vor fi informați direct despre eventuale anulări și în zilele următoare. De asemenea, reprezentanții Anima Wings au recunoscut că firma are un val de procese în instanță pentru plata despăgubirilor pentru zborurile anulate și vorbim aici despre câteva mii de procese. Mai mult, compania avea la sfârșitul lunii iunie aproximativ 11,5 milioane de lei obligații restante către stat.
0: Ce se întâmplă în acest moment cu cei care au bilete cumpărate cu aceste aeronave Anima Wings? Compania anunță că prioritatea este tocmai să limiteze impactul asupra clienților. Cristian Pitulice, consultant în turism, este alături de noi. Să vorbim despre această insolvență surpriză. Era o companie românească care anunța mai multe achiziția de mai multe aeronave la noi, inclusiv zboruri înspre destinații așteptate de români.
3: Da, bună ziua, bine v-am
0: găsit. Care poate fi explicația?
3: Da, chiar este o insolvență surpriză. Exact ăsta este termenul, pentru că toată lumea se aștepta, având în vedere promisiunile pe care Anima Wings le avea de asociere cu și de preluarea 50% din companie de către un grup de investitori.
0: Domnule Pitulice, îmi cer scuze, trebuie să vă întrerup puțin pentru că face declarații președintele Nicu Șordan. E față în față cu mediul de afaceri în acest moment.
4: Potența, acest potențial pe care îl avem. Sunt niște pași față de întâlnirile anterioare, de exemplu, în sfârșit, schemele de ajutor de stat se orientează către deficitul comercial. Dar sunt multe, multe de făcut și am spus, cred că în urmă cu un an, într-un format similar, și a fost o mică emoție când am spus asta, atâta timp cât administrația funcționează încă în rutină și nu e în stare să facă ea cadrul care să vă dinamizeze activitatea, veniți cu proiecte de legi. Vai, cum? Mediu privat, statul renunță la autoritatea sa. N-au venit nici noi, n-au venit nici ei, a mai trecut un an.
0: Președintele la Palatul Cotroceni, Gala Top 100 români de pretutindeni, antreprenori, manageri și profesioniști din diaspora și din țară. Ne întoarcem acum la insolvența surpriză, am denumit-o, este informația zilei. Anima Wings, mulțumesc pentru răbdare, domnule Pitulice. Vă rog, continuați-vă ideea, încercăm să explicăm această insolvență, care pot fi argumentele și cum vor fi impactați de asemenea cei care au bilete în următoarele săptămâni.
3: Da. Ideea este următoarea, că în ceea ce au spus cei de la Anima Wings, în comunicatul de presă, având contextul economic, situația, instabilitatea politică și toate astea au dreptate, exact de acolo se trag. Și noi am mai avut niște discuții și în primăvară și în vară, prin care spuneam că va trebui să ne așteptăm în vara, toamna și iarna anului 2026 la niște falimente sau la niște situații foarte, foarte neplăcute în ceea ce privește companiile aeriene. Și iată că se întâmplă chestiunea asta, avem prețul petrolului care a crescut și așa mai departe. Dar în situația de la Anima Wings, aici mai sunt și niște lucruri care sunt în fundal. Așa cum a spus și dumneavoastră, avem 11 milioane de lei datorii la stat, avem vreo milioane de lei datorii la Romasa și situația este destul de nebuloasă. Ei acum operează undeva la 25% din capacitate, pentru că din 8 aeronave au rămas 2. Probabil că vor onora cursele de linie cele mai scumpe, ca să zic așa, astfel încât să minimizeze pierderea. Și o chestiune foarte importantă aici este că această companie, Anima Wings, este legată de o altă companie mare de turism din România, care era principalul beneficiar al charterelor organizate cu Anima Wings. Și acolo o să fie din nou o situație, chiar dacă ei ne dau asigurări că totul va fi sub control, mă îndoiesc că situația va fi sub control. De ce? Pentru că o știre de genul ăsta generează practic o avalanșă în piață. Și avalanșa începe cu neîncredere și acum vă dați seama că în agențiile de turism telefoanele sună, ce avem de făcut în momentul de față dacă avem bilete de avion la Anima Wings. Va trebui cumva să fim atenți ce se întâmplă în zilele următoare, în 2-3 zile, și să ne facem backup.
0: Deci avem trebuie să urmărim, nu e clar încă. Nu aveți o recomandare să le faceți celor care au bilete.
3: Este o nebuloasă în momentul în care recomandarea mea, adică ce aș face eu personal. În momentul de față, dacă am un bilet de avion și trebuie să ajung neapărat, să zicem, la München, o să-mi caut un alt bilet de avion dacă luna viitoare trebuie să plec cu Anima Wings la München. Pentru că nu mai avem nicio garanție că vom ajunge.
0: Urmărim subiectul. Cristian Pitolice, consultant în turism, a fost în direct cu noi.

0: Fly Dubai a suspendat zborurile către Israel după ce un copilot l-a înjunghiat pe pilot în timpul zborului. Copilotul ar fi vrut să reproducă, de fapt, scenariul loviturilor teroriste de la 11 septembrie 2001, asta spun anchetatorii, încerca să prăbușească aeronava într-un oraș din Israel, scrie The Telegraph. A fost oprit de celălalt pilot înjunghiat în timpul altercației și de pasagerii care au pătruns în cabină și l-au imobilizat la timp, evitând o prăbușire. Detaliile le primim chiar acum de la Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit. Identitatea atacatorului din avion nu a fost încă făcută publică, dar presa din regiune a aflat câteva detalii despre el. Este un bărbat din Oman care lucra, spun unele surse, la compania aeriană din Dubai de mai puțin de un an. În zborul de ieri era copilotul avionului. Pe la jumătatea drumului a scos un cuțit și l-a atacat pe comandantul aeronavei. Membrii echipajului, ajutați de mai mulți pasageri, l-au imobilizat și l-au predat autorităților la aterizarea în Arabia Saudită. Potrivit unor surse de securitate israeliene, citate de The Telegraph, una dintre ipotezele anchetatorilor este că bărbatul ar fi vrut să preia controlul avionului și să îl prăbușească într-un oraș din Israel. Ar fi vrut să reproducă atacurile de la 11 septembrie. Mai multe surse indică posibilitatea ca ținta să fi fost o clădire turn din Tel Aviv, însă acest lucru nu a fost încă confirmat. Nu se știe deocamdată nici dacă bărbatul avea legături cu vreo organizație terorist. Anchetatorii verifică trecutul. Israelul verifică de asemenea modul în care copilotul, cetățean din Oman, așa cum spuneam, a fost autorizat să zboare spre Tel Aviv în condițiile în care Omanul și Israelul nu au relații diplomatice.
0: Mulțumim, Alexandra. Un instalator ar fi redresat avionul după altercația dintre cei doi piloți. Le-a spus autorităților că el nu a fost niciodată la manșa unui avion, dar știa comenzile pentru că se uită la multe documentare. Datorită lui, 170 de oameni, chiar mai bine de atât, au ajuns în siguranță la sol.
2: Eroul zborului este Yaniv Hayun, un instalator israelian care, după ce a intervenit în timpul atacului, a reușit să redreseze aeronava din picaj. Știa comenzile pentru că, spune el, se uită la documentare despre dezastre în aer. Avionul decolase de două ore când copilotul a scos un cuțit și l-a atacat pe colegul lui de la manșă. În timpul altercației, aeronava a pierdut altitudine peste 5.000 de metri în două minute. Deși rănit, capitanul a reușit să deblocheze ușa cabinei și să strige după ajutor. Numele lui este Smith Makar și este originar din India. Se află la un spital din Tabuk, iar starea lui este stabilă, a transmis ambasada Indiei la Riad. Ministerul de Externe israelian a postat o fotografie cu el alături de mesajul: "Acest om este un erou." Vestea a ajuns până acasă la el, la Mumbai.
3: It's as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job, and he stabbed the pilot. He was a hero to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside.
2: Datorită pilotului și pasagerilor curajoși, peste 175 de oameni au ajuns în siguranță la sol în Arabia Saudită. Din cauza picajului brusc, o parte din coada avionului s-a rupt.
0: David Maxim, expert în securitate, în direct acum cu noi. Bună ziua!
4: Bună ziua!
0: Care sunt informațiile pe care le vedeți, cel puțin în presa israeliană, apropo de acest incident?
4: În primul rând, toată lumea este extrem, extrem de recunoscătoare celui care a reușit să redreseze celor, pentru că au fost câțiva pasageri care au reușit să salveze de la o moarte sigură 170 de pasageri. În primul rând, este primul lucru despre care ne gândim. În al doilea rând, toată lumea se întreabă cum de a fost posibil așa ceva și ce trebuie făcut. Lucrurile, întrebările care sunt normale într-o asemenea situație. Nu trebuie să luăm ca de la sine înțeles faptul că așa ceva se întâmplă și să trecem peste schimbând ordinea de zi urgent. Nu, se pun întrebări cum de acest pilot omanez, care nu fusese, se pare, aprobat de către Mossad înainte pentru a face aceste curse, a reușit totuși să

0: minut a rupt efectiv cârma avionului și de aceea înțelegem cât de aproape am fost de un dezastru care ar fi putut schimba iarăși tot echilibrul de forțe în Orientul Mijlociu. Știm că Israelul nu acceptă acte de terorism, ori bineînțeles că așteptăm încă rezultatele anchetei pe care Emiratele Arabe și Arabia Saudită o vor face, dar când cineva și înjunghie colegul de cockpit și pune avionul în picaj, înțelegem că lucrul ăsta nu este dintr-o greșeală, ci este absolut intenționat. Nu este nici prima dată când vedem un asemenea tip de atac. Am văzut acesta în zborul German Wings, care a fost făcut de unul dintre cei doi piloți care l-a închis pe celălalt ieșit la toaletă. L-a închis în afara cockpitului și a condus avionul spre Alpii francezi, unde toți pasagerii au murit. Deci este doar ceva ce am mai văzut. Întrebarea este ce se poate face ca așa ceva să nu se mai întâmple vreodată.
1: Mulțumesc, David Maxim, expert în securitate, în direct la Digi24.
0: Cu drag.
1: La noi, erori în lanț în Tolro, e noua aplicație pentru plata rovinetei pentru transportatori, a fost lansată astăzi. Utilizatorii nu pot folosi însă aplicația, iar compania de drumuri dă vina pe numărul mare de utilizatori înregistrați. Sunt schimbări majore legate și de rovinieta plătită de șoferii cu mașini mici. Taxa de drum crește pentru autoturismele care polează mai mult, de exemplu.
2: Bun găsit! CNA Airea a anunțat că sunt probleme la platforma Tolro și că șoferii care nu au reușit să intre în aplicație sau să achiziționeze tariful de drum nu vor fi sancționați până nu vor fi remediate problemele. Sunt blocaje în ceea ce privește mail-urile trimise către sau dinspre transportatori și în ceea ce privește procesarea plăților. Așadar, CNA Airea a transmis că sunt suplimentate resursele la echipele la CNA Airea și STS pentru a remedia această situație. De altfel, de astăzi a intrat în vigoare acest nou sistem prin care șoferii ar trebui să fie taxați în funcție de tonaj, de kilometrii parcurși, de tipurile de drumuri pe care circulă și de norma de poluare. Însă și în discuțiile cu șoferii, chiar ei mi-au spus că au văzut că fie se blochează aplicația atunci când o accesează sau că aceasta nu a funcționat în timpul zilei, de când a intrat în vigoare de la miezul nopții și au trebuit să se oprească pe trasee. Iar de astăzi mai apare o noutate și pentru șoferii de autoturisme. Ei vor plăti rovinieta în funcție de norma de poluare. Pentru Euro 6 este de 50 de euro, pentru mașinile electrice 45 de euro și crește pentru mașinile Euro 4, Euro 5 și non-euro până la Euro 3. De asemenea, de astăzi sunt eliminate taxele de pod pentru podurile de peste Dunăre.
1: Compania de drumuri spune că este vorba despre o problemă tehnică, deoarece e-mail-urile utilizatorilor ar fi fost interpretate ca fiind nesolicitate atunci când s-au înregistrat. Cert e că purtătorul de cuvânt al companiei promite că nu vor fi aplicate sancțiuni, cel puțin nu până la remedierea problemelor.
3: Problemele tehnice au apărut pentru că este o platformă nouă, construită de la zero. Inițial ea a mers bine, dar pe măsură ce au început să intre utilizatorii, au apărut și blocajele. Iar acum suntem în situația în care platforma este blocată, deoarece mail-urile trimise de platforma TOL pentru constituirea conturilor au fost interpretate de sistemele anti-spam ale Google și ale Yahoo ca fiind activități riscante. Echipele noastre tehnice sunt în discuție cu reprezentanții Google din America și să vedem când vom reuși să repunem, să-i convingem că nu sunt activități riscante și să repunem această platformă în funcțiune. Ce pot să spun șoferilor care se uită la noi este că atâta timp cât platforma este întreruptă, adică între ora 00 și până când se va remedia această problemă, nu vor fi amendați. Deci pot să circule liniștiți.
1: Traficul infernal de pe Valea Prahovei ar trebui să ia sfârșit, pentru că astăzi se deschide centura Comarnic după aproape 3 ani de la începerea lucrărilor. Șoseaua ocolește centrul orașului, iar șoferii nu mai sunt nevoiți să treacă pe aici ori să formeze cozi la fiecare intersecție ori la trecerea de pietoni. Jurnalistul Digi24, Bianca Vender, mi se alătură cu mai multe informații. Te rog, Bianca!
4: Bun găsit! După multă așteptare, noua centură ocolitoare a orașului Comarnic urmează să fie deschisă în scurt timp. Șoseaua de aproape 6 km a fost finalizată, s-au făcut toate testele și de astăzi urmează să fie deschisă și circulația. Lucrările

0: Lucrările pentru acest drum au început în noiembrie 2023 și au inclus mai multe elemente complexe, precum poduri și un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri. Practic, această centură va prelua din zona orașului Comarnic traficul de pe DN1, o zonă care se aglomerează frecvent și astfel șoferii nu vor mai fi nevoiți să intre în oraș dacă sunt în tranzit.
1: Creșterea vârstei de pensionare pentru speciale ar putea salva sistemul de pensii. E o sugestie în acest moment, o face premierul interimar Ilie Bolojan, chiar înainte de ziua de luni, când am putea afla cine este viitorul premier. Pentru că luni președintele va face o nouă desemnare și vom vedea dacă trece de Parlament, ar trebui să ajungă la Palatul Victoria și să gestioneze și această problemă a specialilor și a pensiilor speciale. Iată declarația pe care Ilie Bolojan a făcut-o în direct la Digi24 aseară la Cosmin Prelipceanu.
2: Pensiile și salariile ar trebui indexate. Cu ce procent? Mi-e greu să vă spun. Trebuie să discutăm din nou foarte deschis. Ca să ai spațiu de indexare, deci de creștere, trebuie să lucrezi la bază. La pensionari nu este cazul, pentru că vom avea același număr de pensionari, dar așa cum v-am spus, acolo unde avem pensionări la 48-50 de ani, nu ne mai putem permite acest lucru, trebuie să creștem vârsta de pensionare în aceste zone. Va fi greu pentru orice guvern va veni să nu facă o anumită indexare. Dacă. Pentru că inflația de anul acesta și de anul trecut, trebuie să recunoaștem că a scăzut din puterea de cumpărare. Nu doar la cei din sectorul public, ci și la cei din sectorul privat.
1: Adrian Negrescu, consultant fiscal în direct acum cu noi. Bună ziua!
3: Bună ziua, bine v-am găsit!
1: Mâine vine raportul S&P. Parlamentul a respins pentru a doua oară învestirea unui guvern. Această agenție de rating, în mod special, este atentă la stabilitatea politică. Cu doar câteva ore, poate câteva zile, înainte de a pleca de la Palatul Victoria, anunță premierul interimar Ilie Bolojan că ar trebui să se uite înspre acest punct. Creșterea vârstei de pensionare, dar nu pentru toată lumea. El face referire în mod special la angajații din Ministerul de Interne, de exemplu, la specialii care lucrează în zona de ordine și siguranță publică. E scenariu, e realitate, e posibil, adică acest rating de țară poate pune presiune pe acest subiect?
3: E o nevoie acută să crești vârsta de pensionare în condițiile în care noi ne împrumutăm în momentul de față cu miliarde de euro pentru a plăti pensiile aflate în plată. Altfel spus, e o problemă majoră, ca o bombă cu ceas situația pensiilor din România, în condițiile în care, să nu uităm, peste 5 ani de acum încolo vor începe să iasă la pensie 1,3 milioane de oameni, de creței. Și nu avem 1,3 milioane de angajați noi în economie care să le plătească pensiile până la urmă acestor oameni. Deci nu va fi de ajuns să crești doar vârsta de pensionare la cei care lucrează în structurile de forță, în armată, în poliție, în zona asta de activități, care într-adevăr până acum ieșeau la 50 de ani. Cum va influența această decizie, această declarație, ceea ce se întâmplă mâine la S&P? Din punctul meu de vedere, nu cu foarte mult. Vestea bună în toată această situație este că Standard & Poor's, probabil în proporție de 60%, ne va păstra ratingul, pentru că avem date financiare foarte bune din perspectiva deficitului bugetar, un deficit bugetar de 2,8% nesperat după primele 8 luni. S-au mai redus și cheltuielile cu salarizarea în sectorul bugetar. La cheltuielile statului s-au mai temperat acestea, dar într-adevăr, a spus dumneavoastră foarte bine, marea problemă rămâne această lipsă de autoritate pe scena politică care amenință perspectivele României în orizontul lui 2027.
1: Care sunt șansele pe care le vedeți dumneavoastră în acest moment ca România să iasă cu bine după din acest raport, din această evaluare?
3: Eu cred că ne vom păstra ratingul de țară, așa cum ni l-au păstrat și cei de la Moody's și Fitch, pentru că nu s-a schimbat nimic foarte mult de atunci. Tot în criză politică eram și în momentul respectiv, dar atenție, cred că Standard & Poor's ne va da un cartonaș galben, ca să zic așa, adică ne va amenința prin acest, avertiza, nu amenința, prin acest raport, că dacă în următoarele 6 luni de zile, adică până în primăvară, nu avem un guvern cu puteri depline, dacă nu ne asumăm ceea ce ne-am propus, să reducem deficitul bugetar, să restructurăm aparatul public, să ne cheltuim mai puțin în condițiile în care noi ne împrumutăm cu 1 miliard de euro pe săptămână ca să avem cu ce să acoperim cheltuielile statului, la un moment dat s-ar putea în primăvară să ne trezim în zona de junk. Până atunci însă mai e multă vreme, dar atenție, urmează o perioadă extrem de dură din punct de vedere al cheltuielilor publice. Anul viitor, atenție, avem de plătit 21 de miliarde de euro în contul datoriei publice, cea mai mare sumă pe care statul a avut-o de plătit în istorie.
1: Deci, indiferent cine ajunge la guvernare, indiferent ce promit ar trebui să reducă din cheltuieli. Mare parte, o treime, cred că, din cheltuieli merg pe salarii. Ne mai îndatorăm și ca să acoperim pensii. Deci vor trebui făcute reforme.
3: Păi e absolut necesar în condițiile, uite, de exemplu, creșterea pensiilor cu 7%, să zicem, de anul viitor, înseamnă vreo 13 miliarde de lei de la 1 ianuarie. Banii ăștia nu există. Uh-huh. Creșterea salariilor, dacă vrem să o facem, tot cu 7%, sunt vreo 15 miliarde de lei, adică în total vreo 5 miliarde de euro salarii propriu-zise. Păi noi nu avem banii ăștia, îi împrumutăm. Nu știu dacă ne mai împrumută cineva, că din piețele externe noi n-am mai luat bani de luni bune, pentru că avem această perspectivă de instabilitate creată de politicieni, nu de mediul de afaceri.
1: S-a mai întâmplat ceva în ultimele ore și neapărat o concluzie scurtă din partea dumneavoastră, dacă e bine, dacă e rău, cum ne va impacta. A fost păstrată acciza redusă la combustibil, la motorină. 25% e maximul, a fost prelungită încă 2 săptămâni.
3: E un lucru bun, înseamnă 85 de bani care se taie, nu se pun la prețul carburanților. Dar nu cred că e de ajuns măsura asta și sper ca viitorul guvern să gândească alte soluții, pentru că în condițiile de față, cu creștere de prețul la petrol foarte, foarte mari și la motorină, gândiți-vă, 50%, mai mult de 50% din prețul pe care noi îl plătim la pompă e reprezentat de taxele pe care le plătim statului român. Poate e timpul ca nou guvern să mai reducă din taxele astea. Un TVA mai mic,
1: de la 25% mai spre... 50% la acciză, nici nu e tot TVA, vorbim doar de acciză, n-ar însemna tot prețul.
3: Da, să încercăm să ajutăm economia și populația, pentru că altfel, unde ajungem cu prețurile astea de 12-13 lei cât se prefigurează la motorină în orizontul următoarelor 2-3 luni?
1: Mulțumesc tare mult pentru explicații. Luăm o scurtă pauză, revenim cu mai multe detalii imediat la știri.
4: Un program oferit de Digi.

0: Ctitorie de suflet a voievodului Alexandru Lăpușneanu, Mănăstirea Slatina a început a fi zidită imediat după jumătatea veacului al XVI-lea. Înconjurată de ziduri înalte, întărite la colțuri de turnuri masive care străjuiesc împrejurimile, Mănăstirea Slatina se înfățișează ca o adevărată fortăreață. În mijlocul incintei se înalță biserica, un frumos exemplu de gotic moldovenesc, cu o siluetă zveltă subliniată de cele patru perechi de contraforturi. În incintă, alături de biserica cu influențe gotice, s-au clădit la dorința lui Lăpușneanu casa domnească și fântâna, ambele inspirate de formele Renașterii. Istoria mănăstirii a fost marcată de un șir lung de distrugeri, printre cele mai grave fiind cele provocate de devastarea sălbatică din timpul Eteriei. În anii 50, la Mănăstirea Slatina au început lucrări ample de restaurare, desfășurate pe durata a 3 decenii, cu concursul unor profesioniști recunoscuți. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
3: Cel mai nou cinematograf din București, Apollo 111, dă startul sezonului de toamnă alături de Digi FM. În program, o retrospectivă dedicată legendarei Marilyn Monroe, dar și premierele celor mai așteptate comedii și povești de dragoste ale anului. Filme, mai ales de artă, în Palatul Universul, lângă Cismigiu. Bilete pe apollo111.ro. Experiență recomandată de Digi FM.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
4: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău.

0: pe utv.ro. It's all about you.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu.
4: Întrebarea numărul 1. Ce ați învățat despre putere după ce ați plecat de la Cotroceni?
5: Că trebuie exercitată cu blândețe, dar exercitată.
4: Întrebarea numărul 2. Dacă vă uitați astăzi la Traian Băsescu din 2004, ce i-ați spune să nu facă?
5: Cred că am fost perfect. De ce să vă dau vouă opresii un motiv cu care să mă tocați cu vorbele mele?
4: Întrebarea numărul 3. Ce ați face diferit față de Nicușor Dan?
5: Nu vreau să facem comparații, că poate el face foarte bine și nu înțeleg eu.
4: Întrebarea numărul 4. Ce ați făcut ca președinte și astăzi nu mai credeți că a fost corect?
5: N-am făcut nimic incorrect. Poate am făcut greșeli, dar lucruri deliberat incorrecte nu cred că am făcut.
4: Și o greșeală pe care o regretați astăzi?
5: Nu. Nu vă spun.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
6: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Am revenit în direct cu imagini din Franța. Sunt momente în care protestele studenților de acolo degenerează în violențe. Au fost mobilizate foarte multe forțe de ordine. În regiunea de nord, în suburbiile Parisului, în nord, de acolo vin câteva imagini violente, s-au aruncat fumigene înspre autorități. În acest moment vedem un marș, însă sunt detalii care vin dinspre autorități, profesori și elevi care ar fi fost răniți. Activitatea a 400 de școli din Franța este afectată în acest moment. Autoritățile spun că, de asemenea, la Paris, Marsilia, Lille și în alte localități din întreaga țară, elevii protestează și cer guvernului mai multe resurse pentru educație. Astăzi au venit imagini de la un liceu din Nantes. Acolo sunt flăcări, liceul a fost incendiat. Nu e vorba de studenți, nici studenții, nici autoritățile. Studenții nu recunosc că ar fi implicați în aceste violențe, iar autoritățile spun că nu e vorba de studenții care protestează pașnic pentru educație și condiții mai bune în școli. E vorba de o serie de persoane violente care se infiltrează de regulă la astfel de proteste. Spun jurnaliștii din Franța că acești indivizi care poartă cagulă pot fi chiar ușor identificați pentru că i-au mai văzut și la alte proteste, cum e la protestul vestelor galbene. Urmărim ce se întâmplă acolo și vom reveni pe măsură ce apar informații noi. Noi suntem campioni la numărul de decese cauzate de boli ale sistemului circulator. Regiunea Sud-Vest Oltenia se află printre zonele din Uniunea Europeană cu cele mai multe decese. E vorba de 63,8% din totalul celor care au avut aceste afecțiuni drept cauză. Datele Eurostat arată acest lucru.
1: La 49 de ani, pacientul din imagine a făcut primul infarct. 5 ani mai târziu a ajuns deja la al treilea stent.
2: Am simțit rău, m-a durut foarte tare în piept și am venit la camera de gard. Am arteră înfundată, 90%.
1: Spune că a fumat chiar și 4 pachete de țigări pe zi și că înainte de infarct, controlele și alimentația sănătoasă nu erau priorități.
2: N-am dat importanță. M-aș ocupa de mine mai mult. Acum n-am ajuns în situația asta.
1: Cazurile grave sunt capătul unui drum care începe cu factori de risc aparent banali, dar esențiali. Cardiologii vorbesc și despre poluare, acces redus la controle preventive și servicii medicale.
3: Dacă populația nu are acces la controle preventive, la monitorizare, atunci asta poate fi o altă cauză care să conducă la decese mai multe.
1: Riscul poate fi însă estimat înainte ca pacientul să ajungă la infarct sau accident vascular cerebral. Medicul introduce într-o grilă europeană de estimare a riscului vârsta, sexul, tensiunea arterială, statutul de fumător și colesterolul. Facem calculul pentru o femeie de 40 de ani din România, nefumătoare, cu tensiunea 120/60 și colesterol non-HDL de 96.
3: Și în situația asta discutăm, practic, de un risc. Aș zice la momentul ăsta, ținând cont de faptul că suntem în România, discutăm de un risc înalt, 3%. Prin comparație, dacă ne uităm la aceeași persoană care ar fi fost într-o țară vestică, vedem că e 1% și e catalogat ca fiind redus.
1: Acest rezultat estimează probabilitatea unui incident cardiovascular în următorii 10 ani. Diferența nu este dată doar de analizele pacientului, ci și de riscul cardiovascular asociat populației din țara în care trăiește.
3: Motivele sunt relaționate cu nivelul socioeconomic pe care îl avem, accesul la serviciile medicale, aderența la terapia medicamentoasă pe care o avem și neimplementarea măsurilor de prevenție de bază.
1: Potrivit Eurostat, în 2023, bolile sistemului circulator au provocat 1,6 milioane de decese în Uniunea Europeană. În România, toate cele 8 regiuni au avut peste jumătate dintre decese atribuite acestor boli. Sud-Vest Oltenia a ajuns la 63,8%, a treia cea mai ridicată pondere din toate regiunile Uniunii Europene.
0: Vorbim acum de un caz fără precedent în Statele Unite. Prima execuție a unei femei în statul american Tennessee, din ultimii 200 de ani chiar, a fost suspendată acum după ce criminala care urma să fie ucisă a supraviețuit injecției letale. Mai mult, i-a fost administrată încă o injecție, însă femeia a supraviețuit și de această dată.
4: I will say I've witnessed, I believe, 5 executions in Tennessee. Nothing about today was normal, typical at all.
5: And this is pretty unprecedented. None of it should have happened and it wasn't planned for.
6: Uluială, șoc și confuzie. Asta transmit reacțiile jurnaliștilor care asistau la prima execuție din ultimele două secole a unei femei în statul Tennessee. După ce execuția sa a fost amânată inițial, Krista Gayle Pike, în vârstă de 50 de ani, a fost programată să fie ucisă prin doză letală.
7: At one point at 7:34, she said, "My arm feels like it's about to burst open." Then she smiles really big. Then she starts talking about that one spot on her arm. She's talking throughout this, then starts breathing, moaning, snoring. The curtains close at first at 7:46, and she was clearly still alive. The curtains open again 3 minutes later. She was snoring very loudly at that point. Mouth open, snoring.
6: Pike a continuat să fie auzită sfărăind din spatele perdelei trase până când microfonul a fost oprit. Apoi martorii din mass media au fost escortați afară din zonă, iar femeia a fost transportată la spital pentru a primi tratament. Avocații femeii au depus o moțiune de urgență la Curtea Supremă a Statelor Unite prin care cer suspendarea execuției, invocând că acesteia îi se încalcă dreptul de a fi executată fără a fi supusă la durere.
8: I didn't think she was in distress, if you will, okay? With the breathing, it was kind of forced, it was wheezy, we've said that, but it's not like toward the end there that she appeared to be in distress.
6: Guvernatorul din Tennessee a suspendat temporar toate execuțiile din statul american. Este pentru prima dată când un deținut american supraviețuiește injecții letale pentru o perioadă atât de îndelungată. Alte trei execuții cu injecții letale au fost anulate întrucât nu a putut fi efectuată injecția intravenoasă. Krista Gayle Pike a fost condamnată la moarte în 1996 după ce cu un an mai devreme a torturat și ucis o colegă de clasă alături de iubitul ei. Cazul a atras atenția prin brutalitatea sa, vârsta persoanelor implicate și prin faptul că pe corpul victimei a fost gravat un simbol satanic.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
12: Întrebarea numărul 5, dacă ați fi ministru al finanțelor, ce măsură nepopulară ați lua cu orice risc?
13: Aici e foarte dificil să pot aprecia. De ce? Pentru că depinde de conjunctură. Acum, de exemplu, lucrurile arată într-un fel. După alegerile din Statele Unite, lucrurile ar putea să se schimbe foarte tare. Adică dobânzile suverane să crească enorm. Indiferent dacă vin la putere democrații, obișnuiți să se împrumute, să cheltuiască și așa mai departe, indiferent dacă rămân republicanii, pentru că și ei doar prin trucuri și presedigitație țin lucrurile în acest moment în echilibru. S-ar putea ca după alegeri să nu mai poată și ca ăla care s-a ținut de o mară 10 ore să-și dea drum. Și nu știm ce va urma.
12: Întrebarea numărul 6. În suveranism, ar trebui să ne temem pentru banii noștri?
13: Da, cu siguranță.
12: De ce?
13: Și știți de ce? În orice exces politic, trebuie să te temi pentru banii tăi. Pentru că un regim politic nu poate să spui, bă, e bun aici și e rău acolo, sau e previzibil aici și e imprevizibil acolo. Un regim politic atât de, să zic, de radical, e tot timpul imprevizibil.
12: Iar banii fug de incertitudine.
13: De incertitudine.
12: Întrebarea numărul 7, și dacă ajungem la mâna femeii?
13: Nu cred că vom ajunge acolo. Nu cred că vom ajunge acolo. În momentul ăsta, noi, făcând parte și din Uniunea Europeană, și având totuși o economie mai sofisticată decât acum 15 ani, 20 de ani și trei, fiind și cu un pas de a intra la un pas de OCD, sunt până la femei destule instrumente, numai puțin dureroase, să ne înțelegem. Destule instrumente prin care să ne putem asigura finanțarea. Foarte greu, foarte scump, foarte dureros, gajându-ți viitorul, Să ne înțelegem, fac o paranteză, să ne uităm la Grecia. Câți ani i-a luat Greciei să se reechilibreze și nici acum nu au ajuns la bunăstarea de atunci.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
14: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
15: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
16: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
15: Agrojurnal, în fiecare duminică la Digi24.

0: Pregătiți-vă bagajele! Evident, dacă mai sunt câțiva bani de vacanță, una dintre cele mai cunoscute platforme din lume, care face ghiduri de călătorie, a publicat lista celor mai bune călătorii pentru 2027. Sunt 50 de destinații în total, dar Maria Coman a făcut o listă cu cele mai inedite dintre ele. Maria, te rog!
1: Bine v-am găsit! Lonely Planet a inclus în listă atât destinații consacrate, cât și locuri mai puțin cunoscute. Experiențe care pot fi incluse într-un weekend sau într-o călătorie mai amplă. Începem cu America de Nord. Printre recomandări se află pădurile de Sequoia de pe coasta Californiei, unde pot fi admirați cei mai înalți copaci de pe pământ care au sute de ani. În Europa, turiștii sunt îndemnați să descopere combinația dintre arhitectură și gastronomie în regiunea Veneto din Italia, mai exact în orașele Verona și Padova. Pentru aventurierii care vor experiențe neobișnuite, Lonely Planet recomandă o baie în apele înghețate din Antarctica. În Africa, printre recomandările legate de natură și animale, se numără safariul din Parcul Național Gombe din Tanzania, celebru pentru cercetările asupra cimpanzeilor. În Oceania, noua Celadonie atrage prin lagunele sale incluse în patrimoniul UNESCO. Iar în Asia este recomandat orașul chinez Chengdu, celebru pentru centrul de cercetare și reproducere a urșilor panda gigant și gastronomia locală.

0: Octombrie, a doua cea mai secetoasă luna anului, vine cu soare din plin în toată țara și temperaturi de 25 de grade până la sfârșitul săptămânii. De la Greta Gavrilă aflăm cum arată prognoza actualizată.
1: Bun găsit, este vreme plăcută în toată țara. Maximele se vor încadra în această după-amiază între 17 grade Celsius în estul Transilvaniei și până la 25 de grade prin Banat și Crișana. Însă s-ar putea să mai apară câțiva stropi de ploaie pe litoral, unde și vântul va continua să sufle cu putere. De asemenea, rafale de 50 de km pe oră vor apărea și prin Carpații de Curbură și în regiunile sud-estice ale teritoriului. De asemenea, vântul va fi activ și în prag de weekend, apoi va mai pierde treptat din intensitate, ploi vor mai fi posibile doar prin sud-estul țării. Primul weekend de octombrie vine cu vreme predominant frumoasă și caldă, probabilitatea de ploaie va fi redusă și se vor înregistra temperaturi de până la 25 de grade Celsius. Și în capitale este vreme frumoasă astăzi, cu maxime de până la 22 de grade Celsius. În centrul orașului cerul va fi mai mult senin, dar și aici vântul va avea unele răbufniri. Vor fi rafale de până la 40 de km pe oră. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 1 octombrie 1964, Yuteka Glonțul. Primul tren de mare viteză, Shinkansen, a plecat din Tokyo pentru un drum de peste 500 de kilometri până la Osaka. A făcut doar 4 ore, cu aproape 3 ore mai puțin decât alte trenuri. Calea ferată de mare viteză a fost construită pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 1964, dar Shinkansen a revoluționat transporturile și societatea japoneză. Japonia a fost prima țară din lume care a avut trenuri de mare viteză. Modelul Shinkansen s-a extins în Europa și în Asia. China are 40.000 de kilometri de linii de mare viteză. 1 octombrie 1949, China Roșie. Mao a proclamat Republica Populară Chineză printr-un discurs în piața Tiananmen din Beijing. Noul stat avea la bază Partidul Comunist condus de Mao. În acel moment, comuniștii erau o forță rebelă. Guvernul recunoscut internațional al Chinei era cel naționalist condus de Chiang Kai-shek, dușmanul de moarte al lui Mao. Naționaliștii l-au descris pe Mao drept o marionetă a URSS, dar Chiang Kai-shek și guvernul său, înfrânți de comuniști în războiul civil, s-au retras în Taiwan în decembrie 1949. 1 octombrie 1968, Noaptea morților vii, un film regizat de George Romero, a avut premiera în orașul Pittsburgh din Statele Unite. Este vorba despre 7 indivizi atacați de monștri mâncători de oameni. Filmul a dat naștere ideii de zombi, așa cum o știm noi astăzi, adică oameni care revin la viață și care îi atacă pe cei vii. Romero este considerat părintele zombi. Numele zombi vine din Haiti, unde înseamnă un om reanimat prin vudu, dar zombii moderni pe care îi știm din filme apar prin infectare sau iradiere, nu magie.
2: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
4: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. Dacă vă iau acum din București și vă duc în locul în care ați crescut, ce Gavril Pătru aș mai întâlni acolo și cât din omul acela a mai rămas de schimbat?
5: Tot. Cum ajung acolo, sunt din nou Gavril Pătru, olteanul de la țară, de la care mergea cu vacile, cu oile, și cred că părerea mea nu e că niciun om care pleacă de la din locul în care s-a născut nu pleacă cu adevărat. Adică, de exemplu, când vorbesc cu ai mei la telefon sau merg acolo, instantaneu vorbesc oltenește.
4: Așa mi se întâmplă și mie cu familia, e normal.
5: Adică și dintr-o dată toată educația pe care am primit-o aici sau formația de actor, cum am intrat în Balș, revin la setările din fabrică. Deci nu cred că m-am schimbat foarte mult în ceea ce privește relația mea cu locul în care m-am născut și cu oamenii pe lângă care și cu care am crescut.
4: Un oltean jet by jet, ați plecat dintr-un sat oltenesc și ați ajuns pe scena Teatrului Național.
6: Acum o luăm invers. Cât a rămas neschimbat aici pe teatru? La teatru?
5: Mă străduiesc să rămân cât mai mult neschimbat. Pentru că în artă originalitatea sau lucrurile, cred eu, cu cât sunt mai aproape de adevărul personal al fiecăruia dintre noi, cu atât e mai promițător pentru spectator, pentru cititor, pentru public.
6: Doar în artă sau chiar avem nevoie de oameni autentici?
5: Păi toți suntem autentici. Din păcate sau din fericire, încercăm tot timpul să ascundem lucrurile care ne deosebesc și lucrurile pe care le gândim. Asta și în artă cel puțin, cu cât ești mai, cred eu, cu cât ai curaj să spui lucrurilor pe, adică lucrurilor pe nume. Artistul, indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii, trebuie să aibă o nemulțumire. Pentru că altfel nu creează. Cu burta plină, știți cum e. Acum, la vârsta asta, cum să mai citesc o carte, două obligat de unul altul, măcar piesele în care am jucat. Și mi-am dat seama că toți artiști, toți autorii aveau o nemulțumire. Toți erau flămânzi, într-un fel sau altul, neapărat cu burta goală, dar artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. Poate dintr-un prea plin de durere, de suferință, de iubire.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură, tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
7: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică de la 9 la Digi24.
2: Digi24 FM.
8: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.

0: Este ora 14, urmărit știrile amiezii, bine v-am regăsit. Vă spun pe scurt informațiile orei. Vin scumpiri, acesta este avertismentul momentului. Cresc prețurile la alimente, îmbrăcăminte, electronice sau electrocasnice. Și în câteva zile vom afla noua propunere de premier făcută de președinte. Avem și niște informații noi despre negocierile dintre partide. Le vedem imediat. Acum sunt proteste violente în Franța. Totul a pornit de la elevii nemulțumiți de condițiile din școli. Și la această oră se deschide centura Comarnic, șoseaua care ar putea să ne scape de aglomerația de pe Valea Prahovei. Începem! Vin scumpiri în lanț la raf chiar de luna aceasta. Este avertismentul venit din partea oamenilor din industrie, dar și din partea economiștilor. Și nu ne raportăm doar la alimente, ca până acum. Sunt anunțate creșteri masive de prețuri la îmbrăcăminte, dar și la electronice sau electrocasnice. Amalia Dobre a făcut câteva calcule. Ne spune mai multe despre scumpirile acestea așteptate în perioada următoare. Te ascultăm, Amalia.
1: Bun găsit! Mijlocul toamnei vine cu scumpiri la toate colțurile. Din estimările analiștilor reiese că serviciile vor fi de luna aceasta mai scumpe cu până la 20%, iar shoppingul, cel de toate zilele, va fi și mai costisitor. Atât împătimiții de fashion, cât și iubitorii de gadgeturi vor plăti cu aproape 10% mai mult în magazine. Totuși, cele mai sensibile scumpiri sunt cele la alimente. Acestea vin pe fondul creșterii de prețuri la carburanți, la energie și la gaze din ultima vreme. Deja în ultimul an, alimentele s-au scumpit cu aproape 5%. De asemenea, economiștii estimează scumpiri de aproape 10% la lactate. Concret, pentru cașcaval vom plăti de luna aceasta cu cel puțin 8% mai mult. Dacă în prezent, în supermarket, un cașcaval de 250 de grame costă în jur de 20 de lei, de luna aceasta, odată cu aceste scumpiri, vom plăti cu aproximativ 2 lei în plus, adică 21 de lei și 60 de bani. Și mezelurile se scumpesc. Estimările arată prețuri mai mari cu 3-4% la salam, mezeluri, dar și la carnea de pasăre. Economiștii precizează că valul de scumpiri va fi influențat și de majorarea dobânzilor la nivel internațional.
0: Inflația prinde viteză în Europa. Trei mari țări din Uniunea Europeană, Franța, Italia și Spania, depășesc ținta de 2%. Este cea vizată de Banca Centrală Europeană. Vă dau câteva exemple. În Franța ajunge la 3,4%, Italia 4,1%, ne uităm și la Germania 3,3% și Spania 5%. Vedeți creșteri pe linie. De fapt, ce îngrijorează pe economiști e rapiditatea saltului. Explicația, de fapt, este una simplă. Prețurile tot mai mari sunt din cauza gazelor naturale, benzinei și motorinei, care au crescut, acolo au crescut prețurile în ultima perioadă. Toate sunt provocate de criza din Golf și încep să producă efecte în restul economiei. E practic un efect de domino care dă bătăi de cap guvernelor, dar și băncilor centrale. Potrivit Reuters, piețele financiare anticipează acum încă 4 majorări ale dobânzilor, anul acesta și anul viitor. Și asta pe lângă cele adoptate în această vară. Mergem în Spania acum. Alin Petrică ne explică situația în care suntem. Te ascultăm, Alin, bun găsit!
2: Bun găsit, este o inflație care este la cel mai mare nivel cam din ultimii 4 ani în multe țări, în vestul Europei, în zona euro și la dat exemplu, trebuie de 4 deja în Franța, inflația interanuală pentru luna septembrie, în Italia a ajuns la 4,1%, aici în Spania este peste 4,9%, se apropie foarte mult de 5, peste de 3 ani și 8 luni este clar din apusă pe scumpirea energiei și carburanților și o să vă dau exemplu pentru a înțelege cel mai bine. Aici este benzinăria de la care fumă de obicei și de la care transmit când am astfel de subiecte. Este exemplul clar, 2,11 litri de motorină și 1,8 litri de benzină. Dacă mai este comparația, în septembrie anul trecut, litrul de benzină nu era peste 1,4 euro. Este o presiune foarte mare. În buzunarele tuturor spaniolilor și a tuturor celorlalți europeni. Eu mă refer la Spania aici, pentru că inflația despre care v-am vorbit este generală. Dacă luăm doar inflația defalcată pe alimente, este de 3,3%, tot așa nemai întâlnită în ultimii aproape 4 ani aici în Spania. Mai este o presiune despre care ai zis și tu și a spus și colega noastră, este o presiune pe cei de la Banca Centrală Europeană. Analiștii economici de aici, din presa, din Madrid, spun, fără a avea o confirmare oficială, că este foarte posibilă creșterea de fondurilor din nou.
0: Mulțumesc, Alin. Sunt proteste violente de stradă în Franța, sunt ale elevilor nemulțumiți de programa încărcată și de condițiile din școli. La Nantes, în vestul țării, a fost incendiat un liceu. Autoritățile nu dau vina pe elevi acolo, ci pe grupurile de anarhiști infiltrate printre protestatari. La Marsilia, după vandalizarea unor autobuze, a fost întrerupt tot sistemul de transport în comun, inclusiv metroul. Am depășit o linie roșie, susține un lider sindical din educație, tocmai pentru că protestele sunt deturnate în scopuri politice. Sunt sute de proteste, iar de astăzi s-au alăturat și studenții. La guvern a fost instituită o celulă de criză în această perioadă.
3: În Saint-Denis, în nordul Parisului, forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a împrăștia mulțimea. În Nantes, manifestanții au dat foc fațadei liceului Mandela din oraș. O parte din clădire a ars. Președinta regiunii a anunțat că piromanii nu sunt elevi, ci membri ai grupărilor de anarhiști infiltrați printre protestatari. În Marsilia, manifestanții au incendiat un autobuz. În Lille, forțele de ordine au încercat să disperseze mulțimea. Furioși protestatari au spart geamurile unor stații de autobuz și au provocat un incendiu în mijlocul străzii. Protestele au început acum mai bine de 7 zile. Aproximativ 120 de persoane au fost rănite și sute au fost reținute. Cel puțin 400 de licee din Franța sunt afectate de proteste. Elevii se plâng de programa încărcată, lipsa profesorilor, clasele aglomerate și condițiile din școli.
0: Un nou eșec în Parlament, 5 luni de criză politică, instituțiile internaționale cu lupa pe noi. Aceste lucruri pot rezuma situația în care suntem acum. Și în acest context, președintele Nicușor Dan spune condițiile de ultimă oră pentru noul executiv, pe care poate o să-l vedem instalat. N-avem nicio garanție că a patra propunere trece de Parlament. Ce vrea președintele acum? Continuă să spună că nu este cazul să ajungă aur în Parlament, deci fără aur să se facă o majoritate. Am rămâne, desigur, la PSD, PNL, USR și UDMR, cam aceștia să formeze majoritatea. Să fie 233 de voturi care să susțină următorul guvern, nu renunță la varianta aceasta, nu vrea clar un guvern minoritar. Să aibă un profesionist la finanțe. De ce? Pentru că noi trebuie să asigurăm stabilitate financiară în viitoarea perioadă. Trebuie să garantăm chiar acest lucru. Și de ce? Pentru că vine ratingul de țară. Mâine o să aflăm o decizie foarte importantă pentru noi. O să aflăm dacă ajungem în junk. Noi toți spunem junk. Este vorba despre o piață nerecomandată investitorilor. Nu mai vine nimeni la noi, nu mai avem creditori care să ne împrumute sau ne împrumută la niște dobânzi uriașe, mult mai mult decât ce plătim acum, și putem să intrăm în incapacitate de plată. Mâine aflăm răspunsul, putem să rămânem la nivelul acesta. Nici asta nu este extraordinar de bun, dar măcar este deasupra junk. Și în momentul în care vorbim, aflăm niște informații de ultimă oră din culisele negocierilor politice, care se duc în aceste câteva zile, pentru că luni o să aflăm numele unui nou premier. Revine ideea unui premier independent, revine ideea aceea rotativei, sigur vă amintiți de ea. Mergem la Emma Stoica să ne spună despre ce este vorba. Te ascultăm, Emma.
4: Bine te-am găsit, Anca, bun găsit tuturor. Sunt câteva informații care apar în aceste ore. În primul rând, se discută deja din ce în ce mai mult despre varianta unui premier tehnocrat cu miniștri politici. Acea variantă despre care s-a discutat și înainte ca președintele să-l numească pe Siegfried Mureșan. De data aceasta, parcă mai mulți lideri să fie deschiși spre această parte de un om din afara politicii, însă atenție, este posibil ca acest om să nu fie străin de partide. S-a discutat foarte mult de oameni apropiați de zona economică. Ministrul finanțelor ar fi o variantă. Mai avem și oameni de la BNR care s-au invocat. Deci sunt doar câteva dintre aceste variante. Însă, mai este un lucru foarte interesant la care trebuie să fim atenți. O rocadă guvernamentală, dar să rămână, de exemplu, premierul și să se schimbe doar miniștri. Însă, în acest scenariu trebuie să ne uităm, pentru că socialdemocrații își doresc să fie primii în rocadă, spun surse politice. Știm că același lucru voiau și cei din Partidul Național Liberal, cel puțin înainte ca Siegfried Mureșan să rateze votul din Parlamentul României, să nu poată să fie investit premier. Ce știm? în acest sfârșit de săptămână, spun surse politice, aici la Palatul Cotroceni, este posibil sau la telefon, președintele României se va auzi cu liderii politici, discuții informale, astfel încât luni, atunci când a anunțat deja că va desemna un premier, lucrurile să fie foarte clare, să nu mai existe acea sincopă între comunicarea dintre președinte și liderii partidelor.
0: Mulțumesc. Haideți să vedem câteva nume care sunt pe lista scurtă a lui Nicu Șordan acum. Parte dintre ele, sigur, le-ați mai auzit pentru că au rămas acolo. Multă lume vorbește despre Sorin Grindeanu că ar trebui să fie desemnarea făcută după Zigfried Mureșan, care a fost propunerea de dreapta. Alexandru Nazare s-ar potrivi acelui profil despre care vorbea Emma mai devreme. Un premier independent, dar cu miniștrii politici, vedem dacă el va fi cumva următoarea desemnare. Eugen Tomac rămâne și el pe listă. A fost odată desemnat, n-a ajuns până la urmă cu votul în Parlament. Vedem dacă se schimbă ceva. Luca Niculescu, de asemenea, a fost pe listă, nu a ajuns premier desemnat și poate să fie o propunere surpriză. De ce spun asta? Am auzit în Parlament zilele trecute vorbindu-se despre un alt social-democrat care ar putea să preia guvernarea, nu neapărat Sorin Grindeanu, poate să fie un alt tehnocrat, e o variantă agreată de președintele Nicu Șordan. O să urmărim luni după amiază, aflăm acest nume. Locuințele noi se scumpesc de astăzi. Cota de TVA a crescut la 21%. O majorare care a fost amânată de atacul cibernetic din vară, care a blocat până la urmă activitatea Agenției Naționale de Cadastru. Mihai Volușescu, chiar acum cu noile informații. Bun găsit, Mihai!
5: Bun găsit tuturor! De astăzi se termină perioada în care unele locuințe mai pot fi cumpărate cu TVA de 9%. Pentru tranzacțiile care nu au fost încheiate, taxa urcă în principiu la 21%. Conform colegilor de la Digi24.ro, diferența poate fi foarte mare. De exemplu, la o locuință de 600.000 de lei fără TVA, cumpărătorul poate ajunge să plătească cu 72.000 de lei mai mult. Important este că nu ajunge să existe un antecontract sau un avans plătit. Pentru cota redusă, locuința trebuia cumpărată efectiv până la data de 30 septembrie. Termenul fusese prelungit după atacul cibernetic din vară, care a blocat sistemele de cadastru și a întârziat numeroase tranzacții. Pentru cei care au cumpărat totuși o locuință între 1 august și momentul în care prelungirea a intrat efectiv în vigoare și au plătit TVA de 21%, există posibilitatea de a cere restituirea diferenței dacă îndeplinesc condițiile pentru cota redusă, spun autoritățile.

0: Patronii care își trec pe firmă mașinile de lux, piscinele sau alte bunuri scumpe trebuie să fie pregătiți să explice la ce le folosesc. ANAF anunță verificări pentru a vedea dacă astfel de achiziții au legătură cu activitatea companiei sau dacă sunt de fapt beneficii personale pentru patroni și administratori. Toate detaliile despre acest subiect chiar acum de la Maria Coman. Ce pregătește ANAF-ul, Maria?
1: Bine v-am găsit! ANAF pregătește verificări la firmele care au trecut în patrimoniu bunuri de lux sau amenajări de agrement, dar pentru care nu există o legătură clară cu activitatea companiei. Inspectorii vor verifica dacă aceste bunuri sunt folosite pentru a produce venituri sau dacă în realitate sunt utilizate personal de patroni, administratori sau apropiații acestora. O atenție specială va fi dedicată piscinelor, construcțiilor și altor amenajări făcute la locuințele asociațiilor sau administratorilor, iar dacă bunurile nu au legătură cu activitatea firmei, cheltuielile nu pot fi deduse, iar TVA-ul nu poate fi recuperat. ANAF va compara datele din declarațiile fiscale pentru a verifica dacă achizițiile sunt justificate și dacă au fost calculate în mod corect taxele. Firmele care își dau seama că au făcut deduceri nejustificate pot depune declarații rectificative înainte de control pentru a corecta situația.
0: Zborurile care costă 15-20 de euro pot deveni istorie. Companiile low cost ar putea să-și piardă această titulatură cât mai curând. Totul din cauza prețului cherosenului, care aproape s-a dublat într-un an. Cea mai mare companie aeriană low cost din Europa a anunțat reducerea programului de zboruri pentru iarnă. Toate detaliile le aflăm acum de la Iulia Gurguță. Care e situația, Iulia?
2: Bine v-am găsit. Prețul ridicat al cherosenului pune presiune tot mai mare pe companiile aeriene low cost. În Europa, tona de cherosen se vinde în acest moment cu 1500 de dolari, aproape dublu față de anul trecut. În 2025, prețul mediu la nivel global al combustibilului era de 730-830 de dolari pe tonă în funcție de regiune. Ryanair a redus deja programul de zboruri pentru iarnă, iar reprezentanții companiei au anunțat că dacă prețurile combustibilului se mențin ridicate, atunci prețurile biletelor de avion vor crește de anul viitor. Prețul mediu pentru un bilet de avion ar putea ajunge astfel la 80-90 de euro față de 50 de euro cât este în prezent. Vorbim despre prețul mediu, a anunțat directorul general al companiei, iar presiunea este tot mai vizibilă. Companiile renunță la rutele care generează cele mai mici profituri. În Spania, una dintre principalele companii aeriene low cost a anunțat că își va reduce flota de la 44 de aeronave la 30-35 de aeronave și de asemenea negociază restructurarea datoriilor.
0: Călin Georgescu a contestat sechestrul pus pe casa sa din Mogoșoaia. Săptămâna viitoare, magistrații Tribunalului București vor judeca această cerere. Între timp, astăzi, procurorii DIICOT continuă percheziția informatică a dispozitivelor ridicate de la presupusul complice al fostului candidat la prezidențiale. Toate detaliile despre ce se întâmplă, chiar acum de la Ioana Corneev, care e în direct de la arestul central. E închis acolo Călin Georgescu și susținătorii lui deja stau de 2 zile și 2 nopți acolo și au instalat corturi. Care mai e situația, Ioana?
3: Bun găsit tuturor, bun găsit Anca. Așa este, avocații lui Călin Georgescu au contestat decizia prin care s-a instituit sechestrul pe casa pe care o deține fostul candidat la alegerile prezidențiale în Mogoșoaia. Săptămâna viitoare, miercuri mai exact, magistrații de la Tribunalul București vor analiza această cerere. Foarte important să precizăm un lucru: sechestrul pe casa lui Georgescu nu înseamnă că ei se confiscă primească locuința. Este o măsură luată de autorități asiguratorie până când se va stabili dacă acuzațiile care îi se aduc lui Călin Georgescu se confirmă sau nu. Este un pas important prin care autoritățile pot recupera practic prejudiciul estimat în acest dosar. Vorbim despre 1.100.000 de euro. Este prejudiciul pe care îl estimează anchetatorii în dosarul în care Georgescu este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, dar și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. A mai trecut o noapte în arest preventiv pentru fostul candidat la prezidențiale. Spun sursele noastre că Georgescu stă într-o celulă cu alte 3 persoane, refuză mâncarea de aici, de la centrul de reținere și preferă să mănânce ceea ce îi aduce familia în pachet. Așa cum spuneai și tu, continuă și perchezițiile informatice. Astăzi, Ionel Rusen, presupusul complice al lui Călin Georgescu, a fost scos de aici din arest și dus la sediul DIICOT pentru a participa și astăzi la perchezițiile informatice, la verificarea dispozitivelor electronice care au fost ridicate în acest dosar. Iar, așa cum vedeți și în imagini, în continuare susținătorii lui Georgescu sunt prezenți aici. Îi scandează numele constant, cer eliberarea acestuia, dar știm foarte bine, decizia Curții de Apel București este una definitivă, iar Călin Georgescu va sta în spatele gratilor timp de 30 de zile. Ne așteptăm ca în zilele următoare și Călin Georgescu să fie scos din arest și dus la DIICOT pentru a participa și el la perchezițiile informatice.
0: Imaginile acestei ore vin din Kiev. O dronă rusească a lovit o școală din capitala Ucrainei și vreau să vă avertizez, sunt imagini cu puternic impact emoțional. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Elevii și profesorii se aflau la adăpostul antiaerian al școlii pentru că sunase sirena înainte. Alte două drone au lovit podul peste râul Nipru, care leagă estul și vestul Kievului. Momentul a fost surprins de un martor, iar circulația metroului și a transportului public peste pod a fost suspendată. Specialiștii verifică

0: nostru de a progresa este să stăm în colocvii, să discutăm cu omologii noștri, să schimbăm idei. Dacă neglijăm să fim acolo unde societatea este, de exemplu, 9 milioane de români pe TikTok, atunci vom fi în două realități paralele și o decizie sau direcția în care societatea merge va fi influențată de oameni care nu au reperul istoric, care nu au reperul financiar și nu cred că asta e bine pentru societatea noastră.
1: Discutăm subiectul acesta. Silviu Fire, influencer, este în direct cu noi. Bună ziua!
2: Bună ziua, mulțumesc de invitație.
1: Eu vă mulțumesc pentru disponibilitate. Este un subiect care cred că ar trebui să preocupe foarte mult în momentul acesta, cel puțin clasa politică. Și v-aș întreba așa, de pe rețelele sociale, în momentul acesta, cine lipsește sau lipsește cineva?
2: Cu siguranță nu lipsesc oamenii care să facă program, să facă muncă peste program, așa cum încurajează președintele profesorii. Aș zice, ca să folosesc sintagma folosită chiar de el, că cred eu că chiar dumnealui trăiește într-o realitate paralelă, în contextul în care este în momentul ăsta educația, în momentul în care sunt profesorii. Am avut guvernul Bolojan, care a tăiat plata cu ora, care a înjumătățit plata cu ora, care a crescut norma didactică, și acum venim cu această încurajare, nu-i așa, de a crea conținut pe rețelele sociale, lucru care poate să dureze ore, poate să dureze zile, în funcție de complexitatea materialului, da? Nu poți avea pretenția ca profesorii să-și ia din timpul liber pentru a repara ce au stricat, din punctul meu de vedere, guvernele anterioare și foștii miniștri ai educației.
1: Deci nu au neapărat vreo tragere de inimă, să zic așa, în momentul acesta, profesorii să facă lucrul pe care îl cere președintele. Eu cred că mesajul era îndreptat un pic și către clasa politică. Noi am văzut, să zicem așa, exemplul Călin Georgescu, da? Ce a fost pe rețelele sociale. Cred că asta poate să fie studiat până la urmă. Cum s-a mobilizat totul acolo? Ce s-a întâmplat acolo? Și cum și-au luat oamenii informațiile truncheat, cu siguranță. Se întâmplă și asta? Sau cum poate să fie eliminată această variantă? Sau poate conținut mai mult din alte zone, exact cum vede Nicușor Dan, să ajute? Să ne facem o idee.
2: Da, cred că președintele este neinformat și în legătură cu cum funcționează aceste rețele sociale, da, mai ales TikTok, care se bazează pe această algoritmizare, da, pe acest algoritm care împinge în față fix ceea ce vrei să urmărești, fix ceea ce te interesează, fix lucrurile care îți confirmă, da, bias-urile, vederile pe care le aveai dinainte în legătură cu clasa politică, în legătură cu, iată, educația și așa mai departe. Eu nu cred, și asta cred că ar putea să o confirme și experții în social media, eu nu cred că trimițând o armată de profesori sau de intelectuali sau de nu știu ce are în minte președintele, poți să vii dintr-o dată și să ajungi cu acest conținut la bulele care au niște interese specifice și vor să rămână în interesele alea, da? Poate acum omul care este interesat de eliberarea lui Călin Georgescu, fotbal și mașini, să spunem, da, niște interese
1: Da.
2: aleatorii. Nu o să vadă vreodată profesoară de franceză care vrea să-l învețe subjonctivul sau ce se mai gândește președintele. Adică nu așa funcționează algoritmul ăsta de social media și asta este o problemă la nivel european. Se discută despre treaba asta de foarte multă vreme în Comisia Europeană, da, în toate nivelurile europene. Și iarăși mă surprinde că președintele nu este informat în legătură cu cum funcționează această platformă care a influențat atât de agresiv ultimele alegeri din România.
1: Exact așa e. Cum se poate risipi prăpastia asta? Dintre cele două lumi pe care le vede președintele și pe care poate le sesizăm și noi.
2: Din punctul meu de vedere, și asta o spun și cu vorbind direct și cu europarlamentari și cu oameni care lucrează în cadrul european, eu nu cred că putem să facem noi ceva. Cred că trebuie să existe niște reglementări la nivel european care să le spună acestor platforme: hei, salut! Uite ce s-a întâmplat la noi în țară, uite ce se întâmplă și în alte țări. Iată cum algoritmul ăsta pe care îl aveți creează aceste, nu știu cum să le zic, bule de oameni care, în unele dintre ele, se poate ajunge la un extremism, cum am văzut chiar zilele astea, cu oameni care se încurajează unii pe alții să facă violențe, să facă tot felul de lucruri ilegale.

0: Cale. Și vedem că se întâmplă, da? Adică vedem că le fac. Am avut cazul cu gașca de suveraniști care a venit cu pistolul la protest, da? Eu nu cred că putem să facem noi ceva și nu cred că este în puterea profesorului sau altă categorie profesională pe care să o înzestrăm noi cu rezolvarea acestei probleme în contextul în care noi, la nivel nici și statal și european, nu ne mișcăm în direcția care trebuie pentru a reduce algoritmizarea asta.
1: E multă ură pe rețelele sociale în momentul acesta? Sau, sesizați în ultima perioadă că e din ce în ce mai multă ură din partea oamenilor? Sau diferă bulele?
0: Da, 100%. Cred că sentimentul de pe social media este direct proporțional și cu ce se întâmplă în clasa politică, da? În care ai atâtea evenimente care stârnesc ură, furie, da? În toate categoriile, adică aici nu vorbesc doar de bula uristă, suveranistă, nu, pe toate categoriile din punctul meu de vedere, dar apropo că vorbeam de profesori. Și eu aș fi supărat, și eu aș fi nedreptățit, și eu aș vrea să, știi, să scot ce am în mine pe rețelele sociale dacă aș fi în locul unui profesor astăzi, acum. Și atunci, da, clasa politică cred că influențează direct. Să nu uităm, eu nu vreau să fac acum discurs suveranist, dar mulți dintre oamenii ăștia au o mare parte de dreptate, da, ideea că nu știm de ce s-au anulat alegerile, da, nu, președintele încă n-a venit sau vreo altă instituție a statului încă nu a venit pentru oamenii ăștia cu explicație care să zică negru pe alb, domne, de ce am anulat alegerile? Și atunci ce să vezi? Va clocoti și va continua să clocotească această bază de oameni care se simt nedreptățiți.
1: Da, chiar ieri a spus că a promis raportul acela și va fi.
0: Da.
1: Acum când va fi, nu ne putem da seama. Și da, un teren cam nereglementat online-ul acesta, tocmai de aia toată lumea își varsă furia acolo. E loc de politicieni, de alți politicieni, poate care încă n-au testat, ar fi loc de asta pe rețele?
0: Da, cu siguranță. Acum, din punctul meu de vedere, rețelele sociale au ajuns mai mult sau mai puțin ca mersul la televizor și, da, adică cumva riciu poate să fie, dacă ai destul talent, așa cum au politicienii de extremă dreaptă, dacă ai destul talent în a te juca cu algoritmul și cu postările, poți să ajungi la extrem de mulți oameni. Da, cred că este o mecanică bună de a ajunge la electorat și vedem că marea majoritate a politicienilor nu își fac timp și nu își alocă resurse pentru a face conținut și pe aceste rețele sociale, unde cu asta are dreptate președintele, într-adevăr sunt 9 milioane de oameni care se uită și mulți dintre ei doar pe rețele sociale, da, care au renunțat să se uite la, da, clasicul discurs, toate știrile sunt mincinoase, așa că ne luăm informațiile de pe social media și da, cred că ar trebui să existe și politicieni și mesaje oficiale pe social media.
1: Da, și politicienii au echipe de comunicare care scriu acolo și postează acolo, nu sunt neapărat ei, deci e puțin personal ceea ce se vede din partea lor. Silviu Faier, mulțumesc!
0: Exact. Cu mare drag!
1: Elon Musk revine oficial lângă Donald Trump, la aproape un an de la despărțirea tensionată între cei doi. De data aceasta, miza este viitorul războiului. Secretarul american al apărării a anunțat un nou proiect, numit Meridian, condus de șeful Tesla și alți doi americani. Ce misiune vor avea ei concret, ne spune acum Ioana Ciurlea. Bun găsit, Ioana!
2: Meridian va fi condus de Elon Musk, de fondatorul unei companii de tehnologie militară și de fostul președinte al Camerei Reprezentanților. Misiunea lor va fi să identifice tehnologiile, armele și domeniile de luptă de care Statele Unite vor avea nevoie în războaiele viitorului. Echipa va avea la dispoziție 120 de zile pentru a prezenta recomandări concrete. Secretarul american al apărării spune că proiectul nu urmărește strategii sau politici noi, ci să identifice domeniile pe care America trebuie să le stăpânească. Printre zonele de interes se numără inteligența artificială, sistemele autonome și roboții de luptă, dar și teritorii neconvenționale, războiul purtat sub pământ, prin tuneluri și spațiul dintre pământ și lună. Atât SpaceX, cât și compania de tehnologie militară au deja contracte de miliarde de dolari cu Pentagonul. Practic, șefii lor ar urma să ajute la stabilirea nevoilor tehnologice viitoare ale armatei, chiar în timp ce companiile concurează pentru exact aceste contracte. Anunțul vine chiar în ziua în care Pentagonul a prezentat și o altă inițiativă majoră, o nouă structură de comandă dedicată războiului autonom, numită AutoWarCom, care va coordona dezvoltarea și desfășurarea dronelor și a sistemelor robotice de luptă. Urmează să devină operațională din octombrie anul viitor și va fi condusă de un general cu 4 stele.
1: Erori în lanț în Tolro, e noua aplicație pentru plata rovinietei pentru transportatori, a fost lansată chiar astăzi. Utilizatorii nu pot folosi aplicația. Compania de drumuri dă vina pe numărul mare de utilizatori înregistrați acum. Sunt totuși niște schimbări majore legate și de rovinieta plătită de șoferii cu mașini mici. Taxa de drum crește pentru autoturismele care poluează mai mult. Mai multe detalii despre aceste schimbări și despre ce se întâmplă de fapt primim de la Cezar Ascutari. Te ascultăm, Cezar.
3: CNA a anunțat că sunt probleme la platforma Tolro și că șoferii care nu au reușit să intre în aplicație sau să achiziționeze tariful de drum nu vor fi sancționați până nu vor fi remediate problemele. Sunt blocaje în ceea ce privește mail-urile trimise către sau dinspre transportatori și în ceea ce privește procesarea plăților. Așadar, CNAIRE a transmis că sunt suplimentate resursele la echipele la CNAIRE și STS pentru a remedia această situație. De altfel, de astăzi a intrat în vigoare acest nou sistem prin care șoferii ar trebui să fie taxați în funcție de tonaj, de kilometri parcurși, de tipurile de drumuri pe care circulă și de norma de poluare. Însă și în discuțiile cu șoferii, chiar ei mi-au spus că au văzut că fie se blochează aplicația atunci când o accesează sau că aceasta nu a funcționat în timpul zilei, de când a intrat în vigoare de la miezul nopții și au trebuit să se oprească pe trasee. Iar de astăzi mai apare o noutate și pentru șoferii de autoturisme. Ei vor plăti rovinieta în funcție de norma de poluare. Pentru Euro 6 este de 50 de euro, pentru mașinile electrice 45 de euro și crește pentru mașinile Euro 4, Euro 5 și non-euro până la Euro 3. De asemenea, de astăzi sunt eliminate taxele de pod pentru podurile de peste Dunăre.
1: Permise auto vândute pentru 1000 de euro. Vorbim despre șpaga dată de elevii care voiau să fie siguri că nu sunt picați la traseu. Direcția Generală Anticorupție a descins la serviciul de permise Buzău. Implicați în dosar ar fi instructori auto și agenți de poliție. Ioana Carpen are informațiile dosarului. Te ascultăm, Ioana.
4: Bun găsit! Pentru un permis de conducere se plăteau între 600 și 1000 de euro, iar anchetatorii încearcă să afle cât de mare era de fapt rețeaua. Ofițerii Direcției Generale Anticorupție alături de procurori și mascați au făcut mai multe percheziții în Buzău și București. Au fost verificate 14 locații, printre care sediul Serviciului de Permise și Înmatriculări Buzău și un centru de formare al poliției din capitală. Sunt vizați examinatori auto, instructori și intermediari. Potrivit anchetatorilor, candidații care voiau să promoveze proba practică ar fi apelat la intermediari care ar fi intervenit pe lângă examinatori. 12 suspecți au fost duși la audiere. Aceștia sunt cercetați pentru luare de mită, trafic de influență și cumpărare de influență. În cadrul anchetei au fost verificate și 8 autoturisme, inclusiv mașini folosite de instructorii auto.
1: Ne bucurăm de vreme liniștită și temperaturi de până la 25 de grade Celsius. Nopțile și diminețile vor fi însă reci, inclusiv în capitală, unde minima va coborî până la 5 grade. Toate informațiile despre vreme ni le spune acum Greta Gavrilă. Bun găsit, Greta!
5: Bun găsit, este o zi cu vreme frumoasă în toată țara, iar maximele se vor situa între 17 grade în depresiuni și până la 25 de grade Celsius în vest și nord-vest. Vor putea să mai apară ploi slabe pe litoral, unde și vântul va continua să sufle cu putere, dar rafale de 50 de km pe oră vor fi și în Carpații de Curbură și în regiunile sud-estice. În capitală, vremea va fi frumoasă și maxima va atinge 22 de grade Celsius. Vântul va avea și aici unele răbufniri cu viteze de până la 40 de km pe oră și vântul va rămâne activ inclusiv vineri, dar în weekend se va domoli. Precipitațiile vor lipsi cu desăvârșire, iar atmosfera se va menține însorită până la finalul acestei săptămâni. Duminică, temperaturile vor atinge 24 de grade Celsius în centrul Bucureștiului. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. Când petrolul se ieftinește, reacția firească este să ne bucurăm. Scăderea prețului țițeiului duce de obicei la ieftinirea benzinei și motorinei și în cele din urmă poate însemna costuri mai mici pentru transport și industrie. Pentru țările care importă energie, cum este România, în principiu, e o veste bună. Dar există o limită, pentru că un petrol foarte ieftin poate fi și semnul că ceva nu merge bine în economia mondială. Prețul petrolului depinde înainte de toate de cerere și de ofertă. Dacă producătorii scot foarte mult petrol, iar consumul nu ține pasul, prețul scade. Dar același lucru se întâmplă și atunci când economia încetinește, fabricile produc mai puțin, transporturile se reduc, oamenii călătoresc mai puțin, iar companiile consumă mai puțin energie. Cererea de petrol scade și odată cu ea poate scădea puternic și prețul. Asta s-a văzut foarte clar în timpul crizei financiare din 2008. În vara acelui an, petrolul Brent a ajuns la aproape $150 barilul. Doar câteva luni mai târziu a coborât spre $40. Pentru șoferi, petrolul mai ieftin era o veste bună. Motivul ieftinirii nu era însă deloc bun. Economia mondială intra în cea mai gravă criză din ultimele decenii. Un exemplu și mai spectaculos a venit în 2020. Pandemia a oprit avioane la sol, a golit șoselele și a închis fabricile. Cererea de petrol s-a prăbușit atât de repede încât producătorii nu mai aveau unde să depoziteze cantitățile extrase. În Statele Unite, pentru câteva ore, un contract pentru petrolul WTI a ajuns chiar la un preț negativ. Vânzătorii erau dispuși, practic, să plătească pentru ca cineva să preia petrolul. Petrolul foarte ieftin poate crea probleme și producătorilor. Exploatarea unui zăcământ costă bani. Dacă prețul rămâne prea jos, unele proiecte nu mai sunt rentabile. Companiile reduc investițiile, închid sonde sau renunță la proiecte noi. În țările foarte dependente de veniturile din petrol, scăderea prețului poate lovi direct bugetul statului și întreaga economie. De exemplu, Arabia Saudită, cel mai mare exportator de țiței din lume, a încasat în 2025 aproximativ $162 miliarde din petrol. Asta a însemnat 55% din toate veniturile statului. Iar estimările FMI arată că țara are nevoie de un preț al petrolului în jurul la $90 pe baril pentru ca veniturile să acopere cheltuielile bugetare. De fapt, petrolul foarte ieftin pentru o perioadă lungă poate pune bazele viitoarelor scumpiri. Dacă prețurile mici descurajează investițiile și reduc producția, oferta poate deveni insuficientă atunci când cererea își revine, iar petrolul se poate scumpi din nou, uneori foarte repede. Asta nu înseamnă că petrolul ieftin este rău. Pentru consumatori și pentru economiile care importă energie, scăderea prețului reduce costurile și poate tempera inflația. Contează însă de ce s-a ieftinit. Dacă motivul este ofertă mai mare și mai eficientă, vestea poate fi foarte bună. Dacă petrolul se prăbușește pentru că fabrici se opresc, transporturile scad și economia mondială intră în recesiune, prețul mic este mai degrabă un simptom decât un motiv de bucurie. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Curezanu.
3: Nicăieri în legislația românească, poate mai puțin în Constituție, nu se prevede termenul în interiorul căruia pot să aibă loc negocieri. Trebuie să aibă loc negocieri după debarcarea prin moțiune a unui guvern. Și atunci, sigur că s-a putut prelungi într-o legalitate funestă, dar legalitatea există. Nu este obligat președintele să declare alegeri anticipate și poate, potrivit legislației în vigoare, să prelungească ad libitum, să zic așa, negocierile. Din păcate, România este o societate nervoasă, cu multe probleme economice, cu multe probleme sociale, cu recorduri greu de egalat, cel mai mare număr de morți în accidente de circulație, cel mai mare număr de, eu știu, de boli cardiovasculare, învățământul cel mai prost cotat în toate rapoartele sau evaluările internaționale, mici, puține autostrăzi și proaste drumuri pentru cât de mare și de nevoie ar avea țara noastră de ele și așa mai departe. Deci toate astea în ani și o stare de nemulțumire, de sațietate față de care a dus și la crearea unui partid ca AUR. Acesta este motorul principal al AUR pe fundalul inocenței societale, dacă ea există. Și anume, nemulțumirea față de performanțele tuturor guvernărilor de până acum. La asta s-a adăugat ceea ce noi avem, aș spune, un handicap major de comunicare al unui guvern care n-a avut încotro, noi știm, dacă ne gândim bine, da. Nu toată lumea are răbdare să se gândească bine. Au crescut prețurile la început, încă un război în Iran, benzina crește, prețul ei în continuu, prețul la energie. Ungurii reușesc să deblocheze reactoarele unei centrale nucleare sovietice. Noi cu reactoarele noastre canadiene și într-un viitor apropiat americane, probabil, nu suntem în stare să mărim cursul Dunării. Nu știu de ce. E probabil că ungurii sunt mai aproape de sursă, de izvoarele Dunării. Dar, în fine, aici suntem și din cauza asta e o mare problemă pentru noi, pentru că am ajuns la o stare în care nu doar că nu avem guvern, că, vorba aia, frumoasă țară, ce bine că nu e guvernată, dar nu avem capitalul de încredere socială, capitalul social care se bazează pe încredere, acolo a scăzut apa care răcește reactorul.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Să știi că știm cum e corect să stai, sau credem că știm. Nu știm.
5: Nici varianta cea mai joasă nu este bună, dar nici varianta cea mai înaltă nu este bună.
4: Adică nu cambrăm prea tare spatele.
6: Da. Primul care reacționează într-o situație dificilă e corpul, pentru că e mecanism de supraviețuire.
4: Tu când vezi un om, îți dai seama dacă are apăsări?
5: O, da.

0: încercat să trimită în Belarus un utilaj industrial care urma să fie folosit pentru fabricarea de echipamente militare. Mai exact, este vorba despre un strung în valoare de peste 1,7 milioane de euro. 8 suspecți sunt vizați de această anchetă. Printre ei, un lider local din Dâmbovița al USR, care a fost și reținut.
1: Perchezițiile au vizat adresele mai multor suspecți, printre care și administratorul unei societăți comerciale. Alexandru Munteanu este în același timp consilier local la Târgoviște și vicepreședinte al filialei USR din Dâmbovița. Împreună cu mai mulți complici ar fi încercat să trimită un utilaj industrial, un strung destinat fabricării de echipamente militare, în Belarus. Alexandru Munteanu s-ar fi ocupat personal de vânzarea și transferul utilajului industrial VL-40, un strung vertical în valoare de 1,75 de milioane de euro, către destinatari intermediari, firme paravan din Germania și Kazakhstan. Numai că beneficiarul final era în Belarus, regiunea Minsk, sub sancțiuni europene. Membrii rețelei au continuat demersurile de livrare a utilajului, deși anterior Ministerul Afacerilor Externe prin Departamentul pentru Controlul Exporturilor respinsese solicitări de autorizare a transferului, inclusiv pentru că exista riscul ca strungul să ajungă la un alt utilizator final decât cel declarat. Anchetatorii spun că au fost identificate componente hardware și software, iar prin modificările aduse utilajului, acesta a dobândit caracteristici care permiteau utilizarea în scopuri militare. În urma perchezițiilor, 8 persoane au fost anchetate în acest dosar, iar administratorul firmei, Alexandru Munteanu, a fost reținut de procurorii DIICOT. Conducerea USR a transmis Digi24 un comunicat care precizează că Alexandru Munteanu este consilier local la Târgoviște și vicepreședinte USR Dâmbovița. Are dublă cetățenie, română și moldovenească. Dacă se confirmă acuzațiile pe care le aduce DIICOT, îi se vor aplica prevederile statuare, mergând până la excluderea din USR.

0: Jandarmii români se antrenează la Dâmbovița cu forțe de ordine din 19 țări. Timp de o săptămână, ei simulează cele mai dificile intervenții la care ar putea participa, de la proteste violente, la situații în care sunt răpiți oficiali. Pentru o experiență cât mai reală, sunt folosite drone pilotate de jandarmi ucraineni, elicoptere și gaze lacrimogene. Teodora Chiuș se află în locul în care au loc aceste antrenamente. Ce se întâmplă acum la tine, Teo?
1: Bun găsit! Scenariile sunt inspirate din situații cât se poate de reale și purtăm echipament de siguranță, tocmai pentru că vor fi aruncate și obiecte. Spre exemplu, acum se simulează un protest care începe pașnic și ajunge să fie violent. Mai exact, o persoană influentă intră printre manifestanți, moment în care cineva începe să o atace, este scoasă din mulțime, însă continuă agitația. Forțele de ordine trebuie să acționeze cât mai rapid pentru a reuși să calmeze mulțimea. Vedeți în imagini, lumea este agitată, fug oamenii din direcția respectivă, sunt și forțele de ordine acolo. În astfel de situații, fiecare minut, fiecare secundă contează, iar cea mai mică greșeală poate să coste chiar viața unei persoane, așa că cei peste 500 de jandarmi se antrenează pentru a fi cei mai buni în orice situație critică. La exercițiu participă forțe de ordine din 11 state.
0: Trupe speciale americane ar putea să fie înlocuite de roboți. Acesta este planul Pentagonului, care a început să colaboreze cu firme care produc roboți umanoizi. Aceștia sunt blindați. Vor putea fi trimiși în prima linie, în misiuni de supraveghere, detonare de explozibili sau chiar pentru atac. Valentin Stan cu toate detaliile acum.
2: V-am găsit. Armata Statelor Unite colaborează în momentul acesta cu 5 companii specializate în fabricarea umanoizilor. Robotul care ar putea să îi înlocuiască pe militari se numește Alex. Cântărește 85 de kilograme și are protecție balistică. Asta înseamnă că poate să reziste la gloanțe și la explozii. Nivelul de protecție este însă secret. În momentul acesta are o autonomie de 2 ore, dar companiile care lucrează cu armata americană au testat și sisteme care să economisească energie, în așa fel încât robotul să rămână în misiune și mai mult. Evident, în primă fază, rolul acestui umanoid va fi pentru supraveghere sau pentru salvarea oamenilor în cazul unui dezastru, incendii, inundații sau explozii. Avem în vedere însă faptul că robotul folosește inteligența artificială, dar și senzori tactili. Practic, umanoidul vede, atinge și analizează pericolul exact ca un om și poate să ia o decizie instant. Așa că Alex ar putea să fie folosit în viitor și pentru misiuni de atac. În permanență, un operator vede toate informațiile și potențialele decizii ale robotului și poate oricând să intervină sau să oprească sistemul, ceea ce elimină riscul ca umanoidul să facă victime colaterale.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi e fostul președinte al României, Traian Băsescu. Situația economică nu este deloc una bună. În lunile astea, fără un guvern plin, din cauza politicienilor, a pierdut România bani.
6: E greu de spus. Am văzut tot felul de valori. Cert este că nimeni n-a oprit programele PNRR. Au mers înainte până la 31 august. Nimeni n-a obstrucționat plata salariilor, dimpotrivă s-au plătit. Totul este ce se va face. Pierderile majore au început să fie deja datorită lipsei rectificării bugetare. Dar până la rectificare eu nu văd așa zisele pierderi din inactivitate guvernamentală. Pentru că miniștrii au gestionat ceea ce era deja stabilit prin regulamente, prin reglementări, prin legi, prin hotărâri de guvern. N-a trebuit să facă noi reglementări care le sunt interzise ca guvern interimar. Deci n-aș spune că a pierdut. Dacă a pierdut ceva România, a pierdut în credibilitate pe plan extern. Adică toată lumea vede că suntem într-o situație grea, din punct de vedere al echilibrelor macroeconomice. Și în tot timpul ăsta noi ne jucăm de-a guvernarea, tragem linii roșii care fac imposibilă orice colaborare. Oamenii ăștia s-au apucat de jocul ăsta cu liniile în condițiile în care nu știu ce înseamnă. Spre exemplu, nimeni în Occident nu va spune este linie roșie aici la ceva care blochează în continuare negocierile, ci marchează un teritoriu în care nu ajunge, dar care nu blochează. Eu le-am folosit în Consiliul European, am folosit linia roșie la bugetul anterior, s-a modificat un regulament de utilizare a fondurilor de coeziune datorită unui veto, unei linii roșii introdusă de mine. S-a prelungit cu un an timpul de implementare a fondurilor europene.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Apar informații noi despre atacul din avion de ieri. Copilotul ar fi vrut să reproducă scenariul loviturilor teroriste de la 11 septembrie 2001 și să prăbușească aeronava într-un oraș din Israel. Asta scrie The Telegraph.
1: Eroul zborului este Yaniv Hayun, un instalator izraelian care, după ce a intervenit în timpul atacului, a reușit să redreseze aeronava din picaj. Știa comenzile pentru că, spune el, se uită la documentare despre dezastre în aer.
2: אתה משכת את ההגעים?
3: כן.
2: אתה ידעת, אחורה?
3: אחורה. אני רואה תעופה בחקירה,
1: Avionul decolase de două ore când copilotul a scos un cuțit și l-a atacat pe colegul lui de la manșă. În timpul altercației, aeronava a pierdut altitudine peste 5.000 de metri în două minute. Deși rănit, capitanul a reușit să deblocheze ușa cabinei și să strige după ajutor. Numele lui este Smith Makar și este originar din India. Se află la un spital din Tabuk, iar starea lui este stabilă, a transmis ambasada Indiei la Riad. Ministerul de Externe israelian a postat o fotografie cu el alături de mesajul „Acest om este un erou”. Vestea a ajuns până acasă la el, la Mumbai.
4: Is a very brave soul.
5: As though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job, and he stabbed the pilot. He was a hero to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside.
1: Datorită pilotului și pasagerilor curajoși, peste 175 de oameni au ajuns în siguranță la sol în Arabia Saudită.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
9: Paul Olteanu mi-a dat pe cineva, dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, cred că e cel puțin 2-300 de ani, 150 știm.
8: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
9: Fănică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul de Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Fănică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărâmiță Lambru, adică sora ei era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutare.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM. Informația la putere.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Citeam la un moment dat că povesteai așa, că la 19 ani cântai pe străzile Atenei. Da. De altfel, acolo, după audiție, ai și primit bursă și ai plecat în state. Și că până la 31 de ani, mai citeam, ai povestit că ai făcut primul milion de dolari. Cum e povestea asta?
9: Sunt multe între...
8: De la 19 la 31.
9: Da, sunt multe.
8: Ca să reglăm de la bun început, câte milioane ai acum?
9: Nu este despre milioane. Cred că asta era într-un context, când m-au pus întrebarea asta, în revista asta ciudată. În primul rând, nu cântam, cerșeam. Asta e chiar realitatea. Pentru că un an de zile chiar cerșeam, adică mergeam la mese și cerșeam. Nu e ceva de care să-mi fie rușine. Momentul Grecia, Atena, cerșală, înainte și după Revoluție, a fost momentul definitor. M-am învățat tot ce înseamnă viața și m-am învățat cum să nu mă las dărâmat de realitate și că pot, de fapt, să trăiesc într-o realitate, dar de fapt să-mi creez o altă realitate în mintea mea și să ușor, ușor, pe vremea când nu exista cărți de manifestare, legea atracției, ușor, ușor să ajung la acele vise. Dar în timp.
4: Da, spui că cerșai. Am mai vorbit despre momentul ăsta. De obicei, noi suntem jenați de românii care cerșesc prin diverse capitale europene. Crezi că ai stricat imaginea țării? Da. Cerșind?
9: N-am stricat-o că am fost primul. Pot să spun că am fost pionerul. Eu am început, am dat trendul. Vă spun sincer, nu era nimeni atunci. În afară de un tip din Craiova,
4: în ce an era asta?
9: Neapiculeață, în 89. Eram singurul și neapiculeață care făcea asta.
4: Înainte de Revoluție?
9: Da, exact.
8: Deci, ai stricat sau nu ai stricat?
9: Eu am început și am stricat imaginea. Eu sunt primul, mi-asum asta.
4: Ok, și asta...
9: Nu pot să spun după aia că mii de oameni au făcut asta din cauza mea sau datorită mie.
4: Dar astăzi cum este? E un fenomen?
9: Atunci nu era... Atunci
4: înțeleg că erai primul.
9: Atunci nu era desicat imaginea, pentru că, în primul rând, grecii sunt foarte generoși și foarte mișto ca oameni. Mm-hmm. Adică te primeau, te lăsau să cânti, adică era o treabă foarte faină.
4: Mai ales că nu era cerșetorie de aia...
9: Exact, cântam. Și eu, pentru mine, chiar acum câteva zile vorbeam cu Carmen Tănase, am avut-o la mine podcast, și e fan, o cântăreață din Grecia, Marinela. Eu, în anul ăla, am cunoscut și am început să colaborez cu cei mai mari artiști din Grecia. Haris Alexiou, Marinela, Markopoulos, Dalaras, de la masă. Mă duceam cântând la masă și spuneam, wow, ești talentat, hai mâine, vine să cânti cu mine să...
4: Deci, și atunci știai?
9: Nu, pur și simplu cântam la masă, de unde să știu eu? Ca și cum s-ar fi o sacoa la masă, mă duceam la o masă și era Delia. Și eu neștiind cântam la masă și Delia m-a invitat să cânt cu ea.
4: Deci ai fost trendsetter, nu? Cum ar veni? Fiind primul, bănuiesc că a mers și bine perioada aia, nu?
9: Nu.
4: Nu?
9: Adică am pornit de la 100 de drachme, după vremea era 22, la 2-3 dolari și am ajuns după aia să pot să fac un living, adică puteam să câștig pe zi și 80-100 de dolari.
4: Pe zi?
9: Exact. Asta după 8-9 luni de zile. Primul an de zile a fost chiar foarte dificil.
4: Gândește-te că în anii 90 un salariu în România era 80 de
9: exact,
4: dolari.
9: Exact.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Digi24 FM. Mesaj de interes public. Reconstrucția Ucrainei începe cu oamenii care aleg să se implice. Lideri, investitori, instituții internaționale, companii. Împreună transformăm provocările în oportunități. Rebuilding Ukraine Forum 2026. Vino la București și alătură-te celor care transformă viziunea în proiecte concrete. Te așteptăm la Romexpo în data de 22 și 23 octombrie.
10: Mesaj de interes public.
0: Ora 15, continuă știrile la Digi24, iar imaginile momentului vin din Franța, de la violențele fără precedent ale grupurilor de anarhiști care au deturnat un protest al elevilor. Cel mai mare oraș din sudul hexagonului a fost complet paralizat de blocarea transportului în comun, un liceu a fost incendiat, iar ciocnirile cu forțele de ordine s-au extins și în capitală. Avem un jurnal și cele mai...

0: cel scurt timp. Totul vine de la criza energetică, ce pune presiune uriașă și pe companiile de zbor din întreaga lume. Între timp, în țara noastră, o companie românească cere insolvența după ce a rămas fără mare parte din flotă și a anulat deja zborul. Și analizăm în jurnal și cum se vede România prin ochii investitorilor americani. Un raport de ultimă oră vorbește despre corupție și interese paralele. Începem știrile. Sunt așadar proteste violente de stradă în Franța, ale elevilor nemulțumiți de programa încărcată și condițiile din școli. La Nantes, în vestul țării, a fost incendiat un liceu, dar autoritățile nu dau vina pe elevi, ci pe grupurile de anarhiști infiltrate printre protestatari. La Marsilia, în sud, după vandalizarea unor autobuze, a fost întrerupt tot sistemul de transport în comun, inclusiv metroul. Am depășit o linie roșie, spune acum un lider sindical din educație, tocmai pentru că protestele sunt deturnate în scopuri politice, spune el. Sunt sute de astfel de mișcări programate astăzi, cărora li s-au alăturat și studenții. La guvern a fost instituită o celulă de criză. Vedem în continuare mai multe imagini din hexagon, dar și explicațiile autorităților.
1: În Saint-Denis, în nordul Parisului, forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a împrăștia mulțimea. În Nantes, manifestanții au dat foc fațadei liceului Mandela din oraș. O parte din clădire a ars. Președinta regiunii a anunțat că piromanii nu sunt elevi, ci membri ai grupărilor de anarhiști infiltrați printre protestatari. În Marsilia, manifestanții au incendiat un autobuz. În Lille, forțele de ordine au încercat să disperseze mulțimea. Furioși protestatarii au spart geamurile unor stații de autobuz și au provocat un incendiu în mijlocul străzii. Protestele au început acum mai bine de 7 zile. Aproximativ 120 de persoane au fost rănite și sute au fost reținute. Cel puțin 400 de licee din Franța sunt afectate de proteste. Elevii se plâng de programa încărcată, lipsa profesorilor, clasele aglomerate și condițiile din școli.
0: Și avem acum imagini noi de la Kiev, din capitala Ucrainei. O dronă rusească a lovit o școală de acolo și vă avertizez că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma impactului. Elevii și profesorii erau deja în adăpostul antiaerian al școlii. Sunase sirena înainte de momentul pe care l-am văzut mai devreme. Alte două drone au lovit podul peste râul Nipru, care leagă estul și vestul Kievului. Și acel moment a fost surprins în imagini de un martor. Circulația metroului, a transportului public peste pod, a fost însă suspendată. Specialiștii verifică acum dacă structura a fost afectată și dacă mai poate fi folosit. Ne întoarcem în țară, vin scumpiri în lanț la raft. Chiar de luna aceasta e avertismentul venit din partea oamenilor din industrie. Economiștii confirmă, nu ne raportăm doar la alimente. Sunt anunțate creșteri importante de prețuri pentru îmbrăcăminte, pentru electrocasnice, prețurile electronicelor. De asemenea, e de așteptat să crească în următoarele săptămâni. Mergem la Amalia Dobre. Ea a făcut calculele, ne spune unde sunt așteptate scumpiri în perioada următoare. Te ascultăm, Amalia.
2: Bun găsit! Mijlocul toamnei vine cu scumpiri la toate colțurile. Din estimările analiștilor reiese că serviciile vor fi de luna aceasta mai scumpe cu până la 20%, iar shoppingul, cel de toate zilele, va fi și mai costisitor. Atât împătimiții de fashion, cât și iubitorii de gadgeturi vor plăti cu aproape 10% mai mult în magazine. Totuși, cele mai sensibile scumpiri sunt cele la alimente. Acestea vin pe fondul creșterii de prețuri la carburanți, la energie și la gaze din ultima vreme. Deja în ultimul an, alimentele s-au scumpit cu aproape 5%. De asemenea, economiștii estimează scumpiri de aproape 10% la lactate. Concret, pentru cașcaval vom plăti de luna aceasta cu cel puțin 8% mai mult. Dacă în prezent, în supermarket, un cașcaval de 250 de grame costă în jur de 20 de lei, de luna aceasta, odată cu aceste scumpiri, vom plăti cu aproximativ 2 lei în plus, adică 21 de lei și 60 de bani. Și mezelurile se scumpesc. Estimările arată prețuri mai mari cu 3-4% la salam, mezeluri, dar și la carnea de pasăre. Economiștii precizează că valul de scumpiri va fi influențat și de majorarea dobânzilor la nivel internațional.
0: Și în Europa, inflația, adică ritmul în care se scumpesc produsele, prinde viteză. Trei mari țări, trei mari economii din Uniunea Europeană și vedem aici mai multe cifre. E vorba de Franța, Italia, Spania și Germania se alătură aici, deci patru dintre cele mai mari economii depășesc ținta de 2% inflație, care e vizată în recomandările Băncii Centrale Europene. Ce îngrijorează pe economiști e însă rapiditatea acestui salt. Explicația e una simplă. Prețurile tot mai mari pentru gaze naturale, benzină, motorină, tot ce înseamnă energie. Așadar, scumpiri care vin după criza din Golful Persic. Toate astea încep să facă efecte, să producă efecte în tot restul economiei. E practic un efect de domino care acum dă bătăi de cap băncilor centrale, guvernelor din toate aceste mari economii și celelalte din Europa. Vedem și în România acest lucru. Reuters scrie așa: piețele financiare anticipează acum încă 4 majorări ale dobânzilor anul acesta, anul viitor, pe lângă măririle care au fost adoptate încă din această vară. Pentru a ține situația în echilibru, mergem în Spania. Acolo e o comunitate mare de români. Alin Petrică ne explică cum se simt acolo aceste scumpiri, ce spun românii stabiliți acolo despre ele.
3: Bun găsit, este cel mai mare nivel al inflației interanuale din multe țări din Uniunea Europeană, în special din vest. Pentru luna septembrie este 3,4% în Franța, 3,3% în Germania, 4,1% în Italia, 4,9% aici în Spania, de unde transmit eu. Vina cade pe scumpirea energiei și a combustibilului, ca să vă dați seama. La benzineria, de unde transmit eu de fiecare dată când am astfel de subiecte, este 2,11 litru de motorină și 1,8 litrul de benzină, în condițiile în care în septembrie anul trecut litrul de benzină nu depășea 1,4. Este o presiune mare în buzunarele tuturor spaniolilor, pentru că acestea sunt cifrele de inflație generală, dar dacă luăm doar cifrele de inflație pe alimente, acestea s-au scumpit cu 0,3% față de luna trecută, ajungând la 3,3%. Și mai este o presiune despre care vorbesc toți analiștii economici din presa din Madrid și nu numai, presiune pe cei de la Banca Centrală Europeană. Este foarte posibilă luarea unei decizii de creștere a dobânzilor.

0: La Dubai a suspendat zborurile către Israel după ce un copilot l-a înjunghiat pe pilot în timpul zborului. Copilotul ar fi vrut să reproducă scenariul loviturilor teroriste de la 11 septembrie 2001 și să prăbușească aeronava într-un oraș din Israel, scrie The Telegraph. A fost oprit de celălalt pilot care a fost înjunghiat în timpul altercației, dar și de pasagerii care au pătruns în cabină, l-au imobilizat la timp pe atacator și au reușit pe ultima sute de metri să evite o prăbușire. Mergem la Alexandra Dinu pentru mai multe informații.
1: Bine v-am găsit! Identitatea atacatorului din avion nu a fost încă făcută publică, dar presa din regiune a aflat câteva detalii despre el. Este un bărbat din Oman care lucra, spun unele surse, la compania aeriană din Dubai de mai puțin de un an. În zborul de ieri era copilotul avionului. Pe la jumătatea drumului a scos un cuțit și l-a atacat pe comandantul aeronavei. Membrii echipajului, ajutați de mai mulți pasageri, l-au imobilizat și l-au predat autorităților la aterizarea în Arabia Saudită. Potrivit unor surse de securitate israeliene citate de The Telegraph, una dintre ipotezele anchetatorilor este că bărbatul ar fi vrut să preia controlul avionului și să îl prăbușească într-un oraș din Israel. Ar fi vrut să reproducă atacurile de la 11 septembrie. Mai multe surse indică posibilitatea ca ținta să fi fost o clădire turn din Tel Aviv, însă acest lucru nu a fost încă confirmat. Nu se știe deocamdată nici dacă bărbatul avea legături cu vreo organizație teroristă. Anchetatorii verifică trecutul. Israelul verifică de asemenea modul în care copilotul, cetățean din Oman, așa cum spuneam, a fost autorizat să zboare spre Tel Aviv în condițiile în care Omanul și Israelul nu au relații diplomatice.
0: Un instalator a reușit să redreseze avionul după altercația dintre cei doi piloți. Le-a spus autorităților că nu a fost niciodată la manșa unui avion, dar știa comenzile pentru că se uită la multe documentare. Cert e că datorită lui, peste 170 de oameni au ajuns în siguranță la sol.
2: Eroul zborului este Yaniv Hayun, un instalator israelian care, după ce a intervenit în timpul atacului, a reușit să redreseze aeronava din picaj. Știa comenzile pentru că, spune el, se uită la documentare despre dezastre în aer.
3: אמרתי להם שריתקנו אותו להזיר, קפצתי בחזרה לזה, משכתי את ההגעים, התחלתי למשוך את ההגעים, ואז
4: אתה משכת את ההגעים?
3: כן.
4: אתה ידעת, אחורה?
3: אחורה. אני רואה תעופה בחקירה,
2: Avionul decolase de două ore când copilotul a scos un cuțit și l-a atacat pe colegul lui de la manșă. În timpul altercației, aeronava a pierdut altitudine peste 5.000 de metri în două minute. Deși rănit, capitanul a reușit să deblocheze ușa cabinei și să strige după ajutor. Numele lui este Smith Makar și este originar din India. Se află la un spital din Tabuk, iar starea lui este stabilă, a transmis ambasada Indiei la Riyadh. Ministerul de Externe israelian a postat o fotografie cu el alături de mesajul: acest om este un erou. Vestea a ajuns până acasă la el, la Mumbai.
5: He's a very brave soul.
6: The co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job, and he stabbed the pilot. He was a hero to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside.
2: Datorită pilotului și pasagerilor curajoși, peste 175 de oameni au ajuns în siguranță la sol în Arabia Saudită.
7: Beside me, my little boy was also beside me. It was very, very terrifying.
8: Dropping very, very sharply, suddenly.
2: Din cauza picajului brusc, o parte din coada avionului s-a rupt.
0: Erori în lanț în aplicația pentru plata rovinietei pentru transportatori, Tolro, care a fost lansată astăzi. Utilizatorii nu o pot folosi. Compania de drumuri dă vina pe numărul mare de accesări, de înregistrări făcute de azi, Sunt schimbări majore legate și de rovinieta plătită de șoferii cu mașini mici, nu doar de cei profesioniști. Taxa de drum crește pentru autoturismele care poluează mai mult, practic mai puțin. Vor plăti doar cei care conduc mașini electrice sau în clasa superioară euro.
9: Aceasta e ruta. Ruta că am 30 km. După aia am dat altă rută către către Galați.
10: Pentru fiecare porțiune
9: da. O pierdere de timp pentru patroni, este o taxă în plus care de regulă e chinul lor, care aplicația trebuie să o descărcată și e mult stres pentru ei. Pentru noi ca șoferi mergem înainte și asta e.
11: De funcționa, funcționează, dar nu e rentabilă.
10: De ce?
11: E foarte scump.
10: Acum ce drumuri ai planificate pentru astăzi și ce taxe ar fi?
11: Acum am venit de la Cluj către București și am dat undeva la 202 lei pe traseu.
10: Înainte ce taxe de drum trebuia să plătești?
11: Luam pe o lună, când era 700 și ceva, 730 de lei și acum o să mă ducă pe lună la kilometri care fac undeva la 3200 de lei. Deci taxele foarte mari.
12: Did you have to pay toll road today when you entered Romania?
13: Yes, not cheap. I entered from Nadlac, Romania to Bulgaria for one week 70 euro, I think.
0: Iar compania de drumuri transmite că e vorba despre o problemă tehnică. E-mail-urile utilizatorilor ar fi fost interpretate ca fiind nesolicitate în momentul în care foarte mulți s-au înregistrat într-un interval scurt de timp. Purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Drumuri promite că nu vor fi aplicate sancțiuni până când toate problemele tehnice nu vor fi rezolvate.
14: Problemele tehnice au apărut pentru că este o platformă nouă, construită de la zero. Inițial ea a mers bine, dar pe măsură ce au început să intre utilizatorii, au apărut și blocajele. Iar acum suntem în situația în care platforma este blocată, deoarece mail-urile trimise de platforma TOL pentru constituirea conturilor au fost interpretate de sistemele anti-spam ale Google și ale Yahoo ca fiind activități riscante. Echipele noastre tehnice sunt în discuție cu reprezentanții Google din America și să vedem când vom reuși să repunem, să-i convingem că nu sunt activități riscante și să repunem această platformă în funcțiune. Ce pot să spun șoferilor care se uită la noi este că atâta timp cât platforma este întreruptă, adică între ora 00 și până când se va remedia această problemă, nu vor fi amendați. Deci pot să circule liniștiți.
0: Traficul infernal de pe Valea Prahovei ar trebui să se mai aerisească. De ce? A fost deschisă circulația pe centura Comarnic după aproape 3 ani de la momentul când au început lucrările. Șoseaua ocolește centrul orașului, așa că șoferii nu mai sunt nevoiți să treacă pe aici, să formeze cozi în fiecare intersecție sau la fiecare trecere de pietoni. Era de altfel primul punct unde se gâtuia circulația pe drumul național 1 pe Valea Prahovei până acum. Mergem pentru mai multe informații la Bianca Venter, corespondentul Digi24 în zonă.
15: Am găsit noua centură ocolitoare a orașului Comarnic. A fost deschisă în prezența autorităților. De acum șoferii vor avea la dispoziție și această rută. Este un pas important pentru traficul de pe Valea Prahovei, despre care știm că este aproape tot timpul aglomerat. Lucrările pentru acest drum de aproape 6 km au început la finalul anului 2023 și au inclus mai multe poduri și un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri. Această șosea va prelua acum în zona orașului Comarnic traficul de pe DN1, o zonă în care se formează frecvent cozi și astfel șoferii care sunt în tranzit nu mai sunt nevoiți să intre în oraș.
0: Avem în acest moment o informație de ultimă oră. Compania aeriană Anima Wings tocmai ce a anunțat că a decis să suspende toate zborurile pe care le mai avea programate. Vă reamintesc, această decizie vine la o zi după ce Anima Wings a solicitat intrarea în insolvență, a depus actele la tribunal. Anterior, cu alte aproape 24 de ore înainte, a comunicat că 6 din cele 8 avioane din flota companiei nu mai pot fi operate. Mergem la Cezara Scutar pentru mai multe date. Cezara, a dat compania și vreun termen în care ar fi valabilă această decizie de a nu mai ridica niciun avion de la sol?
16: Bun găsit, nu a fost anunțată perioada pentru care sunt suspendate temporar zborurile și momentul în care vor fi reorganizate planurile de zbor. Ce a comunicat compania este că sunt suspendate, este cert, toate zborurile și că prioritatea companiei în acest moment este informarea pasagerilor și minimizarea impactului asupra acestora. De altfel, cu o zi în urmă, Anima Wings, compania aeriană română,

0: Fiscul a pus ochii pe patronii care își trec pe firmă mașini de lux, piscine sau alte bunuri scumpe. Trebuie să fie pregătiți să explice la ce anume le folosesc în afacere. ANAF anunță verificări pentru a vedea dacă astfel de achiziții au legătură cu activitatea companiilor sau dacă sunt de fapt beneficii personale pentru patronuri administratori. Mergem pentru mai multe informații despre acest subiect la Maria Coman.
1: Bine v-am găsit! ANAF pregătește verificări la firmele care au trecut în patrimoniu bunuri de lux sau amenajări de agrement, dar pentru care nu există o legătură clară cu activitatea companiei. Inspectorii vor verifica dacă aceste bunuri sunt folosite pentru a produce venituri sau dacă în realitate sunt utilizate personal de patroni, administratori sau apropiații acestora. O atenție specială va fi dedicată piscinelor, construcțiilor și altor amenajări făcute la locuințele asociațiilor sau administratorilor, iar dacă bunurile nu au legătură cu activitatea firmei, cheltuielile nu pot fi deduse, iar TVA-ul nu poate fi recuperat. ANAF va compara datele din declarațiile fiscale pentru a verifica dacă achizițiile sunt justificate și dacă au fost calculate în mod corect taxele. Firmele care își dau seama că au făcut deduceri nejustificate pot depune declarații rectificative înainte de control pentru a corecta situația.
0: Trimis în arest pentru 30 de zile, Călin Georgescu a contestat sechestrul pus de anchetator pe locuința sa din Mogoșoaia. Săptămâna viitoare, magistrații Tribunalului București vor analiza această cerere. Între timp, anchetatorii continuă investigația în dosarul de înșelăciune, continuă percheziția informatică, se uită cu atenție în toate dispozitivele ridicate, în primul rând de la presupusul complice al fostului candidat la prezidențiale. Mergem la Ioana Cornel. Ea urmărește și ce se întâmplă cu fostul candidat la prezidențiale în arestul central al Poliției Capitalei, din fața căruia transmite acum Ioana în direct. Ioana, te ascultăm!
2: Bun găsit! Magistrații de la Tribunalul București vor analiza miercurea viitoare solicitarea formulată de avocații lui Călin Georgescu. Au contestat instituirea sechestrului pe casa lui Georgescu din Mogoșoaia. Ce înseamnă mai exact acest lucru? Nu înseamnă că Georgescu rămâne fără casă. Este o măsură luată de autorități pentru ca, dacă se constată că Georgescu este vinovat și sunt confirmate acuzațiile din acest dosar, este practic un pas important pentru eventuala recuperare a prejudiciului de peste 1.100.000 de euro. Miercuri, așadar, magistrații de la Tribunalul București vor analiza această solicitare. În ceea ce privește situația lui Călin Georgescu, a mai trecut o noapte aici în arestul preventiv. Din informațiile pe care am reușit să le obținem noi pe surse, Georgescu refuză mâncarea de aici, de la arest, preferă să mănânce doar din ceea ce primește de acasă la pachet. În continuare, în fața arestului central al Capitalei, sunt susținătorii lui Georgescu, pe care îi puteți și auzi, scandează în continuare numele. S-au adunat aici și au montat corturi, semn că vor să vină în continuare pe termen lung pentru a-l susține pe fostul candidat la alegerile prezidențiale. Așa cum spuneai și tu, Andreea, continuă și perchezițiile informatice. Zilele trecute, presupusul complice al lui Georgescu a fost dus la sediul DIICOT pentru a asista la verificările dispozitivelor electronice ridicate în acest dosar. Chiar și astăzi continuă aceste percheziții. Ionel Rusen a fost dus la sediul DIICOT și ne așteptăm ca zilele următoare, inclusiv Călin Georgescu, să fie scos de aici din arest și să fie dus la DIICOT pentru a participa și el la aceste percheziții informatice.
0: Incendiile din Băile Olănești și Herculane sunt scăpate de sub control. De mai bine de 50 de zile, pompierii se luptă cu flăcările care au mistuit suprafețe mari din Parcul Național Domogled. Sute de hectare au fost făcute scrum, așa că autoritățile au decis să suplimenteze

0: intervenția. Au trimis în zonă elicoptere Black Hawk și drone. Pericolul e mare, iar turiștii care sunt în stațiune simt fumul intens care ajunge până la hoteluri. S-a intervenit acolo inclusiv cu ajutorul unor aeronave militare tip Spartan. Încă o informație nouă la Digi24, au fost percheziții la serviciul de permise din județul Buzău. Anchetatorii au informații că unii candidați ar fi oferit sume de până la 1000 de euro ca să treacă de proba practică pentru obținerea dreptului de a conduce pe drumuri publice. Implicați în dosar, arată primele date, ar fi instructori auto, dar și agenți de poliție. Mergem la Ioana Carpen, ea are mai multe date.
1: Bun găsit! Pentru un permis de conducere se plăteau între 600 și 1000 de euro, iar anchetatorii încearcă să afle cât de mare era de fapt rețeaua. Ofițerii Direcției Generale Anticorupție alături de procurori și mascați au făcut mai multe percheziții în Buzău și București. Au fost verificate 14 locații, printre care sediul Serviciului de Permise și Înmatriculări Buzău și un centru de formare al poliției din capitală. Sunt vizați examinatori auto, instructori și intermediari. Potrivit anchetatorilor, candidații care voiau să promoveze proba practică ar fi apelat la intermediari care ar fi intervenit pe lângă examinatori. 12 suspecți au fost duși la audiere. Aceștia sunt cercetați pentru luare de mită, trafic de influență și cumpărare de influență. În cadrul anchetei au fost verificate și 8 autoturisme, inclusiv mașini folosite de instructorii auto.
0: Investitorii americani se plâng în continuare de corupția din România, de birocrația în exces, dar și de schimbările bruște de strategie, care sunt tot atâtea piedici majore în calea unor proiecte importante. Datele apar într-un raport al Departamentului American de Stat, recent publicat, care analizează anual avantajele și dezavantajele investițiilor în țara noastră, inclusiv prin prisma percepției oamenilor de afaceri americani care și-au adus deja banii în România. Așadar, corupția rămâne o preocupare majoră pentru investitori. E o problemă atât în mediul public cât și în mediul privat, spun americanii care au fost chestionați pentru a întocmi acest raport al Departamentului American de Stat. Unde s-au lovit de fenomen cel mai mult? În vămi, în administrația locală, în relația cu autoritățile financiare locale, sunt considerate cele mai expuse acestui flagel al corupției. De asemenea, și în ceea ce privește relația cu sistemul judiciar, procesele sunt considerate prea lungi, chiar dacă, admit americanii, s-au făcut foarte multe progrese din acest punct de vedere în România. Ne uităm și la ce înseamnă relația cu autoritatea statului. Sunt prea multe proceduri și mult prea complicate în lucrul cu autoritățile de stat. Asta spun mulți dintre oamenii de afaceri americani, care se plâng și că adesea lipsa de coordonare între instituții duce la întârzierea începerii unor afaceri, unor acorduri între statul român și investitori americani. Reformele semnificative au fost întârziate în țara noastră în ultimii ani și din cauza prelungirii perioadelor electorale. E un alt aspect care a fost subliniat în raportul semnat de specialiștii Departamentului American de Stat. Ne uităm în continuare la informații de ultimă oră, care vin din culisele negocierilor politice de la noi. Revine ideea unei rotative, dar și a unui premier independent. Merge la Emma Stoica, ea are cele mai noi date despre variantele discutate, analizate în partidele pe care președintele României, Nicu Șordan, le-a îndemnat să folosească zilele rămase până la consultările de luni pentru a se gândi bine la ce au de gând să facă pe viitor, pentru că luni după amiază Nicu Șordan vrea să facă o nouă desemnare. Emma Stoica, te ascultă.
2: Vor fi câteva zile pline de ședințe, discuții și mai ales strategii, pentru că partidele, pe de o parte, vor vorbi fiecare separat despre cum să se poziționeze, pe de altă parte vor fi inclusiv discuții informale, poate aici la Palatul Cotroceni, poate la vreo vilă de protocol sau la telefon cu președintele României din informațiile noastre. Ce știm în acest moment, informațiile pe care le avem, spun surse politice pentru Digi24, se analizează destul de mult ideea unui independent, a unui tehnocrat, vorbim de premier până la urmă, dar și de un executiv care ar putea să fie unul politic. Deci, varianta pe care am mai auzit-o și până acum, un premier independent, dar cu un partid politic. Există acea variantă a premierului care să rămână, dar partidele să facă o rocadă, adică să înceapă, de exemplu, PSD, iar mai apoi să vină partidele de dreapta cu același premier. Aceasta este varianta pe care ar prefera o socialdemocrație, să fie primii în rocada respectivă. Cert este că există și această variantă, iar președintele se gândește din nou la o variantă de premier care să aibă mai degrabă caracteristici din zona economică financiară, pentru că România are nevoie în acest moment de un premier care să se descurce pe această zonă. Luni sigur o să aflăm care este numele pe care îl propune președintele și mai ales luni o să vedem dacă partidele după aceste zile și-au schimbat strategia și se conturează o majoritate fără aur în Parlamentul României.
0: Între timp, șeful statului a mers la deschiderea anului universitar la Universitatea București și a avut un mesaj pentru profesori. Le-a cerut acestora să iasă din cercuri restrânse și să fie mai prezenți în spațiile unde se poartă dezbaterile. Președintele a dat exemplul celor 9 milioane de români care folosesc rețeaua TikTok și a avertizat că fără acest dialog să plece de la profesori, riscăm să trăim, citez, în realități paralele.
3: Dacă suntem în mediul academic, modul nostru de a progresa este să stăm în colocvii, să discutăm cu omologii noștri, să schimbăm idei. Dacă neglijăm să fim acolo unde societatea este, de exemplu 9 milioane de români pe TikTok, atunci vom fi în două realități paralele și o decizie sau direcția în care societatea merge va fi influențată de oameni care nu au reperul istoric, care nu au reperul financiar și nu cred că asta e bine pentru societatea noastră.
4: Program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean. Astăzi la Impact Ecologic vorbim despre 5 obiceiuri zilnice care reduc amprenta de carbon a fiecăruia dintre noi. Zilnic, un om lasă în urmă aproximativ 18 kg de dioxid de carbon. Ce înseamnă, de fapt, această amprentă de carbon? Consumul de energie, transport, dar și fiecare haină pe care o purtăm, gadget pe care îl folosim sau produs de ambalaj pe care îl cumpărăm. Dar haideți să vedem cum putem reduce această amprentă. Începem cu modul de deplasare. Lăsați mașina acasă măcar o zi pe săptămână și alegeți bicicleta sau mersul pe jos. În acest fel reducem 1 kg de dioxid de carbon pe zi. Mâncați cel puțin o zi pe săptămână fără carne, în special fără vită. Creșterea animalelor reprezintă 18% din emisiile globale de gaze cu efect de seră. Stingeți lumina și deconectați electrocasnicele și electronicele când nu le folosiți. Consumul ascuns poate crește cu 10% factura la electricitate. Faceți dușuri mai scurte, nu umpleți cada cu apă la fiecare baie. În felul acesta reducem consumul de apă și energie. Amprenta de carbon a fiecăruia dintre noi poate fi redusă și cu ajutorul celor mai banale alegeri în viața de zi cu zi. De exemplu, simplul fapt că folosim pungi de sticlă reutilizabile ajută planeta să supraviețuiască mai mult. Pentru că orice gest, cât de mic, are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
0: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
1: Cel mai nou cinematograf din București, Apollo 111, dă startul sezonului de toamnă alături de Digi FM. În program, o retrospectivă dedicată legendarei Marilyn Monroe, dar și premierele celor mai așteptate comedii și povești de dragoste ale anului. Filme mai ales de artă, în Palatul Universul, lângă Cismigiu. Bilete pe apollo111.ro. Experiență recomandată de Digi FM.
0: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi, ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Încă ți se pare dificil să urci pe scenă
4: acum
3: în fața
4: nu.
3: Publicului?
4: Nu, mie nu, dar înțeleg, adică înțeleg de ce ar fi asta o problemă la oameni care se urcă, pentru că e judecat non-stop cum ar veni. Ok, asta n-a fost amuzant și te judecă oameni. Aia mi se pare greu. La fel ca, nu, și în domeniul vostru, cel mai... Da, asta e, să fii confortabil, să vorbești cu camera și așa mai departe, că restul...
3: Și să te gândești la ce spune lumea.
4: Să te... Da, asta nu
3: și la
4: mai...
3: voi spune și spune în timp real și
4: spune... Nu, nu, înainte mai spuneau, acum nu prea mai sunt heckler, le zicem noi, dar nu prea sunt, doar se mai întâmplă dacă cineva bea mai mult, dar nu sunt răutăcioși, pur și simplu vorbesc tare ca așa vorbești când bei. Și trebuie, da, cumva, dacă exagerează, trebuie scoși afară. Dar în rest, sunt foarte ok oamenii care vin la stand-up. Adică, mai ales că noi nu facem, de exemplu, e un grup de oameni și mergem și le facem stand-up. Nu, sunt show-uri organizate, oamenii plătesc, vin și sunt foarte ok oamenii. Nu știu dacă știai.
3: Da, știu, pentru că merg la show-uri, ți-am spus, încă de pe vremea
4: stare,
3: în care se fuma în localuri.
4: Deci
3: am și eu 20 și ceva de ani.
4: Da, ce drăguț.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Decese cauzate de boli de circulație. Regiunea Sud-Vest-Oltenia e printre primele trei zone din Uniunea Europeană cu cele mai multe cazuri. Practic, aici, 6 din 10 decese sunt din cauza bolilor de inimă ori asociate. Explicația: acces limitat la tratament, stilul de viață și lipsa prevenției.
1: La 49 de ani, pacientul din imagine a făcut primul infarct. 5 ani mai târziu a ajuns deja la al treilea stent.
2: Am simțit rău, m-a durut foarte tare în piept și am venit la camera de gardă. Am arteră înfundată, 90%.
1: Spune că a fumat chiar și 4 pachete de țigări pe zi și că înainte de infarct, controlele și alimentația sănătoasă nu erau priorități.
2: N-am dat importanță. M-aș ocupa de mine mai mult. Acum n-am ajuns în situația asta.
1: Cazurile grave sunt capătul unui drum care începe cu factori de risc aparent banali, dar esențiali. Cardiologii vorbesc și despre poluare, acces redus la controle preventive și servicii medicale.
3: Dacă populația nu are acces la controle preventive, la monitorizare, atunci asta poate fi o altă cauză care să conducă la decese mai multe.
1: Riscul poate fi însă estimat înainte ca pacientul să ajungă la infarct sau accident vascular cerebral. Medicul introduce într-o grilă europeană de estimare a riscului vârsta, sexul, tensiunea arterială, statutul de fumător și colesterolul. Facem calculul pentru o femeie de 40 de ani din România, nefumătoare, cu tensiunea 120/60 și colesterol non-HDL de 96.
3: Și în situația asta discutăm, practic, de un risc. Aș zice, la momentul ăsta, ținând cont de faptul că suntem în România, discutăm de un risc înalt, 3%. Prin comparație, dacă ne uităm la aceeași persoană care ar fi fost într-o țară vestică, vedem că e 1% și e catalogat ca fiind redus.
1: Acest rezultat estimează probabilitatea unui incident cardiovascular în următorii 10 ani. Diferența nu este dată doar de analizele pacientului, ci și de riscul cardiovascular asociat populației din țara în care trăiește.
3: Motivele sunt relaționate cu nivelul socioeconomic pe care îl avem, accesul la serviciile medicale, aderența la terapia medicamentoasă pe care o avem și neimplementarea măsurilor de prevenție de bază.
1: Potrivit Eurostat, în 2023, bolile sistemului circulator au provocat 1,6 milioane de decese în Uniunea Europeană. În România, toate cele 8 regiuni au avut peste jumătate dintre decese atribuite acestor boli. Sud-Vest-Oltenia a ajuns la 63,8%, a treia cea mai ridicată pondere din toate regiunile Uniunii Europene.
0: Un caz fără precedent vine din Statele Unite, prima execuție a unei femei în Tennessee în ultimii 200 de ani a fost suspendată, după ce criminala care urma să fie ucisă a supraviețuit injecției letale. Mai mult, i-a fost administrată încă o doză. Femeia a supraviețuit și acestea.
4: Say I've witnessed, I believe, 5 executions in Tennessee. Nothing about today was normal, typical at all.
5: And this is pretty unprecedented. None of it should have happened and it wasn't planned for.
6: Uluială, șoc și confuzie. Asta transmit reacțiile jurnaliștilor care asistau la prima execuție din ultimele două secole a unei femei în statul Tennessee. După ce execuția sa a fost amânată inițial, Krista Gayle Pike, în vârstă de 50 de ani, a fost programată să fie ucisă prin doză letală.
4: At one point at 7:34, she said my arm feels like it's about to burst open. Then she smiles really big. Then she starts talking about that one spot on her arm. She's talking throughout this, then starts breathing, moaning, snoring. The curtains close at first at 7:46, and she was clearly still alive. The curtains open again 3 minutes later. She was snoring very loudly at that point, mouth open, snoring.
6: Pike a continuat să fie auzită sfărăind din spatele perdelei trase până când microfonul a fost oprit. Apoi martorii din mass media au fost escortați afară din zonă, iar femeia a fost transportată la spital pentru a primi tratament. Avocații femeii au depus o moțiune de urgență la Curtea Supremă a Statelor Unite, prin care cer suspendarea execuției, invocând că acesteia îi se încalcă dreptul de a fi executată fără a fi supusă la durere.
7: I didn't think she was in distress, if you will, okay, with the breathing. I didn't, it was kind of forced, it was wheezy, we've said that, but it's not like toward the end there that she appeared to be in distress.
6: Guvernatorul din Tennessee a suspendat temporar toate execuțiile din statul american. Este pentru prima dată când un deținut american supraviețuiește injecției letale pentru o perioadă atât de îndelungată. Alte trei execuții cu injecții letale au fost anulate întrucât nu a putut fi efectuată injecția intravenoasă. Krista Gayle Pike a fost condamnată la moarte în 1996 după ce cu un an mai devreme a torturat și ucis o colegă de clasă alături de iubitul ei. Cazul a atras atenția prin brutalitatea sa, vârsta persoanelor implicate și prin faptul că pe corpul victimei a fost gravat un simbol satanic.

0: Digi24 FM.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
5: Grosso modo, dintr-o pensie de la stat și o pensie din pilonul 2, reușești să-ți faci o bătrânețe liniștită
6: în România? Nu știu dacă neapărat liniștită sau mai puțin liniștită, dar în orice caz mai bună decât dacă ai avea doar pilonul 1. Adică dacă ne uităm la pilonul 1, el, din punct de vedere financiar, se degradează continuu. De ce? Pentru că cifrele demografice nu ne ajută. Adică pilonul 1 se bazează pe această solidaritate socială intergenerațională între cei care sunt în câmpul muncii astăzi și cei care sunt la pensie. Ori dacă cifrele demografice se deteriorează, adică populația activă devine mai mică raportat la populația inactivă, speranța de viață crește. Sigur, nu crește la noi suficient de mult sau la fel de mult ca în alte țări, dar crește și la noi. Speranța de viață a crescut. Adică populația retrasă din activitate va fi din ce în ce mai mare, iar populația rămasă în activitate din ce în ce mai mică, pentru că vedem de mult timp un spor natural negativ. Deci în pilonul 1, cifrele financiare se degradează, adică pensia din pilonul 1 va fi din ce în ce mai mică.
5: Nu, întrebarea mea era mult mai concretă. Dacă cu pilonul 1 și pilonul 2, dacă cele două sunt suficiente sau ar trebui ca un om, nu știu, de 30-40 de ani să mai găsească alte soluții. Pilonul 3 trebuie să facă așa altceva ca să-și asigură bătrânețe liniștită în România.
6: În mod sigur, da. Adică pentru a avea, să zicem, un confort financiar mai bun la bătrânețe, probabil că pentru marea majoritate a populației ar trebui să se gândească și la un pilon 3. Adică la o pensie privată facultativă. Adică să suplimentezi pensia din pilonul 1 pe care o vei avea, dar va fi din ce în ce mai mică, pentru că cifrele încă o dată nu ne ajută. Pilonul 2 la care ai contribuit obligatoriu, dar el trebuie suplimentat și o contribuție facultativă suplimentară.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
7: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
8: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
9: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
8: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
10: Pe final de săptămână, vremea e prietenoasă în toată țara. Vor fi temperaturi de până la 26 de grade, foarte mult soare. Ne spune mai multe Greta Gafila.
11: Această noapte vremea va fi liniștită în toată țara, doar pe litoral este posibil să mai apară câțiva stropi de ploaie. La malul mării și în masivele sud-estice, vântul va sufla cu viteze de până la 50 de km pe oră. În depresiuni vor fi condiții de ceață și brumă, iar minimele se vor încadra între minus 4 grade în estul Transilvaniei și 14 grade Celsius pe litoral. În zilele următoare, vremea se va menține frumoasă, dar rece dimineața și noaptea, cu minime de până la minus 4 grade în depresiuni. Vântul se va domoli, iar cerul va fi predominant senin în toată țara. În vestul teritoriului se vor înregistra temperaturi de până la 26 de grade Celsius. La început de săptămână, vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată în majoritatea zonelor. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
10: A fost un an catastrofal pentru ghețarii elvețieni. Au pierdut mai bine de 5% din volumul total de gheață în ultimele 12 luni, iar în ultimii 5 ani s-au redus cam cu 20%. Singurul impact pozitiv al topirii e atenuarea deficitului de apă din timpul verii. Numai că fenomenul vine la pachet cu riscuri uriași de inundații.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 1 octombrie 1964, Yuteka Glonțul, primul tren de mare viteză Shinkansen, a plecat din Tokyo pentru un drum de peste 500 de kilometri până la Osaka. A făcut doar 4 ore, cu aproape 3 ore mai puțin decât alte trenuri. Calea ferată de mare viteză a fost construită pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 1964, dar Shinkansen a revoluționat transporturile și societatea japoneză. Japonia a fost prima țară din lume care a avut trenuri de mare viteză. Modelul Shinkansen s-a extins în Europa și în Asia. China are 40.000 de kilometri de linii de mare viteză. 1 octombrie 1949, China Roșie. Mao a proclamat Republica Populară Chineză printr-un discurs în piața Tiananmen din Beijing. Noul stat avea la bază Partidul Comunist condus de Mao. În acel moment, comuniștii erau o forță rebelă. Guvernul recunoscut internațional al Chinei era cel naționalist condus de Chiang Kai-shek, dușmanul de moarte al lui Mao. Naționaliștii l-au descris pe Mao drept o marionetă a URSS, dar Chiang Kai-shek și guvernul său înfrânți de comuniști în războiul civil s-au retras în Taiwan în decembrie 1949. 1 octombrie 1968, Noaptea morților vii. Noaptea morților vii, un film regizat de George Romero, a avut premiera în orașul Pittsburgh din Statele Unite. Este vorba despre 7 indivizi atacați de monștri mâncători de oameni. Filmul a dat naștere ideii de zombi, așa cum o știm noi astăzi, adică oameni care revin la viață și care îi atacă pe cei vii. Romero este considerat părintele zombi. Numele zombi vine din Haiti, unde înseamnă un om reanimat prin voodoo. Dar zombii moderni pe care îi știm din filme apar prin infectare sau iradiere, nu magie.
0: Ați ascultat Digistoria. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. Călătoriți, de ce ați rămas în România? De ce spectacole de teatru aici? De ce nu v-a atras niciodată filmul și da, Hollywood-ul, care este un miraj așa pentru toată lumea?
3: Nu știu, deci, adică am avut o experiență neplăcută cu filmul în anul 2 de facultate și mi-am dat seama că eu mă hrănesc din emoția asta, firul ăsta nevăzut care este între spectatori și actori și între actorii de pe scenă, între parteneri. Pentru că se întâmplă ceva. Când se ridică cortina, o oră jumătate, două, trei ore cât ține spectacolul, ești acolo, tu, cu partenerii tăi și cu toate gândurile bune sau rele și emoțiile spectatorilor. Ori atunci se întâmplă ceva, e ca o chimie. E ca atunci când...
2: Nu știu cum se simte energia publicului?
3: Se simte. Adică ce pot să spun e că o simți când nu e chimia. Emoțiile se transmit, chiar dacă publicul tace sau râde în hohote, ceea ce gândesc sau ceea ce transmit se simte.
2: Trăim vremuri în care publicul consumă astfel de spectacole. Sala este plină de fiecare dată și o spun din propria experiență că este foarte greu să găsești bilete, pur și simplu stai cu pagina deschisă de la TNB, spre exemplu, și aștepți tot timpul să se afișeze acolo următorul spectacol ca să fii pe fază și să cumperi bilete. Nu cred că mai este o modă, cred că într-adevăr este interes.
3: E interes oamenii întotdeauna, spectatorul de teatru este același, e foarte special. E cultivat, avem parte, noi și teatru, cred, și opera și Ateneu, avem parte de, nu neapărat de cei mai educați spectatori, dar de cei mai loiali, care predau ștafeta mai departe copiilor sau cuiva care simte, poate să simtă un spectacol de teatru sau o simfonie sau o operă. Dar nu se vând toate spectacolele. Sunt spectacole care se vând, interesul publicului e frumos și este mai ales în perioada de criză, oamenii s-au reîntors la teatru.
2: Poate pentru actorii consacrați cântărește acest aspect când un spectacol este realizat de un are în distribuție actori consacrați, cu siguranță atrage mai mult.
3: Nu. Nu? Atrage, indiferent de ce actor consacrat sau neconsacrat sunt, la primele spectacole, 3, 4, 5, oamenii vin, spectatorul de teatru vine pentru autor, pentru regizor, pentru actori, pentru teatru, sala de teatru. Sunt oameni care, cărora le place sala mare de la Național sau sala de la Odeon sau sala de la Notara. După care, indiferent câtă reclamă se face pe rețele de socializare și la televiziune și pe afișe stradale, după un timp, spectacolul moare, nu se vinde. Adică oamenii, cea mai bună reclamă, la teatru cel puțin, e tot din gură în gură.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
4: Cine are puști? Cine are pistoale? Cine are arme? Să le predăm până mâine dimineață! Să le predăm până mâine dimineață! Și le găsim noi, răspundem în fața.

0: Ora 16, urmărit știrile zilei, bine v-am regăsit. Informația momentului acum, Anima Wings a anulat toate zborurile de astăzi, după ce a depus cererea de intrare în insolvență. Mii de pasageri sunt afectați. Aceștia vor fi anunțați direct de companie, vor putea cere rambursarea biletelor sau, dacă e posibil, o alternativă de călătorie. Ce drepturi ar pune la urmă pasagerii în sensul acesta și în această situație, ne spune Cezara Scutar chiar acum. Te ascultăm, Cezara, bun găsit!
1: Bun găsit, nu a fost anunțată perioada pentru care sunt suspendate temporar zborurile și momentul în care vor fi reorganizate planurile de zbor. Ce a comunicat compania este că sunt suspendate, este cert, toate zborurile și că prioritatea companiei în acest moment este informarea pasagerilor și minimizarea impactului asupra acestora. De altfel, cu o zi în urmă, Anima Wings, compania aeriană românească, a transmis că a cerut intrarea în insolvență și mai opera doar două din cele 8 aeronave. Cererea de deschidere a procedurii de insolvență a fost înregistrată la Tribunalul București și compania a prezentat demersul drept o inițiere a reorganizării judiciare și susținea că își va continua activitatea. De altfel, pasagerii care sunt afectați de această situație au dreptul să aleagă între rambursarea costului biletului și redirecționarea către destinația finală și pot primi compensații de 250 de euro pentru zborurile de cel mult 1500 de kilometri, 400 de euro pentru zborurile intercomunitare mai lungi de 1500 de kilometri și pentru celelalte zboruri cu distanțe de până la 3500 de kilometri.
0: Haideți să vedem acum câteva detalii despre ce puteți face concret în cazul anulării unor zboruri. E un regulament european care spune că pasagerii pot alege între rambursarea costului biletului și redirecționarea către o destinație pe care au ales-o ei cât mai repede sau la o dată ulterioară convenită, vedeți și aici, desigur, asistență pentru pasageri. Dacă pasagerul alege redirecționarea, trebuie să aștepte. Compania are obligația să-i ofere asistență. Aceasta poate include mâncare, băuturi, două apeluri telefonice sau mesaje, iar dacă plecarea alternativă are loc în ziua următoare, atunci trebuie să-i se asigure cazare și transport între aeroport și hotel. În anumite condiții, pasagerii pot avea dreptul la compensații. Haideți să vedem despre câți bani este vorba. 250 de euro pentru zboruri de cel mult 1500 de kilometri. E primul caz. 400 de euro pentru zboruri intracomunitare mai lungi de 1500 de kilometri și pentru celelalte zboruri cu distanțe cuprinse între 1500 și 3500 de kilometri, 600 de euro. Și pentru zboruri care nu se încadrează în primele două categorii, aceasta este a treia variantă. Totuși, este un lucru important de menționat. Dacă operatorul demonstrează că anularea a fost provocată de împrejurări extraordinare care nu puteau să fie evitate, atunci nu se datorează compensații. Vin scumpiri în lanț la raft chiar de luna aceasta. Este avertismentul venit din partea oamenilor din industrie, dar și din partea economiștilor. Și nu ne raportăm doar la alimente. Sunt anunțate creșteri masive de prețuri la îmbrăcăminte, dar și la electronice, servicii sau electrocasnice. Amalia Dobrea a făcut niște calcule. Ne spune mai multe despre aceste scumpiri la care ne așteptăm. Bun găsit, Amalia!
2: Mijlocul toamnei vine cu scumpiri la toate colțurile. Din estimările analiștilor reiese că serviciile vor fi de luna aceasta mai scumpe cu până la 20%, iar shoppingul, cel de toate zilele, va fi și mai costisitor. Atât împătimiții de fashion, cât și iubitorii de gadgeturi vor plăti cu aproape 10% mai mult în magazine. Totuși, cele mai sensibile scumpiri sunt cele la alimente. Acestea vin pe fondul creșterii de prețuri la carburanți, la energie și la gaze din ultima vreme. Deja în ultimul an, alimentele s-au scumpit cu aproape 5%. De asemenea, economiștii estimează scumpiri de aproape 10% la lactate. Concret, pentru cașcaval vom plăti de luna aceasta cu cel puțin 8% mai mult. Dacă în prezent, în supermarket, un cașcaval de 250 de grame costă în jur de 20 de lei, de luna aceasta, odată cu aceste scumpiri, vom plăti cu aproximativ 2 lei în plus, adică 21 de lei și 60 de bani. Și mezelurile se scumpesc. Estimările arată prețuri mai mari cu 3-4% la salam, mezeluri, dar și la carnea de pasăre. Economiștii precizează că valul de scumpiri va fi influențat și de majorarea dobânzilor la nivel internațional.
0: Mulțumesc, Amalia. A fost îmbulzeală la deschiderea unui supermarket din Drobeta, Turnul Severin. Sute de oameni și-au dat coate să ajungă cât mai repede la rafturile din magazin, ca să prindă ofertele, desigur. Cele mai căutate produse erau niște tigăi. Și au avut parte și de ospăț. Au primit mici și bere gratis.

0: Inflația prinde viteză în Europa. Patru mari țări din Uniunea Europeană, Franța, Italia, Germania și Spania, depășesc ținta de 2% vizată de Banca Centrală Europeană. Uitați aici cifrele. Franța la 3,4% ajunge, Italia 4,1%, Germania 3,3% și Spania 5% chiar. Ce îngrijorează pe economiști este rapiditatea acestui salt. Explicația este simplă. Prețurile tot mai mari pentru gaze naturale, benzină și motorină, provocate de criza din Golf, încep să producă efecte în restul economiei. E practic un efect de domino care dă bătăi de cap guvernelor și băncilor centrale. Potrivit Reuters, piețele financiare anticipează acum încă 4 majorări ale dobânzilor, anul acesta și anul viitor, pe lângă măririle deja adoptate în vară. Mergem la Alin Petrică pentru detalii. Te ascultăm, Alin.
1: Bun găsit, este cel mai mare nivel al inflației interanuale din multe țări din Uniunea Europeană, în special din vest. Pentru luna septembrie este 3,4% în Franța, 3,3% în Germania, 4,1% în Italia, 4,9% aici în Spania, de unde transmit eu. Vina cade pe scumpirea energiei și a combustibilului, ca să vă dați seama. La benzineria, de unde transmit eu de fiecare dată când am astfel de subiecte, este 2,11 litru de motorină și 1,8 litrul de benzină, în condițiile în care în septembrie anul trecut litrul de benzină nu depășea 1,4. Este o presiune mare în buzunarele tuturor spaniolilor, pentru că acestea sunt cifrele de inflație generală, dar dacă luăm doar cifrele de inflație pe alimente, acestea s-au scumpit cu 0,3% față de luna trecută, ajungând la 3,3%. Și mai este o presiune despre care vorbesc toți analiștii economici din presa din Madrid și nu numai, presiune pe cei de la Banca Centrală Europeană, este foarte posibilă luarea unei decizii de creștere a dobânzilor.

0: Iarna vine cu cele mai mari facturi la energie. Europenii vor plăti costuri istorice ca să-și încălzească casele. Andreea Georgescu ne spune la ce ne așteptăm și noi.
1: Avertismentul venit de la vârful Comisiei Europene că iarna va aduce prețuri mai mari pentru energie va avea impact diferit în statele membre. Motivul? Veniturile, calitatea clădirilor, vremea. Sunt factorii care influențează cât de multă presiune pun cheltuielile cu energia asupra populației. Astfel, între 30 și 40% din gospodăriile din România, Bulgaria și Grecia alocă cel puțin 10% din venituri pentru energie. Nivel de la care această cheltuială devine o povară structurală, arată estimări făcute de Asociația Energia Inteligentă. Președintele organizației, Dumitru Chisăliță, a avertizat că această formă de sărăcie nu apare întotdeauna în statisticile oficiale, obligă familiile să reducă alte cheltuieli esențiale. Ne uităm și la cum stau alte țări. Spre exemplu, între 30 și 40% dintre gospodăriile din estul și sud-estul României cheltuie, vă spuneam, cel puțin 10% din venituri pentru energie. În state precum Portugalia și Spania, alocarea de cel puțin 10% pentru încălzire, pentru combustibili, pentru energie electrică, este pentru 20-25% din energie. Mai bine stau țări precum Danemarca și Luxemburg sau Finlanda, cu cheltuieli de 10%, în cel mult 10% din case.
0: Parte dintre susținătorii lui Călin Georgescu din fața arestului central au fost amendați de jandarmerie. În total, valoarea contravențiilor se ridică la aproape 38.000 de lei. Autoritățile au anunțat și că vor sesiza protecția copiilor, având în vedere că o parte dintre manifestanți i-au adus pe cei mici, chiar au dormit cu ei în corturi instalate acolo. Detaliile toate de la Ioana Cornev. Explică-ne, Ioana!
2: Bun găsit! Mai exact 32 de amenzi au dat jandarmii în valoare totală de 37.900 de lei pentru încălcarea ordinii și liniștii publice aici la arestul central al capitalei, unde Călin Georgescu își execută arestul preventiv pentru 30 de zile. În urmă cu foarte scurt timp l-am văzut pe avocatul lui Călin Georgescu, a venit aici la arestul capitalei, cel mai probabil pentru anumite proceduri pe care urmează să le facă aici. Așteptăm să vedem și ce declarații va face acesta în momentul în care va ieși din centrul de reținere. Călin Georgescu a mai petrecut o noapte în arest preventiv. Din informațiile pe care am reușit să le obținem pe surse, Călin Georgescu stă într-o celulă cu alte trei persoane și nu vrea să mănânce din mâncarea de aici, de la arest, preferă doar ce are de acasă în pachet. I-au zis pe fundal, pe susținătorii lui Georgescu, sunt aici încă de când a fost adus fostul candidat la alegerile prezidențiale, au montat și corturi, scandează numele în continuare, cere eliberarea lui Georgescu, asta deși decizia Curții de Apel București este definitivă. Călin Georgescu va sta în spatele gratilor pe parcursul acestor 30 de zile. La finalul acestei perioade, procurorii pot solicita prelungirea arestului preventiv, dar acest lucru va fi stabilit tot în instanță.
0: Un nou eșec în Parlament, 5 luni de criză politică, instituțiile internaționale cu lupa pe noi. Aceste lucruri ar putea rezuma situația în care suntem acum. Președintele Nicuș Ordan pune niște condiții de ultimă oră pentru noul executiv. Haideți să vedem exact despre ce este vorba. În primul rând, insistă la ideea cu care a plecat în aceste discuții cu partidele, fără aur la guvernare, nici acum nu acceptă acest lucru și, de asemenea, vrea ca viitorul guvern să aibă o majoritate în Parlament, adică să aibă acele 233 de voturi în spatele lui, nu să se formeze doar o majoritate conjuncturală, doar o majoritate de investire sau de instalare, să-i spunem. Un profesionist la finanțe urmează o situație complicată și e o perioadă complicată pentru țara noastră, pentru că stabilitatea financiară trebuie să fie asigurată. În contextul acesta, vedem decizia SMP. 2 octombrie o să aflăm dacă o să fim retrogradați cumva la junk, adică dacă o să fim nerecomandați investitorilor. E foarte grav dacă se întâmplă acest lucru. Nu mai vin investiții la noi în România, creditorii nu prea ne mai împrumută și dacă ne împrumută, ne împrumută la niște costuri uriașe pe care în unele cazuri e posibil să nu ni le permitem. Sau dacă rămânem unde suntem în momentul de față, este doar pragul de deasupra geancului, dar totuși încă putem să spunem că suntem pe linia de plutire. În contextul despre care vorbim, după doi premieri care nu au primit votul de încredere în Parlament, Constituția îi permite președintelui să declanșeze alegeri anticipate. Primul pas ar fi dizolvarea Parlamentului. Însă Nicușor Dan n-are de gând să facă asta. Chiar dacă tot mai mulți lideri politici spun că alegerile parlamentare anticipate ar fi o soluție. Haideți să vedem ce a spus Nicușor Dan.
3: Alegerile anticipate teoretic sună foarte bine. Mai că în practică noi suntem așa. Nu avem o rectificare. Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanțe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar. Al doilea rând, noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp, da? Și trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curentă. Da? Și mesajul pe care l-am primit de la investitorii care, bănci, fonduri de pensii și așa mai departe, care împrumută România și care îi asigură funcționarea curentă, a fost nu alegeri anticipate. Eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm de a soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere.
0: În momentul acesta avem informații noi despre negocierile de pe scena politică. Partidele au câteva zile să pregătească mandatul cu care merg la Palatul Cotroceni luni. Apropo de acest lucru, luni o să aflăm numele noului premier și vedem o listă pe care o are Nicușor Dan acum pe masă. Despre partide ce știm, revine rotativa în discuție, însă PSD și-ar dori să aibă prima tură de rotativă, adică să intre primii la guvernare, nu știm deocamdată cu ce premier. Și de asemenea, mai este vehiculată din nou acea variantă cu un premier independent, dar cu un guvern politic. Dacă adună voturile, nu știm. Despre lista scurtă, rămâne Sorin Grindeanu pentru că este deocamdată propunerea socialdemocraților, însă tot mai multe voci din Parlament vorbesc despre un alt socialdemocrat care ar putea să fie numit premier, nu știm deocamdată un nume. Alexandru Nazare se potrivește profilului independentului cu miniștrii politici, a fost vehiculat foarte mult, rămâne acolo o posibilitate, chiar agreată de președinte. Eugen Tomac a mai fost propus odată, n-a ajuns în Parlament, poate să fie din nou numele pronunțat de Nicușor Dan. Luca Niculescu rămâne pe această listă și o propunere surpriză. Nu este exclus. Poate să fie un om politic, poate să fie un tehnocrat, pentru că asta își cam dorește șeful statului, să ajungă un tehnocrat în fruntea guvernului. Cam asta este situația acum. Puține ore, să spunem așa, mai sunt până când din nou față în față vor fi liderii partidelor cu președintele Nicușor Dan.
4: Cerința sau ceea ce îmi doresc ar fi să avem această majoritate transparentă. Și gata alegerile.
0: Exact.
4: În 2024. De când e Nicușor Dan președinte, a numit vreo 3 sau 4, unii au ajuns, nu au ajuns, premier de dreapta. Ilie Bolojan, Eugen Tomac, Veștea, Siegfried Mureșan. Eu nu pot să girez, fiindcă Mureșan a venit și a spus din prima secundă că el continuă linia greșită a lui Bolojan. Păi cum se voteze PSD-ul un guvern de acest tip? Din păcate, pentru România s-au pierdut încă 10 zile, sau mai bine de 10 zile, dar eu vreau să vă spun că noi avem nevoie urgent de un guvern. Avem nevoie de dialog pe scena politică.
0: Despre scenariul acesta ca Sorin Grindeanu să fie noul premier desemnat, Ilie Bolojan spune că n-ar fi tocmai soluția ideală pentru România. Poate doar în varianta cinică, pentru că n-ar deranja niciun interes politic, iar România n-ar merita asta, spune Bolojan. Îl ascultăm pe premierul interimar.
5: Nu mă apuc astăzi să fac recomandări președintelui. Are toate datele, are angajamentele pe care le-au făcut partidele fiecare, are varianta pe care a propus-o PSD-ul, poate să vină cu alte variante. Vom vedea care este situația.
6: Credeți că...
5: Dacă știți, dacă ar fi așa într-o formă cinică, dar nu merită România asta, știți, cel mai bun premier care să facă toate lucrurile fără să deranjeze pe nimeni ar fi Sorin Grindeanu, dar nu merită România o astfel de situație.

0: Un caz halucinant de estrocherie în județul Buzău a fost. O femeie de 56 de ani a rămas fără 90.000 de euro după ce a fost păcălită cu metoda Brad Pitt. Escrocii s-au folosit de imaginea unui actor corean celebru și au pus-o pe femeie să le trimită bani pentru presupuse investiții care promiteau câștiguri considerabile. Poliția i-a dus la audieri până la urmă.
1: Totul a pornit de la un mesaj în online. Femeia credea că vorbește cu Park Seo-joon, unul dintre cei mai cunoscuți actori sudcoreeni. În spatele contului erau de fapt un tânăr de 19 ani și o femeie de 47 de ani, mamă și fiu, din Dâmbovița. Timp de 2 ani au urmat numeroase conversații, așa i-au câștigat încrederea femeii.
2: Chiar îi trimisese niște filme cu el, adică filme de acțiune, filme... Și arăta tot stafful lui, unde lucrează, cum face, cum...
1: Suspecții au convins-o pe păgubită să le trimită numeroase sume de bani cu promisiunea că își va recupera investiția. Ba mai mult, au păcălit-o că face parte deja din echipa de film. Escrocii au primit în total 90.000 de euro, bani pentru care femeia din Buzău a deschis mai multe credite în bancă.
2: Că îi dăduse deja de lucru.
3: Aha, deci deja avea un...
2: Deja și trebuia să vă țină evidență, un fel de contabilitate.
4: La?
2: La firma asta.
3: De detergenți?
2: Nu, de la firma de producție, de film.
5: Femeia și-a dat seama că totul este o înșelăciune în momentul în care nu a primit niciun salariu. Atunci a apelat la ajutorul autorităților.
2: Am verificat pe Google.
4: Și?
2: Și încolo am verificat și o firmă să văd dacă într-adevăr e firma respectivă și cum era o firmă de detergenți.
1: Anchetatorii au descins la locuința celor doi din Dâmbovița.
6: În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și au ridicat în vederea continuării cercetărilor mai multe înscrisuri, dispozitive electronice și medii de stocare, dar și alte mijloace de probă.
1: Nu este primul caz de acest gen. Metoda folosită de escroci a fost numită Brad Pitt, după ce mai multe persoane din toată lumea au fost păcălite că vorbesc cu celebrul actor și au pierdut sume semnificative de bani.
7: Trebuie să fie mai vigilent un pic, să gândească înainte.
8: Am primit și pe telefon și pe grația și nu dau. Nu dau datele. Foarte mulți care nu sunt atenți.
9: Înșelăciune clasică și naivitate din partea doamnei.
1: Cei doi suspecți au fost aduși la audieri în Buzău.

Este Haos cu noua aplicație pentru plata rovinietei pentru transportatori, care a fost lansată chiar astăzi. Aplicația s-a blocat. Compania de drumuri dă vina pe numărul mare de utilizatori înregistrați. Sunt totuși niște schimbări majore legate și de rovinietă.

situație. De altfel, de astăzi a intrat în vigoare acest nou sistem prin care șoferii ar trebui să fie taxați în funcție de tonaj, de kilometri parcurși, de tipurile de drumuri pe care circulă și de norma de poluare. Însă și în discuțiile cu șoferii, chiar ei mi-au spus că au văzut că fie se blochează aplicația atunci când o accesează sau că aceasta nu a funcționat în timpul zilei, de când a intrat în vigoare de la miezul nopții și au trebuit să se oprească pe trasee. Iar de astăzi mai apare o noutate și pentru șoferii de autoturisme. Ei vor plăti rovinieta în funcție de norma de poluare. Pentru Euro 6 este de 50 de euro, pentru mașinile electrice 45 de euro și crește pentru mașinile Euro 4, Euro 5 și non-euro până la Euro 3. De asemenea, de astăzi sunt eliminate taxele de pod pentru podurile de peste Dunăre.

0: Patronii care își trec pe firmă mașini de lux, piscine sau alte bunuri scumpe trebuie să fie pregătiți să explice la ce le folosesc. ANAF anunță verificări pentru a vedea dacă astfel de achiziții au legătură cu activitatea companiei sau dacă sunt de fapt beneficii personale pentru patroni sau administratori. Are toate detaliile despre acest subiect Maria Coman. Ne explică și nouă chiar acum ce pregătește ANAF, Maria.
1: Bine v-am găsit! ANAF pregătește verificări la firmele care au trecut în patrimoniu bunuri de lux sau amenajări de agrement, dar pentru care nu există o legătură clară cu activitatea companiei. Inspectorii vor verifica dacă aceste bunuri sunt folosite pentru a produce venituri sau dacă în realitate sunt utilizate personal de patroni, administratori sau apropiații acestora. O atenție specială va fi dedicată piscinelor, construcțiilor și altor amenajări făcute la locuințele asociațiilor sau administratorilor, iar dacă bunurile nu au legătură cu activitatea firmei, cheltuielile nu pot fi deduse, iar TVA-ul nu poate fi recuperat. ANAF va compara datele din declarațiile fiscale pentru a verifica dacă achizițiile sunt justificate și dacă au fost calculate în mod corect taxele. Firmele care își dau seama că au făcut deduceri nejustificate pot depune declarații rectificative înainte de control pentru a corecta situația.
0: Informația momentului acum, euro urcă puternic pe piața interbancară, a ajuns la nivelul de 5 lei și 33 de bani. Pe ce fond se întâmplă tot acest lucru? Pe fondul prelungirii crizei politice, al scăderii rezervelor valutare și al creșterii dobânzilor în Statele Unite. E un record al Europei interbancar, trebuie subliniat acest lucru. Creșterea în acest moment este de peste 1,2%. Ca să vă faceți o idee, la ora 13, Banca Națională anunțase un curs de 5,27 de lei pentru un euro. Și tot astăzi, Banca Națională a anunțat o scădere a rezervelor valutare în luna septembrie. Acestea s-au redus cu aproape 5 miliarde de euro pentru a menține stabilitatea cursului valutar. Deci de văzut ce se va întâmpla, acum o să urmărim mâine la ora 13. Dacă o să batem un nou record la cursul euro pe BNR, pentru că atunci este făcut anunțul de Banca Națională, pentru că este o perioadă complicată. Și ne aducem aminte, de fiecare dată în perioadele complicate, vedem această creștere a euro în fața leului românesc. Când am avut celălalt record, a fost în momentul în care Ilie Bolojan a picat, adică guvernul a picat de la Palatul Victoria, adică momentul moțiunii de cenzură pe 6 mai, imediat după moțiune. Acum, doar două săptămâni am înregistrat alt record și vedem, crește vertiginos euro în fața leului. O să urmărim tot ce se întâmplă. Sunt proteste violente ale elevilor în Franța, sunt nemulțumiți elevii de programa încărcată și de condițiile din școli. La Nantes, în vestul țării, a fost incendiat un liceu. Autoritățile nu dau vina pe elevi în acest caz, ci pe grupuri de anarhiști infiltrate printre protestatari. La Marsilia, directorul unui liceu a fost stropit cu benzină, atacat și rănit. După vandalizarea unor autobuze, a fost întrerupt tot sistemul de transport în comun, inclusiv metroul. Am depășit o linie roșie, susține un lider sindical din educație, tocmai pentru că protestele sunt deturnate în scopuri politice. Sunt sute de proteste, de astăzi s-au alăturat și studenții acolo, iar la guvern a fost instituită o celulă de criză.

0: În Saint-Denis, în nordul Parisului, forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a împrăștia mulțimea. În Nantes, manifestanții au dat foc fațadei liceului Mandela din oraș. O parte din clădire a ars. Președinta regiunii a anunțat că piromanii nu sunt elevi, ci membri ai grupărilor de anarhiști infiltrați printre protestatari. În Marsilia, manifestanții au incendiat un autobuz. În Lille, forțele de ordine au încercat să disperseze mulțimea. Furioși protestatarii au spart geamurile unor stații de autobuz și au provocat un incendiu în mijlocul străzii. Protestele au început acum mai bine de 7 zile. Aproximativ 120 de persoane au fost rănite și sute au fost reținute. Cel puțin 400 de licee din Franța sunt afectate de proteste. Elevii se plâng de programa încărcată, lipsa profesorilor, clasele aglomerate și condițiile din școli.
1: Israelienii spun că dacă atacatorul din cabina zborului Dubai-Tel Aviv ar fi dus planul la final, asistam la încă o tragedie cu un avion deturnat. Din păcate, lista aeronavelor de pasageri transformate în arme este una lungă. Cele de pe 11 septembrie 2001, care au lovit în Statele Unite, au marcat pentru totdeauna istoria lumii.

Este alertă în estul Spaniei, unde sunt așteptate ploi care să aducă și 250 de litri pe metru pătrat. În regiunile Castellón și Valencia, orele de curs sunt suspendate preventiv. În Barcelona, ploile de ieri și de azi noapte au transformat străzile din oraș în râuri.

tío.

0: Eu nu de mă stăm patinând.
1: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.

O intervenție chirurgicală rară i-a redat unui tânăr sportiv speranța de a reveni pe terenul de fotbal. După 3 rupturi ale aceluiași ligament și mai multe operații, medicii au descoperit că problema nu era doar la genunchi, ci și la forma tibiei, care favoriza reapariția accidentării. Printr-o operație complexă, medicii au realizat practic o fractură controlată a tibiei pentru a corecta problema.

0: De când se știe, fotbalul a fost pentru Daniel singura pasiune pentru care a fost dispus mereu să sacrifice tot. Nu au contat accidentările, recuperările grele. A continuat să paseze spre visul său, până când a venit și lovitura de pedeapsă.
1: Din cauza fotbalului, sportul pe care îl iubesc și îl voi iubi mereu, o mică accidentare a ajuns la mai multe accidentări și s-a ajuns în această...
2: La genunchi, da.
0: Ruptură de ligament încrucișat anterior și nu o dată, ci de 3 ori, iar fiecare revenire pe teren a fost urmată de o nouă accidentare.
1: Recuperarea incompletă, aș putea spune, și forțarea prelorii sportului.
0: Pentru că accidentările se tot repetau după a treia recidivă, medicii au știut că trebuie să investigheze dincolo de diagnosticul inițial. Daniel a ajuns la doctorul Ștefan Mogoș, medic primar ortopedie și specialist în chirurgia genunchiului, iar suspiciunile doctorilor s-au adeverit. Nu doar ligamentul era problema, ci o particularitate anatomică favoriza reapariția accidentării.
3: În cazul acestui pacient am ales să facem o operație complexă în care am asociat revizia reconstrucției ligamentului încrucișat anterior. Cu alte cuvinte, am reconstruit pentru a treia oară ligamentul încrucișat anterior. Această operație, pentru a o putea face într-un singur timp chirurgical, a necesitat combinarea a două tehnici complexe, respectiv reconstrucția ligamentului cu efectuarea acestei osteotomii, o intervenție chirurgicală extrem de dificilă, care a fost posibilă prin folosirea unor ghiduri personalizate.
0: Investigațiile au arătat că tibia avea o înclinație anormală, care creștea riscul unei noi rupturi a ligamentului.
3: Pentru a scădea riscurile legate de o viitoare reruptură, am ales de această dată să-i corectăm și această anomalie anatomică a pacientului, respectiv i-am redus această pantă tibială, scăzând astfel presiunile la nivelul ligamentului încrucișat anterior și crescând șansele ca el să aibă un rezultat favorabil în viitor.
0: Practic, medicii au realizat controlat o fractură a tibiei pentru a-i modifica poziția și a proteja astfel noul ligament.
3: Această osteotomie va face ca șansele ca ligamentul să se rupă din nou în viitor să fie foarte mici, în felul acesta asigurându-ne o predictibilitate a unor rezultate bune pe termen lung.
0: Medicii spun că nu doar diagnosticul este unul rar, ci și genul de intervenție la care a fost supus Daniel. Operație complexă și totuși a doua zi pacientul a fost externat și a început recuperarea. Astăzi tânărul visează la momentul când va lovi din nou cu putere mingea de fotbal.

0: Episod ușor cu timpul, respectând procedurile spuse de dânsul, voi reuși într-o zi. Am înțeles că este un semn de a merge înainte, și cu bune și cu rele, pentru ceea ce visez zi de zi.
1: După 3 rupturi de ligament și o intervenție rar întâlnită în ortopedie, Daniel luptă acum pentru cel mai important meci, revenirea pe terenul de fotbal.
2: Această emisiune este susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
3: Digi24 FM.
4: Astăzi avem program în UEFA Nations League. De la 21:45, Danemarca întâlnește Portugalia pe Digi Sport 1. Germania înfruntă Serbia pe Digi Sport 2, iar Grecia are meci cu țările de jos pe Digi Sport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.
5: La Dentestet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți am creat Dentested for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentested. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentested.ro.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. La început trebuie să faci niște pași. Care ar fi primii obligatorii de mâine?
3: Din punctul meu de vedere, pentru a rezolva orice problemă socială, trebuie să ai trei actori la fel de antrenați și dornici să schimbe lucrurile. Actorul public, actorul privat, care are capacitatea să financeze, să ajute, și actorul non-guvernamental, că în cazul de față se cheamă fundații, se cheamă o persoană fizică care vrea să facă lucruri. Ai nevoie de toți trei. Ce văd eu la ora actuală, văd foarte multă voință din partea actorului non-guvernamental, că se cheamă persoane fizice care fac punctual fapte bune, că se cheamă ONG-uri. Văd o mare voință din partea sectorului privat, care contribuie și compensează. M-ați întrebat de finanțarea hospice. Este evident că ne bazăm majoritar pe sponsorizări și pe donații, la fel cum se întâmplă cu majoritatea ONG-urilor din România, cum se întâmplă și cu cazul Dumbrava, de care discutam. Cel care lipsește din schemă la același nivel de implicare, dedicare și orientare spre soluții este sectorul, actorul public. Până nu vom avea toți trei actorii la masă cu aceeași agendă, nu vom rezolva nimic. Primul pas ar fi să aducem actorul public la masa discuțiilor. Asta ar fi primul pas.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: În momentul în care, pe un perimetru pe care toți îl traversăm zilnic, apar lucrări de artă experimentală, foarte diverse între ele, foarte provocatoare, ne obligă să ne acomodăm, să ne punem întrebări, să vedem ce mesaj ne transmit.

0: Revenim cu informația acestei ore. Euro urcă puternic pe piața interbancară până la nivelul de 5,33 lei de bani. Totul se întâmplă pe fondul prelungirii crizei politice, al scăderii rezervelor valutare și al creșterii dobânzilor în Statele Unite. E un record al euro pe interbancar, trebuie să știm acest lucru. Creșterea acum este de peste 1,2% și contextul care e la ora 13, Banca Națională anunțase un curs de 5,27 de lei pentru un euro. Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR, este în direct acum cu noi. Bună ziua și mulțumesc pentru intervenție.
1: Bună ziua.
0: Domnule Suciu, putem să deducem ce se întâmplă în momentul acesta cu euro? Am văzut, în momentele de tensiune, euro crește, sau în momentele de incertitudine în România, euro crește. La fel să fie și în acest moment?
1: Este un moment de incertitudine, un moment complicat, evident, și acest lucru se simte și pe piața interbancară. Volatilitatea este mai ridicată întotdeauna pe piața interbancară. De altfel, și Banca Națională a anunțat că are mai mare flexibilitate în ceea ce privește politica de curs. E o încercare, însă, într-adevăr, dificilă, pentru că ceea ce încearcă banca acum este să găsească un echilibru între variația cursului și variația dobânzilor. În perioadele complicate, acest echilibru nu este ușor de găsit. Este important să-l găsim pentru că în același timp deciziile pe care le ia Banca Națională determină anumite evoluții, variații ale lichidității din piață și atunci se creează anumite dificultăți, se pot crea anumite dificultăți în ceea ce înseamnă finanțarea economiei, dar chiar și a bugetului. Suntem într-o asemenea perioadă pe care încercăm să o gestionăm.
0: Domnule Suciu, mai flexibil înseamnă așa, mă uitam la datele de astăzi, Banca Națională a anunțat o scădere a rezervelor valutare în septembrie, undeva la 5 miliarde de euro, probabil o parte pentru menținerea cursului s-au dus, nu?
1: Știți că nu comentăm, dar cifrele sunt destul de elevente din toate punctele de vedere. Au fost și rezerve valutare utilizate pentru plata unor datorii semnificative de data aceasta. Deci n-a fost deloc o lună liniștită din toate punctele de vedere.
0: Și am văzut, nici zona politică nu ajută foarte mult, partea economică este extrem de complicată. Pentru că ați pomenit de dobânzi, trebuie să vă întreb și de acest lucru, după care o să vreau, nu știu, o estimare, dacă se poate să ne faceți, știu că nu prea faceți acest lucru, dar la ce ne putem aștepta la euro de acum înainte, pentru că pare că intrăm într-o perioadă în care o să batem record după record. La dobânzi, toți analiștii vorbesc despre o explozie a dobânzilor în perioada care urmează. Ne așteptăm la o creștere sau la o, să deducem noi, o muncă mai intensă a Băncii Naționale ca să mențină dobânda așa cum este?
1: Cred că v-am și răspuns de altfel. Cuvântul explozie nu e potrivit, dar păstrarea variațiilor rezonabile în ceea ce privește cursul și dobânzile în această perioadă în care sunt o serie întreagă de tensiuni și o mulțime de neclarități înseamnă în bună parte creștere, atât pentru ceea ce înseamnă curs, cât și dobândă. Important e ca aceste variații să fie gestionate relativ rezonabile în această perioadă în care nu vedem neapărat o rezolvare simplă a situației sociale, politice și cu implicații economice, așa e cum este cea prin care trecem acum.
0: Desigur, la dobândă știm că o să fie o decizie a dumneavoastră, la curs este un trend acum?
1: Greu de spus, flexibilitate, variabilitate, cred că acestea sunt cuvintele în acest moment. Încă nu putem spune că avem un curs neapărat ascendent și aceasta este tendința. Cred că cuvântul potrivit e volatilitate mai mare.
0: Evaluarea de mâine a S&P o să fie decisivă pentru ce se întâmplă?
1: N-am detalii, însă sigur avem argumente pentru o evaluare pozitivă, avem o scădere a inflației, avem o scădere a deficitului bugetar. Acestea sunt argumente importante pentru care cântăresc în luarea deciziei. Sperăm într-o decizie pozitivă, dar nu am detalii în acest sens pe care pot să vi le dau.
0: Dan Suciu, mulțumesc pentru explicații. Traficul infernal de pe Valea Prahovei ar trebui să ia sfârșit. S-a deschis circulația pe centura Comarnic după aproape 3 ani de la începerea lucrărilor. Șoseaua ocolește centrul orașului, iar șoferii nu mai sunt nevoiți să treacă pe aici și să formeze cozi la fiecare intersecție sau la fiecare trecere de pietoni. Bianca Venter cu mai multe informații de acolo, să vedem dacă se circulă pe acolo. Bun găsit, Bianca!
2: Am găsit noua centură ocolitoare a orașului Comarnic. A fost deschisă în prezența autorităților. De acum șoferii vor avea la dispoziție și această rută. Este un pas important pentru traficul de pe Valea Prahovei, despre care știm că este aproape tot timpul aglomerat. Lucrările pentru acest drum de aproape 6 km au început la finalul anului 2023 și au inclus mai multe poduri și un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri. Această șosea va prelua acum în zona orașului Comarnic traficul de pe DN1, o zonă în care se formează frecvent cozi și astfel șoferii care sunt în tranzit nu mai sunt nevoiți să intre în oraș.
3: Un program oferit de Digi. Octombrie e numit popular Brumărel. Oamenii îl imaginau ca pe un fecior frumos cu inimă de gheață care împodobește câmpurile cu bruma argintie vestitoare a zăpezii. Oamenii nu priveau cu tristețe îngălbenirea ierbii, căderea frunzelor, moartea florilor. Știau că fiecare anotimp are fața lui și puterea lui. Prima săptămână e pusă sub ocrotirea Sfântului Procoavă, care acoperă pământul cu zăpadă. E vremea pregătirilor pentru iarnă, a rugăciunilor și binecuvântării pământului. A doua săptămână este a satului și stă sub semnul lucrului în gospodărie. E timpul începerii semănăturilor de toamnă. A treia săptămână, a lucinului, este ținută în amintirea unei divinități arhaice a lupilor, respectată îndeosebi în comunitățile păstorești. Ultima săptămână, a lui Sâmedru, celebrează o mare sărbătoare a oierilor, intrarea în anul nou pastoral. Un program oferit de Digi.
4: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu. Aș propune să începem cu rezultatul unor alegeri. E drept, dintr-un land, din Germania. Dar aș vrea să știu și să le spunem și celor de acasă cum interpretați dumneavoastră scorul acelui partid extremist. E un caz izolat? E un simptom? Sau deja trebuie să ne împăcăm cu ideea?
7: Cred că toate cele trei ramificații ale primei dumneavoastră întrebări sunt valabile. Adică e un land mic. E unul din acele landuri din fosta Republică Democrată Germană care au avut o evoluție și în Republica Federală Germană destul de neclară, în sensul că după 1990, deși au venit investiții masive din RFG, au plecat mulți oameni din RDG, bărbații mai toți au plecat. N-au venit destule investiții. Pensionarii au început să ocupe scena, pensionarii cu pensii mici în raport cu pensionarii cu pensii mai mari din fosta RFG, adică Republica Federală a Germaniei, Germania de Vest. Nici până astăzi nivelul pensiilor între cele două părți ale Germaniei n-a putut fi echilibrat întru totul. Pentru că unii au lucrat la Mercedes-Benz la Stuttgart sau eu știu unde, la Volkswagen în Saxonia inferioară, alții au lucrat în combinatele chimice ale comunismului și deși au lucrat toți 40 de ani, s-au spetit mai mult cei din Est, așa se întâmplă, contribuțiile mari la buget și diferențele mari de salariu au făcut ca ceilalți să ia pensii mai mici. Alegătorii din Saxonia-Anhaltina. Ei sunt cei mai mulți, sunt multe femei singure, sunt mulți bărbați bătrâni. N-aș vrea să spun că e un vot demografic, dar este și o involuție demografică mai importantă în Est decât în vest. Contează mult asta. O involuție demografică în care cei mai mulți sunt pensionari. Deci rata de natalitate în Saxonia Anhaltină e următoarea la rând după cea a Vaticanului. Vă imaginați că la Vatican se nasc copii în mod cu totul și cu totul întâmplător. Cea mai mică rată de natalitate din lume, puțin deasupra Vaticanului.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
8: Un antreprenor care știe să schimbe mentalități, care știe să schimbe legislații. A lansat brand după brand.
9: Ai trei chestii. Artist, negustor. Fiind inginer, totuși sunt și rațional.
8: Cum ați ajuns în România și cum ați ajuns să gustați apele din România?
9: Oamenii au un diamant care nu știu să-l împacheteze.
8: Într-o Românie în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
4: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica. Parteneri UniCredit Bank, Kaufland și Steel Diamonds. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

0: un hacker român de 24 de ani a fost reținut de DIICOT. El, împreună cu alți membri, acționau într-un grup infracțional organizat transfrontalier, denumit generic Killsec, în scopul obținerii unor sume de bani. Corina Matlinski chiar acum cu detalii. Corina.
1: De 24 de ani a aderat la acest grup infracțional format în octombrie 2023. Membrii săi sunt procurorii DIICOT că au pus la punct o infrastructură tehnică complexă în care foloseau servere de comandă și control găzduite de furnizori globali, aliasuri pentru a-și ascunde identitatea, dar și canale de comunicare criptate. Cum operau specific grupărilor specializate în extorcare de date? Hackerii identificau vulnerabilități în sistemele informatice ale companiilor, cumpărau credențiale de acces de pe Darknet și se infiltrau în rețele. Odată ajunși în interior, furau date sensibile. Ulterior, victimele erau contactate și șantajate. Dacă nu plăteau o răscumpărare în criptomonede, informațiile urmau să fie publicate online sau vândute altor grupări criminale și, pentru a-și dovedi seriozitatea și a crește, evident, presiunea, hackerii trimiteau victimelor inclusiv mostre din datele furate. Procurorii DIICOT au făcut 4 percheziții în județul Vaslui și au ridicat mai multe dispozitive de stocare. Simultan însă descinderea au avut loc și în Belgia, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii, dar și Statele Unite ale Americii.
0: A doua lună de toamnă a început cu vreme însorită, iar tendința se menține și în următoarele zile. Soarele va reuși să ridice temperaturile din termometre până la 26 de grade chiar. Greta Gavrilă cu toate datele. Bun găsit, Greta!
2: Bun găsit! În această noapte vremea va fi liniștită în toată țara, doar pe litoral este posibil să mai apară câțiva stropi de ploaie. La malul mării și în masivele sud-estice, vântul va sufla cu viteze de până la 50 de km pe oră. În depresiuni vor fi condiții de ceață și brumă, iar minimele se vor încadra între minus 4 grade în estul Transilvaniei și 14 grade Celsius pe litoral. În zilele următoare, vremea se va menține frumoasă, dar rece dimineața și noaptea, cu minime de până la minus 4 grade în depresiuni. Vântul se va domoli, iar cerul va fi predominant senin în toată țara. În vestul teritoriului se vor înregistra temperaturi de până la 26 de grade Celsius. La început de săptămână, vremea va fi mai caldă decât în mod normal.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. Există o amintire din copilărie care va ajunge cumva într-un spectacol?
2: Da, Moroi și Păpădii, Ceasul și Cămașa Miresii. O mare parte din întâmplările de acolo sunt reale, sunt autentice. Personajele există, numele există, numele de care se face vorbire în piesă. Și pe urmă, din copilăria mea, am, cu puțin noroc, s-a publicat Neastelu și Oltenești, o piesă proastă de teatru în care sunt multe întâmplări din copilăria mea.
1: Când ați știut că veți deveni actor? A fost așa o întâmplare sau parcă ați simțit așa dintotdeauna?
2: Nu, n-am simțit niciodată, nici nu. Întâmplarea. Am vrut să plec din Balș.
1: Dar nu v-a descoperit cineva talentul? Nu v-a spus? Măi, băiete, du-te în direcția asta, că sigur ai ceva.
2: Nu. Eu știu cum spun actorii, artiștii în general, își plâng de milă, fac aici pe victimele. Dom'le, am fost așa, nu e chiar așa. N-am vrut să mă fac nici la prima piesă de teatru, am văzut-o la aproape 18 ani, la Craiova. Am vrut să plec din Balș și am vrut să demonstrez ceva și întâmplător am ajuns la teatru să fac figurații. Și, de fapt, să sintetizez, cred că pentru fiecare om e foarte important, de fapt, cel mai important, 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă, cum spun, că sunt întâlnirile de care ai parte. Ori eu am avut șansa și norocul să întâlnesc cu oameni, adică din 99 de oameni care îmi dădeau un cap și îmi spuneau în orășelul ăsta Balș, maică, ta e forjor, taică, tu e strungar, cum să dai tu? Tu trebuie să faci așa, stai acolo, îmi dădeau un cap. S-a întâmplat la 900 de oameni, un om să zic că e ok, încearcă, trebuie să pleci, trebuie. Mi-a dat încredere. De fapt, omul ce are nevoie să înflorească? De puțină încredere. Și asta a fost norocul meu. Să întâlnesc cu oameni care mi-au spus, e posibil să dai la teatru, dacă vrei să pleci din asta, să treci de prima probă eliminatorie și până să faci filologie. Cu rusă principală, așa era pe vremea aia.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. Dacă vă iau acum din București și vă duc în locul în care ați crescut, ce Gavril Pătru aș mai întâlni acolo și cât din omul acela a mai rămas de schimbat?
2: Tot. Cum ajung acolo, sunt din nou Gavril Pătru, olteanul de la țară, de la care mergea cu vacile, cu oile. Și cred că părerea mea nu e că niciun om care pleacă din locul în care s-a născut nu pleacă cu adevărat. Adică, de exemplu, când vorbesc cu ai mei la telefon sau merg acolo, instantaneu vorbesc oltenește.
1: Așa mi se întâmplă și mie cu familia, e normal.
2: Adică și dintr-o dată toată educația pe care am primit-o aici sau formația de actor, cum am intrat în Balș, revin la setările din fabrică. Deci nu cred că m-am schimbat foarte mult în ceea ce privește relația mea cu locul în care m-am născut și cu oamenii pe lângă care și cu care am crescut.
1: Un oltean jet by jet, ați plecat dintr-un sat oltenesc și ați ajuns pe scena Teatrului Național. Acum, o luăm invers. Cât a rămas neschimbat aici pe teatru? La teatru?
2: Mă străduiesc să rămân cât mai mult neschimbat. Pentru că în artă originalitatea sau lucrurile, cred eu, cu cât sunt mai aproape de adevărul personal al fiecăruia dintre noi, cu atât e mai promițător pentru spectator, pentru cititor, pentru public.
1: Doar în artă sau chiar avem nevoie de oameni autentici?
2: Păi toți suntem autentici. Din păcate sau din fericire, încercăm tot timpul să ascundem lucrurile care ne deosebesc și lucrurile pe care le gândim. Asta și în artă cel puțin, cu cât ești mai, cred eu, cu cât ai curaj să spui lucrurilor, adică lucrurilor pe nume. Artistul, indiferent de domeniu, trebuie să aibă un punct de vedere asupra lumii, trebuie să aibă o nemulțumire. Pentru că altfel nu creează. Cu burta plină, știți cum e. Acum, la vârsta asta, cum să mai citesc o carte, două obligat de unul altul, măcar piesele în care am jucat. Și mi-am dat seama că toți artiști, toți autorii aveau o nemulțumire. Toți erau flămânzi, într-un fel sau altul, nu neapărat cu burta goală, dar artiștii, în opinia mea, nu cântă, nu creează din fericire, din prea plin. Poate dintr-un prea plin de durere.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: 17, sunt Ligia Muntanu și începem cu informația momentului. Euro urcă puternic pe piața interbancară până la nivelul de 5,33 lei. Se întâmplă pe fondul prelungirii crizei politice, al scăderii rezervelor valutare și al creșterii dobânzilor în Statele Unite. Cu detalii, Rebecca Moanea.
1: Euro ajunge la un curs record de 5,33 de lei pe piața interbancară. Astăzi, la ora 13, Banca Națională a României a anunțat faptul că a ajuns euro la 5,27 de lei. Mai mult decât atât, în doar o singură zi a crescut moneda europeană cu aproximativ 1,2%, un salt semnificativ pentru o valută. Mai spun cei de la Banca Națională faptul că rezervele valutare au scăzut cu 5 miliarde de euro, ajungând în septembrie la 60 de miliarde. Asta însă după acest, știm foarte bine, după scandalul politic, după criza politică, pentru că nici în acest moment nu avem un guvern, așadar investitorii străini sunt ceva mai rezervați, ba mai mult decât atât, am văzut și o creștere a dobânzilor în Statele Unite. Și știm că Rezerva Federală a SUA a majorat dobânzile, iar acest lucru face ca dolarul să fie mai avantajos decât euro.
2: Este un moment de incertitudine, un moment complicat, evident, și acest lucru se simte și pe piața interbancară. Volatilitatea este mai ridicată întotdeauna pe piața interbancară. De altfel, și Banca Națională a anunțat că are mai mare flexibilitate în ceea ce privește politica de curs. E o încercare, însă, într-adevăr, dificilă, pentru că ceea ce încearcă banca acum este să găsească un echilibru între variația cursului și variația dobânzilor. În perioadele complicate, acest echilibru nu este ușor de găsit. Păstrarea variațiilor rezonabile în ceea ce privește cursul și dobânzile în această perioadă în care sunt o serie întreagă de tensiuni și o mulțime de neclarități înseamnă în bună parte creștere, atât pentru ceea ce înseamnă curs, cât și dobândă. Important e ca aceste variații să fie gestionate relativ rezonabile în această perioadă în care nu vedem neapărat o rezolvare simplă a situației sociale, politice și cu implicații economice, așa e cum este cea prin care trecem acum.
0: Ne se alătură în direct profesorul de economie Cristian Păun. Bună seara, mulțumesc mult pentru prezență.
3: Bună seara!
0: Care pot fi cauzele acestui moment dificil, așa cum am auzit? Este o reacție emoțională a pieței sau investitorii încep să taxeze criza politică prelungită?
3: Este și una și alta. Până la urmă e o combinație de factori aici, pentru că taman acum ne-am găsit și noi să ne jucăm de-a criza politică, când nu avem un context internațional foarte favorabil. Avem o grămadă de crize care sunt în afară, și care, pentru că noi suntem foarte vulnerabili în interior, ele ne lovesc mai tare decât lovesc aceste crize pe vecinii noștri. Noi suntem singura țară în momentul de față din Estul Europei care ne confruntăm cu această criză profundă din punct de vedere politic, cu un parlament complet decuplat de la rezolvarea problemei legate de lipsa unui executiv cu puteri depline, dar și decuplat de la problema reformelor care să îmbunătățească situația fiscal-bugetară din România. Iar într-un astfel de context avem și vizita agenției de rating, cea mai importantă dintre cele trei, pe capul nostru. Mâine va da un verdict și poate fi și o așteptare în piață legată de acel verdict de mâine. Adică posibil să existe deja operatori care se așteaptă ca verdictul de mâine să nu fie unul foarte favorabil României și deja au reacțiile corespunzătoare. Eu am spus să ne jucăm cu focul. În momentul în care noi intrăm în junk, fie că se întâmplă mâine, fie că se întâmplă în câteva săptămâni, noi în acel moment ne vom prăbuși din punct de vedere economic și aici mă refer la populație în principal. Vom plăti un cost enorm prin cursul de schimb care se va deprecia, prin dobânzile care o să crească semnificativ, mai ales dobânzile la lei, pentru că guvernul va trebui să găsească repede surse de finanțare a deficitului bugetar pe piața internă, pentru că pe piața externă își va pierde credibilitatea odată cu intrarea în junk. Ne va lovi o inflație foarte puternic și prin retragerile de investitori care vor apărea în următoarea etapă a problemei, adică nu va apărea o retragere a investițiilor străine directe a fabricuțelor construite de străini pe aici de pe o zi pe alta, dar într-un termen rezonabil vom vedea o reducere, o înghețare a activității, o înghețare a investițiilor, că așa ceva nu e posibil într-o țară care are o situație politică de nivelul unei țări bananiere. Și atunci vom vedea chiar pierdere de locuri de muncă. Deja există o presiune simțită pe piața forței de muncă. Văzusem undeva că s-a ajuns la o medie de 68 de oferte pe un job în piața muncii astăzi, ceea ce e o presiune enormă pe piața muncii. Vă dați seama că dacă aceste companii multinaționale care dau de mâncare la un milion și ceva de români închid în bună măsură obloanele, va fi un dezastru societal pe care greu îl vom mai repara un an bun. Adică nu știu ce sacrifică politicienii în momentul de față, dar cu siguranță ar trebui să rezolve această problemă foarte rapid, pentru că până la urmă Parlamentul poate controla executivul. Eu n-am înțeles votul de ieri, pentru că până la urmă Parlamentul poate controla executivul foarte ușor și e și normal să se întâmple treaba aceasta. Executivul dă tot timpul socoteală Parlamentului. E momentul să încheiem aceste jocuri de grădiniță pe care le vedem în politica românească și aceste orgolii nemăsurate duse, nu știu, la cer, pentru că, repet, costurile vor fi în principal la populație, iar populația nemulțumită va ieși în stradă, cu siguranță, și nu va fi foarte calmă. Și doi, populația va vota orice specimen care va candida și care va promite, nici nu trebuie să promită foarte multe, și va fi îmbrățișat de populație. Eu sugerez să aibă o minimă credibilitate. Și un cal, dacă ar candida, ar fi mai credibil față de politicieni.
0: Bun, acum cred că într-adevăr sunt puțini cei care au înțeles ce s-a întâmplat ieri în Parlament, dar v-ați dus pe un scenariu foarte pesimist. Într-adevăr, suntem în fața deciziei S&P de mâine și sunt analiști din piață, părerile sunt împărțite, dar sunt care văd riscul real de a ne trimite la junk undeva pe la 20%. Datele noastre, cel puțin cele din hârtii, cele oficiale, nu arată atât de rău. Mai degrabă, suntem înfricoșați de o decizie poate pe criterii politice. Cum vedeți riscul de a ajunge mâine în junk?
3: Din punctul meu de vedere, întotdeauna când faci astfel de evaluări, trebuie să pui toate scenariile pe masă. Sigur că noi pornim întotdeauna cu scenariul cel mai nasol, pentru că ăla nu ni-l dorim până la urmă, niciunul dintre noi. Nu-mi doresc ca mâine să se întâmple acest scenariu, Doamne ferește. Doar că el e acolo și devine tot mai probabil un astfel de scenariu. Noi n-am rezolvat, să știți, nimic din ce consideră unii că am fi rezolvat. Noi, până la urmă, am făcut o corecție de deficit bugetar prin niște măsuri foarte, foarte slabe de reducere a cheltuielilor și prin niște creșteri de taxe. Dar, în rest, problemele sunt tot acolo. Gândiți-vă că noi suntem într-o recesiune economică. Deci, într-o recesiune economică, veniturile la bugetul de stat sunt în scădere și deficitul are toată probabilitatea să-și reia trendul, pentru că nu mai încasez bani la bugetul de stat pe o economie care stagnează sau mai rău se duce în jos. Gândiți-vă că noi scădem în producția industrială de vreo 3 ani de zile. 3 ani! Deci noi suntem într-o recesiune pe producția industrială de 3 ani de zile. O dezindustrializare evidentă a României de ceva vreme. Am început să fim tot mai izolați în tot ceea ce înseamnă lanțurile de valoare globale. Suntem foarte ostili la nivel de Parlament față de bănci, față de supermarketuri, față de companii străine, față de tot ce înseamnă capital privat, față de piețele de capital, față de piețele financiare, față de privatizare. Și toate lucrurile acestea n-au cum să sune bine. Eu înțeleg că o să se uite Standard & Poor's mâine și o să vadă, a, da, ați rezolvat, țineți deficitul sub control, culmea, cu un guvern minoritar. Dar Standard & Poor's se va uita și la durabilitatea, sustenabilitatea acestei corecții fiscal-bugetare. Până și celelalte agenții de rating ne-au spus, păi, noi nu vă depunctăm pentru că știm ce înseamnă asta pentru voi. Încă vă mai dăm puține șanse ca să nu facem un lucru foarte nasol de care nu o să scăpați foarte ușor. Încă ni se mai dă o șansă, așa, pe ultima sută de metri, dar
0: Și să sperăm că va veni această șansă mâine. Mai am o foarte scurtă întrebare legată de curs, totuși pentru că aș reveni la această problemă. Ce considerați că este mai periculos pentru economie, deprecierea leului sau costul menținerii unui curs considerat de mulți artificial?
3: N-avem de ce să apărăm cursul. Cursul de schimb este un preț de piață și trebuie să rămână în bună măsură preț de piață. Adică el se formează pe baza cererii și a ofertei de valută. Există un element de artificialitate în materie de curs de schimb, dar atenție, el este mai puțin legat de intervenția directă a băncii centrale pe piața valutară și mai mult de faptul că au existat niște intrări în valută, dar care sunt ele nesănătoase, dând un fel de artificialitate a cursului de schimb. Din acest punct de vedere, noi am susținut cursul de schimb în ultimii ani prin credite și prin fonduri europene. Ori astea se și volatilizează și nu sunt atât de sănătoase precum sunt investițiile străine care intră în România. Adică e de preferabil ca această apărare a cursului de schimb să se întâmple prin încasări din exporturi și mai multe, unde avem deficit comercial imens, și prin intrări de investiții străine, unde iar începem să avem probleme pentru că au scăzut foarte mult aceste investiții străine. Ori cursul de schimb care e stabil prin creditare, prin credite externe, mai ales credite publice care finanțează deficite și consum și importuri și prin fonduri europene, din punctul meu de vedere este o sustenabilitate, o stabilitate iluzorie a cursului de schimb și vedem ce se întâmplă acum. Iar noi va trebui în caz de junk să înlocuim creditarea externă a datoriei publice cu creditarea internă, că nu o să mai avem acces la fonduri europene și nu o să putem refinanța datoria istorică, care e destul de mare, vreo 100 de miliarde de euro, de unde găsim noi pe piața internă, fără inflație, fără probleme mari de dobândă pe piața internă, 100 de miliarde care să refinanțeze, sigur, progresiv, că nu totul se va întâmpla de mâine.
0: Când rămâne de văzut decizia de mâine, să sperăm totuși că nu va fi o decizie legată de junk. Da. Cristian Păun, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în jurnal. Vin scumpiri în lanț la raft, chiar de luna aceasta, este avertismentul venit din partea oamenilor din industrie, dar și din partea economiștilor și nu ne raportăm doar la alimente. Sunt anunțate creșteri masive de prețuri la îmbrăcăminte, dar și la electronice și electrocasnice. Amalia Dobre a făcut calculele și ne spune mai multe despre scumpirile așteptate în următoarea perioadă.
4: Găsit, mijlocul toamnei vine cu scumpiri la toate colțurile. Din estimările analiștilor reiese că serviciile vor fi de luna aceasta mai scumpe cu până la 20%, iar shoppingul, cel de toate zilele, va fi și mai costisitor. Atât împătimiții de fashion, cât și iubitorii de gadgeturi vor plăti cu aproape 10% mai mult în magazine. Totuși, cele mai sensibile scumpiri sunt cele la alimente. Acestea vin pe fondul creșterii de prețuri la carburanți, la energie și la gaze din ultima vreme. Deja în ultimul an, alimentele s-au scumpit cu aproape 5%. De asemenea, economiștii estimează scumpiri de aproape 10% la lactate. Concret, pentru cașcaval vom plăti de luna aceasta cu cel puțin 8% mai mult. Dacă în prezent, în supermarket, un cașcaval de 250 de grame costă în jur de 20 de lei, de luna aceasta, odată cu aceste scumpiri, vom plăti cu aproximativ 2 lei în plus, adică 21 de lei și 60 de bani. Și mezelurile se scumpesc. Estimările arată prețuri mai mari cu 3-4% la salam, mezeluri, dar și la carnea de pasăre. Economiștii precizează că valul de scumpiri va fi influențat și de majorarea dobânzilor la nivel internațional.
0: Eror în lanț în Tolro, noua aplicație pentru plata rovinietei pentru transportatori care a fost lansată astăzi. Utilizatorii nu pot folosi platforma online, iar compania de drumuri dă vina pe numărul mare de utilizatori înregistrați. Compania dă asigurări că nu vor fi aplicate sancțiuni până la remedierea problemelor. Sunt schimbări majore legate și de rovinieta plătită de șoferii cu mașini mici. Taxa de drum crește pentru autoturismele care poluează mai mult.
5: Dar la cum se vede,
6: Nici nu se deschide.
7: Haos în prima zi de funcționare a noii aplicații Tolro. Șoferii de camioane au rămas în parcări dis de dimineață din cauza erorilor de pe platformă.
8: S-a stat 2 ore pe drum că nu mergea aplicația. Și tot așa, nu îmi lua cardul, după nu puteam să plătesc.
7: Prin noul sistem, transportatorii plătesc în funcție de tonaj, numărul de kilometri parcurși, tipurile de drumuri parcurse și de norma de poluare.
8: M-am venit de la Cluj către București și am dat undeva la 202 lei. Pe traseu.
6: Înainte ce taxe de drum trebuia să plătești?
8: Luam pe o lună, când era 700 și ceva, 730 de lei, și acum o să mă ducă pe lună la kilometri care fac undeva la 3200 de lei.
9: Aceasta e ruta. Ruta că am 30 km am. După aia am dat altă rută către către Galați. Bătaie de joc, cum ar veni. Și pentru noi și ca pentru patroni.
7: La punctele de frontieră s-au format cozi lungi de tiruri pentru plata tichetului de rută.
10: Trebuie să ne băgăm în prima benzinărie să luăm tichet sau să ne ia firma până la descărcare de aici din vamă. Dacă nu-i amendă, ne-a zis poliția acum că m-a oprit.
11: Un transportator care are aproximativ 300 de mașini și livrează oxigen către spitale, azi noapte a oprit transportul. Normele de aplicare trebuiau să intre în vigoare conform legii din martie 2025. Până și în Bulgaria putem plăti un singur aparat taxele de drum. România este singura țară care n-a integrat acest sistem.
7: La 11 ore de la lansare, compania de drumuri a anunțat că platforma este afectată de un incident tehnic și că niciun șofer nu va fi sancționat până la remedierea problemei.
12: Pe măsură ce au început să intre utilizatorii, au apărut și blocajele. Mail-urile trimise de platforma TOL pentru constituirea conturilor au fost interpretate de sistemele anti-spam ale Google și ale Yahoo ca fiind activități riscante. Acele trackere, practic, acele dispozitive care se conectează la GPS, poți urmări traseul camionului și au și un card cuplat sau un portofel electronic și vor intra în vigoare odată cu cuplarea datelor, bazelor de date ale CNAIR, cu bazele de date europene, cu bazele de date SETRE. Cel mai devreme vor intra la 15 ianuarie.
7: Și pentru șoferii de autoturisme se modifică taxele de drum.
13: Provinieta se calculează în funcție de nivelul de poluare al mașinii. Pentru electrice, tariful anual este de 45 de euro, iar pentru Euro 6 de 50 de euro. Pentru Euro 4 și 5 crește la 57,5 euro, iar pentru non-euro până la Euro 3 ajunge la 65 de euro.
7: Odată cu aplicarea noului sistem de tarifare rutieră, sunt eliminate taxele pentru traversarea podurilor peste Dunăre, la Fetești, Giurgiu și Vadu Oi.
0: Un hacker român de 24 de ani a fost reținut de DIGOT. Acesta, împreună cu alți membri, a acționat într-un grup infracțional organizat denumit generic Killsec, în scopul obținerii unor sume de bani. Corina Matlinski are detalii. Corina.
14: Grupul infracțional la care a aderat și hackerul român a fost format în octombrie 2023. Membrii săi ar fi pus la punct o infrastructură tehnică complexă în care foloseau aliasuri pentru a-și ascunde identitatea, dar și canale de comunicare criptate. Gruparea este considerată responsabilă pentru aproximativ 1000 de atacuri informatice la nivel global. Modul de operare era unul specific grupărilor specializate în extorcare de date, spun procurorii DIGOT. Mai precis, hackerii identificau vulnerabilități în sistemele informatice ale companiilor, cumpărau credențiale de acces de pe Darknet și se infiltrau în rețele, furau datele sensibile, ulterior victimele erau contactate și șantajate. Dacă nu plăteau o răscumpărare în criptomonede, informațiile urmau să fie publicate online sau chiar vândute altor grupări criminale. Procurorii DIGOT au făcut 4 percheziții în județul Vaslui, au ridicat mai multe dispozitive de stocare, simultan descinderi au avut loc în Belgia, Germania, Grecia, Spania, Marea Britanie, Finlanda și Statele Unite ale Americii. Lovitura decisivă, să spunem așa, dată de autorități, a inclus preluarea controlului asupra site-ului grupării. Anchetatorii au reușit să securizeze cel puțin 110 terabyte de date, împiedicând astfel accesul neautorizat suplimentar și publicarea lor pe internet. Hackerul român este cercetat, printre altele, pentru acces ilegal la un sistem informatic și șantaj.
0: Mai mulți studenți de la Academia de Studii Economice reclamă că într-una din clădirile instituției ar fi apărut ploșnițe. Imagini cu insecte pe bănci sau canapele am primit pe adresa de e-mail a redacției. Potrivit celor care ne-au semnalat situația, ploșnițele și-ar fi făcut apariția pe mobilierul de pe holurile clădirii aflate pe calea Dorobanți, iar despre acest lucru a fost informată și conducerea SE. În replică, decanul Academiei de Studii Economice a transmis că au fost verificate holurile și mobilierul vizate din imobilul respectiv și că nu au fost identificate ploșnițe și nici alte indicii care să confirme existența unei infestări. Totodată, din motive de precauție, mobilierul respectiv a fost izolat și nu va mai fi folosit, a anunțat conducerea SE. Și mobilierul similar din celelalte clădiri ale universității va fi retras. În plus, au fost și vor mai fi efectuate dezinsecții în toate imobilele, mai anunță Academia de Studii Economice. Anima Wings a anulat toate zborurile de astăzi după ce a depus cererea de intrare în insolvență. Mii de pasageri sunt afectați. Aceștia vor fi anunțați direct de companie și vor putea cere rambursarea biletelor sau, dacă este posibil, o alternativă de călătorie. Ce drepturi au pasagerii dacă zborul este anulat? Ne spune jurnalistul Digi24, Cezar Ascutare.
15: Bun găsit, nu a fost anunțată perioada pentru care sunt suspendate temporar zborurile și momentul în care vor fi reorganizate planurile de zbor. Ce a comunicat compania este că sunt suspendate, este cert, toate zborurile și că prioritatea companiei în acest moment este informarea pasagerilor și minimizarea impactului asupra acestora. De altfel, cu o zi în urmă, Anima Wings, compania aeriană românească, a transmis că a cerut

0: O informație de ultimă oră la Digi24, tragedie terifiantă pe calea ferată. Atenție, urmează informații și imagini cu puternic impact emoțional. 4 persoane, printre care și un copil, au murit după ce auto-utilitara în care se aflau a fost pulberată de tren la o trecere cu calea ferată. Dana Costache știe mai multe. Dana.
1: S-a petrecut la trecerea la nivel cu calea ferată în apropiere de Ghidigeni, în nordul județului Galați. Este o localitate aflată la doar câțiva kilometri de municipiul Bârlad din județul Vaslui. O autoutilitară a fost lovită în plin de un tren de călători. În autoutilitară se aflau 4 persoane, un copil de 12 ani, 2 femei și un bărbat. Din păcate, toate cele 4 persoane au fost declarate decedate. Se pare că la volan era un bărbat din localitatea Ghidigeni, se afla în mașină cu fiica, cu nora și cu nepoata lui, așadar aceștia se pare că se întorceau de la Bârlad. Trecerea la calea, la nivel cu calea ferată unde s-a produs carnajul, nu este prevăzută cu bariere, dar are semnale acustice și luminoase. Se pare că bărbatul nu s-a asigurat la traversarea căii ferate. Poliția rutieră face cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs acest accident și a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

0: Ce sunt informații de ultimă oră din culisele negocierilor politice. Revine ideea unei rotative, dar și a unui premier independent. Emma Stoica are amănunte.
1: Vor fi câteva zile pline de ședințe, discuții și mai ales strategii, pentru că partidele, pe de o parte, vor vorbi fiecare separat despre cum să se poziționeze, pe de altă parte vor fi inclusiv discuții informale, poate aici la Palatul Cotroceni, poate la vreo vilă de protocol sau la telefon cu președintele României din informațiile noastre. Ce știm în acest moment, informațiile pe care le avem, spun surse politice pentru Digi24, se analizează destul de mult ideea unui independent, a unui tehnocrat, vorbim de premier până la urmă, dar și de un executiv care ar putea să fie unul politic. Deci, varianta pe care am mai auzit-o și până acum, un premier independent, dar cu un partid politic. Există acea variantă a premierului care să rămână, dar partidele să facă o rocadă, adică să înceapă, de exemplu, PSD, iar mai apoi să vină partidele de dreapta cu același premier. Aceasta este varianta pe care ar prefera o socialdemocrație, să fie primii în rocada respectivă. Cert este că există și această variantă, iar președintele se gândește din nou la o variantă de premier care să aibă mai degrabă caracteristici din zona economică-financiară, pentru că România are nevoie în acest moment de un premier care să se descurce pe această zonă. Luni sigur o să aflăm care este numele pe care îl propune președintele și mai ales luni o să vedem dacă partidele după aceste zile și-au schimbat strategia și se conturează o majoritate fără aur în Parlamentul României.
0: Cătălin Predoiu compară criza politică, citez, cu o căruță lăsată în drum. Ministrul interimar al afacerilor interne spune că o soluție ar fi refacerea coaliției pentru, citez din nou, aduce căruța la destinație. Este singura comparație de acest fel. Recent a spus că situația din țara noastră este ca cea de dinaintea scufundării Titanicului.
2: Poate cea mai bună soluție ar fi refacerea coaliției și asta ar da și o majoritate, hai să nu zic confortabilă, dar cât de cât rezonabilă pentru a promova reforme și modernizări. Dacă toată lumea s-ar întoarce la obiectivul și toată lumea relua, hai să spun așa, prioritar obiectivul pentru care s-a format, respectiv, așa s-a spus atunci, da? Să scoatem țara din impas. Și dacă vedem că țara nu e scoasă din impas, hai să spunem, la jumătatea drumului, păi atunci, cum se spune în poporul nostru, nu lași căruța în drum. Că așa îmi pare cumva tot tabloul. Căruța e lăsată în drum și fiecare își vede acum de alte obiective, alte socoteli. Trebuie reluat acest efort, dusă căruța până la destinație, adică o situație relativ stabilă din punct de vedere economic.
0: O țară care a făcut

0: progrese mari în ultimii 20 de ani, cu multe oportunități pentru investitori, dar care are în continuare probleme cu birocrația excesivă și corupția. Așa este descrisă România în ultimul raport american la care se uită investitorii de peste ocean înainte de a-și trimite banii în țara noastră. A citit documentul Andreea Georgescu și ne explică.
1: Investitorii americani se plâng în continuare de corupția din România, de birocrația în exces, dar și de schimbările bruște de strategie, care sunt tot atâtea piedici majore în calea unor proiecte importante. Datele apar într-un raport al Departamentului American de Stat, recent publicat, care analizează anual avantajele și dezavantajele investițiilor în țara noastră, inclusiv prin prisma percepției oamenilor de afaceri americani care și-au adus deja banii în România. Așadar, corupția rămâne o preocupare majoră pentru investitori. E o problemă atât în mediul public cât și în mediul privat, spun americanii care au fost chestionați pentru a întocmi acest raport al Departamentului American de Stat. Unde s-au lovit de fenomen cel mai mult? În vămi, în administrația locală, în relația cu autoritățile financiare locale, sunt considerate cele mai expuse acestui flagel al corupției. De asemenea, și în ceea ce privește relația cu sistemul judiciar, procesele sunt considerate prea lungi, chiar dacă, admit americanii, s-au făcut foarte multe progrese din acest punct de vedere în România. Ne uităm și la ce înseamnă relația cu autoritatea statului. Sunt prea multe proceduri și mult prea complicate în lucrul cu autoritățile de stat. Asta spun mulți dintre oamenii de afaceri americani, care se plâng și că adesea lipsa de coordonare între instituții duce la întârzierea începerii unor afaceri, unor acorduri între statul român și investitori americani. Reformele semnificative au fost întârziate în țara noastră în ultimii ani și din cauza prelungirii perioadelor electorale. E un alt aspect care a fost subliniat în raportul semnat de specialiștii Departamentului American de Stat.

0: Fly Dubai a suspendat zborurile către Israel după ce un copilot l-a înjunghiat pe pilot în timpul zborului. Copilotul ar fi vrut să reproducă scenariul loviturilor teroriste de la 11 septembrie 2001 și să prăbușească aeronava într-un oraș din Israel, scrie The Telegraph. A fost oprit de celălalt pilot înjunghiat în timpul altercației și de pasagerii care au pătruns în cabină și l-au imobilizat, evitând la timp o prăbușire. Cu detalii, Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit. Identitatea atacatorului din avion nu a fost încă făcută publică, dar presa din regiune a aflat câteva detalii despre el. Este un bărbat din Oman care lucra, spun unele surse, la compania aeriană din Dubai de mai puțin de un an. În zborul de ieri era copilotul avionului. Pe la jumătatea drumului a scos un cuțit și l-a atacat pe comandantul aeronavei. Membrii echipajului, ajutați de mai mulți pasageri, l-au imobilizat și l-au predat autorităților la aterizarea în Arabia Saudită. Potrivit unor surse de securitate israeliene, citate de The Telegraph, una dintre ipotezele anchetatorilor este că bărbatul ar fi vrut să preia controlul avionului și să îl prăbușească într-un oraș din Israel. Ar fi vrut să reproducă atacurile de la 11 septembrie. Mai multe surse indică posibilitatea ca ținta să fi fost o clădire turn din Tel Aviv, însă acest lucru nu a fost încă confirmat. Nu se știe deocamdată nici dacă bărbatul avea legături cu vreo organizație terorist. Anchetatorii verifică trecutul. Israelul verifică de asemenea modul în care copilotul, cetățean din Oman, așa cum spuneam, a fost autorizat să zboare spre Tel Aviv în condițiile în care Omanul și Israelul nu au relații diplomatice.
0: Locuințele noi se scumpesc de astăzi. Cota de TVA a crescut la 21%, o majorare care a fost amânată de atacul cibernetic din vară, care a blocat activitatea Agenției Naționale de Cadastru. Mihai Vălușescu ni se alătură cu informații.
2: Bun găsit tuturor! De astăzi se termină perioada în care unele locuințe mai pot fi cumpărate cu TVA de 9%. Pentru tranzacțiile care nu au fost încheiate, taxa urcă în principiu la 21%. Conform colegilor de la Digi24.ro, diferența poate fi foarte mare. De exemplu, la o locuință de 600.000 de lei fără TVA, cumpărătorul poate ajunge să plătească cu 72.000 de lei mai mult. Important este că nu ajunge să existe un antecontract sau un avans plătit. Pentru cota redusă, locuința trebuia cumpărată efectiv până la data de 30 septembrie. Termenul fusese prelungit după atacul cibernetic din vară, care a blocat sistemele de cadastru și a întârziat numeroase tranzacții. Pentru cei care au cumpărat totuși o locuință între 1 august și momentul în care prelungirea a intrat efectiv în vigoare și au plătit TVA de 21%, există posibilitatea de a cere restituirea diferenței dacă îndeplinesc condițiile pentru cota redusă, spun autoritățile.
0: Elon Musk revine oficial lângă Donald Trump la aproape un an de la despărțirea tensionată dintre cei doi. De data aceasta, miza este viitorul războiului. Secretarul american al apărării a anunțat un nou proiect numit Meridian, condus de șeful Tesla și alți doi americani. Ce misiune vor avea, ne spune Ioana Ciurlea.
3: Meridian va fi condus de Elon Musk, de fondatorul unei companii de tehnologie militară și de fostul președinte al Camerei Reprezentanților. Misiunea lor va fi să identifice tehnologiile, armele și domeniile de luptă de care Statele Unite vor avea nevoie în războaiele viitorului. Echipa va avea la dispoziție 120 de zile pentru a prezenta recomandări concrete. Secretarul american al apărării spune că proiectul nu urmărește strategii sau politici noi, ci să identifice domeniile pe care America trebuie să le stăpânească. Printre zonele de interes se numără inteligența artificială, sistemele autonome și roboții de luptă, dar și teritorii neconvenționale, războiul purtat sub pământ, prin tuneluri și spațiul dintre pământ și lună. Atât SpaceX, cât și compania de tehnologie militară au deja contracte de miliarde de dolari cu Pentagonul. Practic, șefii lor ar urma să ajute la stabilirea nevoilor tehnologice viitoare ale armatei, chiar în timp ce companiile concurează pentru exact aceste contracte. Anunțul vine chiar în ziua în care Pentagonul a prezentat și o altă inițiativă majoră, o nouă structură de comandă dedicată războiului autonom, numită AutoWarCom, care va coordona dezvoltarea și desfășurarea dronelor și a sistemelor robotice de luptă. Urmează să devină operațională din octombrie anul viitor și va fi condusă de un general cu 4 stele.

0: Trupe speciale americane înlocuite de roboți este planul Pentagonului, care a început să colaboreze cu firme care produc roboți umanoizi. Aceștia sunt blindați și vor putea fi trimiși în prima linie în misiuni de supraveghere, detonare de explozibili sau chiar pentru atac. Valentin Stan ne dă toate detaliile despre acest subiect.
1: Bine v-am găsit! Armata Statelor Unite colaborează în momentul acesta cu 5 companii specializate în fabricarea umanoizilor. Robotul care ar putea să îi înlocuiască pe militari se numește Alex. Cântărește 85 de kilograme și are protecție balistică. Asta înseamnă că poate să reziste la gloanțe și la explozii. Nivelul de protecție este însă secret. În momentul acesta are o autonomie de 2 ore, dar companiile care lucrează cu armata americană au testat și sisteme care să economisească energie, în așa fel încât robotul să rămână în misiune și mai mult. Evident, în primă fază, rolul acestui umanoid va fi pentru supraveghere sau pentru salvarea oamenilor în cazul unui dezastru, incendii, inundații sau explozii. Avem în vedere însă faptul că robotul folosește inteligența artificială, dar și senzori tactili. Practic, umanoidul vede, atinge și analizează pericolul exact ca un om și poate să ia o decizie instant, așa că Alex ar putea să fie folosit în viitor și pentru misiuni de atac. În permanență, un operator vede toate informațiile și potențialele decizii ale robotului și poate oricând să intervină sau să oprească sistemul, ceea ce elimină riscul ca umanoidul să facă victime colaterale.
2: Digi24 FM.
3: În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
2: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
6: Dacă un copil intră astăzi în clasa 1, să spunem, ce garanție avem că școala îl poate pregăti pentru piața de peste 25 de ani, pentru meseriile, pentru societatea de peste 25 de ani?
7: Da, nu avem teribil de multe garanții, dar avem totuși niște vești bune și e păcat să nu le evocăm aici. PISA vine la clasa 9, e o întrebare justificată, bun, așa stăm la clasa 9, dar cum stăm la clasa 8, dar cum stăm la clasa 5? Și sunt alte studii care se uită și la alte clase. Unul din studiile Fanion în evaluarea comparativă educațională se numește TMSS. E un studiu de centrat, e un fel de PISA, e centrat doar pe matematică și științe. Și TMSS, TMSS, evaluează la clasa 4 și la clasa 8. Clasa 8, rezultatele sunt identice cu PISA, practic, adică e doar un an diferență, sunt cam aceiași elevi, e clar. Dar ultimul TMSS ne arată că la clasa 4 am avut un increment imens, da? Deci un avans imens. În mod special la matematică, parțial și la știință. Deci aș zice că la clasele primare nu facem rău ce facem. Copiii români ies din clasele primare peste media europeană. Undeva în gimnaziu se pierde ceva. Dar asta mă umple cu speranță, fiindcă zic, dacă am făcut ceva eficient pentru clasele primare, cu siguranță că asta ar putea să fie reprodus și la gimnaziu. Și sunt câteva lucruri pe care le avem ca ipoteze, motivul pentru care la clasele primare ne descurcăm atât de bine. Pe de o parte, fonduri mult mai serioase și accentul mai mare pus pe formarea pe educația timpurie, da? Un an în plus de școală, deci faptul că clasa 0 a fost adusă în școală, evident că are un impact masiv, adică diferența între 4 ani de școală și 5 ani de școală este evident foarte, foarte mare. Deci câteva politici educaționale care au fost implementate în urmă cu 10 ani își arată roadele acum. Adică nu avem doar vești sumbre, groaznic, nimic mai, da, psihologii numesc asta catastrofare. În depresie, în general, ai treci prin astfel de mă rog, perioade și construcții cognitive, da? Nimic nu mai are sens, nimeni niciodată nu m-a iubit, da? Hai să aruncăm prosopul în ring și să renunțăm la meciul ăsta. Nu, nu suntem acolo, lucruri pot fi făcute, unele din lucrurile pe care le-am făcut în educație sau care au fost făcute în educație în ultimii 10 ani au dat roade. Un pic de optimism.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
8: Singurul lucru pe care îl doream de la viață era să slăbesc. Adică dacă mă întrebai ce-ți dorești tu să te faci când o să fii mare, știi întrebarea pe care o primim când suntem mici, nu știam să spun decât că îmi doresc să fiu slab, atât. Nu mă interesa nimic altceva.
9: Simți presiunea de a arăta impecabil mereu?
8: Bună ziua, eu am venit să demonstrez. Stai, că nu ți-a cerut nimeni. Nu, lăsați-mă să demonstrez. Nu mi-a pus nimeni pistolul la tâmplă să-mi zică: Brumă, fii tu nutriționist a națiunii și exemplul nostru în... Nu. Având în vedere povestea mea, oamenii au senzația că eu sunt o mamă nebună, absurdă, care fugărește copilul cu brocoli prin casă. Am ales de bună voie și neținită de nimeni această poziție. Mi-am dorit-o, am muncit pentru ea.
2: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

Peste 300.000 de bătrâni din România nu au mai ieșit din localitatea în care locuiesc de mai bine de 5 ani. Pentru mulți dintre ei, singurătatea a devenit parte din viața de zi cu zi. Urmărim acum un reportaj despre viața seniorilor din România, dar vedem și cum arată bătrânețea peste hotar.

0: Bunica Aurica locuiește în satul Prunești din Gorj. Are 92 de ani și își duce singură zilele, într-o căsuță cu pământ pe jos și fără curent electric. Merge pe jos aproape 4 kilometri să ia pâine. Bătrâna nu și-a permis niciodată o vacanță.
1: Ai plecat vreodată?
2: Nu.
1: Niciodată?
2: M-am... O femeie și un bărbat vin picea și stau de vorbă cu mine.
1: Dar ești singură mai mult.
2: Da.
1: Am văzut că ai o pisică și un cățel.
2: Aha. Să înțede urât.
1: Cum afli cât e ceas?
2: Mă orientez după soare.
1: Să te duci pe jos să iei pâine, nu ți-e greu?
2: Nu, mă duc pe jos.
1: Oh. Și vin înapoi cu pâinea în spate.
2: Da.
0: Astfel de drame ignorate din România se văd doar în cifre reci. Aproape 1,35 de milioane de seniori locuiesc singuri și peste 300 de mii nu au mai ieșit din localitatea în care locuiesc de mai bine de 5 ani. În Galați, autoritățile au deschis pentru seniori un centru de recreere, iar povara bătrâneții este dusă mai ușor de cei care vin aici.
3: Sute de seniori din Galați vin săptămânal în acest centru ca să iasă din rutina de acasă, să se întâlnească cu alți oameni, să facă mișcare și să se recreeze.
4: Aici când vin, colorez, tot cu toate persoanele, vorbim, glumim, două acasă mea.
5: Activez în trupa de teatru.
6: Suntem la atelierul de creație. Facem diferite activități care sunt foarte relaxante pentru vârsta noastră. Bătrâneții este grea, dar datorită centrului ăsta, eu mi-am revenit.
0: La mii de kilometri distanță, în Italia, tabloul este complet diferit.
7: Această promenadă se umple în fiecare dimineață cu persoane care au ieșit la pensie. Vin aici ca să ia aer curat, vin aici ca să se plimbe, să facă exercițiu fizic, dar și să se întâlnească cu prietenii. Este principala lor strategie pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții.
8: Delle amiche con cui prendo un caffè nel pomeriggio. Io ho 70 anni e chiaramente dovrei stare con le persone a mia età, però io vado anche con le persone più giovani, perché mi sento giovane dentro.
9: Però ci sono cose che non costano. Se tu riesci a fare una passeggiata, vai a bere un caffè, vai. Questo puoi farlo se parli con chi incontri, parli con la gente, questo fa bene.
0: Nici în Spania, vârsta nu este un impediment pentru vârstnici să iasă și să socializeze, iar asta le prelungește viața.
10: Speranța de viață aici în Spania este cea mai mare din Uniunea Europeană, este de 84 de ani. Oamenii se bucură de acești ani. În fiecare zi ies la terasă, se întâlnesc cu prietenii, se plimbă pe malul mării sau merg la munte, fac excursii în Spania și în străinătate, merg la teatru sau la cinema. Practic este o modalitate de a se bucura de viața și de timpul liber pe care l-au.
11: Tomamos el avión, nos vamos una semana a Budapest, por ejemplo. Tengo aficiones que me ocupan mi tiempo.
12: Normalmente voy al gimnasio. Y luego un par de veces a la semana hago piano y armónica.
13: Primera tarea por la mañana cuando me levanto es una hora de ejercicio. Después voy a clases de valenciano y luego lectura, paseo,

0: Pregătiți-vă bagajele, evident, dacă mai sunt bani de vacanță. Una dintre cele mai cunoscute platforme din lume care face ghiduri de călătorie a publicat lista celor mai bune călătorii pentru 2027. Sunt 50 de destinații în total. Maria Coman a făcut o listă cu cele mai inedite.
1: Bine v-am găsit! Lonely Planet a inclus în listă atât destinații consacrate, cât și locuri mai puțin cunoscute. Experiențe care pot fi incluse într-un weekend sau într-o călătorie mai amplă. Începem cu America de Nord. Printre recomandări se află pădurile de Sequoia de pe coasta Californiei, unde pot fi admirați cei mai înalți copaci de pe pământ, care au sute de ani. În Europa, turiștii sunt îndemnați să descopere combinația dintre arhitectură și gastronomie în regiunea Veneto din Italia, mai exact în orașele Verona și Padova. Pentru aventurierii care vor experiențe neobișnuite, Lonely Planet recomandă o baie în apele înghețate din Antarctica. În Africa, printre recomandările legate de natură și animale, se numără safariul din Parcul Național Gombe din Tanzania, celebru pentru cercetările asupra cimpanzeilor. În Oceania, Noua Caledonia atrage prin lagunele sale incluse în patrimoniul UNESCO, iar în Asia este recomandat orașul chinez Chengdu, celebru pentru centrul de cercetare și reproducere a urșilor panda și gastronomia locală.
0: Scandala națională a Portugaliei, Cristiano Ronaldo renunță la tricoul cu numărul 7 după ce a plecat din cantonament chiar înainte de meciul cu Danemarca. Tensiunile între starul portughez și selecționerul echipei ar fi început după ce Ronaldo a fost lăsat pe bancă la meciul cu Norvegia. La două zile după partidă, tehnicianul a venit cu explicație tranșantă. El ia deciziile și nu va ezita să-l țină ca rezervă pe atacant. La scurt timp după declarații, Ronaldo și-a făcut bagajele și a plecat de la hotelul lotului. Publicația Marca transmite că cel mai probabil Ronaldo nu va mai evolua pentru naționala portugheză. În aceste condiții, emblematicul tricou cu numărul 7 l-are drept nou posesor care evoluează la clubul Galatasaray.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
5: În condițiile în care toată lumea se împrumută, toate statele se împrumută, nu va veni un moment în care va crăpa tot sistemul ăsta și se va reseta, toate împrumuturile se vor șterge la un moment dat, pentru că nu ai cum să te împrumuți toată lumea la nesfârșit. Și n-am știut ce să-i răspund. Aveți un răspuns la întrebarea asta?
6: Știți cum se rezolvă lucrurile astea? Prin două...
5: Printr-un război?
6: Prin două metode. Un război și doi, cum a fost criza din 2008-2009. Pentru că, la un moment dat, aceste datorii devin de neplătit. Și de neplătit nu doar pentru că economiile nu au acea forță. Dar, hai, am scris un text cu titlul Nu încercați asta acasă. Deci uitați-vă la guvern, la guverne,
5: da.
6: Dar nu încercați asta acasă.
5: Dar ele pot să facă treaba asta.
6: Ele pot, că nu lucrează cu banii lor. Dar voi, dacă ați face ceea ce face un guvern, luna viitoare n-ați avea cu ce să-l trimiteți pe la micul la școală. De ce? Noi deja anul ăsta, România ajunge cu dobânzile, deci cu plata dobânzilor, la aproape 3% din PIB. Sunt analiști care deja, după calculele lor, va fi chiar peste 3% din PIB.
5: Spuneți-o în euro, cât înseamnă asta? Cât trebuie să împrumutăm ca să acoperim doar dobânzile?
6: În jur de 65 de miliarde de lei împărțit
5: doar
6: la 5, deci cam 13 miliarde de euro. Cam
5: doar
6: așa.
5: Pentru dobânzi.
6: Dar pentru dobânzi,
5: asta
6: atenție.
5: Nu produce nimic în economie,
6: nu.
5: Doar plătești doar dobânzi.
6: Deci eu împrumut
5: 13 miliarde de euro
6: ca să-mi finanțez deficitul de 6%, 6,2 cât și-a țintit guvernul și s-ar putea să atingă această țintă, deși e înjurat, dar nu avem încotro. Deci jumătate din suma pe care o împrumut nu e ca să o bag în economie sau să plătesc datorii. Nu, să plătesc dobânzi la datoriile vechi. Ne mai vorbim că o bună parte din banii pe care îi împrumut, nici aia nu se duc în economie, ci se duc ca să rostogolească datoriile vechi. Și așa mai departe. Ori atunci când ajungi într-un asemenea punct, te împrumuți fără să mai faci mare lucru cu banii ăia, ci doar ca să plătești datorii și dobânzi,
7: atunci ai ajuns deja la un anumit prag.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
8: Robust spune poveștile celor care schimbă prin ceea ce fac felul în care România este văzută în lume.
9: Am reușit să umplem o sală, una din cele mai mari din tot Parlamentul European, cu oameni care poate nu s-ar fi reunit ușor la același loc, pentru că fiecare astăzi stă pe TikTok-ul lui și nu se mai dialoghează între români. Și asta e un mare păcat.
10: România este o țară minunată, cu foarte multe locații superbe.
8: Proiect susținut de Libra Internet Bank, Gerovital și Brambura Park.
0: Shakira a furat toate privirile la săptămâna modei de la Paris, unde a participat la prezentarea colecției Tom Ford.

0: mă doare. Și urmează un final de săptămână cu vreme prietenoasă în toată țara. Greta Gavrilă ne aduce toate datele.
1: Bun găsit! În această noapte vremea va fi liniștită în toată țara, doar pe litoral este posibil să mai apară câțiva stropi de ploaie. La malul mării și în masivele sud-estice, vântul va sufla cu viteze de până la 50 de km pe oră. În depresiuni vor fi condiții de ceață și brumă, iar minimele se vor încadra între minus 4 grade în estul Transilvaniei și 14 grade Celsius pe litoral. În zilele următoare, vremea se va menține frumoasă, dar rece dimineața și noaptea, cu minime de până la minus 4 grade în depresiuni. Vântul se va domoli, iar cerul va fi predominant senin în toată țara. În vestul teritoriului se vor înregistra temperaturi de până la 26 de grade Celsius la început de săptămână. Vremea va fi mai caldă decât în mod normal.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 1 octombrie 1964, Yuteka Glonțul. Primul tren de mare viteză, Shinkansen, a plecat din Tokyo pentru un drum de peste 500 de kilometri până la Osaka. A făcut doar 4 ore, cu aproape 3 ore mai puțin decât alte trenuri. Calea ferată de mare viteză a fost construită pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 1964, dar Shinkansen a revoluționat transporturile și societatea japoneză. Japonia a fost prima țară din lume care a avut trenuri de mare viteză. Modelul Shinkansen s-a extins în Europa și în Asia. China are 40.000 de kilometri de linii de mare viteză. 1 octombrie 1949, China Roșie. Mao a proclamat Republica Populară Chineză printr-un discurs în piața Tiananmen din Beijing. Noul stat avea la bază Partidul Comunist condus de Mao. În acel moment, comuniștii erau o forță rebelă. Guvernul recunoscut internațional al Chinei era cel naționalist condus de Chiang Kai-shek, dușmanul de moarte al lui Mao. Naționaliștii l-au descris pe Mao drept o marionetă a URSS, dar Chiang Kai-shek și guvernul său, înfrânți de comuniști în războiul civil, s-au retras în Taiwan în decembrie 1949. 1 octombrie 1968, Noaptea morților vii. Noaptea morților vii, un film regizat de George Romero, a avut premiera în orașul Pittsburgh din Statele Unite. Este vorba despre 7 indivizi atacați de monștri mâncători de oameni. Filmul a dat naștere ideii de zombie, așa cum o știm noi astăzi, adică oameni care revin la viață și care îi atacă pe cei vii. Romero este considerat părintele zombie. Numele zombie vine din Haiti, unde înseamnă un om reanimat prin voodoo. Dar zombie moderni pe care îi știm din filme apar prin infectare sau iradiere, nu magie.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Instabilitate politică, lipsa unui guvern, negocieri peste negocieri, scheme, strategii și așa mai departe. În acești ani, pentru că sunteți în forurile astea reprezentative ale oamenilor de business din România de ceva vreme, v-ați întâlnit cu reprezentanții ai guvernelor, cu miniștrii de finanțe, cu tot felul de oficiali din statul român. Spuneți-mi un lucru. Vi se pare că sunt pregătiți profesional să înțeleagă ceea ce dumneavoastră le explicați sau le cereți? Foarte sincer.
4: Unii da. Unii nu. Cred că o problemă pe care o are România, la modul general, este faptul că în mediul politic și în administrație nu există destulă cultură economică și financiară. Cred că multe dificultăți pe care le are România astăzi ar fi putut fi evitate dacă cineva cu mai multă cultură economică și financiară ar fi fost la butoane. Aici vreau să clarific un lucru. Noi ne uităm la televizor la niște oameni de la vârful unei piramide politic-administrative pentru un aparat administrativ. Eu vorbesc de aparatul ăla administrativ, care ar trebui în jurul lui, în zona aia care are niște influențe politice la vârf, să fie mult mai bine pregătit. Pentru că, din când în când, se iau niște măsuri care nu sunt neapărat cele mai izbutite. Nu sunt neapărat cele mai bine gândite din punct de vedere al impactului lor pe termen mediu și lung. Și o să vă spun foarte sincer, dacă măsurile alea se simt bine în buzunar pe termen scurt, aproape nimeni nu protestează. Aproape nimeni nu protestează. De ce? Pentru că se simt bine în buzunar pe termen scurt. Atunci când se simt prost pe termen scurt, foarte multă lume protestează, chiar dacă pe termen lung alea sunt lucrurile raționale de făcut ca să putem să menținem o economie în creștere și cum vrem noi la organizația asta pe care o reprezint, la Romanian Business Leaders, să facem o Românie în care copiii noștri să iubească să trăiască. Exact astea sunt vorbele. Să iubească, să trăiască. Ori ca tu să -ți pui problema să faci o țară mai bună pentru generația următoare, trebuie să gândești pe termen lung. Și de fiecare dată când ne uităm la lucrurile astea care acum se zgâlție și așa mai departe, nu poți să te bucuri la o creștere de deficit până la 10% din bugetul, până la 10% din PIB, până la 30% din bugetul țării și să zici că e un lucru bun. N-ai cum să faci chestia asta, pentru că înseamnă că bagi mâna în poșculița copiilor și le iei de la gură din banii cu care o să trăiască peste 20 de ani, că o să trebuiască să plătească împrumuturile astea extrem de scumpe pe care le facem acum. Și din cauza asta zic că e foarte mare nevoie ca toți oamenii, nu toți, toți oamenii, marea majoritate a oamenilor care ajung în funcții cu de putere de decizie cu impact economic, atenție, s-ar putea să fie decizie politică, dar cu impact economic, să fie mai bine pregătiți economic, să înțeleagă să citească un buget, să poată să-l execute într-un mod acceptabil. În mediul privat, la noi, în firme, ăia care sunt puși la șefia unei companii, a unui departament, a unui business unit, dacă nu sunt în stare să facă treaba asta, sunt eliminați foarte repede.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Bună seara, bun găsit, sunt Claudiu Pândaru și vom fi împreună în următoarele două ore la ediție specială. Iată care sunt principalele informații ale zilei de astăzi. Un nou record al euro în raport cu moneda națională pe piața interbancară. Oficialii băncii naționale pun această devalorizare a leului pe seama situației politice din țară. Intrăm în a șasea lună de criză guvernamentală, iar scenariul alegerilor anticipate, luat în discuție, nu face decât să prelungească instabilitatea financiară. Cât de gravă e situația, vă spunem imediat. Între timp, pe scena politică au început noi calcule și negocieri pentru formarea unui viitor guvern. Consultările oficiale de la Palatul Cotroceni sunt programate pentru ziua de luni. Dar până atunci, partidele fac scenarii și numără din nou voturi. Revin în discuție mai multe variante care au fost vehiculate în ultimele 5 luni de când a început criza, dar și nume de premier pe care nu le-am mai auzit. Unul dintre cei care ar fi din nou pe lista președintelui României este invitatul ediției speciale, va fi în direct la Digi24 de la ora 19 cu detalii din culisele negocierilor. Traficul infernal pe Valea Prahovei ar putea deveni istorie. Centura Comarnic a fost deschisă astăzi circulației, iar șoferii au în sfârșit o variantă ocolitoare a orașului, în drumul spre stațiunile de la munte. Cât timp economisesc odată cu această inaugurare, vă spunem imediat. Criza politică prelungită pune presiune pe moneda națională. Euro a atins astăzi un nou record în raport cu leul pe piața interbancară. A ajuns să fie tranzacționat cu 5 lei și 33 de bani. Pe lângă situația politică din țară, mai sunt și alte crize care influențează însă cursul valutar. Scăderea rezervelor valutare și creșterea dobânzilor în Statele Unite. Ne explică situația colega noastră Rebecca Mane.
6: Bun găsit! Euro a ajuns la nivelul istoric de 5,33 de lei pe piața interbancară. Asta înseamnă o creștere cu 1,2% într-o singură zi, un salt semnificativ pentru o valută. BNR anunța astăzi la ora 13 faptul că cursul valutar a ajuns la 5,27 de lei pentru euro. Mai mult decât atât, reprezentanții băncii naționale spun că au și scăzut rezervele valutare cu 5 miliarde de euro în septembrie, ajungând așadar la 60 de miliarde de euro. Totul însă pe fondul crizei politice prelungite, așadar investitorii în acest moment sunt ceva mai rezervați cu piețele românești. Mai mult decât atât, au crescut și dobânzile în Statele Unite și știm că Rezerva Federală a Statelor Unite a majorat dobânzile, iar acest lucru este mult mai favorabil pentru investitori în acest moment.
7: Este un moment de incertitudine, un moment complicat, evident, și acest lucru se simte și pe piața interbancară. Volatilitatea este mai ridicată întotdeauna pe piața interbancară. De altfel, și Banca Națională a anunțat că are mai mare flexibilitate în ceea ce privește politica de curs. E o încercare, însă, într-adevăr, dificilă, pentru că ceea ce încearcă banca acum este să găsească un echilibru între variația cursului și variația dobânzilor. În perioadele complicate, acest echilibru nu este ușor de găsit. Păstrarea variațiilor rezonabile în ceea ce privește cursul și dobânzile, în această perioadă în care sunt o serie întreagă de tensiuni și o mulțime de neclarități, înseamnă în bună parte creștere, atât pentru ceea ce înseamnă curs, cât și dobândă. Important e ca aceste variații să fie gestionate relativ rezonabile în această perioadă în care nu vedem neapărat o rezolvare simplă a situației sociale, politice și cu implicații economice, așa cum este cea prin care trecem acum.

0: Avem și informații de ultimă oră din culisele negocierilor politice pentru formarea unui nou guvern. Președintele României a convocat noi consultări la începutul săptămânii viitoare și până atunci toate scenariile sunt pe masă. Revin în discuție varianta unei rotative guvernamentale, dar și cea a unui premier independent. Colega noastră Emma Stoica știe care sunt scenariile pe care le analizează președintele Nicu Șordan.
1: Vor fi câteva zile pline de ședințe, discuții și mai ales strategii, pentru că partidele, pe de o parte, vor vorbi fiecare separat despre cum să se poziționeze, pe de altă parte vor fi inclusiv discuții informale, poate aici la Palatul Cotroceni, poate la vreo vilă de protocol sau la telefon cu președintele României din informațiile noastre. Ce știm în acest moment, informațiile pe care le avem, spun surse politice pentru Digi24, se analizează destul de mult ideea unui independent, a unui tehnocrat, vorbim de premier până la urmă, dar și de un executiv care ar putea să fie unul politic. Deci, varianta pe care am mai auzit-o și până acum, un premier independent, dar cu un partid politic. Există acea variantă a premierului care să rămână, dar partidele să facă o rocadă, adică să înceapă, de exemplu, PSD, iar mai apoi să vină partidele de dreapta cu același premier. Aceasta este varianta pe care ar prefera o socialdemocrație, să fie primii în rocada respectivă. Cert este că există și această variantă, iar președintele se gândește din nou la o variantă de premier care să aibă mai degrabă caracteristici din zona economică financiară, pentru că România are nevoie în acest moment de un premier care să se descurce pe această zonă. Luni sigur o să aflăm care este numele pe care îl propune președintele și mai ales luni o să vedem dacă partidele după aceste zile și-au schimbat strategia și se conturează o majoritate fără aur în Parlamentul României.
0: Declanșarea alegerilor anticipate e cerută de tot mai mulți lideri politici după eșecul de ieri din Parlament a guvernului Mureșan. Nu e însă o soluție, insistă președintele României. Deși legea fundamentală îi permite să înceapă procedurile pentru organizarea alegerilor înainte de termen, Nicu Șordan a explicat astăzi că un astfel de demers nu ar face decât să agraveze situația României. Avem nevoie de un guvern plin care să gestioneze bugetul țării, pentru că executivul interimar nu are dreptul să facă rectificări bugetare, ceea ce pune în pericol funcționarea instituțiilor cheie ale statului. În plus, prelungirea crizei politice afectează grav și credibilitatea României în fața investitorilor internaționali, spune președintele.
2: Alegerile anticipate teoretic sună foarte bine, mai că în practică noi suntem așa. Nu avem o rectificare. Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanțe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar. Al doilea rând, noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp, da? Și trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curentă. Da? Și mesajul pe care l-am primit de la investitorii care, bănci, fonduri de pensii și așa mai departe, care împrumută România și care îi asigură funcționarea curentă, a fost nu alegeri anticipate. Eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm de-a soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere.
0: O să comentăm acest subiect în scurt timp la Digi24. Mergem mai departe. Traficul infernal pe Valea Prahovei ar trebui să ia sfârșit, teoretic cel puțin. Circulația pe centura Comarnic a fost deschisă astăzi, după aproape 3 ani de la începerea lucrărilor. Șoseaua ocolește centrul orașului, iar șoferii nu mai sunt nevoiți să formeze cozi la fiecare intersecție sau la trecerile de pietoni. Colega noastră Bianca Venter are toate informațiile.
3: Bun găsit! Noua centură ocolitoare a orașului Comarnic a fost deschisă în prezența autorităților. De acum, șoferii vor avea la dispoziție și această rută. Este un pas important pentru traficul de pe Valea Prahovei, despre care știm că este aproape tot timpul aglomerat. Lucrările pentru acest drum de aproape 6 km au început la finalul anului 2023 și au inclus mai multe poduri și un pasaj cu o lungime de aproximativ 380 de metri. Această șosea va prelua acum în zona orașului Comarnic traficul de pe DN1, o zonă în care se formează frecvent cozi și astfel șoferii care sunt în tranzit nu mai sunt nevoiți să intre în oraș.
0: Vine iarna cu cele mai mari facturi la energie. Europenii vor plăti costuri istorice pentru a-și încălzi casele. Andreea Georgescu ne spune la ce să ne așteptăm.
4: Avertismentul venit de la vârful Comisiei Europene că iarna va aduce prețuri mai mari pentru energie va avea impact diferit în statele membre. Motivul? Veniturile, calitatea clădirilor, vremea. Sunt factorii care influențează cât de multă presiune pun cheltuielile cu energia asupra populației. Astfel, între 30 și 40% din gospodăriile din România, Bulgaria și Grecia alocă cel puțin 10% din venituri pentru energie. Nivel de la care această cheltuială devine o povară structurală, arată estimări făcute de Asociația Energia Inteligentă. Președintele organizației, Dumitru Chisăliță, a avertizat că această formă de sărăcie nu apare întotdeauna în statisticile oficiale, obligă familiile să reducă alte cheltuieli esențiale. Ne uităm și la cum stau alte țări. Spre exemplu, între 30 și 40% dintre gospodăriile din estul și sud-estul României cheltuie, vă spuneam, cel puțin 10% din venituri pentru energie. În state precum Portugalia și Spania, alocarea de cel puțin 10% pentru încălzire, pentru combustibili, pentru energie electrică, este pentru 20-25% din energie. Mai bine stau țări precum Danemarca și Luxemburg sau Finlanda, cu cheltuieli de 10%, în cel mult 10% din case.
0: Vin scumpiri în lanț și la raft chiar de luna aceasta. Este avertismentul venit din partea oamenilor din industrie, dar și din partea economiștilor. Și nu ne raportăm doar la alimente. Sunt anunțate creșteri la îmbrăcăminte, dar și la electronice și electrocasnice. Amalia Dobre a făcut calculele.
5: Bun găsit! Mijlocul toamnei vine cu scumpiri la toate colțurile. Din estimările analiștilor reiese că serviciile vor fi de luna aceasta mai scumpe cu până la 20%, iar shoppingul, cel de toate zilele, va fi și mai costisitor. Atât împătimiții de fashion, cât și iubitorii de gadgeturi vor plăti cu aproape 10% mai mult în magazine. Totuși, cele mai sensibile scumpiri sunt cele la alimente. Acestea vin pe fondul creșterii de prețuri la carburanți, la energie și la gaze din ultima vreme. Deja în ultimul an, alimentele s-au scumpit cu aproape 5%. De asemenea, economiștii estimează scumpiri de aproape 10% la lactate. Concret, pentru cașcaval vom plăti de luna aceasta cu cel puțin 8% mai mult. Dacă în prezent, în supermarket, un cașcaval de 250 de grame costă în jur de 20 de lei, de luna aceasta, odată cu aceste scumpiri, vom plăti cu aproximativ 2 lei în plus, adică 21 de lei și 60 de bani. Și mezelurile se scumpesc. Estimările arată prețuri mai mari cu 3-4% la salam, mezeluri, dar și la carnea de pasăre. Economiștii precizează că valul de scumpiri va fi influențat și de majorarea dobânzilor la nivel internațional.
0: Noi detalii despre avionul deturnat. Copilotul ar fi vrut să reproducă scenariul loviturilor teroriste de la 11 septembrie 2001 și să prăbușească aeronava într-un oraș din Israel, scrie The Telegraph. A fost oprit de celălalt pilot, înjunghiat în timpul altercației și de către pasagerii care au pătruns în cabină și l-au imobilizat, evitând la timp o prăbușire. Un instalator a redresat avionul după altercația dintre cei doi piloți. Le-a spus autorităților că nu a fost niciodată la manșa unui avion, dar știa comenzile pentru că se uită la multe documentare. Datorită lui, peste 170 de oameni au ajuns în siguranță la sol.
6: Eroul zborului este Yaniv Hayun, un instalator izraelian care, după ce a intervenit în timpul atacului, a reușit să redreseze aeronava din picaj. Știa comenzile pentru că, spune el, se uită la documentare despre dezastre în aer.
7: לזה משכתי את ההגאים, התחלתי למשוך את ההגאים, ואז אתה משכת את הרגלים?
8: כן.
7: אתה ידעת, אחורה?
8: אחורה. אני רואה תעופה בחקירה.
6: Avionul decolase de două ore când copilotul a scos un cuțit și l-a atacat pe colegul lui de la manșă. În timpul altercației, aeronava a pierdut altitudine peste 5.000 de metri în 2 minute. Deși rănit, capitanul a reușit să deblocheze ușa cabinei și să strige după ajutor. Numele lui este Smith Makar și este originar din India. Se află la un spital din Tabuk, iar starea lui este stabilă, a transmis ambasada Indiei la Riad. Ministerul de Externe israelian a postat o fotografie cu el alături de mesajul „Acest om este un erou”. Vestea a ajuns până acasă la el, la Mumbai.
9: It's as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job, and he stabbed the pilot. He was a hero to open the door. You know, those doors are solid steel. You can't get them open from outside.
6: Datorită pilotului și pasagerilor curajoși, peste 175 de oameni au ajuns în siguranță la sol în Arabia Saudită. Din cauza picajului brusc, o parte din coada avionului s-a rupt.
0: Proteste violente ale elevilor în Franța, nemulțumiți de programa încărcată și de condițiile din școli. În vestul țării a fost incendiat un liceu, dar autoritățile nu dau vina pe elevi, ci pe grupurile de anarhiști infiltrate printre protestatari. La Marsilia, directorul unui liceu a fost stropit cu benzină. După vandalizarea unor autobuze, a fost întrerupt tot sistemul de transport în comun, inclusiv metroul. Am depășit o linie roșie, susține un lider sindical din educație, tocmai pentru că protestele sunt deturnate în scopuri politice. Sunt sute de proteste, iar astăzi s-au alăturat și studenții. La guvern a fost instituită o celulă de criză.
6: În Saint-Denis, în nordul Parisului, forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a împrăștia mulțimea. În Nantes, manifestanții au dat foc fațadei liceului Mandela din oraș. O parte din clădire a ars. Președinta regiunii a anunțat că piromanii nu sunt elevi, ci membri ai grupărilor de anarhiști infiltrați printre protestatari. În Marsilia, manifestanții au incendiat un autobuz. În Lille, forțele de ordine au încercat să disperseze mulțimea. Furioși protestatarii au spart geamurile unor stații de autobuz și au provocat un incendiu în mijlocul străzii. Protestele au început acum mai bine de 7 zile. Aproximativ 120 de persoane au fost rănite și sute au fost reținute. Cel puțin 400 de licee din Franța sunt afectate de proteste. Elevii se plâng de programa încărcată, lipsa profesorilor, clasele aglomerate și condițiile din școli.
0: Ne întoarcem în țară, locuințele noi se scumpesc de astăzi, cota de TVA a crescut la 21%, o majorare care a fost amânată după atacul cibernetic din vară, care a blocat activitatea Agenției Naționale de Cadastru. Colegul nostru Mihai Vălușescu ne aduce informații.
10: Bun găsit tuturor! De astăzi se termină perioada în care unele locuințe mai pot fi cumpărate cu TVA de 9% pentru tranzacțiile care nu au fost încheiate. Taxa urcă în principiu la 21%. Conform colegilor de la Digi24.ro, diferența poate fi foarte mare. De exemplu, la o locuință de 600.000 de lei fără TVA, cumpărătorul poate ajunge să plătească cu 72.000 de lei mai mult. Important este că nu ajunge să existe un antecontract sau un avans plătit. Pentru cota redusă, locuința trebuia cumpărată efectiv până la data de 30 septembrie. Termenul fusese prelungit după atacul cibernetic din vară, care a blocat sistemele de cadastru și a întârziat numeroase tranzacții. Pentru cei care au cumpărat totuși o locuință între 1 august și momentul în care prelungirea a intrat efectiv în vigoare și au plătit TVA de 21%, există posibilitatea de a cere restituirea diferenței dacă îndeplinesc condițiile pentru cota redusă, spun autoritățile.
0: caz fără precedent în Statele Unite, prima execuție a unei femei în statul american Tennessee din ultimii 200 de ani a fost suspendată după ce criminala care urma să fie ucisă a supraviețuit injecției letale. Mai mult, i-a fost administrată încă o injecție, însă femeia a supraviețuit și de această dată.
11: I will say I've witnessed, I believe, 5 executions in Tennessee. Nothing about today was normal, typical at all.
12: And this is pretty unprecedented. None of it should have happened and it wasn't planned for.
6: Uluială, șoc și confuzie. Asta transmit reacțiile jurnaliștilor care asistau la prima execuție din ultimele două secole a unei femei în statul Tennessee. După ce execuția sa a fost amânată inițial, Krista Gayle Pike, în vârstă de 50 de ani, a fost programată să fie ucisă prin doză letală.
11: At one point at 7:34, she said, "My arm feels like it's about to burst open." Then she smiles really big. Then she starts talking about that one spot on her arm. She's talking throughout this, then starts breathing, moaning, snoring. The curtains close at first at 7:46, and she was clearly still alive. The curtains open again 3 minutes later. She was snoring very loudly at that point, mouth open, snoring.
6: Pike a continuat să fie auzită sfărăind din spatele perdelei trase până când microfonul a fost oprit. Apoi martorii din mass media au fost escortați afară din zonă, iar femeia a fost transportată la spital pentru a primi tratament. Avocații femeii au depus o moțiune de urgență la Curtea Supremă a Statelor Unite prin care cer suspendarea execuției, invocând că acesteia îi se încalcă dreptul de a fi executată fără a fi supusă la durere.
13: I didn't think she was in distress, if you will, okay, with the breathing. I didn't, it was kind of forced, it was wheezy, we've said that, but it's not like toward the end there that she appeared to be in distress.
6: Guvernatorul din Tennessee a suspendat temporar toate execuțiile din statul american. Este pentru prima dată când un deținut american supraviețuiește injecției letale pentru o perioadă atât de îndelungată. Alte 3 execuții cu injecții letale au fost anulate întrucât nu a putut fi efectuată injecția intravenoasă. Krista Gayle Pike a fost condamnată la moarte în 1996 după ce cu un an mai devreme a torturat și ucis o colegă de clasă alături de iubitul.

0: de ceață și brumă, iar minimele se vor încadra între minus 4 grade în estul Transilvaniei și 14 grade Celsius pe litoral. În zilele următoare, vremea se va menține frumoasă, dar rece dimineața și noaptea, cu minime de până la minus 4 grade în depresiuni. Vântul se va domoli, iar cerul va fi predominant senin în toată țara. În vestul teritoriului se vor înregistra temperaturi de până la 26 de grade Celsius. La început de săptămână, vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată în majoritatea zonelor. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Business Club urmează în doar câteva momente la Digi24. Noi ne revedem de la ora 19. Nu uitați, îl avem invitat la Digi24 pe unul dintre oamenii aflați în cursă pentru a fi nominalizat pe postul de premier de către președintele Nicu Șordan. Ne revedem!
2: Digi24 FM. Cel mai nou cinematograf din București, Apollo 111, dă startul sezonului de toamnă alături de DGFM. În program, o retrospectivă dedicată legendarei Marilyn Monroe, dar și premierele celor mai așteptate comedii și povești de dragoste ale anului. Filme mai ales de artă, în Palatul Universul, lângă Cismigiu. Bilete pe apollo111.ro. Experiență recomandată de DGFM.
3: La Dent Estet, de peste 27 de ani, avem grijă de sănătatea ta dentară la orice vârstă. De la primul zâmbet până la tratamente stomatologice complexe. Reunim într-un singur loc experiența medicilor din toate specialitățile și tehnologia avansată. Iar pentru copii și adolescenți, am creat Dent Estet for Kids, spații dedicate în care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dent Estet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
4: Astăzi avem program în UEFA Nations League. De la 21:45, Danemarca întâlnește Portugalia pe Digisport 1. Germania înfruntă Serbia pe Digisport 2, iar Grecia are meci cu țările de jos pe Digisport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi este jurnalistul economic Cristian Grosu.
7: Încep să observi un soi de detașare sănătoasă a economiei de politic. Chiar prin mai, iunie, discutam cu un antreprenor italian și chiar l-am întrebat: domnule, voi ați avut în 50 de ani, 60 de guverne. Voi cum vă descurcați în astfel de crize? Și el mi-a zis în felul următor: stai liniștit, o să vă obișnuiți și voi. Am fost și noi speriați niște zeci de ani, după care am început, suntem foarte atenți când se schimbă un guvern, pentru că normal ești atent la măsuri, dar îl ignori. Secretul care este? Nu te opri. Nu încetini.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Viorel Dragu, sau mai bine zis Vio. Ai observat o diferență între publicul din Moldova, cel din Banat, cel din Crișana? Vest,
2: da.
1: Est, sud, care e mai... nu știu dacă să zic mai mișto sau care
2: mai
1: e mai...
2: Mișto. E foarte complicat. Mi se pare că cei mai amuzanți oameni sunt în Moldova și atunci e mai greu în Moldova din motivul ăsta. Pentru că ei chiar sunt fani. Părerea mea că cei mai amuzanți oameni români sunt moldoveni. Uh-huh. Un umor nu fiind smart, un umor foarte autentic.
1: Uh-huh. Uh-huh.
2: Mi se pare că moldovenii în general sunt cei mai... nu vreau să zic neprefăcut sau, dar sunt foarte autentici. Mi se pare că ardelenii, acum dacă să fac prieteni, mi se pare că au chestia asta de a încerca să fie, nu știu, într-un anumit fel sau mai mișto, să zic așa, mai fain. Ardelenii okay, vor da, să fie fain. Și unii sunt, foarte mulți sunt, dar la unii se simte că mai degrabă vor să fie fain. Și de asta.
1: Ai avut un show de stand-up pe tema asta cu reginile din țară? Uite, ți-am dat o idee.
2: Da,
1: vezi?
2: Dar nu, pentru că...
1: Ce pleacă iar... de la Digi ajunge pe marile scene.
2: Știu. Dar normal că mare parte și oamenii trebuie să înțeleagă. Normal că niște generalizări trase de păr. Normal că sunt o grămadă de oameni care sunt foarte fani în Ardeal sau bla bla bla sau invers. Adică eu am zis în mare așa și lumea trebuie să înțeleagă. De nu toată lumea, unii.
1: Bun, da.
2: Da.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. De ce nu au politicienii o viziune națională?
3: Afectează nivelul de educație speranța de viață?
4: De ce suntem așa de ușor de manipulat de fake news?
5: Există afaceri care au ieșit învingătoare în lupta cu criza?
6: Punem întrebările care contează.
7: Aflăm răspunsuri la problemele care te preocupă. Îi aducem în fața ta pe cei care îți influențează viața. Politicieni, lideri de opinie, antreprenori, vizionari. Sunt cei care
6: mișcă România sau doar o țin pe loc.
7: Îi vrei în fața ta?
6: Acum îi ai în fața ta.
0: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14,
3: la Digi24.
0: Digi24 FM.
8: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Muntean, operatorul low cost Anima Wings și-a anunțat intrarea în insolvență. Este un moment delicat. Din cauza crizei carburanților este pus la îndoială întreg modelul de afaceri al companiilor low cost. Zborul se poate transforma radical după acest episod. Cursul valutar atinge valori record, 5,34 de lei în piața valutară. BNR pare să fi permis deprecierea care îl duce spre ceea ce analiștii consideră a fi nivelul corect al cotațiilor. Pentru a lupta cu deficitul de motorină și prețurile record din Statele Unite, Trump cere Franței și Germaniei să elibereze motorină din rezervele de urgență. Astăzi a fost ziua de operaționalizare a Tolro, aplicația sistemului modern de taxare a utilizării drumurilor de către transportatori, care introduce plata în funcție de distanță. Ziua Z s-a transformat în ziua X. X. Aplicația nu a funcționat. În urmă cu exact o lună se lansa platforma E-Sănătatea Mea, tot un rateu. Ambele au fost jaloane finanțări din PNRR. Modul în care au lucrat autoritățile pare a fi cel șmecheresc. Facem în așa fel încât să luăm banii, împușcăm francul. Mai departe, avem sisteme, vai de ele, un coșmar pentru utilizatori. Ceea ce trebuie să reprezinte instrumente de eficientizare au devenit doar contracte marcate. Aproape 225 de milioane de lei la Tolro. Sistemul de rovinietă pentru transportatori chiar a avut și o păsuire de 3 luni. Normal trebuia să fie pus în funcțiune la jumătatea anului. Chiar și acum, compania de drumuri a cerut o amânare. Administrația românească are aplicații cu erori mari, cumpără softuri de securitate care au legături cu Rusia și totul pare a fi parte din normalitate. Vine acel faimos reflexiv, s-a stricat. De la dublarea veniturilor la insolvență, în doar câteva zile, compania aviatică românească Anima Wings și-a anunțat intrarea în insolvență și a suspendat toate zborurile. Declinul rapid are loc la doar 3 zile după ce șefii companiei au anunțat într-un interviu că afacerile s-au dublat în acest an și că țintesc atingerea pragului de 1 milion de pasageri până la sfârșitul anului.
9: Anima Wings a cerut miercuri deschiderea procedurii de insolvență la Tribunalul București după un val de anulări de zboruri. Decizia vine la mai puțin de 2 zile după ce compania a anunțat că va scoate treptat din operare aeronavele Airbus A220 pe care le operează. Din cele 8 avioane din flotă, 6 sunt Airbus A220. Publicația Boarding Pass anunță că 2 dintre acestea au fost deja preluate de firma de leasing și au fost transferate pe aeroportul din Toulouse. Compania dă vina pe problemele tehnice repetate întâmpinate la nivelul flotei, care au dus la indisponibilizarea aeronavelor, ceea ce a avut și efecte asupra activității operaționale, comerciale și financiare a societății. Compania invocă de asemenea reducerea puterii de cumpărare, instabilitatea politică și creșterea costurilor asociate petrolului. Indisponibilitatea celor 6 aeronave a lăsat compania cu doar 2 avioane operaționale. Din această cauză a luat decizia de a opri toate cursele. Într-un răspuns pentru Digi24, reprezentanții Anima Wings susțin că zborurile sunt suspendate temporar, până la reorganizarea planurilor de zbor. Ei mai arată că în acest moment prioritatea este informarea pasagerilor și minimizarea impactului asupra acestora. Intrarea în insolvență este cu atât mai surprinzătoare cu cât Anima Wings anunța cu doar câteva zile înainte o evoluție puternică a afacerii. Într-un interviu pentru Ziarul Financiar, conducerea companiei spunea că veniturile s-au dublat în acest an, iar numărul de pasageri se apropie de pragul de 1 milion. Problemele Anima Wings apar într-un moment dificil pentru întreaga industrie aviatică. Creșterea puternică a prețului combustibilului pune presiune pe companiile aeriene, în special pe cele low cost, care operează cu tarife mici și marje reduse. O analiză AFP arată că scumpirea cherosenului pune sub semnul întrebării chiar viitorul modelului low cost. Pentru aceste companii, combustibilul este una dintre cele mai mari cheltuieli, iar o creștere rapidă a prețurilor poate transforma foarte repede o rută profitabilă într-una care nu mai este sustenabilă. De exemplu, Transavia spune că la prețurile actuale ale combustibilului este practic imposibil să obțină profit, chiar și atunci când gradul de ocupare al avioanelor este foarte mare. Compania are însă avantajul că face parte din grupul Air France KLM, ceea ce îi oferă o protecție financiară pe care transportatorii independenți nu o au. S-a văzut în cazul companiei americane Spirit Airlines, care s-a confruntat cu dificultăți financiare de mai mulți ani și a dat faliment în luna mai, dar și a transportatorului leton Air Baltic, care a cerut protecție în fața falimentului. De asemenea, compania spaniolă Volotea a dat indicii că își va reduce flota cu aproximativ una 15 aeronave și va negocia o restructurare a datoriilor. Analiștii arată că acest model de afaceri necesită o urmărire riguroasă și continuă a costurilor inutile și a surselor de posibile economii, însă această strategie s-ar putea să nu mai fie suficientă, având în vedere că prețul combustibilului este acum cu aproximativ 50% mai mare decât și-au prognozat în buget multe companii. Aceștia arată că transportatorii mici și mijlocii cu puține rezerve de numerar vor fi cei mai afectați.
8: În salt brusc și surprinzător al cursului a apărut astăzi după amiază pe piața valutară, cotațiile au urcat dintr-o dată la 5,34 de lei, ceea ce ar reprezenta un record absolut. Euro s-a apreciat la căderea guvernului, acela a fost un episod major, iar după acele momente am avut fluctuații mai mari față de un tunel de circa un ban pe care îl acceptă BNR în ultimii ani. Guvernatorul Mugur Sărescu a subliniat chiar în mai multe declarații că va permite variații mai mari ale cursului. Acum urcarea a fost rapidă și ar însemna că BNR, care a apărat discret nivelul precedent de 5,28 de lei, a dat drumul cursului acum. Confirmarea sau infirmarea o vom avea mâine la publicarea cotațiilor de la prânz. Dacă Banca Centrală a lăsat cursul, ar fi al doilea episod de depreciere din acest an. Înainte de episodul de astăzi, leul era la un nivel unde ar fi fost încă supraevaluat, conform analiștilor. Modelele ar indica un nivel în jurul la 5,35 de lei. O depreciere rapidă nu era luată însă în calcul de piață. Un raport recent al BCR prognoza urcare graduală a euro și abia în septembrie anul viitor se estima un 5,32 de lei. Calculele s-ar putea reface. BNR însă va trebui să se descurce cu cioburile din inflație. O depreciere de un punct procentual al euroului înseamnă o creștere de 0,3 puncte procentuale ale ratei inflației la nivel de un an.
10: Această scurtă depreciere de acum este de aproximativ un punct. Ar veni în contextul în care deja suportăm efectele crizei energetice în prețuri. Însă un punct procentual în plus la curs este atractiv pentru capitalul străin care vine la titlurile în lei. Și astfel, pe bază de ofertă mai mare, se reduc și randamentele.
11: Flexibilitate, variabilitate, cred că acestea sunt cuvintele în acest moment. Încă nu putem spune că avem un curs neapărat ascendent și aceasta este tendința. Cred că cuvântul potrivit e volatilitate mai mare. Deciziile pe care le ia Banca Națională determină anumite variații ale lichidității din piață și atunci se pot crea anumite dificultăți în ceea ce înseamnă finanțarea economiei.
10: Iar rezerva valutară a BNR a scăzut puternic în septembrie cu aproape 5 miliarde de euro, a ajuns la aproape 60 de miliarde de euro și este cel mai redus nivel din mai anul trecut, luna deranjului de pe curs după primul tur de alegeri prezidențiale, când Banca Centrală a cheltuit între 6 și 8 miliarde de euro pentru a limita deprecierea leului. Acum am avut ieșiri mari, însă nu pot fi puse pe seama unor intervenții. Chiar dacă au fost, volumele nu au fost consistente. Rezerva a scăzut mult pentru că au fost cadențe mari la împrumuturile statului. În septembrie au fost plăți în contul datoriei externe de aproape 2,7 miliarde de euro. Ele s-au adăugat altora de aproape 1,5 miliarde de euro făcute în august. Plățile sunt făcute din conturile în valută ale trezoreriei statului aflate la BNR. Practic, Ministerul de Finanțe plătește din banii săi. Însă acești bani reprezintă rezerva totală, iar așa cum știm, rezerva este o plasă de siguranță, care din cauza că guvernele noastre s-au îndatorat peste măsură, avem astfel de scăderi. Scăderea puternică ține și de contextul politic. De obicei, atunci când unele împrumuturi ajung la scadență, statul refinanțează și rostogolește datoria. Însă acum, Ministerul de Finanțe a evitat să iasă pe piețele internaționale cu noi obligațiuni din cauza instabilității politice. Ștefan Nanu, șeful trezoreriei, chiar a declarat recent că nu vor mai fi împrumuturi externe până nu se va instala un guvern cu puteri depline. Și o altă sursă majoră de valută pentru rezervă este finanțarea de la Uniunea Europeană, fonduri din buget, PNRR sau programul SAFE. Aseară România a depus a șasea cerere de plată din PNRR. Este ultima, depusă la termenul limită 30 septembrie. Valoarea ei este de 6 miliarde de euro, inclusiv prefinanțări. Dacă este eliminat avansul, atunci România ar mai avea de primit aproape 4,35 miliarde de euro. Suma poate suporta corecții pentru criterii neîndeplinite și chiar sunt de așteptat tăieri. Nu avem încă o soluție definitivă pentru cererea 5, depusă pe final de iulie. Pentru plata 4, România a încasat aproape 13 miliarde de euro. Alocarea PNRR este de 20,11 miliarde de euro, din care 13,57 miliarde granturi și 6,54 miliarde de euro împrumuturi. Acestea sunt sumele conform ultimei renegocieri purtate la Comisia Europeană în luna august 2026. Față de planul inițial, România a renunțat la peste 8 miliarde de euro, în principal din împrumuturi. Nici la a patra încercare nu s-a găsit un cumpărător pentru șantierul naval Mangalia. Prețul de 184 de milioane de euro este considerat încă prea mare pentru activele companiei aflate în faliment. De acum va fi redus. Posibil să mai urmeze eșecuri, pentru că există praguri clare de reducere, iar cei interesați vor mai aștepta să ajungă jos.
9: Pentru cele patru licitații derulate a fost același preț. Conform lichidatorului judiciar, următoarea rundă va presupune reducerea cu 25% a prețului, adică va intra sub 140 de milioane de euro. În cazul în care nu va exista o ofertă, atunci se poate reduce la 50% la următoarea licitație. Dacă șantierul nu va fi vândut nici atunci, creditorii vor putea aproba un preț și mai mic. Licitațiile vor putea fi organizate la intervale de una sau două săptămâni, nu lunar ca înainte. Grupul neerlandez fost administrator al șantierului și cel mai mare creditor, contestă întreaga procedură. Compania vrea revenirea la planul inițial, care implică 6 licitații la prețul de pornire înainte de începerea reducerii. Instanța a decis această schimbare, care este conform legislației. Producătorul german de armament Rheinmetall s-a arătat interesat de preluarea șantierului, împreună cu MSC, cel mai mare transportator de containere din lume. Germanii chiar trebuie să ajungă la un șantier din România. Rheinmetall a câștigat un contract de 900 120 de milioane de euro pentru construcția a 4 nave militare prin programul SAFE. Vapoarele trebuie construite în România până în 2030. Grosul contractului este prezentat de 2 nave de patrulare de 836 de milioane de euro. Germania ar avea nevoie însă doar de circa 15% din capacitatea șantierului pentru aceste proiecte. Restul ar trebui să fie utilizat pentru mentenanță de nave pentru MSC. Șantierul naval Mangalia a intrat în insolvență în 2023, iar în aprilie a fost declarat falimentul. Cel mai important creditor este Damen, care a administrat compania mai mulți ani. Grupul olandez susține că are de recuperat 160 de milioane de euro de la șantierul naval Mangalia, provenite din împrumuturi acordate în ultimii 6 ani. Mai mult a dat statul în judecată la Curtea de Arbitraj de la Viena și cerea despăgubiri de jumătate de miliard de euro, pentru că guvernul nu a respectat o înțelegere privind administrarea șantierului.
10: Bucureștiul a găzduit Impact SEE, evenimentul de renume care a adus împreună cele mai puternice voci din banking, economie globală, business, administrație, tehnologie, știință, sport și cultură. Timp de 2 zile, pe scenele din capital au urcat Ryan Reynolds și Ilian Mihov.
12: Impact SEE s-a încheiat cu încă o ediție de succes la București. 200 de lideri din business, fondatori, cercetători și creatori au analizat deciziile care remodelează deja Europa de Sud-Est. De la economie globală și banking, inteligența artificială și securitate cibernetică până la leadership, investiții și cultură. În centrul agendei au fost și discuțiile despre viitorul plăților din România.
13: România are un trend foarte bun de adopție a plăților digitale, cred că o să continue lucrul ăsta. România a adoptat foarte repede plățile click-to-pay, tokenizarea cardurilor, oamenii nu mai vor să mai stea să mai introducă datele cardului, adresa, numărul de telefon, parole și așa mai departe. Deci stăm foarte bine la capitolul ăsta și cred că o să continuăm într-un ritm alert.
12: Iar cei 2500 de participanți au căutat și răspunsuri la tendința de a implica agenții AI în procesul de cumpărare și plată.
13: Nu pot să vă spun că am făcut un studiu, am fost curios să vedem care este opinia românilor, în special a tinerilor, cu privire la AI. Atât la folosirea AI-ului pentru funcția predominantă din momentul acesta, care este aceea de a căuta diverse lucruri, cele mai bune opțiuni, dar și pentru a facilita procesul de cumpărare. Și pot să vă spun că marea majoritate deja folosesc AI-ul pentru a căuta diverse lucruri și peste 40% dintre consumatori sunt dispuși să încredințeze sarcina de a finaliza o cumpărătură unui agent AI. Comercianții vor trebui un pic să-și adapteze la noua dogmă site-urile sau modul în care își prezintă brandul. Cred că trebuie să fie foarte ușor accesibile de către agenții AI.
12: Impact SEE ajută companiile internaționale să înțeleagă Europa de Sud-Est prin oamenii care construiesc piețele și oferă firmelor din regiune acces la parteneri și expertiză.
10: Creșterea prețurilor la motorină la nivel global determină statele să ia măsuri. În Statele Unite, apropierea alegerilor de la jumătatea mandatului pune presiune pe administrația Trump, care le cere Franței și Germaniei să elibereze motorină din rezervele de urgență.
9: Administrația Trump a cerut autorităților de la Berlin și Paris să elibereze motorină din rezervele de urgență pentru a contribui la reducerea prețurilor combustibililor la nivel național, potrivit unor surse citate de Reuters. Oficialii americani consideră că cele două țări nu și-au respectat pe deplin angajamentele anterioare de a elibera petrol și produse petroliere din rezervele de urgență. Una dintre sursele agenției de presă susține că Washingtonul a cerut Uniunii Europene să elibereze 120 de milioane de barili de motorină în următoarele 6 luni. În cazul în care se opun acestei cereri, cele două țări riscă să se confrunte cu o posibilă interdicție americană asupra exporturilor de motorină. Avertismentul marchează o intensificare a presiunilor asupra Europei, în contextul în care președintele american Donald Trump a anunțat de mai multe ori că ia în calcul interzicerea exporturilor de motorină pentru a reduce prețurile combustibililor în SUA, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.
14: Have you decided to ban diesel exports?
15: Diesel
14: exports.
15: I'm thinking about it. I speak to Chris and Doug about it a lot. They sort of think it'll help diesel, but it might raise the price of other things.
9: Un oficial american a declarat că este în interesul Europei să colaboreze cu Statele Unite în condițiile în care autoritățile analizează mai multe căi pentru a crește cantitatea de produse rafinate disponibilă pe piață și pentru a reduce costurile pentru consumatori. Secretarul american al energiei a declarat miercuri că administrația americană se așteaptă ca Europa să anunțe în curând cantități suplimentare de motorină disponibile pe piață. Asta în condițiile în care mai multe state exportatoare și-au oprit livrările. Printre acestea se numără China și o parte a producătorilor din Orientul Mijlociu, deși aceștia sunt în curs de reluare a livrărilor. Reprezentanții ministerelor energiei de la Berlin și Paris nu au comentat pe marginea acestor informații, dar un oficial de la Palatul Elysée a declarat că președintele francez Emmanuel Macron va convoca o videoconferință a liderilor statelor G7 pentru a discuta despre scumpirea combustibililor și disponibilitatea produselor rafinate la nivel mondial. Discuțiile vor include coordonarea eliberării rezervelor împreună cu Agenția Internațională pentru Energie. Europa a devenit tot mai dependentă de combustibilii americani după ce a interzis importurile din Rusia ca răspuns la invazia rusă în Ucraina și după ce războiul purtat de SUA și Israel împotriva Iranului a perturbat livrările din Orientul Mijlociu. Însă oprirea exporturilor americane de motorină, așa cum amenință Donald Trump, ar scoate de pe piața mondială aproximativ 1,5 milioane de barili pe zi și ar putea împinge prețurile și mai sus. Efectele s-ar simți și în SUA. După o posibilă ieftinire inițială, rafineriile ar putea reduce producția când depozitele se umplu, ceea ce ar limita oferta de motorină și de alți carburanți. În plus, americanii ar putea plăti mai mult pentru bunurile importate din cauza costurilor mai mari de transport și producție.
10: Boeing a câștigat contractul pentru noul avion de vânătoare al Marinei Americane. Este a doua mare victorie a companiei în programele americane pentru avioane de luptă de generația 6, după ce anul trecut a obținut și contractul pentru a dezvolta noul avion invizibil al forțelor aeriene. Anunțul pune capăt mai multor luni de întârzieri în acest program considerat esențial pentru strategia Statelor Unite de contracarare a Chinei în Pacific.
16: A fost selectată pentru a construi avionul de vânătoare Stealth de nouă generație al Marinei SUA, a anunțat Pentagonul. Boeing a învins compania rivală Northrop Grumman pentru contractul de dezvoltare în valoare de 20 de miliarde de dolari destinat producerii aeronavelor de testare. Contractul ar putea ajunge la o valoare de sute de miliarde de dolari pe întreaga sa durată de viață, pe măsură ce producția va crește și eventual vor fi plasate comenzi și de către alte state, arată Reuters. Este al doilea contract major obținut de Boeing după ce anul trecut constructorul a fost selectat pentru a construi F-47, noul avion de vânătoare stealth al forțelor aeriene americane. Boeing era considerată una dintre companiile favorite la câștigarea contractului datorită experienței îndelungate în construirea avioanelor de vânătoare pentru portavioanele marine americane, inclusiv modelul Super Hornet, pe care noua aeronavă ar urma să îl înlocuiască. Această experiență a compensat îndoielile exprimate de oficialii din domeniul apărării cu privire la capacitatea companiei de a asigura simultan suficienți ingineri și furnizori pentru dezvoltarea avionului F-47 și a noului avion al Marinei. Programul cunoscut în prezent sub denumirea FAXX face parte din familia de sisteme Next Generation Air Dominance a Marinei SUA. Noul avion ar urma să intre în serviciu în anii 2030. Marina americană are nevoie de noul avion într-un moment în care China își dezvoltă rapid propriile capabilități aeriene. Beijingul introduce noi avioane de luptă avansate, iar oficialii americani consideră că Marina trebuie să evite situația în care portavioanele sale ar rămâne fără un avion de vânătoare modern în următoarele decenii. FAXX ar urma să aibă capacități stealth avansate, o rază de acțiune și o autonomie mai mare și să poată opera împreună cu aeronave de luptă fără pilot și cu sisteme de apărare ale portavioanelor. Programul a fost însă întârziat mai mulți ani din cauza disputelor privind finanțarea și îngrijorărilor legate de capacitatea industriei americane de apărare de a dezvolta simultan două avioane de luptă de generația a șasea. Analiștii arată că deocamdată nu se știe dacă Boeing va dezvolta împreună sau separat noile avioane destinate forțelor aeriene și marinei americane. Reuters mai notează că Marina intenționează în continuare să cumpere peste 270 de avioane F-35 produse de Lockheed Martin. Acestea vor opera alături de FAXX după intrarea noului avion în serviciu. Super Hornet, aflat în serviciu din anii 1990, este așteptat să rămână operațional până în anii 2040.
10: Urmează ediția specială. Claudiu este lângă mine cu detalii. Ce vedem la 19?
17: Bun găsit la 19. Vom avea o discuție interesantă cu unul dintre personajele care, una dintre personajele care sunt în cărți cu șanse mari să fie nominalizat luni de premierul Nicușor Dan. E vorba despre Eugen Tomac, consilierul președintelui Dan. O să discutăm și despre situația financiară a României și evoluția îngrijorătoare a cursului de schimb leu-euro și leu-dolar, care la fel e unul nefavorabil evoluției, una nefavorabilă României. Așadar, rămâneți alături de noi.
10: Te urmărim, mulțumesc. Business Club ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu, mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 1 octombrie 1964, Yuteka Glonțul, primul tren de mare viteză Shinkansen, a plecat din Tokyo pentru un drum de peste 500 de kilometri până la Osaka. A făcut doar 4 ore, cu aproape 3 ore mai puțin decât alte trenuri. Calea ferată de mare viteză a fost construită pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 1964, dar Shinkansen a revoluționat transporturile și societatea japoneză. Japonia a fost prima țară din lume care a avut trenuri de mare viteză. Modelul Shinkansen s-a extins în Europa și în Asia. China are 40.000 de kilometri de linii de mare viteză. 1 octombrie 1949, China Roșie. Mao a proclamat Republica Populară Chineză printr-un discurs în piața Tiananmen din Beijing. Noul stat avea la bază Partidul Comunist condus de Mao. În acel moment, comuniștii erau o forță rebelă. Guvernul recunoscut internațional al Chinei era cel naționalist condus de Chiang Kai-shek, dușmanul de moarte al lui Mao. Naționaliștii l-au descris pe Mao drept o marionetă a URSS, dar Chiang Kai-shek și guvernul său înfrânți de comuniști în războiul civil s-au retras în Taiwan în decembrie 1949. 1 octombrie 1968, Noaptea Morților Vii. Noaptea Morților Vii, un film regizat de George Romero, a avut premiera în orașul Pittsburgh din Statele Unite. Este vorba despre 7 indivizi atacați de monștri mâncători de oameni. Filmul a dat naștere ideii de zombie, așa cum o știm noi astăzi, adică oameni care revin la viață și care îi atacă pe cei vii. Romero este considerat părintele zombie. Numele zombie vine din Haiti, unde înseamnă un om reanimat prin voodoo. Dar zombie moderni pe care îi știm din filme apar prin infectare sau iradiere, nu magie.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă. O curiozitate. Așa cum vedeți dumneavoastră lucrurile în acest moment, sigur, mai sunt mulți ani până atunci, Partidul Național Liberal l-ar mai susține pe, l-ar mai putea susține pe președintele Nicușor Dan pentru un al doilea mandat?
4: Eu cred că e o întrebare foarte bună și asta depinde foarte mult de domnul președinte Nicușor Dan. El a fost ales datorită istoricului dânsului pentru niște principii cu care Partidul Național Liberal a rezonat. Și aici ne referim la o politică onestă, la câteva principii de dreapta, le-aș putea spune, de modernizarea statului și de reformarea statului. În primul an de mandat, domnul Nicușor Dan și-a pierdut mare bază din acest electorat, inclusiv al Partidului Național Liberal, nu din cauza unor reforme impopulare, ci din cauza faptului că a susținut exact contrariu a ceea ce a susținut în perioada de campanie. Și gândiți-vă la ceea ce s-a întâmplat în justiție în perioada aceasta, în momentul în care propunerile Ministerului Justiției conduse de Partidul Social Democrat au fost acceptate de către
3: președintele
4: Nicușor Dan.
3: O întrebare care o continuă pe precedenta. În opinia dumneavoastră, la cum stau lucrurile acum și cum le vedeți acum, la următoarele alegeri prezidențiale, Ilie Bolojan ar trebui să candideze la funcția de președinte al țării?
4: E prea devreme să discutăm acest lucru.
3: Un răspuns, sunteți politician, aveți
4: Sunt
3: deja experiență.
4: Politician...
3: Răspunsul dumneavoastră, nu al partidului. Al dumneavoastră personal.
4: În primul rând, vreau să vă spun că Ilie Bolojan putea și avea cele mai mari șanse, din studii la care am avut acces sociologice, să candideze în anul 2025 la alegerile prezidențiale. Lucru pe care nu l-a făcut dintr-un principiu. Mi-am dat cuvântul. Asta mi-a zis și mie, pentru că și eu am fost cel puțin îngrijorat cu privire la traiectoria țării și aici nu mai era vorba despre Ilie Bolojan, era vorba despre direcția țării pe termen mediu și lung. În acel moment, domnul Bolojan, care și-a
3: Ați
4: dat
3: Ați încercat
4: cuvânt,
3: să-l convinge să candideze.
4: Am încercat să-l convingem, pentru că am văzut situația dată, am văzut, până la urmă, cifrele și mai ales feedback-ul cetățenilor și ne-am dat seama că există o problemă. Și atunci, mai mulți colegi și nu numai, chiar și domnul Stoica a spus public că a încercat să-l convingă pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan și-a dat acest cuvânt și gândiți-vă că dacă Ilie Bolojan candida la alegerile prezidențiale, domnul Nicușor Dan nu știu dacă mai avea șansă să fie președintele României, pentru că era clar din studiile sociologice că cele două personaje cumva aveau un electorat similar.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
2: Focus România cu Ioana Ciurlea în fiecare duminică.

0: Digi24 FM.
1: Astăzi, danezii fac zid în fața Portugaliei.
2: Gol! Splendid!
1: Germania așteaptă surprizele sârbilor, iar olandezii vizitează Grecia în UEFA Nations League.
2: Gol! Dublă pentru Merdi!
1: Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digi Sport.

0: Ne-am întors după 5 luni de criză politică, 3 nominalizări de premier și 2 încercări eșuate de instalare a unui nou guvern la Palatul Victoria. Ne-am întors în punctul 0. Negocierile o iau de la capăt, partidele se regrupează și începe numărătoarea inversă pentru o nouă încercare de ieșire din această criză politică. Luni vor avea loc noi consultări la Palatul Cotroceni, după care așteptăm, am fost anunțați de către președintele Dan, o nouă desemnare de premier. Totul în timp ce situația financiară a României nu e deloc una bună. Astăzi, spre exemplu, cursul euro-leu a atins un nou record în tranzacțiile dintre bănci pe fondul crizelor suprapuse, iar mâine așteptăm verdictul agenției de rating Standard & Poor's, care ar putea să retrogradeze România la categoria țărilor nerecomandate pentru investiții. De altfel, investitorii sunt cei care i-ar fi spus președintelui că scenariul alegerilor anticipate ar trebui evitat sub orice formă. Ce condiții pune Nicușor Dan pentru următorul guvern și ce negociază partidele înainte de consultările de luni, ne spune acum Anca Orhean.
1: Un nou eșec în Parlament, 5 luni de criză politică, instituțiile internaționale cu lupa pe noi. Aceste lucruri ar putea rezuma situația în care suntem acum. Președintele Nicușor Dan pune niște condiții de ultimă oră pentru noul executiv. Haideți să vedem exact despre ce este vorba. În primul rând, insistă la ideea cu care a plecat în aceste discuții cu partidele, fără aur la guvernare, nici acum nu acceptă acest lucru. Și, de asemenea, vrea ca viitorul guvern să aibă o majoritate în Parlament, adică să aibă acele 233 de voturi în spatele lui, nu să se formeze doar o majoritate conjuncturală, doar o majoritate de investire sau de instalare, să-i spunem. Un profesionist la finanțe urmează o situație complicată și e o perioadă complicată pentru țara noastră, pentru că stabilitatea financiară trebuie să fie asigurată. În contextul acesta, vedem decizia S&P. 2 octombrie o să aflăm dacă o să fim retrogradați cumva la junk, adică dacă o să fim nerecomandați investitorilor. E foarte grav dacă se întâmplă acest lucru. Nu mai vin investiții la noi în România, creditorii nu prea ne mai împrumută și dacă ne împrumută, ne împrumută la niște costuri uriașe pe care în unele cazuri e posibil să nu ni le permitem. Sau dacă rămânem unde suntem în momentul de față, este doar pragul de deasupra junk-ului, dar totuși încă putem să spunem că suntem pe linia de plutire. În contextul despre care vorbim, după 2 premieri care nu au primit votul de încredere în Parlament, Constituția îi permite președintelui să declanșeze alegeri anticipate. Primul pas ar fi dizolvarea Parlamentului. Însă Nicușor Dan n-are de gând să facă asta. Chiar dacă tot mai mulți lideri politici spun că alegerile parlamentare anticipate ar fi o soluție. Haideți să vedem ce a spus Nicușor Dan.
2: Alegerile anticipate teoretic sună foarte bine, mai că în practică noi suntem așa. Nu avem o rectificare. Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanțe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar. Al doilea rând, noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp, da? Și trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curentă. Da? Și mesajul pe care l-am primit de la investitorii care, bănci, fonduri de pensii și așa mai departe, care împrumută România și care îi asigură funcționarea curentă, a fost nu alegeri anticipate. Eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm de-a soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere.
1: În momentul acesta avem informații noi despre negocierile de pe scena politică. Partidele au câteva zile să pregătească mandatul cu care merg la Palatul Cotroceni luni. Apropo de acest lucru, luni o să aflăm numele noului premier și vedem o listă pe care o are Nicușor Dan acum pe masă. Despre partide ce știm, revine rotativa în discuție, însă PSD și-ar dori să aibă prima tură de rotativă, adică să intre primii la guvernare, nu știm deocamdată cu ce premier. Și de asemenea, mai este vehiculată din nou acea variantă cu un premier independent, dar cu un guvern politic. Dacă adună voturile, nu știm. Despre lista scurtă, rămâne Sorin Grindeanu pentru că este deocamdată propunerea socialdemocraților, însă tot mai multe voci din Parlament vorbesc despre un alt socialdemocrat care ar putea să fie numit premier, nu știm deocamdată un nume. Alexandru Nazare se potrivește profilului Ministerului Independentului cu miniștrii politici a fost vehiculat foarte mult, rămâne acolo o posibilitate chiar agreată de președinte. Eugen Tomac a mai fost propus odată, n-a ajuns în Parlament, poate să fie din nou numele pronunțat de Nicu Șordan. Luca Niculescu rămâne pe această listă și o propunere surpriză, nu este exclus. Poate să fie un om politic, poate să fie un tehnocrat, pentru că asta își cam dorește șeful statului, să ajungă un tehnocrat în fruntea guvernului. Cam asta este situația acum. Puține ore, să spunem așa, mai sunt până când din nou față în față vor fi liderii partidelor cu președintele Nicu Șordan.
3: Cerința sau ceea ce îmi doresc ar fi să avem această majoritate transparentă. Și gata legile.
1: Exact.
3: În 2024. De când e Nicu Șordan președinte, a numit vreo 3 sau 4, unii au ajuns, nu au ajuns, premier de dreapta. Ilie Bolojan, Eugen Tomac, Veștea, Siegfried Mureșan. Eu nu pot să girez, fiindcă Mureșan a venit și a spus din prima secundă că el continuă linia greșită a lui Bolojan. Păi cum se voteze PSD-ul un guvern de acest tip? Din păcate, pentru România s-au pierdut încă 10 zile, sau mai bine de 10 zile, dar eu vreau să vă spun că noi avem nevoie urgent de un guvern. Avem nevoie de dialog pe scena politică.
0: Alături de noi în această seară la Digi24, consilierul prezidențial Eugen Tomac. Bună seara, domnule Tomac. Sper că ne auziți, domnule Eugen Tomac. Bună seara!
4: Bună seara! Bună seara!
0: Domnule Tomac, sunteți unul dintre cei care se află, înțelegem de la colegii noștri pe surse politice, vine această informație, pe lista cu posibil premier nominalizați. Ați mai fost odată nominalizat, nu ați ajuns în Parlament, deoarece nu ați reușit să aveți încredere că strânge suficiente voturi să fie trecut acest guvern. Haideți să o luăm pe rând. Prima mea întrebare este următoarea. L-am ascultat puțin mai devreme pe președintele Nicu Șordan. Sunteți aproape de domnia sa. La această oră se poartă negocieri și discuții informale cu partidele înainte de cele oficiale de luni?
4: Președintele României în mod constant a fost în contact cu liderii politici și a discutat ori de câte ori a fost necesar și în perioada vacanței de vară și în ultimile săptămâni și în aceste zile va fi în contact cu liderii politici, pentru că suntem în această situație fără precedent și cred că avem nevoie de o soluție politică pragmatică, pentru că blocajul actual trebuie depășit pentru un compromis rațional și transparent, evident. Președintele a acționat până acum cu maximă deschidere pentru găsirea unei soluții care să-i ofere țării două lucruri. Primul, păstrarea direcției ferme pro-occidentale și asta înseamnă consolidarea parteneriatului nostru cu Statele Unite și loialitate totală în relația cu Uniunea Europeană, așa cum izvorăște acest lucru din tratat. Și în al doilea rând, evitarea unor experimente politice care ne-ar afecta credibilitatea în relația cu partenerii noștri financiari externi.
0: Ce înseamnă experiment politic? O să vă rog să definiți.
4: România se află la răscruce, iar cheia se află în mâinile politicienilor responsabili în această țară. Sper că de data aceasta partidele și conducerea partidelor să pună pe primul loc interesul național. Subliniez, interesul național al României și abia apoi interesul de partid. Pentru că România are nevoie astăzi de oameni de stat care să-și asume decizii importante. Am încercat soluții care nu au funcționat și cred că în momentul de față, și aici vreau să fiu cât se poate de clar, trebuie făcută distinția între ce cer cetățenii și ce spun unii lideri politici. Pentru că cetățenii sunt supărați și sunt supărați pe bună dreptate, au tot dreptul să folosească pârghiile democratice să ceară, de exemplu, alegerea anticipate. Dar cred că politicienii trebuie să gândească foarte bine în ceea ce privește la alegerile anticipate, pentru că ele nu sunt cheia rezolvării acestei crize. Din contra, ecuația de astăzi ne arată foarte clar că anticipațiile doar prelungesc și adâncesc criza și, din punctul meu de vedere, acest scenariu trebuie evitat și, ca să fiu mult mai clar și cât se poate de limpede, nu avem nevoie de alegeri anticipate și nu avem cum să-i facem un asemenea cadou lui Putin.
0: O să vă rog să fiți și mai explicit. Temerea dumneavoastră e că în urma unor alegeri anticipate, cum am ajunge să-i facem un cadou lui Putin? O să vă rog să explicați.
4: Din punctul meu de vedere, alegerile anticipate în momentul de față nu rezolvă criza politică, ci o adâncesc, pentru că cu toții analizăm sondajele și vedem exact care este situația în societate și, pentru a depăși acest moment, avem nevoie de decizii raționale care vizează și urmăresc în primul rând interesul României. O adâncire a crizei n-ar servi decât celor care își doresc ca România să fie instabilă, vulnerabilă și cu aceste provocări pe care le simțim deja aproape regulat la frontierele noastre. Ori, cred că acest lucru în momentul de față trebuie evitat. Deci, alegerile anticipate sunt un cadou pentru Putin. Asta este opinia mea și mă mențin cât se poate de ferm.
0: În urma unor alegeri anticipate, vă temeți că, spre exemplu, ca să vă întreb cât se poate de direct, AUR ar putea fi cel mai mare partid din Parlament? Sau la ce vă referiți?
4: Nu este exclus ca forțele politice care promovează agresiv, insistent și irresponsabil narativele lui Putin să aibă un asemenea rezultat și acest lucru este de evitat în momentul de față.
0: Bun. Ca acest lucru să nu se întâmple, așa cum îl considerați dumneavoastră, ar trebui ca partidele aflate în fosta coaliție guvernamentală să se înțeleagă. Să se înțeleagă în primul rând asupra unei soluții guvernamentale și a unui premier. Dumneavoastră ați fost nominalizat odată, am să vă întreb direct dacă, în cazul, ipotetic vorbind, în care se va ajunge în urma unor negocieri din nou la numele dumneavoastră, ați fi dispus să acceptați o astfel de nominalizare din nou? Și aici nu e o chestiune politică, întrebarea vi se adresează direct, pentru că înainte de orice trebuie dumneavoastră să fiți dispus.
4: Răspunsul meu este cât se poate de sincer și de direct. Nu numele premierului contează în momentul de față, ci majoritatea pe care o poate crea premierul desemnat. Și despre acest lucru se va discuta în aceste zile și implicit la consultările pe care le va convoca președintele săptămâna viitoare. Deci mai puțin contează în momentul de față numele premierului, fie el din afara partidelor parlamentare, fie din rândul partidelor, important este să se agreeze un compromis rezonabil pentru România. În momentul de față nu ne mai putem permite să prelungim din rațiuni de orgoliu politic această criză.
0: Totuși nu ați răspuns la întrebare.
4: Am spus exact ceea ce cred, și anume că în momentul de față este mai puțin relevant numele premierului, ci ceea ce cred că trebuie să se întâmple, și n-aș vrea prin pozițiile mele să afectez într-un fel sau altul discuțiile care au loc în această perioadă.
0: Bun. Întorcându-ne la această majoritate despre care vorbiți, limpede că e nevoie de ea pentru a numi un guvern. Aveți senzația acum că sunt sau s-a schimbat ceva și există premizele ca o majoritate să existe?
4: Da, sunt încrezător că acest lucru se poate întâmpla, dar pentru acest pas este necesar de un dialog deschis, sincer și cu accent, sublinez din nou, pe ceea ce este important pentru România și pentru cetățenii români și mai puțin pentru partide.
0: Situația economică nu e una roz, spunea și vorbea și președintele Nicușor Dan despre lucrul ăsta. Cred că ați văzut și dumneavoastră evoluțiile pe piața interbancară, cursul leu-euro, cursul leu-dolar.
4: Absolut.
0: Ce explicații aveți pentru aceste evoluții?
4: Tocmai de aceea cred că este necesar să transmitem un mesaj către toți partenerii noștri externi că România are capacitatea, clasa politică are capacitatea de a depăși acest moment și că în cel mai scurt timp vom avea un guvern capabil să facă rectificări, să adopte un nou buget și evident să respecte toate angajamentele pe care România și le-a asumat în ultimii ani.
0: Nu au reușit partidele politice și nici premierii desemnați, vă includ și pe dumneavoastră pe această listă, în aceste 5 luni să strângă o majoritate parlamentară. Dacă nici de data asta nu se ajunge la un guvern care să primească 233, cel puțin 233 de voturi în Parlament, președintele exclude total declanșarea procesului care duce la alegeri anticipate?
4: Subliniez din nou cât se poate de clar. Alegerile anticipate în momentul de față nu sunt o soluție pentru România. Nu rezolvă criza politică, ci o prelungesc și o adâncesc. Ori acest lucru este de evitat, pentru că exact acest lucru și-l doresc alții. România să fie instabilă, vulnerabilă și cu o criză politică prelungită. Ori eu cred că în momentul de față, liderii politici responsabili în această țară au suficientă înțelepciune pentru a depăși barierile care au existat până acum în comunicarea dintre partide și evident să găsim o soluție pentru a genera o majoritate care să investească un guvern cât mai rapid.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog, domnule Tomac. Păstrăm acest subiect în continuare, însă în discuție la Digi24. Alături de mine în studio sunt Anca Suciu, colega noastră, jurnalist Digi24. Bun găsit, Anca. De asemenea, profesorul Adrian Mitroi este alături de noi în această seară. Bună seara, domnule Mitroi. Și analistul Emanuel Cernat, la fel, alături de noi astă seară. Bun găsit, Anca. Încep cu tine, prima întrebare, l-am ascultat împreună pe consilierul prezidențial Eugen Tomac, exclude, întărește, de fapt, ce anunța președintele Nicușor Dan. Excludem alegerile anticipate. Aduce și o nuanță. Domnul Tomac spune că ar fi un cadou pentru Putin.
5: Sunt câteva variante. E important de știut, dar cu adevărat de știut, ce crede președintele. Că în spatele AUR stă înțelepciunea rusească, că dacă vom avea alegeri anticipate, mai apare o surpriză de tipul Georgescu, un candidat care, cu bani rusești, ca așa ni s-a explicat în așteptarea acestui raport privind anularea alegerilor prezidențiale, a crescut pe TikTok până într-acolo încât să câștige primul tur al alegerilor prezidențiale. Sau e o sperietoare pe care o folosește în acest moment tot ce înseamnă Nicușor Dan și președintele României în pline negocieri. Că este evident, nu avem majoritate, deci sunt negocieri deschise. Nici PSD, nici PNL, nici președintele, dacă mergem pe varianta în care președintele propune un politician independent de partidele politice, un tehnocrat specialist în instituții. Deci nici președintele nu are garanția că are astăzi cele 233 de voturi și atunci s-a dat start la negociere. Președintele a mers mai departe în ultimele declarații pe care le-a făcut și a spus că el e un om responsabil. Leagă așadar anticipatele de iresponsabilitate. Spune că nu am putea face rectificare bugetară în următoarele 5 luni, orice înseamnă asta. În acest moment sunt mai multe instituții în România care trag semnale de alarmă, e nevoie de bani. Nu sunt bani inclusiv pentru pensii, salarii. Noi am putea ajunge într-un scenariu apocaliptic, chiar. Bun, spune președintele, nu putem să nu facem rectificare bugetară. Cu acest guvern interimar, cu situația actuală, nu ai cum să faci rectificare, deci e nevoie de un guvern. Doar că argumentul președintelui, care spune, da, alegerile anticipate sunt democratice, nu neagă acest drept constituțional. E logic să te întorci la popor. și să-l întrebi când apare o problemă. Doar că spune președintele, e riscant în acest moment din punct de vedere economic. Din punctul meu de vedere, ce lipsește în argumentele președintelui, lipsește soluția. Pentru că dacă în acest moment alegerile anticipate nu sunt o soluție, care este soluția președintelui? În mod normal, stabilitatea pe care o clamează președintele trebuie să aibă un nume, trebuie să aibă o față și 233 de voturi. Stabilitatea nu e asigurată de Parlament. Câtă vreme Parlamentul a respins două propuneri de premieri, Parlamentul nu ți asigură stabilitate. Dacă stabilitatea nu vine nici din Parlament, nu vine nici de la Cotroceni, de unde va veni? Și la asta ne uităm în perioada următoare. Ce aș mai puncta este, în Parlament au picat două nume de premieri în acest moment, cu 189 de voturi, atât a strâns și nu 233, guvernul Veștea, care avea în spate președintele României, Partidul Social Democrat și o aripă din Partidul Național Liberal, care încă este dispusă să rămână alături de PSD. Deci n-au strâns majoritatea. Suntem în aceeași situație. Pe de altă parte, am avut propunerea Sigrid Mureșan. Au strâns 182 de voturi, mai sunt până la 233. Aici vorbim de polul de dreapta. Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Friț. Deci nici de aici nu vine majoritatea. Propunerea pe care inițial a făcut-o președintele, care n-a ajuns la Parlament pentru vot, nici măcar n-a strâns, nici nu știm câte voturi ar fi strâns, știm de la început că nu există majoritate. Deci niciunul dintre cei trei mari factori care stau la masa negocierilor astăzi au dovedit deja că nu au cele 233 de voturi. Și de aceea e complicată situația de acum? Ce e greu de văzut acum de unde va veni numele? Eu cred că pe această listă am putea să îl păstrăm și pe Leonardo Badea de la BNR. O propunere care, deși e văzut așa ca un specialist, da? Poate fi considerată venită din partea lui Sorin Grindeanu, pentru că a fost parlamentar din partea PSD.
0: Domnule profesor Mitroi, astăzi cursul leu-euro, cursul leu-dolar au atins nivelul record. O să vă rog să ne explicați de ce se întâmplă acest fenomen, care sunt consecințele și la ce să ne așteptăm pe termen scurt, da, și mediu.
6: Și funcție și de scenariul zilei de mâine, da?
0: Exact.
6: E o pregătire a scenariului.
0: Zilei de luni, de fapt.
6: Da. Deci, cu ce s-a întâmplat astăzi pe piață, deprecierea de la începutul anului, aproximativ în jur de 4% față de euro, față de dolar este dublă, aproape 8%. Adică avem și un dolar care s-a apreciat față de euro în decursul acestui an. Un președinte american care este foarte pro-business, l-ați văzut cum, ce interesant ce face președintele.

0: față de, ne-am depreciat față de amândouă monedele, dar dacă adăugăm și deprecierea asta, pentru că schimburile noastre comerciale și financiare sunt și în dolari. Deci, pe un coș, noi ne-am depreciat, să zicem, cam 5% de la începutul anului, 4 și cu 7 și cu 8. Ceea ce nu este foarte rău, istoric vorbind, noi am stat în marja de 3% cu Banca Centrală și cu încruntarea guvernatorului, da, și echipei de acolo, la 3% pe an este suficient, da, și cu o inflație în jur de 7, o combinație rezonabilă pentru echipa economică a României ca să facă această consolidare. E, noi deja în aceste 8 luni suntem undeva probabil la 5%, ce vă spuneam, ne-am depășit deja norma anuală. Dar având în vedere că suntem în această situație politică de extremă incertitudine și am trecut, aduceți aminte, razant de la prima agenție de rating, mai vine primăvara imediat și ne iau toate trei din nou la investigat. Nu este atât de ușor cu agențiile de rating pentru că vorbim de o sumă substanțială acolo. Jur de 185 de miliarde de dolari sunt în deținerile fondurilor de pensii, cum spuneați dumneavoastră și a marilor. Discutabil dacă sunt investitori, cei care cumpără titluri de stat speculative sunt românești, la 8,7,65 este ultima cotație, acolo să vă uitați cu atenție. Este deja speculativă investiția aceasta, nu este una de fond de pensie, da? Dacă cumperi România, ori o cumperi soții pentru 10 ani de zile și ai încredere în potențialul românesc. E, când vezi că ai o inflație habotnică, când vezi că ai niște politicieni care nu găsesc o soluție cum o găsesc cei occidentali, care, cei americani în principal, și pun înainte tracțiunea economică și apoi așează politicul, atunci presiunea este că, de ce aș vrea să văd și ceva pozitiv, un pic așa în această depreciere, în pregătirea unui weekend dificil, dobânzile pe România, vedeți că sunt la pachet, da? Deci noi ori ne apărăm cu o dobândă ușor mai mare, leul, o dobândă ușor mai mare îți acoperă un pic leul, ți-l protejează. Dar noi am luat răul din ambele, avem și dobânzi mai mari și leu depreciat. Înțelegeți? Deci noi nu mai avem nici soluții monetare foarte facile, decât eventual cu consum de rezervă valutară de Banca Centrală. De-aia nu mi-e teamă de deprecierea leului, ci mai mult de dobânzile lipicioase, odată urcate, nu mai coboară, pentru că este asimetric acest pariu pe care îl faci, la fel și cu ratingul. Foarte greu vom urca înapoi și în scenariul asignez o probabilitate mică pentru o scădere de rating, cel puțin acum. Dar dacă o ținem tot așa, până în primăvară, este exact invers. În primăvară nu mai scăpăm. Deci să vă fie clar și vă spun cu certitudine, chiar dacă agențiile de rating niciodată nu vor clama că în algoritmul lor există calitativ, evaluarea calitativă a conotației politice dintr-o țară. Nu, le interesează dacă ai consolidarea fiscală, în cazul nostru, sistematică și asumată de toată lumea. Noi nu avem acest argument. Avem, în schimb, argumentul sănătos al unui deficit compresat extraordinar. Datoria publică, te uiți la ea doar cu coada ochiului, deși și ea este semnificativă, un deficit de cont curent foarte ridicat, din nou, lanterna roșie a Europei. Deci, mai toți ceilalți indicatori, inflație 6,2, cu o bancă centrală rămasă agățată la 6,5 și mi-e tare teamă că va, de aici eu credeam că o să coboare un pic și nu va face lucrul ăsta și deci rămâne în picture-ul acesta a unei economii în animație suspendată, fără stimuli, așteptând niște politicieni să găsească o soluție, iar investitorii ce vor face? Carnivori, așa cum îi știți, da? Vor privi la economia României, care deja nu mai arată niciun fel de potențial ca și altădată. Noi nu mai oferim creștere economică, nu mai oferim stabilitate sau facilități fiscale, nu mai oferim forță de muncă rezonabilă, o infrastructură cu deficit, o birocrație și o administrație nereformată. Ce mai este interesant despre România astăzi? Uitați-vă la investițiile străine directe și o să înțelegeți presiunea deficitară și pe leu. Deci nu prea mai avem ce să scoatem în față astăzi.
1: Domnule Cernat, negocieri, sunt câteva soluții pe masă, e însă în continuare greu de văzut cum se construiește o majoritate. Dacă partidele nu renunță la pozițiile fixe pe care le-au abordat în aceste 5 luni, sau o parte dintre ele.
2: Această problemă a flexibilizării poziției partidelor este una pe care ne-o punem deja

0: câteva luni de zile. Încă de la începutul acestei crize, încă după momentul 5 mai, atunci când a fost votată moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, am crezut că va exista o posibilitate de construcție politică, de stabilire unei noi majorități. Inițial, așa cum ne-a asigurat președintele României la acel moment, urma să fie doar o chestiune extrem de scurtă durată. Vedem însă că această instabilitate, această inflexibilitate a partidelor politice ne-a dus astăzi într-o situație în care nu mai putem să vedem neapărat o soluție, o ieșire, mai ales în contextul în care domnul președinte Nicușor Dan elimină cu totul această variantă anticipatelor. Dar aici apare o fractură, apare totuși o fractură logică, pentru că îl ascultam pe domnul Tomac, care ne spunea cum această perspectivă anticipatelor a riscat să ne ducă într-o zonă de instabilitate și mai mare, care ar putea să favorizeze narativul sau să îi fie favorabilă lui Vladimir Putin și Federației Ruse. Dar în egală măsură, o persistare în această zonă de instabilitate politică fără guvern, în lipsa anticipatelor, oare nu ne duce în același punct de instabilitate? Mai mult decât atât, președintele României nu trebuie să declanșeze alegeri anticipate. El nu trebuie să dizolve Parlamentul pentru a forța oarecum, pentru a folosi o pârghie, pentru a convinge partidele politice să-și flexibilizeze poziția. Ar fi suficient să pună pe masă această opțiune a alegerilor anticipate drept o alternativă, drept o variantă. Nu trebuie să-și dizolve Parlamentul și nimeni nu poate să-l oblige pe președinte să facă acest lucru. Ori dacă nu-l obligă nimeni și este în atributul exclusiv al președintelui României dizolvarea Parlamentului, rămâne această întrebare deschisă: de ce totuși se încăpățânează să elimine măcar posibilitatea alegerilor anticipate care ar putea să genereze acea majoritate? Iar când ne uităm la celelalte partide, de asemenea, în declarația pe care o făcea, de exemplu, domnul Grindeanu, domnul Grindeanu declara că nu l-a votat pe Siegfried Mureșan și nu a votat cabinetul lui Siegfried Mureșan, deoarece nu poate să accepte o continuare a politicilor lui Ilie Bolojan. Dar să ne amintim de propunerea venită de la Palatul Cotroceni în persoana domnului Veștea. Domnul Veștea, după ce a fost nominalizat, a declarat în prima sa apariție publică că va urma la literă politica lui Ilie Bolojan. Atunci, Partidul Social Democrat și Sorin Grindeanu nu au avut o problemă să îl susțină pe Adrian Veștea și să fie un continuator al politicilor lui Ilie Bolojan. Este clar, deci, că există totuși și niște probleme de persoană. Mi-ar plăcea foarte mult să cred ceea ce spune domnul Tomac, că nu contează numele premierului, contează doar majoritatea. Dar o majoritate în lipsa acestui premier e imposibil de făcut. Și poate singura variantă, singura, să spunem, rasă de speranță pe care o avem în acest moment este legată de această perspectivă, pentru că spunea doamna Suciu mai devreme de ce s-a schimbat. Poate că s-a schimbat totuși ceva. Dacă ne gândim la cabinetul Veștea, cabinetul Veștea nu a trecut pentru că nu a beneficiat de voturile UDMR-ului. O viitoare propunere s-ar putea să beneficieze de susținerea Partidului Social Democrat, a UDMR-ului, acelei tabere conservatoare, cum se autodenumesc ei, din interiorul Partidului Național Liberal și a celorlalte grupuscule din Parlamentul României, parlamentari neafiliați, minorități naționale altele decât cea maghiară, și am putea totuși să vedem o nominalizare care să poată să strângă, fără susținerea AUR și SOS, acestei majorități. Rămâne însă o întrebare foarte importantă: de ce totuși președintele României, care a clamat de fiecare dată urgența instalării unui nou guvern, unui nou cabinet, ne-a vorbit de imposibilitatea de a face acea rectificare bugetară, de ce totuși, dacă a picat cabinetul Siegfried Mureșan marți, alege să-i convoace la consultări și să facă o nouă desemnare doar lunea viitoare? Sunt câteva zile pierdute, ori în acest peisaj, în acest șir lung de zile pierdute, alte 4 sau 5 zile s-ar putea să conteze în ecuația finală și ne întrebăm atunci de ce totuși nu s-a putut face o nominalizare mai rapidă.
1: Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem, continuăm discuția la Digi24, rămâneți alături de noi.
2: Digi24 FM. Cel mai nou cinematograf din București, Apollo 111, dă startul sezonului de toamnă alături de DGFM. În program, o retrospectivă dedicată legendarei Marilyn Monroe, dar și premierele celor mai așteptate comedii și povești de dragoste ale anului. Filme mai ales de artă, în Palatul Universul, lângă Cismigiu. Bilete pe apollo111.ro. Experiență recomandată de DGFM.
3: Astăzi avem program în UEFA Nations League. De la 21:45, Danemarca întâlnește Portugalia pe DigiSport 1. Germania înfruntă Serbia pe DigiSport 2, iar Grecia are meci cu țările de jos pe DigiSport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la DigiSport.
4: Digi24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. E ușor să fii actor în România? Să devii actor și să trăiești din această profesie?
7: Da, bună întrebare. Foarte bună. E ușor să devii actor, mai ales acum. Acum sunt, cred, cel puțin 100 de locuri la actorie pe an în țară. Pe vremea când am dat eu, erau începuseră cu 4 locuri, pe urmă 10 la băieți. Era concurența mare. Cel mai ușor pentru un actor e să ia examenul, să intre și să termine facultate. Greutățile vin după.
6: Când vine primul salariu?
7: Că să fie angajat, să fie primul salariu, asta e șansa șanselor. Ideea e să mai trăiești și din teatru. Adică eu sunt actor de teatru. E o diferență mare între actorii de teatru și actorii de televiziune sau de film. Actorii de teatru, ei profesional, în mintea lor, și mai fericiți. Profesional. Fac teatru, sunt stimați. Pe de altă parte, în comparație cu actorii de televiziune sau de film, sunt cei mai săraci. Adică trăiesc din salariile respective, nu-ți poți permite foarte multe lucruri, pentru că ai niște obligații artistice, fizice. Nu poți să bei, nu poți să te duci în aia, nu poți să faci aia, nu poți să faci aia, pentru că seara e spectacol, nu poți să pleci din... Dar e, cred, să revin la întrebare, e ușor să ajungi să te numești actor cu o diplomă, cu o pata la mala mână. Mai greu să faci meserie.
4: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
2: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, aș spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat, într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplu chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
1: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
2: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă câștigată, este e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora Digi24 FM.
3: Doar câteva ore mai sunt până când aflăm verdictul agenției Standard & Poor's. Ce rating de țară va primi România? E a treia și ultima evaluare macroeconomică de anul ăsta. Cu toate că vine în plină criză politică, președintele Nicu Ciordan e optimist, spune că cifrele financiare sunt mult mai bune decât acum un an. O retrogradare ar duce România în categoria junk, adică nerecomandată investițiilor. Iar problema principală este că o parte dintre investitorii serioși, dintre cei care ar putea finanța datoria României, nu vor mai putea face acest lucru pentru că nu au voie, așa le promit și ei, la rândul lor, investitorilor din acele fonduri.
4: Nu vreau să anticipez eu o evaluare a unui terț, însă pentru cetățenii României și pentru organismele financiare, în special cele care au împrumutat România, vreau să repet niște lucruri. Cifrele financiare ale României sunt mult mai bune decât acum un an și acum 6 luni, da? Și asta este statistică, nu este o chestiune subiectivă. Și doi, pe chestiunile importante există consens în clasa politică românească, partidele pro-occidentale. Și trei, toți liderii politici sunt de acord că persoana de la Ministerul de Finanțe, oricare va fi guvernul, va fi o persoană profesionistă în domeniul ăsta.
3: Acestea sunt condițiile în care se poartă negocierile politice pentru desemnarea unui nou premier interimar. Ilie Bolojan, aseară, la Digi24, spunea că desemnarea lui Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru nu ar fi tocmai soluția ideală pentru România. Poate doar în varianta cinică, pentru că nu ar deranja niciun interes politic, doar că România, spune Ilie Bolojan, nu merită acest lucru.
5: Nu mă apuc astăzi să fac recomandări președintelui. Are toate datele, are angajamentele pe care le-au făcut partidele fiecare, are varianta pe care a propus-o PSD-ul, poate să vină cu alte variante. Vom vedea care este situația.
6: Credeți că...
5: Dacă știți, dacă ar fi așa într-o formă cinică, dar nu merită România asta, știți, cel mai bun... premier care să facă toate lucrurile fără să deranjeze pe nimeni, ar fi Sorin Grindeanu, dar nu merită România o astfel de situație.
3: Din ce înțelegem Anca Suciu că spune Ilie Bolojan, Partidul Național Liberal și domnia sa nu vor susține un guvern format de Sorin Grindeanu.
7: Da, unul dintre argumente ar putea fi exact... insistența cu care a apărut scenariul anticipatelor în discursul PNL în ultima perioadă, inclusiv în momentul în care se strângeau voturi pentru guvernul Siegfried Mureșan. Inclusiv premierul desemnat Siegfried Mureșan la acel moment îl îndemna pe președinte să nu-i fie teamă să apeleze la acest scenariu, pentru că Partidul Național Liberal, și aici apare diferența de viziune între PNL și președintele Nicu Șordan, spune Partidul Național Liberal în alegerile anticipate, de fapt, AUR se va bate umăr la umăr cu polul de dreapta. Mergem aici pe ideea în care Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz probabil ar candida împreună, poate pe liste comune, că altfel nu ar putea pune așa două forțe în paralel. Aici apare diferența de viziune. De aici, pe de-o parte din declarații, ne putem da seama că Partidul Național Liberal nu va ceda, nu va ajunge la un compromis pentru voturi. Mă gândeam la ce spunea mai devreme domnul Cernat. Dacă UDMR se alătură celor de la PSD, atunci și cu acea grupare a lui Tuma din Parlament, am ajunge undeva la 121 de voturi. Nu mai e mult, nu? Cât sunt? 12 voturi.
3: 221.
7: 200, da. Ideea e că ar putea, nu mai e mult, mai au 12 voturi să facă rost, s-ar face. Dar nu e limpede în acest moment ce face UDMR. Pentru că mie cel puțin în ultima săptămână mi-a părut că declarațiile au fost ușor contradictorii. Pe de o parte, Kelemen Hunor a spus că dacă nu trece acest guvern Siegfried Mureșan, atunci se așează la masa negocierilor. Dar până acum, tot Kelemen Hunor și UDMR ne-a explicat că este alături de Ilie Bolojan USR, da, în acest pol de dreapta, și că nu vrea să intre la guvernare singur cu Partidul Social Democrat. Ori, a mai pus o condiție, voturile să nu vină de la extremiști, nu doar de la AUR. Voturile ar veni de la extremiști ca să obții cele 233 de voturi. Deci aici aș avea eu singurul semn de întrebare apropo de acestul DMR care ar putea sprijini o viitoare nominalizare care să și treacă de Parlament. Nu știu dacă ajungem la alegeri anticipate, dar e limpede că în acest moment sunt mai multe forțe care își doresc asta, nu doar AUR. Și indicam acum Partidul Național Liberal. Pe de altă parte, cât poate să împingă președintele și să spună nu dacă încă o desemnare pică în Parlament? Pentru că nu vedem compromisul, nici nu înțelegem dacă Ilie Bolojan va merge cu o propunere de premier. Și mai mult decât atât, cum ar putea Ilie Bolojan să ajungă la un compromis dacă aseară la Cosmin Prelipceanu a vorbit despre cele două modele de guvernare. Modelul Bolojan de dreapta este modelul guvernării cu reforme nepopulare, guvernul pe model Grindeanu, pe model PSD, ar fi tocmai acel guvern care sau căruia îi e teamă să apeleze la decizii nepopulare. Este cu ochii la electorat și va da, nu va încerca să reducă deficitul. Ori asta ne va duce, cum ne-a explicat un profesor mai devreme, nu departe, în februarie în posibilitatea de a ajunge în junk, nu știu, putem... E prea mult să spunem incapacitate de plată.
6: Nu este, nu este și noi suntem... Nu uitați că de la două agenții încă avem. Deci, scorul ar fi 2-1. Cu 2-1 încă te califici, a sugerat dumneavoastră că nu te mai poți califica ca și fond de pensii să investești banii pensionarilor într-un emitent junk. La 2-1 e discutabil asta, dar ca regulă rețineți-o pe asta, încă ești recomandat pentru investiții.
3: E adevărat, doar că șansele tale de a lua investiții sănătoase, corect, de a te finanța sănătos,
6: foarte
3: scad.
6: Corect, și încă un argument în continuare impecabil dumneavoastră, argument, când trage una, de cele se cam mișcă una după alta agențiile, repede în jos, ca și banca centrală, foarte greu în sus. Ca și banca noastră centrală, foarte greu cu dobânda în jos, imediat cu ea sus. Asta înseamnă extrem de precaut în toate estimările tale, pentru că n-ai voie să greșești, viața îți va aduce aminte de asta.
3: O concluzie, domnule Cernat. În acest moment, dumneavoastră, uitându-vă la discursurile publice, la felul în care se așează partidele pe poziții în aceste negocieri informale și mai apoi în cele formale, vi se pare că e făcut vreun pas înainte? Că au crescut șansele construirii unei majorități, dacă nu una stabilă, măcar una care să investească un guvern?
8: Cred că în acest moment este încă prematur să privim cu speranță către o nouă nominalizare. Cred că pasul de mâine și acel examen pe care l-avem de trecut în fața agenției S&P este unul esențial. Dacă vom reuși să-l trecem și dacă vom păstra calificativul de ultim resort cu grad investițional garantat, atunci, într-adevăr, am putea să vedem o soluție, tocmai pentru că vine această perspectivă care ne spune că în primăvară, indiferent de care va fi soluția politică, ne va fi extrem de greu să mai convingem încă o dată agențiile de rating să ne mențină acest rating. S-ar putea în aceste condiții să vedem totuși o flexibilizare, dar este necesar pentru acest lucru ca președintele României să încerce să joace mult mai hotărât, dincolo de rolul de mediator, rolul de garant al unei continuități constituționale și să-și impună totuși punctul de vedere.
3: Și ultima chestiune, domnule profesor, o toamnă dificilă economic.
6: Da.
3: Chiar și cu un guvern la Palatul Victoria, nu înseamnă că deodată lucrurile se rezolvă.
6: Nu uitați că n-a plouat deloc și nu uitați că nu mai avem motorină. Nu știu ce s-a întâmplat din America și până în Asia, nu mai este dintr-o dată motorină. Da? Ați observat? Unde s-a terminat motorina? Am încercat să aflu care este de fapt și știți care este? Nu, spune nimeni unul specific, sunt rafinăriile care sunt pretențioase, ele nu pot rafina decât un anume tip de petrol. Criza profundă și jocul marilor guverne, sigur se joacă aici, da? Dolar puternic să compenseze combustibilul scump, ne lasă pe noi cu foarte multe vulnerabilități. Suntem o economie dependentă energetic. Gaz nu este unde ar trebui înainte de iarnă. Motorina este foarte scumpă. Deficitul, toată lumea e cu ochii pe el. Nu mai avem niciun fel de resurse de acomodare și de ajutor a economiei. Trebuie politic, măcar resursa politică să o avem.
7: Credeam că foarte singura variantă asta pare să avem un guvern.
6: Da.
7: E cea mai bună dintre toate variantele, că și cu alegeri anticipate și fără tot ajungem în februarie.
3: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiza din această seară. Rămânem cu atenția spre aceste discuții politice. Timpul nostru s-a încheiat. Urmează la Digi24 jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu. Ne revedem, numai bine!
9: Bun găsit! În această noapte vremea va fi liniștită în toată țara, doar pe litoral este posibil să mai apară câțiva stropi de ploaie. La malul mării și în masivele sud-estice, vântul va sufla cu viteze de până la 50 de km pe oră. În depresiuni vor fi condiții de ceață și brumă, iar minimele se vor încadra între minus 4 grade în estul Transilvaniei și 14 grade Celsius pe litoral. În zilele următoare, vremea se va menține frumoasă, dar rece dimineața și noaptea, cu minime de până la minus 4 grade în depresiuni. Vântul se va domoli, iar cerul va fi predominant senin în toată țara. În vestul teritoriului se vor înregistra temperaturi de până la 26 de grade Celsius la început de săptămână. Vremea va fi mai caldă decât în mod normal.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 1, dacă ar mai exista subminarea economiei naționale. Cine ar fi tras la răspundere?
4: E o întrebare foarte bună, dar nu poate exista lucrul ăsta, pentru că există foarte multă decizie așa numit politică și n-ar putea să fie tras cineva anume la răspundere. Da, domnule, a fost o decizie politică, așa am luat, nu putea fi altfel. Uitați-vă, de exemplu, nu știu cum a fost criza din 2009 și guvernul Boc a tăiat cu 25% salariile bugetarilor atunci, dar aia n-a fost problema. Toată lumea și-a câștigat mai apoi procesele în instanță și noi am plătit pe aia vreo 16-18 miliarde. Deci când oamenii din economia privată ajunși în șomaj la criză s-au întors în sfârșit după 2-3 ani la lucru din șomaj, primul lucru pe care l-au făcut au trebuit să le plătească diferența pentru bugetarii care își păstraseră locurile de muncă și aia a fost, să zic, un afront economic până la urmă. Aici e foarte greu și mai ales e și cine ar putea să fie tras la răspundere. V-am spus, eu dacă mă uit pe scena politică și văd toată această, hai să zic, contraselecție care are loc de 20 de ani, stau și mă întreb dacă decizia politică este chiar la politicieni și dacă nu cumva ei sunt acolo doar reprezentanții unor structuri de interese economice.
3: Întrebarea numărul 2, ce simțiți când auziți din nou sloganul "Nu ne vindem țara"?
4: Da, asta e o prostie, dar nu mai cred că ține la foarte mult lume, deși să știți că în lumina lucrurilor de care discutam adineori cu contracte, cu grupuri de interese către extern, cu lobby-uri și cu chestiuni de genul ăsta, acum s-ar putea pune problema ceva mai serios decât în anii 90. Dar el este un slogan nociv, pentru că în acest moment, de ce? În anii 90, cu toții oamenii raționali sau cât de cât raționali, aveam mari speranțe de la capitalismul economiei de piață. Acum să știți că păturile, largile pături nostalgice după comunism, sunt mai periculoase decât erau atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Dacă ajungi la junk, aici ajungem la mâna femeiului?
4: Doar dacă găsești să mai prostești pe cineva să-ți dea bani. Dar în momentul ăla nu mai găsești să-ți dea
3: practic,
4: bani.
3: Dacă agențiile degradează la junk, noi vom ajunge la mâna femeiului?
4: Cu siguranță. Păi, fenomenele sunt paralele, pentru că dacă ajungi la junk, să nu crezi că, domnule, suntem la junk și mergem mai departe, ne împrumutăm cu 2-3 puncte procentuale mai mult și așa mai departe. Nu! În momentul în care ai ajuns la junk, poți să te aștepți că îți pică bursa, poți să te aștepți că îți explodează cursul. Poți să te aștepți că din presiunea pe curs se duci și mai mult în inflație. Ori toate astea pun o presiune pe economie și o trag și mai la fund. Adică șansele ca tu să-ți plătești datoriile și dobânzile, în loc să crească, nici măcar nu stau pe loc, scad. Ori anul trecut, în august, ne-a trecut acest glonț pe la ureche. Noi ne-am scos deja, chiar dincolo de, hai să zic, calculele tehnice ale agențiilor de rating și ale Comisiei Europene, că noi eram deja în procedură de deficit excesiv. Dar ne-am scos cumva politic. domnule, lăsați-ne să ne împrumutăm, vrem să aruncăm bani din elicopter, că uite, vin extremiștii la putere. Și atunci au zis oamenii, domnule, hai să o mai lăsăm încurcată, hai, lasă-i să iasă. Dar nici din zona agențiilor de rating nu se pot face concesii prea multe. Din ce cauză? Practic, ei ceea ce fac, dau niște semnale investitorilor. Cei care cumpără titluri de stat românești, cei care cumpără acțiuni de pe bursa românească și așa mai departe. Ce să-i spui investitorului? Bă, hai să mai închidem ochii că la ăia s-ar putea să vină extremiștii.
0: Și vine criza politică. Vine criza asta politică, nu are încă o rezolvare, se prelungește.
4: O secundă.
0: Ajungem?
4: Și ajungem acum la criza politică. Deci ăsta a fost fondul pe care s-au tăiat rapid, s-au luat niște măsuri de scăderea deficitului. Ceea ce trebuie să fie foarte limpede de înțeles în privința acestei crize politice. Că a venit PSD-ul și a spus, domnule, nu, Bolojan, Ilie sărăcie, a sărăcit țara, nu știu ce. Nu! Țara a început să sărăcească din 2024. Atâta că, de atunci încoace, s-au aruncat bani împrumutați din elicopter.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
6: Să știi că știm cum e corect să stai, sau credem că știm. Nu știm.
7: Nici varianta cea mai joasă nu este bună, dar nici varianta cea mai înaltă nu este bună.
6: Adică nu cambrăm prea tare spatele.
8: Da. Primul care reacționează într-o situație dificilă e corpul, pentru că e mecanism de supraviețuire.
6: Tu când vezi un om, îți dai seama dacă are apăsări?
7: O, da.

0: plecat de-a țara, nu mai merge. Asigurările președintelui Republicii că păstrăm stabilitatea financiară nu mai sunt suficiente. România este în cea mai gravă criză politică din istoria ei și banilor nu le plac crizele. Cursul euro a ajuns astăzi la 5 lei și 27 de bani, cel mai mare înregistrat vreodată. Este o perioadă dificilă, spune Frank, un reprezentant al Băncii Naționale. Banca încearcă să ajungă la un echilibru care este foarte greu de atins în aceste condiții. Să fi speriat asta vreun politician, se întreabă toată lumea. Răspunsul este nu. Business as usual la partide, economia poate e treaba altcuiva. Partidele se întrec în refrene arhicunoscute. Cu ăla nu, cu ăla nu, cu ăla nu. Niciun indiciu că am putea avea în curând un guvern. Și totuși președintele Nicușor Dan a anunțat că orice ar fi, luni va face o nouă nominalizare. Să fie un preferat de al președintelui, în jurul căruia speră să obțină consens din partea partidelor, sau încă o variantă de test, adică o prelungire și mai mare a crizei. Fără precedent, argumentul lui Nicușor Dan când vine vorba despre refuzul de a accepta aur în guvern, iar speria pe investitorii noștri. Proaspăt revenit din Statele Unite, unde a stat de vorbă cu marile bănci de investiții, Nicușor Dan spune că investitorii noștri i-au transmis să nu facem anticipate, pentru că asta ar strica tot. Și aur îi sare în ajutorul lui Ilie Bolojan. Într-un comunicat, partidului George Simion semnalează drept ciudat că imediat după căderea guvernului mureșan, Ilie Bolojan este chemat la audieri mâine dimineață la DNA Iași. Și imaginile de adineauri, cele cu care am început jurnalul, 900 de incidente astăzi la liceele din Franța. În toate departamentele, incendii, blocaje, atacuri asupra profesorilor, un jurnalist de televiziune a fost atacat cu ciocanul, un profesor a fost tropit cu benzină. Sunt răniți peste tot în Franța, liceenii cer reforma sistemului de învățământ, inclusiv o programă mai lejeră, iar guvernul vorbește deja despre acțiune scăpată de sub control. Protestul liceenilor s-a radicalizat și s-a transformat în violență urbană. Sunt subiectele noastre în această seară. Începem! Astăzi avem un nou record pentru euro. Cursul a atins pe piața interbancară 5 lei și 33 de bani, ați văzut adineaur, 5 lei și 35 de bani mai târziu, la închiderea sesiunii de tranzacționare. Oficial, cursul este de 5 lei și 27 de bani și el este un curs istoric. Oficialii Băncii Naționale pun devalorizarea pe seama crizei politice care nu se mai termină. Săptămâna viitoare intrăm în a 6-a lună de criză guvernamentală, iar scenariul alegerilor anticipate nu face decât să prelungească instabilitatea țării. Cum stăm? Rebecca Manea.
1: Bun găsit! Euro a ajuns la nivelul istoric de 5,33 de lei pe piața interbancară. Asta înseamnă o creștere cu 1,2% într-o singură zi, un salt semnificativ pentru o valută. BNR anunța astăzi la ora 13 faptul că cursul valutar a ajuns la 5,27 de lei pentru euro. Mai mult decât atât, reprezentanții Băncii Naționale spun că au și scăzut rezervele valutare cu 5 miliarde de euro în septembrie, ajungând așadar la 60 de miliarde de euro. Totul însă pe fondul crizei politice prelungite, așadar investitorii în acest moment sunt ceva mai rezervați cu piețele românești. Mai mult decât atât, au crescut și dobânzile în Statele Unite și știm că Rezerva Federală a Statelor Unite a majorat dobânzile, iar acest lucru este mult mai favorabil pentru investitori în acest moment.
2: Este un moment de incertitudine, un moment complicat, evident, și acest lucru se simte și pe piața interbancară. Volatilitatea este mai ridicată întotdeauna pe piața interbancară. De altfel, și Banca Națională a anunțat că are mai mare flexibilitate în ceea ce privește politica de curs. E o încercare, însă, într-adevăr, dificilă, pentru că ceea ce încearcă banca acum este să găsească un echilibru între variația cursului și variația dobânzilor. În perioadele complicate, acest echilibru nu este ușor de găsit. Păstrarea variațiilor rezonabile în ceea ce privește cursul și dobânzile în această perioadă în care sunt o serie întreagă de tensiuni și o mulțime de neclarități, înseamnă în bună parte creștere, atât pentru ceea ce înseamnă curs, cât și dobândă. Important e ca aceste variații să fie gestionate relativ rezonabile în această perioadă în care nu vedem neapărat o rezolvare simplă a situației sociale, politice și cu implicații economice, așa e cum este cea prin care trecem acum.
0: Pe scena politică apar noi calcule și negocieri pentru formarea viitorului guvern. Consultările oficiale de la Cotroceni sunt programate luni. Între timp, politicienii fac scenarii, numără voturi. Revin în discuție mai multe variante de nume pentru poziția de prim-ministru, precum și ideea unei rotative, care sunt ultimele informații, Emma Stoica.
3: Vor fi câteva zile pline de ședințe, discuții și mai ales strategii, pentru că partidele, pe de o parte, vor vorbi fiecare separat despre cum să se poziționeze, pe de altă parte vor fi inclusiv discuții informale, poate aici la Palatul Cotroceni, poate la vreo vilă de protocol sau la telefon cu președintele României din informațiile noastre. Ce știm în acest moment, informațiile pe care le avem, spun surse politice pentru Digi24, se analizează destul de mult ideea unui independent, a unui tehnocrat, vorbim de premier până la urmă, dar și de un executiv care ar putea să fie unul politic. Deci, varianta pe care am mai auzit-o și până acum, un premier independent, dar cu un partid politic. Există acea variantă a premierului care să rămână, dar partidele să facă o rocadă, adică să înceapă, de exemplu, PSD, iar mai apoi să vină partidele de dreapta cu același premier. Aceasta este varianta pe care ar prefera o socialdemocrație, să fie primii în rocada respectivă. Cert este că există și această variantă, iar președintele se gândește din nou la o variantă de premier care să aibă mai degrabă caracteristici din zona economică financiară, pentru că România are nevoie în acest moment de un premier care să se descurce pe această zonă. Luni sigur o să aflăm care este numele pe care îl propune președintele și mai ales luni o să vedem dacă partidele după aceste zile și-au schimbat strategia și se conturează o majoritate fără aur în Parlamentul României.
0: Nicușor Dan le cere partidelor consens, dar nu chiar tuturor partidelor. Șeful statului a precizat din nou care sunt limitele clare pentru formarea unei majorități parlamentare, fără aur. Cât despre viitorul premier desemnat, președintele ne asigură că are deja pe masă mai multe propuneri.
4: Am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și 4 luni. Și mandatul ăsta spune păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru o stabilizare financiară a României. Și, din păcate, cum am văzut în multe manifestări, aur nu îndeplinește aceste condiții. Singurul lucru cert este că luni după amiază voi nominaliza pe cineva. Am multe nume în cap.
0: Apar fisuri în tabăra PNL, USR, UDMR. Gruparea Veștea din PNL dă semne că vrea să discute cu PSD. USR exclude, UDMR s-a arătat pe față dispus să negocieze. Cum stau lucrurile aici, Andreea Gheorghe?
3: Socialdemocrații merg mai departe cu cele două variante prezentate și în spațiul public, guvern minoritar PSD, Sorin Grindeanu premier sau un guvern în jurul PSD, ceea ce se traduce prin faptul că socialdemocrații ar fi de acord cu un premier independent, dar să intre la guvernare, să fie miniștri numiți politic. Sunt de altfel și cele două variante pe care în acest moment le are Nicușor Dan pe masă, dat fiind faptul că ultimele desemnări din zona de dreapta nu au reușit să adune o majoritate. PNL sau cel puțin conducerea din jurul lui Ilie Bolojan în acest moment exclude orice discuție cu socialdemocrații, nu mai vor o coaliție, deci nici să intre într-o guvernare alături de aceștia. La fel și USR spune că își păstrează decizia de a nu guverna cu PSD, deci cel mai probabil își vor coordona acțiunile cu Ilie Bolojan. Rămân în continuare acei parlamentari din PNL care l-au susținut pe Adrian Veștea, care au fost dispuși să meargă la discuții cu socialdemocrații, deci cel mai probabil am putea să vedem o colaborare în viitor între această grupare și PSD de cealaltă parte. UDMR rămâne piesa cheie în acest moment, pentru că liderul Kelemen Hunor a spus în ultima perioadă de mai multe ori că ar trebui refăcută coaliția de guvernare. Cel mai probabil va reveni și acesta împreună cu parlamentarii săi la masa discuțiilor.
0: Cătălin Predoiu compară criza politică actuală cu o căruță lăsată în drum. Pentru liderul PNL, care a trecut în tabăra anti-Bolojan, o soluție ar fi refacerea coaliției pentru a duce căruța la destinație. Nu este singura comparație de acest fel. Tot el a spus recent că situația din România seamănă cu cea de pe Titanic dinaintea lovirii icebergului.
5: Poate cea mai bună soluție ar fi refacerea coaliției și asta ar da și o majoritate, hai să nu zic confortabilă, dar cât de cât rezonabilă pentru a promova reforme și modernizări. Dacă toată lumea s-ar întoarce la obiectivul și toată lumea relua, hai să spun așa, prioritar obiectivul pentru care s-a format, respectiv, și s-a spus atunci, da? Să scoatem țara din impas. Și dacă vedem că țara nu e scoasă din impas, hai să spunem la jumătatea drumului, atunci, cum se spune în poporul nostru, nu lași căruța în drum. Că așa îmi pare cumva tot tabloul. Căruța e lăsată în drum și fiecare își vede acum de alte obiective, alte socoteli. Trebuie reluat acest efort, dusă căruța până la destinație, adică o situație relativ stabilă din punct de vedere economic.
0: Sorin Grindeanu se declară gata să-și asume misiunea de formare a viitorului guvern, susține că nu va accesa voturi negociate pe ascuns de oriunde ar veni ele. În același timp, într-un interviu la Antena 3 CNN, Grindeanu i-a reproșat lui Nicușor Dan că a desemnat doar premier de dreapta, deși PSD este cel mai mare partid din Parlament.
6: Cerința sau ceea ce îmi doresc ar fi să avem această majoritate transparentă. Și gata alegerile.
3: Exact.
6: În 2024. De când e Nicușor Dan președinte, a numit vreo 3 sau 4, unii au ajuns, nu au ajuns, premier de dreapta. Ilie Bolojan, Eugen Tomac, Veștea, Siegfried Mureșan. Eu nu pot să girez, fiindcă Mureșan a venit și a spus din prima secundă că el continuă linia greșită a lui Bolojan. Păi cum să voteze PSD-ul un guvern de acest tip? Din păcate, pentru România s-au pierdut încă 10 zile, sau mai bine de 10 zile, dar eu vreau să vă spun că noi avem nevoie urgent de un guvern. Avem nevoie de dialog pe scena politică.
0: Erori în lanț la Tolro este noua aplicație de plată a rovinietei. A fost lansată astăzi, utilizatorii nu pot folosi platforma online, iar compania de drumuri dă vina pe numărul mare de utilizatori înregistrați. Compania dă asigurări că nu vor fi aplicate sancțiuni până când platforma nu va funcționa 100%. Sunt schimbări majore legate de rovinieta plătită și de șoferii cu mașini mici.
7: Dar la cum se vede,
3: nici nu se deschide.
7: Nici nu se deschide.
8: A fost haos în prima zi de funcționare a noii aplicații Tolro.
7: S-a stat 2 ore pe drum că nu mergea aplicația. Și tot așa, nu îmi lua cardul, după nu puteam să plătesc.
8: Prin noul sistem, transportatorii plătesc în funcție de tonaj, numărul de kilometri parcurși, tipurile de drumuri folosite și de norma de poluare.
7: M-am venit de la Cluj către București și am dat undeva la 202 lei pe traseu.
3: Înainte, ce taxe de drum trebuia să plătești?
7: Luam pe o lună, unde era 700 și ceva, 730 de lei și acum o să mă ducă pe lună la kilometri care fac undeva la 3200 de lei.
9: Acesta e ruta. Ruta că am 30 km am. După aia am dat altă rută către către Galați. Bătaie de joc, cum ar veni. Și pentru noi și ca pentru patroni.
8: La punctele de frontieră s-au format cozi lungi de tiruri pentru plata tichetului de rută.
10: Trebuie să ne băgăm în prima benzinărie să luăm tichet sau să ne ia firma. Până la descărcare de aici din vamă. Dacă nu-i amendă, ne-o zis poliția acum că m-a oprit.
11: Un transportator care are aproximativ 300 de mașini și livrează oxigen către spitale, azi noapte a oprit transportul. Până și în Bulgaria putem plăti un singur aparat taxele de drum. România este singura țară care n-a integrat acest sistem.
8: <fie-> Zeci de camioane au circulat cu viteză redusă în centrul orașului Huedin. Șoferii au claxonat în semn de protest față de introducerea noului sistem. La 11 ore de la lansare, compania de drumuri a anunțat că platforma este afectată de un incident tehnic și că niciun șofer nu va fi sancționat până la remedierea problemei.
12: Pe măsură ce au început să intre utilizatorii, au apărut și blocajele. Mail-urile trimise de platforma TOL pentru constituirea conturilor au fost interpretate de sistemele anti-spam ale Google și ale Yahoo ca fiind activități riscante. Acele trackere, practic, acele dispozitive care se conectează la GPS, poți urmări traseul camionului și au și un card cuplat sau un portofel electronic și vor intra în vigoare odată cu cuplarea datelor, bazelor de date ale CNAIR, cu bazele de date europene, cu bazele de date SETRE. Cel mai devreme vor intra la 15 ianuarie.
8: Și pentru șoferii de autoturisme se modifică taxele de drum.
3: Provinieta se calculează în funcție de nivelul de poluare al mașinii. Pentru electrice, tariful anual este de 45 de euro, iar pentru Euro 6 de 50 de euro. Pentru Euro 4 și 5 crește la 57,5 euro, iar pentru non-euro până la Euro 3 ajunge la 65 de euro.
8: Odată cu aplicarea noului sistem de tarifare rutieră, sunt eliminate taxele pentru traversarea podurilor peste Dunăre, la Fetești, Giurgiu și Vadu Oii.
0: Anima Wings și-a anulat toate zborurile după ce a depus o cerere de intrare în insolvență. Mii de pasageri sunt afectați, ei vor fi anunțați direct de companie, vor putea cere rambursarea biletelor sau, dacă este posibil, o alternativă de călătorie. Ce drepturi au pasagerii în astfel de situații, ne spune Cezar Ascutari.
13: Bun găsit, nu a fost anunțată perioada pentru care sunt suspendate temporar zborurile și momentul în care vor fi reorganizate planurile de zbor. Ce a comunicat compania este că sunt suspendate, este cert, toate zborurile și că prioritatea companiei în acest moment este informarea pasagerilor și minimizarea impactului asupra acestora. De altfel, cu o zi în urmă, Anima Wings, compania aeriană românească, a transmis că a cerut intrarea în insolvență și mai opera doar două din cele 8 aeronave. Cererea de deschidere a procedurii de insolvență a fost înregistrată la Tribunalul București și compania a prezentat demersul drept o inițiere a reorganizării judiciare și susținea că își va continua activitatea. De altfel, pasagerii care sunt afectați de această situație au dreptul să aleagă între rambursarea costului biletului și redirecționarea către destinația finală și pot primi compensații de 250 de euro pentru zborurile de cel mult 1500 de kilometri, 400 de euro pentru zborurile intercomunitare mai lungi de 1500 de kilometri și pentru celelalte zboruri cu distanțe de până la 3500 de kilometri.
0: O țară care a făcut progrese mari în ultimii 20 de ani, cu foarte multe oportunități pentru investitori, dar care are mari probleme cu birocrația excesivă și corupția. Este descrierea României în ultimul raport al Departamentului de Stat american, la care se uită investitorii de peste ocean înainte de a-și trimite banii în România. A citit raportul Andreea Georgescu și explică.
14: Investitorii americani se plâng în continuare de corupția din România, de birocrația în exces, dar și de schimbările bruște de strategie, care sunt tot atâtea piedici majore în calea unor proiecte importante. Datele apar într-un raport al Departamentului American de Stat, recent publicat, care analizează anual avantajele și dezavantajele investițiilor în țara noastră, inclusiv prin prisma percepției oamenilor de afaceri americani care și-au adus deja banii în România. Așadar, corupția rămâne o preocupare majoră pentru investitori. E o problemă atât în mediul public cât și în mediul privat, spun americanii care au fost chestionați pentru a întocmi acest raport al Departamentului American de Stat. Unde s-au lovit de fenomen cel mai mult? În vămi, în administrația locală, în relația cu autoritățile financiare locale, sunt considerate cele mai expuse acestui flagel al corupției. De asemenea, și în ceea ce privește relația cu sistemul judiciar, procesele sunt considerate prea lungi, chiar dacă, admit americanii, s-au făcut foarte multe progrese din acest punct de vedere în România. Ne uităm și la ce înseamnă relația cu autoritatea statului. Sunt prea multe proceduri și mult prea complicate în lucrul cu autoritățile de stat. Asta spun mulți dintre oamenii de afaceri americani, care se plâng și că adesea lipsa de coordonare între instituții duce la întârzierea începerii unor afaceri, unor acorduri între statul român și investitori americani. Reformele semnificative au fost întârziate în țara noastră în ultimii ani și din cauza prelungirii perioadelor electorale. E un alt aspect care a fost subliniat în raportul semnat de specialiștii Departamentului American de Stat.
0: Presiune uriașă din partea administrației Trump ca Franța și Germania să scoată motorină de la rezervele de stat. Washingtonul crede că astfel piața ar fi inundată cu o cantitate mare de motorină, prețurile ar scădea și în felul acesta, la alegerile de la mijlocul mandatului, partidului Donald Trump ar avea câștig de cauză.
15: Administrația Trump a cerut autorităților de la Berlin și Paris să elibereze motorină din rezervele de urgență pentru a contribui la reducerea prețurilor combustibililor la nivel național, potrivit unor surse citate de Reuters. Oficialii americani consideră că cele două țări nu și-au respectat pe deplin angajamentele anterioare de a elibera petrol și produse petroliere din rezervele de urgență. Una dintre sursele agenției de presă susține că Washingtonul a cerut Uniunii Europene să elibereze 120 de milioane de barili de motorină în următoarele 6 luni. În cazul în care se opun acestei cereri, cele două țări riscă să se confrunte cu o posibilă interdicție americană asupra exporturilor de motorină. Avertismentul marchează o intensificare a presiunilor asupra Europei, în contextul în care președintele american Donald Trump a anunțat de mai multe ori că ia în calcul interzicerea exporturilor de motorină pentru a reduce prețurile combustibililor în SUA, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.
16: Have you decided to ban diesel exports?
17: Diesel
16: exports.
17: I'm thinking about it. I speak to Chris and Doug about it a lot. They sort of think it'll help diesel, but it might raise the price of other things.
15: Un oficial american a declarat că este în interesul Europei să colaboreze cu Statele Unite în condițiile în care autoritățile analizează mai multe căi pentru a crește cantitatea de produse rafinate disponibilă pe piață și pentru a reduce costurile pentru consumatori. Secretarul american al energiei a declarat miercuri că administrația americană se așteaptă ca Europa să anunțe în curând cantități suplimentare de motorină disponibile pe piață. Asta în condițiile în care mai multe state exportatoare și-au oprit livrările. Printre acestea se numără China și o parte a producătorilor din Orientul Mijlociu, deși aceștia sunt în curs de reluare a livrărilor. Reprezentanții Ministerelor Energiei de la Berlin și Paris nu au comentat pe marginea acestor informații, dar un oficial de la Palatul Elysée a declarat că președintele francez Emmanuel Macron va convoca o videoconferință a liderilor statelor G7 pentru a discuta despre scumpirea combustibililor și disponibilitatea produselor rafinate la nivel mondial. Discuțiile vor include coordonarea eliberării rezervelor împreună cu agenții internațională pentru energie. Europa a devenit tot mai dependentă de combustibilii americani după ce a interzis importurile din Rusia ca răspuns la invazia rusă în Ucraina și după ce războiul purtat de SUA și Israel împotriva Iranului a perturbat livrările din Orientul Mijlociu. Însă oprirea exporturilor americane de motorină, așa cum amenință Donald Trump, ar scoate de pe piața mondială aproximativ 1,5 milioane de barili pe zi și ar putea împinge prețurile și mai sus. Efectele s-ar simți și în SUA. După o posibilă ieftinire inițială, rafineriile ar putea reduce producția când depozitele se umplu, ceea ce ar limita oferta de motorină și de alți carburanți. În plus, americanii ar

0: înjunghiat în timpul altercației și de pasagerii care au pătruns în cabină și l-au imobilizat evitând la timp un dezastru. Cum s-au întâmplat lucrurile, ne explică acum Alexandra Dinu.
1: Bine v-am găsit. Identitatea atacatorului din avion nu a fost încă făcută publică, dar presa din regiune a aflat câteva detalii despre el. Este un bărbat din Oman care lucra, spun unele surse, la compania aeriană din Dubai de mai puțin de un an. În zborul de ieri era copilotul avionului. Pe la jumătatea drumului a scos un cuțit și l-a atacat pe comandantul aeronavei. Membrii echipajului, ajutați de mai mulți pasageri, l-au imobilizat și l-au predat autorităților la aterizarea în Arabia Saudită. Potrivit unor surse de securitate israeliene citate de The Telegraph, una dintre ipotezele anchetatorilor este că bărbatul ar fi vrut să preia controlul avionului și să îl prăbușească într-un oraș din Israel. Ar fi vrut să reproducă atacurile de la 11 septembrie. Mai multe surse indică posibilitatea ca ținta să fi fost o clădire turn din Tel Aviv, însă acest lucru nu a fost încă confirmat. Nu se știe deocamdată nici dacă bărbatul avea legături cu vreo organizație terorist. Anchetatorii verifică trecutul. Israelul verifică de asemenea modul în care copilotul, cetățean din Oman, așa cum spuneam, a fost autorizat să zboare spre Tel Aviv în condițiile în care Omanul și Israelul nu au relații diplomatice.
0: Protest violent la liceele din toată Franța, în toate departamentele. Guvernul vorbește despre violențe urbane programate care deja nu mai au nimic în comun cu protestul elevilor de zilele trecute. Forțele de ordine au intervenit la cel puțin 900 de incidente în toată țara. Pagubele se ridică la peste 1 milion de euro, iar aproape 1800 de tineri, 90% dintre ei minori, au fost reținuți de poliție. Unul dintre candidații la președinția Franței anunță acte inacceptabile. El acuză extrema stângă că alimentează violențele și că pregătește o confruntare pe scară largă.
2: În Marsilia, directorul unui liceu a fost stropit cu benzină, atacat și rănit. Manifestanții au incendiat un autobuz și au vandalizat o mașină de pompieri. Un jurnalist a fost atacat de un protestatar. Cu un ciocan, agresorul i-a spart camera. În nordul Parisului, forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Printre manifestanți au fost și câțiva pompieri care au făcut apel la polițiști să se alăture demonstrațiilor.
3: On en a marre d'être pompé. Il faut toujours tout supprimer, tout. On supprime tout. On dégrade le service public. Le dernier service public qui fonctionnait, on est en train de le dégrader. On veut des moyens. Allez les gars.
2: În Nant, membrii ai grupărilor de anarhiști au incendiat fațada unui liceu și o parte din clădire a ars. În Lille, protestatarii furioși au spart geamurile unor stații de autobuz și au provocat un incendiu în mijlocul străzii.
4: Pour les élèves, se retrouver à 35 dans toutes les classes, c'est difficile. Enfin, les classes sont petites, on a une sensation d'étouffement. En fait, en hiver, il fait froid. En été, il fait très chaud, trop chaud. Et il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de plan.
5: On n'arrive plus à suivre les cours, en fait. C'est devenu ingérable.
2: Politicienii francezi spun că situația nu mai are nimic de a face cu proteste pașnice și vorbesc despre violențe urbane programate. Manifestațiile au început acum mai bine de o săptămână și au afectat peste 400 de licee. Elevii sunt nemulțumiți de programa încărcată, profesorii puțini și de clasele aglomerate.
0: Ce s-a întâmplat astăzi pe piața valutară este o lecție fierbinte pentru politicienii României. Din păcate, noi, cetățenii obișnuiți, nu putem decât să asistăm neputincioși. Politicienii sunt cei care i-au speriat pe oamenii cu bani. Pleacă banii atunci când instabilitatea este regula. Nu există niciun fel de speranță că România ar putea obține în curând un guvern. Și atunci, astăzi, cursul valutar a scăzut din nou. Avem cel mai mare euro în raport cu leul din istorie și mâine vine verdictul Standard & Poor's, ce se întâmplă și de

0: ce această situație tensionată nu interesează deloc pe politicieni. Este subiectul nostru imediat cu invitații jurnalului. Vă așteptăm!
1: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
2: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. E ușor să fii actor în România, să devii actor și să trăiești din această profesie?
3: Da, bună întrebare, foarte bună. E ușor să devii actor, mai ales acum. Acum sunt, cred, cel puțin 100 de locuri la actorie pe an în țară. Pe vremea când am dat eu, erau începuseră cu 4 locuri, pe urmă 10 la băieți. Era concurența mare. Cel mai ușor pentru un actor e să ia examenul, să intre și să termine facultate. Greutățile vin după.
2: Când vine primul salariu?
3: Că să fie angajat, să fie primul salariu, asta e șansa șanselor. Ideea e să mai trăiești și din teatru. Adică eu sunt actor de teatru. E o diferență mare între actorii de teatru și actorii de televiziune sau de film. Actorii de teatru, ei profesional, în mintea lor, și mai fericiți. Profesional. Fac teatru, sunt stimați. Pe de altă parte, în comparație cu actorii de televiziune sau de film, sunt cei mai săraci. Adică trăiesc din salariile respective, nu-ți poți permite foarte multe lucruri, pentru că ai niște... nu neapărat obligații artistice, fizice. Nu poți să bei, nu poți să te duci în aia, nu poți să faci aia, nu poți să faci aia, pentru că seara e spectacol, nu poți să pleci din... Dar e, cred, să revin la întrebare, e ușor să ajungi să te numești actor cu o diplomă, cu o pata la mala mână. Mai greu să faci meserie.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. Călătoriți, de ce ați rămas în România? De ce spectacole de teatru aici? De ce nu v-a atras niciodată filmul și Hollywood-ul, care este un miraj așa pentru toată lumea?
3: Nu știu, deci, adică am avut o experiență neplăcută cu filmul în anul 2 de facultate și mi-am dat seama că eu mă hrănesc din emoția asta, firul ăsta nevăzut care este între spectatori și actori și între actorii de pe scenă, între parteneri. Pentru că se întâmplă ceva. Când se ridică cortina, o oră jumătate, două, trei ore cât ține spectacolul, ești acolo, tu, cu partenerii tăi și cu toate gândurile bune sau rele și emoțiile spectatorilor. Ori atunci se întâmplă ceva, e ca o chimie. E ca atunci când...
2: Nu știu cum se simte energia publicului?
3: Se simte. Adică ce pot să spun e că o simți când nu e chimia. Emoțiile se transmit, chiar dacă publicul tace sau râde în hohote, ceea ce gândesc sau ceea ce transmit se simte.
2: Trăim vremuri în care publicul consumă astfel de spectacole. Sala este plină de fiecare dată și o spun din propria experiență că este foarte greu să... găsești bilete, pur și simplu stai cu pagina deschisă de la TNB, spre exemplu, și aștepți tot timpul să se afișeze acolo următorul spectacol ca să fii pe fază și să cumperi bilete. Nu cred că mai este o modă, cred că într-adevăr este interes.
3: E interes oamenii întotdeauna, spectatorul de teatru este același, e foarte special. E cultivat, avem parte, noi și teatru, cred, și opera și Ateneu, avem parte de, nu neapărat de cei mai educați spectatori, dar de cei mai loiali, care predau ștafeta mai departe copiilor sau cuiva care simte, poate să simtă un spectacol de teatru sau o simfonie sau o operă. Dar nu se vând toate spectacolele. Sunt spectacole care se vând, interesul publicului e frumos și este mai ales în perioada de criză, oamenii s-au reîntors la teatru.
2: Poate pentru actorii consacrați cântărește acest aspect când un spectacol este realizat de un are în distribuție actori consacrați, cu siguranță
3: nu.
2: Atrage mai mult.
3: Nu.
2: Nu?
3: Atrage, indiferent de ce actor consacrat sau neconsacrat sunt, la primele spectacole, 3, 4, 5, oamenii vin, spectatorul de teatru vine pentru autor, pentru regizor, pentru actori, pentru teatru, sala de teatru. Sunt oameni care, cărora le place sala mare de la Național sau sala de la Odeon sau sala de la Notara. După care, indiferent câtă reclamă se face pe rețele de socializare și la televiziune și pe afișe stradale, după un timp, spectacolul moare, nu se vinde. Adică oamenii, cea mai bună reclamă, la teatru cel puțin, e tot din gură în gură.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Singurul lucru pe care îl doream de la viață era să slăbesc. Adică dacă mă întrebai ce-ți dorești tu să te faci când o să fii mare, știi, întrebarea pe care o primim când suntem mici, nu știam să spun decât că îmi doresc să fiu slab, atât. Nu mă interesa nimic altceva.
2: Simți presiunea de a arăta impecabil mereu?
1: Bună ziua, eu am venit să demonstrez. Stai, că nu ți-a cerut nimeni. Nu, lăsați-mă să demonstrez. Nu mi-a pus nimeni pistolul la tâmplă să-mi zică: Brumă, fii tu nutriționista națiunii și exemplul nostru în... Nu. Având în vedere povestea mea, oamenii au senzația că eu sunt o mamă nebună, absurdă, care fugărește copilul cu brocoli prin casă. Am ales de bună voie și nesilită de nimeni această poziție. Mi-am dorit-o, am muncit pentru ea.
0: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Serbia se pregătește de anticipate parlamentare și prezidențiale după demisia lui Aleksandar Vučić. Pentru mulți, manevra surprinzătoare a președintelui ridică suspiciunea că încearcă o rotativă la putere pe modelul Putin-Medvedev. Dincolo de posibilul plan al lui Vučić de a păstra puterea, plecarea lui a produs o premieră cel puțin surprinzătoare. Pentru prima dată, Serbia este condusă de o femeie membra comunității LGBT. Ana Brnabić pare de altfel abonată la premiere. Când a devenit prim-ministru în 2017, era deja prima femeie și prima persoană gay șef al guvernului într-o țară majoritar ortodoxă și fostă comunistă în estul Europei.
1: O podnošenju ostavke obavestiću javnost u skladu s ustavom predsednik Republike Aleksandar Vučić.
2: Cu această semnătură, Aleksandar Vučić i-a predat ștafeta până la alegerii președintei Parlamentului de la Belgrad. Ana Brnabić a intrat în politică în 2015 la invitația președintelui demisionar, dar s-a alăturat partidului prezidențial abia în 2019.
3: Dođite da zajedno gradimo budućnost.
4: Vidimo se ovde, na ovom mestu, u subotu, 27. juna.
2: Înainte de politică, ea a avut o carieră de peste un deceniu în mediul privat. În 2016 a fost numită ministru al administrației publice, iar în 2017 Vučić a propus-o pentru funcția de șef al guvernului. Numirea ei a marcat două premiere, a devenit prima femeie premier și prima persoană LGBT care preia șefia guvernului, nu doar în Serbia, ci în orice țară din estul Europei ortodoxă și fost comunistă. În guvernarea sa, Ana Brnabić a susținut parcursul european al Serbiei, deși în paralel Belgradul a continuat să mențină relații strânse cu Rusia și China. În 2024, Ana Brnabić a trecut din fruntea guvernului la șefia Parlamentului de la Belgrad.
5: Serbian parlamentin puhemies Ana Brnabić seuroineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa.
2: Cu o astfel de carieră, evident că poartă, la fel ca președintele Vučić, povara acuzațiilor neîntrerupte privind corupția din Serbia. După tragedia de la gara din Novi Sad, unde au murit 14 tineri, și declanșarea demonstrațiilor anticorupție, Brnabić s-a poziționat ferm împotriva manifestațiilor. A ieșit public să-i critique pe cei care au acuzat autoritățile că au folosit, la un moment dat, un tun sonic contra protestatarilor.
3: Opet naši blokaderi su zaista jedna specifična vrsta koja je posledice tog lažnog zvučnog topa osetila tri dana kasnije. Mi smo tri dana.
2: Ana Brnabić va fi președinte interimar pentru o perioadă de cel mult 3 luni. Până la finalul anului în Serbia vor fi organizate atât alegeri prezidențiale cât și parlamentare.
0: Mari probleme pentru militarii ruși, dar nu așa cum v-ați gândi. Au pierdut moaștele care le-au fost trimise pe front ca să încurajeze. S-a întâmplat în timpul retragerii din orașul Limban, aflat în regiunea Donețk. Potrivit unui canal de Telegram, soldații participau la o slujbă atunci când au fost atacați. Deci au fugit, de-au rupt pământul și au lăsat în urmă fragmentul din mâna Sfântului Dimitri al Donului și s-au retras cât au putut ei de repede. Oficial, Biserica Rusă spune că informațiile sunt o invenție răspândită cu intenții ostile. Relicva aparține unui cneaz din secolul XIV, canonizat în 1988. În august, chiar Putin s-a rugat și a aprins o lumânare la mormântul acestuia. Un bărbat este cercetat de polițiști după ce s-a dat drept preot. El își făcuse biserică acasă. Racola în oriaș pe rețelele de socializare, unde le cerea donații. Sute de oameni din toate județele din România mergeau la Botoșani ca să-l cunoască pe așa zisul făcător de minuni.
2: Bărbatul a fost o vreme preot călugăr la o mănăstire din Suceava. În 2014 a fost exclus din rândul clerului, iar un an mai târziu Arhiepiscopia Bucureștilor avertiza că ține slujbe ilegale într-un garaj din capitală. S-a mutat apoi în Botoșani, unde și-a transformat casa în biserică.
6: Bucurii sfinte, dragii mei, pelerinarul a început, deja zeci de creștini s-au închinat la sfintele moaște.
2: La slujbe veneau credincioși din toate colțurile țării, erau transmise și online, iar falsul preot cerea bani.
7: Bărbatul în vârstă de 38 de ani ține slujbe fără să aibă acest drept din 2018 în locuința sa din fundul Herții. Are și panouri de promovare chiar la șoseaua principală din sat și este foarte activ pe rețelele de socializare.
6: Această poiană stronează icoana Sfântului Mare Mucenică Prenție Nouă Păcătoare de Mântuitoare de Miră.
8: Am auzit că mințea lumea. În placul șarlătării. Dicea el când făcea rugăciunile, picura apa din ochi la Maica Domnului, falsuri. Lumea vinea mult, mult, cu numere de mașină din Timișoara, din București.
9: Domnul, o femeie de la ea, Lomița, opri mașina aici, da. Eu inga stau aici. E, pe unde să meargă el la schit? Da, am zis că unde este schit aici? Da, este schit, că a fost mama mea. El zice că e credință, credință, dar dacă... Da.
7: N-aveți încredere?
9: N-avem, asta-i. Dacă eu ajut la drum sau m-am întâlnit, da, să oprești mașina. Unde e biserica Făcător de Minuni, icoana Făcător de Minuni?
2: Autoritățile locale nu știau de biserica improvizată.
10: Dumnealui nu are domiciliu la noi. Ocazional vine, na, fiind proprietatea dumnealui, nu are o biserică, deci autorizată sau ceva în sensul ăsta.
11: Nu este slujitor al Bisericii Ortodoxe Române. Preoția nu este o haină sau o profesie pe care eventual ți-o atribui singur. Este o taină primită în biserică.
2: Bărbatul este cercetat în libertate pentru înșelăciune și exercitarea fără drept a profesiei de preot. Jurnaliștii Digi24 au luat legătura cu bărbatul, dar acesta a refuzat să-și spună punctul de vedere.
0: Peste 12.000 de femei din România primesc în fiecare an un diagnostic cumplit: cancer la sân. Aproape 4.000 dintre ele pierd lupta cu boala în fiecare an. De Ziua Mondială a Luptei Împotriva Cancerului de Sân ne amintim cât de importantă este prevenția și că analizele, controlele făcute frecvent pot salva multe vieți.
12: Doamna Vali a luptat 4 ani cu boala cumplită, iar anul acesta celebrează cu zâmbetul pe buze un alt fel de majorat. 18 ani de când a învins cancerul la sân. Deși a fost o călătorie grea, nu și-a pierdut niciodată optimismul, mai ales datorită familiei care i-a stat mereu alături.
13: Cea mai urâtă etapă a călătoriei mele a fost căderea părului. În momentul în care mi-a căzut părul, băiatul meu mă mângâia și mă pupa și îmi spunea: ești cea mai frumoasă mamă din lume, indiferent cum arăți. Pentru el am luptat, astăzi are 31 de ani, este inginer, mă bucur că este alături de mine.
12: Chiar dacă a învins inamicul, doamna Vali merge în continuare frecvent la analize și controle și îndeamnă toate femeile să facă la fel. 80% dintre cazuri pot fi vindecate dacă boala este descoperită în stadiu incipient.
14: Această boală poate fi învinsă dacă o depistăm la timp și ca să o depistăm la timp, trebuie să ne facem controlul anual sau odată la 2 ani în funcție de starea noastră și de antecedentele familiale. Mergem cu unitățile mobile în zone rurale și în orașe mici și este o cerere extrem de mare.
12: Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei și una dintre principalele cauze de deces oncologic.
15: Prevența cancerului de sân la femei crește, bineînțeles, odată cu înaintarea în vârstă, mai ales la femeile în menopauză, dar frecvența crește după vârsta de 40 de ani. Cu cât afecțiunea este depistată într-un stadiu mai precoce, cu atât și șansele de vindecare sunt mai mari.
12: Cele mai ridicate rate ale mortalității s-au înregistrat în Slovacia, Polonia, Cipru și Ungaria, iar cele mai scăzute în Spania, Finlanda, Suedia, Malta și Lituania.
0: În România suntem la începutul anului universitar. Politicienii, după obicei, fac vizite în universități ca să vorbească despre importanța educației. În țara europeană cu cea mai ridicată rată de abandon școlar, când vine vorba despre învățământul preuniversitar, și în țara europeană cu cea mai mică rată a populației adulte trecute prin învățământul universitar. Ne mutăm în Japonia. Este o țară aflată în vârful topurilor internaționale privind educația. Aproape 2/3 dintre absolvenții de liceu ajung la facultate. Politicienii niponi nu merg la început de an universitar, iar școala din Japonia își propune să învețe pe copii să fie politicoși, curați și să respecte munca.
16: Născută și crescută în România, unde a urmat și a absolvit cu bune și cu rele o școală românească, Bianca Miyamoto trăiește de peste două decenii într-o regiune din centrul arhipelagului Nippon. Copiii ei, doi băieți, merg la școala din localitate, iar sistemul japonez de învățământ e ca de la cer la pământ de diferit față de cel din România.
17: Copiii nu se notează, nu dau teze, nu dau lucrări de control, nu sunt ascultați. Cel puțin oral nu au nimic, nu au nicio... nu se iese la tablă.
16: În schimb, școala îi învață de mici pe copii să aibă grijă de spațiul în care își petrec ziua. Curățenia nu este grijă adulților.
17: Nu există femeie de serviciu, nici toalet, nici la toaletă, nici în clase, nici pe holurile școlii, nici pentru ferestre. Absolut, ei fac tot. Bineînțeles, ajutați de învățătoare, dar ei fac totul din clasa întâi.
16: Copiii își pun singuri până și masa, iar când prânzul s-a terminat, tot ei strâng totul, mătură și spală vasele.
17: O pregătesc, în clase sunt aduse în niște recipiente mai mari și sunt servite în farfurii tot de ei. Eu fac de serviciu, 2-3 elevi pe săptămână, ei servesc masa, servesc orezul sau pâinea, în fine de ce e. Da, și ei adună masa.
16: Școala îi pregătește mai bine pe copii în Japonia pentru viața de zi cu zi, iar pentru unii elevi din România, temele puține sau deloc, cum primesc copiii niponi, ar fi un vis împlinit. Ca și la noi, e nevoie însă de meditații, mai ales pentru admiterea la liceu.
17: Temele sau le lasă locul 2, pentru că majoritatea elevilor fac meditații private pentru intrarea la liceu. Mamele jumătate din salariul îl dau pe aceste meditații.
16: Diferențele se văd și invers. Kenji a crescut în Japonia, a învățat limba română și a venit să studieze în România.
18: În România e normal, în Japonia este cel mai mare rău. Numărul 1. Vorbitul la telefon în autobuz sau metro.
19: Acum un an și 3 luni înainte, 15 luni înainte, am venit în România pentru că eu știam că matematica din Europa este diferită din aia din Japonia. Și de aia am venit în România să verific cu ochii mei, cu gândirea mea adevărată și a fost adevărat. Și acomodarea a fost super greu. N-a fost ceva foarte ușor, a fost ca un, cum să zic eu, un coșmar pentru mine primele 2-3 luni, n-am înțeles limba, dar acum mai mă înțeleg cu oameni din prejur, mai pot să râd cu prietenii și este mai fain acum.
20: Există ceva în sistemul de educație japonez pe care ai vrea să-l regăsești și în sistemul de educație de aici din România?
19: Aici aș dori cel mai mult să nu mai întârzie copiii la clasă. De exemplu, nu este vorba doar pentru tine de personal. E vorba și despre alți copii că deranjează și când intră un om, îi trage atenția. Asta e cea mai mare diferență. De aia vreau să neapărat să o aduc în România.
16: Responsabilitatea și disciplina elevilor sunt valori care ar putea fi preluate și în România, crede un profesor de cultură niponă la Universitatea din București.
21: Cred că această implicare poate și o parte din activitățile cu caracter practic poate că ar putea fi preluate la noi din educația japoneză, nu mai spun de seriozitate, de dedicarea pentru studiu și respectul profund pentru învățătură în general.
16: Sistemul de educație din Japonia pune mare preț pe disciplină, igienă și respect social. În România, pe formare academică de tip clasic. În Japonia, școala e obligatorie 9 ani, în România 11. Și cu toate acestea, Japonia e constant în elita globală a testărilor internaționale, în timp ce România se confruntă cu niveluri ridicate de analfabetism funcțional.
0: Rotativă sau guvern condus de un tehnocrat preferat de președintele Nicușor Dan, dar din care să facă parte miniștrii de la partide. Care să fie varianta și ce va face luni președintele Nicușor Dan? Știți, președintele României i-a chemat pe liderii partidelor la consultări luni și promite, bagă mâna în foc, luni la sfârșitul zilei va face o nominalizare. Toate scenariile posibile, atenție, revin unele care au fost deja uzate, par să fie din nou valabile. Toate scenariile pentru formarea viitorului guvern, imediat în studioul Digi24 le discutăm cu invitații noștri, vă așteptăm.
22: Digi24 FM.
1: Astăzi avem program în UEFA Nations League. De la 21:45, Danemarca întâlnește Portugalia pe Digisport 1. Germania înfruntă Serbia pe Digisport 2, iar Grecia are meci cu țările de jos pe Digisport 3. Națiunile unite prin fotbal, în direct la Digisport.
4: Radio Digi 24 FM.
22: În fața ta, o emisiune Digi 24.
23: Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței.
24: Întrebarea numărul 8. Cel mai improbabil voluntar pe care l-ați întâlnit a fost?
25: E interesant că la Hospice avem voluntari din toate vârstele, dar un voluntar care îmi vine acum în minte și care este chiar un om extraordinar, cineva care și-a pierdut soția la noi, la spitalul nostru de la Brașov, și ca o formă de vindecare a sa, a început să vină la noi să voluntarieze și pentru că aspectul l-ajuta, la un dat a devenit oficial Moș Crăciunul nostru și de atunci este nelipsit la toate petrecerile de Crăciun care se desfășoară la Brașov pentru copii, este Moș Crăciunul de la Brașov și în egală măsură a început la un dat să alerge la peste 70 de ani și este nelipsit la noi la alergările noastre. E Moș Crăciun. Este cel mai atipic Moș Crăciun și voluntar pe care le avem și ce apreciez la el teribil este că a pornit această nevoie de voluntariat din nevoia proprie de a se vindeca.
24: Întrebarea numărul 9. Este domnul Pașca un bun samaritan?
25: E o capcană în care nu o să cad, pentru că nu-l cunosc și nu pot să decid eu dacă este un om bun sau rău. Eu sunt convinsă că a fost mânat de cele mai bune intenții, dar revin la ce am spus. Cred că trebuie să avem în vedere chiar și atunci când facem bine, chiar și atunci când avem cele mai bune intenții, cum îi protejăm pe cei de care avem grijă.
24: Și întrebarea numărul 10. Ce le spuneți românilor care ar vrea să ajute, dar nu știu cum?
25: Le spun să ajute. Peste tot avem nevoie de tot felul de lucruri. Este suficient să te uiți un pic în comunitatea ta și vei descoperi cu siguranță un om bolnav, un om singur, un om năpăsuit, dar le spun să aibă grijă și cum ajută și unde ajută. Dar să nu-și înfrâneze această dorință. Să ajute!
22: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Fondurile astea care ne administrează nouă tuturor banii sunt jucători în economie. Cumpără titluri de stat.
3: Fac plasamente.
2: Da. Fac plasamente, investesc în companiile românești pe bursă. Dacă ai pune cruce pilonului 2, care ar fi impactul economic și impactul direct asupra statului?
3: Păi, clar, efectele vor fi negative. Adică gândindu-ne că ceea ce face pilonul 2 astăzi face un lucru și pilonul 3, ele fac un lucru care este esențial pentru orice economie de piață, și anume mobilizează o economisire pe termen lung. Adică strânge de la mulți participanți, să zicem, strâng aceste fonduri de la mulți participanți niște resurse care sunt disponibile pe termen foarte lung, care sunt disponibile pentru finanțarea economiei pe termen lung. Adică dacă ne gândim noi că România în particular nu are o cultură a economisirii pe termen lung, adică oamenii nu economisesc deliberat pentru bătrânețe. Da? Să aibă bani la bătrânețe. Nu se gândesc neapărat la acest aspect. Dar dacă aceste fonduri de pilon 2, pilon 3 sunt din ce în ce mai mari, ele joacă acest rol de mobilizare a acestor economisiri pe termen lung și pun la dispoziție economiei niște resurse pe termen lung. Adică pot investi în companii pe termen lung. Uitați-vă că fondurile de pilon 2, pilon 3 investesc în companii pe bursă și au atitudine de tipul buy and hold, adică cumpăr acțiunile și le țin pe termen lung. Adică pun la dispoziția companiilor respective niște resurse pe care le au pentru a putea face investiții, da, în acele companii.
2: Îmi spune pe companii, să și numim, sunt și companii ale statului român, hidroelectrică,
3: RomGaz.
2: Sigur
3: că da, și statului, dar și companii private.
2: De fapt, statul, dacă ar pune cruce pilonului 2, și-ar tăia mâna care întinde bani.
3: Da, eu nu cred că se pune problema, deși la un moment dat ne aducem aminte că au fost niște discuții legate de o potențială naționalizare acum mai mulți ani de zile, dar cred că s-au lămurit lucrurile atunci.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta, să le pui întrebările care contează, să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
4: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă.
0: Digi24 FM.
5: Bun găsit! În această noapte vremea va fi liniștită în toată țara, doar pe litoral este posibil să mai apară câțiva stropi de ploaie. La malul mării și în masivele sud-estice, vântul va sufla cu viteze de până la 50 de km pe oră. În depresiuni vor fi condiții de ceață și brumă, iar minimele se vor încadra între minus 4 grade în estul Transilvaniei și 14 grade Celsius pe litoral. În zilele următoare, vremea se va menține frumoasă, dar rece dimineața și noaptea, cu minime de până la minus 4 grade în depresiuni. Vântul se va domoli, iar cerul va fi predominant senin în toată țara. În vestul teritoriului se vor înregistra temperaturi de până la 26 de grade Celsius. La început de săptămână, vremea va fi mai caldă decât în mod

0: îi interesează pe politicienii noștri?
1: Greu de spus. Poate că îi interesează să facă guvern. Nu suntem convinși. Acum, la această oră, la 24 de ore, la mai bine de 24 de ore după ce a căzut guvernul Siegfried Mureșan în Parlamentul României, nu avem niciun fel de indiciu că ar exista o variantă de guvern care să treacă. Niciun indiciu în legătură cu un posibil prim-ministru. Avem doar scenarii posibile. Unii dintre dumneavoastră veți spune că unele dintre scenarii vă sunt atât de cunoscute încât ele par de-a dreptul imposibile. O să vă explicăm de ce unele dintre ele revin pe tapet. Dar înainte de toate, o să vă spunem ce nu le pasă în mod sigur politicienilor noștri. Nu le pasă, de exemplu, că euro a ajuns astăzi la un nou record. Avem cel mai slab leu în raport cu moneda unică europeană din istorie. S-a întâmplat astăzi. Știți că aceste recorduri au fost bătute, depășite, unul câte unul în această vară. Iată că spre sfârșitul verii, spre sfârșitul lunii septembrie, se întâmplă din nou. Și nimeni nu mai crede în coincidențe. Pentru că ieri a căzut guvernul Siegfried Mureșan și, spun din nou, nu avem speranțe în legătură cu un nou cabinet. Mâine avem evaluarea S&P și, evident, toată lumea vrea să știe cum ieșim din această situație. Toată lumea, adică inclusiv cei cu bani. Cei cu bani care iau aici, în România, sub o formă sau alta. Și care astăzi au decis că e mult mai interesant să cumpere euro decât să-și țină, da, economiile și nu numai banii pe care iau în lei. De aici și scăderea despre care am vorbit. Imediat îl veți vedea pe Ilie Bolojan cu o declarație pe care a făcut-o aseară aici în studioul Digi24. L-am întrebat care sunt șansele ca următorul guvern să mărească pensii și salarii. Ne-a spus sincer ce crede despre această variantă, dar ne-a mai spus ceva. Ce trebuie neapărat să facă următorul guvern? Următorul guvern trebuie să reducă cheltuielile bugetare, să dea afară oameni din administrație. Pentru că, altfel, tot ce am făcut până acum, în ultimul an și jumătate, s-ar duce pe apa sâmbetei. Comentăm în studioul Digi24 că invitații noștri Anca Orhean, Claudiu Crăciun, Mihai Cernea, Lucian Mândruță, bună seara tuturor!
2: Bună seara!
0: Despre euro ăsta uriaș, nu i-am auzit pe domnii politicieni astăzi vorbind pe niciunul, că nu interesează. Bineînțeles că dacă i-am întrebat pe cei de la PSD, ne-ar spune din cauza lui Bolojan. Dacă l-am întrebat pe Bolojan, ne-ar spune că din cauza crizei politice stârnite de PSD și AUR, care au trântit guvernul pe 5 mai 2026. Și așa mai departe, niște posibile răspunsuri avem. Dar nimeni nu-și asumă nimic și nimeni nu se grăbește să ofere rezolvarea situației ăsteia complicate.
3: Așa este și realitatea noastră ne arată că nu le-a păsat nici ieri, în momentul în care au fost în fața votului pentru guvern. Nu le-a păsat nici data trecută când au fost în fața unui vot pentru guvern și nu o să le pese, cred, nici data viitoare. Dar ce, la ce ar trebui totuși să fie puțin atenți? Mie mi se pare că mesajul dat astăzi de BNR este foarte clar. Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR, a intrat în direct la noi și ne-a zis așa: în perioade tulburi, în perioade critice, se întâmplă asta. Noi știm că au fost băgați niște bani din rezervele valutare ale noastre ca să calmeze puțin situația asta, dar până acum BNR-ul nu poate să tot bage bani non-stop ca să salveze situația în care suntem noi. Că e ca și cum am fi pe derdeluș. Cam asta e și din când în când mai pune câte o piedică BNR-ul. El, la un moment dat, ne lasă să ne ducem. Și încă un lucru mai aflăm, tot din cauza instabilității politice, din cauza situației în care suntem, în care ne-au adus politicienii, dobânzile la care noi ne împrumutăm, noi, personal, și nu mă gândesc că aici la stat, noi ne împrumutăm, o să crească cel mai probabil. Au zis mulți analiști, mulți economiști tot lucrul acesta și motiv pentru care eu chiar am insistat astăzi și am întrebat, e posibil să fie acesta trendul? Nu au spus clar și cei de la BNR niciodată nu spun foarte clar. Nu spun, da, domnule, o să creștem dobânda. Dar eu zic să ne uităm atent la următoarea ședință de politică monetară.
4: Trebuie crescută dobânda dacă vrei să menții leul atractiv.
3: Tocmai.
4: Fiindcă acum se duce pe alte piețe, unde dobânzile, pur și simplu, la depozite sunt mai bune.
3: Și dobânzile acum vor crește. Ăsta este trendul. Asta trebuie să facă Banca Națională și cine plătește iarăși? Eu cred că ne-am săturat cu toții de notele de plată care tot vin așa la noi și le împărțim, facem chetă.
4: Cine le plătește? Sectorul privat.
3: Da. Toți românii. Și noi, că până la urmă...
4: Toată lumea.
3: Banii.
4: Eu aș propune un lucru foarte...
2: Te rog.
4: Aș propune așa. La fiecare zecime pierdută de moneda națională în raport cu euro, să se ia câte 100 de lei din salariul tuturor demnitarilor.
2: Doar 100 de lei?
4: 100 de lei la fiecare zecime. La fiecare milion de euro pierduți în PNRR și alte fonduri europene, banii să se ia întâi de la subvenția partidelor. Și la fiecare 10.000 de români care pleacă din țară, prin rotație sau aleator, să se dea afară cu desființarea postului un director dintr-o instituție a statului. Aleator, pentru că oricum sunt măsluite evaluări. E timpul ca oamenii care conduc România să lucreze în acord global. E timpul să îi incentivăm și negativ, pentru că până acum n-au decât incentivuri pozitive. Nu există negativ. Niciodată nu plătesc.
2: Au numai recompense.
4: Da, exact.
2: Încă o dată pentru telespectatorii noștri, cursul oficial 5,27 de lei pentru un euro. Ce a speriat a fost ce s-a întâmplat după anunțarea cursului oficial, pentru că pe interbancar a continuat să crească, s-a vorbit la un moment dat despre 5,33, 5,35. Vom vedea mâine.
3: La ora 13 o să vedem clar dacă batem un nou record, pentru că asta e posibil.
2: Înainte
3: să
2: de
3: facem.
2: 13 vine S&P sau după ce se anunță cursul oficial?
3: Nu știu exact când este anunțul mâine, posibil să fie după ora 13, nu chiar dimineață, dar cred că de data aceasta, și eu chiar cred că este ultima dată, când ne mai păsuiesc. Cred că e ultima
2: dacă
3: dată.
2: Dacă ne păsuiesc.
3: Dacă ne păsuiesc. Toată lumea spune, de la BNR, de la Finanțe, de la Guvern, chiar am întrebat informațiile lor pe surse, deocamdată nu pot să confirme, nu poate să spună nimeni clar, este că de data aceasta stabilitatea noastră cât de cât financiară și drumul pe care l-am făcut până aici ne scapă. Dar eu cred că asta
4: e
3: ultima
4: dată.
3: Dar
4: pe de altă parte, valul ăsta de astăzi de schimbat lei în euro pare să indice că există și o altă informație care circulă în mediul de afaceri. Contrar.
3: Eu că așa, e un risc.
4: E un risc. Nu suntem safe, complet.
2: Ora 8 la New York, probabil ora 8 la New York, deci asta înseamnă pe la 3 la noi. Pe la 3 după amiază. Cursul oficial, să le spunem telespectatorilor, cursul oficial nu a crescut cu mult astăzi. 0,00%. Dar ce s-a întâmplat apoi, repet, să ajungă până la 34,80%.
4: Dar el e ținut cu... Sub această creștere modestă sunt niște cheltuieli extraordinare de valută ale băncii naționale. El e ținut așa. E ținut într-o lună 5 miliarde am cheltuit ca să ținem cursul. Va fi din ce în ce mai greu, pentru că miliardele astea nu sunt nesfârșite în portofoliul băncii naționale.
2: 60 au mai rămas, 60 de miliarde. L-a întrebat ce au făcut cu banii ăștia, cu diferența dintre 60 de miliarde cât e acum soldul și 64,865
3: da,
2: la începutul,
3: cam 5 miliarde.
2: Nu comentăm, a spus Dan Suciu, au fost și rezerve valutare utilizate pentru plata unor datorii semnificative.
3: Și rezerve valutare.
2: Și rezerve valutare folosite pentru plata unor datorii semnificative.
3: Și sigur, cam o treime este pentru curs, folosit așa, iarăși pe surse.
2: Domnule profesor Crăciun, ați avut senzația ieri, în zilele de dinaintea votului de investitură pentru guvernul Siegfried Mureșan, că e vreo urgență, că i-a pasă pe vreunul, că simte cineva că este criza crizelor și că ea trebuie să se încheie?
5: De 5 luni am sentimentul acesta că nu le pasă.
2: Nu poate. Le pasă.
5: Acum, nu pentru a-i cauționa pe politicieni, dar ei sunt blocați într-o anumită logică. Până la urmă, toate aceste lucruri despre care discutăm noi, mediul de afaceri, tranzacții pe bursă sau ieșiri de capital, toate acestea sunt într-un univers, dar la universul lor e altul. Universul lor este format din colegi de partid, ierarhii de partid, în interiorul lor, partidelor, cu tot felul de conflicte, facțiuni, pentru că până la urmă, dintr-un partid mare de zeci de mii de membri,
2: adică
5: ajung câțiva
2: lumea
5: să fie.
2: Lor.
5: Da, asta vreau să vă spun că
2: luptă
5: de fapt...
2: de lumea noastră. Și nu, de lumea banilor.
5: Este ruptă, pentru că universul lor este format din organizațiile de partid în care ei se luptă cu colegii lor pentru poziții de ministru, pentru poziții de parlamentar, pentru ABC. Apoi mai este și partea de luptă cu celelalte partide, uneori se luptă, alteori colaborează. Și din păcate, de cele mai multe ori, logica acestor politicieni este de termen relativ scurt și este în primul rând legată de interesul propriu, și anume realegere, poate o poziție mai bună în spațiu public, vizibilitate, în măsura în care presa vorbește cu dânsii. Și undeva departe, și nu vreau să fiu acuzat că e un discurs populist, nu, este o realitate. Acești oameni, 80% din timpul lor, îl petrec în chestiuni politice care sunt de cele mai multe ori lupte interne de partid sau lupte între partide. Și undeva în 20% se ocupă și de chestiuni fundamentale cu sprijinul experților din administrația publică atunci când sunt atenți sau când există expertiza și așa mai departe. Rolul nostru și al dumneavoastră este să-i tragem de mânecă și să le spunem, bun, am înțeles că vă certați pe posturi de ministru sau de prim-ministru sau pe nominalizări, doar că, iată universul de care ne pasă și nouă sau nouă în primul rând, aveți grijă și de el, pentru că doar dumneavoastră puteți să faceți asta, noi discutăm seara la televizor, oricât, doar că nu suntem în Parlament, în comisii, să votăm, nu suntem în ministere, să ne întâlnim cu investitori sau cu Standard & Poor's, stăm pe margine și comentăm. E sferă publică, foarte bine că facem asta, dar responsabilitatea e la dânsi.
0: Nu vedeți că ăstora nu le pasă? Nu vedeți că lor nu le pasă în așa hal încât nu fac un guvern și atunci nu mai bine vin ceilalți? Asta spun oamenii. Dacă cu ăștia nu merge, nu vin ceilalți?
6: Păi, probabil că asta este principala problemă a declinului democratic care are loc nu doar în România, ci în toată lumea. Cred că foarte mulți cetățeni în momentul de față se simt abandonați pur și simplu în fața unor autorități care sunt preocupate în mod normal de lucrurile de care vorbea Claudiu Crăciun foarte bine mai devreme, și sentimentul ăsta de abandon și un sentiment de abandon, adică problema e că fiind un sentiment, fiind o chestiune de percepție, nu ajunge dacă câteva autorități fac câteva chestii, dacă se repară un drum, dacă se face un parc, lucrurile astea nu o să rezolve problema de fapt, pentru că e o stare de abandon în care acești oameni sunt și fiind vulnerabili în această stare de abandon, ei devin manipulabili de către acele forțe care sunt capabile să le dea senzația că fac parte din ceva și că cuiva îi pasă de ei. Evident că există astfel de forțe politice în România cu o prezență importantă în social media care știu să canalizeze aceste tipuri de percepții în așa fel încât să le și permanentizeze. Și tare mă tem că există, dacă nu suntem acum, poate mai târziu, un moment de prea târziu în care segmente întregi de electorat sunt pierdute către acest tip de discurs, să spunem populist, să spunem, care poate fi evident instrumentalizat împotriva democrației, pentru că oamenii nu văd doar un eșec al politicienilor aici. Nu este eșecul domnului Grindeanu sau altui domn. Este eșecul democrației românești în mintea multora dintre ei. Chiar dacă nu e eșecul acestor oameni.
0: Sau poate chiar eșecul democrației.
6: Da.
0: Ce bine era pe vremea lui Ceaușescu.
6: Când totul era clar.
0: Ei, n-ar fi mult mai mișto să vină unul ca Ceaușescu, să pună ordine în țară, să-i trimită pe toți la canal și uite ce o să fie, o să avem și noi și un loc de muncă, o să avem și noi un salariu, o să ne dea și case cu 30.000 de euro bucata. Păi
6: și,
0: nu.
6: Și dacă facem o conexiune între sentimentul ăsta de abandon și tipul de discurs pe care îl practică politicienii din România, dar ce vedem pe Facebook, ce am văzut în Parlament la vot, oamenii se simt și mai abandonați, pentru că nu este vorba despre ei niciodată și, ba mai mult, manipulările politice din ultima vreme din România, încercările de propagandă, chestiile pe care le fac consilierii politici pentru politicienii lor, sunt străvezii, trebuie spus. Este evident de cele mai multe ori că politicianul când îți vorbește te minte, în multe cazuri de politicieni. Este de-a dreptul evident că e o încercare de instrumentalizare politică a oricărui caz în momentul respectiv și este evident foarte important pentru omul de acasă. Și asta îl face, bineînțeles, să se simtă și mai abandonat de către autorități în fața multiplelor dezastre. Și România nu e într-o poziție în care să-și permită astfel de jocuri politice, pentru că nu știu exact care e cauza, dar instabilitatea politică e legată de cursul euro, dar sunt tot felul de, cum să spun, dinamite economice în economia globală. De la ce se întâmplă cu investițiile în data center și în AI, care sunt foarte riscante și dobânzile încep să se strângă acolo. Ele vor afecta toată economia globală, nu doar Statele Unite.
0: Motorina.
6: Ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, da? Și să nu uităm de atacurile asupra conductei de gaz a Arabiei sau de petrol a Arabiei Saudite, care ar genera probleme și mai mari. Adică oricum sunt tot felul de bombe economice care ne vor afecta mai repede sau mai târziu, Dar momentan ne punem noi singuri bombe economice prin acest tip de irresponsabilitate politică.
0: Mecanismul prin care scumpirea carburanților induce scumpirea tuturor produselor noastre este arhicunoscut. Mai nou, Donald Trump ne amenință cu oprirea exporturilor americane de motorină. Asta evident ar perturba piața, ar împinge prețul în sus pentru că ar fi lipsa unei cantități importante de pe piață. El își închipuie
6: inclusiv pentru America,
0: că ar scădea. El își închipuie că ar scădea în America, da? Ca să-l ajute pe el la alegeri. Și îi presează pe nemți și pe francezi, deținătorii celor mai mari rezerve de motorină la rezervele de stat, să scoată cantitățile pe piață, tocmai în ideea că inundând piața cu o cantitate mare, prețurile ar scădea. Francezii și nemții spun nu, astea sunt pentru situații de criză și nimeni nu vede terminarea războiului din Iran. Poate ar fi bine să termine Trump războiul din Iran ca să știm și noi ce să facem mai departe. E, rezolvă pe asta că ne va afecta direct.
6: Și în acest context vă dați seama că ce se întâmplă acum pe scena politică din România nu e deloc de bun augur.
0: Haideți să-l vedem pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan vorbind despre ce ar trebui să facă viitorul guvern. Viitorul guvern pe care îl vrea aproape, vrea să vină repede cineva, în primul rând pentru că e o nevoie de o rectificare bugetară pentru funcționarea instituțiilor, în al doilea rând pentru că țara are nevoie de un buget pentru 2027 și în al treilea rând pentru că țara chiar are nevoie de un guvern cu puteri depline, că el s-a săturat, stă la Palatul Victoria de 5 luni. Luni la audieri, când sunt consultările de la Cotroceni, se fac fix 5 luni de la căderea guvernului Bolojan. Viitorul guvern, când îl vom avea, va putea să mărească pensii și salarii în 2027?
7: Va fi dificil dacă nu are o lege a salarizării unitare să mai țină plafonate atât pensiile și salariile. Iar în ceea ce privește salarizarea în sectorul public, am mai spus, decât să ai 3 angajați într-o anumită zonă care sunt plătiți mediu, dar din care doar 2 lucrează sau 2 ar fi suficient să rezolve acele probleme, mai bine reduci personalul, le mărești la cei care sunt, care rămân în sectorul public, anvelopa de salarii ca să fie mulțumiți, să aibă salarii mai bune, iar celălalt se duce în sectorul privat.
0: Oameni care să plece din administrație. Știți, raționamentul e simplu. Cum să reducă cheltuielile statului? Da? I-am pus pe oameni să strângă cureaua, s-au scumpit toate, inflația s-a dus în cer. Știm cu toții ce ni s-a întâmplat în ultimul an și jumătate. Ce trebuie să urmeze? Ilie Bolojan spune, reduceți cheltuielile statului, dați oameni afară. Dați oameni afară de...
4: Uite, hai să spun ce mi s-a întâmplat.
0: El nu spune atât de clar, să nu-și închipui acolo. Știți că e foarte ușor.
4: Dar asta trebuie făcut.
0: Se ridică o revoluție împotriva lui Bolojan, care oricum pleacă acasă. Câte demonstrații a avut în Piața Victoria, deși el pleacă acasă, ar mai fi încă una. Te rog,
4: Lucian. Acum vreo lună și ceva am trecut prin Negru Vodă, o comună aflată la granița dintre România și Bulgaria, în Dobrogea. În Negru Vodă, utilajele scoteau pavelele vechi de vreo 10-15 ani de pe trotuar și le înlocuiau cu alte pavele. Primele pavele nu aveau absolut nicio problemă, dar niciuna. Doar că cineva câștigase un proiect, nu știu dacă pe fonduri europene sau pe Angel Salini, și mi-e teamă că pe Angel Salini, ca să refacă acel trotuar într-un oraș din care lumea în general a cam plecat. Adică beneficiarii sunt puțini în localitatea aia. Orașul ăla ia banii pentru pavele ori de la Uniunea Europeană, ți-am zis că nu știu care, de unde vin banii, ori de la noi. Uh-huh. Ca să pună pavele...
0: Păi și de la Uniunea Europeană, tot de la noi.
4: Singurul lucru bun în toată povestea asta, în ghilimele, este că cineva a câștigat un contract de a pune pavele absolut inutile, care înlocuiesc pavele perfect funcționale, pentru ca să ne ia nouă banii. M-am uitat după aia pe aplicația lui Cosmin Chichirău, aia cu autoritatea, cu cât consumă și cât
0: câștigă opinie.
4: Ia, da, evident că ia de la bugetul de stat.
0: Evident. E pe minus.
4: E de mult pe minus. Și știi ceva? Primarul e aur. Ca să nu mai zicem că sunt PSD și... Da? A câștigat un primar
0: și
4: aur.
0: Și perpetuează modelul ăsta.
4: Da. Am făcut un video, au sărit activiștii pe mine. Dar de ce sunt activiștii online, trolii? Cum să nu punem pavele? Că oamenii de aici merită niște pavele. Nimeni n-are curajul să spună, niciun politician n-are curajul să spună meriți când produci. Când ai bani, când nu ai bani, nu meriți să primești pavele noi, mai ales că alea vechi sunt foarte bune. Nimeni n-are curajul să spună acum care sunt șansele. Te auzeam puțin mai devreme spunând care sunt șansele. Noi ne gândim tot timpul care sunt șansele să se mărească pensiile și salariile? În momentul ăsta nu sunt șanse, sunt riscuri. Să mărești pensii și salarii sunt riscuri. E riscul de a mări pentru că nu sunt bani din care să-i
0: știe asta timp. Sorin Grindeanu, știe asta PSD, chiar își
4: știe,
0: doresc.
4: Dar nu le pasă.
0: Chiar își doresc să preia guvernarea în condițiile astea în care ce s-a întâmplat până acum trebuie dus mai departe?
3: Deci eu, Cosmin, din ce am înțeles zilele astea pe care le-am petrecut la Parlament, uite că ieri am stat acolo câteva ore și cu Lucian și am observat ce s-a întâmplat cu votul, am înțeles că Sorin Grindeanu, de fapt, nu ar vrea să fie premier, dar noi, de fapt, știam asta de câteva luni.
0: Domn profesor Crăciun e obosit. Iar aude că Sorin Grindeanu nu vrea să fie prim-ministru.
3: Da, parcă am mai discutat asta, nu? Așa e. Nu vrea să fie premier, dar ideea este că se pregătește cineva din PSD totuși să fie o altă nominalizare.
0: A.
3: Problema era alta. Dacă PSD se duce la Palatul Cotroceni cu această altă nominalizare sau dacă Nicușor Dan cumva ar putea să o facă peste capul lui Sorin Grindeanu, dar de fapt Sorin Grindeanu să știe, acolo fiind un parteneriat. Despre asta se discută. Asta contează acolo. Și ascultându-l pe Lucian vorbind despre pavelele alea, mă gândeam așa, sunt comune care n-au canalizare, dar le pun pavele. Sunt firmele astea care iau contracte, dar o să-și ia banii la Paștele Cailor.
4: Foarte bine, să nu le ia.
3: Cum plătește statul.
0: Bani pe care i-au pierdut.
3: Da, dar lanțul acesta...
0: Pavelele au fost puse.
3: Lanțul acesta este o problemă și s-au aruncat așa cu bani europeni în noi și n-am știut nici măcar cum să ridicăm mâna să-i prindem, că nu cred că sunt bani europeni și pe Angel Salini nu mai sunt fonduri. Apropo, iarăși rectificarea bugetară pe care nu putem să o facem. Ei nu mai au bani în momentul ăsta să dea pe Angel Salini.
4: Și vor rectificare ca să mai bage bani în Angel Salini.
3: Nu cred că mai bagă în Angel Salini, că am văzut și experiența anilor trecuți că s-au cam oprit la un moment dat.
0: Cine ar fi acel alt PSD?
3: Nu se știe deocamdată cine ar fi acela. Cine se sacrifică pentru Sorin Grindeanu? Ca să spunem pe bune cine.
0: Și Sorin Grindeanu cum ar vinde această variantă susținătorilor lui? Pentru că a tot spus că el va fi, el este varianta PSD.
3: Și partidul
0: PSD.
3: În continuare spune că el va fi. Poate Nicușor Dan să facă un artificiu.
0: Ah, de capul lui, cum ar veni.
3: Da, să pară că e de capul lui.
0: Domnule profesor Crăciun, despre cum nu-și dorește Sorin Grindeanu să fie prim-ministru?
5: Eram tentat să vorbesc despre pavele, dar acum dacă...
6: Poți să intervină despre pavele.
5: Vă rog.
6: Am un gând comun. Da.
5: Vă rog. Am să intervin și atunci.
4: Voi cam mergeți pe jos, sunt cam săraci.
6: Da. Suntem profesori.
5: Da. Bun. În principiu, acum, în poziție, să spunem, de favorit, este Sorin Grindeanu, pentru că până acum a demonstrat că poate să mobilizeze cel mai mare număr de voturi. Dacă păstrăm aceeași logică, ar fi dânsul favorit. În același timp, observăm că Nicușor Dan, după acea primă perioadă în care a fost un președinte foarte activ, chiar încălcând acolo niște linii roșii în raport cu partidele, prin nominalizarea domnului Tomac și nominalizarea domnului Veștea, după o perioadă de hiatus, de pauză, de retragere, acum pare că are o marjă de manevră puțin mai mare. Pentru că s-a aliniat, în opinia mea, din nou cu așteptările opiniei publice. De câteva săptămâni bune discută despre responsabilitatea sau irresponsabilitatea partidelor și poate că este așa sincronizat cu așteptarea societății. Și asta ar putea să...
0: Am un nume pentru dumneavoastră. De PSD-ist care ar putea fi nominalizarea lui Nicușor Dan în locul lui Sorin Grindeanu. Este vorba, evident, despre o posibilitate, o variantă de lucru despre care se discută. Alexandru Rogobete.
5: Bun, am auzit și eu două variante, domnul Rogobete și domnul Ivan.
0: Și Bogdan Ivan.
5: Și dați-mi voie să analizez pe scurt ambele variante.
0: Vă
5: și
0: rog.
5: Atingând și niște riscuri. Dânsii pare că fac parte din noua generație de politicieni. Uh-huh. Cariera lor este legată de niște politicieni locali, județeni destul de importanți. Nu vreau să le spun baroni, dar au aceste legături cu anumite județe din România și ambii s-au remarcat prin inițiative care nu cred că sunt foarte compatibile atât cu electoratul PSD-ului cât și cu direcția politică a PSD-ului.
0: La ce vă gândiți?
5: Mă gândesc la domnul Rogobete, care este un mare, mare susținător al privatizării casei de asigurări de sănătate. În momentul în care un social-democrat...

0: Sau credeți că îl face mai degrabă indezirabil pentru activul de partid?
1: Îl face interesant.
0: Pentru că a venit cu idei de-astea care sar din, și din normalul PSD-ist.
1: Ca să vedeți confuzia ideologică instalată în România, șeful actual al casei, care este liberal, spune că e o idee foarte proastă. Eu tind să-l cred pe liberalul care spune că e idee proastă să-l privatizăm și nu pe social-democratul care vrea să privatizeze, ca să vedeți cum s-au întors polii de...
0: O soluție convingătoare pentru problemele de la casă.
1: Din punct de vedere politic, din punct de vedere politic, domnul Rogobete nu este asociat cu un succes major, o reformă majoră a unui domeniu în care nemulțumirile sunt mari.
0: Poate să spună că n-a avut timp.
1: Deci eu spun că dânsul reprezintă un risc. Cred că și domnul Ivan reprezintă un risc.
0: De ce?
1: Dacă citim presa internațională și presa națională,
2: Financial Times, Wall Street Journal,
1: cât de aproape este de anumite discuții despre energie și despre anumite tipuri de contracte, este un alt mare risc, de alt tip decât domnul Rogobete, dar este un risc.
0: În imaginile de la Izoleta era și Sorin Grindan. Și el e posibil.
1: Da, dar el este președinte de partid. Înglobează mai multe tipuri de, să spunem, experiențe, are o altă autoritate. Nu spun că este cel mai bun sau va fi nominalizat.
2: Grindan e îmbrăcat în negru și nu se vede când se murdărește de motorină, pe când ăla avea sacou alb. Adică Grindanu are o asemenea istorie, că dacă se mai bagă încă într-un, mă scuzați,
0: scandal.
2: Turkish Delight, ca să zic așa.
0: Scandal, Lucian.
2: Da. Deci nu mai contează.
0: Trage frâna puțin.
2: Da. Așa, deci dacă se mai bagă într-un scandal, pentru el nu mai contează biografia lui atât de plină de scandaluri și de negativitate, cel puțin în zona celor care îl contestă, încât nu mai e loc să fie mai antipatic. Uh-huh. Pe când ăștia doi sunt mai tinerei, mai au un pic de speranță să-și facă o platformă și în afara
0: deci
2: partidului.
0: Deci găsiți un atu unei posibile variante, un tânăr, unul dintre cei doi tineri.
3: E o variantă de lucru discutată acum.
0: Nici într-unul, nici în celălalt.
1: Nu spun în sine ideea de om tânăr, nu sunt împotrivă.
0: Aceste personaje, din punct de vedere politic pe care ni le-ați descris.
1: Sunt niște mari vulnerabilități pentru PSD.
4: Domnule profesor, dragi colegi de platou, dar simt nevoia să vă întreb, credeți că oricare dintre aceste variante va prinde 233 de voturi? Da, adică discutăm, e simpatic că discutăm despre acești oameni care nu vor fi niciodată prim-ministrul României, sau cel puțin în perioada următoare, cariera politică poate fi cea care e, dar mă îndoiesc că Bogdan Ivan sau domnul Rogobete sunt capabili să strângă voturile pentru că blocajul politic există.
3: Nu e vorba
4: există.
3: De partid, niciodată nu se pune problema singuri. De om. E vorba de PSD, cât se mobilizează și ce negociază
4: eu
3: ca să facă
4: asta. Eu cred că mai contează
3: asta.
4: Și omul când vine vorba de mobilizare.
3: La PSD, nu.
0: E foarte bun.
4: Dar PSD are doar 120 și ceva de voturi în Parlament. Noastră.
0: Îl rog pe Ștefan să ne ajute cu slide-ul pe care vedem numărul de voturi pe care le-ar strânge Sorin Grindeanu pentru guvernul pe care el l-ar conduce.
3: Care este echivalent cu numărul de voturi pe care l-ar strânge
0: presupun
3: orice social
0: că e un calcul
3: democrat.
0: Valabil și pentru Rogobete / Ivan, dacă ar fi vorba despre ei. Da. O să vedem imediat. Deci, domnule profesor Cernea, spuneți că ei ca persoane nu ar strânge voturile, pentru că ei ar negocia. Sau...
4: Mai nu, sunt două niveluri. Ei ca persoane probabil că nu ar strânge voturile pentru că nu au experiența politică necesară și pe lângă aceasta, în momentul de față, PSD nu are voturile, pentru că dacă le avea, avea mult alte nominalizări, avea alt parcurs această criză politică. Dar momentan nu suntem acolo. În primul rând, nu sunt absolut convins că sunt 25 la PNL de voturi.
3: Da, erau între 20 și 25, dar e posibil lucru. Ca între timp tabăra tipologan să fi crescut.
4: Acel UDMR acolo cu UPR, minorități și pace este o negociere dificilă, de fapt, și UDMR a mai refuzat-o în trecut. În continuare, nu sunt convins că suntem la 240. Și dacă Sorin Grindeanu și PSD-ul cred că au voturile, păi să se ducă la președintele Nicușor Dan, Nicușor Dan să facă nominalizarea și apoi să vedem cum vom trece prin aceeași experiență ca săptămâna
3: aceasta. Ei s-au mai dus
4: odată.
3: Mie mi se pare că Nicușor Dan totuși ezită să facă această nominalizare. Da, ce vedem la voturi acolo, cred că este cât se poate de aproape de realitate în momentul acesta. Dacă lângă UDMR nu vine AUR din start, UDMR-ul e foarte convins să voteze. Uniți pentru România nici nu se pune problema. Minoritățile tradițional votează cu Partidul Social Democrat. Aici chiar nu cred că ne facem probleme. Și neafiliații, grupurile astea mici, sunt vrăjite în special de Social Democrat și nu de PNL. PNL niciodată n-a reușit să facă asta. Și eu discutam cu grupul acesta din PNL care...
2: Dar oare pe ce se bazează vraja aia?
0: Pe promisiuni.
3: Pe niște negocieri.
0: Lucian Mândruță, aveți experiență. Negocierile se fac pentru... Da.
2: Nu știu, eu mă gândesc la politică ca la... Cum să spun...

0: artă marțială fără bani, adică pentru partid,
1: o artă marțială
0: țară,
1: fără punct.
0: Da, fără punct. Adică mi se pare există. Că în povestea asta minoritățile ar trebui să lupte pentru drepturile minorităților, că de aia sunt în Parlament să reprezinte vocea poporului italian.
1: O discuție cred. Realistă,
0: da,
1: Lucian.
0: Știu, sunt ridicol acum.
1: Te invit la o discuție reală.
0: Aș desfința acest grup, adică, pentru că nu folosește la nimic, sincer vorbind. Este pur și simplu un grup de votanți care tranzacționează voturile.
2: Da. E în interesul minorităților stabilitatea politică și participarea la actul de guvernare.
0: Da, dar cu
2: nu
0: voturi.
2: Putem să spunem că nu acționează în interesul minorităților lor atunci când devin parte din conversația politică.
0: Ia voturi, da? UDMR-ul ia voturi de adevăratele. Acești oameni au, pur și simplu că există, sunt în Parlament. Adică nu sunt suficienți greci, italieni, armeni și așa mai departe ca să-i pună în Parlament.
1: Dar cum am ajuns la discuția asta și ce relevanță
0: are? Mi se pare că este nedemocratic să avem astfel
3: mai târziu ajungem să dăm vina pe minorități și nu e în regulă asta.
0: Nu, eu fac parte dintr-o minoritate ideologic vorbind și noi nu suntem reprezentați în Parlament.
1: Vorbim și despre minoritate și despre majoritate după pauză, pentru că pentru un guvern pe care îl așteptăm de 5 luni, avem nevoie de o majoritate. Vă așteptăm, revenim imediat.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 1 octombrie 1964, Yuteka Glonțul, primul tren de mare viteză Shinkansen, a plecat din Tokyo pentru un drum de peste 500 de kilometri până la Osaka. A făcut doar 4 ore, cu aproape 3 ore mai puțin decât alte trenuri. Calea ferată de mare viteză a fost construită pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 1964, dar Shinkansen a revoluționat transporturile și societatea japoneză. Japonia a fost prima țară din lume care a avut trenuri de mare viteză. Modelul Shinkansen s-a extins în Europa și în Asia. China are 40.000 de kilometri de linii de mare viteză. 1 octombrie 1949, China Roșie. Mao a proclamat Republica Populară Chineză printr-un discurs în piața Tiananmen din Beijing. Noul stat avea la bază Partidul Comunist condus de Mao. În acel moment, comuniștii erau o forță rebelă. Guvernul recunoscut internațional al Chinei era cel naționalist condus de Chiang Kai-shek, dușmanul de moarte al lui Mao. Naționaliștii l-au descris pe Mao drept o marionetă a URSS, dar Chiang Kai-shek și guvernul său înfrânți de comuniști în războiul civil s-au retras în Taiwan în decembrie 1949. 1 octombrie 1968, Noaptea morților vii. Noaptea morților vii, un film regizat de George Romero, a avut premiera în orașul Pittsburgh din Statele Unite. Este vorba despre 7 indivizi atacați de monștri mâncători de oameni. Filmul a dat naștere ideii de zombi, așa cum o știm noi astăzi, adică oameni care revin la viață și care îi atacă pe cei vii. Romero este considerat părintele zombi. Numele zombi vine din Haiti, unde înseamnă un om reanimat prin voodoo. Dar zombi moderni pe care îi știm din filme apar prin infectare sau iradiere, nu magie.
4: Ați ascultat Digistoria.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi. În ultimele două rezultate ale testelor PISA, Estonia ne-a spus că este pe primul loc și a crescut.
3: Da.
6: Reformele au fost făcute acum 20 de ani în educație majore.
3: Da.
6: E o durată.
3: Atât de mult durează o reformă în educație. Uneori sunt întrebați, sau alți colegi de-ai mei sunt întrebați, ce pot face eu azi ca să văd peste un an sau doi ani schimbări în educație? Și eu spun, probabil nimic. Da? Asta nu înseamnă că nu trebuie să faci nimic, da? Dar nu o să vezi nimic peste un an sau doi. Durează. A durat 35 de ani în jos pe tobogan ca să ajungem aici, nu o să dureze 35 de ani să ajungem înapoi unde am vrea să fim, dar cu siguranță nu o să dureze un an sau doi. Și noi avem, dacă vreți, un exemplu. Istoria ne învață multe, ne arată multe din aceste lucruri. Avem aici pe pielea noastră, România a trecut prin reforme educaționale, reformele consecutive ale lui Spiru Haret, care nu au arătat foarte repede impact. Da? Dar undeva 15-20 de ani mai târziu, după reformele lui de la începutul secolului trecut, am avut acea explozie de intelectuali din interbelică, jumătate din ei copii de țărani. Dar fear of change, ca să zic așa, da? Ținta reformelor lui Spiru Haret, sigur a avut mai multe acolo, dar principala a fost ducem școala la sat. Da? Și asta s-a repercutat, apoi da, s-a văzut impact asupra educației în sensul evocat de mine înainte. Deci da, cam atâta durează, aș zice, probabil cel puțin o generație, 12 ani.
6: Ce a făcut Estonia acum 20 de ani?
3: A pariat pe mai multe lucruri. Acum, Estonia nu e neapărat un exemplu foarte bun pentru România. Sunt alte două țări cu care m-aș compara mult mai abitir. Le numesc aici ca să explic de ce. Estonia e o țară mică, puțin mai mică decât Bucureștiul, ca volum al populației. Și e mult mai greu să învârți un petrolier mare pe o mare agitată, da, decât o bărcuță mică. Națiunile cu care aș compara mai degrabă și ele au creștere, ar fi Polonia și Turcia, probabil. Turcia este cel mai bun exemplu din actuala ediție a PISA. Deci țări mari, cu un trecut agrar, cu credințe foarte puternice în Polonia. Sigur, polonezii sunt catolici, nu sunt ortodoxi ca și noi, dar cu credințe puternice. De aceea este țări foarte puțin protestante, ca să zic așa. Și vă dați seama, încotrobat cu verbiajul ăsta. Bun, înapoi la Estonia. Eu cred că dacă mă uit la reformele de educație care au avut succes și le compar cu cele care n-au avut succes, și avem suficient de multe exemple între țările care participă la PISA, reformele care au succes sunt reforme care își iau cel mult una sau cel mult două aspecte asupra cărora să acționeze. Finlanda, când a început reformele sale în educație la finalul anilor 50, a avut o obsesie: calitatea dascălilor. Estonia a mers pe exact aceeași obsesie, da? Calitatea dascălor. Intri foarte greu în sistem, îi plătesc foarte, foarte mult. Dacă îi plătești foarte, foarte bine, dar nu îi plătești foarte, foarte bine pe toți cei pe care îi în sistem, da? Îi selectezi cu foarte mare grijă, examenul de intrare în profesură iese mai dificil decât examenul de intrare în magistratură. Da? Banii pe care îi primești sunt mai mulți decât îi ia un judecător. Da? Cumva aduni crem de la crem. Atunci cei mai buni oameni pe care poate societatea ta să-i oferi, le oferi ceva și fiindcă îi adun pe cei mai buni și le oferi ceva, asta le dai autonomie apoi și asta se va vedea la nivelul elevilor.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
8: Robust spune poveștile celor care schimbă prin ceea ce fac felul în care România este văzută în lume.
9: Am reușit să umplem o sală, una din cele mai mari din tot Parlamentul European, cu oameni care poate nu s-ar fi reunit ușor la același loc, pentru că fiecare astăzi stă pe TikTok-ul lui și nu se mai dialoghează între români. Și asta e un mare păcat.
10: România este o țară minunată, cu foarte multe locații superbe.
11: Proiect susținut de Libra Internet Bank, Gerovital și Brambura Park.
1: Suntem în emisie, Lucian Mândruță. Suntem în emisie și vorbim despre scenariile pentru un viitor guvern. L-ați văzut mai devreme pe ecran pe Sorin Grindeanu, ați văzut și variantele prim-miniștrilor pe care și i-ar dori președintele Nicușor Dan. Până acum, înainte de a intra în emisie, ne întrebam dacă alegerea va fi făcută între Sorin Grindeanu și Luca Niculescu sau Alexandru Nazare. Apar însă pe ultima sute de metri variantele de prim-ministru de la PSD, altele decât Sorin Grindeanu. Și pe lista noastră înțelegem că sunt, pentru că e varianta de discuție, la PSD se vorbește despre asta, Alexandru Rogobete și Bogdan Ivan. Mihai Cernea, ce credeți despre variantele astea?
2: Ar putea să fie orice, dar de ce nu Neacșu? Are experiență politică. Sau mai am propuneri, nicio problemă, doamna Intotero. Sunt atâția, doamna Orguța Vasilescu, domnul Manda. Sunt atâtea nume pe care le putem arunca în momentul de față. E adevărat că domnul Rogobete e, să spunem, poate mai palatabil pentru PNL, apropo de ce spunea colegul meu de platou mai devreme, dar, până la urmă, discuția va rămâne politică. Da? Și momentan nu avem, nu există, eu nu am văzut cu adevărat acel consens de care vorbește președintele. Presiunea nu pare să fie resimțită cu adevărat de clasa politică pentru rezolvarea acestei crize. Este rațional ca PNL să rămână tare pe poziții, având în vedere situația în care se află, și nici PSD nu are de gând să cedeze un centimetru în relație cu foștii parteneri de guvernare. Eu personal cred că acea mare alianță cu AUR care se prefigurează nu va fi funcționat de bine pe cât crede toată lumea, și chiar cred că negocierea pentru acea alianță va avea mari probleme odată ce se vor intra în detalii de programul de guvernare. Și drept urmare, cred că blocajul se va perpetua, din punctul meu de vedere, până când PSD înțelege că trebuie să cedeze puterea într-un fel în care n-a mai făcut-o până acum. Ce-i drept? Există în trecut, când la formarea USL, un moment în care, înainte să își distribuie locurile în Parlament, să își distribuie locurile pe listele în Parlament, în comentariatul politic, și eu credeam asta, era clar, toată lumea credea că PSD va fi foarte dur, va opera o negociere foarte dură și va lua multe dintre acele locuri. Până la urmă, oferta PSD-ului a fost de 50-50% atunci și alianța s-a construit. Acum PSD însă nu se arată capabil să guverneze la fel de să construiască așa cum a construit atunci la Uniunea Social-Liberală în raport cu partenerii de guvernare, și cred că aici este de fapt sursa crizei. PSD nu înțelege noua realitate politică în care a intrat, în care e un PSD mai mic, care trebuie să învețe să fie partener chiar și cu USR-ul. Asta e viața.
0: Aș putea să adaug ceva aici, dacă nu vă supărați. Eu cred că există și, până la urmă, în toată povestea asta, ar trebui să existe autoritatea președintelui, de care, în momentul ăsta, nu e teamă nimănui. Pentru că, vedeți, 5 luni sunt o perioadă enorm de lungă. Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. Și asta îți spune un lucru. Nimănui nu e frică de ce ar putea să spună președintele Nicu Șordan. Nici nu e între politicieni. Nu e frică pentru că niciodată Nicu Șordan nu a reușit, de când a fost președinte, să livreze vreun tip de mesaj care să rezoneze cu electoratul. Pentru că de asta e frică politicianului. Să nu cumva să-l scazi în sondaje, să nu cumva să-i strici imaginea. Președintele Nicu Șordan este incapabil de a pedepsi pe cineva. Ori pe asta se bazează o mare parte din puterea de a negocia a președintelui. De a pedepsi mediatic, din perspectiva asta zic.
12: Cum să le fie frică prea puțin când Nicu Șordan a ieșit și a spus că el nu face alegeri anticipate cu o zi înainte să se voteze guvernul Siegfried?
0: Este mult prea, e mult prea cu minte, mult prea pisoia și e mult prea drăguț cu ei. Și asta se vede. Și poporul de asemenea are exact același sentiment, că e un sat fără câini, că nu există deasupra o autoritate. E nevoie de autoritatea președintelui, iar președintele a abdicat de la ea. El acum se duce pe la eveniment, astăzi l-am văzut și mi s-a părut atât de trist. Era la Repatriot, la un eveniment, și era în direct pe Facebook, avea 115 privitori. 115 oameni se uitau să vadă ce spune el în deschiderea acelui eveniment. Nu are niciun fel de autoritate, deci în momentul ăsta el ocupă acolo funcția fără să o poată exercita.
1: Există o mulțime de alte variante în care să-l urmărească pe președintele Nicu Șordan. Există și scenariul în care președintele, la un moment dat, va face apel la arma anticipatelor. Scenariul în care ar mai face încă o nominalizare de formă, care să pice, și după aceea să fie nominalizat un prim-ministru pe care chiar și-l dorește, și atunci să-i amenințe pe parlamentari cu alegerile anticipate. Cât de fantezist este scenariul ăsta?
12: Publicul DMR a spus-o. Kelemen Hunor a spus-o și alți lideri din partid au spus clar. Președintele va mai face două nominalizări. Una ca să pice și una ca să treacă, și atunci abia o să funcționeze arma anticipatelor. Cât de fezabil este? Păi noi ne-am fi gândit că ajungem la a patra nominalizare pe care o să o vedem luni? Cred că nu ne-am gândit la scenariul acesta. Cred că ne-am fi gândit că ori vede o dată de două ori că nu funcționează nimic și alege el, pur și simplu, nu stă la mâna partidelor sau la mâna negocierilor partidelor. Deci eu cred că putem să ne îndreptăm foarte bine spre acest scenariu. Partea proastă a acestui scenariu, că mai durează încă o lună. Pentru că de luni mai avem 10 zile până când premierul viitor își face guvernul, o să avem iarăși vot în Parlament, tralala, iarăși consultări la Palatul Cotroceni, încă câteva zile, deja avem 2 săptămâni și ceva, deci mergem spre o lună.
1: Care ar fi scopul variantei ăsteia, cu încă o variantă de test, cu încă un test? De ce?
12: Cred că trebuie să dea și PSD-ului totuși șansa.
1: Aceeași lecție pe care...
12: Șansa pe care a dat-o și PNL-ului. Și gruparea anti-Bolojan din PNL Adică cei care au votat cu veștea spun, păi cum acum tu conducere PNL să mai mergi la Palatul Cotroceni să mai cer ceva când ți-a pus doi premieri de la tine, de parcă Adrian Veștea era discutat cu PNL, și tu mai vrei să mai zici ceva. Și au picat. Au fost două eșecuri în Parlament. Asta e arma PNL împotriva lui Ilie Bolojan. În interior, vreau să zic. Aceștia, că sunt 20, că sunt 22, 23, apropo de ce vedeam noi mai devreme, Cosmin, cu cifrele, aceștia vor vota orice va veni de la PSD. Cu siguranță vor vota orice va veni de la PSD, pentru că discursul lor este atât de anti-Bolojan, încât atât de mult seamănă cu cel al socialdemocraților, se contopesc. Nu au cum să voteze altfel. Și cred că aici e chiar sinceră.
1: Vedeți
12: sincer
1: varianta asta cu încă un test?
13: Nu. Încercam să-mi aduc aminte când a spus domnul Hunor lucrul acesta cu cei doi nominalizați. Și cred că era înainte.
12: Luni, DG24, luni la mini-studio.
1: Da. Credeam că le-a spus înainte. A spus același
12: lucru. Ceama Boton marți.
13: Da. E posibil, doar că încerc să mă gândesc la varianta a doua, ce va urma după. Și un scenariu, tot vorbim de scenarii de 5 luni, un scenariu ar fi ca într-adevăr PNL să voteze învestirea guvernului, dar doar la învestire și după aceea să meargă pe băncile opoziției. O formulă guvernamentală în jurul PSD-ului. Nu știm ce condiții ar putea să pună pentru acel vot. Ar putea să pună condiția să nu fie domnul Grindeanu sau să fie. Ar putea să pună condiția ca în programul de guvernare să fie anumite elemente
12: pe
13: și nu altele.
12: Salvarea să fie Rogopet.
1: Ca să îndeplinească această condiție.
12: Da? Deja se pune scenariul...
13: Nu știm.
12: Și ajutăm și noi.
13: De ce văd acest scenariu ca fiind posibil? Pentru că, în primul rând, s-ar potrivi în cadrul definit de președintele Nicuș Ordan. Dacă PNL ar vota la investire, atunci n-ar mai fi nevoie de aur cu tot ce înseamnă acesta. Cum tot felul de compromisuri, concesii și riscul acestei derive iliberale autoritare naționaliste. Bun. Dacă se votează la investire și atunci PNL și USR merg în opoziție, parcă sunt dispus să facă acest lucru, totuși mai sunt 2 ani până la alegeri, nu este o perioadă foarte lungă de timp, ar avea șansa, și aici aș face o paranteză în privința PNL-ului. Una dintre prioritățile domnului Bolojan acum este să își, să spunem, să-și întărească autoritatea în partid. Și o perioadă de opoziție care să-l prindă în 2028 la cârma partidului ar putea să-l ajute în acest sens. De ce? Pentru că, fiind președintele partidului, va controla nominalizările pentru Parlament și pentru poziții cheie, de exemplu, pentru a fi primar într-un oraș foarte mare. Și în felul acesta poate să își întărească autoritatea în partid. Nu spunem că îi va fi ușor, dar s-ar putea să fie un gând pe care îl are. Apoi, dacă se întâmplă acest lucru, probabil PSD-ul va fi obligat să vină cu un program de guvernare care să nu fie, cu ghilimele de rigoare, foarte social-democrat. Nu că ar fi vrut. Pentru că lucruri absolut esențiale pentru o social-democrație modernă, de exemplu impozitarea progresivă, n-a fost pe programul PSD-ului nici când aveau 40%. Deci, acum când au 25%, ne luăm gândul. Deci va trebui să propună un program, să spunem, centrist, în care să fie și elemente care să justifice un vot al PNL-ului. De exemplu, menținerea deficitului sub un anumit nivel, angajamente europene, aderarea la OCDE, lucruri care nu sunt neapărat conflictuale. Și atunci, acum, în paranteză, iarăși o paranteză, nu cred că USR-ul ar putea să voteze PSD-ul, pentru că ei istoric sunt cei mai anti-PSD
1: Nici nu i-am văzut pe lista acolo.
2: Și pentru că nici nu e nevoie de ei de data asta.
1: Pentru că nu e nevoie, exact asta se vedea din calcul. Ilie Bolojan, aseară, în acest studio, spune Sorin Grindeanu ar fi cea mai proastă variantă și adaugă ceva ce în mod sigur nu poate fi retractat și sigur nu ar ajuta în negocieri, și anume că România nu merită un prim-ministru ca Sorin Grindeanu.
13: Dar PNL-ul poate să voteze la investire.
1: Dar PNL ar putea investi, ar putea vota la investirea unui guvern. Și atunci variantele despre care vorbiți cu alt PSD-ist decât Sorin Grindeanu ar rezolva
13: și eu cred
1: măcar
13: că ar mai fi un element în această negociere. Eu cred că această vot de investire ar putea să însemne, de fapt, un armistițiu de facto în teritoriu pentru cei 2 ani. Adică PSD-ul, care va fi un guvern PSD, să nu pornească un război politico-economic administrativ cu PNL-ul în teritoriu, să îi scoată, să îi disloce, adică să nu afecteze poziția structurală a PNL-ului dincolo de dezbateri pe care le vedem că
2: cred
13: sunt.
2: Că ăsta e singurul
13: și s-ar putea să acela să fie înțelegerea, da? Nu ne distrugeți, rămânem în opoziție, facem opoziție și mai fac o paranteză, în opinia mea, esențial, eu cred că rolul sau avantajul principal al unei opoziții formate din PNL și USR este faptul că oamenii nemulțumiți de guvernare în acești 2 ani nu se vor mai duce doar la AUR. Vor avea o alternativă. O alternativă de centru-dreapta, una încercată în timp, una clară. Pentru USR și pentru PNL ar avea perspectiva să crească de la, să ajungă un pol puternic de centru-dreapta, 30-35%, și iarăși am scăpat de acest blestem al opoziției unice AUR.
0: Da. Avem 2 ani în care nu va fi nicio reformă, în care nu vom comasa comune, în care nu vom restrânge administrația, în care nu vom da afară pe nimeni, pentru că PSD-ul este partidul acestor structuri.
13: Dacă democrația e în balanță, cred că e un cost pe care îl putem plăti.
0: Nu mai putem să-l plătim.
2: Două interogații plecând de la ce a spus Claudiu Crăciun mai devreme. Având în vedere că ar fi atât de bine pentru PNL și USR să fie în opoziție, de ce ar fi de acord PSD cu acest scenariu, având în vedere că își face viața mult mai grea în 2028?
12: Pentru că nu le mai au ordine electorale.
2: A doua întrebare este, până la urmă, noi speculăm că Sorin Grindeanu nu vrea să fie prim-ministrul României, pentru că asta, evident, că i-ar afecta poziția în partid, odată ce crizele care se tot adună, îi vor afecta autoritatea. Ori, un alt fel prin care autoritatea lui Sorin Grindeanu în Partidul Social Democrat să fie afectată este dacă există un prim-ministru din PSD care nu este Sorin Grindeanu. Practic, Sorin Grindeanu, încercând să evite situația în care Sorin Grindeanu nu mai are putere, generează o situație în care Sorin Grindeanu nu mai are putere. De aceea mi se pare că aceste scenarii sunt un pic implauzibile din punctul acesta de vedere, pentru că nu prea înțeleg de ce Grindeanu ar fi de acord. Adică e clar că dacă PNL se duce la PSD cu această propunere, de fapt ce îi cere PSD-ului este să plătească un cost politic prin președintele partidului, unu, da? Și într-adevăr sunt de acord că singurul fel în care un astfel de scenariu ar funcționa este dacă cumva autoritatea lui Ilie Bolojan în partid este menținută, în sensul în care PSD nu atacă administrativ din poziția de guvernare primăriile PNL, adică fonduri se duc în continuare acolo și așa mai departe, ceea ce evident că ar solidifica poziția domnului Bolojan în partid și, bineînțeles, trebuie ca Ilie Bolojan să ocupe o funcție în Parlament, probabil președinte al Senatului, lucru care ar rezolva și problema suspendării președintelui, că mă îndoiesc că PSD și-ar dori să-l facă pe Ilie Bolojan președintele României.
1: Ilie Bolojan ne-a dat și indiciul intrării în opoziție, o să vă spunem imediat despre ce este vorba, care a fost declarația pe care a făcut-o și ne-a dus cu gândul la această intrare în opoziție. După pauză, și tot după pauză, îl vedem și pe Nicușor Dan aseară într-o conferință de presă neobișnuită, aproape de miezul nopții, șeful statului a vorbit despre AUR. Fără AUR. Așa i-au spus investitorii. Vom vedea argumentația președintelui, o vom comenta aici în platou, vă așteptăm.
4: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu.
14: Știți ce este surprinzător, dacă nu îngrijorător? Și vedem lucrurile astea și în România, întâmplându-se la o anumită scară, cu o societate în Germania atât de marcată de experiența nazismului, cârmește spre un discurs radical de dreapta. Nu vă îngrijorează? Găsiți explicații ale acestei uitări. Pare să că societatea a uitat după 80 de ani atrocitățile acelei perioade.
15: Doar la prima vedere e o contradicție. RDG-ul și-a construit identitatea statală după 1949, fiind și zonă de ocupație sovietică, fără discuții, pe un fel de revirginizare care n-are de-a face cu experiența nazistă. În RDG n-au fost naziști. După 1949, Uniunea Sovietică le-a dat un fel de garanție, un fel de poliță de asigurare. Voi sunteți doar o extensie europeană în Germania a coloniei noastre, a ideologiilor noastre. Deci voi sunteți sovietici. Și cu asta au trăit trei generații de germani. Patru generații cât au trăit după 1900 sau cinci, nu știu cât, în ultimii 80 de ani. Două și jumătate, trei generații. Ei n-au fost naziști. Denazificarea a fost un proces care a avut loc sub atenta supraveghere a americanilor și englezilor, doar în RFG. Acolo au fost arestările celebre, acolo au fost procesele de Umerziehung, cum spun germanii, deci de reeducare. Asta este un motiv. Al doilea motiv este că dreapta de care vorbiți noastră, sau extrema dreaptă din fostele landuri răsărite, din actualele landuri răsăritene, de fosta RDG, cunosc accente de extremism non-militariste. Deci ei nu mai vor război. Din cauza asta sunt pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei și diminuarea respectiv oprirea ajutoarelor militare și economice către Ucraina. Ei consideră că una din situațiile care explică sărăcirea accentuată a germanilor este ajutorul economic și militar pe care Germania, Berlinul, îl oferă Ucrainei mai mult decât oricare altă țară.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. Așa. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic plăteai totul online, plăteai totul cu telefonul. Sau cu... Era foarte digitalizată societatea.
4: Oamenii nu mai știau cum arată banii.
3: Ce înseamnă asta? Că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
4: Pentru că tu ai blocat internet. Tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
3: Care nu au folosit niciodată
4: bani. Totul cu telefonul. Mm-hmm. Totul e cu telefon. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe listea ca să poată să fie accesat, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe, oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ei spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci, atenție, un alt sistem. În Rusia internetul a fost liber. Nu-i cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
3: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
4: Internet și de oameni supărați, nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi glob.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
6: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine.
0: Digi24 FM.
7: Deputatul liberal Alexandru Muraru la Europa FM spune că PNL nu va mai merge la Cotroceni cu o nouă propunere de premier dacă nu s-a găsit o majoritate pentru guvernul Mureșan, care avea să păstreze direcția pro-europeană și pentru România guvernului Bolojan. E limpede că o altă variantă nu își are rostul. Este o declarație care se potrivește foarte bine cu strategia pe care nu ne-au spus-o ca atare cei de la Partidul Național Liberal, dar din declarațiile din ultimele 24 de ore am creionat-o foarte bine. Cel mai probabil opoziție. Dar, spune Ilie Bolojan, asta nu exclude varianta în care să susținem un guvern. Să votăm investitura unui guvern. Îl vom vedea imediat pe Ilie Bolojan și declarația referitoare la forța pe care o are această coaliție. Pentru că l-am întrebat pe Ilie Bolojan cum îi se pare că guvernul Siegfried Mureșan a avut cu vreo 7 voturi mai puțin decât guvernul Veștea. 182 a avut Siegfried Mureșan. Și Ilie Bolojan a spus așa: atât poate această coaliție, atât poate această alianță PNL, USR, UDMR. Atât putem. Dacă ne dorim mai mult, atunci trebuie să fim mai convingători. Mie asta îmi sună, sunt foarte curios cum vi se pare, ca și cum ar anunța că intră în opoziție și se pregătesc pentru mai mult. Vor să lucreze ca să obțină mai mult. Nu au cum cu PSD în opoziție.
8: Cam așa sună. Și cum să fii mai convingător dacă nu cu mai multe mandate? Adică după viitoarele alegeri. Mi se pare că sună foarte logic. Dar ceea ce spune PNL-ul acum, mi se pare una din... Tot spunem cine, care e cheia, unde e cheia, pare o un ajutor, să spun așa, pentru votul viitorului guvern și spun, explic de ce. Vă aduceți aminte momentul în care se pregătea, a făcut Nicușor Dan niște consultări informale atunci și a scris el pe Facebook că se prefigura varianta Sorin Grindeanu, însă PNL, și atunci l-a atacat pe Ilie Bolojan, a venit și USR și UDMR au venit cu altă variantă, cu Siegfried Mureșan. Da? Vă amintiți momentul, nu?
7: Da, da.
8: Când a fost foarte supărat...
7: Că altul era planul și s-au trezit cu Siegfried Mureșan.
8: Nicușor Dan spune, mie mi s-a părut că se prefigura Sorin Grindeanu. Vin ăștia cu altă variantă. Acum ce facem? Uite că ne încurcăm. E, acum PNL-ul nu-l mai încurcă. Nu-l mai încurcă cu această, cu vreo nouă desemnare. Nici PNL, nici USR, nici UDMR poate. UDMR oricum e aproape în tabăra social-democrată pentru că vor negocia cu siguranță. Aici pare că se merge mai departe și de aici pare că se pune planul nostru, pentru că noi deocamdată îl descifrăm, se poate activa. Nu să fie Sorin Grindeanu premier, să fie altcineva, Alexandru Rugobete apare, PNL-ul să dea un vot, pentru că altfel nici nu iese. N-ai cum cu PSD-ul fără PNL-ul, doar cu o bucățică din el, astfel încât să nu mai fie nevoie să mai ai bucățelele mici din Parlament și să se instaleze un guvern, PNL să intre în opoziție cu USR și să crească acolo, în eventualitatea câștigării mandatelor mai multe după alegerile din 2028. Nu pare că se așează lucrurile.
7: Mai am o curiozitate și e important. O să-l vedem imediat pe Nicușor Dan vorbind despre aur. Dar curiozitatea mea e următoarea. Am tot înțeles în astea 6-5 luni că între președinte și PSD pare să fie o colaborare. Ba chiar nominalizarea lui Siegfried Mureșan s-ar fi făcut în urma unei consultări misterioase între Sorin Grindeanu și Nicușor Dan. Dacă asta se întâmplă, cum se face că Sorin Grindeanu în mod repetat îl critică pe președinte că a pus numai prim-ministri de dreapta, deși PSD este cel mai mare partid din Parlament?
0: Eu am o explicație.
7: Joacă teatru?
0: Eu cred că este o apropiere conjuncturală.
9: Da, are nevoie în momentul ăsta, în tabăra președintelui, se spune PSD-an. Are nevoie de...
7: Mă gândeam la Sorin Grindeanu, care spune, uite ce face președintele, că nu pune de la noi.
9: Exact. Președintele îl ajută pe Nicușor Dan să-și recâștige, poate...
8: Sorin Grindeanu.
7: Sorin Grindeanu îl ajută pe Nicușor Dan?
9: Sorin Grindeanu îl ajută pe Nicușor Dan să-și recâștige, poate, niște foști fani, să zicem, dintre corul lui de alegători care au ajutat la alegere. Adică zona Rezist, zona liberală, zona profesii liberale, orașe mari, demografice din astea, un pic mai sus, ca educație, și care nu prea sunt și venituri și care nu prea sunt, în general, PSD-iste. Deci, Nicușor Dan, în momentul ăsta, primește o mână de ajutor. Acum, probabil că va trebui să și dea un serviciu înapoi.
8: Păi și Nicușor Dan îl ajută pe Sorin Grindeanu să nu ajungă premier?
9: Da.
8: Parcă
7: așa. Nu sunteți de acord?
0: Eu am citesc altfel situația asta.
7: Cum?
0: Cred că e mai degrabă conjuncturală. Și
7: colaborarea.
0: Da. Între Nicușor Dan și PSD. Și cred că imaginea care clarifică cel mai mult această relație este cea de la alegerile prezidențiale următoare, turul. În turul 2 intră doar doi candidați. Cine ar putea să intre arătând spectrul politic așa cum arată astăzi? Un candidat de extremă dreapta ar putea să fie George Simion, nu? Este în pole position, probabil o să-și păstreze șefia partidului. Chiar dacă Călin Georgescu până atunci își va retrage sprijinul, are îndeajuns de multe voturi să intre în turul 2. Și cine mai intră în turul 2? Ar putea să intre Nicușor Dan, președintele în funcție. Da, e o continuitate acolo, probabil își va dori. Nu zic că va intra. Zic că va intra în alegeri. Cine ar mai putea să intre în turul 2? Vorbim de o istorie puțin depărtată în timp, dar așa se structurează lucrurile, încă
7: sigur,
0: de pe acum.
7: Sigur, și în funcție de această situație se face plan.
0: Da. Ilie Bolojan, care, și aici fac o paranteză, Ilie Bolojan în această perioadă s-a profilat mult mai bine politic pe termen mediu și lung decât s-a profilat și Sorin Grindeanu și PSD-ul. PSD-ul este confuz ca mesaj politic. Doar critică ceea ce a făcut PNL-ul cu ajutorul lor. Dar Ilie Bolojan cu PNL-ul, care îl susține, și cu USR-ul, s-au plasat clar pe o traiectorie. Traiectoria de centru-dreapta, o cunoaștem, e credibil acolo în zona aceea. Bun. Cine ar mai putea să intre în turul 2? Sau cine ar mai vrea să intre în turul 2? reprezentantul PSD-ului. PSD-ul nu s-a obișnuit cu ideea că totuși nu au candidat la președinție măcar în turul 2. Deci iată, avem deja 4 candidați puternici, da? Unii cu nume și prenume, în alte cazuri ar putea să fie surprize, pentru turul 2. De ce fac această paranteză? Ca să explic de unde și răceala între Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Pe culoarul de centru-dreapta nu poate să fie decât unul. Unul. Uh-huh. Cine va fi? Nu știm. E prea devreme. Acum apare domnul Bolojan că este într-o poziție să intre pe culoarul de centru-dreapta în turul 2. S-ar putea peste 2 ani să fie altfel. Nu știu. Dar oamenii gândesc, când vorbim de șef de partid, șef de partid mari, când vorbim de președinte în funcție, miza realegerii, miza alegerilor prezidențiale următoare este majoră. De acolo și tensiunea.
7: Pentru că pe Nicușor Dan, cine îl critică? Ilie Bolojan nu îl critică, da? Cei de la USR au un dinte împotriva lui Nicușor Dan, dar
10: nu-l exprimă.
7: Nu-l exprimă. Bun. Cine îl critică? Îl critică George Simion, care îi și cere suspendarea din toate motivele pământului, ultimul dintre ele fiind că nu declanșează anticipate odată cu respingerea lui Siegfried Breșan.
10: Că motivul real este pentru că a câștigat alegerile prezidențiale. Asta e problema principală.
7: Pentru că e inamicul lor numărul 1. Da, e inamicul lor numărul 1. Și îl mai critică Sorin Grindeanu. Păi oare lui Nicușor Dan i-o conveni?
10: Bună întrebare. Și eu tind să fiu mai, cum să spun, mai apropiat de teoria legată de apropierea conjuncturală de cine știe ce crede și e planificată, probabil că undeva între aceste două extreme, ca să zic așa. În principiu, oricum, ce spune domnul Grindeanu este o generalizare nepermisă. Da? Domnul Nicușor Dan, domnul președinte, a făcut 4 nominalizări până acum. Da? Și a spune, da, au fost majoritatea de dreapta, dar cred că nominalizările astea ar trebui analizate conjunctural, în contextul lor, având în vedere realitatea politică din momentul respectiv, intențiile președintelui. Nu putem să extragem de aici vreo regulă generală din 4 situații pentru un președinte care e de un an și jumătate la Cotroceni. E clar că domnul Grindeanu a făcut o formă de propagandă prin care cred că nu mai degrabă încerca să-l salveze pe Nicușor Dan, cât mai degrabă încerca să se poziționeze el la o distanță mai mare de Nicușor Dan în această speranță, din punctul meu de vedere deșartă pe care o are Partidul Social Democrat, că va mai recupera din electoratul de la AUR, electoratul de la AUR care știți că este intoxicat cu povestea cu banane și nu mai intrăm în discuții.
7: Ștefan mi-a adus aminte următoarea scenă. Vila Lac. Echipele PSD și câțiva peneliști sună ca să strângă voturi pentru Adrian Veștea.
10: În timp ce domnul Tomac...
7: Acolo ajunge și Nicușor Dan. Acolo ajunge și Nicușor Dan. Avem voturile, avem voturile. Trece, sigur trece. Și după ce fac acest șantier împreună, acum vine Sorin Grindeanu și zice, ia uite, a pus numai prim-ministrii de dreapta. Numai prim-ministrii de la alte partide, nu de la partidul care are cele mai multe voturi în Parlament. Păi ce fel de echipă e asta? Ce fel de coechipie era asta?
10: Este o echipă care nu va ține foarte multă vreme. Este o echipă care s-a format conjunctural. Un motiv a fost discuția despre Ilie Bolojan, cred. Și este o echipă care va dispărea în momentul în care, pentru unul sau altul dintre membrii acestei echipe, va fi în interesul lor o ruptură. Mai degrabă, cred că PSD îl va trăda pe Nicușor Dan decât Nicușor Dan pe PSD, din rațiuni electoraliste, din rațiunile tipului de discurs care se practică acum în PSD, care e mult mai apropiat de suveranism, se vorbește de naționalism economic, au fost atacuri xenofobe la domnul Siegfried Mureșan, că nu ar fi român, a sunat foarte a AUR. Ori în acest context, evident că la un moment dat, dacă leadership-ul PSD decide să se ducă pe acest tip de discurs până la capăt, pentru sperând să obțină acel electorat, repet, o speranță deșartă din punctul meu de vedere, dar ei sunt liberi să încerce, atunci evident că va trebui să existe o ruptură de Nicușor Dan, care a fost demonizat efectiv în universul ficțional suveranist în care plutesc cei din această mișcare.
9: Dar nu numai.
10: Și care
9: și partea cealaltă,
10: mai e o problemă pentru AUR cu Nicușor Dan din punctul acesta de vedere, și anume că Nicușor Dan chiar este un politician conservator cu credincios. Da? Și atunci evident că este absolut capital important pentru AUR ca președintele Nicușor Dan să fie demonizat, pentru că ar avea teoretic un fel prin care să ajungă la publicul lor. Și evident că dacă PSD va dori vreodată vreo colaborare cu AUR, vor trebui să meargă împreună în această direcție. Și de aceea cred că dacă se va rupe această relație, va porni de la PSD.
11: Nu numai.
9: Păi, zona care de la bun început a fost zona rezi, zona de dreapta, să zicem. Cum spuneam, demograficele urbanului mare, educat și cu venituri mai înalte. L-a părăsit pe Nicușor, da. Definitiv. Nu se mai întoarce. Nu mai există al doilea mandat pentru Nicușor.
11: Poate să încerce.
9: Poate să încerce. Foarte modest. A avut niște tentative în ultima vreme. Și motivele nu sunt legate neapărat de problemele cu numirile. Ceea ce se vehiculează în acele zone, nu zic că e adevărat sau nu, nu zic că e neapărat un fapt care îi se poate imputa. Vorbesc de percepții. Percepția și, mă rog, mesajele livrate în bula asta, din care fac și eu parte, sunt așa. Au început cu, a numit-o pe doamna Chiriac și nu este simpatizată, procurorul general. N-a făcut mare lucru în justiție, ba chiar când s-a dus acolo, a fost mai degrabă împăciuitorist. A avut mesajul care e absolut șocant în zona asta, că în România nu există corupție. Apropo, contrazis chiar astăzi de un raport al Departamentului de Stat, nu un raport MAGA, dar căutați-l, e un raport al Departamentului de Stat care vorbește de agravarea corupției în România. Deci îl contrazice pe președintele României în mod direct. El spune, nu, e în regulă, eu sunt mai bine informat, nu mai e mare lucru de corupție. Și de acolo, evident, mergem și spre zona asta în care el nu a făcut niciun pas, de fapt, din punct de vedere ideologic, către zona asta a publicului care l-a propulsat pe el la început.
11: Mai are trei ani? Și unde se duc alegătorii lui Nicușor Dan? La cine se duc alegătorii lui Nicușor Dan?
9: În momentul ăsta?
10: La un alt politician conservator, bun credincios, pe nume Ilie Bolojan. Da.
9: Se duc la Bolojan, în primul rând la Bolojan, o parte mică se duc la Diana Buzoianu. Cam asta e. Deci la miniștrii mai simpatici de la USR...
11: Stai, Diana Buzoianu candidează la președinție?
9: Nu știm. Astăzi am văzut o propunere de genul ăsta foarte serioasă, aruncată în social media.
11: E o lume pe care noi nu știm, Lucian.
9: Da, să știți că lumea asta însă l-a ales președinte pe Nicușor Dan la partidul UBB.
11: În lumea noastră, partidele propun politicieni pentru funcția de președinte și îi susțin.
9: Partidele nu contează, contează percepții.
8: Apropo de ce de PSD Nicușor Dan, Sorin Grindeanu, vreau doar să spun un lucru. Noi ar trebui, cred, să luăm în considerare și faptul că nu ceea ce spun coincide 100% cu ceea ce gândesc.
9: Nu.
8: E discursul atât de diferit, adică atacurile astea pot fi și convenite înainte. Deci nu aș vrea să ne ducem așa după fentă, da, Sorin Grindeanu atacă pe Nicușor Dan, voalat, că niciodată n-a zis ceva extraordinar de dur. Mm-hmm. Astea pot fi făcute doar ca joc de scenă. Balet. Așa mi se pare.
10: Vă rog. Sau avertisment.
0: Bun, o altă imagine mi-aduc aminte de primul tur al alegerilor prezidențiale, în urma cărora Nicușor Dan a devenit președinte. Și ce mai ține minte imaginea? Imaginea era unui candidat, Victor Ponta, foarte activ, care a preîntâmpinat intrarea unui candidatului PSD în turul 2, un Crin Antonescu, un candidat aparent redutabil, dar pentru care nu s-au mobilizat nici PSD-ul, nici PNL-ul.
10: Nici domnia asta nu s-a mobilizat în apărarea PSD și PNL.
0: Putem să spunem, dar dacă ne uităm pe harta județelor, vedem unde scorurile au fost aproape de scorurile partidelor și unde nu. Deci se joacă, când vorbim de candidați în turul 2, da? În turul 2 deja sunt alte lucruri, pentru că se polarizează societatea și calculele pur și simplu, în două săptămâni se strică. Dar pentru primul tur, absolut fundamental, trebuie să pui în analiză pozițiile partidelor, ce candidați au, cât se mobilizează unul pentru altul, inclusiv chestiuni care sper să nu se mai întâmple în politica românească, voturi de la un candidat date altui candidat pentru a aduce mai aproape sau pentru al... Deci jocurile acestea care sunt total toxice pentru... Sper, sunt toxice pentru democrație. Deci ceea ce vreau să spun, problema lui Nicușor Dan, sau de fapt elementul structural care poate să explice comportamentul său până la următoarele alegeri, este următorul. El nu are un partid al lui. El a ajuns președinte din poziția de independent. Și lucrul acesta contează. El nu are un partid al lui cu ghilimele de rigoare. Unul cu care să se alinieze în mod natural și unul care să-l ajute să aibă și o influență asupra politicilor executive. Și plecând de la acest fapt, de acolo a fost și tendința lui de a crea această coaliție largă în care, în mod natural, era mai apropiat de USR, pentru că venea din aceeași generație. Ministerele unde președintele are autoritate, el a insistat să fie politicien de la USR, Oana Țoiu și domnul Miruță, printre alții. Deci,
10: apăreau, apropo, în continuare și în schema Mureșan. Da.
0: Deci, el era apropiat ca generație, ca profil politic de USR, a avut o relație funcțională cu PNL-ul, n-a fost una rea în timp. Da? A fost una mai degrabă, să spunem așa, de colaborare, care s-a stricat în momentul în care s-au organizat alegerile pentru București, pentru că Nicușor Dan și Ilie Bolojan au văzut lucrurile altfel în privința acelui scrutin. Uh-huh. Ăla a fost momentul în care s-au stricat relațiile între ei. Nu
11: ce s-a întâmplat.
0: Nu. Atunci s-a stricat. Apoi, cu DMR-ul sunt relații, să spunem, deschise de colaborare și ce a mai rămas? PSD-ul. A rămas PSD-ul. Iar în această, cum să zic, această geometrie variabilă, acum, repet, eu cred că este apropiat de PSD, pentru că cu ceilalți a intrat pe o traiectorie de conflict. Cine a început, a cui e vina, asta nu e o discuție pe care o suport eu.
11: Nu în mod întâmplător. V-am întrebat despre cum e relația dintre Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, cum sună aceste critici ale lui Sorin Grindeanu la adresa lui Nicușor Dan, pentru că s-ar putea, par să fie semnele, s-ar putea să existe un scurt circuit. Pentru că, încă o dată, vă spuneam, aseară, într-o conferință de presă, seara târziu, înainte de miezul nopții, Nicușor Dan, președintele României, spune, încă o dată, fără aur, vedem declarația.
12: Am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și 4 luni, și mandatul ăsta spune păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru o stabilizare financiară a României. Și, din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții. Singurul lucru cert este că luni după amiază voi nominaliza pe cineva. Am multe nume în cap.
11: Unde ar putea apărea scurt-circuitul? Păi PSD, Sorin Grindeanu, spun că vor negocia cu toată lumea, cu absolut toată lumea, Sorin Grindeanu.
13: Noi n-am făcut congresul să spunem că nu mai facem majorități cu PNL-ul. N-ați văzut la noi așa ceva. N-am trasat linii din acestea roșii să facem verzi, semafor. De fiecare dată am fost doritori în a găsi o soluție bună pentru România. În momentul în care aș fi desemnat, am o singură condiție. Dincolo de faptul că voi discuta cu toată lumea, ca să fie clar. Să mă bazez pe o majoritate transparentă.
11: În primul rând, voi negocia cu toată lumea, ca să fie clar. Iar putea face figura PSD lui Nicușor Dan să treacă peste condiția lui?
10: Doar dacă vrea AUR.
4: Păi în primul rând...
11: Doar dacă vrea...
10: Principala problemă este că nu sunt convins că AUR așa-ar dori o astfel de agență.
11: Dar măcar să stea de vorbă, asta ca un gest de frondă, președintele a spus fără AUR.
10: Asta ar putea să încurajeze AUR pe moment, tocmai pentru a se valida pe scena politică. Adică s-ar putea să arunce o nadă către Sorin Grindeanu, mai ales dacă se dovedește că negocierile cu PNL și cu UDMR nu merg în direcția în care își dorea Sorin Grindeanu. Atunci s-ar putea ca AUR se întindă o capcană în acest sens. Dar cred că vom fi în aceeași situație în care am fost când domnul Veștea s-a dus să negocieze cu AUR. Eu nu văd incentivuri pentru AUR să intre la guvernare decât dacă presiunea, într-adevăr, din organizațiile locale și din cei care au investit în AUR timp în toți acești ani, e prea mare încât nici George Simion nu mai poate să-i mai facă
4: dar
10: față.
4: Dar AUR nu-și dorește să vină la guvernare în momentul acesta?
10: Nu, George Simion nu-și dorește să vină la guvernare, dar Dungaciu nu-și dorește să fie
4: partidul 2 în guvern cu Partidul Social Democrat.
10: Și într-adevăr.
4: Ei știind că dacă ar fi alegeri anticipate, s-ar duce primul partid la guvernare.
8: în momentul acesta. Pe calcul politic așa iese. Dar eu cred că nu PSD-ul să-i facă fenta lui Nicușor Dan să meargă să vorbească cu AUR, pentru că deja Sorin Grindeanu ne-a spus că vorbește cu toată lumea. Deci mie mi se pare că e clar că va discuta și cu AUR, indiferent dacă vreau sau nu voturile. Eu cred că Nicușor Dan, dacă îi face lui Sorin Grindeanu și îl numește premier, acolo îi scurt circuitul. Și acolo va fi ruptura. Și să vedem, asta e de văzut. Pentru că pe scenariul acela, că mai sunt două propuneri de premier, în care eu chiar cred, și următoarea o să fie cea pe care cu adevărat ce-o dorește Nicușor Dan, deci suspans mai mare eu n-am văzut până acum, să așteptăm 5 luni și jumătate să vedem de fapt pe cine își dorește Nicușor Dan, abia atunci o să fie, o să vedem dacă numește acum un guvern care o să pice, că asta e planul deocamdată, dacă o să fie Sorin Grindeanu sau Alexandru Rogobete, ce vorbeam. Aici de văzut
9: ce mi se pare?
8: Jocul lui Nicușor Dan cum e.
9: Asta, și noi am ieșit din ceea ce așteaptă oamenii. Oamenii nu se mai uită la calculele astea și se gândesc, stai că undeva cineva joacă un șah galactic. Oamenii s-au săturat de povestea asta, li se pare că este entertainment prost, că partea proastă este că și discursurile din Parlament au ajuns la un nivel de hai să mai dăm o palmă una și mai ia și cealaltă o palmă și nu mai e nimic constructiv, nu mai e nimic pentru oameni. În afară de Grindeanu care zice să se termine cu austeritatea, o chestie pe care deja chiar și cel mai năcăjit la minte știe că nu are cum să se termine cu austeritatea, că nu mai sunt bani, toată lumea a înțeles. Deci, în povestea asta, mi se pare că niciunul dintre ei, cum discutam la început, nu mai are legătură cu realitatea. Niciunul nu mai este în afara limuzinei. Toți sunt înăuntru, e aer condiționat, sunt în jurul lor șambelanii și șefii de cabinet și așa mai departe și contactul cu omul care s-a săturat de povestea asta a dispărut. Eu cred că Nicușor Dan va fi suspendat până la sfârșitul anului de o presiune populară cum cred că riscă să se întâlnească, cum nu s-a întâlnit niciun președinte până acum. Pentru că pur și simplu, dacă o mai mermelește atât, ca să folosesc un termen neplăcut.
11: Neplăcut și neacademic și nu e de studio de televiziune.
9: Da. Dacă își mai pierde vremea atâta cu aceste calcule și Sorin Grindeanu la fel și Bolojan și toată lumea, va exista o reacție din afara, chiar din afara aspectului politic a oamenilor. Pentru că motorina, hai să ne întoarcem la basics, motorina face imposibilă campania de primăvară, acest preț. Nu va mai putea să se mai facă grâu în România pe care să-l putem permite sau să-l putem vinde în Egipt și în alte părți unde îl vindem. Doi, există un risc de criză economică globală, ca în 2008. În momentul ăsta se începe să se spargă bula AI, exact ca bula .com și ca bula CDI-urilor în 2008. Și suntem în situația în care nu știm dacă va fi un război zonal sau nu. Adică sunt atâția nori negri și oamenii ăștia își fac socoteala, stai să vedem, poate orgoliul lui Grindeanu e important și perspectiva unor doi ani în opoziție va sălta PNL-ul și Nicu-

0: spune despre Nicușor Dan că a venit cu alte propuneri decât i-am făcut noi?
1: Nu cred că Nicușor Dan poate să propună pe cineva care nu este agreat de conducerea partidului, adică totuși,
2: n-am crezut spre, veștea,
1: spre, deosebire, spre deosebire de relația cu PNL...
3: Să le facă la... o veștea.
4: PSD-iștii... Trebuie să găsești un veștea și aici e mai complicat la PSD.
0: PSD-iștii au exprimat surprindere neplăcută și la Siegfried Mureșan.
3: Toma de la Buzău.
1: La Siegfried Mureșan era clar că există o coloană vertebrală a guvernării care e PNL-ul. În cazul primelor nominalizări sau tentative la domnul Tomac, care cred că n-a dispărut ca variantă, ceea ce ne pune într-un scenariu de tragicomic. Coloana vertebrală la prima propunere guvernul Tomac era tot PSD. Coloana vertebrală a guvernării la propunerea Veștea era tot PSD-ul. Deci PSD-ul nu poate să pretindă că a fost chiar marginalizat în aceste nominalizări. De data aceasta însă, în mod clar trebuie să fie cineva de la PSD, că e un tehnocrat, că e un ministru mai tânăr, că este Sorin Grindeanu. Lucrurile vor trebui să fie puțin mai asumate și mai transparente și nu spun că este ușor. E ușor și necesar pentru PSD, pentru că pierzându-și accesul la resurse, atâtea câte mai sunt, în aceste luni, e o tensiune acolo, un partid mare. În același timp, sunt mari probleme de rezolvat. În primul rând, cu ce program intri în Parlament? Cu ce program? Trebuie să fie un program, din nou spun, unul foarte moderat, unul foarte generalist, care să spună că va fi bine și nu va fi rău.
3: Da, așteptarea pe piață acum este să se încheie cu austeritatea.
1: Nu se.
3: Iar presiunea dinspre aur este... E sărăcie și politicile astea să dispară, ne-a sărăcit, ne-a distrus.
1: Din discursul acesta, eu sunt de acord că austeritatea...
3: E discursul dominant în social media acum.
1: Posibil. Ceea ce nu se spune, nu s-a spus nici în Parlament, nici în discuțiile despre politica guvernamentală, este faptul că, și noi am mai discutat-o aici, statul român are o capacitate foarte slabă să extragă prin taxe și impozite, cu legislația actuală, fără să o modificăm, din economia reală, resursele care pot să fie legal extrase. Și asta se vede în statisticile Uniunii Europene.
3: Iar ăsta este un lucru bun. Îmi pare rău că trebuie să vă zic că este un lucru bun. Faptul că statul român nu reușește să colecteze toate impozitele este gura de aer de care privatul are nevoie.
1: Stați puțin.
3: Industria privată. Dacă statul român ar colecta impozitele, ar sufoca privatul.
1: Atunci o să fim ca în Somalia.
3: Nu zic că e bine să fie evaziune. Zic doar...
1: Este evaziune.
3: Este evaziune. Și zic doar că statul român... Avantajul privatului este incompetența statului român în momentul ăsta. El supraviețuiește...
0: cazuri dezavantaj.
3: Nu, incompetența asta în a strânge banii, în a ridica toate taxele și a aplica toate regulile stupide.
0: Tuturor la fel.
3: Exact. Îi ajută pe privat să supraviețuiască. Deci noi trăim, mă rog, nu eu neapărat, dar privații trăiesc într-o junglă în care inamicul natural este statul. Nu este ajutorul, nu este adăpostul.
1: Pot să termin ideea?
0: Da. Dacă vă rog, domnule profesor Crăciun.
1: Bun, eu cred că privații în această țară vor stabilitate, legalitate, corectitudine. Sper. Și o șansă ca prin munca lor să poată să aibă un trai decent, ei și cei care lucrează pentru ei. Sper asta. Când mă refer, de exemplu...
3: Primesc taxe care... umflă buzunarele unor privilegiați ai statului. Și nu sunt 10, nu sunt 20.
0: Suntem de acord.
3: 1.300.000.
1: Domnule Mândruță, în momentul în care ne uităm la statisticile europene și România strânge undeva la 28% din PIB, țările este europene strâng la 35-36 și media europeană este 40, dumneavoastră îmi spuneți că este de fapt o haiducie și ar trebui să reducem la 20%.
3: România supraviețuiește datorită acestei haiducii.
1: Eu nu sunt de acord și îmi permit să duc mai departe ideea. Ce înseamnă, de exemplu, această evaziune cu care dumneavoastră sunteți de acord?
3: Nu sunt de acord cu evaziunea, nu sunt de acord cu încălcarea legii. Am spus doar că ăsta este norocul pentru care sectorul privat mai supraviețuiește.
1: Eu nu cred că este așa. Bun, să vă dau un exemplu. Atunci când avem la nivelul contractelor de muncă individuale în România o treime de contracte la salariul minim și știm din anchete și din observațiile noastre că o bună parte din sumele care sunt date angajaților sunt bani în plic.
3: Da? Sunt.
1: Asta înseamnă

0: că banii aceia, diferența aceea, nu se duce odată în bugetul de stat, doi, nu se duce în bugetul de pensii, trei, nu se duce în bugetul de sănătate. Da. Și atunci avem deficite mari acolo de finanțare.
1: Avem deficite mari pentru că nu am reușit să reducem
0: aceste cheltuieli. Și asta e doar un exemplu, ca să nu vorbim de TVA, că acolo e altă poveste.
2: Avem și publicitate pe care o vedem împreună, după care îl vom vedea pe, îi vom vedea pe cei de la AUR, care au transmis un comunicat în care îi sar în apărare lui Ilie Bolojan. Ce mai e și asta? Sunt foarte curios. Ce veți crede? Dar înainte, foarte scurt, pentru Lucian Mândruță, îmi cer scuze, Lucian, și pentru telespectatorii noștri, m-am gândit la un alt cuvânt.
1: O dedicație muzicală? Sau?
2: M-am gândit la un alt cuvânt, nu la mermelii.
1: Așa.
2: Da? Aflu de la doamna profesoară Rodica Zafiu, care a semnat un articol în Dilema Veche numit Mermeleală, că acest cuvânt este intens folosit mai nou pe rețelele de socializare, în presă, în discuțiile colocviale, că e un cuvânt pe care nu l-avem în dicționare, motiv pentru care sensul lui nu este foarte clar.
1: Da.
2: Doamna însă ne explică, încearcă o pistă etimologică și ne explică niște semnificații, iar semnificația pe care o și poate dovedi cu niște cărți de bucate vechi este a amesteca și a unge. Asta așa înseamnă mermeli.
1: Da.
2: Pauză, ne întoarcem.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
6: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, și întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre spre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei fost prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă să fie probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
4: Da.
3: Aveai 160
4: de kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să
4: exact.
3: Aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multe, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să le place să cânte Șareman, Mama Mea e Floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
3: Adică mănâncă somon?
4: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
3: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
4: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
3: deci
4: foarte curat.
3: Deci ai renunțat la excese?
4: Toată lumea
3: la toată?
4: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: O foarte interesantă succesiune de evenimente. Astăzi, la un moment dat, comunicat AUR. AUR privește cu maximă îngrijorare succesiunea evenimentelor din ultimele zile. După presiunile la adresa AUR, Ilie Bolojan este trecut prin malaxorul justiției pentru a renunța la ideea alegerilor anticipate. Imediat după respingerea guvernului Siegfried Mureșan și după ce Ilie Bolojan a afirmat public că s-a deschis calea către alegeri anticipate, aflăm că liderul PNL a fost citat la DNA Iași în dosarul Fănel Bogos. Chiar dacă suntem competitori politici ai lui Ilie Bolojan și am criticat dur guvernarea sa, nu putem să nu observăm această coincidență. Justiția nu trebuie folosită pentru reglarea raporturilor politice. Bolojan trebuie să răspundă pentru orice faptă dacă există probe, dar dosarele penale nu pot deveni mijloace prin care un lider politic este determinat să renunțe la o anumită poziție. În felul ăsta am aflat că mâine Ilie Bolojan este citat la DNA Iași, se pare la ora 8. Mâine dimineață la DNA Iași trebuie să meargă Ilie Bolojan pentru a fi audiat, pentru a da declarații, pentru a îi pune întrebări procurorii.
2: Îmi place foarte mult cum AUR apără pe Ilie Bolojan în timp ce ne anunță pe toți că este citat la DNA. Într-adevăr, este o apărare extraordinară a unei știri care ne-a ieșit de nicăieri până
3: da,
2: acum.
3: De unde știe AUR?
2: De la AUR. A doua întrebare foarte bună.
1: E o întrebare bună. Da? Bună
2: și să nu fim naivi, nu-l apără pe Ilie Bolojan. Ce face AUR aici este să crească neîncrederea în... Să facă ce a făcut până acum, să crească neîncrederea în factorul politic și un fapt important...
1: Aici, mă rog, și justiție.
2: Și aici vreau să ajung. Evident că justiția nu... Modul în care s-a comunicat dinspre justiție către spațiul public încă de la pensiile speciale încoace nu ajută în sensul restabilirii încrederii în justiție.
1: Obiectivul lor pare să fie un pic
2: ori, altul. În cazul acesta, AUR are toată ocazia din lume
1: să crească. A fost enunțat de la tribună ieri, în Parlament. Da? Îl eliberați pe Călin Georgescu?
2: Exact.
1: Și atunci discutăm.
2: Și atunci fac o legătură cu cazul Călin Georgescu, caută să-i lege pe Ilie Bolojan și pe Călin Georgescu ca fiind victime ale sistemului pentru avare.
3: Doi
2: nevinovați. Asta ar putea să fie
3: Bolojan nevinovat înseamnă că și al nostru e nevinovat.
2: Exact. Adică e un discurs tipic manipulator, clar menit să fie disruptiv în societatea românească și să crească în încrederea în autorități și necrederea între cetățeni în momentul de față. Nu este o mișcare constructivă și nu trebuie confundat-o cu o mișcare constructivă. AUR știe foarte bine ce face când iese cu astfel de
3: știi
2: mesaje.
3: Știi ce mi-e ciudă? Că AUR are aceste abilități de a construi genul ăsta de mesaje pe care nu le vezi în partea cealaltă. Oamenii buni au mai puțin noroc decât oamenii de acest factor.
2: Dacă consilierul Grindea nu fac glume cu dopul la sticlă, ce să mai zicem?
4: Legatul dopului de sticlă, dar mie mi se pare că AUR totuși coase coață albă niște blugi albaștri. Acum am aleg și eu de blugi, că tot ne vorbim de Călin Georgescu. Fix așa e. Vă aduceți aminte în dosarul lui Călin Georgescu, erau acolo niște informații care veneau din justiție, își spuneau ei doi, Călin Georgescu și omul de afaceri, că s-a aplatizat situația, că nu mai vine nimeni, ceva de genul ăsta. Aveau niște informații acolo. George Simion de la tribună ieri spune, mi s-a spus că eu sunt următorul, nu mi-e frică. Acum AUR știe că Ilie Bolojan merge la DNA. Chiar e o întrebare, dar de unde știu atâtea și Călin Georgescu și cei de la AUR din justiția asta pe care ei o nimicesc cu fiecare ocazie pe care o au?
2: Cine îi sună pe Călin Georgescu și pe George Simion?
4: Exact,
2: cine îi sună oare?
4: Totuși, de unde au ei toate informațiile astea? E o întrebare.
3: E foarte simplu. Există afinități. Probabil că oamenii care au informațiile astea au afinități ideologice cu oamenii care le primesc. Pentru că nu e numai o relație de subordonare sau de prietenie. Mai este și o relație de am o cauză și aș vrea ca ea să câștige. Haide să o ajut într-un fel.
1: Ieri aici în studio, Ilie Bolojan, întrebat dacă picarea guvernului Siegfried Mureșan a fost un eșec, a spus că nu este un eșec. L-am întrebat asta pentru că președintele, vă aduc aminte, spusese că este încă un eșec în Parlament, că nu a trecut guvernul Siegfried Mureșan. Și Ilie Bolojan spune, i-am oferit președintelui un instrument, odată cu această respingere, există posibilitatea anticipatelor. Așa o preia AUR, ați văzut cum au pus-o în pagină, ce credeți?
5: Da, acum toate aceste teme, toate aceste concepte sunt folosite de actorii politici, li se dă un sens sau altul. Pentru AUR ar putea să fie o validare a propriei agende politice, și anume alegerile anticipate. Pentru Nicușor Dan ar putea să pară o... cum să zic, iarăși, un fel de ajutor sau un fel de clarificare. Eu cred că, spre deosebire de alte momente, pozițiile domnului Bolojan par puțin mai flexibile și pare că deja ajungem așa pe un fel de făgaș cât de cât, nu neapărat normal, dar unul care ar putea să genereze o soluție. Cred că ea, și am mai spus asta la emisiune, cred că acest conflict prelungit îi afectează pe toți. Și nu doar la nivel personal, psihoemoțional, dar conflictele de lungă durată pun un semn de întrebare asupra leadership-ului partidelor. Și pentru domnul Grindeanu, și pentru domnul Bolojan, și pentru alții implicați. USR și așa mai departe. Deci cred că își dau și ei seama că doar, fiind asociați doar cu conflictul, indiferent cine l-ar fi provocat sau cine l-ar fi menținut în mod activ. Fiind asociat doar cu conflictul, asta are un cost pentru tine ca persoană și un cost pentru partid. Și probabil se gândește și ei că...
6: Cu excepția partidelor care trăiesc din conflict și care și-au construit un public care așteaptă conflictul pentru că asta este entertainmentul lui de fiecare
5: doar
6: zi.
5: Doar eu vorbesc de partide experimentate, vechi, PNL și PSD, care cu bune și cu rele au condus această țară timp de 30 de ani într-o continuitate. Deci, cred că își dau și ei seama că trebuie să-și găsească o altă cale, o altă imagine pentru ei înșiși în primul rând și pentru partide, ca să nu mai fie asociați cu această stare de tensiune, de conflict și cu lipsa de asumare de responsabilitate. Deci eu cred că s-au întrunit câțiva factori, astfel încât să avem o deblocare a situației în următoarele 2-3 săptămâni, fără să știu cine va, ce nume va fi. Doar că structural cred că suntem în acel moment și în sfârșit oamenii vor putea avea o soluție și aș mai vrea să mai spun ceva. Tot auzim și eu fac parte din valul acesta de critică, tot auzim că sunt probleme, nori negri, situații economice. Da, într-adevăr, dar haideți să ne aducem aminte că societatea românească a trecut prin momente mult mai grele decât acesta.
6: Am trecut prin anii 90.
5: Nu, stați.
2: Bună întrebare.
5: Nu, chiar dacă ni se pare acum rău și este rău, sau ar putea să fie mult mai bine și ar putea să, și este nenecesar și este nemeritat, eu cred că societatea românească are mai multă forță de rezistență decât pare.
1: Și mai am o întrebare, pentru ce?
5: Pentru ce? Pentru că nu avem de ales.
1: Ba, chiar avem de ales.
5: Da. Migrația, da, putem să plecăm din țară. Unii au făcut-o deja, dar cei care rămân, cred că pot să-și găsească resurse de încredere și speranță în continuare.
1: Spuneți-ne ce credeți că va face președintele luni. Ce fel de nominalizare va face?
5: Va veni cu o nominalizare și sunt două posibilități în opinia mea. Fie îl nominalizează pe domnul Grindeanu și atunci suntem într-o logică. Dacă îl nominalizează pe domnul Grindeanu, suntem într-o logică mai degrabă de partid în care rolul PSD-ului este mai proeminent. Dacă nominalizează pe altcineva decât domnul Grindeanu, este de fapt semnul că se face un pas în spate din asumarea de partid exclusivă și atunci se deschid căile și pentru colaborarea cu PNL, pentru votul de investitură și pentru un guvern, să spunem, mai la centru, care să mulțumească pe toată lumea.
1: Anca, ce crezi că va face președintele?
4: Cred că merge spre varianta PSD sau, adică Sorin Grindeanu sau Alexandru Rogobete. Nu cred că are foarte multe variante.
1: Deci și o variantă PSD fără Sorin Grindeanu.
4: Da, și PSD 2-ul, tocmai pentru că, exact cum spunea domnul Crăciun, că e nevoie să nu fie Sorin Grindeanu ca să poată să vină și voturile de la PNL. Cu toate că nu este neapărat necesar. Eu chiar aș fi curioasă să continuăm discuția după anunțul lui Nicușor Dan.
6: Uite, deci facem un pariu cu tine.
4: Da,
6: pentru că...
1: De la acest
6: luni
1: punct,
6: e ultima nominalizare și luni va trece oricine va fi nominalizat.
1: Va folosi amenințarea anticipată?
6: Nu știu dacă o va folosi sau nu, dar...
4: N-a folosit-o ieri și o folosește mâine?
1: Și ultima care va fi?
6: Toți sunt în momentul ăsta conștienți că încă o nominalizare după asta, dacă după luni, îi va face să pară niște clowni cu toți, începând cu președinte.
4: Așa.
1: Mihai Cernea.
2: Dacă mă iau după mesajul președintelui legat de linia roșie față de aur, trebuie să menționăm că este poate cea mai clară linie roșie pe care a trasat-o președintele de când a început să fie președinte. Pentru că a menționat aur, n-a menționat forțe antidemocratice, a menționat care este partidul în cauză, a menționat de ce partidul în cauză este o amenințare pentru direcția pro-occidentală a României și pentru stabilitatea macrofinanciară, ca să zic așa, și dacă a fost poate mai sigur pe el ca niciodată în a respinge aur. Poate acesta e un semn cu privire la planul pe care îl are. Poate crede că într-adevăr se poate face majoritatea, fie sub un guvern monocolor PSD, fie sub un guvern tehnocratic. Vom vedea exact care va fi soluția. Nu cred că poate nimeni să prezică, pentru că nici Nicușor Dan nu știe ce va face
6: are
2: în momentul de față.
4: Nu, chiar are mai multă că lume. Nu știe, de asta
1: după ce ne-a spus că luni sigur face o nominalizare.
2: Da, e sigur că face o nominalizare, dar sunt convins că nu știe încă care e persoana. În același discurs, președintele Nicușor Dan vorbește de posibilitatea unor negocieri informale peste weekend, dacă este nevoie de așa ceva. E clar că nu avem niciun plan. Adică avem mai multe planuri, dar nu s-a hotărât nimeni ce și cum. Și apoi o să vină etapa consultărilor și cred că mai degrabă atunci când a spus că va face o nominalizare luni, a fost mai degrabă ca un fel de deadline pentru partide să găsească soluții, pentru că el va numi pe cineva. Dacă vrei să fii tu numit, e cazul să intri în joc.
4: Ca să țină pariul cu Lucian, eu trebuie să spun că o să mai fie două nominalizări acum, nu?
6: Eu zic adică că una singură și gata.
4: Tu zici una, eu spun da. Că una care o să pice, probabil de la PSD, și după care o să vină poate Alexandru Nazare, pentru că de prea mult timp e pe listă acolo, se ține foarte tare acolo și încă un lucru pe care eu l-am sesizat în discursurile ambele, de fapt în conferințele pe care le-a făcut Nicușor Dan, a vorbit de stabilitate financiară, de o persoană foarte responsabilă la finanțe, ceea ce nu a mai spus până acum. Deci, cumva, lucrurile ne
2: la
4: duc...
2: Ministerul de Finanțe.
4: La Ministerul Finanțe.
1: 30 de secunde.
4: Păi nu, la Finanțe, adică la Minister.
1: Care va fi, sau care e garanția lui Nicușor Dan că numele la care s-ar gândi sau la care se gândește weekendul ăsta le va fi pe plac partidelor?
2: Păi n-are nicio garanție. Pentru că să ne amintim că i s-au oferit garanții în cazul domnului Veștea. Sunt convins că oamenii care negociau pentru domnul Veștea erau convinși că o să treacă până în ultimul moment, până când George Simion a ales să întoarcă discursul respectiv și suntem, în esență, în aceeași situație. Nu avem nicio garanție, niciun plan nu este foarte clar. Nu mi se pare că s-a schimbat ceva fundamental în modul în care partidele gândesc situația. Într-adevăr, sunt mici relaxări, dar nu cred că sunt îndeajuns în momentul de față. Așa că, din punctul meu de vedere, în continuare, nu există niciun plan, nimeni nu știe ce o să se întâmple și vom vedea luni o nouă etapă acestui război.
1: Mulțumesc, vă mulțumesc tuturor! Imediat, Vali Chisoceanu cu ultimele informații. Seară bună!
0: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
9: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
10: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se întreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către mid-tech și gazul ieftin rusesc, s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
9: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
10: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial în industrie, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronici, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică, răspui mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240.000 de
9: oameni. Și România este direct afectată.
10: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM. Informația la putere.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
10: Miza războiului din Iran este pentru Statele Unite, deci sunt două mize aici. Sunt trei, dar una îi privește mai degrabă pe americani. Odată, până acum, falia dintre Occident și Asia ruso-chineză era Polonia, România, Bulgaria, Grecia. Acum falia este împinsă mai spre est. Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Deci cam asta, acolo va fi falia. Pentru noi românii este un foarte mare avantaj. De ce? Că se duce mai încolo pericolul militar. Pe de altă parte, vedem Statele Unite așezându-și interesele economice în estul Mediteranei. Și asta va însemna foarte multe lucruri. De exemplu, noi, românii, România va avea o foarte strânsă relație cu Turcia din perspectiva securității. Deci Turcia va fi gardianul la Marea Neagră în cadrul NATO.
11: Dacă este principala putere NATO la Marea Neagră.
10: Evident,
11: în momentul ăsta.
10: Ei, în momentul ăsta, în momentul în care Turcia își va asuma mai multe responsabilități la Marea Neagră, următorul pas va fi cel economic. Investițiile turcești în România au crescut cu 40% în ultimii 2 ani. Ceea ce este, sumele nu sunt colosale, dar lucrul ăsta e, arată trendul. Păi să ne uităm, avem deja Ford Otosan la Craiova, au cumpărat. E autocarul care face tanchetele ușoare în România, ale României pentru armata română. Sunt investiții de anvergură, cum este în frigidere, Beko, fabrica de frigidere, Arctic.
11: Da. Așa. Ești?
10: Da. Deci asta este o... aici va fi o chestie, să spun, pe care o vom vedea expandată la nivel de cooperare economică. Următoarea țară, atenție, va fi Grecia pe zona de energie. Grecia deodată i-au crescut, grecii i-au crescut deodată acțiunile odată cu noua configurație geoeconomică din, de la estul Mediteranei. PPC-ul a cumpărat în România. Vor veni și cu gazele lichefiate prin Transgaz pe coridorul vertical. Vor veni, din informațiile noastre, foarte puternic pe zona de digital, prin niște fonduri de investiții.
11: Bun, ce nu înțeleg eu de ce a trebuit să cadă Bolojan? Adică nu susține lucrurile astea?
10: Aici genul ăsta de contracte considerate strategice sunt numai aparent în România apanajul politicienilor. Ele sunt în acea sferă de influență a genului eluia de grupuri de interese formate din servicii, politicieni, companii și așa mai departe. Acolo unde nu există stânga și dreapta, nu există PSD-PNL, nu există SRI, SIE, 21 sfert și alții, ci există doar grupuri de interese economice.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
12: Care pare banală, poate ascunde o problemă gravă, dar și invers. De obicei, nu umflătura arată severitatea traumatismului, ci semne mai puțin vizibile. Care sunt acestea, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre cel mai amplu studiu realizat până acum în România privind alăptarea bebelușilor.
0: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă la 17:30.

0: Ora 23, bine v-am găsit la știrile serii, sunt Valentin Chisoceanu. Începem cu o informație de ultim moment la Digi24. Un incendiu puternic a izbucnit în urmă cu scurt timp în apropiere de Sibiu. Vedem imagini, arde un depozit de sortare de deșeuri, flăcările imense și fumul gros se văd de la depărtare. Locuitorii din zona au primit mesaj roalert și sunt sfătuiți să nu iasă din case. La această intervenție participă echipe de pompieri din 3 județe. Încercăm să aflăm mai multe detalii de la Andreea Ștefan, este purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu. Bună seara, doamna Ștefan!
1: Bună seara!
0: Dacă ne auziți, ce s-a întâmplat mai exact și care este situația în acest moment?
1: În acest moment este vorba de un incendiu care se manifestă generalizat la o stație de sortare și reciclare deșeului, care se află pe raza localității Șura Mică, este lângă municipiul Sibiu. La fața locului, incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 1200 de metri pătrați. Acolo arde o cantitate foarte mare de deșeuri care este alcătuită din mase plastice. La fața locului acționează, într-adevăr, pompieri din Sibiu cu 4 auto speciale de stingere. În sprijinul pompierilor sibieni sunt și pompieri din cadrul ISU Alba și ISU Brașov cu câte 2 auto speciale de stingere și, de asemenea, și auto speciale de roboți din cadrul ISU Mureș. Datorită degajărilor mari de fum și din cauza faptului că acolo este o cantitate foarte mare de mase plastice, se vor efectua și măsurători cu auto speciale a CBRN. Și, de asemenea, la fața locului a fost instituit și un punct de comandă mobil pentru gestionarea optimă a situației, astfel încât să încercăm să stingem cât mai repede aceste flăcări uriașe care, într-adevăr, se văd de la depărtare.
0: Nu-mi dau seama că în zonă sau în apropiere de acest depozit de deșeuri sunt case?
1: Nu, casele sunt la distanțe considerabile, este undeva în câmp, să spun așa, acolo a funcționat în apropiere de locul în care este acum incendiul, a funcționat mai de mult o groapă de gunoi.
0: Am înțeles, deci nu sunt case în apropierea acestui depozit. Bun, dar ce voiam să vă întreb, vântul pune probleme?
1: Este vânt în zonă, însă nu suflă cu putere, dar degajările de fum fiind foarte puternice, tocmai de aceea s-a impus emiterea unui mesaj de alert, pentru că degajările de fum sunt destul de toxice, deoarece provin de la mase plastice. Tocmai de aceea sfătuim locuitorii care mai ales cei care văd flăcările de la depărtare, să închidă ferestrele și să aibă grijă să nu intre în casă acel fum.
0: Cam de la ce distanță se văd flăcările, dacă ne puteți spune?
1: Ce să spun, nu știu, se văd inclusiv de la ieșirea din municipiul Sibiu.
0: Deci a fost adus inclusiv un echipaj, o auto specială CRBN, ca să verifice dacă aerul în zonă, cât de poluat este până la urmă aerul în zonă din cauza acestor mase plastice care ard?
1: Exact, da. La fața locului se vor efectua și astfel de măsurători pentru a vedea cât de toxic este acel fum care se degajă în aer. Și, de asemenea, reprezentanții structurilor abilitate, respectiv garda de mediu, vor face măsurători și, mă rog, ce ține de atribuțiile dânșilor.
0: Sunt persoane rănite?
1: Nu, din acest moment nu există persoane rănite sau victime în acest incendiu.
0: Mulțumesc pentru toate informațiile. Mergem mai departe, vorbim acum de un grav accident rutier în județul Galați. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. 4 oameni, între care și un copil de 7 ani, au murit după ce microbuzul în care se aflau a fost spulberat de tren. La volan se afla o tânără de 26 de ani. Ea obținuse permisul în urmă cu doar 3 zile, potrivit poliției din Galați. În timp ce conducea microbuzul dinspre localitatea Ghidigeni către DN581, la o trecere peste calea ferată, șoferița nu ar fi respectat semnalele acustice și luminoase aflate în funcțiune, iar mașina a fost lovită de trenul care circula pe ruta București-Iași. Șoferița și 3 pasageri, între care și fetița de 7 ani, au murit în urma impactului. Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu adunați în fața arestului central au fost amendați de jandarmi. Sumele ajung la aproape 38.000 de lei. Autoritățile vor sesiza inclusiv protecția copilului, pentru că unii dintre manifestanți au venit cu tot cu copiii și chiar au dormit cu ei în corturi instalate. Colega mea Ioana Cornee are mai multe detalii.
2: Bun găsit, au fost date 32 de amenzi în valoare de aproximativ 38.000 de lei pentru susținătorii lui Călin Georgescu. Vorbim despre persoanele care au încălcat ordinea și liniștea publică în fața arestului central al capitalei. Mulți dintre ei, vedeți în spatele meu, și-au montat corturi și vor să rămână și peste noapte. Îi scandează numele în continuare lui Călin Georgescu, cer eliberarea acestuia. Asta deși magistrații Curții de Apel București au decis definitiv arestarea preventivă pentru 30 de zile în cazul lui Călin Georgescu. Avocații fostului candidat la alegerile prezidențiale au contestat decizia procurorilor de ICOT de instituire a sechestrului pe casa din Mogoșoaia. Asta nu înseamnă că locuința lui Călin Georgescu este confiscată acum. Este un pas făcut de autorități în cazul în care acuzațiile care îi se aduc lui Călin Georgescu de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată vor fi confirmate. Este o măsură asiguratorie pentru eventuala recuperare a prejudiciului din acest dosar de peste 1.100.000 de euro. Magistrații de la Tribunalul București vor analiza această contestație săptămâna viitoare, miercuri.
0: Un fals preot care se lăuda pe rețelele de socializare că face minune a intrat în vizorul poliției. Bărbatul și-a amenajat acasă o biserică și racola enoria și pe aceste rețele, unde le cerea și donații. Sute de oameni din toate județele din țară mergeau în Botoșani pentru a-l cunoaște pe așa zisul preot făcător de minuni.
3: Bărbatul a fost o vreme preot călugăr la o mănăstire din Suceava. În 2014 a fost exclus din rândul clerului, iar un an mai târziu Arhiepiscopia Bucureștilor avertiza că ține slujbe ilegale într-un garaj din capitală. S-a mutat apoi în Botoșani, unde și-a transformat casa în biserică.
4: Bucurii sfinte, dragii mei, pelerinajul a început, deja zeci de creștini s-au închinat la sfintele moaște.
3: La slujbe veneau credincioși din toate colțurile țării, erau transmise și online, iar falsul preot cerea bani.
5: Bărbatul în vârstă de 38 de ani ține slujbe fără să aibă acest drept din 2018 în locuința sa din fundul Herții. Are și panouri de promovare chiar la șoseaua principală din sat și este foarte activ pe rețelele de socializare.
4: Această poiană stronează icoana Sfântului Mare Mucenic Efrem cel Nou, păcătoare de mâini și iubitoare de mir.
6: Am auzit că mințea lumea. Îmi plac cu șarlatanii. Zicea el când făcea rugăciunile, picura apa din ochi la Maica Domnului, falsuri. Lumii vinea mult activ, cu numere de mașină din Timișoara, din București.
7: Domnul, o femeie de la Ialomița, opri mașina aici, da. Eu îngă stau aici. Pe unde să meargă el la schit? Da, că nu este schit aici. Da, este schit, că a fost mama mea.
8: El zice că e credință, credință, dar dacă...
5: Da. N-aveți încredere?
8: N-avem, asta-i. Dacă eu așez la drum sau m-am întâlnit, da, să oprești mașina. Unii biserica făcător de minuni, icoana făcător de minuni.
3: Autoritățile locale nu știau de biserica improvizată.
9: Dumnealui nu are domiciliu la noi. Ocazional vine, na, fiind proprietatea dumnealui, nu are o biserică, deci autorizată sau ceva în sensul ăsta.
10: Nu este slujitor al Bisericii Ortodoxe Române. Preoția nu este o haină sau o profesie pe care eventual ți-o atribui singur. Este o taină primită în biserică.
3: Bărbatul este cercetat în libertate pentru înșelăciune și exercitarea fără drept a profesiei de preot. Jurnaliștii Digi24 au luat legătura cu bărbatul, dar acesta a refuzat să-și spună punctul de vedere.
0: Tolro, noul sistem de taxare a transporturilor de marfă, a fost lansat astăzi, deși compania de drumuri a cerut amânarea termenului. Doar că platforma dă erori continuă, așa că șoferii nici nu se pot înregistra, nici nu pot plăti taxa de drum. Nu vor fi însă amendați, anunță oficialii, cel puțin până la remedierea problemelor din aplicație. Erori despre care autoritățile spun că ar fi provocate de numărul mare de utilizatori care încearcă să se înregistreze în același timp.
11: Dar la cum se vede...
12: Nici nu se deschide.
3: Erorile din aplicația TollRo au ținut șoferii de camioane în parcări de dimineață.
11: S-a stat 2 ore pe drum că nu mergea aplicația. Și tot așa, nu îmi lua cardul, după nu puteam să plătesc.
3: Prin noul sistem, transportatorii sunt taxați în funcție de tonaj, numărul de kilometri parcurși, drumul pe care circulă și de norma de poluare.
11: Luam pe o lună, unde era 700 și ceva, 730 de lei, și acum o să mă ducă pe lună la kilometri care fac undeva la 3200 de lei.
13: bătaie de joc, cum ar veni. Și pentru noi și ca pentru patroni.
14: Un transportator care are aproximativ 300 de mașini și livrează oxigen către spitale, azi noapte a oprit transportul. Până și în Bulgaria putem plăti un singur aparat taxele de drum. România este singura țară care n-a integrat acest sistem.
3: La Huedin, zeci de camioane au circulat cu viteză redusă și au claxonat în semn de protest față de noul sistem. La 11 ore de la lansare, compania de drumuri a anunțat că platforma este afectată de un incident tehnic și că niciun șofer nu va fi sancționat până la remedierea problemei.
15: Pe măsură ce au început să intre utilizatorii, au apărut și blocajele. Mail-urile trimise de platforma TOL pentru constituirea conturilor au fost interpretate de sistemele anti-spam ale Google și ale Yahoo ca fiind activități riscante.
3: Ministrul interimar al transporturilor spune că reprezentanții de la drumuri au avut timp suficient să pună la punct aplicația.
16: Nu voi accepta vreodată ca oamenii nevinovați să fie sancționați pentru o activitate pe care Compania Națională de Drumuri ar fi trebuit să o finalizeze de un an și jumătate de când este contractată această aplicație. În cazul unor disfuncționalități ale aplicației, utilizatorii, adică oamenii care folosesc această metodă de plată, nu pot fi sancționați.
17: Am cerut un răgaz mai mare pentru a putea rula toate scenariile. Nu ni s-a dat.
0: Deci guvernul este vinovat.
17: Da, bineînțeles.
16: Nu a fost o opțiune a guvernului, ci a fost o obligație pe care și-au asumat-o miniștrii dinainte. Exista un risc de a nu mai primi banii din PNRR.
3: Modificări sunt și pentru autoturisme. Șoferii vor plăti rovinete diferite în funcție de nivelul de poluare al mașinii. Iar odată cu aplicarea noului sistem de tarifare rutieră, sunt eliminate taxele pentru traversarea podurilor peste Dunăre, la Fetești, Giurgiu și Vadu Oi.
0: Eșecul din Parlament de a instala un nou guvern riscă să ne strice apele cu investitorii străini, iar scumpirile pe bandă rulantă să ne aducă la sapă de lemn. Deja cursul euro-leu a atins un nou record pe piața interbancară, iar mâine Bucureștiul așteaptă o decizie cu mize uriașe pentru noi toți. Ratingul agenției Standard & Poor's. Specialiștii americani fie ar putea să retrogradeze România la categoria țărilor nerecomandate pentru investiții, așa numitul junk, fie să păstreze actualul rating de țară. Ce înseamnă o retrogradare? Între altele, dobânzi mai mari cu care statul se împrumută, iar investitorii străini ocolesc. Și pentru oamenii de rând sunt consecințe precum dobânzi mai mari la credite sau prețuri mai mari în general. În acest context, partidele au reînceput discuțiile ca să meargă luni în fața președintelui cu propunerile lor de premier. Doar PNL spune clar că nu mai are de gând să anunțe vreun nume.
18: Partidul Național Liberal și-a epuizat soluția pe care a propus-o încă de pe data de 26 iunie. Președintele a așteptat 3 luni de zile și nu am înțeles de ce pentru a face această nominalizare. Și sigur suntem în acest moment în care președintele îndeplinește condițiile pentru dizolvarea Parlamentului, emiterea decretului pentru convocarea alegerilor anticipate și insistă să facă o nouă nominalizare. În aceste condiții, Partidul Național Liberal nu cred că va avea o propunere la Palatul Cotroceni la consultările de luni.
0: Și cum vă spuneam, leul deja pierde teren după eșecul din Parlament. Pe piața interbancară, un euro a ajuns în a doua parte a zilei la 5,33 lei, un record. Oficial, cursul s-a oprit la 5,27 lei. Vom vedea mâine cum va arăta cursul oficial al BNR. În plus, scăderea rezervelor valutare și creșterea dobânzilor în Statele Unite influențează și ele cursul valutar de la noi din țară. Rebecca Manea ni se alătură cu informații suplimentare.
19: Bun găsit! Euro a ajuns la nivelul istoric de 5,33 de lei pe piața interbancară. Asta înseamnă o creștere cu 1,2% într-o singură zi, un salt semnificativ pentru o valută. BNR anunța astăzi la ora 13 faptul că cursul valutar a ajuns la 5,27 de lei pentru euro. Mai mult decât atât, reprezentanții băncii naționale spun că au și scăzut rezervele valutare cu 5 miliarde de euro în septembrie, ajungând așadar la 60 de miliarde de euro. Totul însă pe fondul crizei politice prelungite, așadar investitorii în acest moment sunt ceva mai rezervați cu piețele românești. Mai mult decât atât, au crescut și dobânzile în Statele Unite și știm că Rezerva Federală a Statelor Unite a majorat dobânzile, iar acest lucru este mult mai favorabil pentru investitori în acest moment.
20: De incertitudine, un moment complicat, evident, și acest lucru se simte și pe piața interbancară. Volatilitatea este mai ridicată întotdeauna pe piața interbancară. De altfel, și Banca Națională a anunțat că are mai mare flexibilitate în ceea ce privește politica de curs. E o încercare, însă, într-adevăr, dificilă, pentru că ceea ce încearcă banca acum este să găsească un echilibru între variația cursului și variația dobânzilor. În perioadele complicate, acest echilibru nu este ușor de găsit. Păstrarea variațiilor rezonabile în ceea ce privește cursul și dobânzile în această perioadă în care sunt o serie întreagă de tensiuni și o mulțime de neclarități înseamnă în bună parte creștere, atât pentru ceea ce înseamnă curs, cât și dobândă. Important e ca aceste variații să fie gestionate relativ rezonabile în această perioadă în care nu vedem neapărat o rezolvare simplă a situației sociale, politice și cu implicații economice, așa e cum este cea prin care trecem acum.
0: Plătim mai mult la raft, chiar de luna aceasta anunță oamenii din industrie și nu ne raportăm doar la alimente, sunt anunțate scumpiri inclusiv la îmbrăcăminte, produse electronice și electrocasnice. Colega mea Amalia Dobre ni se alătură cu exemple.
21: Bun găsit! Mijlocul toamnei vine cu scumpiri la toate colțurile. Din estimările analiștilor reiese că serviciile vor fi de luna aceasta mai scumpe cu până la 20%, iar shoppingul, cel de toate zilele, va fi și mai costisitor. Atât împătimiții de fashion, cât și iubitorii de gadgeturi vor plăti cu aproape 10% mai mult în magazine. Totuși, cele mai sensibile scumpiri sunt cele la alimente. Acestea vin pe fondul creșterii de prețuri la carburanți, la energie și la gaze din ultima vreme. Deja în ultimul an, alimentele s-au scumpit cu aproape 5%. De asemenea, economiștii estimează scumpiri de aproape 10% la lactate. Concret, pentru cașcaval vom plăti de luna aceasta cu cel puțin 8% mai mult. Dacă în prezent, în supermarket, un cașcaval de 250 de grame costă în jur de 20 de lei, de luna aceasta, odată cu aceste scumpiri, vom plăti cu aproximativ 2 lei în plus, adică 21 de lei și 60 de bani. Și mezelul se scumpesc. Estimările arată prețuri mai mari cu 3-4% la salam, mezeluri, dar și la carnea de pasăre. Economiștii precizează că valul de scumpiri va fi influențat și de majorarea dobânzilor la nivel internațional.
0: Corupția din România și birocrația excesivă sunt principalele probleme pe care le văd investitorii americani la noi în țară. În cel mai recent raport american se vorbește și de durata proceselor din instanțele de la noi. Documentul este extrem de important pentru că în funcție de acesta investitorii aleg dacă vin sau nu cu bani la noi în țară. Andreea Georgescu vine cu detalii.
22: Investitorii americani se plâng în continuare de corupția din România, de birocrația în exces, dar și de schimbările bruște de strategie, care sunt tot atâtea piedici majore în calea unor proiecte importante. Datele apar într-un raport al Departamentului American de Stat, recent publicat, care analizează anual avantajele și dezavantajele investițiilor în țara noastră, inclusiv prin prisma percepției oamenilor de afaceri americani, care și-au adus deja banii în România. Așadar, corupția rămâne o preocupare majoră pentru investitori. E o problemă atât în mediul public cât și în mediul privat, spun americanii care au fost chestionați pentru a întocmi acest raport al Departamentului American de Stat. Unde s-au lovit de fenomen cel mai mult? În vămi, în administrația locală, în relația cu autoritățile financiare locale, sunt considerate cele mai expuse acestui flagel al corupției. De asemenea, și în ceea ce privește relația cu sistemul judiciar, procesele sunt considerate prea lungi, chiar dacă, admit americanii, s-au făcut foarte multe progrese din acest punct de vedere în România. Ne uităm și la ce înseamnă relația cu autoritatea statului. Sunt prea multe proceduri și mult prea complicate în lucrul cu autoritățile de stat. Asta spun mulți dintre oamenii de afaceri americani, care se plâng și că adesea lipsa de coordonare între instituții duce la întârzierea începerii unor afaceri, unor acorduri între statul român și investitori americani. Reformele semnificative au fost întârziate în țara noastră în ultimii ani și din cauza prelungirii perioadelor electorale. E un alt aspect care a fost subliniat în raportul semnat de specialiștii Departamentului American de Stat.
0: Aur îl apără pe Ilie Bolojan, despre care spune că va fi, și citez acum, trecut prin malaxorul justiției pentru a renunța la ideea anticipatelor. Concret, Partidul Aur susține că premierul interimar ar urma să fie audiat ca martor la DNA Iași în dosarul mitei de 1,5 milioane de euro pentru o audiență la premier. Vă reamintesc că în acest dosar sunt cercetați pentru fapte de corupție omul de afaceri Fănel Bogos și fostul președinte al PNL Vaslui Mihai Barbu. Pelerinajul de Sfânta Parascheva a dat peste cap planurile într-o școală din voluntari. Părinții au fost anunțați pe grupul de WhatsApp că pentru 2 zile copiii nu vor mai fi primiți la after school. Asta ca profesorii să plece în pelerinaj la Iași. Mesajul a stârnit furie în rândul părinților. After school-ul se află în subordinea unei direcții de care răspunde primăria voluntari.
3: Părinții unor elevi de la o școală din voluntari au fost informați pe grupul de WhatsApp al clasei că after school-ul se închide săptămâna viitoare. Motivul? Personalul pleacă la pelerinajul închinat Sfintei Parascheva de la Iași pe 8 și 9 octombrie și a anunțat părinții că activitatea se reia abia de lunea următoare, 12 octombrie. Acest părinte a făcut deja plângere la conducerea școlii, nu a primit însă niciun răspuns.
1: Am considerat o atitudine de dispreț față de noi ca părinți care suntem în situația asta. Sper să găsim înțelegere și bunăvoință din partea DEXIC ca să-și adapteze programul astfel încât personalul angajat contractual să poată fi prezent.
3: Am cerut și noi o reacție din partea instituției. Directoarea a precizat că mesajul apărut pe grupurile de părinți nu reprezintă o poziție oficială și că nu intenționează să suspende activitatea after school-ului. Instituția se află la rândul ei în subordinea primăriei voluntari condusă de Florentin Pandele. Până la momentul difuzării nu am primit un punct de vedere din partea instituției.
0: Anima Wings a anulat toate zborurile de astăzi după ce a depus cererea de intrare în insolvență. Mii de pasageri sunt afectați. Aceștia vor putea cere rambursarea biletelor sau, dacă este posibil, o alternativă de călătorie. Ce drepturi au, mai exact, ne spune colega mea Cezara Scutari.
2: Bun găsit, nu a fost anunțată perioada pentru care sunt suspendate temporar zborurile și momentul în care vor fi reorganizate planurile de zbor. Ce a comunicat compania este că sunt suspendate, este cert, toate zborurile și că prioritatea companiei în acest moment este informarea pasagerilor și minimizarea impactului asupra acestora. De altfel, cu o zi în urmă, Anima Wings, compania aeriană românească, a transmis că a cerut intrarea în insolvență și mai opera doar 2 din cele 8 aeronave. Cererea de deschidere a procedurii de insolvență a fost înregistrată la Tribunalul București și compania prezenta demersul drept o inițiere a reorganizării judiciare și susținea că își va continua activitatea. De altfel, pasagerii care sunt afectați de această situație au dreptul să aleagă între rambursarea costului biletului și redirecționarea către destinația finală și pot primi compensații de 250 de euro pentru zborurile de cel mult 1500 de kilometri, 400 de euro pentru zborurile intercomunitare mai lungi de 1500 de kilometri și pentru celelalte zboruri cu distanțe de până la 3500 de kilometri.
0: Drumurile spre stațiunile de pe Valea Prahovei ar trebui să fie mai scurte odată cu deschiderea circulației pe centrul Comarnic. Șoseaua așteptată de 3 ani ocolește centrul orașului, practic zona în care se formau ambuteiaje mari.

0: Deși are numai 6 km lungime, centura Comarnic este o lucrare complexă. Are mai multe poduri plus un pasaj de aproape 400 de metri lungime.
1: O să se decongestioneze traficul de la intrare din Comarnic și până la intrare în Posada, preluând jumătate din indicatorii de trafic sau mai mult de pe drumul național 1.
2: E foarte mult așteptată, de mulți ani. Păi știți ce cost fac aici în weekend? E ceva de vis. Păi eu zic că rezolvă, oricum, nu mai l-am prin Comarnic.
3: Ne-a părut bine că s-a făcut, nu mai stăm atâta.
4: Întotdeauna vor fi multe camioane, mulți turiști. Nu cred că va rezolva foarte mult.
5: Un proiect destul de important pentru județul Prahova, un proiect care a costat 516 milioane de lei. Acele cozi pe care dumneavoastră le-ați văzut astăzi, deci eu sunt convins că nu le vom mai vedea.
0: Centura Comarnic a fost realizată cu bani din bugetul local și de la Ministerul Transporturilor. În construcție e acum și centura Buștenea-Zuga, care ar trebui să fie gata în 2028. Deocamdată lucrările sunt abia la început.
6: Plajele prea late de pe litoralul românesc ar putea deveni curând istorie. Ce se întâmplă în stațiunea Mamaia și ce explicații au specialiștii? Vedem imediat la știrile serii, revenim după o foarte scurtă pauză. Rămâneți cu noi!
7: Un program oferit de

ambalaj pe care îl cumpărăm. Dar haideți să vedem cum putem reduce această amprentă. Începem cu modul de deplasare. Lăsați mașina acasă măcar o zi pe săptămână și alegeți bicicleta sau mersul pe jos. În acest fel reducem 1 kg de dioxid de carbon pe zi. Mâncați cel puțin o zi pe săptămână fără carne, în special fără vită. Creșterea animalelor reprezintă 18% din emisiile globale de gaze cu efect de seră. Stingeți lumina și deconectați electrocasnicele și electronicele când nu le folosiți. Consumul ascuns poate crește cu 10% factura la electricitate. Faceți dușuri mai scurte, nu umpleți cada cu apă la fiecare baie. În felul acesta reducem consumul de apă și energie. Amprenta de carbon a fiecăruia dintre noi poate fi redusă și cu ajutorul celor mai banale alegeri în viața de zi cu zi. De exemplu, simplul fapt că folosim pungi de sticlă reutilizabile ajută planeta să supraviețuiască mai mult. Pentru că orice gest, cât de mic, are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
4: Sunt landuri marcate de o anumită identitate, să zic, est-germană, cu o nostalgie sovietică nepernicioasă, necorozivă. Și polonezii au nostalgii sovietice și post-sovietice, dar nu sunt nostalgii. S-au transformat rapid în aversiune, vigilență și, cum să spun, impulsul de a depăși orice fel de legătură cu trecutul sovietic. Au și România asta. Spre deosebire de RDG, unde erau o jumătate de milion de sovietici în 1990, cu cele mai multe arme nucleare pe cap de cetățean est-german, noi n-am mai avut din 1958 trupe sovietice, dar s-a observat-o și observă terții, cum ar fi francezii sau elvețienii, le-am citit presa în ultimele zile, care spun în Polonia și în partea răsăriteană a Germaniei, dar și în general în Germania, doar ca în România, există un fel de frică de război foarte accentuată. Se declină diferit frica asta de război. În Polonia și în țările baltice, frica de război se transformă într-un antidot antirusesc, deci împotriva rușilor, în favoarea Ucrainei. În RDG, fosta RDG, landurile răsăritene ale actualei RFG, frica asta de război este favorabilă Rusiei. Și în România este la fel, spuneau observatorii. De ce? Pentru că Rusia este percepută și în fosta RDG, deci în landurile răsăritene ale Germaniei, și în România, spre deosebire de țările baltice și spre deosebire de Polonia, ca un fel de garanție tacită, necomunicată, a victoriei rușilor într-un război, în războiul împotriva Ucrainei. Nu vorbește lumea despre asta. Dar Rusia e prea mare, prea importantă, prea puternică să piardă un război. Din foarte multe puncte de vedere, cred că și americanii sunt de acord cu acest punct de vedere, și chinezii, sunt și francezii, și italienii, și englezii, dar procedează altfel. Sunt mai departe de zona apropiată de Rusia și Ucraina. Asta îi face pe redegiști însă sensibili la argumente ale AfD, valabile în întreaga Germanie. Reamintesc că ultimile sondaje de opinie plasează AfD și la nivel federal cu aproape 30% pe primul loc, în timp ce al doilea partid, partidul clasic popular al dreptei creștine, apare undeva la 19%, sub 20%.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme, înainte să intrăm în emisie, despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
2: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu ești, devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident sale și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, se spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare. Da, desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 FM.
3: Din nou în direct, contestată și chiar boicotată ani la rând de turiști, lărgirea plajelor din Mamaia începe să pară istorie. Zeci de metri de nisip au fost înghițiți de mare în doar 6 ani, iar specialiștii estimează că procesul s-ar putea accentua rapid. De vină ar fi valurile prea mari care se formează aproape de țărm.
4: Plaja în Mamaia a fost extinsă cu peste 100 de metri în larg, dar măsurătorile de acum arată că nisipul a început să fie tras spre larg de valurile mari.
5: După 6 ani de la lucrările de înnisipare, plaja de aici, din centrul stațiunii Mamaia, este mai îngustă cu 40 de metri. Adică nu mai are 200 de metri cât avea inițial, ci 160 de metri.
4: Specialiștii spun că plaja din Mamaia a fost concepută special ca să se erodeze natural în timp.
6: Pe anumite sectoare e posibil ca ele să pară că sunt exagerate. Nu este nimic exagerat, sunt 50 de ani durată de viață și preîntâmpinăm deja niște efecte care considerăm că inevitabil se vor produce.
7: S-a îngustat, da.
5: Unde ați observat?
7: Pe tot mări. Merg zilnic cu bicicleta și s-a îngustat oricum.
4: Primele lucrări de înnisipare de pe litoral au început acum 10 ani.
5: Sectoarele de plajă din orașul Constanța, după 10 ani de la extindere, au aceleași dimensiuni. Ba, chiar în unele locuri sunt mai late cu 20 de metri.
8: Plaja în 2015 a avut în medie 100 de metri liniari. Acum, pe zonele dinspre nord, ea s-a mărit.
4: Lucrările continuă în sudul litoralului, iar estimările arată că anul viitor vom avea peste 600 de hectare de plajă.
3: Cântăreața Shakira a întors toate privirile la săptămâna modei de la Paris, cum i-au cucerit pe fotografii veniți la eveniment, vedem imediat la știrile serii. Caz fără precedent în Statele Unite, prima execuție a unei femei în statul american Tennessee din ultimii 200 de ani a fost suspendată. Femeia condamnată pentru crimă a supraviețuit injecției letale. Krista Pike a primit pedeapsa capitală acum 30 de ani. În 1996, când avea doar 18 ani, după ce a torturat și ucis o colegă de clasă alături de iubitul ei.
9: Night was a horror show and torture, very clearly something that nobody should ever be put through.
4: După 30 de ani de așteptare în închisoare, ziua în care ar fi trebuit să fie pusă în aplicare pedeapsa capitală pentru Krista Pike s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru toți cei prezenți. Femeia a primit două doze letale, așa cum spune procedura.
10: This is an enormous dose of a sedative and then she stayed alive. The curtains close at first at 7:46 and she was clearly still alive. The curtains open again 3 minutes later. She was snoring very loudly at that point, mouth open snoring.
4: Jurnaliștii au fost escortați afară, iar femeia a fost dusă la spital. Guvernatorul din Tennessee a suspendat temporar toate execuțiile.
11: The people of Tennessee expect that those sentences will be carried out in a manner that's not only legal and constitutional but effective. And that didn't happen. I'm highly disappointed.
4: Este prima dată când un deținut american supraviețuiește injecției letale pentru o perioadă atât de lungă. Până acum în Statele Unite, 64 de execuții au eșuat parțial sau complet între anii 1982 și 2026. În majoritatea cazurilor, prizonierul murea în cele din urmă. Înaintea lui Pike, cea mai recentă execuție eșuată a fost pe 21 mai. Personalul nu a reușit să găsească o venă potrivită pentru administrarea dozei letale.
3: Și tot peste ocean, furie și revoltă după ce procurorii din New York au redeschis dosarul de viol de la prestigioasa Universitate Cornell. Tânăra care a fost victima abuzului dă în judecată instituția și pe agresorii săi după 2 ani de la închiderea cazului. Femeia aduce și noi dovezi prin care și-ar putea face dreptate.
12: Jonathan Newell, Gilio Lopez, Winston Lee, Scott Norris, Matthew Ingles, Scott Kretzmer, Diego Sarabia.
4: Sunt cei 7 studenți care au drogat și violat Oren Shiro, tânără de 20 de ani, la sediul frăției lor în 2024. Unul dintre bărbați a trimis chiar și o invitație vulgară pe un grup de Snapchat cu 57 de membri. Mesajul este și dovada care i-a permis femeii să redeschidă cazul. Ea acuză Universitatea Cornell că nu i-a pedepsit mai aspru pe agresori.
13: Not one of these guys was arrested. Not one. She's barely hanging on for what these guys did to her.
4: Doar 2 dintre cei 7 au fost exmatriculați. Investigația a fost inițial oprită pentru că tânăra spunea în prima sa declarație că nu a fost agresată.
14: Is that common that victims remember something more clearly later that was a crime?
15: Definitely. We all process information differently. We all process trauma differently.
4: Reprezentanții Universității Cornell resping acuzațiile. Pe internet, revolta este în creștere.
16: I think every single one of these people deserves capital punishment.
13: Since she was a little girl, she wanted to go to Cornell. She worked really hard in school. And you have a smart young woman who had dreams and aspirations.
3: Ucraina încearcă să sperie Rusia cu o nouă armă lansată în luptă pentru prima dată, racheta balistică FP-7 de producție națională. Imaginile lansării au fost publicate chiar de Volodymyr Zelensky, care nu a dezvăluit însă nici ținta, nici locația sau rezultatul atacului. Noul proiectil are o rază de acțiune de 200 de kilometri și poate transporta 150 de kilograme de explozibil. Racheta e o variantă mai accesibilă a sistemului american ATACMS, pentru că e la jumătate de preț, iar toate componentele se fabrică în Ucraina. Militarii ruși au pierdut moaștele care le-au fost trimise pe front ca să încurajeze. S-ar fi întâmplat în timpul retragerii din orașul Liman, aflat în regiunea Donetsk. Potrivit unui canal de Telegram, soldații participau la o slujbă atunci când zona a fost atacată. Au fost nevoiți să lase în urmă fragmentul din mâna Sfântului Dmitrii al Donului și să se retragă rapid. Biserica rusă spune că informațiile sunt, citez, o invenție răspândită cu intenții ostile. Relicva aparține unui cneaz din secolul XIV, canonizat în 1988. În august, însuși Vladimir Putin s-a rugat și a aprins o lumânare la mormântul acestuia. Vârsta contează pentru ruși atât timp cât își îndeplinesc obiectivele. Moscova ar fi plătit un asasin de 82 de ani pentru a ucide un capitan al marinei ucrainene aflat în Odessa. Suspectul a intrat intenționat cu mașina în vehiculul ofițerului în vârstă de 50 de ani. După coliziune, bătrânul l-a împușcat mortal. Poliția l-a arestat pe suspect în timp ce încerca să fugă. El a fost acuzat de omor cu premeditare și pentru deținerea ilegală a unei arme. Potrivit presei ucrainene, atacul ar fi fost orchestrat de serviciile ruse. O altă variantă ar fi că bărbatul a crezut că execută o misiune pentru Serviciul de Securitate al Ucrainei. Atacul vine după o presupusă tentativă de asasinat asupra aceluiași comandant. În acel caz, un alt suspect a fost arestat. Proteste violente ale elevilor în Franța, nemulțumiți de programa încărcată și condițiile din școli. La Nantes, în vestul țării, a fost incendiat un liceu, dar autoritățile nu dau vina pe elevi, ci pe grupurile de anarhiști infiltrate printre protestatari. La Marsilia, directorul unui liceu a fost stropit cu benzină, atacat și rănit. După vandalizarea unor autobuze, a fost întrerupt tot sistemul de transport în comun, inclusiv metroul. Am depășit o linie roșie, susține un lider sindical din educație, tocmai pentru că protestele sunt deturnate în scopuri politice. Sunt sute de proteste, iar de zi de zi s-au alăturat și studenții. La guvern a fost instituită de altfel o celulă de criză.
4: În Marsilia, directorul unui liceu a fost stropit cu benzină, atacat și rănit. Manifestanții au incendiat un autobuz și au vandalizat o mașină de pompieri. Un jurnalist a fost atacat de un protestatar. Cu un ciocan, agresorul i-a spart camera. În nordul Parisului, forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Printre manifestanți au fost și câțiva pompieri care au făcut apel la polițiști să se alăture demonstrațiilor.
17: On en a marre d'être pompé. Il faut toujours tout supprimer, tout. On supprime tout. On dégrade le service public. Le dernier service public qui fonctionnait, on est en train de le dégrader. On veut des moyens. Allez les gars. Allez, convergez avec nous.
4: În Nantes, membrii ai grupărilor de anarhiști au incendiat fațada unui liceu și o parte din clădire a ars. În Lille, protestatarii furioși au spart geamurile unor stații de autobuz și au provocat un incendiu în mijlocul străzii.
18: Pour les élèves, se retrouver à 35 dans toutes les classes, c'est difficile. Enfin, les classes sont petites, on a une sensation d'étouffement. En fait, en hiver, il fait froid. En été, il fait très chaud, trop chaud. Et il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de plan.
19: On n'arrive plus à suivre les cours, en fait. C'est devenu ingérable.
4: Politicienii francezi spun că situația nu mai are nimic de a face cu proteste pașnice și vorbesc despre violențe urbane programate. Manifestațiile au început acum mai bine de o săptămână și au afectat peste 400 de licee. Elevii sunt nemulțumiți de programa încărcată, profesorii puțini și de clasele aglomerate.
3: Serbia se pregătește de alegeri anticipate parlamentare și prezidențiale după demisia lui Aleksandar Vučić. Pentru mulți, manevra surprinzătoare a președintelui ridică suspiciunea că încearcă o rotativă la putere pe modelul Putin-Medvedev. Plecarea lui Vučić a produs însă o premieră cel puțin surprinzătoare. Pentru prima dată, Serbia este condusă acum de o femeie care este și persoană LGBT.
20: O podnošenju ostavke obavestit ću javnost u skladu s Ustavom predsjednik Republike Aleksandar Vučić.
4: Cu această semnătură, Aleksandar Vučić i-a predat ștafeta până la alegerii președintei Parlamentului de la Belgrad. Ana Brnabić a intrat în politică în 2015 la invitația președintelui demisionar, dar s-a alăturat partidului prezidențial abia în 2019.
21: Dođite da zajedno gradimo budućnost.
22: Vidimo se ovde, na ovom mestu, u subotu, 27. juna.
4: Înainte de politică, ea a avut o carieră de peste un deceniu în mediul privat. În 2016 a fost numită ministru al administrației publice, iar în 2017 Vučić a propus-o pentru funcția de șef al guvernului. Numirea ei a marcat două premiere, a devenit prima femeie premier și prima persoană LGBT care preia șefia guvernului, nu doar în Serbia, ci în orice țară din estul Europei ortodoxă și fost comunistă. În guvernarea sa, Ana Brnabić a susținut parcursul european al Serbiei, deși în paralel Belgradul a continuat să mențină relații strânse cu Rusia și China. În 2024, Ana Brnabić a trecut din fruntea guvernului la șefia Parlamentului de la Belgrad.
0: Serbian parlament în puhemies Ana Brnabić seuroinen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan.
4: Cu o astfel de carieră, evident că poartă, la fel ca președintele Vučić, povara acuzațiilor neîntrerupte privind corupția din Serbia. După tragedia de la gara din Novi Sad, unde au murit 14 tineri, și declanșarea demonstrațiilor anticorupție, Brnabić s-a poziționat ferm împotriva manifestațiilor. A ieșit public să-i critique pe cei care au acuzat autoritățile că au folosit, la un moment dat, un tun sonic contra protestatarilor.
1: Opet naši blokaderi su zaista jedna specifična vrsta koja je posledice tog lažnog zvučnog topa osetila tri dana kasnije. Mi smo tri dana.
4: Ana Brnabić va fi președinte interimar pentru o perioadă de cel mult 3 luni. Până la finalul anului în Serbia vor fi organizate atât alegeri prezidențiale cât și parlamentare.
3: Shakira a furat toate privirile la săptămâna modei de la Paris, unde a participat la o prezentare de colecție. Celebra artistă columbiană a purtat o rochie neagră cu bretele din cristale și spatele gol. Vedem și noi acum imaginile.

0: despre vremea de la noi din țară. Acum urmează un final de săptămână cu vreme plăcută în toată țara. Va fi soare, iar temperaturile vor urca până la 26 de grade. Greta Gavrilă ne aduce date noi de la meteorologi.
1: Bun găsit! În această noapte vremea va fi liniștită în toată țara, doar pe litoral este posibil să mai apară câțiva stropi de ploaie. La malul mării și în masivele sud-estice, vântul va sufla cu viteze de până la 50 de km pe oră. În depresiuni vor fi condiții de ceață și brumă, iar minimele se vor încadra între minus 4 grade în estul Transilvaniei și 14 grade Celsius pe litoral. În zilele următoare, vremea se va menține frumoasă, dar rece dimineața și noaptea, cu minime de până la minus 4 grade în depresiuni. Vântul se va domoli, iar cerul va fi predominant senin în toată țara. În vestul teritoriului se vor înregistra temperaturi de până la 26 de grade Celsius la început de săptămână. Vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată în majoritatea zonelor. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Foarte scurtă pauză, acum ne revedem de la fix cu cele mai noi informații. Rămâneți pe Digi24.
2: Un program oferit de Digi.

0: Octombrie e numit popular Brumărel. Oamenii îl imaginau ca pe un fecior frumos cu inimă de gheață care împodobește câmpurile cu bruma argintie vestitoare a zăpezii. Oamenii nu priveau cu tristețe îngălbenirea ierbii, căderea frunzelor, moartea florilor. Știau că fiecare anotimp are fața lui și puterea lui. Prima săptămână e pusă sub ocrotirea Sfântului Procoavă, care acoperă pământul cu zăpadă. E vremea pregătirilor pentru iarnă, a rugăciunilor și binecuvântării pământului. A doua săptămână este a satului și stă sub semnul lucrului în gospodărie. E timpul începerii semănăturilor de toamnă. A treia săptămână, a lucinului, este ținută în amintirea unei divinități arhaice a lupilor, respectată îndeosebi în comunitățile păstorești. Ultima săptămână, a lui Sâmedru, celebrează o mare sărbătoare a oierilor, intrarea în anul nou pastoral. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
2: Doamnelor, domnilor, Gavril Pătru. Există o amintire din copilărie care va ajunge cumva într-un spectacol?
3: Da, Moroi și Păpădii, Ceasul și Cămașa Miresii. O mare parte din întâmplările de acolo sunt reale, sunt autentice. Personajele există, numele există, numele de care se face vorbire în piesă. Și pe urmă, din copilăria mea, am, cu puțin noroc, s-a publicat Neastelu și Olteneș, o piesă proastă de teatru în care sunt multe întâmplări din copilăria mea.
2: Când ați știut că veți deveni actor? A fost așa o întâmplare sau parcă ați simțit așa dintotdeauna?
3: Nu, n-am simțit niciodată, nici nu. Întâmplarea. Am vrut să plec din Balș.
2: Dar nu v-a descoperit cineva talentul? Nu v-a spus? Măi, băiete, du-te în direcția asta, că sigur ai ceva.
3: Nu. Eu știu cum spun actorii, artiștii în general, își plâng de milă, fac aici pe victimele. Domnule, am fost așa, nu e chiar așa. N-am vrut să mă fac nici la prima piesă de teatru, am văzut-o la aproape 18 ani, la Craiova. Am vrut să plec din Balș și am vrut să demonstrez ceva și întâmplător am ajuns la teatru să fac figurații. Și, de fapt, să sintetizez, cred că pentru fiecare om e foarte important, de fapt, cel mai important, 99% din ce ni se întâmplă e noroc. Restul 1% nu e muncă, cum spun, că sunt întâlnirile de care ai parte. Ori eu am avut șansa și norocul să întâlnesc oameni, adică din 99 de oameni care îmi dădeau un cap și îmi spuneau în orășelul ăsta Balș, maică, ta e forjor, ta e că tu e strungar, cum să dai tu? Tu trebuie să faci așa, stai acolo, îmi dădeau un cap. S-a întâmplat la 900 de oameni, un om să zic că e ok, încearcă, trebuie să pleci, trebuie. Și mi-a dat încredere. De fapt, omul ce are nevoie, de ce are nevoie să înflorească? De puțină încredere. Și asta a fost norocul meu, să întâlnesc oameni care mi-au spus, e posibil să dai la teatru dacă vrei să pleci din asta, să treci de prima probă eliminatorie și până să faci filologie cu rusă principală, așa era pe vremea aia.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
3: Veștile mai proaste vin din altă zonă și nu sunt purtate de obicei în ierarhii. Ierarhia te deranjează fiindcă te pune brusc în alte cart, te compari brusc cu alte țări. În mod aspirațional, noi ne comparăm cu țările cu economii dezvoltate din vestul Europei sau cu restul Uniunii Europene. Evident că dacă vom compara România cu țări din Africa subsahariană, nu stăm rău. Da? Sau cu toate țările participante. Dar noi ne comparăm cu clubul din care vrem să facem parte și credem că facem parte. Da? Și în clubul respectiv, ierarhiile sunt în defavoarea noastră, doar Bulgaria și Cipru au scoruri mai joase decât avem noi în România și aș zice, mai în glumă sau mai în serios, că avantajul competitiv al educației românești este faptul că există Bulgaria și Cipru. Ăsta e singurul nostru avantaj competitiv dacă te uiți la aceste date. Deci e rău, e grav. Nu cred că există nicio modalitate în care să pavoazăm cumva sau să vopsim acest gard ca să ascundem leopardul dinăuntru. Bun, ce este mai grav decât aceste topuri, da, ierarhii? Sunt alți câțiva indicatori care arată cât de mare este disparitatea în România. Disparitatea, dezechilibrul este un indicator pe care îl putem evalua în absolut orice tip de sistem, inclusiv în sisteme educaționale și care vorbește despre diferența dintre bogați și săraci, ca să simplific, da? Între elevii care vin din familii familii cu statut socioeconomic ridicat și elevii care vin din familii cu statut socioeconomic scăzut, în zone defavorizate, familii destrămate, în general familii mai sărace sau cu probleme. Și diferența întotdeauna România a fost văzută ca unul din sistemele cu cea mai mare disparitate, cu cele mai mari dezechilibre din punctul ăsta de vedere. Acest fapt a fost recunoscut, a fost repetat ad nauseam de toate aceste studii comparative educaționale și până la urmă a fost recunoscut de România și adoptat ca o țintă importantă pentru politicile publice. Ei, după ani de zile de politici publice în domeniu, ce ne arată PISA este că disparitatea a crescut. Deci nu a scăzut, a crescut și mai mult. Da? Deci eram undeva la 80 de puncte diferență la ultimul PISA, la penultimul PISA, da? Asta este ultimul și la momentul ăsta suntem la peste 100 de puncte, mai mult decât o abatere standard. Da? E imens, e foarte, foarte mult.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
5: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de
0: Digi24 FM.
6: Miezul nopții, bine v-am regăsit. Continuăm în știrile serii și vedem cele mai importante informații ale zilei pe scurt. 4 oameni, printre care și un copil, și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau a fost pur și simplu strivită de un tren. La volan se afla o tânără care obținuse permisul cu doar câteva zile înainte. Ce spun anchetatorii, vedem imediat. Lansare cu scandal pentru noul sistem Toll.ro, care stabilește taxe de drum diferite pentru transportatori. Erorile din aplicație au ținut șoferii de camioane în parcări. Cum s-a ajuns aici și ce își reproșează autoritățile, vedem imediat. Momente de groază într-un penitenciar din Statele Unite, o femeie care urma să fie executată după 30 de ani de când a fost arestată pentru crimă, a supraviețuit în mod miraculos dozelor letale. Care este explicația și mărturii tulburătoare imediat la știrile serii? Începem! Și este informația acestei ore. Pompieri din 3 județe fac eforturi colosale să stingă un incendiu de amploare izbucnit în apropiere de Sibiu. Arde și acum un depozit de sortare de deșeuri, iar flăcările imense și fumul gros se văd de la depărtare. Locuitorii din zona au primit mesaj RoAlert și sunt sfătuiți să nu iasă din case.
7: Centrul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 1200 de metri pătrați. Acolo arde o cantitate foarte mare de deșeuri alcătuite din mase plastice. Acționează pompieri din Sibiu cu 4 auto speciale de stingere. În sprijinul pompierilor sibieni sunt și pompieri din cadrul ISU Alba și ISU Brașov cu câte 2 auto speciale de stingere și de asemenea și auto speciale de roboți din cadrul ISU Mureș. Se vor efectua și măsurători cu auto speciale a CBRN. Degajările de fum sunt destul de toxice deoarece provin de la mase plastice. Sfătuim locuitorii care se, mai ales cei care văd flăcările de la depărtare, să închidă ferestrele și nu există persoane rănite sau vide ferestrele și nu există persoane rănite sau victime în acest incendiu.
6: Grav accident rutier.

0: În județul Galați, atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. 4 oameni, între care și un copil de 7 ani, au murit după ce microbuzul în care se aflau a fost spulberat de tren. La volan se afla o tânără de 26 de ani. Ea obținuse permisul în urmă cu doar 3 zile, potrivit poliției din Galați. În timp ce conducea microbuzul dinspre localitatea Ghidigeni către DN581, la o trecere peste calea ferată, șoferița nu ar fi respectat semnalele acustice și luminoase aflate în funcțiune, iar mașina a fost lovită de trenul care circula pe ruta București-Iași. Șoferița și 3 pasageri, între care și fetița de 7 ani, au murit în urma impactului. Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu adunați în fața arestului central au fost amendați de jandarmi. Sumele ajung la aproape 38.000 de lei. Autoritățile vor sesiza inclusiv protecția copilului, pentru că unii dintre manifestanți au venit cu tot cu copiii și chiar au dormit cu ei în corturi instalate acolo. Ioana Cornev are mai multe detalii.
1: Bun găsit, au fost date 32 de amenzi în valoare de aproximativ 38.000 de lei pentru susținătorii lui Călin Georgescu. Vorbim despre persoanele care au încălcat ordinea și liniștea publică în fața arestului central al capitalei. Mulți dintre ei, vedeți în spatele meu, și-au montat corturi și vor să rămână și peste noapte. Îi scandează numele în continuare lui Călin Georgescu, cer eliberarea acestuia. Asta deși magistrații Curții de Apel București au decis definitiv arestarea preventivă pentru 30 de zile în cazul lui Călin Georgescu. Avocații fostului candidat la alegerile prezidențiale au contestat decizia procurorilor de ICOT de instituirea sechestrului pe casa din Mogoșoaia. Asta nu înseamnă că locuința lui Călin Georgescu este confiscată acum. Este un pas făcut de autorități în cazul în care acuzațiile care îi se aduc lui Călin Georgescu de constituirea unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată vor fi confirmate. Este o măsură asiguratorie pentru eventuala recuperare a prejudiciului din acest dosar de peste 1.100.000 de euro. Magistrații de la Tribunalul București vor analiza această contestație săptămâna viitoare, miercuri.
0: Un fals preot care se lăuda pe rețelele de socializare că face minune a intrat în vizorul poliției. Bărbatul și-a amenajat acasă o biserică și racola în oriași pe aceste rețele, unde le cerea și donații. Sute de oameni din toate județele din țară mergeau în Botoșani pentru a-l cunoaște pe așa zisul preot făcător de minuni.
2: Bărbatul a fost o vreme preot călugăr la o mănăstire din Suceava. În 2014 a fost exclus din rândul clerului, iar un an mai târziu Arhiepiscopia Bucureștilor avertiza că ține slujbe ilegale într-un garaj din capitală. S-a mutat apoi în Botoșani, unde și-a transformat casa în biserică.
3: Bucurii sfinte, dragii mei, pelerinajul a început, deja zeci de creștini s-au închinat la sfintele moaște.
2: La slujbe veneau credincioși din toate colțurile țării, erau transmise și online, iar falsul preot cerea bani.
4: Bărbatul în vârstă de 38 de ani ține slujbe fără să aibă acest drept din 2018 în locuința sa din fundul Herții. Are și panouri de promovare chiar la șoseaua principală din sat și este foarte activ pe rețelele de socializare.
3: Această poiană stronează icoana Sfântului Mare Mucenică Prenților Păcătoare de Mâini și Ajutoare de Mire.
5: Am auzit că e mințea lumea. Îmi plac cu șârlătării. Dicea el când făcea rugăciunile, picura apa din ochi la Maica Domnului, falsuri. Lumii vinea mult activ, cu numere de mașină din Timișoara, din București.
6: Domnul, o femeie de la ea, Lomița, opri mașina aici, da. Eu inga sau aici. Pe unde să meargă el la schit? Da, am zis că nu este schit aici. Da, este schit, că a fost mama mea.
7: El zice că e credință, credință, dar dacă...
4: Da. Nu aveți încredere?
7: N-avem, asta-i. Dacă eu așez la drum sau mă întâlnit, da, să oprești mașina. Unii biserica făcător de minuni, icoana făcător de minuni.
2: Autoritățile locale nu știau de biserica improvizată.
8: Dumnealui nu are domiciliu la noi. Ocazional vine, na, fiind proprietatea dumnealui, nu are o biserică, deci autorizată sau ceva în sensul ăsta.
9: Nu este slujitor al Bisericii Ortodoxe Române. Preoția nu este o haină sau o profesie pe care eventual ți-o atribui singur. Este o taină primită în biserică.
2: Bărbatul este cercetat în libertate pentru înșelăciune și exercitarea fără drept a profesiei de preot. Jurnaliștii Digi24 au luat legătura cu bărbatul, dar acesta a refuzat să-și spună punctul de vedere.
0: Fiscul a pus ochii pe mașinile de lux trecute pe firmă. Ce caută inspectorii mai exact și cine sunt cei vizați, vă explic în scurt timp la știrile serii. Eșecul din Parlament de a instala un nou guvern riscă să ne strice apele cu investitorii străini, iar scumpirile pe bandă rulantă să ne aducă la sapă de lemn. Deja cursul euro-leu a atins un nou record pe piața interbancară, iar mâine Bucureștiul așteaptă o decizie cu mize uriașe pentru noi toți. Ratingul agenției Standard & Poor's. În acest context, partidele au reînceput discuțiile ca să meargă luni în fața președintelui cu propunerile lor de premier. Doar PNL spune clar că nu mai are de gând să anunțe vreun nume.
10: Partidul Național Liberal și-a epuizat soluția pe care a propus-o încă de pe data de 26 iunie. Președintele a așteptat 3 luni de zile și nu am înțeles de ce pentru a face această nominalizare. Și sigur suntem în acest moment în care președintele îndeplinește condițiile pentru dizolvarea Parlamentului, emiterea decretului pentru convocarea alegerilor anticipate și insistă să facă o nouă nominalizare. În aceste condiții, Partidul Național Liberal nu cred că va avea o propunere la Palatul Cotroceni la consultările de luni.
0: Și imediat după consultări, Nicuș Ordan a promis că va anunța și a patra desemnare de premier, are însă câteva condiții de la care nu vrea să se abată. Principala, fără aur la guvernare. Anca Urhean are detalii.
4: Un nou eșec în Parlament, 5 luni de criză politică, instituțiile internaționale cu lupa pe noi. Aceste lucruri ar putea rezuma situația în care suntem acum. Președintele Nicuș Ordan pune niște condiții de ultimă oră pentru noul executiv. Haideți să vedem exact despre ce este vorba. În primul rând, insistă la ideea cu care a plecat în aceste discuții cu partidele, fără aur la guvernare, nici acum nu acceptă acest lucru și, de asemenea, vrea ca viitorul guvern să aibă o majoritate în Parlament, adică să aibă acele 233 de voturi în spatele lui, nu să se formeze doar o majoritate conjuncturală, doar o majoritate de investire sau de instalare, să-i spunem. Un profesionist la finanțe urmează o situație complicată și e o perioadă complicată pentru țara noastră, pentru că stabilitatea financiară trebuie să fie asigurată. În contextul acesta, vedem decizia S&P. 2 octombrie o să aflăm dacă o să fim retrogradați cumva la junk, adică dacă o să fim nerecomandați investitorilor. E foarte grav dacă se întâmplă acest lucru. Nu mai vin investiții la noi în România, creditorii nu prea ne mai împrumută și dacă ne împrumută, ne împrumută la niște costuri uriașe pe care în unele cazuri e posibil să nu ni le permitem. Sau dacă rămânem unde suntem în momentul de față, este doar pragul de deasupra junk-ului, dar totuși încă putem să spunem că suntem pe linia de plutire. În contextul despre care vorbim, după 2 premieri care nu au primit votul de încredere în Parlament, Constituția îi permite președintelui să declanșeze alegeri anticipate. Primul pas ar fi dizolvarea Parlamentului. Însă Nicuș Ordan n-are de gând să facă asta. Chiar dacă tot mai mulți lideri politici spun că alegerile parlamentare anticipate ar fi o soluție. Haideți să vedem ce a spus Nicuș Ordan.
11: Alegerile anticipate teoretic sună foarte bine, mai că în practică noi suntem așa. Nu avem o rectificare. Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Înseamnă că nu mai dăm bani la ambulanțe, nu mai dăm bani la sistemul sanitar. Al doilea rând, noi suntem o țară care trăiește pe datorie de mult timp, da? Și trăind pe datorie, nu poate să se joace cu fluxurile financiare care îi mențin activitatea curentă. Da? Și mesajul pe care l-am primit de la investitorii care, bănci, fonduri de pensii și așa mai departe, care împrumută România și care îi asigură funcționarea curentă, a fost nu alegere anticipată. Eu sunt un om responsabil, adică nu ne jucăm de a soarta acestei țări ca să vedem ce iese dintr-o alegere.
4: În momentul acesta avem informații noi despre negocierile de pe scena politică. Partidele au câteva zile să pregătească mandatul cu care merg la Palatul Cotroceni luni. Apropo de acest lucru, luni o să aflăm numele noului premier și vedem o listă pe care o are Nicu Șordan acum pe masă. Despre partide ce știm, revine rotativa în discuție, însă PSD și-ar dori să aibă prima tură de rotativă, adică să intre primii la guvernare, nu știm deocamdată cu ce premier. Și de asemenea, mai este vehiculată din nou acea variantă cu un premier independent, dar cu un guvern politic. Dacă adună voturile, nu știm. Despre lista scurtă, rămâne Sorin Grindeanu pentru că este deocamdată propunerea socialdemocraților, însă tot mai multe voci din Parlament vorbesc despre un alt socialdemocrat care ar putea să fie numit premier, nu știm deocamdată un nume. Alexandru Nazare se potrivește profilului independentului cu miniștrii politici, a fost vehiculat foarte mult, rămâne acolo o posibilitate, chiar agreată de președinte. Eugen Tomac a mai fost propus odată, n-a ajuns în Parlament, poate să fie din nou numele pronunțat de Nicu Șordan. Luca Niculescu rămâne pe această listă și o propunere surpriză. Nu este exclus. Poate să fie un om politic, poate să fie un tehnocrat, pentru că asta își cam dorește șeful statului, să ajungă un tehnocrat în fruntea guvernului. Cam asta este situația acum. Puține ore, să spunem așa, mai sunt până când din nou față în față vor fi liderii partidelor cu președintele Nicu Șordan.
12: Cerința sau ceea ce îmi doresc ar fi să avem această majoritate transparentă. Și gata alegerile.
4: Exact.
12: În 2024. De când e Nicu Șordan președinte, a numit vreo 3 sau 4, unii au ajuns, nu au ajuns, premier de dreapta. Ilie Bolojan, Eugen Tomac, Veștea, Siegfried Mureșan. Eu nu pot să girez, fiindcă Mureșan a venit și a spus din prima secundă că el continuă linia greșită a lui Bolojan. Păi cum se voteze PSD-ul un guvern de acest tip? Din păcate, pentru România s-au pierdut încă 10 zile, sau mai bine de 10 zile, dar eu vreau să vă spun că noi avem nevoie urgent de un guvern. Avem nevoie de dialog pe scena politică.
0: Leul deja pierde teren după eșecul din Parlament. Pe piața interbancară, un euro a ajuns în a doua parte a zilei la 5 lei și 33 de bani, un record. Oficial, cursul s-a oprit la 5 lei și 27 de bani. Rebecca Manea ni se alătură cu detalii suplimentare.
4: Bun găsit! Euro a ajuns la nivelul istoric de 5,33 de lei pe piața interbancară. Asta înseamnă o creștere cu 1,2% într-o singură zi, un salt semnificativ pentru o valută. BNR anunța astăzi la ora 13 faptul că cursul valutar a ajuns la 5,27 de lei pentru euro. Mai mult decât atât, reprezentanții băncii naționale spun că au și scăzut rezervele valutare cu 5 miliarde de euro în septembrie, ajungând așadar la 60 de miliarde de euro. Totul însă pe fondul crizei politice prelungite, așadar investitorii în acest moment sunt ceva mai rezervați cu piețele românești. Mai mult decât atât, au crescut și dobânzile în Statele Unite. Și știm că Rezerva Federală a Statelor Unite a majorat dobânzile, iar acest lucru este mult mai favorabil pentru investitori în acest moment.
13: Incertitudine, un moment complicat, evident, și acest lucru se simte și pe piața interbancară. Volatilitatea este mai ridicată întotdeauna pe piața interbancară. De altfel, și Banca Națională a anunțat că are mai mare flexibilitate în ceea ce privește politica de curs. E o încercare, însă, într-adevăr, dificilă, pentru că ceea ce încearcă banca acum este să găsească un echilibru între variația cursului și variația dobânzilor. În perioadele complicate, acest echilibru nu este ușor de găsit. Păstrarea variațiilor rezonabile în ceea ce privește cursul și dobânzile, în această perioadă în care sunt o serie întreagă de tensiuni și o mulțime de neclarități, înseamnă în bună parte creștere, atât pentru ceea ce înseamnă curs, cât și dobândă. Important e ca aceste variații să fie gestionate relativ rezonabile în această perioadă în care nu vedem neapărat o rezolvare simplă a situației sociale, politice și cu implicații economice, așa e cum este cea prin care trecem acum.
0: Patronii care își trec pe firmă mașini de lux, piscine sau alte bunuri scumpe trebuie să fie pregătiți să le explice la ce le folosesc. Inspectorii ANAF vor verifica dacă astfel de achiziții au într-adevăr legătură cu activitatea companiei, ori sunt beneficii personale ascunse de lege. Are toate informațiile colega mea, Maria Comană.
14: Bine v-am găsit! ANAF pregătește verificări la firmele care au trecut în patrimoniu bunuri de lux sau amenajări de agrement, dar pentru care nu există o legătură clară cu activitatea companiei. Inspectorii vor verifica dacă aceste bunuri sunt folosite pentru a produce venituri sau dacă în realitate sunt utilizate personal de patroni, administratori sau apropiații acestora. O atenție specială va fi dedicată piscinelor, construcțiilor și altor amenajări făcute la locuințele asociațiilor sau administratorilor, iar dacă bunurile nu au legătură cu activitatea firmei, cheltuielile nu pot fi deduse, iar TVA-ul nu poate fi recuperat. ANAF va compara datele din declarațiile fiscale pentru a verifica dacă achizițiile sunt justificate și dacă au fost calculate în mod corect taxele. Firmele care își dau seama că au făcut deduceri nejustificate pot depune declarații rectificative înainte de control pentru a corecta situația.
0: Lansare eșuată pentru TOL RON, noul sistem de taxare a transporturilor de marfă. Șoferii au rămas blocați în parcări de teamă că vor fi amendați pentru că nu au plătit taxa de drum. Aplicația a dat erori continuu, iar mulți nici măcar nu și-au putut face cont. Compania de drumuri arătată cu degetul de la Ministerul Transporturilor spune că, de fapt, oamenii au blocat platforma.
15: Dar la cum se vede...
16: Nici nu se deschide.
2: Erorile din aplicația TOLRO au ținut șoferii de camioane în parcări de dimineață.
15: S-a stat 2 ore pe drum că nu mergea aplicația. Și tot așa, nu îmi lua cardul, după nu puteam să plătesc.
2: Prin noul sistem, transportatorii sunt taxați în funcție de tonaj, numărul de kilometri parcurși, drumul pe care circulă și de norma de poluare.
15: Luam pe o lună, unde era 700 și ceva, 730 de lei, și acum o să mă ducă pe lună la kilometri care fac undeva la 3200 de lei.
17: Bătaie de joc, cum ar veni. Și pentru noi și ca pentru patron.
18: Un transportator care are aproximativ 300 de mașini și livrează oxigen către spitale, azi noapte a oprit transportul. Până și în Bulgaria putem plăti un singur aparat taxele de drum. România este singura țară care n-a integrat acest sistem.
2: La Huedin, zeci de camioane au circulat cu viteză redusă și au claxonat în semn de protest față de noul sistem. La 11 ore de la lansare, compania de drumuri a anunțat că platforma este afectată de un incident tehnic și că niciun șofer nu va fi sancționat până la remedierea problemei.
19: Pe măsură ce au început să intre utilizatorii, au apărut și blocajele. Mailurile trimise de platforma TOL pentru constituirea conturilor au fost interpretate de sistemele anti-spam ale Google și ale Yahoo ca fiind activități riscante.
2: Ministrul interimar al transporturilor spune că reprezentanții de la drumuri au avut timp suficient să pună la punct aplicația.
20: Nu voi accepta vreodată ca oamenii nevinovați să fie sancționați pentru o activitate pe care Compania Națională de Drumuri ar fi trebuit să o finalizeze de un an și jumătate de când este contractată această aplicație. În cazul unor disfuncționalități ale aplicației, utilizatorii, adică oamenii care folosesc această metodă de plată, nu pot fi sancționați.
21: Am cerut un răgaz mai mare pentru a putea rula toate scenariile. Nu ni s-a dat.
0: Deci guvernul este vinovat.
21: Da, bineînțeles.
20: Nu a fost o opțiune a guvernului, ci a fost o obligație pe care și-au asumat-o miniștrii dinainte. Exista un risc de a nu mai primi banii din PNRR.
2: Modificări sunt și pentru autoturisme. Șoferii vor plăti roviniete diferite în funcție de nivelul de poluare al mașinii. Iar odată cu aplicarea noului sistem de tarifare rutieră, sunt eliminate taxele pentru traversarea podurilor peste Dunăre, la Fetești, Giurgiu și Vadu Oi.
0: Drumurile spre stațiunile de pe Valea Prahovei ar trebui să fie mai scurte odată cu deschiderea circulației pe centura Comarnic. Șoseaua, așteptată de 3 ani, ocolește centrul orașului, practic zona în care se formau ambuteiaje mari.

0: Deși are numai 6 km lungime, centura Comarnic este o lucrare complexă. Are mai multe poduri plus un pasaj de aproape 400 de metri lungime.
1: O să se decongestioneze traficul de la intrare din Comarnic și până la intrare în Posada, preluând jumătate din indicatorii de trafic sau mai mult de pe drumul național 1.
2: E foarte mult așteptată, de mulți ani. Păi știți ce o să fac aici în weekend? E ceva de vis. Păi eu zic că rezolvă, oricum, numai l-am prin Comarnic.
3: Ne-a părut bine că s-a făcut, nu mai stăm atâta.
4: Întotdeauna vor fi multe camioane, mulți turiști. Nu cred că va rezolva foarte mult.
5: Un proiect destul de important pentru județul Prahova, un proiect care a costat 516 milioane de lei. Acele cozi pe care dumneavoastră le-ați văzut astăzi, deci eu sunt convins că nu le vom mai vedea.
0: Centura Comarnic a fost realizată cu bani din bugetul local și de la Ministerul Transporturilor. În construcție e acum și centura Buștenea-Zuga, care ar trebui să fie gata în 2028. Deocamdată lucrările sunt abia la început.
6: De ani de zile, sute de mii de bătrâni din România își duc viața singuri, departe de rude. Căutăm explicația imediat într-un reportaj făcut de colegii mei. Rămâneți, ne întoarcem.
7: Digi 24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi 24.
9: Este Mirela Nemțanu, CEO Hospice Casa Speranței. De ce e important, în opinia dumneavoastră, să existe toți pașii ăștia legali, da? Să existe această responsabilitate, răspundere, cum ați zis?
10: Exact, exact.
9: Dați-ne și exemple concrete, ca să înțelegem.
10: Vă zic exemple concrete, care au legătură și cu cazul discutat. Din ce am înțeles din informațiile vehiculate în spațiu public, acolo veneau foarte multe persoane uitate de societate. Oameni ai străzii, oameni aflate în situații grave medicale, fizice.
9: Bine,
10: sau psihice.
9: Nu veneau, erau trimiși.
10: Unii veneau, unii erau trimiși. Statul a participat nu ca spectator, ci a fost activ implicat în funcționarea acestui centru. Revenind la întrebare, de ce e nevoie de licențiere, pentru că până la urmă la asta se reduce întrebarea, este pentru că în spatele unei licențe înseamnă o responsabilitate, înseamnă personal calificat, înseamnă oameni instruiți, pacienții care veneau acolo nu erau simpli oameni, erau pacienți. Un pacient trebuie să primească tratamentul corespunzător, să primească monitorizarea corespunzătoare. Spuneam de grijă, de compasiune, care există în foarte multe locuri, inclusiv la noi. Dar grija nu știe să intervină în momentul în care pacientul are o insuficiență respiratorie sau o infecție, nu știe să trateze o escară. Ai nevoie acolo de profesioniști care știu cum să trateze rana, știu cum să administreze un medicament și în spatele fiecărui licențier, de fapt, în spatele fiecărei hârtii, este o răspundere. Atenție, eu aici nu vreau să apăr nici ideea de licențiere obligatorie, nici de stat. Știu ce înseamnă să licențiez un serviciu. Știu cât de greu este, știu cât de multă muncă presupune, cât de multă birocrație, cât de greu e să găsești persoanele care să facă aceste lucruri. Știu lucrurile astea, dar niciodată nu mi-am pus problema să nu le facem sau să funcționăm în afara legii. Pentru că, de fapt, fiecare licență înseamnă o răspundere în spate și apără dreptul pacientului de a primi îngrijirea de care avea nevoie. Altfel, rămânem la latitudinea înțelegerii personale a unei persoane pe care ne-am dorit să o calificăm ca fiind o persoană bună, și nu vorbesc de domnul Pașca, vorbesc la modul general. Și cred că aici este esențial să avem în vedere că legea, până la urmă, trebuie să apere exact aceste persoane vulnerabile, care nu se mai pot proteja singure și care poate nu au șansa să dea de un om bun și care are bune intenții. Atunci, cadrul legal trebuie să protejeze omul și, cum spuneam, să asigure primirea îngrijirii corespunzătoare.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi 24 FM.
11: Poate că acest profil de țăran auster a fost făcut mai degrabă prin ochii prin care i-a privit România.
12: Așa s-a întâmplat. Dar Brâncuș nu era acel țăran auster. Să nu uităm că el asculta în atelier muzică de jazz, organiza serate, glume cu muzică. El era foarte avantgardist și invitații erau artiști, femei.
0: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. Când petrolul se ieftinește, reacția firească este să ne bucurăm. Scăderea prețului țițeiului duce de obicei la ieftinirea benzinei și motorinei și în cele din urmă poate însemna costuri mai mici pentru transport.

Târziu a coborât spre 40 de dolari. Pentru șoferi, petrolul mai ieftin era o veste bună. Motivul ieftinirii nu era însă deloc bun. Economia mondială intra în cea mai gravă criză din ultimele decenii. Un exemplu și mai spectaculos a venit în 2020. Pandemia a oprit avioane la sol, a golit șoselele și a închis fabricile. Cererea de petrol s-a prăbușit atât de repede încât producătorii nu mai aveau unde să depoziteze cantitățile extrase. În Statele Unite, pentru câteva ore, un contract pentru petrolul WTI a ajuns chiar la un preț negativ. Vânzătorii erau dispuși, practic, să plătească pentru ca cineva să preia petrolul. Petrolul foarte ieftin poate crea probleme și producătorilor. Exploatarea unui zăcământ costă bani. Dacă prețul rămâne prea jos, unele proiecte nu mai sunt rentabile. Companiile reduc investițiile, închid sonde sau renunță la proiecte noi. În țările foarte dependente de veniturile din petrol, scăderea prețului poate lovi direct bugetul statului și întreaga economie. De exemplu, Arabia Saudită, cel mai mare exportator de țiței din lume, a încasat în 2025 aproximativ 162 de miliarde de dolari din petrol. Asta a însemnat 55% din toate veniturile statului. Iar estimările FMI arată că țara are nevoie de un preț al petrolului în jurul la 90 de dolari pe baril pentru ca veniturile să acopere cheltuielile bugetare. De fapt, petrolul foarte ieftin pentru o perioadă lungă poate pune bazele viitoarelor scumpiri. Dacă prețurile mici descurajează investițiile și reduc producția, oferta poate deveni insuficientă atunci când cererea își revine. Iar petrolul se poate scumpi din nou, uneori foarte repede. Asta nu înseamnă că petrolul ieftin este rău. Pentru consumatori și pentru economiile care importă energie, scăderea prețului reduce costurile și poate tempera inflația. Contează însă de ce s-a ieftinit. Dacă motivul este ofertă mai mare și mai eficientă, asta poate fi foarte bună. Dacă petrolul se prăbușește pentru că fabrici se opresc, transporturile scad și economia mondială intră în recesiune, prețul mic este mai degrabă un simptom decât un motiv de bucurie. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

Din nou, în direct, peste 300.000 de bătrâni din România nu au mai ieșit din localitatea în care locuiesc de mai bine de 5 ani. Pentru mulți dintre ei, singurătatea a devenit parte din viața de zi cu zi. Urmărim acum un reportaj despre viața seniorilor din România, dar vedem și cum arată bătrânețea peste hotare.

0: Bunica Aurica locuiește în satul Prunești din Gorj. Are 92 de ani și își duce singură zilele, într-o căsuță cu pământ pe jos și fără curent electric. Merge pe jos aproape 4 km să ia pâine. Bătrâna nu și-a permis niciodată o vacanță.
1: Ai plecat vreodată?
2: Nu.
1: Niciodată?
2: M-am o femeie și un bărbat. Vin picea și stau de vorbă cu mine.
1: Dar ești singură mai mult.
2: Da.
1: Am văzut că ai o pisică și un cățel.
2: Aha. Să înțede urât.
1: Cum afli cât e ceas?
2: Mă orientez după soare.
1: Să te duci pe jos să iei pâine, nu ți-e greu?
2: Nu. Mă duc pe jos.
1: Oh. Și vin înapoi cu pâinea în spate.
2: Da.
0: Astfel de drame ignorate din România se văd doar în cifre reci. Aproape 1,35 de milioane de seniori locuiesc singuri și peste 300 de mii nu au mai ieșit din localitatea în care locuiesc de mai bine de 5 ani. În Galați, autoritățile au deschis pentru seniori un centru de recreere, iar povara bătrâneții este dusă mai ușor de cei care vin aici.
3: Sute de seniori din Galați vin săptămânal în acest centru ca să iasă din rutina de acasă, să se întâlnească cu alți oameni, să facă mișcare și să se recreeze.
4: Aici când vin, colorez, tot cu toate persoanele, vorbim, glumim, două acasă ne.
5: Activez în trupa de teatru.
6: Suntem la atelierul de creație. Facem diferite activități care sunt foarte relaxante pentru vârsta noastră. Bătrâneții este grea, dar datorită centrului ăsta, eu mi-am revenit.
0: La mii de kilometri distanță, în Italia, tabloul este complet diferit.
7: Această promenadă se umple în fiecare dimineață cu persoane care au ieșit la pensie. Vin aici ca să ia aer curat, vin aici ca să

0: se plimbe, să facă exercițiu fizic, dar și să se întâlnească cu prietenii. Este principala lor strategie pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții.
1: Delle amiche con cui prendo un caffè nel pomeriggio. Io ho 70 anni e chiaramente dovrei stare con le persone della mia età, però io vado anche con le persone più giovani, perché mi sento giovane dentro.
2: Però ci sono cose che non costano. Se tu riesci a fare una passeggiata, vai a bere un caffè, vai. Questo puoi farlo se parli con chi incontri, parli con la gente, questo fa bene.
3: Nici în Spania, vârsta nu este un impediment pentru vârstnici să iasă și să socializeze, iar asta le prelungește viața.
4: Speranța de viață aici în Spania este cea mai mare din Uniunea Europeană, este de 84 de ani. Oamenii se bucură de acești ani. În fiecare zi ies la terasă, se întâlnesc cu prietenii, se plimbă pe malul mării sau merg la munte, fac excursii în Spania și în străinătate, merg la teatru sau la cinema. Practic este o modalitate de a se bucura de viața și de timpul liber pe care l-au.
5: Tomamos el avión, nos vamos una semana a Budapest, por ejemplo. Tengo aficiones que me ocupan mi tiempo.
6: Normalmente voy al gimnasio. Y luego un par de veces a la semana hago piano y armónica.
7: Primera tarea por la mañana cuando me levanto es una hora de ejercicio. Después voy a clases de valenciano y luego lectura, paseo.
8: Ucrainenii au pregătit o surpriză de zile mari lui Putin, care este noua armă cu putere mare de distrugere pe care o trimit spre Rusia. Vedem imediat. Caz fără precedent în Statele Unite, prima execuție a unei femei în statul american Tennessee din ultimii 200 de ani a fost suspendată după ce femeia a supraviețuit injecției letale. Aceasta a primit o pedeapsă capitală în 1996, când avea 18 ani, după ce a torturat și ucis o colegă de clasă alături de iubitul ei de la acea vreme.
9: Night was a horror show and torture. Very clearly something that nobody should ever be put through.
10: După 30 de ani de așteptare în închisoare, ziua în care ar fi trebuit să fie pusă în aplicare pedeapsa capitală pentru Krista Pike s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru toți cei prezenți. Femeia a primit două doze letale, așa cum spune procedura.
11: This is an enormous dose of a sedative and then she stayed alive. The curtains close at first at 7:46 and she was clearly still alive. The curtains open again 3 minutes later. She was snoring very loudly at that point, mouth open snoring.
10: Jurnaliștii au fost escortați afară, iar femeia a fost dusă la spital. Guvernatorul din Tennessee a suspendat temporar toate execuțiile.
12: The people of Tennessee expect that those sentences will be carried out in a manner that's not only legal and constitutional but effective. And that didn't happen. I'm highly disappointed.
10: Este prima dată când un deținut american supraviețuiește injecției letale pentru o perioadă atât de lungă. Până acum în Statele Unite, 64 de execuții au eșuat parțial sau complet între anii 1982 și 2026. În majoritatea cazurilor, prizonierul murea în cele din urmă. Înaintea lui Pike, cea mai recentă execuție eșuată a fost pe 21 mai. Personalul nu a reușit să găsească o venă potrivită pentru administrarea dozei letale.
8: Și tot peste ocean, furie și revoltă după ce procurorii din New York au redeschis dosarul de viol de la prestigioasa Universitate Cornell. Victima dă în judecată instituția și pe agresorii săi după 2 ani de la închiderea cazului. Femeia aduce și noi dovezi prin care și-ar putea face dreptate.
13: Jonathan Newell, Gilio Lopez, Winston Lee, Scott Norris, Matthew Ingles, Scott Kretzmer, Diego Sarabia.
10: Sunt cei 7 studenți care au drogat și violat Orenshiro tânără de 20 de ani la sediul frăției lor în 2024. Unul dintre bărbați a trimis chiar și o invitație vulgară pe un grup de Snapchat cu 57 de membri. Mesajul este și dovada care i-a permis femeii să redeschidă cazul. Ea acuză Universitatea Cornell că nu i-a pedepsit mai aspru pe agresori.
14: Not one of these guys was arrested. Not one. She's barely hanging on for what these guys did to her.
10: Doar 2 dintre cei 7 au fost exmatriculați. Investigația a fost inițial oprită pentru că tânăra spunea în prima sa declarație că nu a fost agresată.
15: Is that common that victims remember something more clearly later that was a crime?
16: Definitely. We all process information differently. We all process trauma differently.
10: Reprezentanții Universității Cornell resping acuzațiile. Pe internet, revolta este în creștere.
17: I think every single one of these people deserves capital punishment.
14: Since she was a little girl, she wanted to go to Cornell. She worked really hard in school. And you have a smart young woman who had dreams and aspirations.
8: Proteste violente ale elevilor în Franța, nemulțumiți de programa încărcată și de condițiile din școli. La Nantes, în vestul țării, a fost incendiat un liceu, dar autoritățile nu dau vina pe elevi, ci pe grupurile de anarhiști infiltrate printre protestatari. La Marsilia, directorul unui liceu a fost stropit cu benzină, atacat și rănit. După vandalizarea unor autobuze, a fost întrerupt tot sistemul de transport în comun, inclusiv metroul.
10: În Marsilia, directorul unui liceu a fost stropit cu benzină, atacat și rănit. Manifestanții au incendiat un autobuz și au vandalizat o mașină de pompieri. Un jurnalist a fost atacat de un protestatar. Cu un ciocan, agresorul i-a spart camera. În nordul Parisului, forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Printre manifestanți au fost și câțiva pompieri care au făcut apel la polițiști să se alăture demonstrațiilor.
18: On en a marre des pompiers. Il faut toujours tout supprimer, tout. On supprime tout. On dégrade le service public. Le dernier service public qui fonctionnait, on est en train de le dégrader. On veut des moyens. Allez les gars. Allez, convergez avec nous.
10: În Nantes, membrii ai grupărilor de anarhiști au incendiat fațada unui liceu și o parte din clădire a ars. În Lille, protestatarii furioși au spart geamurile unor stații de autobuz și au provocat un incendiu în mijlocul străzii.
19: Pour les élèves se retrouver à 35 dans toutes les classes, c'est difficile, enfin les classes sont petites, on a une sensation d'étouffement. En fait, en hiver, il fait froid. En été, il fait très chaud, trop chaud. Et il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de plan.
20: On n'arrive plus à suivre les cours, en fait. C'est devenu ingérable.
10: Politicienii francezi spun că situația nu mai are nimic de a face cu proteste pașnice și vorbesc despre violențe urbane programate. Manifestațiile au început acum mai bine de o săptămână și au afectat peste 400 de licee. Elevii sunt nemulțumiți de programa încărcată, profesorii puțini și de clasele aglomerate.
8: Ucraina încearcă să sperie Rusia cu o nouă armă lansată în luptă pentru prima dată, racheta balistică FP-7 de producție națională. Imaginile lansării au fost publicate chiar de Volodymyr Zelensky, care nu a dezvăluit însă nici ținta, nici locația sau rezultatul atacului. Noul proiectil are o rază de acțiune de 200 de kilometri și poate transporta 150 de kilograme de explozibil. Racheta este o variantă mai accesibilă a sistemului american ATACMS, pentru că e la jumătate de preț, iar componentele sunt fabricate în Ucraina. Defilare de aur pe podium la Paris, îmbrăcate din cap până în picioare în ținute aurii, fotomodelele au furat privirile sub un candelabru uriaș din aur. În spatele lor, turnul Eiffel a strălucit și el, la fel de puternic, iată momentul.

0: doua lună de toamnă a început cu vreme însorită și va rămâne așa și în zilele următoare, cât de mult urcă temperaturile, ne spune chiar acum Greta Gavrila.
1: Bun găsit! În această noapte vremea va fi liniștită în toată țara, doar pe litoral este posibil să mai apară câțiva stropi de ploaie. La malul mării și în masivele sud-estice, vântul va sufla cu viteze de până la 50 de km pe oră. În depresiuni vor fi condiții de ceață și brumă, iar minimele se vor încadra între minus 4 grade în estul Transilvaniei și 14 grade Celsius pe litoral. În zilele următoare, vremea se va menține frumoasă, dar rece dimineața și noaptea, cu minime de până la minus 4 grade în depresiuni. Vântul se va domoli, iar cerul va fi predominant senin în toată țara. În vestul teritoriului se vor înregistra temperaturi de până la 26 de grade Celsius la început de săptămână. Vremea va fi mai caldă decât în mod normal la această dată în majoritatea zonelor. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Urmează acum cele mai importante informații din sport. Știrile serii au ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Emil Hurezeanu, v-aș propune să începem cu rezultatul unor alegeri. E drept, dintr-un land, din Germania. Dar aș vrea să știu și să le spunem și celor de acasă cum interpretați dumneavoastră scorul acelui partid extremist. E un caz izolat? E un simptom? Sau deja trebuie să ne împăcăm cu ideea?
5: Cred că toate cele trei ramificații ale primei noastre întrebări sunt valabile. Adică e un land mic, e unul din acele landuri din fosta Republică Democrată Germană care au avut o evoluție și în Republica Federală Germană destul de neclară, în sensul că după 1990, deși au venit investiții masive din RFG, au plecat mulți oameni din RDG, bărbații mai toți au plecat. N-au venit destule investiții, pensionarii au început să ocupe scena, pensionarii cu pensii mici în raport cu pensionarii cu pensii mai mari din fosta RFG, adică Republica Federală a Germania de Vest. Nici până astăzi nivelul pensiilor între cele două părți ale Germaniei n-a putut fi echilibrat întru totul. Pentru că unii au lucrat la Mercedes-Benz la Stuttgart sau eu știu unde, la Volkswagen în Saxonia inferioară, alții au lucrat în combinatele chimice ale comunismului și deși au lucrat toți 40 de ani, s-au spetit mai mult cei din Est, așa se întâmplă, contribuțiile mari la buget și diferențele mari de salariu au făcut ca ceilalți să ia pensii mai mici. Alegătorii din Saxonia-Anhaltina. Ei sunt cei mai mulți. Sunt multe femei singure, sunt mulți bărbați bătrâni. N-aș vrea să spun că e un vot demografic, dar este și o involuție demografică mai importantă în Est decât în Vest. Contează mult asta. O involuție demografică în care cei mai mulți sunt pensionari, deci rata de natalitate în Saxonia-Anhaltină e următoarea la rând după cea a Vaticanului. Bă, imaginați că la Vatican se nasc copii în mod cu totul și cu totul întâmplător. Cea mai mică rată de natalitate din lume, puțin deasupra Vaticanului.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: cu o întârziere de aproximativ 2 luni, astăzi, pe 1 octombrie 2026, lucrările la stadionul Dinamo s-au reluat. A fost nevoie de noi negocieri, de o altă sumă de bani și, desigur, de un nou parcurs birocratic, în condițiile în care, la startul lucrărilor, solul arenei din Ștefan cel Mare a fost mai mlăștinos decât se așteptau constructorii după studiile făcute înainte. Pentru asta s-a schimbat soluția din această zonă, acolo unde pilonii vor susține atât stadionul, cât și Spitalul Floreasca.
1: Sper ca constructorul să nu se mai oprească sau, dacă se oprește, măcar să o facă pentru un timp foarte scurt, pentru că au fost, cred că, 4 luni de zile, toată vara, în care se putea construi foarte mult, de rămas și să construi. Sperăm să nu mai fie probleme.
2: Dacă nu mai apar lucruri neprevăzute, Dinamo va avea stadion la finalul anului 2028.
3: Fan al lui Cristiano Ronaldo, dar și fost elev al selecționerului Jorge Jesus, antrenorul lui Dinamo Nuno Campos, este prins la mijloc în scandalul de la Naționala Portugaliei. Pe bancă tot meciul cu Norvegia, superstarul lusitan a părăsit cantonamentul, dezamăgit de explicațiile antrenorului la conferința de presă.
4: Maybe we had a Portugal national team before Cristiano and after Cristiano. Now we compete to win titles and before him with never compete to win titles. It's normal to understand the part of Cristiano, it's normal to understand the part of Mr. Jorge Jesus, and they must to speak each other. This is the most important.
3: Potrivit presei portugheze, Ronaldo a luat deja decizia și nu va mai reveni niciodată la echipa națională.
4: It's a pity hands like this. It's a pity because Ronaldo does deserve to end like this. Also, maybe no one wants to end like this.
2: Argentinienii pregătesc perfect retragerea lui Messi de la națională. Într-un amical disputat la Córdoba, Pumele au învins-o fără probleme pe Bolivia. Vedeta lui Inter Miami nu a fost în lot pentru duelul sud-american, dar niciun coechipier nu a preluat tricoul cu numărul 10. Lautaro Martinez a marcat primul. Jucătorul lui Kivu a primit pasa de la McAllister. Favorit să preia moștenirea lui Messi, Nico Paz a demonstrat că merită. A dublat avantajul Argentinei, apoi i-a pasat pentru 3-0 noului capitan Cristian Romero. José López, atacantul lui Palmeiras, a stabilit scorul final cu primul său gol în tricoul naționalei. Pentru echipa lui Lionel Scaloni urmează amicalul cu Burkina Faso, apoi mult așteptatul meci de retragere al lui Lionel Messi cu Benin. Partida va fi în direct la Digi Sport 1 noaptea de 6 spre 7 octombrie la ora 2.
5: Învinse de Borussia Dortmund după ce au condus la 9 goluri, handbalistele de la CSM București vor să iasă din beznă.
6: I think it was one bad 30 minutes where everything went in the blackout.
5: Înaintea duelului cu Ferencvaros, o pană de curent le-a pus însă în pericol antrenamentul.
6: We have so many good things in the past, so we just need to keep those good things and to believe in this what we did.
5: Chiar CSM a întărit-o pe Ferencvaros în această vară. După 8 ani în București, Elisabeta Moreghi are deja 18 goluri în Liga Campionilor pentru vicecampioana Ungariei. Tot acolo joacă și Vilde Ingstad, altă fostă jucătoare a Tigroaicelor.
7: Echipa Ferencvaros nu stă numai în cele două, au o echipă destul de completă, așa, au jucătoare foarte bune.
5: În schimb, echipa din capitală a adus-o de la Budapesta pe Daria Dimitrieva.
8: I think we are just a learning lesson from this game and we are moving forward to don't do the same mistake.
9: Digi 24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi 24.
11: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
12: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful sistemului?
13: Dacă ar fi să ne luăm după declarațiile președintelui Nicușor Dan, a zis că dânsul este șeful sistemului. Rămâne de văzut dacă se confirmă acest lucru.
12: Dumneavoastră ce credeți? Ideea că Nicușor Dan este șeful sistemului.
13: Eu cred că sistemul, așa generic cum clamăm noi, are mai multe centre de putere și că el are niște rădăcini mult mai vechi în statul român și în instituțiile statului. Și cred că asta este o problemă până la urmă pentru România. În momentul în care se prind anumite rădăcini și în momentul în care cei care influențează deciziile nu decontează niciodată electoral și nu se prezintă în fața României, atunci există o problemă de reprezentare și mai ales de democrație, adică există un deficit democratic.
14: La cine vă referiți exact? La serviciile de informații?
13: Mă refer în general la oameni care de-a lungul timpului au prins rădăcini în instituții, au anumită vechime, nu se rotesc și care sigur că se implică și în viața politică a României.
14: Întrebarea numărul 2. Ce este liberal în deciziile luate la guvern de Ilie Bolojan?
13: În primul rând, reducerea cheltuielilor statului român, și aici mă refer la un stat minimal, un stat care să nu consume atâta de mult, să nu se implice în viața cetățenilor atâta de mult, să nu afecteze business-urile românești, asta înseamnă, da, măsuri de dreapta, măsuri liberale. Iar Ilie Bolojan, pe lângă taxele pe care a fost nevoit să le aplice, tocmai pentru a crește încasările la buget și pentru a scădea deficitul, a urmat o linie liberală de reducere a cheltuielilor, de reducere a statului și de apropiere, până la urmă, de nevoile sale. Pentru că e foarte clar că, în primul rând, liberal înseamnă să respecti regulile egal și să fii egal în fața legii. Iar domnul Bolojan a spus foarte clar, guvernarea se face după reguli, nu după bunul plac.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM. Informația la putere.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul zilei de astăzi, vicepreședintele PNL Robert Sighiartă.
15: O curiozitate. Așa cum vedeți dumneavoastră lucrurile în acest moment, sigur, mai sunt mulți ani până atunci, Partidul Național Liberal l-ar mai putea susține pe președintele Nicușor Dan pentru un al doilea mandat?
13: Eu cred că e o întrebare foarte bună și asta depinde foarte mult de domnul președinte Nicușor Dan. El a fost ales datorită istoricului dânsului pentru niște principii cu care Partidul Național Liberal a rezonat. Și aici ne referim la o politică onestă, la câteva principii de dreapta, le-aș putea spune, de modernizare a statului și de reformare a statului. În primul an de mandat, domnul Nicușor Dan și-a pierdut mare bază din acest electorat, inclusiv al Partidului Național Liberal, nu din cauza unor reforme impopulare, ci din cauza faptului că a susținut exact contrariu a ceea ce a susținut în perioada de campanie. Și gândiți-vă la ceea ce s-a întâmplat în justiție în perioada aceasta, în momentul în care propunerile Ministerului Justiției conduse de Partidul Social Democrat au fost acceptate de către
15: președintele
13: Nicușor Dan.
15: O întrebare care o continuă pe precedenta. În opinia dumneavoastră, la cum stau lucrurile acum și cum le vedeți acum, la următoarele alegeri prezidențiale, Ilie Bolojan ar trebui să candideze la funcția de președinte al țării?
13: E prea devreme să discutăm acest lucru.
15: Un răspuns, sunteți politician, aveți deja experiență. Răspunsul dumneavoastră, nu al partidului. Al dumneavoastră personal.
13: În primul rând, vreau să vă spun că Ilie Bolojan putea și avea cele mai mari șanse, din studii la care am avut acces sociologice, să candideze în anul 2025 la alegerile prezidențiale. Lucru pe care nu l-a făcut dintr-un principiu. Mi-am dat cuvântul. Asta mi-a zis și mie, pentru că și eu am fost cel puțin îngrijorat cu privire la traiectoria țării și aici nu mai era vorba despre Ilie Bolojan, era vorba despre direcția țării pe termen mediu și lung. În acel moment, domnul Bolojan, care și-a dat
15: cuvântul... Ați încercat să-l convinge să candideze.
13: Am încercat să-l convingem, pentru că am văzut situația dată, am văzut până la urmă cifrele și mai ales feedback-ul cetățenilor și ne-am dat seama că există o problemă și atunci mai mulți colegi și nu numai, chiar și domnul Stoica a spus public că a încercat să-l convingă pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan și-a dat acest cuvânt și gândiți-vă că dacă Ilie Bolojan candida la alegerile prezidențiale, domnul Nicușor Dan Nu știu dacă mai avea șansă să fie președintele României, pentru că era clar din studiile sociologice că cele două personaje cumva aveau un electorat similar.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.
16: A fost multă vreme cea mai ieftină mașină cu zero emisii.

0: Joaca de a țara nu mai merge, asigurările președintelui Republicii că păstrăm stabilitatea financiară nu mai sunt suficiente. România este în cea mai gravă criză politică din istoria ei și banilor nu le plac crizele. Cursul euro a ajuns astăzi la 5 lei și 27 de bani, cel mai mare înregistrat vreodată. Este o perioadă dificilă, spune Frank, un reprezentant al Băncii Naționale. Banca încearcă să ajungă la un echilibru care este foarte greu de atins în aceste condiții. Să fi speriat asta vreun politician, se întreabă toată lumea. Răspunsul este nu. Business as usual la partide. Economia poate e treaba altcuiva. Partidele se întrec în refrene arhicunoscute. Cu ăla nu, cu ăla nu, cu ăla nu. Niciun indiciu că am putea avea în curând un guvern. Și totuși președintele Nicușor Dan a anunțat că orice ar fi, luni va face o nouă nominalizare. Să fie un preferat de al președintelui, în jurul căruia speră să obțină consens din partea partidelor, sau încă o variantă de test, adică o prelungire și mai mare a crizei. Fără precedent, argumentul lui Nicușor Dan când vine vorba despre refuzul de a accepta aur în guvern, iar speria pe investitorii noștri. Proaspăt revenit din Statele Unite, unde a stat de vorbă cu marile bănci de investiții, Nicușor Dan spune că investitorii noștri i-au transmis să nu facem anticipate, pentru că asta ar strica tot. Și aur îi sare în ajutorul lui Ilie Bolojan. Într-un comunicat, partidul lui George Simion semnalează drept ciudat că imediat după căderea guvernului Mureșan, Ilie Bolojan este chemat la audieri mâine dimineață la DNA Iași. Și imaginile de adineauri, cele cu care am început jurnalul, 900 de incidente astăzi la liceele din Franța. În toate departamentele, incendii, blocaje, atacuri asupra profesorilor, un jurnalist de televiziune a fost atacat cu ciocanul, un profesor a fost stropit cu benzină. Sunt răniți peste tot în Franța, liceenii cer reforma sistemului de învățământ, inclusiv o programă mai lejeră, iar guvernul vorbește deja despre acțiune scăpată de sub control. Protestul liceenilor s-a radicalizat și s-a transformat în violență urbană. Sunt subiectele noastre în această seară. Începem! Astăzi avem un nou record pentru euro. Cursul a atins pe piața interbancară 5 lei și 33 de bani, ați văzut adineauri, 5 lei și 35 de bani mai târziu, la închiderea sesiunii de tranzacționare. Oficial, cursul este de 5 lei și 27 de bani și el este un curs istoric. Oficialii Băncii Naționale pun devalorizarea pe seama crizei politice care nu se mai termină. Săptămâna viitoare intrăm în a 6-a lună de criză guvernamentală, iar scenariul alegerilor anticipate nu face decât să prelungească instabilitatea țării. Cum stăm? Rebecca Manea.
1: Bun găsit! Euro a ajuns la nivelul istoric de 5,33 de lei pe piața interbancară. Asta înseamnă o creștere cu 1,2% într-o singură zi, un salt semnificativ pentru o valută. BNR anunța astăzi la ora 13 faptul că cursul valutar a ajuns la 5,27 de lei pentru euro. Mai mult decât atât, reprezentanții Băncii Naționale spun că au și scăzut rezervele valutare cu 5 miliarde de euro în septembrie, ajungând așadar la 60 de miliarde de euro. Totul însă pe fondul crizei politice prelungite, așadar investitorii în acest moment sunt ceva mai rezervați cu piețele românești. Mai mult decât atât, au crescut și dobânzile în Statele Unite și știm că Rezerva Federală a Statelor Unite a majorat dobânzile, iar acest lucru este mult mai favorabil pentru investitori în acest moment.
2: Este un moment de incertitudine, un moment complicat, evident, și acest lucru se simte și pe piața interbancară. Volatilitatea este mai ridicată întotdeauna pe piața interbancară. De altfel, și Banca Națională a anunțat că are mai mare flexibilitate în ceea ce privește politica de curs. E o încercare, însă, într-adevăr, dificilă, pentru că ceea ce încearcă banca acum este să găsească un echilibru între variația cursului și variația dobânzilor. În perioadele complicate, acest echilibru nu este ușor de găsit. Păstrarea variațiilor rezonabile în ceea ce privește cursul și dobânzile, în această perioadă în care sunt o serie întreagă de tensiuni și o mulțime de neclarități, înseamnă în bună parte creștere, atât pentru ceea ce înseamnă curs, cât și dobândă. Important e ca aceste variații să fie gestionate relativ rezonabile în această perioadă în care nu vedem neapărat o rezolvare simplă a situației sociale, politice și cu implicații economice, așa e cum este cea prin care trecem acum.
0: Pe scena politică apar noi calcule și negocieri pentru formarea viitorului guvern. Consultările oficiale de la Cotroceni sunt programate luni. Între timp, politicienii fac scenarii, numără voturi. Revin în discuție mai multe variante de nume pentru poziția de prim-ministru, precum și ideea unei rotative, care sunt ultimele informații, Emma Stoica.
3: Vor fi câteva zile pline de ședințe, discuții și mai ales strategii, pentru că partidele, pe de o parte, vor vorbi fiecare separat despre cum să se poziționeze, pe de altă parte vor fi inclusiv discuții informale, poate aici la Palatul Cotroceni, poate la vreo vilă de protocol sau la telefon cu președintele României din informațiile noastre. Ce știm în acest moment, informațiile pe care le avem, spun surse politice pentru Digi24, se analizează destul de mult ideea unui independent, a unui tehnocrat, vorbim de premier până la urmă, dar și de un executiv care ar putea să fie unul politic. Deci, varianta pe care am mai auzit-o și până acum, un premier independent, dar cu un partid politic. Există acea variantă a premierului care să rămână, dar partidele să facă o rocadă, adică să înceapă, de exemplu, PSD, iar mai apoi să vină partidele de dreapta cu același premier. Aceasta este varianta pe care ar prefera o socialdemocrație, să fie primii în rocada respectivă. Cert este că există și această variantă, iar președintele se gândește din nou la o variantă de premier care să aibă mai degrabă caracteristici din zona economică financiară, pentru că România are nevoie în acest moment de un premier care să se descurce pe această zonă. Luni sigur o să aflăm care este numele pe care îl propune președintele și mai ales luni o să vedem dacă partidele după aceste zile și-au schimbat strategia și se conturează o majoritate fără aur în Parlamentul României.
0: Nicușor Dan le cere partidelor consens, dar nu chiar tuturor partidelor. Șeful statului a precizat din nou care sunt limitele clare pentru formarea unei majorități parlamentare, fără aur. Cât despre viitorul premier desemnat, președintele ne asigură că are deja pe masă mai multe propuneri.
4: Am un mandat pe care cetățenii mi l-au dat acum un an și 4 luni. Și mandatul ăsta spune păstrarea direcției pro-occidentale și o traiectorie financiară fără turbulențe pentru o stabilizare financiară a României. Și, din păcate, cum am văzut în multe manifestări, AUR nu îndeplinește aceste condiții. Singurul lucru cert este că luni după amiază voi nominaliza pe cineva. Am multe nume în cap.
0: Apar fisuri în tabăra PNL, USR, UDMR. Gruparea Veștea din PNL dă semne că vrea să discute cu PSD. USR exclude, UDMR s-a arătat pe față dispus să negocieze. Cum stau lucrurile aici, Andreea Gheorghe?
3: Socialdemocrații merg mai departe cu cele două variante prezentate și în spațiul public, guvern minoritar PSD, Sorin Grindeanu premier sau un guvern în jurul PSD, ceea ce se traduce prin faptul că socialdemocrații ar fi de acord cu un premier independent, dar să intre la guvernare, să fie miniștri numiți politic. Sunt de altfel și cele două variante pe care în acest moment le are Nicușor Dan pe masă, dat fiind faptul că ultimele desemnări din zona de dreapta nu au reușit să adune o majoritate. PNL sau cel puțin conducerea din jurul lui Ilie Bolojan în acest moment exclude orice discuție cu socialdemocrații, nu mai vor o coaliție, deci nici să intre într-o guvernare alături de aceștia. La fel și USR spune că își păstrează decizia de a nu guverna cu PSD, deci cel mai probabil își vor coordona acțiunile cu Ilie Bolojan. Rămân în continuare acei parlamentari din PNL care l-au susținut pe Adrian Veștea, care au fost dispuși să meargă la discuții cu socialdemocrații, deci cel mai probabil am putea să vedem o colaborare în viitor între această grupare și PSD de cealaltă parte. UDMR rămâne piesa cheie în acest moment pentru că liderul Kelemen Hunor a spus în ultima perioadă de mai multe ori că ar trebui refăcută coaliția de guvernare. Cel mai probabil va reveni și acesta împreună cu parlamentarii săi la masa discuțiilor.
0: Cătălin Predoiu compară criza politică actuală cu o căruță lăsată în drum. Pentru liderul PNL, care a trecut în tabăra anti-Bolojan, o soluție ar fi refacerea coaliției pentru a duce căruța la destinație. Nu este singura comparație de acest fel, tot el a spus recent că situația din România seamănă cu cea de pe Titanic dinaintea lovirii icebergului.
5: Poate cea mai bună soluție ar fi refacerea coaliției și asta ar da și o majoritate, hai să nu zic confortabilă, dar cât de cât rezonabilă pentru a promova reforme și modernizări. Dacă toată lumea s-ar întoarce la obiectivul și toată lumea relua, hai să spun așa, prioritar obiectivul pentru care s-a format, respectiv, și a spus atunci, da? Să scoatem țara din impas. Și dacă vedem că țara nu e scoasă din impas, hai să spunem la jumătatea drumului, păi atunci, cum se spune în poporul nostru, nu lași căruța în drum. Că așa îmi pare cumva tot tabloul. Căruța e lăsată în drum și fiecare își vede acum de alte obiective, alte socoteli. Trebuie reluat acest efort, dusă căruța până la destinație, adică o situație relativ stabilă din punct de vedere economic.
0: Sorin Grindeanu se declară gata să-și asume misiunea de formare a viitorului guvern, susține că nu va accesa voturi negociate pe ascuns de oriunde ar veni ele. În același timp, într-un interviu la Antena 3 CNN, Grindeanu i-a reproșat lui Nicușor Dan că a desemnat doar premier de dreapta, deși PSD este cel mai mare partid din Parlament.
6: Cerința sau ceea ce îmi doresc ar fi să avem această majoritate transparentă. Și gata alegerile.
3: Exact.
6: În 2024. De când e Nicușor Dan președinte, a numit vreo 3 sau 4, unii au ajuns, nu au ajuns, premier de dreapta. Ilie Bolojan, Eugen Tomac, Veștea, Siegfried Mureșan. Eu nu pot să girez, fiindcă Mureșan a venit și a spus din prima secundă că el continuă linia greșită a lui Bolojan. Păi cum se voteze PSD-ul un guvern de acest tip? Din păcate, pentru România s-au pierdut încă 10 zile, sau mai bine de 10 zile, dar eu vreau să vă spun că noi avem nevoie urgent de un guvern. Avem nevoie de dialog pe scena politică.
0: Erori în lanț la Tolro este noua aplicație de plată a rovinietei. A fost lansată astăzi, utilizatorii nu pot folosi platforma online, iar compania de drumuri dă vina pe numărul mare de utilizatori înregistrați. Compania dă asigurări că nu vor fi aplicate sancțiuni până când platforma nu va funcționa 100%. Sunt schimbări majore legate de rovinieta plătită și de șoferii cu mașini mici.
7: Dar la cum se vede,
8: Nici nu se deschide.
9: A fost haos în prima zi de funcționare a noii aplicații Tolro.
7: S-a stat 2 ore pe drum că nu mergea aplicația. Și tot așa, nu îmi lua cardul, după nu puteam să plătesc.
9: Prin noul sistem, transportatorii plătesc în funcție de tonaj, numărul de kilometri parcurși, tipurile de drumuri folosite și de norma de poluare.
7: M-am venit de la Cluj către București și am dat undeva la 202 lei pe traseu.
8: Înainte, ce taxe de drum trebuia să plătești?
7: Luam pe o lună, unde era 700 și ceva, 730 de lei și acum o să mă ducă pe lună la kilometri care fac undeva la 3200 de lei.
10: Acesta e ruta. Ruta cam 30 km am. După aia am dat altă rută către către Galați. Bătaie de joc cum ar veni. Și pentru noi și ca pentru patroni.
9: La punctele de frontieră s-au format cozi lungi de tiruri pentru plata tichetului de rută.
11: Trebuie să ne băgăm în prima benzinărie să luăm tichet sau să ne ia firma. Până la descărcare de aici din vamă. dacă nu e amendă. Ne-au zis poliția acum că m-a oprit.
12: Un transportator care are aproximativ 300 de mașini și livrează oxigen către spitale, azi noapte a oprit transportul. Până și în Bulgaria putem plăti un singur aparat taxele de drum. România este singura țară care n-a integrat acest sistem.
9: Zeci de camioane au circulat cu viteză redusă în centrul orașului Huedin. Șoferii au claxonat în semn de protest față de introducerea noului sistem. La 11 ore de la lansare, compania de drumuri a anunțat că platforma este afectată de un incident tehnic și că niciun șofer nu va fi sancționat până la remedierea problemei.
13: Pe măsură ce au început să intre utilizatorii, au apărut și blocajele. Mail-urile trimise de platforma TOL pentru constituirea conturilor au fost interpretate de sistemele anti-spam ale Google și ale Yahoo ca fiind activități riscante. Acele trackere, practic, acele dispozitive care se conectează la GPS, poți urmări traseul camionului și au și un card cuplat sau un portofel electronic și vor intra în vigoare odată cu cuplarea datelor, bazelor de date ale CNAIR, cu bazele de date europene, cu bazele de date SETRE. Cel mai devreme vor intra la 15 ianuarie.
9: Și pentru șoferii de autoturisme se modifică taxele de drum.
14: Provinieta se calculează în funcție de nivelul de poluare al mașinii. Pentru electrice, tariful anual este de 45 de euro, iar pentru Euro 6 de 50 de euro. Pentru Euro 4 și 5 crește la 57,5 euro, iar pentru non-euro până la Euro 3 ajunge la 65 de euro.
9: Odată cu aplicarea noului sistem de tarifare rutieră, sunt eliminate taxele pentru traversarea podurilor peste Dunăre, Blafetești, Giurgiu și Vadu Oii.
0: Anima Wings și-a anulat toate zborurile după ce a depus o cerere de intrare în insolvență. Mii de pasageri sunt afectați, ei vor fi anunțați direct de companie, vor putea cere rambursarea biletelor sau, dacă este posibil, o alternativă de călătorie. Ce drepturi au pasagerii în astfel de situații, ne spune Cezara Scutari.
15: Bun găsit, nu a fost anunțată perioada pentru care sunt suspendate temporar zborurile și momentul în care vor fi reorganizate planurile de zbor. Ce a comunicat compania este că sunt suspendate, este cert, toate zborurile și că prioritatea companiei în acest moment este informarea pasagerilor și minimizarea impactului asupra acestora. De altfel, cu o zi în urmă, Anima Wings, compania aeriană românească, a transmis că a cerut intrarea în insolvență și mai opera doar două din cele 8 aeronave. Cererea de deschidere a procedurii de insolvență a fost înregistrată la Tribunalul București și compania prezenta demersul drept o inițiere a reorganizării judiciare și susținea că își va continua activitatea. De altfel, pasagerii care sunt afectați de această situație au dreptul să aleagă între rambursarea costului biletului și redirecționarea către destinația finală și pot primi compensații de 250 de euro pentru zborurile de cel mult 1500 de kilometri, 400 de euro pentru zborurile intercomunitare mai lungi de 1500 de kilometri și pentru celelalte zboruri cu distanțe de până la 3500 de kilometri.
0: O țară care a făcut progrese mari în ultimii 20 de ani, cu foarte multe oportunități pentru investitori, dar care are mari probleme cu birocrația excesivă și corupția. Este descrierea României în ultimul raport al Departamentului de Stat american, la care se uită investitorii de peste ocean înainte de a-și trimite banii în România. A citit raportul Andreea Georgescu și explică.
16: Investitorii americani se plâng în continuare de corupția din România, de birocrația în exces, dar și de schimbările bruște de strategie, care sunt tot atâtea piedici majore în calea unor proiecte importante. Datele apar într-un raport al Departamentului American de Stat, recent publicat, care analizează anual avantajele și dezavantajele investițiilor în țara noastră, inclusiv prin prisma percepției oamenilor de afaceri americani care și-au adus deja banii în România. Așadar, corupția rămâne o preocupare majoră pentru investitori. E o problemă atât în mediul public cât și în mediul privat, spun americanii care au fost chestionați pentru a întocmi acest raport al Departamentului American de Stat. Unde s-au lovit de fenomen cel mai mult? În vămi, în administrația locală, în relația cu autoritățile financiare locale, sunt considerate cele mai expuse acestui flagel. al corupției. De asemenea, și în ceea ce privește relația cu sistemul judiciar, procesele sunt considerate prea lungi, chiar dacă, admit americanii, s-au făcut foarte multe progrese din acest punct de vedere în România. Ne uităm și la ce înseamnă relația cu autoritatea statului. Sunt prea multe proceduri și mult prea complicate în lucrul cu autoritățile de stat. Asta spun mulți dintre oamenii de afaceri americani, care se plâng și că adesea lipsa de coordonare între instituții duce la întârzierea începerii unor afaceri, unor acorduri între statul român și investitori americani. Reformele semnificative au fost întârziate în țara noastră în ultimii ani și din cauza prelungirii perioadelor electorale. E un alt aspect care a fost subliniat în raportul semnat de specialiștii Departamentului American de Stat.
0: Presiune uriașă din partea administrației Trump ca Franța și Germania să scoată motorină de la rezervele de stat. Washingtonul crede că astfel piața ar fi inundată cu o cantitate mare de motorină, prețurile ar scădea și în felul acesta, la alegerile de la mijlocul mandatului, partidul lui Donald Trump ar avea câștig de cauză.
17: Administrația Trump a cerut autorităților de la Berlin și Paris să elibereze motorină din rezervele de urgență pentru a contribui la reducerea prețurilor combustibililor la nivel național, potrivit unor surse citate de Reuters. Oficialii americani consideră că cele două țări nu și-au respectat pe deplin angajamentele anterioare de a elibera petrol și produse petroliere din rezervele de urgență. Una dintre sursele agenției de presă susține că Washingtonul a cerut Uniunii Europene să elibereze 120 de milioane de barili de motorină în următoarele 6 luni. În cazul în care se opun acestei cereri, cele două țări riscă să se confrunte cu o posibilă interdicție americană asupra exporturilor de motorină. Avertismentul marchează o intensificare a presiunilor asupra Europei, în contextul în care președintele american Donald Trump a anunțat de mai multe ori că ia în calcul interzicerea exporturilor de motorină pentru a reduce prețurile combustibililor în SUA, înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.
18: Have you decided to ban diesel exports?
19: Diesel
18: exports.
19: I'm thinking about it. I speak to Chris and Doug about it a lot. They sort of think it'll help diesel, but it might raise the price of other things.
17: Un oficial american a declarat că este în interesul Europei să colaboreze cu Statele Unite în condițiile în care autoritățile analizează mai multe căi pentru a crește cantitatea de produse rafinate disponibilă pe piață și pentru a reduce costurile pentru consumatori. Secretarul american al energiei a declarat miercuri că administrația americană se așteaptă ca Europa să anunțe în curând cantități suplimentare de motorină disponibile pe piață. Asta în condițiile în care mai multe state exportatoare și-au oprit livrările. Printre acestea se numără China și o parte a producătorilor din Orientul Mijlociu, deși aceștia sunt în curs de reluare a livrărilor. Reprezentanții ministerelor energiei de la Berlin și Paris nu au comentat pe marginea acestor informații, dar un oficial de la Palatul Elysée a declarat că președintele francez Emmanuel Macron va convoca o videoconferință a liderilor statelor G7 pentru a discuta despre scumpirea combustibililor și disponibilitatea produselor rafinate la nivel mondial. Discuțiile vor include coordonarea eliberării rezervelor împreună cu Agenția Internațională pentru Energie. Europa a devenit tot mai dependentă de combustibilii americani după ce a interzis importurile din Rusia ca răspuns la invazia rusă în Ucraina și după ce războiul purtat de SUA și Israel împotriva Iranului a perturbat livrările din Orientul Mijlociu. Însă oprirea exporturilor americane de motorină, așa cum amenință Donald Trump, ar scoate de pe piața mondială aproximativ 1,5 milioane de barili pe zi și ar putea împinge prețurile și mai sus. Efectele s-ar simți și în SUA. După o posibilă ieftinire inițială, rafineriile ar putea reduce producția când depozitele se umplu, ceea ce ar limita oferta de motorină și de alți carburanți. În plus, americanii ar putea plăti mai mult pentru bunurile importate din cauza costurilor mai mari de transport și producție.

0: Fly Dubai a suspendat toate zborurile către Israel după ce într-unul dintre zboruri un copilot l-a înjunghiat pe pilot în timpul zborului. Copilotul a vrut să reproducă scenariul loviturilor teroriste de la 11 septembrie 2001 și să prăbușească intenționat aeronava într-un oraș din Israel. Informațiile apar în Telegraph. A fost oprit de pilot înjunghiat în timpul altercației și de pasagerii care au pătruns în cabină și l-au imobilizat evitând la timp un dezastru. Cum s-au întâmplat lucrurile ne explică acum Alexandra Dinu.
1: Am găsit. Identitatea atacatorului din avion nu a fost încă făcută publică, dar presa din regiune a aflat câteva detalii despre el. Este un bărbat din Oman care lucra, spun unele surse, la compania aeriană din Dubai de mai puțin de un an. În zborul de ieri era copilotul avionului. Pe la jumătatea drumului a scos un cuțit și l-a atacat pe comandantul aeronavei. Membrii echipajului, ajutați de mai mulți pasageri, l-au imobilizat și l-au predat autorităților la aterizarea în Arabia Saudită. Potrivit unor surse de securitate israeliene citate de The Telegraph, una dintre ipotezele anchetatorilor este că bărbatul ar fi vrut să preia controlul avionului și să îl prăbușească într-un oraș din Israel. Ar fi vrut să reproducă atacurile de la 11 septembrie. Mai multe surse indică posibilitatea ca ținta să fi fost o clădire turn din Tel Aviv, însă acest lucru nu a fost încă confirmat. Nu se știe deocamdată nici dacă bărbatul avea legături cu vreo organizație terorist. Anchetatorii verifică trecutul. Israelul verifică de asemenea modul în care copilotul, cetățean din Oman, așa cum spuneam, a fost autorizat să zboare spre Tel Aviv în condițiile în care Omanul și Israelul nu au relații diplomatice.
0: Protest violent la liceele din toată Franța, în toate departamentele. Guvernul vorbește despre violențe urbane programate care deja nu mai au nimic în comun cu protestul elevilor de zilele trecute. Forțele de ordine au intervenit la cel puțin 900 de incidente în toată țara. Pagubele se ridică la peste 1 milion de euro, iar aproape 1800 de tineri, 90% dintre ei minori, au fost reținuți de poliție. Unul dintre candidații la președinția Franței anunță acte inacceptabile. El acuză extrema stângă că alimentează violențele și că pregătește o confruntare pe scară largă.
2: În Marsilia, directorul unui liceu a fost stropit cu benzină, atacat și rănit. Manifestanții au incendiat un autobuz și au vandalizat o mașină de pompieri. Un jurnalist a fost atacat de un protestatar. Cu un ciocan, agresorul i-a spart camera. În nordul Parisului, forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea. Printre manifestanți au fost și câțiva pompieri care au făcut apel la polițiști să se alăture demonstrațiilor.
3: On en a marre d'être pompé. Il faut toujours tout supprimer, tout. On supprime tout. On dégrade le service public. Le dernier service public qui fonctionnait, on est en train de le dégrader. On veut des moyens. Allez les gars. Allez, convergez avec nous.
2: În Nantes, membrii ai grupărilor de anarhiști au incendiat fațada unui liceu și o parte din clădire a ars. În Lille, protestatarii furioși au spart geamurile unor stații de autobuz și au provocat un incendiu în mijlocul străzii.
4: Pour les élèves, se retrouver à 35 dans toutes les classes, c'est difficile. Enfin, les classes sont petites, on a une sensation d'étouffement. En fait, en hiver, il fait froid. En été, il fait très chaud, trop chaud. Et il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de plan.
5: On n'arrive plus à suivre les cours, en fait. C'est devenu ingérable.
2: Politicienii francezi spun că situația nu mai are nimic de a face cu proteste pașnice și vorbesc.

0: această situație tensionată nu interesează deloc pe politicieni. Este subiectul nostru imediat cu invitații jurnalului. Vă așteptăm!
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
2: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu și vă prezint informații medicale validate de specialiști, explicate pe înțelesul tuturor. Știați că varicele se mai operează clasic doar în cazuri foarte rare? Astăzi, procedurile minim-invazive permit închiderea rapidă a venelor bolnave, iar recuperarea este mult mai ușoară. Este necesară mai întâi o evaluare ecografică Doppler pentru ca medicul să poată stabili opțiunea potrivită de tratament. Una dintre metodele utilizate este ablația endovenoasă prin laser sau radiofrecvență. Cu ajutorul unui cateter, adică un fir foarte subțire introdus în venă, laserul sau radiofrecvența încălzește peretele acesteia și determină închiderea venei. Sângele continuă apoi să circule prin celelalte vene ale piciorului. O altă variantă este scleroterapia, prin care în vena afectată este introdusă o substanță ce determină închiderea acesteia. În cazul scleroterapiei cu spumă, substanța este introdusă în vena afectată, iar procedura poate fi realizată sub ghidaj ecografic. Sângele este astfel redirecționat automat spre venele sănătoase, fără reflux. Tratamentul chirurgical presupune îndepărtarea venelor cu probleme și este recomandat în foarte puține cazuri. Practic, procedurile minim-invazive pot fi folosite chiar și pentru forme avansate ale bolii. Este important însă de știut că în România acestea nu sunt decontate așa cum se întâmplă în alte țări. De asemenea, tratarea unei vene varicoase nu înseamnă că nu pot apărea alte vene cu probleme în timp. Despre toate opțiunile terapeutice discutăm pe larg duminică de la ora 16:30 în emisiunea Grija la Maximum, iar pe site-ul digi24.ro puteți revedea toate edițiile înregistrate.
1: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Alături de mine, domnul profesor dr. Cătălin Copăescu.
2: Astăzi obezitatea afectează miliarde de persoane de pe glob. În România discutăm de multe milioane. O bună parte dintre aceștia au asociate complicații și accesul lor la tratament este în continuare limitat. Totuși, într-o nuanță optimistă, a spune că beneficiază în România, și o spun cu mândrie, de singurul centru de excelență în chirurgie bariatrică și metabolică din această regiune, din această parte de Europa, de multe centre unde poate fi oferită chirurgie bariatrică și metabolică, e adevărat într-o formă de organizare privată, pentru că dotarea, expertiza, circuitele medicale presupun o consistență și o asumare instituțională particulară. Și așa s-a întâmplat evolutiv în ultimii aproape 20 de ani să fie nevoie de o astfel de formă de organizare împinsă până la excelență, ceea ce ne face să fim foarte mândri. Iar exemplul chirurgiei bariatrice și metabolice organizate instituțional la nivel de centru de excelență a fost inspirație pentru alte patologii care s-au organizat similar, centru de excelență în chirurgie robotică, în chirurgie ortopedică, în chirurgia herniilor, în chirurgie colorectală, în chirurgia sânului, ca să dau doar câteva exemple.
1: Și excelența se vede exact în numărul pacienților care și-au schimbat viața după ce au trecut pragul acestor clinici, practic.
2: Într-adevăr, schimbarea și influența asupra biologiei modificate la acești pacienți a fost și este foarte benefică. Ei se pierd printre pacienții normoponderali, ca și cum nu s-a întâmplat niciodată în viața lor ceva atât de dramatic precum suferința obezitate. Obezitatea este însă o boală cronică și de aceea este nevoie de tratamente care să aibă un impact permanent pentru tot restul vieții la acești pacienți. Nu o poți trata doar astăzi, nu poți avea doar o luptă.

0: câștigată este, e un parcurs care are nevoie de o susținere instituțională.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Emil Hurezanu.
3: Întrebarea numărul 1, care este antonimul naționalismului sănătos?
4: Patriotismul practicat în liniște și cu rezultate democratice.
3: Întrebarea numărul 2. Democrația liberală traversează o criză temporară sau suntem la sfârșitul unei epoci?
4: Arată ca și cum am fi la sfârșitul ei. Sfârșitul Imperiului Roman a durat aproape la fel de mult ca epoca lui Glorioasă.
3: Deci vom mai trăi ceva.
4: Trebuie să facem tot posibilul să liberale. Să o păstrăm încă cu noi.
3: Întrebarea numărul 3. Ce ni s-a întâmplat după sfârșitul istoriei de acum 3 decenii?
4: A fost o greșeală de interpretare în defavoarea acelui domn Francis Fukuyama,
3: Fukuyama,
4: nu? Care e profesor undeva în California în continuare. Am citit tocmai zilele trecute un interviu. Cartea lui se numea Sfârșitul istoriei sau
3: Ultimul om.
4: Sau Ultimul om. A doua parte a cărții a fost uitată atunci, în valul acela de euforie cumva legitimă a tuturor care ba scăpau de comunism, ba descopereau minunile vestului. El în povestea cu Ultimul om se referă la prototipul acelui om al lui Nietzsche, omul debusolat, omul ajuns la sfârșitul răbdării, omul lipsit de Dumnezeu, omul sfârșit. Deci sfârșitul istoriei nu există. Există posibilitatea ca să confundăm ceea ce pare să fie o oboseală cronică și de neredresat a omului cu sfârșitul istoriei. Istoria va continua într-un fel sau altul. Dar noi trebuie să vedem unde suntem. Suntem în ismul acela despre care se vorbea pe vremuri în timpul comunismului, care este Europa. Un fel de ism al Euroasiei în care conduce Rusia, Uniunea Sovietică. Dincolo e America, care acum și-a făcut harta, ați văzut, punând steagul american și pe Canada, și pe Mexic, și pe Antillele franceze, și pe Groenlanda, și pe Islanda. Mai e și China. Ăștia tot se uită ca la masa asta rotundă. Noi suntem în mijloc, nu mai suntem decât o piață.
0: Digi24 FM.
5: Serbia se pregătește de anticipate parlamentare și prezidențiale după demisia lui Aleksandar Vučić. Pentru mulți, manevra surprinzătoare a președintelui ridică suspiciunea că încearcă o rotativă la putere pe modelul Putin-Medvedev. Dincolo de posibilul plan al lui Vučić de a păstra puterea, plecarea lui a produs o premieră cel puțin surprinzătoare. Pentru prima dată, Serbia este condusă de o femeie membra comunității LGBT. Ana Brnabić pare de altfel abonată la premiere. Când a devenit prim-ministru în 2017, era deja prima femeie și prima persoană gay șef al guvernului într-o țară majoritar ortodoxă și fostă comunistă în estul Europei.
6: O podnošenju ostavke obavestit ću javnost u skladu s ustavom predsednik Republike Aleksandar Vučić.
7: Cu această semnătură, Aleksandar Vučić i-a predat ștafeta până la alegerii președintei Parlamentului de la Belgrad. Ana Brnabić a intrat în politică în 2015 la invitația președintelui demisionar, dar s-a alăturat partidului prezidențial abia în 2019.
8: Dođite da zajedno gradimo budućnost.
9: Vidimo se ovde, na ovom mestu, u subotu, 27. juna.
7: Înainte de politică, ea a avut o carieră de peste un deceniu în mediul privat. În 2016 a fost numită ministru al administrației publice, iar în 2017 Vučić a propus-o pentru funcția de șef al guvernului. Numirea ei a marcat două premiere, a devenit prima femeie premier și prima persoană LGBT care preia șefia guvernului, nu doar în Serbia, ci în orice țară din estul Europei ortodoxă și fost comunistă. În guvernarea sa, Ana Brnabić a susținut parcursul european al Serbiei, deși în paralel Belgradul a continuat să mențină relații strânse cu Rusia și China. În 2024, Ana Brnabić a trecut din fruntea guvernului la șefia Parlamentului de la Belgrad.
10: Serbian parlamentin puhemies Ana Brnabić seuroineen on saapunut seuraamaan täysistuntoa. Eduskunnan
7: Cu o astfel de carieră, evident că poartă, la fel ca președintele Vučić, povara acuzațiilor neîntrerupte privind corupția din Serbia. După tragedia de la gara din Novi Sad, unde au murit 14 tineri, și declanșarea demonstrațiilor anticorupție, Brnabić s-a poziționat ferm împotriva manifestațiilor. A ieșit public să-i critique pe cei care au acuzat autoritățile că au folosit, la un moment dat, un tun sonic contra protestatarilor.
8: Opet naši blokaderi su zaista jedna specifična vrsta koja je posledice tog lažnog zvučnog topa osetila tri dana kasnije. Mi smo tri dana.
7: Ana Brnabić va fi președinte interimar pentru o perioadă de cel mult 3 luni. Până la finalul anului în Serbia vor fi organizate atât alegeri prezidențiale cât și parlamentare.
5: Mari probleme pentru militarii ruși, dar nu așa cum v-ați gândi. Au pierdut moaștele care le-au fost trimise pe front ca să-i încurajeze. S-a întâmplat în timpul retragerii din orașul Limban, aflat în regiunea Donețk. Potrivit unui canal de Telegram, soldații participau la o slujbă atunci când au fost atacați. Deci au fugit, au rupt pământul și au lăsat în urmă fragmentul din mâna Sfântului Dimitri al Donului și s-au retras cât au putut ei de repede. Oficial, Biserica Rusă spune că informațiile sunt o invenție răspândită cu intenții ostile. Relicva aparține unui cneaz din secolul XIV, canonizat în 1988. În august, chiar Putin s-a rugat și a aprins o lumânare la mormântul acestuia. Un bărbat este cercetat de polițiști după ce s-a dat drept preot. El își făcuse biserică acasă. Racola în Oriaș pe rețelele de socializare, unde le cerea donații. Sute de oameni din toate județele din România mergeau la Botoșani ca să-l cunoască pe așa zisul făcător de minuni.
7: Bărbatul a fost o vreme preot călugăr la o mănăstire din Suceava. În 2014 a fost exclus din rândul clerului, iar un an mai târziu Arhiepiscopia Bucureștilor avertiza că ține slujbe ilegale într-un garaj din capitală. S-a mutat apoi în Botoșani, unde și-a transformat casa în biserică.
11: Bucurii sfinte, dragii mei, pelerinarul a început, deja zeci de creștini s-au închinat la sfintele moaște.
7: La slujbe veneau credincioși din toate colțurile țării, erau transmise și online, iar falsul preot cerea bani.
12: Bărbatul în vârstă de 38 de ani ține slujbe fără să aibă acest drept din 2018 în locuința sa din fundul Herții. Are și panouri de promovare chiar la șoseaua principală din sat și este foarte activ pe rețelele de socializare.
11: Această poiană stronează icoana Sfântului Mare Mucenic Efrem, păcătoare de mâșuritoare de mire.
13: Am auzit că mințea lumea, îmi plac cu șarlătării. Chiar el când făcea rugăciunile, picura apa din ochi la Maica Domnului, falsuri. Lumii vinea mult, mult, cu numere de mașină din Timișoara, din București.
14: Domnul, o femeie de la ea, Lomița, opri mașina aici, da. Eu îi găsau aici. Pe unde să meargă el la schit? Da, am zis că nu este schit aici. Da, este schit, că a fost mama mea. El zice că e credință, credință, dar dacă... Da.
12: N-aveți încredere?
14: N-avem, asta-i. Dacă eu așez la drum sau m-am întâlnit, da, să oprești mașina. Unde e biserica făcător de minuni, icoana făcător de minuni?
7: Autoritățile locale nu știau de biserica improvizată.
15: Dumnealui nu are domiciliu la noi. Ocazional vine, na, fiind proprietatea dumnealui, nu are o biserică, deci autorizată sau ceva în sensul ăsta.
16: Nu este slujitor al Bisericii Ortodoxe Române. Preoția nu este o haină sau o profesie pe care eventual ți-o atribui singur, este o taină primită în biserică.
7: Bărbatul este cercetat în libertate pentru înșelăciune și exercitarea fără drept a profesiei de preot. Jurnaliștii Digi24 au luat legătura cu bărbatul, dar acesta a refuzat să-și spună punctul de vedere.
5: Peste 12.000 de femei din România primesc în fiecare an un diagnostic cumplit: cancer la sân. Aproape 4.000 dintre ele pierd lupta cu boala în fiecare an. De Ziua Mondială a Luptei împotriva Cancerului de Sân ne amintim cât de importantă este prevenția și că analizele, controlele făcute frecvent pot salva multe vieți.
17: Doamna Vali a luptat 4 ani cu boala cumplită, iar anul acesta celebrează cu zâmbetul pe buze un alt fel de majorat. 18 ani de când a învins cancerul la sân. Deși a fost o călătorie grea, nu și-a pierdut niciodată optimismul, mai ales datorită familiei care i-a stat mereu alături.
18: Cea mai urâtă etapă a călătoriei mele a fost căderea părului. În momentul în care mi-a căzut părul, băiatul meu mă mângâia și mă pupa și îmi spunea: ești cea mai frumoasă mamă din lume, indiferent cum arăți. Pentru el am luptat, astăzi are 31 de ani, este inginer, mă bucur că este alături de mine.
17: Chiar dacă a învins inamicul, doamna Vali merge în continuare frecvent la analize și controle și îndeamnă toate femeile să facă la fel. 80% dintre cazuri pot fi vindecate dacă boala este descoperită în stadiu incipient.
19: Această boală poate fi învinsă dacă o depistăm la timp și ca să o depistăm la timp, trebuie să ne facem controlul anual sau odată la 2 ani în funcție de starea noastră și de antecedentele familiale. Mergem cu unitățile mobile în zone rurale și în orașe mici și este o cerere extrem de mare.
17: Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei și una dintre principalele cauze de deces oncologic.
20: Frecvența cancerului de sân la femei crește, bineînțeles, odată cu înaintarea în vârstă, mai ales la femeile în menopauză, dar frecvența crește după vârsta de 40 de ani. Cu cât afecțiunea este depistată într-un stadiu mai precoce, cu atât și șansele de vindecare sunt mai mari.
17: Cele mai ridicate rate ale mortalității s-au înregistrat în Slovacia, Polonia, Cipru și Ungaria, iar cele mai scăzute în Spania, Finlanda, Suedia, Malta și Lituania.
5: În România suntem la începutul anului universitar. Politicienii, după obicei, fac vizite în universități ca să vorbească despre importanța educației. În țara europeană cu cea mai ridicată rată de abandon școlar, când vine vorba despre învățământul preuniversitar, și în țara europeană cu cea mai mică rată a populației adulte trecute prin învățământul universitar. Ne mutăm în Japonia. Este o țară aflată în vârful topurilor internaționale privind educația. Aproape 2/3 dintre absolvenții de liceu ajung la facultate. Politicienii niponi nu merg la început de an universitar, iar școala din Japonia își propune să învețe pe copii să fie politicoși, curați și să respecte munca.
21: Născută și crescută în România, unde a urmat și a absolvit cu bune și cu rele o școală românească, Bianca Miyamoto trăiește de peste 2 decenii într-o regiune din centrul arhipelagului Nippon. Copiii ei, 2 băieți, merg la școala din localitate, iar sistemul japonez de învățământ e ca de la cer la pământ de diferit față de cel din România.
22: Copiii nu se notează, nu dau teze, nu dau lucrări de control, nu sunt ascultați. Cel puțin oral nu au nimic, nu au nicio... nu se iese la tablă.
21: În schimb, școala îi învață de mici pe copii să aibă grijă de spațiul în care își petrec ziua. Curățenia nu este grijă adulților.
22: Nu există femeie de serviciu, nici toalet, nici la toaletă, nici în clase, nici pe holurile școlii, nici pentru ferestre. Absolut, ei fac tot. Bineînțeles, ajutați de învățătoare, dar ei fac totul din clasa întâi.
21: Copiii își pun singuri până și masa, iar când prânzul s-a terminat, tot ei strâng totul, mătură și spală vasele.
22: O pregătesc, în clase sunt aduse în niște recipiente mai mari și sunt servite în farfurii tot de ei. Eu fac de serviciu, 2-3 elevi pe săptămână, ei servesc masa, servesc orezul sau pâinea, depinde de ce e. Da, și ei adună masa.
21: Școala îi pregătește mai bine pe copii în Japonia pentru viața de zi cu zi, iar pentru unii elevi din România, temele puține sau deloc, cum primesc copiii niponi, ar fi un vis împlinit. Ca și la noi, e nevoie însă de meditații, mai ales pentru admiterea la liceu.
22: Temele sau le lasă pe locul 2, pentru că majoritatea elevilor fac meditații private pentru intrarea la liceu. Mamele jumătate din salariul dau pe aceste meditații.
21: Diferențele se văd și invers. Kenji a crescut în Japonia, a învățat limba română și a venit să studieze în România.
1: În România e normal, în Japonia este cel mai mare erou. Numărul 1. Vorbitul la telefon în autobuz sau metro.
2: Acum un an și 3 luni înainte, 15 luni înainte, am venit în România pentru că eu știam că matematica din Europa este diferită din aia din Japonia. Și de aia am venit în România să verific cu ochii mei, cu gândirea mea adevărată, și a fost adevărat. Și acomodarea a fost super greu. N-a fost ceva foarte ușor, a fost ca un, cum să zic eu, un coșmar pentru mine primele 2-3 luni, n-am înțeles limba, dar acum mai mă înțeleg cu oamenii din prejur, mai pot să râd cu prietenii și este mai fain acum.
3: Există ceva în sistemul de educație japonez pe care ai vrea să-l regăsești și în sistemul de educație de aici din România?
2: Aici aș dori cel mai mult să nu mai întârzie copiii la clasă. De exemplu, nu este vorba doar pentru tine de personal. E vorba și despre alți copii, că deranjează și când intră un om, îi trage atenția. Asta e cea mai mare diferență. De aia vreau să neapărat să o aduc în România.
21: Responsabilitatea și disciplina elevilor sunt valori care ar putea fi preluate și în România, crede un profesor de cultură niponă la Universitatea din București.
23: Cred că această implicare poate și o parte din activitățile cu caracter practic poate că ar putea fi preluate la noi din educația japoneză, nu mai spun de seriozitate, de dedicarea pentru studiu și respectul profund pentru învățătură în general.
21: Sistemul de educație din Japonia pune mare preț pe disciplină, igienă și respect social. În România, pe formare academică de tip clasic. În Japonia, școala e obligatorie 9 ani, în România 11. Și cu toate acestea, Japonia e constant în elita globală a testărilor internaționale, în timp ce România se confruntă cu niveluri ridicate de analfabetism funcțional.
5: Rotativă sau guvern condus de un tehnocrat preferat de președintele Nicușor Dan, dar din care să facă parte miniștrii de la partide. Care să fie varianta și ce va face luni președintele Nicușor Dan? Știți, președintele României i-a chemat pe liderii partidelor la consultări luni și promite, bagă mâna în foc, luni la sfârșitul zilei va face o nominalizare. Toate scenariile posibile, atenție, revin unele care au fost deja uzate, par să fie din nou valabile. Toate scenariile pentru formarea viitorului guvern, imediat în studioul Digi24 le discutăm cu invitații noștri, vă așteptăm.
0: Digi24 FM.
24: În fața ta, o emisiune Digi24.
25: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
26: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
27: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
26: Dacă vor mai fi pe aici.
27: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
26: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
27: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
26: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
27: Nu știu ce job i-ați da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
26: La
27: unde
26: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
27: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
26: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
27: Liliu Bolojan.
26: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
26: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
26: Deci nu știe agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
24: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
4: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-ați spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, spre exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
6: am avut dreptate.
4: Nu putem să-i condamnăm.
24: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
8: A fost multă vreme cea mai ieftină mașină cu zero emisii.

0: Sâmbătă, de la 12:30.
1: Poate că acest profil de țăran auster a fost făcut mai degrabă prin ochii prin care i-a privit România.
2: Așa s-a întâmplat, dar Brâncuș nu era acel țăran auster. Să nu uităm că el asculta în atelier muzică de jazz, organiza serate, glume cu muzică, el era foarte avantgardist. Și invitații erau artiști, femei.
3: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
4: Producătorii români din ce în ce mai mult curtați să ajungă la raft de către retailerii din România. Se cere calitate, seriozitate și marfă constantă. Această deschidere fără precedent a marilor lanțuri de magazine este o oportunitate. Cunoaștem câțiva dintre cei care și-au dus produsele la raft la AgroJurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

Bun găsit! În această noapte vremea va fi liniștită în toată țara, doar pe litoral este posibil să mai apară câțiva stropi de ploaie. La malul mării și în masivele sud-estice, vântul va sufla cu viteze de până la 50 de km pe oră. În depresiuni vor fi condiții de ceață și brumă, iar minimele se vor încadra între minus 4 grade în estul Transilvaniei și 14 grade Celsius pe litoral. În zilele următoare, vremea se va menține frumoasă, dar rece dimineața și noaptea, cu minime de până la minus 4 grade în depresiuni. Vântul se va domoli, iar cerul va fi predominant senin în toată țara. În vestul teritoriului se vor înregistra temperaturi de până la 26 de grade Celsius. La început de săptămână, vremea va fi mai caldă decât în mod normal.

0: îi interesează pe politicienii noștri?
1: Greu de spus. Poate că îi interesează să facă guvern. Nu suntem convinși. Acum, la această oră, la 24 de ore, la mai bine de 24 de ore după ce a căzut guvernul Siegfried Mureșan în Parlamentul României, nu avem niciun fel de indiciu că ar exista o variantă de guvern care să treacă. Niciun indiciu în legătură cu un posibil prim-ministru. Avem doar scenarii posibile. Unii dintre dumneavoastră veți spune că unele dintre scenarii vă sunt atât de cunoscute încât ele par de-a dreptul imposibile. O să vă explicăm de ce unele dintre ele revin pe tapet. Dar înainte de toate, o să vă spunem ce nu le pasă în mod sigur politicienilor noștri. Nu le pasă, de exemplu, că euro a ajuns astăzi la un nou record. Avem cel mai slab leu în raport cu moneda unică europeană din istorie. S-a întâmplat astăzi. Știți că aceste recorduri au fost bătute, depășite, unul câte unul în această vară. Iată că spre sfârșitul verii, spre sfârșitul lunii septembrie, se întâmplă din nou. Și nimeni nu mai crede în coincidențe. Pentru că ieri a căzut guvernul Siegfried Mureșan și, spun din nou, nu avem speranțe în legătură cu un nou cabinet. Mâine avem evaluarea S&P și, evident, toată lumea vrea să știe cum ieșim din această situație. Toată lumea, adică inclusiv cei cu bani. Cei cu bani care îi iau aici, în România, sub o formă sau alta. Și care astăzi au decis că e mult mai interesant să cumpere euro decât să-și țină, da, economiile și nu numai, banii pe care iau în lei. De aici și scăderea despre care am vorbit. Imediat îl veți vedea pe Ilie Bolojan cu o declarație pe care a făcut-o aseară, aici în studioul Digi24. L-am întrebat care sunt șansele ca următorul guvern să mărească pensii și salarii. Ne-a spus sincer ce crede despre această variantă, dar ne-a mai spus ceva. Ce trebuie neapărat să facă următorul guvern? Următorul guvern trebuie să reducă cheltuielile bugetare, să dea afară oameni din administrație. Pentru că, altfel, tot ce am făcut până acum, în ultimul an și jumătate, s-ar duce pe apa sâmbetei. Comentăm în studioul Digi24 că invitații noștri Anca Urhean, Claudiu Crăciun, Mihai Cernea, Lucian Mândruță, bună seara tuturor!
2: Bună seara!
0: Despre euro ăsta uriaș, nu i-am auzit pe domnii politicieni astăzi vorbind pe niciunul, că nu interesează. Bineînțeles că dacă i-am întrebat pe cei de la PSD, ne-ar spune din cauza lui Bolojan. Dacă l-am întrebat pe Bolojan, ne-ar spune că din cauza crizei politice stârnite de PSD și AUR, care au trântit guvernul pe 5 mai 2026. Și așa mai departe, niște posibile răspunsuri avem. Dar nimeni nu-și asumă nimic și nimeni nu se grăbește să ofere rezolvarea situației ăsteia complicate.
3: Așa este și realitatea noastră ne arată că nu le-a păsat nici ieri, în momentul în care au fost în fața votului pentru guvern. Nu le-a păsat nici data trecută când au fost în fața unui vot pentru guvern și nu o să le pese, cred, nici data viitoare. Dar la ce ar trebui totuși să fie puțin atenți? Mie mi se pare că mesajul dat astăzi de BNR este foarte clar. Dan Suciu, purtător de cuvânt al BNR, a intrat în direct la noi și ne-a zis așa: în perioade tulburi, în perioade critice, se întâmplă asta. Noi știm că au fost băgați niște bani din rezervele valutare ale noastre ca să calmeze puțin situația asta, dar până acum BNR-ul nu poate să tot bage bani non-stop ca să salveze situația în care suntem noi. Că e ca și cum am fi pe derdeluș. Cam asta e și din când în când mai pune câte o piedică BNR-ul. Ei, la un moment dat, ne lasă să ne ducem. Și încă un lucru mai aflăm, tot din cauza instabilității politice, din cauza situației în care suntem, în care ne-au adus politicienii, dobânzile la care noi ne împrumutăm, noi, personal, și nu mă gândesc aici la stat, noi ne împrumutăm, o să crească cel mai probabil. Au zis mulți analiști, mulți economiști tot lucrul acesta și motiv pentru care eu chiar am insistat astăzi și am întrebat, e posibil să fie acesta trendul? Nu au spus clar și cei de la BNR niciodată nu spun foarte clar. Nu spun, da, domnule, o să creștem dobânda. Dar eu zic să ne uităm atent la următoarea ședință de politică monetară.
4: Trebuie crescută dobânda dacă vrei să menții leul atractiv.
3: Tocmai.
4: Fiindcă acum se duce pe alte piețe, unde dobânzile, pur și simplu, la depozite sunt mai bune.
3: Și dobânzile acum vor crește. Ăsta este trendul. Asta trebuie să facă Banca Națională și cine plătește iarăși? Eu cred că ne-am săturat cu toții de notele de plată care tot vin așa la noi și le împărțim, facem chetă.
4: Cine le plătește? Sectorul privat.
3: Da. toți românii. Și noi, că până la urmă...
4: Toată lumea.
3: Banii.
4: Eu aș propune un lucru foarte
2: cer. Te rog.
4: Aș propune așa. La fiecare zecime pierdută de moneda națională în raport cu euro, să se ia câte 100 de lei din salariul tuturor demnitarilor.
2: Doar 100 de lei?
4: 100 de lei la fiecare zecime. La fiecare milion de euro pierduți în PNRR și alte fonduri europene, banii să se ia întâi de la subvenția partidelor. Și la fiecare 10.000 de români care pleacă din țară, prin rotație sau aleator, să se dea afară cu desființarea postului un director dintr-o instituție a statului. Aleator, pentru că oricum sunt măsluite evaluări. E timpul ca oamenii care conduc România să lucreze în acord global. E timpul să îi incentivăm și negativ, pentru că până acum n-au decât incentivuri pozitive. Nu există negativ. Niciodată nu plătesc. Da.
2: Au numai recompense.
4: Da, exact.
2: Încă o dată pentru telespectatorii noștri, cursul oficial 5,27 de lei pentru un euro. Ce a speriat a fost ce s-a întâmplat după anunțarea cursului oficial, pentru că pe interbancar a continuat să crească. S-a vorbit la un moment dat despre 5,33, 5,35. Vom vedea mâine.
3: La ora 13 o să vedem clar dacă batem un nou record, pentru că asta e.
2: Înainte de 13 vine S&P sau după ce se anunță cursul oficial?
3: Nu știu exact când este anunțul mâine, posibil să fie după ora 13, nu chiar dimineață, dar cred că de data aceasta, și eu chiar cred că este ultima dată când ne mai păsuiesc. Cred că e ultima
2: dacă
3: dată.
2: Dacă ne păsuiesc.
3: Dacă ne păsuiesc. Toată lumea spune, de la BNR, de la Finanțe, de la Guvern, chiar am întrebat informațiile lor pe surse, deocamdată nu pot să confirme, nu poate să spună nimeni clar, este că de data aceasta stabilitatea noastră cât de cât financiară și drumul pe care l-am făcut până aici ne scapă. Dar eu cred că asta
4: e ultima.
3: Pe
4: de altă parte, valul ăsta de astăzi de schimbat lei în euro pare să indice că există și o altă informație care circulă în mediul de afaceri. Contrar.
3: E un risc.
4: Nu suntem safe, complet.
2: Ora 8 la New York, probabil ora 8 la New York, deci asta înseamnă pe la 3 la noi. Pe la 3 după amiază. Cursul oficial, să le spunem telespectatorilor, cursul oficial nu a crescut cu mult astăzi. 0,00%. Dar ce s-a întâmplat apoi, repet, să ajungă până la 34,80%.
4: Dar el e ținut cu... Sub această creștere modestă sunt niște cheltuieli extraordinare de valută ale băncii naționale. El e ținut așa. E ținut într-o lună 5 miliarde am cheltuit ca să ținem cursul. Va fi din ce în ce mai greu, pentru că miliardele astea nu sunt nesfârșite în portofoliul băncii naționale.
2: 60 au mai rămas, 60 de miliarde. L-ai întrebat ce au făcut cu banii ăștia, cu diferența dintre 60 de miliarde cât e acum soldul și 64,865 la începutul, cam 5 miliarde. Nu comentăm, a spus Dan Suciu. Au fost și rezerve valutare utilizate pentru plata unor datorii semnificative.
3: Și rezerve valutare.
2: Și rezerve valutare folosite pentru plata unor datorii semnificative.
3: Și sigur, cam o treime este pentru curs, folosit așa, iarăși pe surse.
2: Domnule profesor Crăciun, ați avut senzația ieri, în zilele de dinaintea votului de investitură pentru guvernul Siegfried Mureșan, că e vreo urgență, că îi apasă pe vreunul, că simte cineva că este criza crizelor și că ea trebuie să se încheie?
5: De 5 luni am sentimentul acesta că nu le pasă.
2: Nu poate. Le pasă.
5: Acum, nu pentru a-i cauționa pe politicieni, dar ei sunt blocați într-o anumită logică. Până la urmă, toate aceste lucruri despre care discutăm noi, mediul de afaceri, tranzacții pe bursă sau ieșiri de capital, toate acestea sunt într-un univers, dar la universul lor e altul. Universul lor este format din colegi de partid, ierarhii de partid, în interiorul lor, partidelor, cu tot felul de conflicte, facțiuni, că până la urmă, dintr-un partid mare de zeci de mii de membri,
2: ajung
5: câțiva
2: să fie. Adică o lumea lor.
5: Da, asta vreau să vă spun că
2: luptă
5: de fapt...
2: Luptă de lumea noastră. Și nu, de lumea banilor.
5: Este ruptă, pentru că universul lor este format din organizațiile de partid în care ei se luptă cu colegii lor pentru poziții de ministru, pentru poziții de parlamentar, pentru ABC. Apoi mai este și partea de luptă cu celelalte partide, uneori se luptă, alteori colaborează. Și din păcate, de cele mai multe ori, logica acestor politicieni este de termen relativ scurt și este în primul rând legată de interesul propriu, și anume realegere, poate o poziție mai bună în spațiu public, vizibilitate, în măsura în care presa vorbește cu dânsii. Și undeva departe, și nu vreau să fiu acuzat că e un discurs populist, nu, este o realitate. Acești oameni, 80% din timpul lor, îl petrec în chestiuni politice care sunt de cele mai multe ori lupte interne de partid sau lupte între partide. Și undeva în 20% se ocupă și de chestiuni fundamentale, cu sprijinul experților din administrația publică atunci când sunt atenți sau când există expertiza și așa mai departe. Rolul nostru și al dumneavoastră este să-i tragem de mânecă și să le spunem, bun, am înțeles că vă certați pe posturi de ministru sau de prim-ministru sau pe nominalizări, doar că, iată universul de care ne pasă și nouă sau nouă în primul rând, aveți grijă și de el, pentru că doar dumneavoastră puteți să faceți asta. Noi discutăm seara la televizor, oricât, doar că nu suntem în Parlament, în comisii, să votăm, nu suntem în ministere, să ne întâlnim cu investitori sau cu Standard & Poor's, stăm pe margine și comentăm. E sferă publică. Foarte bine că facem asta, dar responsabilitatea e la dânși.
0: Nu vedeți că ăstora nu le pasă? Nu vedeți că lor nu le pasă în așa hal încât nu fac un guvern și atunci nu mai bine vin ceilalți? Asta spun oamenii. Dacă cu ăștia nu merge, nu vin ceilalți?
6: Păi, probabil că asta este principala problemă a declinului democratic care are loc nu doar în România, ci în toată lumea. Cred că foarte mulți cetățeni în momentul de față se simt abandonați pur și simplu în fața unor autorități care sunt preocupate în mod normal de lucrurile de care vorbea Claudiu Crăciun foarte bine mai devreme. Și sentimentul ăsta de abandon și un sentiment de abandon, adică problema e că fiind un sentiment, fiind o chestiune de percepție, nu ajunge dacă câteva autorități fac câteva chestii, dacă se repară un drum, dacă se face un parc. Lucrurile astea nu o să rezolve problema, de fapt, pentru că e o stare de abandon în care acești oameni sunt și fiind vulnerabili în această stare de abandon, ei devin manipulabili de către acele forțe care sunt capabile să le dea senzația că fac parte din ceva și că cuiva îi pasă de ei. Evident că există astfel de forțe politice în România cu o prezență importantă în social media care știu să canalizeze aceste tipuri de percepții în așa fel încât să le și permanentizeze. Și tare mă tem că există, dacă nu suntem acum, poate mai târziu, un moment de prea târziu în care segmente întregi de electorat sunt pierdute către acest tip de discurs, să spunem populist, să spunem, care poate fi evident instrumentalizat împotriva democrației, pentru că oamenii nu văd doar un eșec al politicienilor aici. Nu este eșecul domnului Grindeanu sau altui domn. Este eșecul democrației românești în mintea multora dintre ei. Chiar dacă nu e eșecul acestor oameni.
0: Sau poate chiar eșecul democrației.
6: Da.
0: Ce bine era pe vremea lui Ceaușescu.
6: Când totul era clar.
0: Ei, n-ar fi mult mai mișto să vină unul ca Ceaușescu, să pună ordine în țară, să-i trimită pe toți la canal. Și uite ce o să fie, o să avem și noi și un loc de muncă, o să avem și noi un salariu, o să ne dea și case cu 30.000 de euro bucata. Păi
6: și,
0: nu.
6: Și dacă facem o conexiune între sentimentul ăsta de abandon și tipul de discurs pe care îl practică politicienii din România, dar ce vedem pe Facebook, ce am văzut în Parlament la vot, oamenii se simt și mai abandonați, pentru că nu este vorba despre ei niciodată și, ba mai mult, manipulările politice din ultima vreme din România, încercările de propagandă, chestiile pe care le fac consilierii politici pentru politicienii lor, sunt străvezii. Trebuie spus, este evident de cele mai multe ori că politicianul când îți vorbește te minte, în multe cazuri de politicieni. Este de-a dreptul evident că e o încercare de instrumentalizare politică a oricărui caz în momentul respectiv și este evident foarte important pentru omul de acasă. Și asta îl face, bineînțeles, să se simtă și mai abandonat de către autorități în fața multiplelor dezastre. Și România nu e într-o poziție în care să-și permită astfel de jocuri politice, pentru că nu știu exact care e cauza, dar instabilitatea politică e legată de cursul euro, dar sunt tot felul de, cum să spun, dinamite economice în economia globală. De la ce se întâmplă cu investițiile în data center și în AI, care sunt foarte riscante și dobânzile încep să se strângă acolo. Ele vor afecta toată economia globală, nu doar Statele Unite.
0: Motorina.
6: Ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, da? Și să nu uităm de atacurile asupra conductei de gaz a Arabiei Saudite, de petrol a Arabiei Saudite, care ar genera probleme și mai mari. Adică oricum sunt tot felul de bombe economice care ne vor afecta mai repede sau mai târziu. Dar momentan ne punem noi singuri bombe economice prin acest tip de irresponsabilitate politică.
0: Mecanismul prin care scumpirea carburanților induce scumpirea tuturor produselor noastre este arhicunoscut. Mai nou, Donald Trump ne amenință cu oprirea exporturilor americane de motorină. Asta evident ar perturba piața, ar împinge prețul în sus pentru că ar fi lipsa unei cantități importante de pe piață. El își închipuie
6: inclusiv pentru America,
0: că ar scădea. El își închipuie că ar scădea în America, da? Ca să-l ajute pe el la alegeri. Și îi presează pe nemți și pe francezi, deținătorii celor mai mari rezerve de motorină la rezervele de stat, să scoată cantitățile pe piață, tocmai în ideea că, inundând piața cu o cantitate mare, prețurile ar scădea. Francezii și nemții spun nu, astea sunt pentru situații de criză și nimeni nu vede terminarea războiului din Iran. Poate ar fi bine să termine Trump războiul din Iran ca să știm și noi ce să facem mai departe. E, rezolvă pe asta că ne va afecta direct.
6: Și în acest context vă dați seama că ce se întâmplă acum pe scena politică din România nu e deloc de bun augur.
0: Haideți să-l vedem pe Ilie Bolojan. Ilie Bolojan vorbind despre ce ar trebui să facă viitorul guvern. Viitorul guvern pe care îl vrea aproape, vrea să vină repede cineva, în primul rând pentru că e o nevoie de o rectificare bugetară pentru funcționarea instituțiilor. În al doilea rând, pentru că țara are nevoie de un buget pentru 2027 și în al treilea rând, pentru că țara chiar are nevoie de un guvern cu puteri depline, că el s-a săturat, stă la Palatul Victoria de 5 luni. Luni la audieri, când sunt consultările de la Cotroceni, se fac fix 5 luni de la căderea guvernului Bolojan. Viitorul guvern, când îl vom avea, va putea să mărească pensii și salarii în 2027?
7: Va fi dificil dacă nu are o lege a salarizării unitare să mai țină plafonate atât pensiile și salariile. Iar în ceea ce privește salarizarea în sectorul public, am mai spus, decât să ai 3 angajați într-o anumită zonă care sunt plătiți mediu, dar din care doar 2 lucrează sau 2 ar fi suficient să rezolve acele probleme, mai bine reduci personalul, le mărești la cei care sunt, care rămân în sectorul public, anvelopa de salarii ca să fie mulțumiți, să aibă salarii mai bune, iar celălalt se duce în sectorul privat.
0: Oameni care să plece din administrație. Știți, raționamentul e simplu. Cum să reducă cheltuielile statului? Da? I-am pus pe oameni să strângă cureaua, s-au scumpit toate, inflația s-a dus în cer. Știm cu toții ce ni s-a întâmplat în ultimul an și jumătate. Ce trebuie să urmeze? Ilie Bolojan spune, reduceți cheltuielile statului, dați oameni afară. Dați oameni afară de...
4: Uite, hai să spun ce mi s-a întâmplat.
0: El nu spune acum atât de clar, să nu-și închipuie. Știți că e foarte ușor.
4: Dar asta trebuie făcut.
0: Se ridică o revoluție împotriva lui Bolojan, care oricum pleacă acasă. Câte demonstrații a avut în Piața Victoria, deși el pleacă acasă, ar mai fi încă una. Te rog,
4: Lucian. Acum vreo lună și ceva am trecut prin Negru Vodă, o comună aflată la granița dintre România și Bulgaria, în Dobrogea. În Negru Vodă, utilajele scoteau pavelele vechi de vreo 10-15 ani de pe trotuar și le înlocuiau cu alte pavele. Primele pavele nu aveau absolut nicio problemă, dar niciuna. Doar că cineva câștigase un proiect, nu știu dacă pe fonduri europene sau pe Angel Salini, și mi-e teamă că pe Angel Salini, ca să refacă acel trotuar într-un oraș din care lumea în general a cam plecat. Adică beneficiarii sunt puțini în localitatea aia. Orașul ăla ia banii pentru pavele ori de la Uniunea Europeană, să zic că nu știu care, de unde vin banii, ori de la noi. Uh-huh. Ca să pună pavele...
0: Păi și de la Uniunea Europeană, tot de la noi.
4: Singurul lucru bun în toată povestea asta, în ghilimele, este că cineva a câștigat un contract de a pune pavele absolut inutile, care înlocuiesc pavele perfect funcționale, pentru ca să ne ia nouă banii. M-am uitat după aia pe aplicația lui Cosmin Chichirău, aia cu autoritatea, cu cât consumă și cât
0: câștigă opinie.
4: Ia, da, evident că ia de la bugetul de stat.
0: Evident. E pe minus.
4: E de mult pe minus. Și știi ceva? Primarul e aur. Ca să nu mai zicem că sunt PSD și... Da? A câștigat un primar
0: și
4: aur.
0: Și perpetuează modelul ăsta.
4: Da. Am făcut un video, au sărit activiștii pe mine. Dar de ce sunt activiștii online, trolii? Cum să nu punem pavele? Că oamenii de aici merită niște pavele. Nimeni n-are curajul să spună, niciun politician n-are curajul să spună meriți când produci. Când ai bani, când nu ai bani, nu meriți să primești pavele noi, mai ales că alea vechi sunt foarte bune. Nimeni n-are curajul să spună acum care sunt șansele. Te auzeam puțin mai devreme spunând care sunt șansele. Noi ne gândim tot timpul care sunt șansele să se mărească pensiile și salariile? În momentul ăsta nu sunt șanse, sunt riscuri. Să mărești pensii și salarii sunt riscuri. E riscul de a mări pentru că nu sunt bani din care să îi
2: Știe asta timp. Sorin Grindeanu, știe asta PSD, chiar își
4: știe,
2: doresc.
4: Dar nu le pasă.
2: Chiar își doresc să preia guvernarea în condițiile astea în care ce s-a întâmplat până acum trebuie dus mai departe?
3: Deci eu, Cosmin, din ce am înțeles zilele astea pe care le-am petrecut la Parlament, uite că ieri am stat acolo câteva ore și cu Lucian și am observat ce s-a întâmplat cu votul, am înțeles că Sorin Grindeanu, de fapt, nu ar vrea să fie premier, dar noi, de fapt, știam asta de câteva luni.
2: Domn profesor Crăciun e obosit. Iar aude că Sorin Grindeanu nu vrea să fie prim-ministru.
3: Da, parcă am mai discutat asta, nu? Așa e. Nu vrea să fie premier, dar ideea este că se pregătește cineva din PSD totuși să fie o altă nominalizare.
2: A.
3: Problema era alta. Dacă PSD se duce la Palatul Cotroceni cu această altă nominalizare sau dacă Nicu Șordan cumva ar putea să o facă peste capul lui Sorin Grindeanu, dar de fapt Sorin Grindeanu să știe, acolo fiind un parteneriat. Despre asta se discută. Asta contează acolo. Și ascultându-l pe Lucian vorbind despre pavelele alea, mă gândeam așa, sunt comune care n-au canalizare, dar le pun pavele. Sunt firmele astea care iau contracte, dar o să-și ia banii la Paștele Cailor.
4: Foarte
3: cum,
4: bine, să nu le ia.
3: Cum plătește să nu ia bani. Statul.
2: Pierd bani pe care i-au pierdut.
3: Da, dar lanțul acesta...
2: Pavelele au fost puse.
4: Deci
2: da.
4: Pus.
3: Nu, lanțul okay. acesta este o problemă și s-au aruncat așa cu bani europeni în noi și n-am știut nici măcar cum să ridicăm mâna să-i prindem, că nu cred că sunt bani europeni și pe Angel Salini nu mai sunt fonduri. Apropo, iarăși rectificarea bugetară pe care nu putem să o facem. Ei nu mai au bani în momentul ăsta să dea pe Angel Salini.
4: Da, și vor rectificare ca să mai bage bani în Angel
3: nu
4: Salini.
3: Cred că mai bagă în Angel Salini, că am văzut și experiența anilor trecuți că s-au cam oprit la un moment dat.
2: Cine
3: și-au dat
2: ar fi acel alt PSD-ist?
3: Nu se știe deocamdată cine ar fi acela. Cine se sacrifică pentru Sorin Grindeanu? Ca să spunem pe bune cine.
2: Și Sorin Grindeanu cum ar vinde această variantă susținătorilor lui? Pentru că a tot spus că el va fi, el este varianta
3: PSD. Și partidul
2: PSD.
3: În continuare spune că el va fi. Poate Nicu Șordan să facă un artificiu.
2: Ah, de capul lui, cum ar veni.
3: Da, să pară că e de capul lui.
2: Domnule profesor Crăciun, despre cum nu-și dorește Sorin Grindeanu să fie prim-ministru?
5: Eram tentat să vorbesc despre pavele, dar acum dacă...
6: Poți să intervină despre pavele.
5: Vă rog.
6: Am un gând comun. Da.
5: Vă rog. Am să intervin și atunci.
4: Voi cam mergeți pe jos, sunt cam săraci.
6: Da. Suntem profesori.
5: Da.
4: Da.
5: Bun. În principiu, acum, în poziție, să spunem, de favorit, este Sorin Grindeanu, pentru că până acum a demonstrat că poate să mobilizeze cel mai mare număr de voturi. Dacă păstrăm aceeași logică, ar fi dânsul favorit. În același timp, observăm că Nicu Șordan, după acea primă perioadă în care a fost un președinte foarte activ, chiar încălcând acolo niște linii roșii în raport cu partidele, prin nominalizarea domnului Tomac și nominalizarea domnului Veștea, după o perioadă de hiatus, de pauză, de retragere, acum pare că are o marjă de manevră puțin mai mare. Pentru că s-a aliniat, în opinia mea, din nou cu așteptările opiniei publice. De câteva săptămâni bune discută despre responsabilitatea sau irresponsabilitatea partidelor și poate că este așa sincronizat cu așteptarea societății. Și asta
4: nu
5: ar putea să-i...
2: Am un nume pentru dumneavoastră. De PSD-ist care ar putea fi nominalizarea lui Nicu Șordan în locul lui Sorin Grindeanu. Este vorba, evident, despre o posibilitate, o variantă de lucru despre care se discută. Alexandru Rogobete.
5: Bun, am auzit și eu două variante, domnul Rogobete și domnul Ivan.
2: Și Bogdan Ivan.
5: Și dați-mi voie să analizez pe scurt ambele variante.
2: Vă
5: și
2: rog.
5: Atingând și niște riscuri. Dânsii pare că fac parte din noua generație de politicieni. Uh-huh. Cariera lor este legată de niște politicieni locali, județeni, destul de importanți. Nu vreau să le spun baron, dar au aceste legături cu anumite județe din România și ambii s-au remarcat prin inițiative care nu cred că sunt foarte compatibile atât cu electoratul PSD-ului, cât și cu direcția politică a PSD-ului.
2: La ce vă gândiți?
5: Mă gândesc la domnul Rogobete, care este un mare, mare susținător al privatizării casei de asigurări de sănătate. În momentul în care un social-democrat...
0: Publicul n-ar fi de acord cu varianta asta?
5: Publicul social-democrat din România, nu.
0: Probabil că nu, am înțeles.
5: Poate cel liberal, neoliberal, da, USR,
0: să știți că
5: nu zic că e o idee rea sau bună.
0: E o variantă care merită explorată, că ce se întâmplă la casă știm cu toții.
5: Stați puțin, una...
4: Dar PSD-ul e social-democrat, e un șoc pentru mine informația asta.
5: Bun, să, nu e...
0: De acolo vine PSD.
5: Nu este, dar există niște așteptări a unor oameni care votează mai degrabă cu PSD în zona de servicii publice de bază, sănătate, educație. Acele așteptări există, acele nevoi există în mod obiectiv, dincolo de asumarea ideologică a PSD-ului.
0: Deci, și asta este interesant? Îl face pe Rogobete interesant? Sau credeți că îl face mai degrabă indezirabil pentru activul de partid?
5: Îl face interesant.
0: Pentru că a venit cu idei de-astea care sar din normalul PSD-ist.
5: Ca să vedeți confuzia ideologică instalată în România, șeful actual al casei, care este liberal, spune că e o idee foarte proastă. Eu tind să-l cred pe liberalul care spune că e o idee proastă să-l privatizăm și nu pe social-democratul care vrea să privatizeze, ca vedeți cum s-au întors polii
0: de... O soluție convingătoare pentru problemele de la casă.
5: Din punct de vedere politic, din punct de vedere politic, domnul Rogobete nu este asociat cu un succes major, o reformă majoră a unui domeniu în care nemulțumirile sunt mari.
0: Poate să spună că n-a avut timp.
5: Deci eu spun că dânsul reprezintă un risc. Cred că și domnul Ivan reprezintă un risc.
0: De ce?
5: Dacă citim prensa internațională și presa națională și îl vedem, cât de aproape este de anumite discuții despre energie și despre anumite tipuri de contracte, este un alt mare risc, de alt tip decât domnul Rogobete, dar este un risc.
0: În imaginile de la Izoleta era și Sorin Grindan și el e posibil.
5: Da, dar el este președinte de partid. Înglobează mai multe tipuri de, să spunem, experiențe, are o altă autoritate. Nu spun că este cel mai bun sau va fi nominalizat.
4: Grindeanu e îmbrăcat în negru și nu se vede când se murdărește de motorină, pe când ăla avea sacou alb. Adică Grindeanu are o asemenea istorie, că dacă se mai bagă încă într-un, mă scuzați,
0: scandal.
4: Turkish Delight, ca să zic așa.
0: Scandal, Lucian.
4: Da. Deci nu mai contează.
0: Trage frâna puțin. Da.
4: Așa, deci dacă se mai bagă într-un scandal, pentru el nu mai contează biografia lui atât de plină de scandaluri și de negativitate, cel puțin în zona celor care îl contestă, încât nu mai e loc să fie mai antipatic. Uh-huh. Pe când ăștia doi sunt mai tinerei, mai au un pic de...

0: se mobilizează și ce negociază
1: eu
0: ca să facă asta.
1: Eu cred că mai contează și omul când vine vorba de mobilizare.
0: La PSD, nu.
2: E foarte
1: da,
2: bun.
1: Dar în restul, dar PSD are doar 120 ceva de voturi în Parlament.
2: Îl rog pe Ștefan să ne ajute cu slide-ul pe care vedem numărul de voturi pe care le-ar strânge Sorin Grindeanu pentru guvernul pe care el l-ar
0: care
2: conduce,
0: este echivalent cu numărul de voturi pe care l-a strânge orice
2: social
0: democrat.
2: Presupun că e un calcul valabil și pentru da. Rogobete, Sleș, Ivan, dacă ar fi vorba despre ei. Da. O să vedem imediat. Deci, domnule profesor Cernea, spuneți că ei ca persoane nu ar strânge voturile, pentru că ei ar negocia.
1: Mai nu, sunt două niveluri. Ei ca persoane probabil că nu ar strânge voturile pentru că nu au experiența politică necesară și pe lângă aceasta, în momentul de față, PSD nu are voturile, pentru că dacă le avea, avea mult alte nominalizări, avea alt parcurs această criză politică. Dar momentan nu suntem acolo. În primul rând, nu sunt absolut convins că sunt 25 la PNL de voturi.
0: Da, erau între 20 și 25, dar sigur, e posibil lucru. Ca între timp tabăra antipologan să fi crescut.
1: Acel UDMR acolo cu UPR, minorități și pace este o negociere dificilă, de fapt, și UDMR a mai refuzat-o în trecut. În continuare, nu sunt convins că suntem la 240. Sau dacă Sorin Grindeanu și PSD-ul cred că au voturile, păi să se ducă la președintele Nicușor Dan, Nicușor Dan să facă nominalizarea și apoi să vedem cum vom trece prin aceeași experiență ca săptămâna
0: ei s-au mai dus
1: aceasta.
0: Odată. Mie mi se pare că Nicușor Dan totuși ezită să facă această nominalizare. Da, ce vedem la voturi acolo, cred că este cât se poate de aproape de realitate în momentul acesta. Dacă lângă UDMR nu vine AUR din start, UDMR-ul e foarte convins să voteze. Uniți pentru România nici nu se pune problema. Minoritățile tradițional votează cu Partidul Social Democrat. Aici chiar nu cred că ne facem probleme. Și neafiliații, grupurile astea mici, sunt vrăjite în special de Social Democrat și nu de PNL. PNL niciodată n-a reușit să facă asta. Și eu discutam cu grupul acesta din PNL care...
3: Dar oare pe ce se bazează vraja aia?
2: Pe promisiuni.
0: Pe niște promisiuni.
2: Pe negocieri. Lucian Mândruță, aveți experiență. Negocierile se fac pentru... Da.
3: Nu știu, eu mă gândesc la politică ca la, cum să spun, o artă marțială fără bani. Adică pentru partid,
2: o artă marțială
3: țară,
2: fără punct.
3: Da, fără punct. Adică mi se pare există. Că în povestea asta minoritățile ar trebui să lupte pentru drepturile minorităților, că de aia sunt în Parlament să reprezinte vocea poporului italian.
2: O discuție cred. Realistă,
3: da,
2: Lucian.
3: Știu, sunt ridicol acum.
2: Te invit la o discuție reală.
3: Aș desfința acest grup, adică... pentru că nu folosește la nimic, sincer vorbind. Este pur și simplu un grup de votanți care tranzacționează voturile.
1: Da, e în interesul minorităților la stabilitatea politică și participarea la actul de guvernare.
3: Da, dar cu
1: nu
3: voturi.
1: Putem să spunem că nu acționează în interesul minorităților lor atunci când devin parte din conversația politică.
3: Ia voturi, da? UDMR-ul ia voturi de adevăratele. Acești oameni au din... Pur și simplu că există, sunt în Parlament. Adică nu sunt suficienți greci, italieni, armeni și așa mai departe ca să-i pună în Parlament.
2: Dar cum am ajuns la discuția asta?
3: Nu știu.
2: Și ce relevanță
3: are? Mi se pare că este nedemocratic să avem astfel
4: mai târziu ajungem să dăm vina pe minorități și nu e în regulă asta.
3: Nu, eu fac parte dintr-o minoritate ideologic vorbind și noi nu suntem reprezentați în Parlament.
2: Vorbim și despre minoritate și despre majoritate după pauză, pentru că pentru un guvern pe care îl așteptăm de 5 luni, avem nevoie de o majoritate. Vă așteptăm. Revenim imediat.
5: Digi 24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi 24.
7: Profesorul Dragoș Iliescu este invitatul zilei de astăzi.
8: Acum câțiva ani vorbeam cu un ministru al educației și, mă rog, problema era gravă și atunci. Soluția, nu mă gândisem la ea, soluția ministrului era, domnule, să nu ne mai testăm PISA,
4: da.
8: Ca să rezolvăm această problemă PISA.
4: Da, bine, asta e ridicol, nu doar PISA ne spune asta.
8: Cu argumentul că școala românească nu pregătește elevii în spirit PISA. Adică ce învață copiii la școală nu corespunde cerințelor dintr-un astfel de examen standardizat pe care îl dau toți copiii din...
4: Nici o țară din lumea asta nu își pregătește elevii pentru PISA. Nici o țară din lumea asta. Sunt mai multe erori în judecata, nu știu, colegului nostru, concetățeanului nostru care a zis aceste lucruri. În primul rând a zice așa, în psihologia sănătății există un principiu legat de... nu știu, arile cognitive, mentale prin care treci, etapele prin care treci când auzi că ai o boală grea, probabil incurabilă, da?

0: prima dată o să refuzi, da, denial, apoi...
1: Deci era în starea de negare,
0: exact,
1: ministrul
0: respectiv. Acolo mă duc, da, sunt patru etape și acel ministru probabil rămăsese în prima etapă, da, încă a doua este bargaining, negociere. Hai că poate nu e atât de rău, hai că poate ca psiholog aș zice primul pas către a te schimba este să se recunoști că ai o problemă. Ar trebui să recunoaște că avem o problemă, căci nu doar PISA arată în direcția asta. Toate studiile comparative arată în direcția asta. Iar să nu te testezi, să nu te evaluezi, e ridicol ca argument. Adică dacă aflu că am colesterolul mare, ce faci? Nu mai măsor colesterolul? Pentru că știu că ar fi bine să nu aud că e mare, dar să nu aud vești proaste pe sănătatea mea, deci nu mai mă duc să îmi fac analize.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Lumea se schimbă mai repede ca oricând. Granițele dintre risc și oportunitate devin tot mai greu de trasat. În spatele evenimentelor internaționale sunt oameni, interese și negocieri care modelează realitatea în care trăim. Diplomația trebuie să găsească răspunsuri pentru realitățile prezentului și să anticipeze provocările viitorului. Pașaport diplomatic. O perspectivă asupra lumii în care trăim.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
7: Uite, de foarte multe ori în România, când întreb pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare?

0: problemă gravă, dar și invers. De obicei, nu umflătura arată severitatea traumatismului, ci semne mai puțin vizibile. Care sunt acestea, vă spunem la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre cel mai amplu studiu realizat până acum în România privind alăptarea bebelușilor.
1: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă la 17:30.
2: Cine are puști? Cine are pistoale? Cine are arme? Să le predăm

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
1: Săptămâna aceasta, la Planeta Ești Tu, avem date noi despre cum va fi vremea după domnul de căldură care a adus și 41 de grade Celsius în octombrie și un El Niño fără precedent. Avem și explicații despre așa numitele granițe planetare pe care omenirea deja le-a depășit. Care sunt consecințele? Aflăm la Planeta Ești Tu.

0: Suntem în emisie, suntem în emisie, Lucian Mândruță. Suntem în emisie și vorbim despre scenariile pentru un viitor guvern. L-ați văzut mai devreme pe ecran pe Sorin Grindeanu, ați văzut și variantele prim-ministrilor pe care și i-ar dori președintele Nicușor Dan. Până acum, înainte de a intra în emisie, ne întrebam dacă alegerea va fi făcută între Sorin Grindeanu și Luca Niculescu sau Alexandru Nazare. Apar însă pe ultima sute de metri variantele de prim-ministru de la PSD, altele decât Sorin Grindeanu. Și pe lista noastră înțelegem că sunt, pentru că e o variantă de discuție, la PSD se vorbește despre asta, Alexandru Rogobete și Bogdan Ivan. Mihai Cernea, ce credeți despre variantele astea?
1: Ar putea să fie orice, dar de ce nu Neacșu? Are experiență politică. Sau mai am propuneri, nicio problemă, doamna Intotero. Sunt atâția, doamna Orguța Vasilescu, domnul Manda. Sunt atâtea nume pe care le putem arunca în momentul de față. E adevărat că domnul Rogobete e, să spunem, poate mai palatabil pentru PNL, apropo de ce spunea colegul meu de platou mai devreme, dar, până la urmă, discuția va rămâne politică, da? Și momentan, eu nu am văzut cu adevărat acel consens de care vorbește președintele. Presiunea nu pare să fie resimțită cu adevărat de clasa politică pentru rezolvarea acestei crize. Este rațional ca PNL să rămână tare pe poziții, având în vedere situația în care se află, și nici PSD nu are de gând să cedeze un centimetru în relație cu foștii parteneri de guvernare. Eu personal cred că acea mare alianță cu AUR care se prefigurează nu va fi funcționat de bine pe cât crede toată lumea, și chiar cred că negocierea pentru acea alianță va avea mari probleme odată ce se vor intra în detalii de programul de guvernare. Și drept urmare, cred că blocajul se va perpetua din punctul meu de vedere până când PSD înțelege că trebuie să cedeze puterea într-un fel în care n-a mai făcut-o până acum. Ce-i drept? Există în trecut, când la formarea USL, un moment în care înainte să își distribuie locurile în Parlament, să își distribuie locurile pe listele în Parlament, în comentariatul politic, și eu credeam asta, era clar, toată lumea credea că PSD va fi foarte dur, va opera o negociere foarte dură și va lua multe dintre acele locuri. Până la urmă, oferta PSD-ului a fost de 50-50% atunci și alianța s-a construit. Acum PSD însă nu se arată capabil să guverneze la fel de să construiască așa cum a construit atunci la Uniunea Social-Liberală în raport cu partenerii de guvernare, și cred că aici este de fapt sursa crizei. PSD nu înțelege noua realitate politică în care a intrat, în care e un PSD mai mic, care trebuie să învețe să fie partener chiar și cu USR-ul. Asta e viața.
2: Aș putea să adaug ceva aici, dacă nu vă supărați. Eu cred că există și, până la urmă, în toată povestea asta, ar trebui să existe autoritatea președintelui, de care, în momentul ăsta, nu e teamă nimănui. Pentru că, vedeți, 5 luni sunt o perioadă enorm de lungă. Nu s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. Și asta îți spune un lucru. Nimănui nu e frică de ce ar putea să spună președintele Nicușor Dan. Nici nu e între politicieni. Nu e frică pentru că niciodată Nicușor Dan nu a reușit, de când a fost președinte, să livreze vreun tip de mesaj care să rezoneze cu electoratul. Pentru că de asta e frică politicianului. Să nu cumva să-l scazi în sondaje, să nu cumva să-i strici imaginea. Președintele Nicușor Dan este incapabil de a pedepsi pe cineva. Ori pe asta se bazează o mare parte din puterea de a negocia a președintelui. De a pedepsi mediatic, din perspectiva asta zic.
3: Cum să le fie frică când Nicușor Dan a ieșit și a spus că el nu face alegeri anticipate cu o zi înainte să se voteze guvernul Siegfried?
2: Este mult prea, e mult prea cuminte, mult prea pisoia și e mult prea drăguț cu ei. Și asta se vede. Și poporul, de asemenea, are exact același sentiment, că e un sat fără câini, că nu există deasupra o autoritate. E nevoie de autoritatea președintelui, iar președintele a abdicat de la ea. El acum se duce pe la eveniment, astăzi l-am văzut și mi s-a părut atât de trist, era la Repatriot, la un eveniment, și era în direct pe Facebook, avea 115 privitori. 115 oameni se uitau să vadă ce spune el în deschiderea acelui eveniment. Nu are niciun fel de autoritate, deci în momentul ăsta el ocupă acolo funcția fără să o poată exercita.
0: Existau o mulțime de alte variante în care să-l urmărească pe președintele Nicușor Dan. Există și scenariul în care președintele la un moment dat va face apel la arma anticipatelor. Scenariul în care ar mai face încă o nominalizare de formă care să pice și după aceea să fie nominalizat un prim-ministru pe care chiar și-l dorește, și atunci să-i amenințe pe parlamentari cu alegerile anticipate. Cât de fantezist este scenariul ăsta?
3: Publicul DMR a spus-o. Kelemen Hunor a spus-o și alți lideri din partid au spus clar. Președintele va mai face două nominalizări. Una ca să pice și una ca să treacă și atunci abia o să funcționeze arma anticipatelor. Cât de fezabil este? Păi noi ne-am fi gândit că ajungem la a patra nominalizare pe care o să o vedem luni? Cred că nu ne-am gândit la scenariul acesta. Cred că ne-am fi gândit că ori vede o dată de două ori că nu funcționează nimic și alege el, pur și simplu, nu stă la mâna partidelor sau la mâna negocierilor partidelor. Deci eu cred că putem să ne îndreptăm foarte bine spre acest scenariu. Partea proastă a acestui scenariu că mai durează încă o lună. Pentru că de luni mai avem 10 zile până când premierul viitor își face guvernul, o să avem iarăși vot în Parlament, tra-la-la, iarăși consultări la Palatul Cotroceni, încă câteva zile, deja avem două săptămâni și ceva, deci mergem spre o lună.
0: Care ar fi scopul variantei ăsteia, cu încă o variantă de test, cu încă un test? De ce?
3: Cred că trebuie să dea și PSD-ului totuși șansa.
0: Aceeași lecție pe care...
3: Șansa pe care a dat-o și PNL-ului. Și gruparea anti-Bolojan din PNL, adică cei care au votat cu veștea, spun, păi cum acum tu, conducere PNL, să mai mergi la Palatul Cotroceni să mai cer ceva când ți-a pus doi premieri de la tine, de parcă Adrian Veștea era discutat cu PNL, și tu mai vrei să mai zici ceva. Și au picat. Au fost două eșecuri în Parlament. Asta e arma PNL împotriva lui Ilie Bolojan. În interior, vreau să zic. Aceștia, că sunt 20, că sunt 22, 23, apropo de ce vedeam noi mai devreme, Cosmin, cu cifrele, aceștia vor vota orice va veni de la PSD. Cu siguranță vor vota orice va veni de la PSD, pentru că discursul lor este atât de anti-Bolojan, încât atât de mult seamănă cu cel al socialdemocraților, se contopesc. Nu au cum să voteze altfel. Și cred că aici e chiar sinceră.
0: Vedeți
3: sentimentul.
0: Varianta asta cu încă un test?
2: Nu. Eu încercam să-mi aduc aminte când a spus domnul Hunor lucrul acesta cu cei doi nominalizați. Și
3: luni,
2: cred că era înainte.
3: Digi24, luni? La mini-studio. Da.
0: Da. Și Cioma Boton a spus același lucru.
3: Cioma Boton marți.
2: Da. E posibil, doar că încerc să mă gândesc la varianta a doua, ce va urma după. Și un scenariu, tot vorbim de scenarii de 5 luni, un scenariu ar fi ca într-adevăr PNL să voteze învestirea guvernului, dar doar la învestire și după aceea să meargă pe băncile opoziției. O formulă guvernamentală în jurul PSD-ului. Nu știm ce condiții ar putea să pună pentru acel vot. Ar putea să pună condiția să nu fie domnul Grindeanu sau să fie. Ar putea să pună condiția ca în programul de guvernare să fie anumite elemente și nu altele.
3: Salvarea să fie Rogobet.
0: Ca să îndeplinească această condiție.
3: Da? Deja se pune scenariul...
2: Nu știm. Și
3: ajutăm și noi.
2: De ce văd acest scenariu ca fiind posibil? Pentru că, în primul rând, s-ar potrivi în cadrul definit de președintele Nicu Șordan. Dacă PNL ar vota la investire, atunci n-ar mai fi nevoie de aur, cu tot ce înseamnă acesta. Cum tot felul de compromisuri, concesii și riscul acestei derive iliberale, autoritare, naționaliste. Bun. Dacă se votează la investire și atunci PNL și USR merg în opoziție, parcă sunt dispus să facă acest lucru, totuși mai sunt 2 ani până la alegeri, nu este o perioadă foarte lungă de timp, ar avea șansa, și aici aș face o paranteză în privința PNL-ului. Una dintre prioritățile domnului Bolojan acum este să își, să spunem, să-și întărească autoritatea în partid. Și o perioadă de opoziție care să-l prindă în 2028 la cârma partidului ar putea să-l ajute în acest sens. De ce? Pentru că, fiind președintele partidului, va controla nominalizările pentru Parlament și pentru poziții cheie, de exemplu, pentru a fi primar într-un oraș foarte mare. Și în felul acesta poate să își întărească autoritatea în partid. Nu spunem că îi va fi ușor, dar s-ar putea să fie un gând pe care îl are. Apoi, dacă se întâmplă acest lucru, probabil PSD-ul va fi obligat să vină cu un program de guvernare care să nu fie, cu ghilimele de rigoare, foarte social-democrat. Nu că ar fi vrut. Pentru că lucruri absolut esențiale pentru o social-democrație modernă, de exemplu impozitarea progresivă, n-a fost
4: pe programul PSD-ului nici când aveau 40%. Deci, acum când au 25%, ne luăm gândul. Deci va trebui să propună un program, să spunem, centrist, în care să fie și elemente care să justifice un vot al PNL-ului. De exemplu, menținerea deficitului sub un anumit nivel, angajamente europene, aderarea la OCDE, lucruri care nu sunt neapărat conflictuale. Și atunci, acum, în paranteză, iarăși o paranteză, nu cred că USR-ul ar putea să voteze PSD-ul, pentru că ei istoric sunt cei mai anti-PSD
0: Nici nu i-am văzut pe lista acolo.
5: Și pentru că nici nu e nevoie de ei de data asta.
0: Pentru că nu e nevoie, exact asta se vedea din calcul. Ilie Bolojan, aseară, în acest studio, spune Sorin Grindeanu ar fi cea mai proastă variantă și adaugă ceva ce în mod sigur nu poate fi retractat și sigur nu ar ajuta în negocieri, și anume că România nu merită un prim-ministru ca Sorin Grindeanu.
4: Dar pe PNL-ul poate să voteze la învestire.
0: Dar PNL ar putea investi, ar putea vota la învestirea unui guvern. Și atunci variantele despre care vorbiți cu alt PSD-ist decât Sorin Grindeanu ar rezolva
4: și eu cred măcar că ar mai fi un element în această negociere. Eu cred că această vot de investire ar putea să însemne, de fapt, un armistițiu de facto în teritoriu pentru cei doi ani. Adică PSD-ul, care va fi un guvern PSD, să nu pornească un război politico-economic administrativ cu PNL-ul în teritoriu, să îi scoată, să-i disloce, adică să nu afecteze poziția structurală a PNL-ului, dincolo de dezbateri pe care le vedem că
5: cred
4: sunt.
5: Că asta e singurul
4: și s-ar putea acela să fie înțelegerea, da? Nu ne distrugeți, rămânem în opoziție, facem opoziție și mai fac o paranteză, în opinia mea, esențial, eu cred că rolul sau avantajul principal al unei opoziții formate din PNL și USR este faptul că oamenii nemulțumiți de guvernare în acești doi ani nu se vor mai duce doar la AUR. Vor avea o alternativă. O alternativă de centru-dreapta, una încercată în timp, una clară. Pentru USR și pentru PNL ar avea perspectiva să crească de la, să ajungă un pol puternic de centru-dreapta, 30-35%, și iarăși am scăpat de acest blestem al opoziției unice AUR.
2: Avem doi ani în care nu va fi nicio reformă, în care nu vom comasa comune, în care nu vom restrânge administrația, în care nu vom da afară pe nimeni, pentru că PSD-ul este partidul acestor structuri.
4: Dacă democrația e în balanță, cred că e un cost pe care îl putem
2: plăti. Nu mai putem să-l plătim.
5: Două interogații, plecând de la ce a spus Claudiu Crăciun mai devreme. Având în vedere că ar fi atât de bine pentru PNL și USR să fie în opoziție, de ce ar fi de acord PSD cu acest scenariu, având în vedere că își face viața mult mai grea în 2028?
3: Pentru că nu le
5: prima
3: mai
5: întrebare.
3: Din electorat.
5: A doua întrebare este, până la urmă, noi speculăm că Sorin Grindeanu nu vrea să fie prim-ministrul României, pentru că asta, evident, că i-ar afecta poziția în partid, odată ce crizele care se tot adună, îi vor afecta autoritatea. Ori, un alt fel prin care autoritatea lui Sorin Grindeanu în Partidul Social Democrat să fie afectată este dacă există un prim-ministru din PSD care nu este Sorin Grindeanu. Practic, Sorin Grindeanu, încercând să evite situația în care Sorin Grindeanu nu mai are putere, generează o situație în care Sorin Grindeanu nu mai are putere. De aceea mi se pare că aceste scenarii sunt un pic implauzibile din punctul acesta de vedere, pentru că nu prea înțeleg de ce Grindeanu ar fi de acord. Adică e clar că dacă PNL se duce la PSD cu această propunere, de fapt ce îi cere PSD-ului este să plătească un cost politic prin președintele partidului, unu, da? Și într-adevăr sunt de acord că singurul fel în care un astfel de scenariu ar funcționa este dacă cumva autoritatea lui Ilie Bolojan în partid este menținută, în sensul în care PSD nu atacă administrativ din poziția de guvernare primăriile PNL, adică fonduri se duc în continuare acolo și așa mai departe, ceea ce evident că ar solidifica poziția domnului Bolojan în partid și, bineînțeles, trebuie ca Ilie Bolojan să ocupe o funcție în Parlament, probabil președinte al Senatului, lucru care ar rezolva și problema suspendării președintelui, că mă îndoiesc că PSD și-ar dori să-l facă pe Ilie Bolojan președintele României.
0: Ilie Bolojan ne-a dat și indiciul intrării în opoziție, o să vă spunem imediat despre ce este vorba, care a fost declarația pe care a făcut-o și ne-a dus cu gândul la această intrare în opoziție. După pauză, și tot după pauză, îl vedem și pe Nicușor Dan aseară, într-o conferință de presă neobișnuită, aproape de miezul nopții, șeful statului a vorbit despre AUR. Fără AUR. Așa i-au spus investitorii. Vom vedea argumentația președintelui, o vom comenta aici în platou, vă așteptăm.
6: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
7: Florin Prunea la Scena deschisă. De-a lungul timpului ai făcut o alegere financiară de care, nu știu, ai regretat sau e haioasă, dacă ai povestit-o astăzi?
8: N-am avut de lucru să mă apuc de afaceri cu tiruri. Mi-am luat și eu un tir în 92 și am dat o roabă de bani pe vremea aia, cred că luam 3 apartamente, 34.000 de dolari.
7: Nici nu vreau să știu ce a fost în sufletul tău atunci când a fost un eșec. Acum poți să o povestești așa cu iz de umor, dar...
8: Da, hai să spun. Cu toate că nu e de umor, a fost de durere.
7: Asta zic, aveam, cred că ai suferit.
8: Aveam șofer pe Neacostică și soția lui venea și spunea: domnul, vă rog, nu mai trimiteți, domnule, că e bolnav, nu se simte bine. Zic: doamnă, vă rog eu din suflet, luați-l la casă să nu facă ceva. Nu că nu se simte bine, dar știți, îl mai las o lună, doru. A plecat cu mașina în Germania și mi-a murit într-o parcare.
7: Nu cred.
8: Săracu. Mi-a murit în parcare. Aia a fost, zic, băi, nu mă să mai fac în viața. Și bineînțeles, soția lui s-a rugat de mine: vă rog să mi-l aduceți acasă. Cum să nu l-a adus doamna acasă? O repatriere cosă. Păi cum, că știți că de obicei nu-i aduce nimeni, îi lasă pe... Cum să las doamna om acolo? Am adus om și l-a dus și a zis mai, să mai audă tiruri. Și a doua când mi-a... Domnul Băsescu, când mi-a dărâmat magazinul și restaurantul la Ungură, la Grosăvești, la metro. Aia a fost cu camere, cu, mi-am rupt titlul, adică cetățean de onoare al Bucureștiului, luați-o. Când am început să dea toate buticurile alea în București. Și am fost și eu pântre ea.
6: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
10: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Sâmbătă, de la 12:30.
1: Genoa în Giulești. Jucu la ora bilanțului. Care investiție arată mai bine? Rapid versus Genoa. Astăzi, în direct la Digi Sport.
2: Poate că acest profil de țăran auster a fost făcut mai degrabă prin ochii prin care i-a privit România.
3: Așa s-a întâmplat, dar Brâncuș nu era acel țăran auster. Să nu uităm că el asculta în atelier muzică de jazz, organiza serate, glume cu muzică, el era foarte avantgardist și invitații erau artiști, femei.
4: Scena deschisă, sâmbătă, la 16:30.
5: Producătorii români din ce în ce mai mult curtați să ajungă la raft de către retailerii din România. Se cere calitate, seriozitate și marfă constantă. Această deschidere fără precedent a marilor lanțuri de magazine este o oportunitate. Cunoaștem câțiva dintre cei care și-au dus produsele la raft la AgroJurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Deputatul liberal Alexandru Muraru la Europa FM spune că PNL nu va mai merge la Cotroceni cu o nouă propunere de premier dacă nu s-a găsit o majoritate pentru guvernul Mureșan, care avea să păstreze direcția pro-europeană și pentru România guvernului Bolojan. E limpede că o altă variantă nu își are rostul. Este o declarație care se potrivește foarte bine cu strategia pe care nu ne-au spus-o ca atare cei de la Partidul Național Liberal, dar din declarațiile din ultimele 24 de ore am creionat-o foarte bine. Cel mai probabil opoziție. Dar, spune Ilie Bolojan, asta nu exclude varianta în care să susținem un guvern, să votăm investitura unui guvern. Îl vom vedea imediat pe Ilie Bolojan și declarația referitoare la forța pe care o are această coaliție. Pentru că l-am întrebat pe Ilie Bolojan cum îi se pare că guvernul Siegfried Mureșan a avut cu vreo 7 voturi mai puțin decât guvernul Veștea. 182 a avut Siegfried Mureșan. Și Ilie Bolojan a spus așa: atât poate această coaliție, atât poate această alianță PNL, USR, UDMR. Atât putem. Dacă ne dorim mai mult, atunci trebuie să fim mai convingători. Mie asta îmi sună, sunt foarte curios cum vi se pare, ca și cum ar anunța că intră în opoziție și se pregătesc pentru mai mult. Vor să lucreze ca să obțină mai mult. Nu au cum cu PSD în opoziție.
1: Cam așa sună. Și cum să fii mai convingător dacă nu cu mai multe mandate? Adică după viitoarele alegeri. Mi se pare că sună foarte logic. Dar ceea ce spune PNL-ul acum, mi se pare una din... Tot spunem cine-i, care-i cheia, unde-i cheia, pare o... un ajutor, să spun așa, pentru votul viitorului guvern și spun, explic de ce. Vă aduceți aminte momentul în care se pregătea, a făcut Nicușor Dan niște consultări informale atunci și a scris el pe Facebook că se prefigura varianta Sorin Grindeanu, însă PNL, și atunci l-a atacat pe Ilie Bolojan, a venit și USR și UDMR au venit cu altă variantă, cu Siegfried Mureșan. Da? Vă amintiți momentul, nu?
0: Da, da.
1: Când a fost foarte supărat...
0: Că altul era planul și s-au trezit cu Siegfried Mureșan.
1: Nicușor Dan spune, mie mi s-a părut că se prefigura Sorin Grindeanu. Vine ăștia cu altă variantă. Acum ce facem? Uite că ne încurcăm. E, acum PNL-ul nu-l mai încurcă. Nu-l mai încurcă cu această, cu vreo nouă desemnare. Nici PNL, nici USR, nici UDMR poate. UDMR oricum e aproape în tabăra social-democrată pentru că vor negocia cu siguranță. Aici pare că se merge mai departe și de aici pare că se pune planul nostru, pentru că noi deocamdată îl descifrăm, se poate activa. Nu să fie Sorin Grindeanu premier, să fie altcineva, Alexandru Rugobete apare, PNL-ul să dea un vot, pentru că altfel nici nu iese. N-ai cum cu PSD-ul fără PNL-ul, doar cu o bucățică din el, astfel încât să nu mai fie nevoie să mai iei bucățelele mici din Parlament și să se instaleze un guvern, PNL să intre în opoziție cu USR și să crească acolo, în eventualitatea câștigării mandatelor mai multe după alegerile din 2028. Nu pare că se așează lucrurile?
0: Mai am o curiozitate și e important. O să-l vedem imediat pe Nicușor Dan vorbind despre aur. Dar curiozitatea mea e următoarea. Am tot înțeles în astea 6-5 luni că între președinte și PSD pare să fie o colaborare. Ba chiar nominalizarea lui Siegfried Mureșan s-ar fi făcut în urma unei consultări misterioase între Sorin Grindeanu și Nicușor Dan. Dacă asta se întâmplă, cum se face că Sorin Grindeanu în mod repetat îl critică pe președinte că a pus numai prim-ministri de dreapta, deși PSD este cel mai mare partid din Parlament?
2: Eu am o explicație.
0: Joacă teatru?
2: Eu cred că este o apropiere conjuncturală.
3: Da, are nevoie în momentul ăsta, în tabăra președintelui, se spune PSD-an. Are nevoie de...
0: Mă gândeam la Sorin Grindeanu, care spune, uite ce face președintele, că nu pune de la noi.
3: Exact. Președintele îl ajută pe Nicușor Dan să-și recâștige, poate...
1: Sorin Grindeanu.
0: Sorin Grindeanu îl ajută pe Nicușor Dan?
3: Sorin Grindeanu îl ajută pe Nicușor Dan să-și recâștige, poate, niște foști fani, să zicem, dintre corul lui de alegători care au ajutat la alegere, adică zona Rezist, zona liberală, zona profesii liberale, orașe mari, demografice din astea, un pic mai sus, ca educație, și care nu prea sunt și venituri și care nu prea sunt în general PSD-iste. Deci, Nicușor Dan, în momentul ăsta, primește o mână de ajutor. Acum, probabil că va trebui să-și dea un serviciu înapoi.
1: Păi și Nicușor Dan îl ajută pe Sorin Grindeanu să nu ajungă prin...